0: הנהגה הפנימית של הבורא יתברך. בני ישראל במדבר לא ידעו מתי קמים, הם לא ידעו מתי נוסעים, לא ידעו מתי נשארים. יכול היה ענן לחנות יום אחד, יומיים, חודש, שנה שלמה, היה מקום שהוא גם חנה 38 שנה. תראו לשון הכתוב, ובאריך הענן על המשכן ימים רבים, שמרו בני ישראל ישמרת אדוני ולא ישראל. איזה ניסיון זה. אדם רוצה לזוז, ריבונו של עולם, אני תקוע, החיים לא מתקדמים, הפרנסה לא נפתחת, הישועה לא באה, הזיווג לא בא, הילד לא משתנה, הבית לא נרגע, הלב לא מתרפא. הקדוש ברוך הוא מחייך לך, אתה היסטרי ומבועל, והוא מחזיר לך חיוך מסנבר יותר מהשמש. הוא אומר לך, בני, אהובי, מחמד לבבי, אתה לא תקוע, אתה חונה. פארקים, חניה. חונה, פירושו שיש ענן השם על האוהל. זה הזמן שלך לשבת בבית מדרש. תקוע, פירושו בלבול. חונה, פירושו עבודת השם במקום הזה. תקוע, פירושו יאוש. חונה, פירושו המתנה קדושה. ממתינים לגילוי שכינה. האמונה הגדולה ביותר היא לא רק לדעת לנסוע אחרי השם, היא לדעת גם לחנות אחרי השם. לפעמים האדם מאמין בהשם רק כשהוא בתנועה, שיש פתיחה, הצלחה, עלייה, התחדשות, אור, אבל שהענן עומד, שהכל נעצר, שהדרך נסגרת, שהלב כבד, שמתברר אם הוא עובד את השם או עובד את ההרגשה של עצמו. זה עומק הפסוק. את משמרת אדוני שמרו על פי אדוני ביד משה. גם כשאין תנועה, יש משמרת. גם כשאין חידוש, יש נאמנות. גם כשאין התלהבות, יש קדושה. גם כשאין תשובה ברורה, יש עמידה לפני השם. אדם אומר, אני רוצה לדעת מה יהיה, אבל עבודת המדבר היא אחרת. לא לדעת מה יהיה. לא התפקיד שלך לדעת. לדעת מי מוליך אותי. ואדוני הולך לפניהם יומם. בעמוד ענן אחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת ימם ולילה. לא ימיש עמוד הענן ימם, בעמוד אש לילה לפני העם. פסוק מפורש בפרשת בשלח. ביום יש ענן, בלילה יש אש. ביום שהדברים ברורים צריך ענן שיחסה, יצנן, יסניע. לשמור מן העין. ענני כבוד, מכסים אותם, למה? שלא יסתכלו בהם, משום אין הבי שחס ושלום. דבר שבסתר, בסניעות, שורה בו ברכה. בעצם זה מבטא שיטה ודרך. בלילה שהכל חשוך, צריך אש את העיר. גם כך הוא האדם. יש ימים שהוא מבין, ויש לילות שהוא לא מבין. יש ימים שהוא צופה כל מה שקורה איתו. ויש ימים שהוא לא יכול לספות כלום. על פי השם ועל פי השם. על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. אם הוא יודע שהשם הולך לפניו, אז גם הלילה זה לא יפקר. יש זמנים שאדם מרגיש הדרך פרוסה לפניו. יש זמנים שאדם רואה רק צד אחד, מה הצד הבא הוא לא יודע. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא הולך לפניך, הכל בסדר. גם הלילה, גם ימים שהם אפלים כמו לילה, הם לא סתם, הם מכוונים גדול ממנו יתברך. הניסיון הגדול של הדור שלנו, קשה לו לחנות. יש רעש, יש מהירות, יש השוואות, פחד להחמיץ, כולם נוסעים, כולם מתקדמים, כולם מפרסמים, כולם משיגים, כולם רצים. והנפש נשחקת. כי האדם כבר לא שואל מה השם רוצה ממני עכשיו. מה השם רוצה ממני עכשיו? הוא שואל כל הזמן איפה אני ביחס לאחרים. זה בעצם גלות הדעת. גלות נוראה. גלות אכזרית. גלות מטלטלת. כי מי שחי מול בני אדם, לעולם הוא לא נח. אבל מי שחי מול השם, יכול לחנות גם באמצע המדבר. כי אם השם אמר לחנות, החניה עצמה היא שליחות, שליחות גדולה. יש זמן שבו אדם בונה בית, ויש זמן שבו אדם בונה סבלנות. מה זה שונה?
1: לא.
0: יש זמן שבו אדם פועל בחוץ.

חוץ, יש זמן שבו הקדוש ברוך הוא בונה אותו מבפנים, יש זמן של מסע, ויש זמן של משכן, אבל כאן תמון הסוד, בניי, אהוביי, אחיי וידידיי. בני ישראל לא חנו סתם, הם חנו סביב המשכן. כל חניה הייתה בניית מרכז, מרכז רוחני עצום. כל הסירה הייתה הזדמנות להחזיר את החיים אל הקודש. זה מלמד את האדם. גם כאשר החיים עוצרים אותך, אל תבזבז את החניה על מרירות, אף פעם. אבל אף פעם אל תהיה קוטר, אל תתלונן. גם שקשה לך, תזכור זה שנוסע באופניים. קשה לו, אומרים לו, תדע שאתה בעלייה, ואם קל, סימן שאתה בירידה, אם יותר מדי קל, תראה שלא נפלה לך השרשרת, תראה שאתה לא עובד לריק. זה בסדר הקושי. אני למדתי, יש מושג שנקרא כאבי גדילה. אני אגיד לכם משהו, משפט מטלטל, אבל לא אמיתי מאוד. זה ניסיון מראה. אמיתי מדי. זו מסקנה שהגעתי אליה. אבל מתוך הרבה הרבה ניסיון. לא כדי לעבור את הניסיון שעברתי, כדי להגיע אליה. אבל הגעתי אליה. הימים היחידים שאדם מתפתח וגודל בחיים, זה רק ימי הכאב שלו. ימים שלא כואב, הלוואי והוא יישאר במקום בלי לרדת. למשל, אופניים שאתה מנפח את הגלגל, שהצינור מחובר. אתה לא מנפח, אוויר אוטומט יצא. אם אתה לא מנפח בכל הכוח, אוויר חוזר אחורה. תזכור גם שהחיים מוסרים אותך, אל תבזבז אף פעם אנרגיה ולא חניה על מרירות. תבנה שם את המשכן, בתוך החניה, בתוך התקיעה, שאתה מרגיש תקוע, שם תבנה את המשכן, שם תבנה תפילה, תבנה אמונה, תבנה תיקון המידות, תבנה בניין של נפש, נפש יצוקה, בוא למהיר לארץ, תראה איך ניגשים ללימוד תורה, איך ניגשים לגמרא, לתור ולבית יוסף, לזוהר ולכתבי הארי, תראה איך ניגשים לכל יהודי, בוא תלמד פרק בחיים, פרק של חשיבה. זה לא סתם. תבנה נאמנות. יש חניה שהיא הכנה למסע הבא. מי שלא יודע לחנות בקדושה, נוסע בפיזור. מי שיודע לחנות עם השם, אז גם כשהוא נוסע, הוא נוסע עם השם. בעצם המשכן נוסע איתו. זה יסוד עצום בנפש. האדם לא נמדד רק לפי כמה הוא מתקדם. אלא לפי כמה הוא מנהיג נכון את ההתקדמות שלו. יש אדם שרץ שנים, אבל הוא בורח. יש אדם שעומד במקום, אבל הוא נבנה. על פי אדוני יחנו. זה אומר, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, גם כאן אני שלך, גם במקום שלא בחרתי, גם בזמן שלא רציתי, גם במצב שלא תכננתי, גם בעיכוב, גם בהמתנה, גם באי הבהירות, אני לא עוזב את המשכן. חלק מהתפקיד שלי, אני יוצא בלי נדר כל יום לעם, שיעורים, זיכוי הרבים. אותי לא מעניין כסף, לא כלום, מעניין אותי משהו אחד, זיכוי הרבים, להרים נשמות ישראל, להבינו שבשמיים. בני תורה לצד המחמד ישראל. ואני חוזר בערב, בלילה, בשעות קטנות הביתה. לפעמים מצאתי משיעור בקהילה שלי בחיפה, או כל מיני קהילות של המהיר לארץ. דרך רצה, פתאום רבע שעה לפני הבית, עבודות בכביש, 20 דקות, אתה אומר איזה יצרה זה. תשמע אחד בלילה עכשיו. שעות קטנות, זמן יקר. עכשיו אתה עמוד 40 דקות. מה אני עושה, אתם יודעים? על פי השם יחנו, על פי השם ניסעו. גם החנה על פי השם, אני אומר לעצמי, כנראה, יש כאן ניסיונות קדושה, צריכות לשמוע תיקון חצות. אני פותח סידור, מתחיל תיקון חצות. מתחיל סידור לימוד של הלילה. קצת משנה, קצת גמרא, קצת זוהר. ברכות, אם היה חצות, יאללה ברכות השחר. מתחילים, בסדר. זה פלא. אתה גומר קטע, בום. גמרת תיקון חצות, פתאום אתה משתחרר. זאת אומרת, זה מכוון על פי השם.
וכאן צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא קורא לנו לצאת מהתקיעות שלנו. אנחנו לא נשארים כאן בגלל פחד. אנחנו לא נאחזים בעבר. אנחנו לא מתמכרים לנוחות. אנחנו קמים ונוסעים אחרי השם יתברך. יש אנשים שהניסיון שלהם זה לחנות. יש אנשים שהניסיון שלהם הוא לנסוע. יש מי שהשם אומר לו, עצור, והוא בורח. יש מי שהשם אומר לו, תתקדם, והוא מפחד. לכן התורה כופלת, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. לא רק לדעת לעצור, לא רק לדעת לזוז, לדעת להיות עבד השם משניהם. המסר הגדול כאן, לפני כל החלטה גדולה, אדם צריך לשאול את עצמו, האם אני נוסע כי השם קורא לי? או כי אני בורח מכאב, או כי אני מונע מאיזה לחץ חברתי, או מאיזה לחץ בהנהגה של מישהו. אני נוסע כי השם קורא לי? תשאלו את עצמכם, כדאי לכם לחיות במקום הזה. תורה של המאיר לארץ זה לא עוד תורה, זה תורה נדירה שהיא תרופה לדור שלנו. היא שם חיים ממש. האם אני חונה כאן כי השם מחזק אותי כאן, או כי אני מפחד מהשליחות הבאה? האם אני פועל מתוך אמונה או מתוך בעלה? האם אני ממתין מתוך ביטחון או מתוך ייאוש? כאשר אדם מחזיר את השאלות האלו ללב, הוא מתחיל לצאת מהגלות הפנימית, מגלות הדעת. כל הבלבולים של האדם מתחילים כאשר הוא מנהיג את עצמו לבד. הישועה מתחילה כאשר הוא אומר, ריבונו של העולם, אני לא רוצה לחיות על פי הדמיון שלי, לא על פי הפחדים, לא על פי הפצעים של העבר, גם לא על פי מה שיאמרו, אני רוצה לחיות על פי השם, להנהיג את האישה, את הילדים, את הנכדים, החתנים והקלות, השם ישמרם את התלמידים, העובדים שלך, הצוות שלך, הסביבה שלך, רק על פי השם. כמה כואב שאדם יכול לעבור 60, 70, 80 שנה, ולחשוב שהשאלה, לאן הגעתי? התורה מלמדת שהשאלה הגדולה זה לא לאן הגעתי, מי מוליך אותי. הלכת לבד? גם הדרך היפה יכולה לעייף אותך. אם הלכת עם השם, גם המדבר נעשה מקום השראת שכינה. זה אחד מנקודות החיזוק גדולים ביותר בעיניי מפרשת בעלותך. גם כשאנחנו נוסעים, השם איתנו. גם כשהימים מאירים, השם איתנו. והוא מאיר לנו, יאיר אדוני פניו אליך. מחונק, תנח חן בחשיבות. גם כשאתה חונה, השם איתך. אנחנו חונים כי השם חונה לנו את האוטו. חונה מלאך אדוני סביב ליראב יחל עצם. שאתה יודע שהחניה שלך היא על פי השם, אתה יוצא מכל מועקה, מכל צרה. גם כשהענן מתקדם, השם איתך. כשהענן עומד, השם איתך. אם השם איתך, אין לך דרך עבודה. על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. זה לא רק איזו תוספת של המדבר. זה לא פסוק שמתאר מצב במדבר. זה פסוק שמתאר מסכת חיים. בעיניי זה דרך חיים, זו רפואת הנפש, זו מנוחת הלב. זה האמונה התאורה של יהודי שמחזירה את האדם למקום הפנימי ביותר. אני לא מונהג. אני לא לבד, אני מונהג. אני לא לבד, לא לבד, לא לבד. אני מונהג ביד השם, בידי השם. ואם אני בידיים של הקדוש ברוך הוא, אין לי יותר טוב מזה. גם מה שלא תמיד נראה לי, זה הכי טוב. בעצם, בוא נעמיק רגע. בני ישראל חיים במדבר, בלי שליטה על החיים שלהם. אין לוח זמנים, אין תוכנית שנתית, אין ודאות, אין מחר. פתאום האדם מבין, קושי הגדול של הנפש, הוא לא רק הסבל. הקושי הגדול של הנפש, הוא חוסר השליטה. אדם רוצה לדעת, מתי יתחתן? מתי יצליח? מתי הוא יתעשר? מתי הוא יגדל?
מתי הוא יתרפא, מתי יוולדו ילדים, מתי תבוא הישועה, מתי הוא יצליח לצאת מכל מיני נפילות שיש לו. הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל נגד כל השכל, למדבר השומם, יבש, צחיח, מחייך להם חיוך רחב, בואו תלמדו איתי יום יום, לא שנה קדימה, לא 10 שנים, היום, עכשיו, דבר יום ביומו. אתה מקבל מן, אוכל ליום אחד, מה יהיה מחר? אל תדאג. זורקים את השכל, זורקים את השכל, הולכים באמונה קורעת לב, שובר את כל המוסכמות, אבל דווקא פה יכולים לקבל תורה, יכולים לזכות כל אחד להגיע למדרגת נבואה. זה ליבן והוא, זה מורה באצבע, הנה אלינו, זה כיווינו לו ויושיינו, זה מורה באצבע. מן ליום, ענן כבוד ליום אחד, הנהגה ליום אחד, זה אחד התיקונים הגדולים של הנפש. רוב החרדות שסובלים בדור שלנו זה לא מהווה, זה מהעתיד. אדם מפחד ממה שעוד לא קרה, הוא חי בתוך תסריטים, הוא חי בתוך דמיונות, בתוך מה יהיה. אבל במדבר לא היה מה יהיה, אין מה יהיה, היה רק איפה ענן עכשיו. וזה בעצם מפתח גדול לעבודת השם יתברך. יש אנשים שכל החיים שלהם נהרסים, כי הם לא מצליחים להיות במקום שהשם שם אותם עכשיו. הם תמיד נמצאים או אחורה או קדימה, או בעבר, העבר הרחוק שזה לא נפקא מינה, או בעתיד. אבל תמיד הם במקום אחר, תמיד הם בורחים. אבל השכינה הקדושה נמצאת במקום שבו האדם נמצא עכשיו, לא במקום שהוא מדמיין. לכן כתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו שכל אחד ואחד, לא בתוכו, בתוכם, בתוך החיים שלהם, בתוך המדבר שלהם, בתוך הבלבול שלהם, בתוך המסעות שלהם, בתוך ההמתנות שלהם. זה בעצם נקודה של חשיבה שאמורה לשנות תפיסה בחיים. אני חושב שאדם מתחיל לחיות ככה, הוא הופך להיות חפצה של שמחה, חפצה של שלווה. נגמר המושג דאגות. בדאגה יש א', ג', ד', ה', רצף. אין ב' של ביטחון. תיתן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך. אתם יודעים שהאויב הכי גדול בעולם זה השכל? הוא מעלה גדולה, אבל הוא אויב גדול. שכל בעיניי דומה למלח. יש לי מלחייה בשולחן. אפשר להוסיף קצת מלח. היחל תפל מבילי מלח אי אפשר. אוכל בלי מלח תפל. התנהלות בלי שכל היא תפלה. אבל הוא לא ינהל אותנו. השכל, בהגדרה שלו על פי קבלה, בית יד אל הנשמה. להבדיל כמו ידיד של הסיר. הידיות של הסיר הן מאוד נחוצות, הן עוזרות לנו להרים אותו. חס ושלום, סיר אותך בלי ידיות, סכנה גדולה. חס ושלום, איפול, קביעה, סכנה תפשות. מישהו אוכל ידיות? לא. התפקיד של הידיות, להרים את הסיר. גם את הסיר לא אוכלים, אוכלים את התוכן, את האוכל. המהר"ל מביא שאחד העונשים הקשים שעם ישראל קיבל על חטא העגל, שהוא נפל מאמונה ותמימות לשכל. היום מקבלים בחורים רק לפי IQ, על פי שכל. זה לא נכון. תתאה לקנקן שלו. תתאה לקנקן שלו. תלמד את הנפש שלו. מי הוא, מה הוא באמת. תעבוד לא עם מחשבים. תעבוד עם נשמות. תתחיל להתחבר לנשמות של הבחורים, של התלמידים, של העולם, ולא ל-IQ שלהם. ה-IQ של המחשב גדול מאוד. אתה רואה שהעולם אמור להיות ממוחשב, תראה איזה משבר נורא זה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. לפעמים אדם מתפלל שהענן יזוז. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ילמד משהו אחר בתוך החניה.
יש שיעורים שאפשר ללמוד רק תוך כדי תנועה. יש שיעורים שאפשר ללמוד רק בעצירה. יש אדם שכל עוד הוא עסוק, הוא לא פוגש את עצמו. הוא בורח, הוא רץ, ממלא את החיים ברעש. פתאום השם מוסר אותו, בום, פיתורים, לא צפויים, וואו, איזה משבר. פתאום בר מינן איזה מחלה, איזה ישפוט, אוי ואבוי, גילו כזה גידול, כזה וכזה, אוי אוי אוי, פתאום בום. פתאום נפילה, פתאום החיים נעצרים, פתאום רצים לרב ובעלה. זה חמוד, אתה 10 שנים לא ראיתי אותך. כן, מה נעשה, לא עליכם, גילו גידול. צריך לקבל גידול בשביל שנראה אותך בשיעור? לא, זו הכוונה, אתה יודע. פתאום איזה המתנה, פתאום איזה נפילה, פתאום תקופה סגורה, פתאום אדם מרגיש שהחיים נעשרו, פתאום משהו עובר על אשתו, פתאום משהו עובר עליו, עובר על בעלה. האמת היא, עכשיו מתחיל המפגש האמיתי שלך עם עצמך. תפגוש את עצמך, אתה תפגוש את השם יתברך בתוך עצמך. לכן המדבר הוא מקום של גילוי, לא של אובדן. תראו, הנביא אומר, זכרתי לך עשד נעורייך, אבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ, לא זרוע. שמנגן מנגינה של החיים. דווקא במדבר מתגלה אהבה של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? כי במדבר אין על מי להישען חוץ מהשם יתברך. אין טבע, אין ביטחון, אין אחיזה, רק אמונה. הדור שלנו מפחד ממדבר. מפחד משקט. באה קורונה לעולם, כל מי שלטעם את הציפיות, בום, נגדע. כל מי שלא ידע להסתכל עצמו בעיניים, מתקפל. כל מי שלא ידע להסתכל במראה מול העיניים של עצמו ולהעמיד את עצמו במקום מסוים, נכנס להיסטריה. מה בידוד? וואו. שמע, יש אנשים שגן עדן שלהם התחיל בקורונה. אני בפרטי, הסתערתי על כל דקה שנגמר הקורונה. איזה גן עדן זה היה. אתה יודע מה זה חודש לא לצאת מהבית? חודש לשבת בספרה. באמונה, ישבתי חודש בספרה שלי. יש לי ספרה גדולה, ישבתי חודש, לא זזתי מהספרייה חודש. אתה יודע, זה כיף. הדור שלנו מפחד מהשקט, מפחד מהלבד, מפחדים מההתבוננות. לכן אנשים ממלאים את עצמם בלי סוף, בטלפון, מחדשות, רעש, מסכים, דיבורים, בריחות. אבל בואי נע, זה, אתה יורה בגלגלים של עצמך. אנשים מפחדים מהשקט, אבל למה? אם יש שקט, אתה תשמע את הנפש שלך. וישמע את כל השם מדבר, השם מדבר אליך. דווקא שם מתחיל הריפוי, כאשר אדם מפסיק לברוח מעצמו. אבל כאן שמעו בניי, זה עוד יסוד עצום. הענן היה עולה פתאום, בלי הכנה, בלי הודעה מוקדמת. פתאום כולם מפרקים, אוהלים, אורזים מטלטלים מהר, מהר, מהר ונוסעים. זה מלמד, אדם לא צריך להיות קשור יותר מדי למצבים בחיים. העולם הזה כולו מסע. היום אתה כאן, מחר אתה בעיר אחרת. היום אתה כאן, מחר אתה במקום אחר. היום יש לאדם כוח, מחר הוא חלש. היום הוא עשיר, מחר ניסיון אחר. היום שמחה, מחר התמודדות אחרת. מי שנשען על מצבים, נשבר עם כל שינוי. אבל מי שנשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. מי שמחובר למקום קדוש כמו המאיר לארץ, הוא לא חושש מכלום, כי בכל תנועה הוא נושם את השם. זה אחת המנגינות שהשם נתן לי לנגן בכל הספרים שלנו. תדעו לכם, אני לא סתם אמרתי כמה פעמים, שספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה. תעשו גם עכשיו כוכבית 29-10, תחגיגו, תזמינו כל ספרי המאיר לארץ. אני לא ספרתי, 100-150, תבדקו בדוק. אני אספר לכם סיפור אמיתי. פנה לתלמיד קרוב כמו בן, בארצות הברית. אני יכול גם להגיד פרטים הכל. תלמיד קרוב אליי כמו בן, נאמן מאוד. חיג אליי, וקרה עם אותו תלמיד פעמיים מלך השמונה שנים האלו, פעמיים קרה לו הסיפור הזה איתי. פנה אליי, אמני רבנו, צריך להיות, לבוא הוריקן. לפי התחזיות עוד 3 ימים הוריקן בעיר שלהם. הוריקן סכנה איומה. אמרתי לו, למה אתה לא בורח? אמרתי, תראה הרב, בהוריקן הזה כבר 7 מיליון ברחו, ויש לי כך וכך, מגבלה מסוימת. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, מה אתה חושב לעשות? אמרתי, לא יודע, זה בר מינן, זה רק קריאת שמה.
אמרתי לו, לא, חס ושלום. אמרתי לו, יש לך את כל הספרים שלנו, שלי, של אמיר לארץ? לא של הציון, של הציון זה מקום אחר. תביא של אמיר לארץ, מקורי. רק שלי, שהשם של ישראל הבא, נותן לך חתום עליהם. אמרו לי, כן, יש לי. אמרתי לו, תקשיב טוב. תקשיב טוב. אני אמרתי לו, תלמיד כמו בן. סגור החלונות של כל הבית. תוציא את כל הספרים שלי, של אבא שלי, אבא שאני יוצאתי, שהשם שלי חתום עליהם. אמיר לארץ, שים אותם על שולחן שבת, הכל בסדר. מוליבה, אמרתי לו, בוא נדבר אחרי. אמר לי, טוב. אשתו אמרת לו, מה רב אמר? זה מה שהרב, טוב, נגמר. אתם יודעים מה קרה? חודש אחרי הייתי שם. מבהיל. בא אורי כאן, כן, בטח. מראה לי, איך הגל, חבר שאתם לא יכולים לראות את זה. ראה לי סרטון, מבהיל. עולה גל מהים, היה שם חניון של אולי 900 רכבי שרד. אולי 900 רכבי שרד. אני אגזים 30 שניות, כל הרכבים, כולם, התחפרו איזה 8 סלטות בתוך המים, והופ, נגרפו לים. מחק הכל. והגל מגיע עד הרחוב שלו, שובר ימין הקיצוני, שמאלה, שמאלה וממשיך. נבלעת, אתה רואה זה? צילום אווירי בצילום יבשתי, אתה רואה הכל. מי שמחובר לאמת, זה עצמו שמירה. כל החיים זה ניסיון. איך אתה מסתכל? איך אתה רואה את השם בכל פרט? לא נברא ממות עולם גאון כמו המחשב שיש לנו היום. הוא לא יכול להחליף שערה של יהודי. כלומר, השם לא בחר בגאונים, הוא לא עושה גאונים. סליחה על החריפות, בעיניי הגאונים בסוף נופלים בהייטק. גדולי ישראל זה העמלים בכל מאודם, חרפים נפשם על התורה. בעצם זה דברי דוד המלך. ושנשען על השם, הוא נשאר יציב גם כשהכל משתנה. אתה יודע, מי שנשען על מצבים, הוא נשבר מכל שינוי. שהיא נשען על השם, נשאר יציב גם כשהכל משתנה. זה מה שדוד המלך אומר לנו, שלך על אדוני אהבך, והוא יחלק לך. לא להישען על המקום, לא להישען על המצב, לא על אנשים, לא על הכסף, על השם. רק על השם אבל. אני לא סתם אומר, ספרי המאיר לארץ הם סגולה לשמירה, זה באמת ככה. ספרי המאיר לארץ הם שמירה אמיתית, כי זה שיטת חיים. זה דרך, כך סידור של המאיר לארץ יתפלל, אתה תראה שהסידור הזה, תראה, תתפלל בו ותראה שאתה נושע. תראה שתפילת חננת. סידור של המאיר לארץ השלם, לקח לי 15 שנה לעשות אותו. זה שילוב שלו בן ישראי, וכל ספרי קבלה וכל חסידות בשפה פשוטה. תבדקו את זה, תבדקו, אני מוכן שתבדקו, כל מה שאני אומר לבדוק. אל תאמינו שום מילה שלי, תבדקו, תבדקו כל מילה שלי. בלי נדר לא חוזר בי משום מילה שלי. ברוך השם, אם חצי מיליון יהודים לא טעיתי, אני לא הייתה באף אחד, בלי נדר. עכשיו תחייגו, כוכבת 29-10, תבדקו את זה. תזמינו כל ספרי המאיר לארץ אליכם הביתה, ותראו איזה שמירה, איזה הגנה. עוד פרט קטן, שאיתו נסיים. בני ישראל מוקפים בענייני כבוד, מלמעלה, מלמטה, מהצדים, מלפנים, מאחור. אפילו במדבר הנורא ביותר עטופים. למה? אדם חושב, הנה, אם אני במדבר, סימן ששם עזב אותי. התורה אומרת לך הפוך. לפעמים דווקא במדבר רואים את ענני הכבוד. דווקא כשנשבר לאדם הביטחון המדומה, והביטחון הכלכלי והחברתי, הוא מגלה שיש לו מי שמחזיק אותו באמת. יש אנשים שאחרי שנים אומרים, דווקא התקופה הכי קשה בחיים, היא זה שבנתה אותי. דווקא שם למדתי תפילה, למדתי אמת, פסקתי ללכות מבחוץ, התחלתי את החיים, התחלתי להכיר את הנשמה שלי. יש בני אדם שכל החיים שלהם נלחמים בענן. אם הוא עוצר, הם כועסים, הוא נוסע, הם מפחדים. אבל הצדיק לומד דבר אחד, לא להילחם בענן, ללכת איתו. זה סוד מנוחת הנפש. מנוחת הנפש. לא שכל החיים מסתדרים, אלא שהלב מפסיק להילחם בהנהגת השם. ואז האדם אומר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה שאני אחכה, אני אחכה איתך. אם אתה רוצה שאלך, אני אלך איתך. אבא, מה אתה רוצה אני עושה איתך? אין לי בחירה, אין לי רצון בלעדיך. הרצון שלי זה אתה. אתה רוצה מדבר? גם במדבר אתה איתי. גם כי איך בגלל יצל מוות, לא יורא רק כי אתה עמדי.
אבל דווקא במקומות האלו, השתבח שמו, זוכים לגילוי שכינה. דווקא פה אדם מתחיל לנהל את החיים שלו בעצמו, ולא אחרים מנהלים אותו. זה נקרא לעבור בתוך החיים ולא ליד החיים. החי אהובי, בוא נסיים במסקנה אחת. לכל אדם יש מסכת של חיים. יש את האלה מסעי הפרטי שלו. יש מי שנמצא עכשיו בנסיעה, והחיים שלו זזים, שינויים, מהפכות, חיפושים, החלטות. יש מי שנמצא בחניה, מחכה, מתמודד, עומד במקום שכבר קשה לו להכיל. פרשת בעלותך מניחת היד לכולנו על הלב. והתורה אומרת לנו, אל תפחד לא מהנסיעה ולא מהחניה. הפחד האמיתי, רק מדבר אחד, לצאת מהענן. לצאת מהשגחה של השם. כל עוד שאדם בתוך ענני הכבוד של השם, בתוך האמונה בהשם, בתוך המיר לארץ, אל תפחד. גם המדבר נהפך למקום של השראה השכינה. גם החושך נהפך למקום של גילוי. המתנה נהפכת למקום של בניין. לפעמים אדם בוכה, למה אני עדיין כאן? למה לא התחתן? למה זה? תרים עיניים. תסתכל, איך הקדוש ברוך הוא מתוך הקושי מדבר איתך. על פי השם יחנו. על פי השם יישאו. יש שליחות בחניה, יש שליחות בנסיעה. ואז מתוך זה, מתקיים בו על כל כבוד החופה. חופה שלמה ושמחה. ירבו שמחות בישראל. ישועה קרובה בקרוב.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם. אנחנו ממשיכים בסימן שנחף. הגענו כבר בסיעת הדשמיה לסעיף תזיין. למדנו בשיעור הקודם כמה וכמה פרטים מעניינים, גם לגבי הקפאה, נגענו לגבי לעשות סודה בשבת, נגענו לגבי לפרוס בגד או כיסוי מבעד על חבית מים או יין, להספיג נוזלים בחתיכת בגד או סחבה, והגענו לסעיף תזיין בשולחן ארוך. מרן כותב, אסור להדק מוכין. זה מוכין חתיכות צמר גפן או צמר בפי פח שיש בו משקין. אסור להדק את המוח הזה, הם לחים. כשאתה מהדק, אז מה קורה? יש בו שחיטה. אומר מרן, משום שחיטה. זה שולחן ארוך. אז כלי שיש בו משקין, אז פה יש הבדל באיזה משקה מדובר. אם זה שאר משקים, לא מים, זה איסור שחיטה של דש. ואם המשקה הולך לאיבוד, אז זה פסיק קשת דלא ניחלה בדר רבנן, שאסור, כך כותב העולת שבת. ואם אפשר שהמשקה ייפול לתוך הכלי, אז יש לו שימוש מזה. אז זה איסור תורה של דש. מה זה דש? כל מפרק בשחיטה, נגענו בעבר, שני סוגי שחיטות. יש שחיטה שאני חפץ במשקה, ויש שחיטה שאני לא חפץ במשקה. אחד משתייך למלאכת מלבן, ואחד משתייך למלאכת דש. בואו ניתן כמה דוגמאות. יש לי פה בגד רטוב, אני סוחט אותו. זה מקוטלג למלאכת מלבן. זה קיבוס. אחת מפעולות הקיבוס זה שחיטה. אני לא רוצה את הנוזל בפנים. אז מה עושים? סוחטים את הבגד, להוציא את הנוזל. שאני לא חפץ בנוזל, זה שייך למלבן. מאידך, יש שחיטה שאני חפץ בנוזל. יש לי פה פרי, אני סוחט אותו, רוצה את המשקה לשתות. זה שייך לדש, זה מפרק תולדה של דש. דש, לוקחים את התבועה, הוא מכה מפרק את הפנים מהמוץ, מהקליפות. גם פה מוציא את הנוזל מהקליפות, מהפרי. זה שייך דש, גם פה אותו דבר. ולכן, תלוי את החפץ בנוזל, אז זה מקוטלג ומשתייך למלאכת דש. ששחיטה זה מפרק תולדה של דש, תולדה זה איסור דאורייתא, כמו אב, תולדותיהן כיוצא בהן. ואם זה, אתה לא חפץ, אז זה שייך למלבן. אם זה דבר של מים, אם זה שם משקעות דרך לכלוך, אז אין בזה מלבן. עכשיו, על אותו משקל, יש אדם רוצה להרטיב בשבת חתיכת צמר גפן, או איזה גזה, תחבושת קטנה, ביין, ורוצה לתת את זה בפה של התינוק. לדוגמה, ככה עושים אחרי הברית. האם זה מותר או אסור? חוץ שאני אומר, אסור, זה שחיטה. אתה שם את זה, שם לו בפה, הוא לוחץ, זה שחיטה, כך כותב חוץ שאני מחלק א' עמוד כמח. אבל, יש הרבה פוסקים שמביאים, ויש שוט נצח יוסף, כתב תשובה למוהל המומחה, המפקח הארצי על המועלים, הגאון רבי מרדכי ששון שליטה, יש לו ספר, הביא את זה שמה, והוא מביא לו, ככה הוא כותב שמה. הרב הוציא, על ברית מילה, הוציא ספר מאוד מאוד חשוב. ושם הוא מביא, זה נקרא תורת הברית. והוא מביא, שאם מטביל המוהל מעט מהגזה, חלק העליון יבש, יתפוס את זה במלקחיים, שאז זה בית אחיזה. בנוסף, זה גרמה. התינוק הוא זה ששוחט. למוהל לא ניחלה בשחיטה. הוא זה שישתה התינוק מעט מהן וירגע, לא שישחט את הגזה. וגם יש פה צער תינוק. וגם הוא מביא שעדיף שעשה זה בתחבושת, לא בצמר גפן. כי הוא סופג כולו. תחבושת היא לא סופגת בכולה. צובע אין בזה, זה דרך לכלוך. הוא זורק את זה מיד לאחר מכן. כל זה הוא מביא שם בתשובה. וכך מביא בספר הזה תורת הברית רבי מרדכי ססון, שמותר לעשות את זה, וככה הם מביאים. רק מה? אסור לשחות לתוך הפה. אז עושים בזהירות, בלי לשחות לתוך הפה, וזה מותר. גם הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, יש ספר אוצר הברית של הרב וייסברג, חלק ב' פרק ת', סימן י"א אות למד ה', שהוא דיבר עם הרב אלישיב, אמר נוהגים להקל בזהירות אבל, שלא ישחת. לכן מותר לצורך להרגיע את התינוק, ואין בזה בעיה. עכשיו, אדם רוצה לקחת צמר גפן, או כיסם עם צמר גפן, לשים אותו ביוד, או במחמצן, אלכוהול, מסבון, ולתת את זה על המכה. האם מותר או אסור? במה זה תלוי? האם זה יחשב לבית אחיזה או לא? אנחנו נגיע לבית אחיזה, מה זה הכללים שם? אז כותב הרב אוירבך, בשולחן שלמה הביא אותו, וגם הרב אלישיב אשרי האיש, זה אסור. למה? אין פה בית אחיזה, הוא ודאי סוחט. ציצל יעזר, וגם חזון עובדיה, אומר, כיוון שהולך הנוזל לאיבוד, והצמר גפן להשפע, הטיפה הזו, מהמקל הזה, עם הצמר גפן, אין בה שיעור שחיתה. אז זה לאיבוד, וגם הצמר גפן להשפע, וזה מעט מעט פחות משיעור, מביא שזה מותר, לכן המקל יש לו על מי לסמוך. אותו דבר, רוצה לנקות את המתחום או ראש המזרק בצמר גפן עם אלכוהול. גם זה אותו רעיון. במעט אין בזה בעיה. אדם רוצה להעביר ממחטה ספוגה במי בוסם על הפנים, על הידיים. הבוסם לא נשחת. הוא ספוג בו, אבל זה לא נוזל ברמה שנשחת. פוסק הרב אוירבך בחברת ושמיעת שבת כלחתה, וגם פוסק מרן הרב עובדיה חזון ועדיה שבת דלת עמוד קופנון ה', מותר להעביר את זה על הפנים או לידיים. כמה שזה לא נשחת ואין בזה בעיה. עכשיו, מה שנגענו לגבי בית אחיזה, זה הסעיף הבא שאנחנו נתחיל אותו כעת. מרן כותב בסימן שנחף סעיף י' ז' ספוג אין מקנחין בו. ספוג אסור לקנח בו. נוזל. אלא אם כן יש בו בית אחיזה. אם יש לו בית אחיזה, אומר מרן מותר. תכף נראה באיזה אופנים. מה הסיבה? אומר שולחן ערוך, גזרה שמה ישחות. יש חשש שמה ישחות. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה הבית אחיזה הזה, באיזה אופנים זה נאמר, ופה ניגע בעזרת השם. אז מרן כותב שמה ישחות. הגרא אומר אסור בספוג עם בית אחיזה, לא שמה ישחות. הוא סוחט שהוא מקנח. כך אומר הגרא וכך אומר מגן אברהם. אז יש אומרים שהטעם שמה ישחות, יש אומרים לא, הוא סוחט, לא שמה ישחות, שהוא מקנח בו, הוא סוחט. עכשיו, מה זה הדבר הזה? אם יש בו בית אחיזה, דינו שונה. לשון המשנה, שבת קמ"ג, אם יש לו בית אחיזה, מעור ומדבר שהוא לא סופג. באמת, השולחן ערוך והרמב״ם לא הזכירו ממה זה עשוי. אז זה לשון המשנה. כנראה זה היה פשוט. אז מה קרה אם יש לו בית אחיזה? אז ככה. וזה כמה טעמים בראשונים. רש"י, בשבת קמ"ג עמוד א', וגם הרמב״ם, בהלכות שבת פרק כ"ב, הלכת ט"ו כותב, שאם יש לו בית אחיזה, אז הוא לא ישחת. מה הכוונה? בכל ספוג, שהוא רטוב איפה שאתה תופס, אז אתה סוחט בין האצבעות. אבל כשיש בית אחיזה, ואתה תופס בבית אחיזה, אמרנו בית אחיזה הזה, זה מאור, או דבר שהוא לא סופג. אז הוא לא ישחת, כי הוא לא נוגע במקום שרטוב. אבל ברוך השולחן מחדד עוד מילה, אומר לא בהכרח שישחת, כי הוא לא נוגע במקום הרטוב. זה טעם אחד. הראב"ד שם על שבת פרק כ"ב הלכת ט"ו, שהוא מול הרמב״ם, הוא כותב אפילו שוודאי הוא נשחת, אבל כמה שיש לו בית אחיזה, אז זה כצלוחית שמריק ממנה את המשקה שאין זה שחיטה. כמו צלוחית שאתה שופך. צריך להבין. מה, כל שחיטה תגיד ככה? מגן אברהם מסביר בדעת הראב"ד. מגן אברהם סעיף קטן יוטט, פה בסימן שנחף. אומר, אלונטית, סתם סחבה, סמרטוט, יש הבדל בין זה לספוג. למה? אומר ככה, ספוג, אי אפשר לקינוח בלי שחיטה. אי אפשר. אלונטית אפשר בלי שחיטה. אומר, מסביר הרב אוירבך בדעת הראב"ד, כל זה שהבית האחיזה קבוע בו. אז מה? אז אין דרך סחיטה בזה. זה דרך לבוא לתפוס, אז הוא כמו מריק מצלוחית. ולא רק זה, החזון איש מוסיף עוד בדבר, הגדרה אחרת, שיש לו בית אחיזה, ניכר שהוא עשוי לספוג לתוכו נוזלים. לא בשביל להוציא. לכן הנוזלים לא בטלים בו, וזה לא סחיטה. אם זה היה עשוי לספוג, אז הם בטלים בו, אז זה סחיטה. פה זה לא עשוי, אז הם לא בטלים, אז זה לא סוחט. כך מביא החזון איש בסימן ו' סעיף קטן ה'. נו, תכלס, מה עכשיו? כל בית אחיזה נתיר? בזמננו, כל ספוג לך, זה ודאי פסיק רשא שיסחוט. קחו ספוג עם ידית, תעשו תראו שהם סוחטים. אומר הרבו הרבך, בזמננו, כל ספוג לך, עשו לקנח בו. אפילו שיש לו בית אחיזה. בפרט שכל הראשונים נקטו טעם לא כמו הרעבד, כצלוחית. לכן עשו. אותו דבר, יש לך מגב ספוג עם בית אחיזה. אסור להשתמש בו. לגור איתו נוזלים, או לנקות, כי בקלות זה סוחט. פשוט. מי שירה את האור לציון, בחלק בית עמוד השחט, דיבר על מגב מגומי. כל יש חשש סחיטה. מגב ספוג ודש בו סחיטה. ככה פשטות הדברים, ולכן בזה יהיה אסור. עכשיו, קינוח מים בספוג או בד יבש, בלי בית אחיזה, אסור. שמה ישחט הרבה, שמה ירטב הרבה ויבוא לשחות, כך כותב האלה הרבה, וזה אסור. נייר, הרטיבו אותו מעט רוק, כותב אז נתברו וגם חזון עובדיה, אין זה פסיק רשש שיבוא לידי שחיטה, מותר לקנח בו, לקחת נייר לשחות ממש, זה אסור. לכן אדם, חוסיק אתכם בית הכיסא, לוקח נייר, מרטיב אותו, מנקה, זה דרך כילוי, אומר אגרות משה, אין בזה בעיה. לקחת נייר, לספוג ולשחות ודאי זה בעיה. אבל לנקות איתו, ותוך כדי הוא נתלכלך ונספג ונקרא, זה בסדר, אין בעיה. לקחת נייר, לספוג ולשחות אסור. לקחת נייר, לספוג מים ולזרוק אותו, אין בעיה. אבל לספוג ולשחות, שחיתה ממש מנייר, זה אסור יסוד הרבנן. תראו כיבו שבת חלק בית עמוד קוף פי דלית. אנחנו עכשיו בעזרת השם, סיימנו את הסעיף הזה, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם לסעיף יוטחת. סעיף יוטחת עוסק כלל גדול מאוד לגבי כל המושג פסיק רשא. פסיק רשא דלא ניחלה בדאורייתא שיטת הערוך. פה בעזר השם אנחנו צריכים להקצות לזה. בעזר השם יתברך שיעור בנפרד. צריך ללמוד טוב טוב יסודי. מה זה כל הפסיק רשא הזה? כדי לדעת מה פירוש פסיק רשא. מה קורה בדאורייתא, מה קורה בדרבנן, ופה זה אחד היסודות, הסעיפים, שכל יסוד פסיק רשא נמצא בהם. זה הסעיף הזה. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו בשיעור הבא נתחיל את הנושא הזה, ובעזרת השם נמשיך ונתקדם, ומה נשאר לנו? יוטחת יוטט חף, כבר אנחנו בעזרת השם יתברך, מסיימים את הסימן הזה וממשיכים הלאה. אז שיהיה לכולם הצלחה וברכה בכל מעשי ידיכם. ומצחם ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, ברכה ושפע בכל מילי דמיטב. שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר נפלא, בוקר מבורך, יום של קדושה וטהרה בלימוד התורה בא לפנינו, ואנחנו שמחים ומודים להשם יתברך על הזכות הזו שנפלה בחלקנו לעסוק בלימוד תורת משה רבנו, תורה שבעל פה מסכת חולין, הפרק הראשון שמגיע לסיומו בדף היומי של היום, דף כבב, עמוד א', עמוד ב', פרק הכל שוחטין, הפרק הזה שפתח בפנינו את המסכת הנפלאה, מסכת חולין עם ביורים נפלאים ומייחדים ומרתקים, שעוד נמשיך וניפגש בהם בהמשך הפרקים לענייני השחיטה וכל מה שקשור בכך. אבל מה שהספקנו, תודה על השם על הזכות הזאת, מבקשים גם על העתיד שנזכה לעמול, להמשיך להתייגע בלימוד ובעסק התורה. אז בואו ניכנס לבית המדרש, הגמרות מונחנות ומנחקות לכל אחד שחפץ בלימוד של הדף היומי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידים, ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת טהור, ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז אחרי שעסקנו בבירור המשניות האחרונות, העוסקות ומבארות, עניינים שתלויים אחד בשני וההפך, מה שקשר בכך פסול בשני, הדין שנוהג בזה לא שייך בזה, אנחנו ממשיכים לעסוק ולברר את הדברים שראינו במשנה האחרונה שהייתה בדף הקודם, בעניין הפסול למקווה שיש בתוכו מים של 40 סאה, מה יכול לפסול, מה יכול להכשיר. מנזכיר לכם את מה שעסקנו בכך. וכך הם פני הדברים במשנה שראינו, כאשר התמד, אותם מים שניתנו בתוך הרצנים עד שלא יחמיץ, דיינו שלא נגמרה תסיסתו, הרי הוא נחשב כמים, ולכן הוא גם לא ניקח בכסף שחיללו עליו מעשר שנים, כיוון שהוא עדיין מים. מצד שני אנחנו רואים שדינו הרי הוא שפוסל את המקווה, ולכן אם נפלו ממנו שלושה לוגין לתוך המקווה קודם שהכניסו למקווה 40 סאה של מי גשמים, הרי זה פוסל את המקווה. ובהירור הדברים בדברי הגמרא, ראינו שהגמרא באה ועסקה וניסתה להבין מי זה מדני מתניתין, כדעת מי התנה של המשנה, לא רבי יהודה ולא רבנן, כיוון שלפי רבי יהודה, ראינו שמי שמתמד, מי שנותן מים לתוך החרצנים, ועדיין לא יפריש מהם את המעשרות, ולאחר מכן הוא נתן מים במידה מסוימת ונשאר אותה מידה, גם לאחר שהוציא את החרצנים, הרי הוא פטור מלעשר את מה שנמצא, כיוון שלא נתווסף בכמות, זה לא נקרא יין, זה נקרא מים, לעומת רבי יהודה שכן מחייב, כיוון שהוא סובר שהולכים אחרי הטעם והמראה. אז לכן שאלנו, כדעת מי הולך את המשנה? אם נעמית את המשנה שלנו כדעת רבנן, אז עדיין זה קשה, כיוון שלפי דעתם צריך להיות שאף על גב שיחמיץ התמד, לא יהיה לו דין של יין, כך משמע מדברי המשנה במעשרות. ואם נאמר שהמשנה היא כשיטת רבי יהודה, עדיין קשה, כיוון שהדין הוא שצריך להיות אף על גב שלא יחמיץ, כן צריך להיות דינו כיין. זו הייתה אפשרות אחת. רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע בתחילת הדף היומי של היום, שבתמד שהחמיץ כן נאמרה המחלוקת, אבל כשהוא לא יחמיץ, גם רבי יהודה מודה שהוא לא נחשב יין ופטור מלעשר. יוצא שבעצם המשנה שלנו שמחלקת בין תמד שהחמיץ לבין תמד שלא יחמיץ, הרי כדעת רבי יהודה. וכן אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, תמד שהחמיץ יש בו מחלוקת, והגמרא ממשיכה ולבאר בדעת רבי יהודה. ואמר רב נחמן, בואו תהיו עמנו בלימוד הדף היומי. אמר רבא בר רבוע, תמד שלא החמיץ, שאי אפשר לקנות אותו בכסף של מעשר שני, אם העובר ולקחו קנה אותו בכסף מעשר, הוא לבסוף החמיץ, מה הדין? קנה מעשר, דהיינו למפרע, מתברר שמשעת הלקיחה המעות של המעשר קנו את התמד, ואז המעות יוצאות לחולין, לא צריך לקנות בהם אוכל כדי לאכול אותו בירושלים. מהי טעמה מבררת הגמרא? משום שהיא הגלה עם אילתה למפרע דפירה, ואכן התברר שגם קודם שיחמיץ, הוא היה כבר פרי ועל כורחר שהיה יין בחרצנים, אחרת הוא לא היה מחמיץ לעולם. שואלת הגמרא, אם כך לפי דבריך, אלא מתניתין, איך נפרשת המשנה דקטני במשנה, שתמד שהחמיץ כן קונים אותו בכסף מעשר, משמע שרק אם הוא לקח את התמד אחרי שכבר החמיץ, אין, אז המעות יצאו לחולין, דיינו המעות מעשר. אבל אם הוא לקח את התמד בשעה שעדיין לא יחמיץ, אז לא יצאו המעות לחולין, הם עדיין נשארו בקדושתם אצל המוכר. משמע מפה רבותיי, שגם אם התמד לא קיים לפנינו ועדיין לא ניתן לברר האם התחמיץ לבסוף או לא, עדיין המעות לא מתחללות. לפי מה שרבא ברבו אמר, שאם התמד החמיץ, יתברר שאכן המעשר קנה, עדיין זה קשה. למה זה קשה? דילמה, ישב כאב ומחמיץ, אולי באמת אם היה ממתין ומשאיר את התמד, כן היה מחמיץ, כי אנחנו יודעים שרוב התמדים דרכם להחמיץ. אלא מה את נגיד מפה? היות ואנחנו אומרים שמה, שבמצב כזה אנחנו לא, כן צריכים ללכת אחר הרוב ולתלות שהוא כן היה עתיד להחמיץ, מה נוכיח מהמשנה? שגם תמד שסופו להחמיץ, אבל עדיין כל זמן שלא יחמיץ לא נחשב כפרי, והמעות של המעשר לא מתחללים עליו. לפי זה רבותיי, בהבנת הדברים, קשה על רבא בר אבוע שסובר שכן קנה, כי יגלה למילתא למפריע דפיראו, מתרצת הגמרא, אמר רבא, כששייר ממנו בכוס ולא יחמיץ. דהיינו, בוודאי וודאי, שבמצב שהתמד לא נמצא לפנינו, המעות מתחללות, כי אנחנו תולים שהתמד החמיץ לבסוף. ממשנתנו לא קשה, כיוון שבמשנה מדובר שהוא לא מחר את כל התמד, אלא הוא השאיר מעד בכוס, ואחר כך שעבר זמן שהוא ראוי להחמיץ, הוא ראה שעדיין לא יחמיץ. באופן כזה צריך לומר שהמקח לא חל והמעות נשארו בקדושתם. רבא בא ומתרץ עוד תירוץ. רבא אמר, לא צריך להעמיד את המשנה באופן כזה שהוא שייר מעט בכוס, גם אם בסוף הוא יחמיץ, עדיין משנתנו סוברת שכל זמן שלא יחמיץ דינו יהיה כמים, ואל נקשה מכך על רבא ברבוע, כיוון שהמני משנתנו, כדעת רבי יוחנן בן נורי, שהוא סובר שגם דבר שהוא פרי, עם המראה שלו כמים, הרי הוא נידון כמים. דתנן, כך מופיע בדברי המשנה במסכת מגבעות, שלושה לוגין, שלושת לוגין מים שמים שובים, שהיה חסר מהם קורטוב, שזה אחד משמונה שבשמינית הלוג, כדי להשלים לשיעור שלושה לוגין, שנפל לתוכן קורטוב של יין, ואז מחמת כך נעשה מראהן כמראה יין, ונפלו שלושת הלוגין הללו למקווה. מה ידינה? אומרת שם הגמרא, לא פסלו. למה לא פסלו? מאחר שאין פה שלושה לוגין של מים מבלי יין, שזה בעצם זה השיעור שראוי לפסול את המקווה. וכן הדין, אומרת הגמרא שם, שאם היו שלושה לוגין של מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב של חלב, ואז בעצם הוא השלים לשלושה, ומראהן נשאר כמראה מים, ונפלו השלושה לוגין למקווה, לא פסלו. כך דברי חכמים. אבל רבי יוחנן בן אורי אומר, הכל הולך אחר המראה, דהיינו אנחנו דנים תמיד לפי המראה, ולכן במקרה הזה שלושה לוגין של מים שאובין שהזכרנו, שנפל לתוכן קורטוב של יין ונפלו למקווה, לא פסלו אותו. למה? כי נשתנה מראהן למראה יין, וזה לא פוסל את המקווה. מצד שני, צריך להזכיר בפניכם חברות הנפלאה שלגבי קורטוב של חלב שנפל למים, באופן כזה גם אם לא היה בהתחלה שיעור של שלושה לוגין, אבל כיוון שכעת החלב נפל, הם פוסלים את המקווה. למה? כי המראהן הוא מראה של מים. מדייקת הגמרא, ופה היא מעמידה את התירוץ. לאו אמר רבי יוחנן בן אורי, בתר חזותם אזלינן, הולכים אחר המראה. הדברים, ההכנה מלגבי התמד שבו אנחנו עוסקים, זיל בתר חזותה. בוא נלך אחר המראה, ולכן התנה במשנה שלנו סובר, שתמד שלא יחמיץ דינו כמים, והוא כן פוסל את המקווה, לכן אם הוא גם קנה אותו בכסף מעשר המקח לא חל. גם אם בסוף מחמיץ, עדיין דינו כמים, וטעמה וחזותה דאי מיה נינו. לכן צריך לומר שבעצם טעם ומראה התמד הרי הוא כמים, וכך נוכל ליישב את הדברים שבאמת המשנה שלנו סוברת כדעת רבי יוחנן בן אורי שהולכים אחר המראים, אבל רב נחמן סובר כמו חכמים שלא הולכים אחר המראים אלא לפי המציאות, ולכן צריך לחלק בין חלב לבין, בין חלב לבין תמד. חלב אפילו שיש לו מראה של מים הוא לא מצטרף לפסול, תמד שסופו להחמיץ, אבל עכשיו שמראהו מראה מים, היות וסופו להחמיץ, יתברר שאכן הוא פרי. וכל זה מעמידה הגמרא שפליגה דרבי אלעזר, דיינו מה שרבא ברבו אמר מקודם שהמחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה זה רק לגבי תמד שהחמיץ. בזה הוא חולק על דברי רבי אלעזר. מדוע? דאמר רבי אלעזר, הכל מודים שאין מפרישים עליו, על התמד, מעשרות ממקום אחר, דיינו מתמד אחר, כי גם רבי יהודה שמחייב במעשר הוא לא מחייב אלא דווקא מספק שמה התמד יחמיץ. לכן אם הוא מעשר מתמד כזה על תמד אחר, יש חשש שאולי אחד מהם כן עתיד להחמיץ והוא חייב במעשר, ואילו השני לא עתיד להחמיץ והוא פטור ממעשר. באופן כזה הוא מפריש מן החיוב על הפטור, מן הפטור על החיוב, ודאי שלא יעשה כך, אלא אם כן החמיץ אותו התמד שהוא בא להפריש. מדייקת הגמרא מכך, כסבה רבי אלעזר, שדווקא בתמד שלא יחמיץ, אז נאמרה המחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה, משמע שאם התמד כן החמיץ, כולם מודים שהוא חייב במעשר, ומכך נוכל להסביר גם אשר רשי בא ומבאר בדברי הגמרא, שרבא ברבו חולק על רבי אלעזר, כיוון שרבא ברבו אמר שהמחלוקת היא דווקא בשיחמיץ, אבל אם הוא לא יחמיץ, הכל מודים שהוא פטור. רבי אלעזר סובר הפוך, שבשלו יחמיץ יש מחלוקת, וכשיחמיץ הכל מודים שהוא חייב. ממשיכים על הרבותיי, ועד כאן לא מחייב רבי יהודה כלפי חיוב מעשרות על תמד שלו יחמיץ, אלא מיני ווה, דיינו שהוא מפריש את המעשר מתוך התמד בעצמו, אבל מעל מה? מתמד אחר? הוא לא מפריש. למה? דילמה אומרת הגמרא דעת אלה הפרושה, כמו שהזכרנו מן החיוב על הפטור, ולכן אי אפשר לבוא ולעשר והתורגם לא תחול על מה שהוא הפריש. וכן גם יש חשש שמפריש מן הפטור על החיוב, באופן כזה שתמד שבא להפריש עליו הוא עדיין יישאר באיסור של תבל. ממשיכה הגמרא, ואגב הסוגיה שהסברנו לאל, שתמד שלא יחמיץ דינו כמים ומשיחמיץ דינו יהיה כפרי, בואו נמשיך לפניכם ונביא עוד ברייתא בעוד דין התלוי בתמד שיחמיץ או לא יחמיץ. תנו רבנן בדברי הברייתא, התמד עד שלא יחמיץ הזכרנו שדינו יהיה כמים, ולכן אם הוא נטמע, בוא נראה את הדברים בדף כבב עמוד ב', הרי הוא משיקו במים, דיין הוא יכול להתאר על ידי פעולת השקה, דיין הוא שם את התמד בתוך כלי, ואת הכלי הזה הוא משקע בתוך מהמקווה, עד שהמים שבמקווה נושקין, זה בעצם לשון השקה, נושקין לתמד שבכלי, וכך הוא נהיה טהור. אבל מי שהחמיץ ואז נעשה כולו יין גמור, אין משיקו במים, כי כל המושג של השקה דווקא נאמר במים שמתבטלים למים שבמקווה, אבל יין, היות ויש בו טעם, הוא לא מתבטל, אי אפשר לטהר אותו. ממשיכה הגמרא ואומרת, עוד אמר רב, לא שנו ולא אמרו חכמים בברייתא, שתמד שלא יחמיץ כן ניתן להשיק אותו במים, אלא דווקא באופן שתמידו במים תאורים, דיינו שם את המים על השמרים והחרצנים שהם תאורים, ואז נטמעו המים שבתמד. אז באופן כזה כן תוכל לטהר אותם על ידי השקה. אבל אם היו המים טמאים מעיקר, לא תועיל ההשקה עבור כזה תמד, גם אם לא יחמיץ, לא יוכל להכניס זאת למקווה. מה בעצם החילוק? הגמרא שואלת. אז על רב גביע מבית קטיל, אמרה לשמעתה כמדי רב אשי, וכשיבאר לו את הדברים, מי שנה שמים שהיו טמאים מעיקרה, דלא מועיל להם השקה. למה? כיוון דאמרינן איידה דמיה יקירה שכנתתאי, מה תאמר? כיוון שהמים הם כבדים מהיין, אז הם שוכנים בתחתית הכלים, ופירה קפה מילל, אבל היין שמעורבה בהם הוא יותר צף למעלה, יוצא שמי המקווה לא נוגעים במים, אלא הפרי הוא זה שנוגע במים, ולא כסל קלה הוא השקה למעיה, אז לכן מובן שההשקה, מה זה מובן? כאילו כך משמע, לכן אומר שההשקה לא עולה כלפי מעלה? אומרת הגמרא, אבל עדיין נמשיך ונשאל, אי אחי, אם כך, אז אם הטעם הזה הוא נכון, אז גם כאשר היו המים טהורים, ולבסוף נטמאו, נמי, גם פה תבוא ותאמר שמה, שלא תעלה להם ההשקה, כיוון שהפרי צף למעלה, ולא נוגעים מהמקווה במים, אלא הם נוגעים בפרי. למה כן אמרנו בברייתא, שמועילה ההשקה? שאלה נפלאה. אלא על כורכך, אומרת הגמרא, צריך לומר שמבלבלה, החנמי מבלבל, דיינו היין והמים מעורבבים ולכן כן ההשקה מועילם, אז נאמר שגם פה ראוי לומר שההשקה תועיל, כיוון שהיין והמים מעורבבים, אז עדיין אין הסבר מהותי לחילוקו של רבה, אלא צריך לומר שבין אם נטמאו קודם שתמדם ובין שנטמאו לאחר שתימדם, כל זמן שלא יחמיצו ההשקה מועיל עליהם. ממשיכים על הרבותיי אחרי המערכה כל כך מיוחדת שאותה התחנו בדף היומי הקודם, ואנחנו המשכנו וסיימנו ועמדנו בבירורה ובוריה. כאן בדקות הללו ממשיכים הלאה לעוד משניות נוספות בסיומו של הפרק הראשון, לעוד דברים שיש בהם שינוי בזמנים, מה שדבר נוהג בזה לא נוהג בזה. בואו נראה את הדברים, רק נקדים להבנת המשנה הבאה, שברגע שבת נולדה עד שמביאה שתי שערות, הרי לפי חכמים היא נקראת קטנה, כשהביאה שתי שערות הרי נקראת נערה, ולאחר שעברו שישה חודשים מתחילת הנערות, הרי נקראת בוגרת. כל העניין הזה זה נפקא מינה כדי לפרט באיזה גיל יש זכות לאב למכור את ביתו, ובאיזה גיל צריך לשלם קנס עבור אותה נערה שנאנסה או נתפתתה. כל מקום, אומר התנא במשנה בדף כ"ו עמוד ב', כל מקום שיש לאבא זכות מכר, זו קטנה שהוא יכול למוכרה לשפחה, כמו שכתוב בתורה, וכי אם קורש את ביתו לאמה, אין משלמים כנס לאביה על אונס או פיתוי, כמו שהתורה מזכירה, כי מצא איש נערה בתולה אשר לא הורסה ותפסה ושכב עמה ונמצאו. ונתן האיש השוכב עמה לאביה נערה 50 כסף ולא תהיה לאישה, אם אדם אנס הוא חייב לשלם, וכן הוא גם חייב לקחת את האנוסה לאישה, כמובן אם היא ואביה רוצים בכך. על כל פנים משמע בדברי המשנה שאותו גיל של האבא יש זכות במחירה, אין הגיל הזה מהווה ראיה או זכות שהאבא יקבל את הכנס, כי התורה לא מחייבת לשלם כנס כשהוא בא על הקטנה, שהרי התורה מדברת דווקא בנערה. וכל מקום שיש לאבי אבת כנס על אונס ופיתוי שזה נערה, אין לאבי אבא זכות של מחיר, כי הוא לא יכול למכור את ביתו שהיא נערה. הדברים ברורים, אנחנו ממשיכים לדברי המשנה. אומרת הגמרא, לדברי הגמרא, אמר לי רב, אמר רב יהודה, אמר רב, מה שאמרנו שמי שאונס קטנה לא חייב לשלם, זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים, יש כנס במקום מחר, דהיינו מי שאנס קטנה מחויב בכנס, גם בזמן שלאביה יש זכות למוכרה. דתניה, קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות, יש לה מחר ואין לה כנס. מי שתביא שתי שערות ועד שתיבגר, יש לה כנס היא מקבלת, מצד שני אין לה מחר, דברי רבי מאיר. שהיה רבי מאיר אומר כלל, כל מקום שיש מחר זו קטנה, אין כנס, וכל מקום שיש כנס שזו נערה, אין מחר. והחכמים אומרים, קטנה מבת 3 שנים ויום אחד שהיא כבר ראויה לביאה, ועד שתיבגר יש לה כנס. אז לפי חכמים יש כנס הן לקטנה והן לנערה. מדייקת הגמרא ושואלת, כנס אין מחר לא? מה לדעת חכמים? לקטנה מגיל 3 ואילך יש רק כנס ולא מחר? הרי עד שהיא מביאה שתי שערות היא נקראת קטנה, למה האב לא יכול למוכרה? אימא, לכן תבהר בדברי חכמים ותאמר שקטנה יש לה אף כנס במקום מחר, שניהם נוהגים בה, וזה לוקח אותנו למשנה הבאה, בדומה למה שראינו, אבל הפעם להקלפי הגיל שהאב יכול להשיא את ביתו הקטנה, שאם מת האב, חכמים תקנו שאימא והאחי יכולים להשיאה, אבל גם באופן כזה גם היא יכולה למען ולומר שהיא לא רוצה בבעל הזה. כל מקום, דהיינו כל גיל שיש מיעון כלפי אותה יתומה שהיא סיוע, אמא ואחיה ועדיין לא הביאה שתי שערות, היא יכולה לומר שהיא לא חפצה, והיא יוצאת מהניסויים הללו מבליגת. אז כל מקום שיש מיעון, בזמן הזה אין חליצה, דהיינו אם היא הוזקיקה לחליצה, היא לא יכולה לחלוץ עד שתביא שתי שערות. מצד שני הפוך, כל מקום שיש חליצה, דהיינו שהיא הביאה שתי שערות ונעשית גדולה, אין לה עוד אפשרות של מיון, אלא היא צריכה לצאת דווקא על ידי גט, ולכן יש נפקמינה בין שני המצבים. גם פה אמר רב יהודה, אמר רב, המשנה הזו שבאה ואומרת שברגע שהיא גדלה, היא ראויה לחליצה ולא יכולה למען, כדברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים, יש מיון גם במקום חליצה. דתניה, עד מתי, עד איזה גיל, הבת ממענת, היא יכולה למען, עד שתביא שתי שערות, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, עד שהיא הרבה שחור הללבן, דיינו עד שהיא נראה כאילו שערות שחורות, כי כך מצאנו לדעת רבי יהודה, שגם לאחר שהביאה שתי שערות, היא כן ראויה לחליצה. ועוד ממשיכים למשנה נוספת, הפעם, זה משהו קצת שונה. בזמן שהעם ישראל היו נמצאים ביישובן, כך גם מופיע בזמן בשולחן ארוך, היו תוקעים בכל ערב שבת או ערב יום טוב במקום גבוה שש תקיעות, שלוש כדי להפסיק את המלאכות ושלוש כדי להבדיל בין הקודש ובין החול. בוא נעסוק ונבהר את הנושא הזה. כל מקום שיש תקיעה, דהיינו שהיום הנכנס הוא קדוש יותר מהיום שלפניו, כמו ערב שבת או ערב חג, היו תוקעים כדי להבדיל בין קודש לחול. אז כל מקום שיש תקיעה, אין הבדלה, לא צריך לומר הבדלה בתפילה או על הכוס, שלא תקנו לומר הבדלה דווקא ביציאת הקודש ובכניסת החול, אבל לא הפוך, לא בכניסת הקודש ויציאת החול. וכל מקום שיש הבדלה, שזה מוצאי שבת ומוצאי ימים טובים, אין תקיעה, כי התקיעה היא הפוך, היא סימן לקדושה הנכנסת ולא לקדושה היוצאת. ואם עסקנו בכך, ממשיכה המשנה ודנה, יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין סמוך לכניסת השבת כדי שיספיקו לעשות מלאכות עבור צורך אוכל נפש, אבל לא מבדילין בליל שבת, כיוון שהשבת שנכנסת היא יותר חמורה מהיום טוב שיוצא, לא צריך לעשות הבדלה. הלאה, ואם חל יום טוב במוצאי שבת, מבדילין בליל יום טוב בתפילה ועל הכוס, כיוון שיום טוב הוא יותר קל משבת, כי הרי ראינו שהותרו בו מלאכות לצורך אוכל נפש. ולכן, מי שמחלל שבת במזיד חייב סקילה, ביום טוב זה רק איסור של לב. ולא תוקעין לפני כניסת החג, כיוון שהיום שיוצא יותר חמור, וזה ההבדל בין יום טוב לבין שבת. כיצד מבדילין? אומרת המשנה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסה אומר, בין קודש חמור לקודש הקל. שמבררת הגמרא ושואלת, איך היא תוקע לבין שבת? כיצד מבדילין? אומרת המשנה, ברוך המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסה אומר, בין קודש חמור לקודש הקל. שמבררת הגמרא ושואלת, איך היא תוקע? איך היו תוקעים בערב שבת שחל ביום טוב?

0: בנשימה אחת. התקין רב אסי במקום ששמו הוצל, כשמעתם שהיו עושים תקיעה ותרועה בנשימה אחת. מתי ושואלת הגמרא, יום טוב שיכל להיות בערב שבת, היו תוקעין ולא מרעין, מה אליו שלא מרעין כלל? אז קשה גם על רב יהודה וגם על רב אסי, שטענו שהשינוי זה שהייתה תקיעה ותרועה. מתרצת הגמרא, לא, אלא רב יהודה מתרץ לטעמי ורב אסי מתרץ לטעמי, דיינו לפי שיטתם כל אחד. רב יהודה מתרץ לטעמי שלא היו מרעין בפני עצמם, אלא עושים את התרועה מתוך התקיעה. ורב אסי מתרץ את הברייתא לטעמי, שכוונת הברייתא היא שלא היו תוקעין ומרעין בשתי נשימות, אלא היו תוקעין ומרעין בנשימה אחת. עוד אמרנו בבירור דברי המשנה שמוצאי שבת היו מבדילין ולא תוקעין, וגם היה הנוסח שהמשנה הביאה אותו. איך אמר לה, איפה אומרים את הנוסח הזה? אמר רב יהודה בחתימתה של ברכת ההבדלה, שם אומרים בסוף. וכן אמר רב נחמן בחתימתה, ורב ששת ברי דרב אידי אמר, אף בפתיחתה אומרים את זה, אבל את הלכתה כבטא, לא אומרים בפתיחת הברכה, אלא דווקא בחתימתה. עוד הזכרנו בדברי המשנה את הנוסח עצמו, האם המבדיל בין קודש לקודש, או כדעת רבי דוסה שאמר, בין קודש חמור לקודש הקל, אבל לת הלכתה כבתו אומרת הגמרא, אלא צריך לומר המבדיל בין קודש לקודש. אמר רבי זרע, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, באמצע השבוע, הוא אומר בהבדלה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, כמו שאומרים במוצאי שבת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? הרי לך אורה לא שייך להזכיר כאן הבדלה שבין יום השביעי לששת ימי המעשה, למה הוא כן אומר זאת? אומרת הגמרא, סדר הבדלות שמוזכר בתורה הוא מונה, נכון שאין פה חלק מההבדלות לא שייכות לכאן, אבל בכל זאת, כמו שגם הופיע במסכת פסחים, שנהגו לומר שבע הבדלות בכל מוצאי שבת, אז עדיין גם פה חכמים תקנו לומר בברכת ההבדלה את המקומות שמצינו בהם את נוסח ההבדלה. רבותיי, אנחנו סיימנו את הדף היומי וגם סיימנו את הפרק הראשון, אדרן הלך פרק הכל שוחטין, עם העיניים קדימה והרצון לפרק הבא שיבוא עלינו בתחילתו של הדף היומי. ישר כוח שהייתם עמנו, למדנו, נהננו, החכמנו, ובעיקר עסקנו בלימוד התורה הקדושה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: בבוקר 1-7 בבוקר, הרב גמר תפילה בנץ, גמר הלימוד שלו, בהבלט לכוס קפה עם הרב, חיבד אותו. מסתכלים במרפסת, קבוצה של 10 יהודים פועלים, הולכים לעבוד. מה הם עובדים? חוטבים עצים ביער, ומוכרים אותם להסקה על הבית, מביאים כמה שקלים, לחם, חלב, גבינה, ביצים, קצת אוכל לילדים, ממש, אוכל דל, קיום, שקדים. מסתכל, אבלט, אומר לו, שמע בן אדם השלישי משמאל, הוא לא חוזר, כאילו מת היום. מסתכל שמואל, אמר לו, אם הוא יהודי הוא חוזר, אם גוי לא חוזר. מה האפליות? בוא, הכל בסדר. הסתכלתי בכוכב, גם אני הסתכלתי בכוכב. כל דבר כדי להשיב תשובה. הרב, בוא ניפגש. בוא, 2 חוזרים, 2:30. אנחנו ב-2 מחכים להם. 2 מגיע אבלט, מסתכלים, 2:30, הצוות חוזרים. ת-ת-ת-ת-10. כל 10 חזרו, סימנו את כולם. אמר אבלט, לא יכול להיות. אמר לו, הרב, בטח, ידי יש לו סוד. ירד הרב, רואים את הרב, כולם עצרו. או, מה שלומכם, ידידה, ישם ידה לראש ברך אותם. לקח את השלישי הזה רגע הצידה. תוריד את החבילה של העצים רגע. יש לו על הכתף, עד שסגר אותה. רבנו אמר, זה נגמר. פתח אותה, פותחים את החבילה של העצים, רואים נחש צפע ברקון כזה גדול, תשמע, זה נחש ששורף בן אדם 10 מטר, אבל שורף אותו, 3 שניות עושה אותו גחל בר מנן, רואים את הנחש עם ראש מעוך כתות, מת, זה לא הגיוני, כאילו את הראש הוא היה בדרך לקיש אותו, לגמור אותו, ונלחץ, אמר לו הרב, איזה מצווה עשית? התחיל להחליף צבעים, מסתכל לו בעיניים, אמר לי, אני גוזר עליך, איזה מצווה עשית? חילה הרב. אני מתבייש לדבר. מה כבוד השם? מולו בבוקר הגענו לעבודה, קלטתי שאחד החברים לא הביא אוכל. אני יודע שהוא לא הביא, לא כי הוא שכח, כי היה בבית חצי כיכר לחם. או יאכלו איזה אישה ב8 ילדים, ויחיו, הוא יהיה בצום, או יאכל והם יהיו בצום. אז הוא אמר, אני

0: יהיה בצום לא נורא, אני אוריד כמה קלוריות, העיקר יהיה להם מה לאכול, חתיכת לחם. מה עשיתי? אמרתי להם, אתם יודעים, היום ראש חודש, יש הילולה של הגאון הזה וסדיק הזה, אין יום בלילולות, תראה לוח שנה מלא. אתם יודעים איזה גאון. סיפר להם איזה סיפור, אמר להם עוד 10 דקות אנחנו עושים סעודת ראש חודש. רבע שעה, גם הילולה, גם זה. כל אחד מה יביא, יאללה, לקח איזה פלטה של עז, שושו, תביא, תביא. כל אחד מה יש ביחד, אוכלים כולם ביחד. אף אחד לא רואה מה שני הביא. כולם שמו ככה, כל שמו. 10 ישבו, 10 אכלו. בפועל 9 הביאו. אף אחד לא הרגיש באחד שלא הביא. כולם הרגישו בנוח, נטלו, כולם אכלו, כולם ברחו. קצת טעמו מכל דבר, סמכו. כמו אחד, 20 שקל. 20 דולר כמו אכל. אמרו בשמיים צדקה, תציל ממוות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, עבר עלינו חג השבועות, עשינו חתונה עם קודש בריחו, אנחנו בעצם צריכים לבוא ולהראות מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל הקלה, מה אנחנו מוכנים לעשות בשביל התורה הקדושה. תחשבו איזה קלה הייתה מסכימה לבוא ולהתחתן, ברגע שאומרים לה, תשמעי, אם אני אצליח יעבור עליי יום מצוין, הכל ילך חלק, ואני לא יעייף, הילדים יהיו בסדר, והאישה תהיה נחמדה, ואז אם יהיה לי כמה דקות, אני אסתכל איזה משהו, יעיין איזה משנה אחת. איזה קלה הייתה מוכנה להתחתן? מה אנחנו עושים באמת בשביל התורה, כדי שהיא תציל אותנו, תשמור עלינו, תחיה אותנו? זה לא סם חיים, זה החיים ממש, אלא אנחנו חייבים לבוא, לקבוע עתים לתורה. אנשים שבבוקר, אני שומע, שלפעמים קשה, אנשים מבוגרים, אנשים שלחוצים בזמן, אנשים שאין להם בית כנסת בקרבת מקום. כמה נפלא וכמה עשה הרדיו גדולות ונצורות בזה שיש את הכל אל בוקר. בן אדם יכול לקבוע עתים לתורה בלחיצת כפתור, לא צריך לתרוח יותר מדי, לא צריך לצאת מהבית. מדליק את הרדיו, שם אוזניות, לא צריך להפריע גם לאף אחד. שם אוזניות, שומע הלכה יומית, שומע משנה יומית, שומע דברי תורה. כמה דבר גדול זה, אין לזה ערך, אין לזה שיעור. הוא בא בסוף היום, אומר, רגע, מה עשיתי היום? אלוקיי נשמה שנתת בי, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידינו את הנשמה, האם השתמשתי בה לטובה, האם ניצלתי את הכוחות ואת היכולות, כמה דבר גדול זה. אני רוצה להקדיש את הלימוד היום להצלחת תמרה חיה חנה בת אילנה ובן ציון ניסים בן אליזה, לזרע שקיימה בעזרת השם בקרוב ממש. אומרת המשנה פרק ד' במסכת שבועות, משנה ו', הלכה היא שמודה בכנס פטור מלשלמו, ואפילו באו עדים אחר כך ועידו שחייב כנס, כיוון שקידם והודה, הרי הוא פטור. ומכאן, המשביע עדי כנס וכפרו, פטורים משבועת העדות, שואיל ואם קדם הנתבע והודה, הרי הוא פטור, נמצאו העדים לבדם, אינם מועילים בדותם לחייב את הנתבע ממון. אלא דותם עם כפירת הנתבע, היא המחייבת אותו ממון, כיוון שאם הודה לא תועיל לדותם, אם כפרו בה ונשבעו פטורים. המשנה שלנו באה להשמיע שאם ישבע עדים שיעידו לו על תביעות שיש בו גם כנס וגם ממון, וכן אם ישבעם על תביעות שיש בהם גם עונש כרת וגם תשלומים, הרי הם חייבים משום שבועת העדות מפני חיוב הממון שיש בתביעתו. אמר לעדים משביע, אני עליכם אם לא תבואו ותעידו לי שיש לי בעד פלוני נזק, שפלוני חייב לשלם לי תשלומי נזק. וחצי נזק או חצי נזק בגמרא מבואר שמדובר כאן בחצי נזק צרורות, שכן שנינו, היו צרורות מתנזים מתחת רגליה של הבהמה ושברה את הכלים לשלם חצי נזק. בתשלום זה אינו כנעשה לממון, תשלומי כפל או שפלוני חייב לי בעד גניבה תשלומי כפל ורי כלול בהם גם תשלום הקרן. או תשלומי 4 ו-5 שגנב אצלי שור או סוסר וטבחו או מחרו וחייב לשלם 5 בקר תחת השור ו-4 צון תחת השה. ואף בתשלומים אלו הרי כלול הקרן, ושאנס או שאנס איש פלוני את ביתי ופיתה את ביתי, והרי מלבד תשלום הכנס חייב לשלם גם דמי בושת ופגם שתשלומי ממונם. ושיקני בני או שאומר לעדים משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיקה בני מכה שאין בו חבורה, כיוון שאין כאן חיוב מיטה, יש כאן חיוב תשלומים כגון בושת וצו. ושחבל בי חברי ושהדליק או שהדליק את קדשי ביום הכיפורים, אף על פי שהחובל בחברו ביום הכיפורים או המדליק קדשו ביום הכיפורים רנוש קרת, הרי הוא חייב גם בתשלומים, וכל אחת מהתביעות הללו הועיל ויש בהם חיוב ממון, לפיכך אם כפו העדים הרי אלו חייבים קורבן משום שבועת העדות, כמו שביארנו לאל. בעצם אנחנו רואים שברגע שזה לא על הרק נס לבד כי הוא יכול להדות ולהיפטר, אלא זה גם על הקרן, גם על הממון עצמו, הרי אלו חייבים קורבן משום שבועת העדות, כמו שבארנו לאל. עד כאן משנה ו', חזקו ואימצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף חבב, יצירת סדר בעולם של ערבוב. בכל מיני חוברות של ילדים, יש הרבה פעמים חידת מצא את ההבדלים. שתי תמונות שנראות כמעט זהות, אבל צריך להסתכל טוב ולמצוא למשל שמונה הבדלים ביניהם. את הכישרון הזה לדעת להבדיל צריך ליישם לא רק בחידות, אלא גם בעבודה המרכזית שלנו בעולם. אמר רב זרע, המבדיל בין קודש לחול. יום טוב שחל להיות באמצע שבת. מה אומרים? איזה הבדלה אומרים? רב זיר אומר, למרות שלא מדובר במוצאי שבת, אלא במוצאי יום טוב ליום חול, יש להזכיר את הסדר היסודי של ארבע הבדלות, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, ביום השביל לששת ימי המעשה. קיימת נטייה לטשטוש גבולות. ישנה תפיסה שגורסת שהכל אותו דבר. כל אנשים שווים בכל הזמנים זהים. העדות מלמדת אותנו את ההפך הגמור. הקדושה מתחילה ביכולת להבדיל. כדי להעניק משמעות למשהו, עלינו להגדיר מה הוא לא. אם נערבב אור וחושך, לא תהיה תאורה נוחה. אם נערבב בין ישראל לעמים, עם ישראל יתבולל ויעלם חלילה. ההבדלה מאפשרת להתייחס לכל תחום בנפרד ולתת לו את היחס המתאים לו. ארבע ההבדלות שאנו מזכירים מייצגות את המבנה של המציאות, בין קודש לחול, הבחנה בין הנצחי לזמני, בין התכלית והאמצעים, בין אור לחושך, הבחנה בין אמת לשקר, בין בהירות לבלבול, בין ישראל לעמים, הבחנה ביהוד ותפקיד המוסרי של העם הנבחר, בין יום השביל לששת מהמעשה, הבחנה בכך שבכל זמן יש לפעול בצורה מתאימה לו, עבודה או מנוחה. כאשר אדם מאבד את היכולת להבדיל, הוא נופל לתוך ערבוב ובלבול. הוא מתקשה להבחין בין עיקר לטפל, בין טוב לרע, בין מותר לאסור. המצפן שלנו תלוי ביכולת שלנו להבדיל. לכן ברכת ההבדלה זה דווקא בבקשה של חונן הדעת שקשור לשכל. תינוק לא יודע להבדיל בין חפץ יקר לצעשוע זול. ככל שנה מתבגר מבחינה שכלית, הוא מפתח חושים חדים יותר להבחין בדקויות. הבדלה בחיים אינה רק בין קודש לשבת, בין שבת לחול, אלא גם הבדלה בין צרכים לרצונות, בין אהבה לתאווה, בין ביקורת בונה ללשון הרע. לאורך כל השבוע צריך לזכור את ההבדלה. האדם שיודע להבדיל בין הוא אדם אורגן פנימית, שאינו נסחף אחרי כל רוח מזדמנת, אלא פועל מתוך עקרונות ברורים ומוגדרים.
4: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
5: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
6: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו, אחרי שמרים דיברה במשה, היא מקבלת עונש מהקדוש ברוך הוא, צרעת וצריכה להיות סגורה ומסוגרת למשך שבעה ימים. ועם ישראל מכבדים את מרים, והעם לא נסע עד להאסף מרים. מחכים לה שבעה ימים, למרות שהם בדרך לארץ ישראל, יש להם מטרה כל כך גדולה להגשים, הם עדיין מכבדים אותה ומחכים לה שבעה ימים, לא נוסעים מתוך כבוד. ומפני מה היא זכתה לכבוד הגדול הזה? כותב רשי, בזכות זה שהיא במצרים, אחות של משה רבנו, כשזורקים אותו ליאור, היא עומדת ומחכה, מתייצבת מאחורי השיח, מאחורי העלים, ומסתכלת לראות מה יהיה עם משה רבנו. זה מעשה קטן, זה מעשה פשוט, זה מעשה זוטר, אבל כשאתה ממלא את התפקיד והייעוד שלך, זה לא משנה אם הוא קטן או אם הוא גדול, אתה ממלא את התפקיד, אתה מגשים אותו, אתה עושה את מה שאתה צריך, ועל זה היא מקבלת שכר כל כך גדול. אבל אני רוצה להתמקד בנקודה אחת קטנה. עם ישראל מרגישים בזמן הזה שהם מתעכבים, אנחנו משקיעים, אנחנו מבטרים, אנחנו מתחשבים במרים, ואנחנו מתעכבים בשבילה. אנחנו נותנים מעצמנו כמה ימים למרים, בשבילה, לכבודה. אבל אחר כך, בפרשת חוקת, כשמרים מתה, ועם ישראל מבינים, אין לנו מים לשתות. הבאר מפסיק להוציא מים, כיוון שזכות המים של עם ישראל הייתה בזכות מרים, היא נפטרה, אין מים. אחר כך המים חזרו בזכות משה, בזכות אהרון. אבל ברגע שהיא נפטרה, עם ישראל מבינים, כל המים ששתינו עד היום, זה היה בזכותה של אותה צדקת. לא הוקרנו אותה על זה, לא הרחנו אותה על זה. אבל אז נופל להם האסימון. אנחנו חשבנו שכשאנחנו מתעכבים, אנחנו נותנים למרים, אנחנו מכבדים אותה, אנחנו מבטרים מעצמנו בשבילה, אבל מה מתברר? שאם היינו לא מבטרים ופשוט ממשיכים ללכת, לא היה לנו מים לשתות. היינו הולכים, הבאר לא הייתה הולכת איתנו, ולא היה לנו מה לשתות. על כורחנו היינו צריכים לחזור ולחכות איתה. אם כן, עם ישראל חושבים שהם נותנים, אבל האמת שהם מקבלים. זה דוגמה, וזה נכון בעוד הרבה דוגמאות, כשבן אדם נותן צדקה לעני, לפעמים הוא מרגיש, הנה איזה צדיק אני, איזה מיוחד אני מחזיק אותו, אני עוזר לו, אני מסייע לו. האמת, בראייה מפוקחת, בראייה רוחנית, בראייה אמיתית, אתה נותן לו, וזה נכון, זה חסד, זה צדקה חשובה מאוד, אבל באמת אתה מקבל הרבה יותר ממה שאתה נותן. הזכות הזאת של הצדקה מצילה אותך, שומרת עליך, נותנת לך נצח נצחים, אז אתה נותן, אבל באמת אתה מקבל. כך עם ישראל, כשהם חושבים שהם מחכים לכבוד מרים, באמת הם מחכים בשביל עצמם, כדי שיהיה להם מים לשתות. כן, נמצאנו למדים שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, כשאדם ממלא את תפקידו, את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ומבקש ממנו, גם כשזה דבר קטן ופשוט, כמו פשוט לעמוד מאחורי העשבים ולהסתכל להשגיח על משה רבנו, זה דבר שמזכה אותנו בשכר גדול ועצום. ודבר שני, כשאנחנו נותנים, כשאנחנו עושים חסדים, כשאנחנו נותנים טוב לאנשים, הרבה פעמים אנחנו מקבלים הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים. אז ניתן בלב שלם, בנפש חפצה ובעין טובה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
5: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
7: בוקר טוב ומבורך למאזיני הרדיו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נמצאים עדיין בתוך הימים של חג השבועות. כידוע שגם לחג השבועות יש תשלומים של שבעה ימים, ואנחנו נמצאים כעת בתוכם, ולכן נרצה לדבר בעזרת השם בעניין מצוות תלמוד תורה, וניגע בנקודה שפחות מדברים עליה, וזה מצוות ידיעת התורה. יש לכל יהודי מצווה לדעת את מה שכתוב בתורה, כמובן כל אחד לפי השגתו, בהתאם לזמן שעומד לרשותו, אבל מה שלומדים צריך לדעת. ועד כדי כך הדברים חמורים, כתוב בתורה בפרשת ואתחנן, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. לומדים רבותינו במסכת אבות פרק ג' משנה ח' שהפסוק הזה בא ללמד אותנו איסור שכחת התורה. כפי שאומרת המשנה שם, רבי דוסטאי ברבי ינאי אומר משום רבי מאיר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. חז"ל לא ראו את הפסוק הזה כאיזה מליצה או משהו של הגזמה חלילה, אלא פשוטו של מקרא. ידיעת התורה זה משהו שקשור לנפשו של האדם. כאשר האדם שומר את התורה, נשמתו משתמרת בקרבו. וכך גם אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף צדיק ט', אמר הקדוש ברוך הוא, הנשמה של האדם נבראה ב-40 יום, והתורה הקדושה נמצרה גם היא ב-40 יום. תורה ניתנה ב-40 יום. כל המשמר תורה, תורתו משתמרת. וכל שאינו משמר את התורה, אין נשמתו משתמרת. אומר רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו, ציפור דרור כידוע היא ממהרת לברוח, אמר, כמדומה אתה שאם אתה מאבד אותה שאני נוטל ממך איזה מטבע של איסר בדמיה, נשמתך אני נוטל ממך. כך אמר הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שנתתי לכם, אם אתם משמרים אותם, הנה מה טוב, ואם לאו אני נוטל נפשכם תחתיה, שנאמר, כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. אז למעשה מה שמלמדים אותנו חז"ל הקדושים, שעניין ידיעת התורה זה משהו שהוא בנפשנו, וזה לא מדבר דווקא על תלמידי חכמים, אלא לכל יהודי ויהודי שלומד תורה, ששומע הלכה, צריך לעשות הכל כדי לזכור את זה. בדיוק כמו שאנחנו עושים הכל כדי לזכור חוב כספי שמישהו חייב לנו, או לזכור איזה פגישה חשובה שצריכה להתקיים, כך בדברי תורה, להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות, צריך האדם לעשות הכל כדי לזכור את הלימוד, ולדעת חז"ל הקדושים הדבר הזה הוא ממש גובל בעניין של פיקוח נפש. יותר מזה אומרת הגמרא במסכת מנחות בדף צדיק ט', אמר ריש לקיש, מי שמשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלב. ומסקנת הגמרא שהוא עובר בשלושה לבים, שנאמר, הישמר לך זה לשון של הזהרה, ושמור נפשך, גם זאת לשון של הזהרה, פן תשכח את הדברים, פן זה גם לשון של הזהרה, ואם אדם שוכח תלמודו, אז חלילה הוא עובר בשלושה להבין. שואלת הגמרא, וכי גם מי ששכח את לימודו מחמת אונס, יהיה גם הוא בכלל ההומרה הגדולה הזאת? על זה אומר הפסוק, פן יסורו מלבבך, במסירה מליבו הכתוב מדבר. כלומר, מי שלא יצא ולא הצליח לעזור כמו שצריך, מי שטרוד בפרנסה, ובגלל זה אין לו מספיק זמן לחזור וללמוד, לא דיבר בו הכתוב, התורה לא ניתנה למלאכי השרת, אלא הפסוק מדבר, במי שיש לו את האפשרות ללמוד, והוא מעדיף להשקיע את זמנו בדברים בטלים ובהבלי העולם, וכתוצאה מכך הוא שוכח את תלמודו, אז שכחת תורה בגלל סיבה כזאת, היא באיסור של שלושה לאווים. והדבר הזה, הוא נמנע להלכה בכמה הספרים, שמנעו את מניין תרי"ג מצוות. למשל, רבנו אליעזר ממץ, בספר היראים, סימן שינון ת', הוא מונה את זה כמצוות לא תעשה. פן תשכח את הדברים, והוא כותב שם, דברי יוצריך, תן על לבך תמיד. כל אדם צריך לשים על ליבו את הדברים שמדבר איתו הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם התורה הקדושה. כך כותב גם כן רבי משה מקוצי בספר מצוות גדול, בקיצור זה נקרא הסמג בסימן י' ג', כותב הפורש מן התורה ואפילו זקן מופלג עובר בלא תעשה שנאמר ופן יסור מלבבך כל ימי חייך. ועוד ועוד כמה וכמה ממוני המצוות שישיבו את הדבר הזה ללאו. אמנם הרמב״ם לא מנע את זה כמצווה או כלא תעשה בפני עצמו, עדיין זה לא ברור שהוא לא סובר את זה. ובכל מקרה כותב הגאון רבנו זלמן שגם לדעת הרמב״ם יש בזה איסור מדרבנן. אז לכן עלינו לחזק ידיים רפות, לשים על לב, לחזור ולשנן תמיד את דברי התורה הקדושה כדי שלא נשכח אותם. ועזרת השם בפינות הבאות נרחיב יותר סביב האיסור הזה, מתי הוא נוהג ומתי אינו נוהג. בינתיים שיהיה לכולנו המשך יום טוב.
8: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
9: שלום רב ובוקר טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בסייעתא דשמיא, ניגע ככה מעט בדמותו של רבנו הגדול הריף, אחד מגדולי הפוסקים, אחד משלושה עמודי ההוראה, מרבותינו הקדמונים, נפטר לפני למעלה מ-900 שנה, 923 שנה. יש איזה קצת דעות, אבל על הקופנים השנה יותר ככה שהתקבלה, זה 4,000 תף סמר ג' שנתיים לפני פטירתו של ראשי. יש אומרים שהוא נפטר בחודש יער, יש אומרים בחודש סיוון, ביוד בסיוון. רבנו הגדול, ידוע שרי בעל התוספות, אמר שחיבורו של הריף הוא ברוח הקודש, ככה שמענו גם ממרנו של הישיבה. שלושה עמודי הוראה, הריף, הרמב״ם והראש, שעל פיהם פסק כמרן את רוב הפסקים שלו. וכאשר באמת ככה נוגעים בחיבור העצום הזה של הלכות רב אלפס, שזה חיבורו של הריף, הריף הוא רבנו יצחק אלפסי, לכן הוא גם נקרא רב אלפס, החיבור הזה שבעצם מביא את כל מסקנות הגמרא בכל העניינים שנוהגים בזמן החורבן. אין את הלכות הריף במסכת זבחים ומנחות וכדומה, אבל בכל המסכתות שהן נוהגות בימינו, כל הסוגיות שנוהגות בימינו באותן מסכתות, אז את הדברים האלה הביא הריף ככה בלשון הגמרא, הביא את המשנה, ואחרי זה את הגמרא, את הדברים שהם להלכה. לפעמים יש הרי קושיות ותירוצים, יש כמה דעות, את הדעה והמאמר שככה הריף פוסק אותו להלכה, הביא אותו, כמובן, יש את הכללים, יש מאמר בגמרא שהוא נאמר בסתם, ודאי שזה להלכה, למעט מקרים מיוחדים שיש ראיה שההלכה לא כך. יש מקרים שיש כמה דעות, והרי הביא את הדעה שהיא להלכה, וכן זה הדרך. כמובן, הוא מוסיף עוד ביורים, הביא את קושיות שקשו הקדמונים שלפניו, מביא ראיות, יש הוספות גם כמובן רבות שהוא מוסיף, במהדורות חדשות, יש מהדורות שהדגישו את המילים שזה מאוספות של הריף. בעקבותיו של הריף גם הלך הראש, חיבורו של הראש דומה, הוא בעצם מביא את לשונו של הריף, ומוסיף עוד ביורים והערות. רבנו אשר שנפטר כ-200 שנה אחרי פטירת עריף. עריף, אמרנו, נפטר ב-4,000 תף סמכה. כעבור 102 שנה נפטר רבנו הגדול הרמב״ם, 4,000 תף תף קוף סמכה, שזה בדיוק 100 שנה אחרי פטירת רשי. וכעבור מעט יותר מ-100 שנה, בסביבות שנת פה, 5,000 פה, נפטר רבנו הגדול הראש. שלושה עמודי ההוראה, ועריף, רואים את היחס המיוחד כמובן של הראשונים, גדולי הראשונים אל עריף, רבנו הגדול הרמב"ן, שהוא גם כן כידוע מגדולי הראשונים, מפורסם בספריו, פירושו על התורה וחידושיו על הש"ס, ושאר ספריו המיוחדים, הוא מכנה בקביעות את עריף רבנו הגדול, שכותב הרמב"ן בסתמות רבנו הגדול, וכוונתו לעריף. תלמיד לתלמידו של הרמב"ן שכותב בסתמות רבנו הגדול, הוא מתכוון לרמב"ן. יש אחד מגדולי החסידות, הגאון הקדוש מדינוב, בעל בני יששכר, גם הוא הולך בעקבות הרמב"ן, והוא מכנה את עריף רבנו הגדול. יש לו חיבור על עריף, מגיד את האלומה, ככה כמדומני, ושם הוא גם כן מכנה את עריף רבנו הגדול. ויש הרבה חיבורים שהתחברו על עריף, יש את החיבורים שנמצאים סביב עריף, יש מצד אחד את רשי, זה לא שרשי בעצמו כתב חיבור על עריף, אבל משך הדורות ככה לקחו מפירוש רשי, וככה סידרו אותו על עריף, יש לפעמים שינויי נוסחאות בין רשי של עריף לבין רשי של הגמרא, ובצד השני יש את פירוש אחד מגדולי הראשונים, בדרך כלל זהו הר"ן רבנו ניסים, שהוא מגדולי הראשונים, אבל מהראשונים היותר מאוחרים, כלומר בזמן הוא ככה לקראת סוף תקופת הראשונים, אבל הוא הוא ככה מגדולי הראשונים, רבנו ניסים. אז יש הרבה מסכתות, יש את פירוש הר"ן, יש מקומות, יש את פירוש תלמידו, רבנו יוסף בן חביבה, נימוקי יוסף, גם הוא מגדולי הראשונים. מסכת עירובין יש את רבנו יהונתן מילוניל, ומסכת ברכות את תלמידי רבנו יונה. גדולי הראשונים שפירשו וכתבו והעריכו והרחיבו על סדר דברי עריף. ככה באמת עוסקים בתורתו של עריף, הוא מוזכר גם בדברי התוספות שמביאים את דבריו מקומות ככה לא מעטים, כמו למשל בברכות דף כף זין עמוד שני למעלה, וכך בעוד מקומות מזכירים את רב אלפס, תלמידו הגדול פורסם רבנו יוסף אבן מיגש, הוא תלמידו של עריף, גם כן מגדולי הראשונים, ספריו ידועים כמו חידושיו למסכת בבטרה, עוד מסכתות, גם שוט ערי מיגש. כמובן שעוסקים בתורתו של עריף, יש את חיבורו הגדול להלכות רב אלפס, יש גם את יש גם את תשובות עריף שיצאו גם כן במהדורה חדשה בימינו, גם כן מוזכרים ככה בדברי הראשונים. יש ספר שערי רב אלפס בענייני שבועות וכדומה, וככה מרן החידה מאיר בשם הגדולים שהספר הזה לא חובר על ידי עריף, כרגע לא מונח לפניי, כי מדומני שהוא כותב שנכדו של עריף חיבר את החיבור הזה. אני ככה בעבר הערתי, ככה זה בכתביי, שבדברי הקצות, רבנו הקצות החושן בסימן צדי ב', שם מובאת איזה הערה בשם האחרונים, בדברי עריף. נראה שההערה שם שיש לכאורה סתירה בדברי עריף בהלכותיו, מה שמביא הטור בשמו לבין דבריו ושערי רב אלפס. אם זה הכוונה שזה סתירה, אז יש להעיר שאכן מרן החידה כותב ששערי עריף זה לא ספרו של עריף. יש כאן אולי גדולים שככה הבינו אחרת, בכל מקום ככה כותב מרן החידה. ביום י' בסיוון נפטר אחד מגדולי הדור, נפטר לפני 3 שנים, מרן הגאון ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, עמד בראשות ישיבת פוניבז', היה מגדולי המנהיגים של הציבור החרדי במשך תקופה לא מבוטלת, שעמד בראשות ההנהגה של דגל התורה, ובכלל מגדולי ההנהגה בציבור החרדי, ידוע ככה נשא על כתפיו את ענייני הכלל והפרט, במשך עשרות שנים, למעלה מ-70 שנה, שהרביץ תורה בישיבת פונוביץ', וככה, כמו שהזכרנו גם בעבר, כמה היה מרומם, ככה, מה שסיפרו אחרי פטירתו, אולי אפילו גם התפרסמה תמונה, שהוא יום לפני פטירתו לא מוותר על השיעור היומי, שיעור שהוא מעביר כאמור עשרות שנים, בבית החולים, בחדרו שם, בחדר, כאשר הוא ממש בימיו האחרונים, ומוסר את השיעור העמוק בעומק דברי הגמרא לתלמידיו. רבותינו אמרו, מסכת שבת דף בג', גם במסכת ברכות, על הפסוק, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, שגם בשעת מיטה לא ימנע אדם עצמו מבית המדרש. זה ממש ככה, ראו את זה בחוש אצל מרן הגאון הרב אדלשטיין. הגדלות, ההנהגה, העומק ביור, ככה, ביור בעומק הדברים, הרבצת תורה לתלמידים במסירות רבה שכזו, כאמור עשרות שנים, תלמידים רבים שיצאו מתחת ידו, שיצקו מים על ידיו, זכותו הגדולה של רבנו תעמוד לעם ישראל, כמה היה כואב את כאבו של עולם התורה, כמה פעל רבות עבור עולם התורה. אני יכול לומר ככה בסיום הדברים, אנחנו פה עוסקים רבות ככה בין הדבקים, אנחנו עוסקים בענייני השעה, ומוחים רבות על ביזוי כבוד התורה. ככה לאחרונה חשבתי מה היה קורה אילו היה פונה אליי מר דוד בן גוריון, ומבקש ממני שאני אנסח לו את ההכרזה על הקמת המדינה. הרי הנוסח שהוא אמר בערב סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, למניינם 14 במאי 48, זה צוערי יום השישי, צהורי יום השישי, באייר תשנחת. עומד לו שם מר בן גוריון, שם בתל אביב, ומכריז, אומר, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. הוא אמר לי, תשמע, בבקשה, תכין לי, ככה, תנסח לי את הנוסח, את ההכרזה ההיסטורית. אני חושב שהייתי מנסח כך. אנו מכריזים בזאת על הקמת המדינה היחידה בעולם שרודפת בני תורה, היא מדינת ישראל. ככה אני חושב, זה הנוסח, מדינה שחלק מכל הבסיס שלה, ככה סיפרו ואמרו, אוקיי, לא עוד כל מה שרדפו את עם ישראל למשך מאות שנים ויותר, 1800 שנה בגלל דתו, בגלל אמונתו, רדיפות נגד העם היהודי לא יהיו יותר. והנה הדבר כל כך מעלה את העומק האירוניה שדווקא מדינת ישראל היא זו שבתחומה, בתחום שלטונה, יש את הרדיפות ואת ההצקות לבני תורה, ויושבים פקידים שלא נבחרו כמובן, ושהרי התנהלותם המקצועית היא הרי ברמה הנמוכה ביותר. אין שום אפשרות להצדיק את ההתנהלות המקצועית של הייעוץ המשפטי, הרי זה דבר שהוא בלתי נתפס. כל מתחיל במשפטים, וכל המבין באזרחות אפילו יודע שזה, אין דבר רזוי מזה, ההתנהלות שלהם, הם במקום שקצת ידאגו להגביה את הרמה המקצועית שלהם, ולהתנהל כפי שמצופה מהם, ככה, יש להם תפקיד ברור לסייע לנבחרים, לקיים ולנהל את המדיניות שלהם, במקום זה באים למשרד ויושבים ובודקים איך להציק לבני התורה ואיך גם לפקח שאף אחד לא יעבור על ההנחיות הנוראות שלהם. פשוט בלתי נתפס, ביחד עם אפליות קשות מאוד שמערערות את כל המושג דמוקרטיה. התנהלות ממש שאין לה מקום, כולנו יודעים את זה. אני באמת הייתי יושב ומנסח למר בן גוריון את הנוסח הטוב ביותר להכרזה שלו, אילו הייתי מתבקש על ידו. נתפלל שנראה את הרמת קרן התורה, שעולם התורה יישב וילמד ברוגע ובשלווה. כל הניסיונות להציק, להתאחזר, להפריע, כל אותן ניסיונות ככה התבטלו, שיהיה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה והרבה.
10: כל אל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי י' בסיוון תשפ"ו. באולפן עזרא חי. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במספר מרחבים בצפון לפנות בוקר. מאוחר יותר צהל הודיע כי היה מדובר בזיהוי שווא. בכיר בחיזבאללה אמר בריאיון לרשת אלג'זירה כי אין טעם במסע ומתן בין לבנון לישראל. לדבריו, ישראל מפרה את הפסקת האש מאז נובמבר 2024 והמצב רק מחמיר. בנוסף הוא קרא לממשלת לבנון להגיב בצורה ברורה ולא להישאר אדישה להסלמה. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה הלילה על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום איראן. מקור איראני מסר לרשת אלג'זירה כי טהרן העבירה אזהרה לארצות הברית לפיה כל תקיפה ישראלית בביירות עלולה לפגוע באופן משמעותי במאמצים להגיע להסכם לסיום הלחימה. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי שתי סירות של משמרות המהפכה הותקפו הלילה, לכאורה, על ידי מטוסי קרב אמריקניים במהלך פעילות במפרץ הפרסי. על פי הדיווחים, ארבעה מאנשי הכוח הימי של משמרות המהפכה נהרגו באירוע. הדובר הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר לרשת פוקס ניוז כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות בדרום איראן שלדבריו בוצעו במסגרת הגנה עצמית. על פי ההודעה הותקפו אתרי שיגור טילים וכן סירות איראניות שניסו להניח מוקשים במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב במרשתת החברתית כי האורניום המואשר יועבר באופן מיידי לארצות הברית לצורך השמדה. לדבריו לחלופין ניתן להשמידו בשטח איראן או באתר מוסכם אחר בתאום בין הצדדים ותחת פיקוח של גורם בינלאומי בתחום הגרעין. פיקוד העורף התקן הבוקר את הנחיות ההתגוננות שיחולו בין השעות 6 בבוקר ל-8 בערב. במסגרת ההתקון באזור שבין יישובי קו האימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תותר התקהלות של עד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה. מערכת החינוך תמשיך לפעול כסדרה, למעט יישובים שהוחרגו מההנחיות. זמן היום הלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגר"א ב-9:07, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-9:53 ולפי הגר"א ב-10:17, חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה ב-1:12 והשקיעה ב-7:39. הדף היומי במסכת חולין דף כ"ו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
0: בחסות
2: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ונוח יחסית לעונה. מחר מעונן חלקית עד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות לעונה.
0: בחסות
2: אפי בלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע לצלילי הבוקר, כיף להיפגש שוב. לפתוח את הבוקר שלנו עם הצלילים הנעימים, כמובן גם עם ציוצי הציפורים, אבל הצלילים שעושים לנו טוב בלב ככה בשלב ההתארגנות. אז אנחנו כאן שמחים להיות איתכם, שמחים לפתוח עוד יום של עבודת השם, של מעשים טובים ושל מוזיקה טובה. איתנו בצוות הבוקר הזה דודי זינגר הטכנאי שלנו בכל פליי, רוני גינדי המפיק מכל ברמה, ארז רסין הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז עם מה נפתח? האמת שיש כל כך הרבה שירים טובים לפתוח איתם, אבל נראה לי שנפתח דווקא עם סינגל חדש, והוא של יונתן שחר. שום דבר בעולם, כך נקרא הסינגל הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

על אהבה אמיתית שישנה. תחזיר אותי תמיד אל המקום ותלמד אותי הכל מההתחלה. אני מבטיח שתמיד אזכור מאין באתי ולמה.

מכל האנשים והצלילים אתה נגלה אליי ונעלם כל חד עודי דופק בתוך חדרי ליבי

0: מחבר.
1: סינגל מקסים, שירו של יונתן שחר, סינגל חדש, וממנו אנחנו עוברים למשהו מאוד מאוד חשוב. יונתן שיינפלד, אהבת חינם.

בזכות אהבת חינם, כן, הלוואי שנזכה לאהוב, קודם כל לאהוב, אחר כך שזה יהיה לחינם, ואחר כך בעזרת השם עוד ועוד נעלה בדרגות, אבל קודם כל שנוהב, נוהב, נוהב, בלי מחלוקות, בלי חיכוכים, בלי ויכוחים, ובפרט כאשר אנחנו כבר מתחילים להריח את מערכת הבחירות שמתקרבת לה ככה ב... צורה כזו או אחרת, בנקודת זמן כזו או אחרת, אבל בכל מקרה דווקא שם נצטרך מאוד מאוד מאוד להרבות באהבת חינם, וכדאי שנעשה את זה כבר מעכשיו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, אופיר אלחייני, עוד לא מאוחר.

0: ארי היל, גרש את העצבות. העצבות לא טובה, העצבות רעה, ובעזרת השם דרכו של היהודי להיות בשמחה תמיד, כי כך מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא לעבוד, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, רק כך אפשר באמת להגיע לעבודת השם אמיתית, טובה, בדרגה גבוהה. הלוואי שנזכה בעזרת השם. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, עשו לאט, כן, אין לכם לאן לרוץ, עזבו. עוד דקה, שתיים, הכל בסדר. אנחנו כאן איתכם, אתם יודעים, אנחנו משקיעים וקמים בבוקר מוקדם כדי להיות איתכם כאן ולהנעים לכם את הזמן בפקקים. אז תיסעו בזהירות, תשמרו על הילדים שבדרך, תרתי משמע, גם אלה שהולכים לבתי הספר וגם אלה שנמצאים ברכב שלכם, לא לוותר להם על חגורות בטיחות, ילדודס זה חובה, והיום ברכבים המתקדמים יש גם צפצוף מרגיז, אז כך שאי אפשר לדלג על השלב הזה, אבל למי שעדיין אין את הצפצוף הזה, תקפידו שהילדים חוגרים, זה חשוב, זה מציל חיים, וזאת מצוות עשה מהתורה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
3: פרטים חייגו 0264-15-999.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: קרי, אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
11: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת?
11: רכבים בכל האולמות ברחבי הארץ.

הגענו לשעת הצדקה, בואו נקיים אותה. שימו כמה פרוטות, כמה שאתם רוצים, ותנצלו את הרגעים הללו לתפילה, כל אחד ואחד בינו לבין קונו. מה שאתם רוצים תבקשו, תתפללו, זה הזמן, זו העת רצון הגדולה ביותר שלנו במהלך היום הזה, ובמהלך הימים שאנחנו כאן מקיימים את המצווה החשובה הזאת לעשות את זה ביחד. נאמר את הפרק תהילים שלנו ונתפלל ביחד. שיר למעלות, תשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה השלישית בתפילת העמידה היא ברכת אתה קדוש. אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך סלע. זה שהקדוש ברוך הוא קדוש ומרומם זה ברור, אבל מי הם אותם קדושים שמעללים אותו בכל יום? רבותינו מגלים שאלו לא רק המלאכים שבשמיים, אלא הכוונה גם אלינו, בני האדם שבארץ. גם אנחנו יכולים להשיג קדושה, כמו שציוותה אותנו התורה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אם נתבונן נראה שהברכה מדגישה וקדושים בכל יום יהללו חסלע. כשאנחנו חושבים על קדושה או על הערה רוחנית, הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב על אירועי C, כדוגמת התעלות ביום כיפור או התגברות מיוחדת על דחף גופני כזה או אחר. אבל היהדות מלמדת אותנו שהאתגר האמיתי של הקדושה הוא לא להגיע לסי רוחני חד פעמי, אלא לייצר קדושה בתוך השגרה. כמו שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא משתבח בכל יום באדם צעיר שגר בעיר ולא מתפתה לפיתויי הזמן למרות זמינותם בעירו. ההתמודדות של אותו אדם היא יומיומית, הוא מתקדש מדי יום על בסיס קבוע, ולכן הוא בהחלט ראוי לשבח. אם נתבונן, זה מה שהברכה שלנו מדגישה. וקדושים בכל יום יהללו חסלע. קדושה דורשת התמדה. היא דורשת מהאדם להתמודד עם הדחפים שלו על בסיס יומיומי, ובכל מקום, בבית, בעבודה, עם החברה, ואפילו בינו לבין עצמו. כאשר אדם מתמיד בתיקון המידות ובהתגברות על פיתויים ועל מעשים לא טובים, הוא זוכה להשיג קדושה, והוא ראוי לשורר לפני הקדוש ברוך הוא ממש כאחד המלאכים. אבל בואו נודה שלא תמיד אנחנו מצליחים להתמיד עם הקדושה. ולכן חשוב שנזכור משפט שאמר פעם רבי שלמה קרליבך, לא כל יהודי הוא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. להיות קדוש זה תואר, זה הישג שקשור להתנהגות שלנו, ולפעמים אנחנו באמת לא מתנהגים באופן שראוי לתואר קדוש, אבל קודש קודשים זאת מהות. בבית המקדש, קודש הקודשים היה החדר הפנימי והזך ביותר, ואת זה יש לכל יהודי ולכל יהודיה. המהות שלנו תמיד נשארת טהורה. גם ביום הכי נורא בעינינו, שנפלנו בו לכעס, נכשלנו בלשון הרע או בכל מעשה שלילי אחר, הגרעין הפנימי שלנו נשאר קודש קודשים, כי הנשמה הרוחנית שבנו לעולם אינה מתלכלכת בעקבות החטאים. מאזינים יקרים, כולנו חיים לפעמים בתחושה של תסכול. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו חושבים, החיים שלי רגילים מדי, אפורים מדי, אני לא באמת אדם רוחני, ובטח שלא קדוש. הנטייה הטבעית שלנו היא להרחיק את המושגים האלה מאיתנו ולחשוב שאין לנו דרך להשיג אותם. לכן ברכת אתה קדוש דורשת מאיתנו לשנות את הגישה. היא אומרת, אל תחכו לאירועי סי כדי להרגיש את הקדושה. המטרה שלכם היא להביא את הקדושה אלא בכל יום שלכם, אל אותם רגעים קטנים ושגרתיים של היום-יום. כאשר אנחנו מתאמצים לעשות טוב, למרות שהגוף חסר חשק, אנחנו מתעלים ומתקדשים באותו רגע. אז תתאמצו להיות קדושים בחיים הפרטיים שלכם. והעיקר שנזכור תמיד, שהנשמה שלנו תמיד נשארת קודש קודשים, ודרכה נוכל למשוך קדושה אל הגוף שלנו, אם ניתן לנשמה יותר מקום בחיים שלנו.
2: אישון לעיל, קבע ירח, מאחורי ענן, שמעת הכל.

0: שוב תזכורת נהגים יקרים, תפילת הדרך, חגורות בטיחות ולא לשכוח נסיעה בטוחה, ערנית וסריקת רכבים בבקשה, אל תדלגו על זה.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בכשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך אביניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל ב' סעיף ב', חפץ חיים מלמד אותנו מלכות לשון הרע, שיש היתר בדברי חז"ל לומר דבר בפני שלושה אנשים, אבל הדבר הזה חייב להיות דבר שאיננו גנאי גמור. יש בדיבור הזה דבר שמשתמע לשני פנים. בעניין כזה, אם אדם הוציא אותו ללא גינונים והבעת פנים וניגונים, זה יכול להשתמע לצד חיוב ולצד שלילי. אם אדם מספר את זה לפני שלושה, השלושה זה נחשב כביכול, הדבר הזה יגיע בסופו של דבר לאותו אדם שדיברת עליו, ואדם משתדל לא לדבר גנאי בפנים של חברו. אז זה הכלל שאומר חברה, חברה, איתלה. מה זה חברה, חברה, איתלה? לכל חבר, יש חבר שמספר לחבר דבר מסוים ואומר לו, אל תספר לאף אחד. גם לאותו חבר ששמע מאותו אחד, יש לו עוד חבר. והוא אומר לו, תקשיב, שמעתי את זה ואסור לספר, ואל תגיד לאף אחד שאמרתי לך. אז אם הדבר הזה סופר לפני שלושה אנשים, התורה אומרת שזה כבר כמו מפורסם. זה בסופו של דבר יגיע לאותו אחד. ואדם שמוציא סיפור או מעשה או זה עניין מסוים לפני שלושה אנשים, כביכול הוא לוקח בחשבון שהדברים יגיעו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. ולכן דבר שמשתמע לשני פנים, אדם מותר לו להגיד לפני שלושה אנשים, ואין בזה חשש של איסור. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. אם אדם מספר לפני שלושה אנשים ואחד מהם הוא מאוד ביקורתי והוא שומע את הדברים והוא תמיד מנתח את הדברים לצד השלילה, או שאדם אומר דבר מסוים, אותו אחד המתלהב הזה, מתלהב הזה זה נשמע לשני פנים, מתלהב זה דבר טוב בהתלהבות בעבודת השם, אבל יש אחד ששומע את זה אומר מתלהב, מתלהב הזה זה כביכול הוא, איך אומרים בלשון של היום, אף על עצמו, מחשיב את עצמו, הוא לא אוחז בקרקע, כל מיני הגדרות כאלו שהן נשמעות באוזני השומע, בוודאי לא לחיוב. לכן צריך לסגנן את הדיבור לפני שמוציאים אותו, כמו שהחפץ חיים הביא את הדוגמה שהגמרא אומרת, שבזמנם המציאות הייתה שלא בכל מקום היה אוכל, לא היה מסעדות, לא היה כזה דבר, בשעה מסוימת כבר הכל סגור. אז אם אדם היה אומר, בא לעיר, אולי הערה מסוימת, ואומר, איפה יש עכשיו משהו לאכול, לשתות? ואם השומע שרוצה לכוון אותו, אומר, שמה, בבית של פלוני תמיד יש, תמיד יש שם אש. מה זה נשמע? אפשר לפרש את זה לכאורה, אז בזמנם, תמיד יש שם אש. חורים, עושים שמים, תמיד סעודות מרעות, חגיגות, חוגגים כל הזמן, יתר על המידה. או, תמיד יש שם אש, יש שם בית המחוי, תמיד הם מוכנים לקבל כל אדם ואדם, ולתת לו מנה חמה. אז אדם צריך תמיד לבדוק את עצמו, במיוחד בדור שלנו, שהדברים יכולים להשתמע לשני פנים, אבל הניגון והדיבור והסגנון והאמירה לפני איזה אנשים, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. השם יזכה אותנו לשמור את פינו שלנו, להרבות רק אהבה ואחווה, ולהפיץ דברים של שפע וברכה בעולם, ונזכה לשפע כל החיים. אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, אורי בני ישראל וארז רסין, תודה לרוני גינדי, ליאיר כהן, ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך חברים, תהנו, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שימו לב מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילנו אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילנו אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
2: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
4: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל לב.
8: אפרת, זה הכל שלך?
7: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
8: הכל שלך.
7: וגם שלך.
8: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר. כאן בקול ברמה.
9: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
10: 800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
11: שלום לכם. 800, תוכנית האקטואליה של קול ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים, כי טוב שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. בוקר טוב ישראל כהן.
12: בוקר אור, בוקר טוב, יקי, לך, למאזינים.
11: פעמיים, מה שלומך?
12: בסדר, פעמיים כי טוב, כבר עשית לי הרגשה טובה לבוקר, הכנסת אותי, שכחתי שיום שלישי, אמרתי אולי שני, אולי זה, שלישי, פעמיים
11: כי טוב. תחשוב טוב, יהיה טוב, תן אווירה טובה ותהיה אווירה טובה בעזרת השם.
12: בעזרת השם.
11: עניין הגיוס על ראש שמחתנו, ולדעתי זה גם יהיה אחד הנושאים המאוד משמעותיים ומרכזיים בקמפיין הבחירות של המפלגות החרדיות. אין לי מושג אם נגדם או באדם, כי התסכול והזעם שיש ברחוב החרדי הוא באמת בצורה שאין לתאר אותה במילים, ובמיוחד לא כאן ברדיו. אני אומר לך את האמת, אני חושב שהפוליטיקאים החרדים לא משכילים להבין עד כמה באמת הכעס הזה הוא ברמה שהוא חודר לתוך המיינסטרים החרדי, גם כאלה שאולי יצביעו להם די בוודאות. עכשיו, אומר לך את האמת, לא כל כך מצליח להבין את ההתנהלות של המפלגות החרדיות, בעיקר לא של דגל התורה סביב חוק הגיוס ביומיים האחרונים, אולי אתה תסביר לי.
12: לא, קודם כל אני שואל אותך, איך זה יכול להיות שזה, הרי כמה, אתה יודע, תמיד פוליטיקאים חרדים, בסופו של דבר הם מגיעים לבית כנסת בליל שבת, הם מגיעים לחתונות, הם מגיעים לאירועים, הם פוגשים את הקהל, הם פוגשים את האברכים, הם פוגשים את ציבור המצביעים שלהם, מה גם שלרובם לפחות יש איזה 8-10 ילדים, אז אתה יודע, החתנים, הנכדים, בחורי ישיבות, אברכים, לכן זה קצת מוזר לי באמת הניתוק. תראה, אני גם לא מבין עד הסוף את ההתנהלות של דגל התורה, ובואו נציג את השאלה, שכביכול, אם אתם בעד חוק הגיוס, והרי מרן ראש הישיבה נתן אור ירוק בזמנו, לפני כשבוע וחצי לחוק הזה, ואז הוא כתב את המכתב הניזם שלו על ראש הממשלה נתניהו, שלא קידם את החוק, אז מה הבעיה? בואו תקדמו עכשיו את החוק, או לפחות תנו את הצ'אנס לנתניהו לקדם. ואם לא, ואם אתם נגד, אז מה היה? מה היה מלכתחילה? תראה, יכול להיות שבשבוע, שבוע וחצי האלה שעברו, או ש... אחד מהשניים, יקי, דווקא אתה הסברת לי, שיכול להיות שהם אומרים, אנחנו לא רוצים לעמוד בפרונט, לא רוצים להיות אלה שהם מאשרים. אם זה יובה, אם נתניהו בכל אופן היה עושה מאמץ, הם היו מצביעים בעד. לא רק זה, גם כמובן ששס היו מצביעים בעד.
11: אבל נתניהו שיש לו רוב בוודאות, כלומר, כן. אני לא מצליח להבין, אם יש רוב בוודאות כדברי נתניהו, אז תעלו את החוק, ובוא נראה מי מסכל אותו, מי מונע אותו, מי לא מצביע בעדו. ואני פה מכניס לך עוד אלמנט נוסף שלא אמרתי לך אותו אתמול. אני חושב שהקרבות שמתנהלים בתוך הסקונה החרדית הם אלה שהובילו לסיטואציה הנוכחית באופן כזה שלא יהיה חוק. כלומר, נתניהו באמת כוונותיו היו טובות וכנות וטהורות במהלך הימים האחרונים. הביקורת שלי עליו היא ביקורת שנשמעת כאן כל יום, איך הוא לא עשה את זה במשך כל הקדנציה כולה, ונזכר ברגע האחרון, כשאנחנו באמת, מה שנקרא, ערב פריימריז וערב בחירות, והרבה מאוד דברים יכולים להסתבך בדרך.
12: אבל אתה לא חושב, אתה לא חושב שהוא ניסה למסמס ולהגיע לתאריך בחירות?
11: לא, אני חושב ש... הייתה לי מחשבה כזאת לפני שבועיים כשיצאנו לדרך עם האירוע הזה ונתניהו ניסה לתקן אחרי מכתב מרן הרב לנדו את האירוע. ואז הבנתי גם מהשיחות שהוא ניהל עם חברי כנסת וגם עם האנשי לשכתו שבאמת כוונותיו הן טובות. ולכן לא מצליח להבין, כלומר, על מה א' מסתמכים הפוליטיקאים החרדים שהם אומרים לא ידענו שנתניהו אין לו שום כוונה כזאת מהרגע הראשון. והדבר הנוסף הוא איך פתאום השתנתה הדעה? למה בגלל הקרבות של הסקונה החרדית, של כל מיני מקורבים ל, ומקורבים ב, ומקורבים עם, התחילו לבחוש פה בגדרה, בסוף הגענו למצב שלא יהיה חוק. עכשיו אני אגיד לך את האמת, בין אם החרדים אשמים ובין אם החרדים לא אשמים, התוצאה היא תוצאה אגומה. אני וכל חבריי וכל המצביעים של יהדות התורה שהם גם לא חבריי, הם לא הצביעו לנתניהו. נכון, נתניהו ראש הממשלה והוא אחראי, אבל הם לא הצביעו לנתניהו. הם הצביעו לגפני, והם הצביעו לפינדרוס, והם הצביעו לדרי ולמלכיאלי ולכל החברים ביהדות התורה ובשס.
12: נכון.
11: והטענה שלהם היא כלפי אותם פוליטיקאים החרדים, איך בתוצאה הסופית אנחנו עכשיו הולכים לבחירות בלי החוק. הרי זה האירוע, אנחנו עכשיו 85%, 90%, כבר לא יהיה חוק, כן? ואם יהיה חוק זה יהיה נס, אני כבר לא מאמין שיהיה חוק. אני אמרתי את זה אגב מהרגע הראשון, אבל עכשיו עוד יותר. לא מאמין שיהיה חוק כבר, זהו, נגמר האירוע. עכשיו זה שאלה של מתי יהיו בחירות, התאריך, זה המריבה עכשיו, בספטמבר, באוקטובר, לא משנה, לא רלוונטי.
12: תשמע, עוד, כן, עוד...
11: איך הגענו בסוף לתוצאה הזאת? וזו כן. תוצאה אגומה.
12: כן.
11: זו תוצאה אגומה, הנה, אני רואה אתמול את הפרסום שפרסם לראשונה ידידנו פה קובי ישראל. שצהל מבקש מהמשטרה להקצות כוחות סיוע
12: במבצעים
11: יזומים של מעצר עריקים.
12: תראה, עד עכשיו לפחות המפכ"ל, עד עכשיו לפחות המפכ"ל, אתה יודע, מה שנקרא, יכול להיות שלדעתי זו גם סיבה אמיתית, באמת אין כוח אדם לדבר הזה. מה קרה שפתאום המפכ"ל שינה את דעתו? אני לא זוכר כבר מי התראיין אצלנו וככה רמז שאולי מחזיקים אותו במקום רגיש, אני לא יודע להגיד לך, זה חבר כנסת אמר אצלנו, אחד מחברי הכנסת של הליכוד, או מי זה היה? אוקיי, אבל השאלה הגדולה זה באמת, מה חושבים כל אותם אנשים בכירים במשטרה שהולכים לכיוון הזה, מה רוצים? את אותה התגוששות שהייתה כאן באותו צהריים בבני ברק, עם השוטרים, השוטרות הצבאיות באותו זמן, עם ה... הרי לשם אנחנו נגיע, אם זה יקרה בבני ברק, בירושלים, במודיעין אלית, בביתר אלית או באלד, בסוף לשם ניגרר.
11: כן, שאתה... ואתה יודע, ומעבר, אני רואה אתמול את יעקב אשר אומר, חבר הכנסת יעקב אשר אומר, תהיה פה התקוממות חוקית לא אלימה. נו באמת, נו באמת, כאילו מה, הגענו למצב, מה זה אומר? מה זה אומר התקוממות חוקית לא אלימה? מה יקרה? והדבר השני, זה מזכיר לי קצת את האמירות של הפוליטיקאים החרדים, אם אתה זוכר, של דרי ושל אחרים, אוקיי, שאמרו בזמן אמת, כשיעצרו פה בחור ישיבה אחד אמיתי, ויבואו לקחת אותו מתוך בית המדרש, או מהבית שלו, זה כבר קו אדום והעולם ירד, הארץ תיגש. נו, וזה קורה כל שני וחמישי, הארץ גועשת, הדברים פה עוברים כאילו בשלום שלום.
12: מה לדעתך באמת יכול להיות הסיבה? לא, של המפכ"ל, בוא ננסה רגע לחשוב, הרי בסוף הוא מינוי של בן גביר, הוא די מסתדר איתו.
11: מי לוחץ אותו?
12: מי היועמ"ש?
11: לוחץ אותו היועצת המשפטית לממשלה, בג"ץ, כן, אין לו עמוד שדרה, והוא מתקפל, והוא נכנע לקפלן, והוא שחקן פוליטי, אמרתי לך את זה גם לפני שבועיים, והנה אני אומר את זה פעם נוספת. ועדיין, אני לא מחפש להטיל את האשמה עליו. אני אומר בסוף, בידם של הפוליטיקאים היה לשנות את האירוע הזה. לא יודע אם זה היה באמצעות חקיקה, באמצעות החלטת ממשלה, לקדם את החוק הזה, ותזכור מה שאמרתי לך. החוק הזה עוד התגעגעו אליו. הפעם הבאה שיהיה חוק, חוק גיוס, זה יהיה חוק הרבה יותר גרוע והרבה יותר נוקשה. אם זה יהיה בשלטון ימין, אם זה יהיה בשלטון שמאל, זה כבר לא יהיה מה שהיה.
12: אז מה נעשה, החרדים, נקים ועדת חקירה ממלכתית?
11: אם לצורך העניין, פוליטיקאי חכם, כמו למשל אורי מקלב, היה מוכן מחר בבוקר לחתום על חוק, כמו החוק שהציע שר הביטחון אביגדור ליברמן, ולא רק הוא, אלא כל, לדעתי כל חברי הכנסת החרדים היו מוכנים ב-2018, אז כשהוא היה שר הביטחון. אני חושב שגם בעוד שנתיים, שלוש, כולם התגעגעו לחוק הזה. לא יהיה חוק כזה כבר. למרות שהחוק הזה הוא כולל בתוך המון סנקציות, והוא לא הכי טוב. אבל לחוק הבא יהיה חוק עוד יותר גרוע, ויהיה מעניין. חוק עוד יותר בעייתי. זה כן, תמיד
12: כן,
11: ברור
12: לא,
11: ככה.
12: צריך לזכור שמ-2018 אנחנו מתגלגלים עם זה, אז היה ליברמן הראשון שבאמת זה, ואפילו התפטר אז על תפקיד שר הביטחון, ובזמנו באגודת ישראל אמרו, חכו, יהיה חוק יותר טוב, ובזה אתה צודק, לא נהיה חוק יותר טוב. לא יודע, שאלה באמת מעניינת, ואתה יודע, בעצם התמונת מראה לאותה החלטה של המשטרה, זה בסוף הפגנות הפלג הירושלמי, שגם הם כנראה יהיו מרוצים, זאת אומרת, המשטרה תהיה מרוצה, הפלג הירושלמי יהיה מרוצה, והמייסטרים החרדי במקרה הזה יסבול בדרך לבחירות, כשנושא הגיוס יהפוך להיות נושא, וכשבאמת, שוב, עריקים תלמידי ישיבות, ראיתי אתמול איזה אחד שרחב על קורקים, קורקינט ממונה או אופניים חשמליות באזור צפת, שוטר עצר אותו, כמעט העביר אותו למשטרה הצבאית כי הוא לא חבש כסדה. אתה מבין לאן אנחנו מגיעים? בסוף ברגע
11: אחד... סיפרתי לך אתמול על התאונה פה בבית שמש, על ההוא שברח רגע אחד לפני החג.
12: כן, גם הוא שם הצליח לברוח ביערות. השאיר את הקורקינט לשוטר, אבל בוא, כן, כמו שאתה מצייר, כמו שאתה אומר, זה... לא, אחד, שתיים ברחו, והשלישי תפס, וזה, ההוא יעשן סיגריה במקום ציבורי, יעצרו אותו, זה כל אחד, אנחנו מדברים על 80,000 איש. באמת לא פשוט הסיפור הזה, ואתה יודע, מה שנקרא, היו צריכים לחשוב כמה מהלכים קדימה.
11: כותרות, אזרחי הבוקר בחדר החדשות, בכיר בחיזבאללה, אין טעם במסע ומתן בין לבנון לישראל. ישראל מפרה את הפסקת האש מאז נובמבר 2024 לטענתו, והמצב רק מחמיר. באנגלית אומרים, look who is talking, תראו מי מדבר. טהרן העבירה עזרה לארצות הברית, לפי הכל תקיפה ישראלית בבירות, עלולה לפגוע באופן משמעותי במאמצים להגיע להסכם לסיום הלחימה. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי שתי סירות של משמרות המהפכה הותקפו הלילה על ידי מטוסי קרב אמריקנים במהלך פעילות במפרץ הפרסי. דובר הסנטקום אישר לפוקס ניוז כי צבא ארצות הברית אכן ביצע על התקיפות בדרום איראן שלדבריו בוצעו במסגרת הגנה עצמית. אנחנו 8:00, העורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין, קובי ישראל ויולי פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, רף יוחן על הפיקוח הטכני, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם קר יוצאים לדרך. רוצים לפתוח הבוקר תכף עם העניין הזה של הצפון, מחמיר, מה אתם אומרים?
12: כן, צריך לומר שזה באמת, שאתה יודע.
11: רגע, שנייה, רק אומר ברמה האינפורמטיבית, פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות ההתגוננות בכל קו העימות שם, וגם ביישובים נוספים, כמו מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, אפסופה. הם שם יישארו בפעילות חלקית ללא שינוי, אבל אנחנו מדברים על כל מיני כללים סביב התקהלויות ושירותים, עם שטח פתוח עד 50 אנשים, במבנה עד 200 אנשים, כאילו דברים שקצת משתנים ומלמדים על החמרת המצב. אנחנו פותחים הבוקר עם איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות של גבול לבנון. שלום איתן.
13: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
11: בסדר, ברוך השם. תן לנו קצת את התחושות, מה אתם חווים בחודש האחרון, בשבועיים האחרונים בעיקר.
13: תראה, אם אנחנו נגיד לך שאנחנו חווים מלחמה, אז אנחנו חווים מלחמה כבר כמעט 2.5 שנים, אבל החודש האחרון אנחנו חווים משהו אחר.
12: רגע, אני אתקן אותך רגע, כי באמצע כן הייתה איזושהי שנה, או כמעט 10 חודשים, של הפסקת אש אמיתית, מה שנקרא בזמנו, אחרי עם כלבי, נכון?
13: אתה יודע, המלחמות שלנו אף פעם לא פוסקיות. יש לנו מפנים במלחמות...
12: אתה אומר הפסקת אש יותר ארוכה, פחות ארוכה.
13: אנחנו במלחמת לבנון עברנו למלחמת השיקום. אתה מבין? אז אנחנו עברנו ממלחמה למלחמה, אבל זה לא העניין, אנחנו תמיד היינו תחת מלחמה, תחת שיקום, תמיד ידינו היו עמוסות לעייפה, בשיקום ובטיפול הצפון ובמגננה.
11: אוקיי.
13: אבל בחודש האחרון קרה משהו אחר. זה כבר לא מלחמה, אני מרגיש שפשוט זאת הזנחה. הזנחה של מדינת ישראל שמזניחה את תושבי הצפון וזרוקת אותה מתחת לגלגלי הרכבת, ואני אסביר. ברגע שמדינת ישראל לא מרשה לעצמה להגן על תושביה, זה מדליק, צריך להדליק נורה אדומה לכל תושב ותושב. כי ברגע שמדינת ישראל נוטט שלחיזבאללה תהיה את האפשרות לתקוף אותנו, ואנחנו עוברים מהתקפה למגננה, זה דבר נורא. איך הפכנו, איך מדינת ישראל, איך צהל החזק, איך הרשיתם לעצמכם להפוך את צהל לצבא שמתגונן במקום לצבא שתוקף. היינו צריכים להיות במתקפה אגרסיבית וכוללת על לבנון, שכוללת בתוכה את בירות, ולהרעיד את אדמת בירות. לא יכול להיות שהפסקת היום
12: הזאת... אבל אתה יודע, איתן, שידינו קשורות בגלל, במקרה הזה, הנשיא טראמפ. זה לא שנתניהו אשם. הנשיא טראמפ רוצה, לא יודע מה לעשות באיראן, מלחמה, הסכם וזה, ואנחנו בסוף, אתה יודע, חייבים לו, מה שנקרא.
13: אני מבין את גודל התלות שלנו בארצות הברית, אני מבין את גודל המעמד, אני מבין הכל, תאמינו לי, אני מבין. אבל מצד שני, לא יכול להיות שראש ממשלת ישראל לא יעמוד על האינטרס המדיני-ביטחוני מול הנשיא טראמפ ויגיד לו, אדוני, עם כל הכבוד והערכה והתלות, יש פה דבר שאנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים להפנות עורף לעורף. זה לא יכול להיות. מדינה שלא יכולה להגן על תושביה, איבדה את עצמה. זה ראש ממשלה שהיה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות, כי מה אומר לנו כל הזמן? מה הוא בעצם משדר? ראש הממשלה משדר שיש לו דלת פתוחה בפני הנשיא טראמפ, ודעתו נחשבת שם, והוא רצוי שם 24/7. ראש ממשלה כזה היה צריך לעמוד עם הרגליים האחוריות, להגיד טראמפ, שצריך להפריד בין שתי הזירות, אסור לנו לנרמל מצב.
11: אבל איתן, כשאתה רואה לצורך העניין בעקבות הדברים שלך, ועוד לפני כן, את התקיפות האחרונות, צהל תוקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, את כל הבריחה של התושבים שם מרוב האדחיה בבירות, מחשש לתקיפות של צהל, ובמרחבים נוספים בלבנון, אתה לא רואה את זה איזשהו מקום לשיפור?
13: לא, אני אגיד לך, אני ראיתי אתמול ידיעות בכל אתרי התקשורת שאמרו שארצות הברית מאשרת לנו באיזשהו מקום להגן על עצמנו.
11: כן.
13: זה לא התקפה, זה ככה לא מנצחים מלחמה. אתם יודעים איך מנצחים מלחמה, שהשמיים של בירות מלאים במטוסים ולא נותנים להם שנייה מנוחה, והבניינים שם נופלים אחד אחרי השני. מנצחים מלחמה כשמשגרים רחפן מכפר מסוים, לא מחפשים את הבית שממנו הרחפן שוגר. את אותו כפר משטחים והורסים. כל כפר שמשוגר ממנו רחפן ידע הכפר שהכפר נהרס.
11: כן, צריך לומר שאתמול חיזבאללה, רק ביממה האחרונה, חיזבאללה משגר יותר מ-30 רחפני נפץ ביממה אחת לעבר כוחותינו ולעבר יישובים בקו העימות.
13: זה הרבה יותר. אני אגיד לך משהו. בוא אני אספר לכם סיפור. לפני שבועיים הייתה מתקפת רחפנים ליד המושב שלי, ליד מרגליות, אם אפשר להגיד את זה. לפני שבועיים היה אסור לנו להגיד שזה קרה אצלנו. אני ספרתי. אני מהבית שלי, שזה בית האחרון במושב מרגליות, כולכם מוזמנים לבוא ולראות. אני ספרתי ממני 100-150 מטר, בין 12 ל-14 רחפנים שהתפוצצו. דובר צהל טרח לשקר כמנהגו בקודש, ולהגיד שנפלו שם 6-7 רחפנים.
12: אתה אומר, הם מנסים להמית מה שנקרא בסכנה, אבל בוא נגיד את האמת, גם הם מודים שאין לפחות כרגע פתרון מבצעי, עד כמה שהרחפנים האלו זה נשק, אתה יודע, פרימיטיבי.
13: לא שמעת אותי מבקר את נושא הרחפנים, אני מבין שאין פתרון לזה, אני לא בא בטענה לעניין הזה.
12: לא, אני רק מחדד.
13: אני רק בא בטענה לתגובה החלשה שלנו בעקבות שיגור רחפן. למישהו נשמע הדבר הזה שאנחנו מתחילים עוד פעם לסגל לעצמנו מדדים, אם הם יורים רחפן...
12: אבל איתן, הצבא רץ קדימה, והיו תמונות איך הם עוברים את הליטני, ובאמת הם נמצאים במאחזים ובמקומות שלא היו בהם מעולם, ואני לא זוכר כבר כמה...
11: אני כבר שומע את הציניות בתגובה
12: שלי. לא, מרצועת הביטחון. אז איך אתה מסביר את הפער?
13: אני שומע אותך, אתה מרים לי רק להנחתה.
12: אוקיי.
13: אתה עושה מה שאתה עושה, בדיוק מה שאני אומר בדיוק, צהל עושה עבודה נהדרת בלבנון. בדרום לבנון הוא משטח, תן לו לעבוד, ישטח לך גם את, את כל בהירות, וכמובן בראשה את הדחיה. על גבי, לגבי הפעילות של צהל אין לנו מחלוקת. יש לנו מחלוקת, סליחה, יש לנו ביקורת לגבי ההנחיות של הקבינט מדיני ביטחוני שנותן את ההנחיות לצהל. ומה הוא אמר לצהל היום? הוא פשוט קשר לו את הידיים ואת הרגליים, ושם אותו במצב סטטי בדרום לבנון, במקום לתת לו לתמרן, במקום לתת לו להמשיך לעבוד,
11: אוקיי.
13: במקום לתת לו ללכת
11: תגיד,
13: קדימה.
11: לסיום, אתה סומך על מסע ומתן הזה שמתנהל בין היתר בצורה עקיפה, עם ישראל, מול ישראל, מעל ישראל, יחד עם ממשלת לבנון, הם יכולים לבצע את המשימה לפרק את חיזבאללה מנשקו, זה אפשרי?
13: אתה רוצה את זה בקצרה? במילה כן. אחת בדיחה, בשתי מילים בדיחה גרועה, ואני אגיד לך מה.
11: אוקיי.
13: כי אנחנו בעצם נלחמים את חיזבאללה ומנהלים מסע ומתן עם ממשלת לבנון. ממשלת לבנון אין שום יכולת, ואין לה שום סמכות על החיזבאללה. היא לא מסוגלת לעשות שום דבר מולם. אין לה סיי. אם הייתה יכולה לפרוק את החיזבאללה מנשקו, להביא איזה שינוי במבנה של החיזבאללה, הייתי אומר, וואלה, תשמעו, בואו נעשה מהלך מול ממשלת לבנון, כי יכולה לכופף את ידה של החיזבאללה. אבל לא אני ולא אתה ואף אחד במדינת ישראל לא חושב באמת שממשלת ישראל יכולה לבצע מהלך כזה או אחר מול החיזבאללה. זה פשוט, אחיזת עיניים, זה לתת לנו, אתה יודע, זה פשוט. אתה יודע, פעם היינו נותנים להם לרמות אותנו, עכשיו אנחנו, נותנים, אנחנו פשוט okay. מרמים את עצמנו, וזה יותר גרוע מלתת להם לרמות אותנו. אנחנו פשוט
11: דוד.
13: מרמים את עצמנו, אנחנו צריכים להסתכל על האמת נכוחה. את המחבלים צריך להרוג, את החיזבאללה הורגים, לא מדברים.
11: איתן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, יושב ראש מושב מרגליות.
13: תודה רבה, יום טוב, צורות טובות, השם שלום.
11: אמן, תודה.
13: תודה, ביי.
11: אלוף משנה במילואים אורן זיני, חבר תנועת הביטחוניסטים, שלום, בוקר טוב.
14: שלום, בוקר טוב.
11: מה אנחנו עושים לא נכון?
14: הכל, מעיניי הכל. אנחנו לא סיימנו את העבודה בשום זירה. שוב, אני מדבר עכשיו כאיש ביטחון, לא פוליטיקה, לא... לא נכנס להיבטים המדיניים, טראמפ, החלטות, עולם. אני מסתכל רגע בקשית של הזווית הביטחונית לרגע, ואני אומר, אם אנחנו נכנסים כרגע להסכמי הפסקת אש ארוכי טווח...
11: רגע,
14: אין
11: לך קליטה טובה.
14: אנחנו...
11: כן. הנה, עכשיו שומעים אותך שוב פעם. אתה אומר, אם אנחנו נכנסים להסכמים ארוכי טווח, כן?
14: אם אנחנו לא נכנסים להסכמים ארוכי טווח, אם אנחנו עכשיו במציאות הזאת נכנסים להסכמי ארוכי טווח, אז לא שיפרנו את מצבנו בצורה משמעותית ביחס לתקופות קודמות.
11: כלומר, אתה אומר, עזה נשארה פתוחה, בלבנון עדיין לא סיימנו את המלאכה, שלא נדבר בכלל על איראן.
14: לגמרי.
11: אוקיי,
14: לגמרי. כל הגזרות...
11: אבל אי אפשר להסתכל על האירוע הזה במנותק שנייה מהאירוע המדיני, מאירועים נוספים שלפיהם אנחנו מתנהלים, מה לעשות? טראמפ הוא כנראה זה שמחליט פה באירוע, מתי כן ומתי לא.
14: אבל פתחתי ואמרתי שאם אני מסתכל לרגע בקשית ביטחונית שלא לוקחת בחשבון את כל ההיבטים המדיניים, פוליטיים, ארצות הברית והכל, אני אומר, אנחנו נמצאים במציאות לא טובה, מבחינה ביטחונית.
11: מחר בבוקר, מה היית עושה אחרת? ואיפה היית פועל קודם? קודם בלבנון, קודם בעזה, מסיים את המלאכה באיראן?
14: קודם בלבנון. האיום הלבנוני הזה חייב להיפסק כדי לאפשר שם... המצב בעזה כרגע יכול לאפשר לתושבי העוטף לחזור בבטחה לבתיהם. אנחנו נמצאים... עמוק בפנים, על הקו הצהוב.
12: למרות העובדה שחמאס בפועל שולט, וזה רחוק מההבטחה, אתה יודע
14: שהייתה
12: למוטט את החמאס? לא, כי אולי אתה עושה איזה שהם הקלות כלשהם. חשבנו שנהיה...
11: שנייה, אבל הוא מדבר על לבנון עכשיו.
12: לא, נכון, אבל הוא אומר בעזה שאפשר לחזור הביתה, הוא מסתפק בזה, שיכולים תושבי העוטף.
14: לא, אתה לא... אם תצטו לי להשלים, יהיה פשוט להבין. תאמין לי, שתי דקות לא תהיה אפשרות לא להבין את מה שאני אומר. אני אומר, לבנון תחילה. צריך להשלים את המהלכים הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו כרגע, להרחיק את האיום ולפגוע בהם פגיעה אנושה, כדי שגם אם יהיה הסכם ארוך טווח, ייקח להם הרבה הרבה זמן לשקם את עצמם. זה לא המצב כרגע. Mm-hmm. אנחנו רואים גם מה עושים לנו לכוחותינו, רחפני הנפץ. בוא נדמיין שצהל יוצא משם והרחפנים האלה נכנסים לתוך אביבים ומעלות וקריית שמונה. זה דבר ראשון. אחרי לבנון, חוזרים לעזה, המשך טיפול והשפדת החמאס. אני לא אמרתי שהמצב בעזה כרגע הוא טוב לנו, הוא יכול לאפשר לנו זמן לסיים את העבודה בלבנון ולחזור לרצועת עזה. כי בעזה עשינו פעולה יפה שתיקח לאויב עוד יותר זמן כדי להשתקם עם יכולת...
12: מה ההסבר אגב שבאמת בעזה, אתה יודע, היינו שם במנהרות, אבל נשארו עדיין מנהרות ונשאר להם, זה לא שאספו מהם את הרובים, וכן, כמו שאתה אמרת, תפו תפו תפו, נגיד, בעינרה, יש שקט. בלבנון, לא יודע, דיברנו על חיסול של הציר של הציר, פגיעה נושה בלוחמים, בנשק שלהם, והנה, ואתה יודע, בסוף עם רחפנים הם...
14: בוא אני אענה לך. קודם כל, אל תשווה את המלבן הקטן של רצועת עזה לשטח הגדול של לבנון, מהליטני ועד הזהרני ובכלל. זה דבר ראשון. ולכן, הם יכולים עם נשק ארוך צווח עדיין להיים על כוחותינו ועל מדינת ישראל. ברצועת עזה, אם אני ארים עכשיו רחפן ויראה לך את המציאות בבית חנון, בסג'איה, בכל המקומות שאיימו עלינו, זה יהיה חורבות. יהיה חורבות, נקודה. ולכן אי אפשר להשוות בכלל בין שני המקומות, ולא בר השוואה. יש לנו יותר זמן לטפל בכל נושא הצפוני, לסיים אותו עם הכוחות הכי טובים שלנו, אז לעבור לעזה ולסיים שם. לגבי איראן, זה באמת מקום שבו זה לא רק אירוע מקומי שלנו, זה אירוע גדול שמעורבות בו כל המעצמות,
12: אבל אולי היה צריך להתחיל הפוך, מרזיני, היה צריך אולי להתחיל באיראן, כמו שאמרו כל הזמן, בראש הנחש, ברגע שאתה נניח מחליף שם את השלטון, אוטומטית חיזבאללה וחמאס קורסים.
14: אבל כמו שראית, ניסו לעשות את זה במשך ימים, היו התקפות משולבות של ארצות הברית וישראל, אבל מרגע שזה הפך להיות, לא רק, תראה, איפה שהבעיות הן נטו שלנו, אז זה כאילו יותר קל לטיפול. איפה שהבעיות חוצות, הן חוצות את גבולות הגזרה, זה כבר אירוע עולמי. איראן הפכה להיות אירוע בינלאומי, כל מה שקורה במצרי הורמוז. לבנון ועזה זה נטו שלנו. שלנו. בעיה שלנו.
11: אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים הללו, אורן זיני. תודה רבה לך.
14: וחשוב לומר, חשוב לומר,
11: כן.
14: שמשפט אחרון, שאני... מדבר ורואה את כוחותינו בכל הגזרות, וזה חבר'ה גיבורים, אמיצים, שנמצאים בכל מקום שאומרים להם. ואני שוב אומר לכולם, לכל מי ששומע, יש את היכולת הצבאית להכריע את הדבר. יש. זה לא משהו שהוא לא קיים, הוא הלך לאיבוד.
11: תודה רבה לך על השיחה הזאת, אלוף משנה.
14: ואני שוב אומר לכולם, לכל מי ששומע, יש...

0: קשורות, כן. אנחנו כבולים. בין אם זה טוב ובין אם זה לא, ואני לא נכנס עכשיו לשאלה הזאת, זאת המציאות, זה המצב. לצערנו הרב, ויש גם זמנים שבהם מדינת ישראל וראש הממשלה יצטרכו לדפוק על השולחן. אני שמעתי אתמול את בן גביר ואת סמוטריץ', כל אחד בהצהרתו, הוא אומר, אומרים לנתניהו, חבר'ה, אתם חלק מהקבינט המצומצם, מה אתם עכשיו הולכים עושים מסיבות עיתונאים, לך לטראמפ, תדפוק על השולחן, תיכנסו לחדר הסגור, דברו עם נתניהו בארבע עיניים, תגידו לו מה אתם חושבים שצריכים לעשות, תדרשו ממנו שהוא יעשה את זה, אם אתם חושבים שהוא לא עושה את זה, אז תפרשו. מה זה השטויות האלה שעושים מסיבות עיתונאים, תלך, תדפוק אצל טראמפ,
1: לא, והצהרות והדלפות, כן, לא, גם מתוך הישיבות קבינט המצומצם, שהוא אמר ככה, להפיל ככה בניינים, הוא אומר כך, כן, תשאירו את זה בחדר הסגור, אם אתם רוצים באמת להשפיע ושהדברים יעבדו אחרת.
0: פרסומות, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-922-36-353.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים

0: מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
1: שיח חשמל והמיזוג
2: 03-504-5000.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
13: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: קרי, אני שומעת.
17: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
18: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
17: במילה אחת, לרוץ.
18: קרי, מבית פריזבי.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
6: היי, בוקר טוב.
5: תראה, מעבר לאחריות של החרדים באירוע הזה של חוק הגיוס, יש הרבה מאוד כעס גם על הליכוד, על ראש הממשלה נתניהו. איך הגענו למצב הזה שאנחנו הולכים לבחירות בלי ההבטחה אולי הכי חשובה לציבור החרדי?
6: תראה, זה משהו שרון להעביר אותו, זאת אומרת, גם היו הסכמות, אני בהחלט חושב שזה חוק טוב שיכול להביא לגיוס, ומצד אחד, מצד שני, גם להביא להסדר.
5: נו, אז מה קרה?
6: כן, שלא להעביר את הכוח לבג"ץ.
7: איפה הדברים השתבשו?
6: איפה זה השתבש? אני לא יודע, לא יודע. אני חושב שאנשים קיבלו אולי קצת רגליים קרות, אולי בגלל כמה שבאמת מכשילים את זה. גם אצלנו במפלגה יש מספר ח"כים שהחליטו שהם עושים על זה סיבוב פוליטי, אתה יודע, יש מאבק חזק בליכוד, וכנראה שכן, שהפוליטיקה יותר חשובה להם, אשר כן, הממשלה הזאת שהקמנו אותה והייתה יציבה בשנים האחרונות, אני חושב בעשר שנים האחרונות לא הייתה ממשלה יציבה כזאת. וכן, תראו, קודם כל הבחירות בכל מקרה, אבל נודע לאמת, הם בכל מקרה יתאמו בעוד מספר חודשים, אין פה שינוי מהותי מבחינת מועד הבחירות.
5: כן, זה חודש לפה, חודש לשם. השאלה היא הסיפור של החוק, שאין חוק. עכשיו, אתה אומר, יש גם כמה חברי כנסת בליכוד. אתה חושב שראש הממשלה לא היה יכול לדפוק על השולחן ולעשות סדר ולהשיג את הרוב הזה עוד הרבה לפני כן, במקום להגיע עד לקו האחרון?
6: יש גם כמה חברי כנסת, גם מהכיוון של החרדים, של המפלגות החרדיות, שהתנגדו לחוק, גם בגלל סנקציות ועוד כל מיני דברים. אני אומר לך שזה החוק הכי טוב שיכולנו להביא, מאז קום המדינה לא נגענו בברזל החם הזה, והפעם יש פה ממשלה וראש ממשלה שהיו מוכנים.
7: אז חבל, חבל, חבל שלא הגיעו לפתרון, אתה יודע.
6: יכול להיות שנלך לבחירות, נתקן את הקואליציה ונחזור יותר חזקים, יותר מגובשים.
7: מה זה נקרא לתקן את הקואליציה? איך אתה רואה שאפשר לתקן יותר? מה אתה חושב שזה...
6: תראה, בליכוד, קודם כל בליכוד, אתה יודע, יש את הבוחרים שלנו, את הפריימריז, כן, והם מחליטים בדיוק מי... תראו, מי שמפריע לראש הממשלה לא יוכל להיות בליכוד, כן? זה ה-DNA של הליכוד, מאז ומתמיד. ומי שמפריע לנתניהו לנהל את הליכוד, לא יהיה בליכוד.
7: אז דני אילוז, יולי אדלשטיין, כל אלה להערכתך יעופו?
6: אתה אמרת, ואני אומר, תשמע, מי שמפריע לנו לנהל את הקואליציה ואת הליכוד בתוך הכנסת, תאמין לי שרבים מה-120 אלף מתפקדים כבר שולחים לנו הודעות כל הזמן, ואלה לא יהיו, ואלה אני לא נותן לו ולא יקבל ממני כל אחד, אז תבינו שזה טוב שיש מפלגה כזאת דמוקרטית, ואנחנו נחליט מי יהיה ומי לא יהיה.
7: שאלה אם לא יגיעו יפי נפש חדשים, אתה יודע, לפעמים דווקא בחדשים אתה זה, אבל טוב, זה נקווה כמו שאתה אומר.
6: לכן חייב להיות שיהיה פריימריס ולא כל מיני ציוצים שמנסים להגיד בשמו של ראש הממשלה, אני יודע בדיוק מה הוא רוצה. לגבי זה שאולי לא יהיה פריימריס.
7: מה, הוא לא דורש אבל 10 שריונים, זה כן לכאורה זה מה שהוא רוצה.
6: תראו, אתה יודע, כל פעם שיש פריימריז בליכוד, כל בחירות, ואז שוב פעם קמים ואומרים בתקשורת, וואו, הוא רוצה 10 שוריונים, אז היה כבר. היינו בסרט הזה להזכירכם, ואז שוריינו 5 לידי ראש הממשלה, חלקם בכנסת היום, וגם היום זה אותו דבר. זאת אומרת, אני לא מופתע שזה קורה, כן? מתחילים. נתניהו איש מסע מתן מאוד חזק, כן? שהוא רוצה משהו, הוא משיג אותו. ולדעתי, זה ייסגר בסוף ה5.
5: כן, טוב, רגע, אני חוזר שנייה לעניין הזה של הגיוס. אתה שומע באמת את ההנחיה של המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה דני לוי. הוא הולך עכשיו לעזור למשטרה צבאית במבצעים יזומים למעצר עריקים חרדים, גם כאלה בחורים שיושבים ולומדים תורה ביום-יום. מה אתה חושב על זה? מה קרה פתאום? מי לחיץ אותו? מי תפס אותו ואמר לו, נו, נו, נו?
6: לא יודע, אני יודע שבעבר היועמ"ש התלחצה עליו. יכול להיות ששוב פעם לחצה עליו, גם ראינו את זה. ראינו את זה בכל מיני קטעים כן, של מלגשים איתה שהיא באה ומאיימת עליו. ואני מציע לו להיות חזק. כי תראו, מי שרוצה לתקוף את עולם התורה, ודווקא את אלה שלומדים תורה, האינטרס שלו זה רק להפיל את הממשלה, וזה אנחנו יודעים מאיפה זה בא.
7: ולפרק את גוש הימין.
5: אתה רואה, אתה ממליץ לו להיות חזק, אבל בינתיים הוא נכנע פעם אחר פעם ללחצים, כנראה שאתה אומר של היועמ"שית, אז של היועמ"שית.
6: כן, אני חושב שזו בעיה.
7: מה הוא חושש? מה שהיא...
6: תראו רגע, תראו, בואו בינינו, שלושתנו מכירים את הדבר הזה. יש חרדים שלא לומדים תורה.
7: נכון.
6: ומי שהולך ופונה אליהם, בסדר גמור. אתה יודע מה? שלא יהיו משתמטים מלימוד תורה, אז ייקחו אותם לצבא. כמו שאמר גם מרן, עובד יוסף, אמר את זה בעבר. ומי שלא לומד תורה, ילך, והוא שלח אנשים לצבא. והיום מי שרודף, או דווקא את זה שיושב עכשיו עם ספר פתוח ובאמת לומד תורה, אז הוא רוצה למחוק את עולם התורה, ואנשים בשמאל רוצים למחוק את עולם התורה.
7: אז למה שהמפכ"ל אבל ישתף איתם פעולה?
6: אני חושב שזה לא נכון בכלל, אבל בואו תראו, בינינו כן, היום משטרה שפוגש מישהו עריק, לא משנה מאיפה הוא בא, אז כן פונה, אבל איך לרדוף אנשים שלומדים תורה, זה חמור מאוד.
7: יכול להיות שהוא חושב שהיועמ"ש...
6: זה גם בשנות ה-40, תראו, בשנות ה-40 באירופה, אז רדפו את הלומדי תורה, הם למדו והמציאו כל מיני... שפות, ודיברו ביידיש, ודיברו כל מיני שפות, כדי שלא ימצאו את המגויים. אז איפה באנו? תגידו, בשמה הקמנו את מדינת ישראל?
7: אתה אומר היום במדינת ישראל?
6: כדי שהילדים שלנו ילכו לצבא. ותקשיב, שלא יחשוב מישהו ששומע אותנו עכשיו. אני בעד גיוס, כן, למי שלא לומד תורה, אני חשוב לי לשמור על עולם התורה.
7: אבל יש לך תחושה שכמו בשנות ה-40?
6: אני אגיד לך שיש לי 4 ילדים, ואחד בלבנון, כי יש כאלה שמנסים לצקצק ולהגיד, ותורי נגד, לא. יש לי ילד בלבנון ברגע זה, לוחם. יש לי עוד שני ילדים בצווי 8 עכשיו, אני לא רואה אותם, תקשיב, אני מגיע שבת הבית, אני כדרך שבת...
7: ועדיין יש לך תחושה שיש כאלה כאן בשמאל שרוטפים כמו בשנות ה-40 לומדי תורה?
6: יש אנשים בשמאל, אנחנו ראינו את זה, גם שמענו פה ושם ציוץ וזה, אבל תראו, זה מה שקורה מתחת לפני השטח. אנשים יש בשמאל, כן, באזור מפלגות השמאל, בסדר, שלא רוצים את עולם תורה, רוצים לחוק אותו, למה? כי אנחנו כוח ביחד. זה מה שהם מסתכלים רק על הפוליטיקה. ואני אומר לך שאנשים שלנו גם בשטח, אני אומר את חבר'ה, שמה, אנחנו במקום אחר לגמרי. ילדים שלי עושים צבא, 4 ילדים, כן, שעשו צבא עד עכשיו, אחד נפצע במסלול של סיירת, ואתה שומע את הדברים האלה, שמה, אני מזדעזע. מה זאת אומרת לי? הם רוצים לגמור את עולם התורה, הם אומרים, אנחנו נגמור את עולם התורה. נפרק את עולם התורה, שמענו את זה. ואנחנו לא עברים, תשמע, הילד שלי בלבנון, בעזרת השם שיחזור, ואני מתגעגע אליו מאוד, תאמין לי, בכל רגע ורגע. כן? ואני מחכה, וכל דבר מקפיץ אותי וכל זה. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אנחנו לא ניתן שיפגעו בעולם התורה. ואנחנו משלמים את המחיר של השירות הצבאי, כן, אני לא רואה את הילדים שלי, ואני בעצמי עשיתי צבא במילואים, וכל החיים שלי עשיתי. ואני חושב, כן, צריך לעודד גיוס לצבא, ומי שלא לומד תורה, לשלוח אותו לצבא. דרך אגב, אני ישבתי עם מנהיגות חרדית לפני כן, ואמרתי, תשמעו, ברור, זה טוב לנו. מי שלא לומד תורה, שיבין, שאו שהוא לומד תורה, לא לומד תורה, לך לצבא. כמו שאמרו גדולי התורה, גם בעבר, כן? אני זוכר את מראה.
7: לא בטוח שאותם אנשים, אגב, לא בטוח שאותם אנשים בשמאל, שדיברת עליהם לפני שנייה, באמת רוצים את החרדים בצבא. אתה יודע, כשחרדים יגיעו לצבא...
6: הם רוצים אותם בקואליציה שלהם. תקשיב, הם יכולים לתת פטור גם למי שלא חרדי, רק שיהיה להם ממשלה, אתה לא רואה שהם מתים להעיף את נתניהו ואת הליכוד. הרי זה מה שהם רוצים, הם לא יכולים לראות את ה...
5: לכן אני לא מצליח להבין, תראה, אני אומר את זה כחרדי, עכשיו לא מצליח להבין את הפוליטיקאים החרדים, אבל אני שואל אותך, גם כחבר כנסת בליכוד, האם אתה מצליח להבין את ההתנהלות של נתניהו פה לאורך כל הדרך, לא רק עכשיו בחודש האחרון? שמע, זאת הייתה ההבטחה העיקרית והליבתית של בהסכם הקואליציוני עם הליכוד, עם נתניהו.
6: נתניהו, חוץ מבן גוריון המשיחי, כן, נתניהו ראש הממשלה היחידי מאז קום המדינה, שחברנו לחרדים והיינו מוכנים...
5: אבל הוא לא עמד בהבטחה שלו, הוא אוהב את החרדים, אבל הוא לא עמד בהבטחה שלו, נו מה?
6: יופי, אז נלך לבחירות, אנחנו נעשה תיקון אצלנו בליכוד, אתם תעשו תיקון אצלכם אצל החרדים, ויאללה קדימה, ואחרי הבחירות האלו אנחנו נעביר את זה, תשמע, קודם כל בוא נעביר...
5: זה לא מנחם מה שאתה אומר, אבל בסדר.
6: תקשיב, רגע, אסביר לך מה. אנחנו יודעים כולנו שאיפה בסיס הבעיה, כן? אם אנחנו לא ננצח את מערכת המשפט שזה כולל את היועמ"שית והפרקליטות, לא נעשה תיקון בזה, לא
7: עושים כלום.
6: זה הכישלון שלנו, לא חוק הגיוס, זה חלק מתוך הזה, תמיד זה פרי בתוך העץ המורעל.
5: אוקיי, תגיד, מה חשבת בעניין אחר לחלוטין? מה חשבת על ההחלטה שלשום של נשיא המדינה יצחק הרצוג להקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו? הוא אומר, אני הצעתי לנתניהו לבוא לגישור, להסדר טיעון, יחד עם היועמ"שית, נתניהו אפילו לא הגיב, אני יוצר את הטיפול בבקשה. הוא בכלל התכוון באיזשהו סנריו מסוים, באיזשהו תרחיש מסוים לתת חנינה לנתניהו, לדון בזה בכובד ראש?
6: לא היו לי ציפיות גדולות ממנו, תשמע, הוא שחקן פוליטי, והוא בחלק מהשמאל, ולמה מסע ומתן? תגיד לי, כל אחד שמבקש חנינה, אתה קורא לו למסע ומתן. אבל אני הגשתי הצעת חוק, דרך אגב, לפני כשבועיים, אנחנו נקדם אותה, עד כמה שאני אוכל, כי אני מקווה שנספיק בקדנציה הזאת, לבטל את מוסד הנשיאות. אני חושב שזה מוסד מאוד מיותר. אתה מבין?
5: זה לא קצת מוזר שאתה קורא לבטל את מוסד הנשיאות רק אחרי שהרצוג לא מוכן לדון בבקשת החנינה לנתניהו? איפה היית קודם?
6: לא, זה היה לפני, אני לא מעניין אותי, אני לא בעד בבקשת החנינה, אני מבין את נתניהו שהגיש אותה, ובצדק, אבל אני לא מבין את המשחק הזה, למה לחכות לו?
7: ולמה לא למנות נשיא, אתה יודע, שיהיה מזוהה עם הימין? כאילו, למה להרים ידיים להגיד, לא צריך את המוסד?
6: תשמע, אני חולק על חבריי שבחרו אותו, אני לא הייתי בכנסת הקודמת שבחרו אותו, אני חולק עליהם. אני חושב שעדיף אולי את מרים, לא חושב שהוא זה, כן?
7: את מרים פרץ,
6: אני חושב שהוא ראוי. תשמע, אבל הוא שחקן פוליטי, אני חושב שנשיא, זה תפקיד באמת ממלכתי, אבל אנחנו רואים שכל פעם יש פה איזה נשיא, ובסופו של דבר, כן, הוא בתוך הקלחת הפוליטית, כן, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, על קצה המזלג, ככה הוא משתמש בכנף ציון יותר מראש הממשלה, הוא מטייל בעולם, סבבה, בסדר, שיהיה לו כיף.
5: הוא לא נוסע אפילו פעם אחת בכנף ציון.
7: כן, נראה לי, לא נתנו לו, כל פעם אמרו לו.
5: הוא צריך לחקור מטוס אחר.
6: לא, לא, אני אסביר לכם, בסדר? הוא רצה לטוס בכנף ציון, והיה סיבה פוליטית שהוא לא רצה, הוא עצמו, כן? לא איתים, לא, והוא לקח מטוס פרטי.
5: תגיד, אבל ממה הוא חושש? מה, זאת אומרת, אתה אומר הוא שחקן פוליטי, זה נטו כאילו מה, שהוא חושש מהמיליה שלו, מהבייס שלו?
7: מהשכנים בצהלה.
6: כן, הוא טס אז, לאן הוא טס? אתם זוכרים בטיסה האחרונה?
7: נו, לאן אנחנו לא, זה פנם? לא, היה כמה טיסות.
6: כן, כן, הוא היה צריך לטוס מעל ארצות הברית. והוא פחד לטוס מעל ארצות הברית.
7: באמת?
6: תשמעות מה שאני אומר לכם.
7: לא, ראש הממשלה חושש לטוס מעל טורקיה, מעל כאלה, אז גם הנשיא לכאורה, אבל אתה אומר גם מעל ארצות הברית? למה?
6: אתה מבין, כי קודם כל, כנף ציון לא טס מעל מדינות מסוימות, כמו שאתה אומר.
7: לא, אבל אתה אומר הנשיא... כן.
6: דרך אגב, רגע, בוא נעשה סדר, טוב? כנף ציון לא טס מעל מדינות מסוימות, אתם צודקים?
5: כן.
6: כי זה מטוס של חיל האוויר, אוקיי? ולכן הוא צריך לבקש אישור בכל מקום שהוא טס, אז הוא מבקש תדלוק, אז יש מדינות ידידות שאנחנו סומכים עליהן. כנף ציון לא יטוס מעל טורקיה.
7: אוקיי.
6: אז הוא רצה לקצר את הדרך, נשיא המדינה, כי יש לו חסינות בטורקיה כנראה, אבל מעל ארצות הברית הוא פחד לטוס.
5: למה?
7: מה היו עושים לו?
6: נשיא טראמפ, שלא יעצור אותו.
5: מה, בשמיים יעצור אותו?
7: יחייבו אותו לנחות?
6: לא, מה זאת אומרת? מטוס טס מעל מדינה? למה אתם אומרים שכנף ציון לא טס מעל טורקיה? כי אפשר לירד אותו.
7: כן, אז היו...
6: אם
7: יש עשה
6: מעצר נגד נתניהו והוא טס מעל, סתם דוגמה.
7: לא, אז טראמפ היה מיירד את המטוס של הנשיא? קשה לי להאמין, אבל...
6: תגיד לו, שאל אותו.
5: לא, רגע, אתה חושב שבפעם הבאה שהנשיא הרצוג יגיע לביקור בארצות הברית יש חשש שיעצר בגלל שהוא לא נותן חנינה לנתניהו?
6: תשמע, טראמפ, אתה לא יכול, אנחנו לא מנהלים את טראמפ, קודם כל. אני בכלל קראתי לטראמפ, הוצאתי לו מכתב לפני כולם, לפני כל המחאות שהיו חתימות וכו', אני אמרתי שהוא צריך להטיל סנקציות על מי שמנסה להפיל שלטון של ידידה שלו בעולם, כמו ישראל.
7: תחשוב יקי, על היועצת המשפטית,
6: וכל מי שנסה לעשות פה הפיכה שלטונית.
7: תחשוב יקי, מה היה קורה? לא, אני מנסה לתאר לעצמי שהנשיא הרצוג טס מעל ארצות הברית, מטוסי F, אולי אפילו B2 מגיעים ומנסים להנחית אותו, היו יוצרים אותו כמו מדורו.
5: כן, מה שאני אוהב אצלך, ישראל, שאתה מפליג ומרחיק עם הדמיונות האלה, אבל בסדר.
6: לא, רגע, שנייה, תקשיב. לטוס מעל ארצות הברית במרחק הזה, אתה צריך לשאול מקומות תדלוק, איפה הוא יתדלק?
7: כן, חבר הזה וטורי יותר מסכים איתי, יקי, מאשר
5: הוא יותר מפליג איתך באירוע.
7: כן, הוא זורם איתי.
5: תודה חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, שיהיה בוקר טוב.
6: תודה רבה.
5: בשורות טובות. אנחנו מדברים הרבה על הגיוס ברמה הפוליטית עכשיו, סביב הבחירות, אבל לא מדברים על איפה שזה פוגש את האזרח, את הציבור. את הציבור שלנו. ובין היתר הייתה החלטה, כמדומני שלשום, של מועצת רשות מקרקעי ישראל, לשלול את הזכות של לומדי התורה לקבל דירה בהנחה, מה שמוגדר מחיר למשתכן. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם מומחי הדיור החרדי יעקב רייניץ. שלום יעקב, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
7: יקי, אתה יודע הסוד, אני אגלה לך שרייניץ כבר איזה חודש, חודשיים, אולי אפילו יותר, כותב את הטור הפוליטי השבועי בעמודיע. זאת אומרת, זה אנחנו ברנע של המגזר, של עמודיע.
5: עזוב, אני, הוא פה עכשיו בכובע של העניין של הדיור.
7: תוכפת, בוא נזה, שלא יגידו פה, אנחנו שמאלנים.
5: כן. תגיד יעקב, מה הסיפור? בוא נבין אותו שנייה, קודם כל ברמה האינפורמטיבית.
8: בגדול, היום אנחנו חיים כשמערכת המשפט קובעת הכל, ופה אנחנו רואים את גיל לימון אישית, אז צריך לשים לב, ממית סגל כתב את זה לפני שבועיים, הוא סימן את גיל לימון כבן אדם שמחרב את מדינת ישראל, פקיד אפור אנרכיסט, ככה גם הייתה הגדרה, והמערכת המשפטית שיודעת למתוח כל דבר חודשים ושנים, פתאום גדתה יעילות, זאת אומרת, הוא ממש, הוא בא לשבת אישית בישבת מועצת מקרקעי ישראל, גיל לימון התיישב שם, בתור מה? אין למושג, כן? ואם תקבלה החלטה קצת פרווה, הוא דרש מיד בתוך שבוע, זאת אומרת, לשנות את זה, והוא עמד בכל תוקף, בהגרלה שיצאה אתמול, שהתפרסמה כבר אתמול, כל מי שלא הסדיר את המעמד שלו, זאת אומרת, כי רוב הציבור החרדי בגילאים האלו של מגיל 18 עד 28, לא יוכל להשתתף בהגרלות דירה בהנחה, משמעות היא שאנחנו מוציאים פה
7: כמה?
8: המשחק הזה של אני יודע להגיד לך כמה יש במגזר החרדי, כאלה שמשתתפים, כן, קודם כל כזה זוגי, קשה מאוד לחשב את זה, ובאמת אנחנו נדע, כי אם בהגרלה הקודמת הגענו למספרים של 132 אלף משפחות שהשתתפו בהגרלה, בהגרלה הנוכחית...
7: רייניץ, ראיתי שגם יש מצב שאולי יבטלו מה שנקרא רטרואקטיבית, מי שזכה ועדיין לא חתם על חוזה או משהו כזה, נראה לך עד כדי כך הלכו איתנו רחוק?
8: אני אגיד את זה בזהירות, כי זו השאלה שאני נשאל את זה הכי הרבה בתקופה האחרונה, אז בוא נגיד בזהירות ככה. נכון לעכשיו גיל לימון רוצה באמת גם לבטל רטרואקטיבית, כמה שמדבר עם גורמים משפטיים במשרדי הממשלה הרלוונטיים, ככל הנראה זה לא יקרה, אבל...
7: כן, זה נראה לי כבר סדום לגמרי, אתה מבין? לא שאנחנו רחוק משם.
8: כן, אבל תשמע, לאחד גורמים משפטיים ברגע שמבטלו רטרואקטיבית, המדינה תהיה חשופה להרבה מאוד תביעות משפטיות שאנשים שיגידו חיכינו, לא קנינו, הפסדנו, זה אירוע הרבה יותר מסובך, אז אני לא יודע מה להגיד. נכון להם התשובה היא שאין עדיין הכרעה. מה יקרה? אין לי מושג. כי כמו שאמרתי, לכאורה, צריך להגיד בזהירות, לא יבטלו, אבל אי אפשר לדעת שום דבר, ולכן המשמעות היא כרגע שאנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים. התשובה היא לא יודעים, עד שתהיה אחריו, גיל דוחף די חזק לך נגד, בוא נראה מה יהיה פה, באמת אני לא יודע. אבל אני רוצה לצאת בשבילכם את הדבר הזה, כתבת את זה גם כן, בוא נהפוך את הגיל לימון הזה ללימונדה. זאת אומרת, הבן אדם בסך הכל בא, רודף את הציבור החרדי, אני לא יודע אם מסינה לציבור החרדי או לנתניהו, ככל הנראה זה משהו משותף, אבל ברגע שהוא מדיר ציבור כזה גדול, מהמחיר למשתכן, מדירה בהנחה, שאני צריך להגיד במאמר מוסגר, זה כבר לא רווחי כל כך כמו שהיה בעבר. בוא, המספרים ירדו, הסיכויים לזכות ירדו, אני לא אכנס לזה כרגע, כן? אבל המסר צריך להיות מאוד ברור. אם היום בציבור החרדי יש עשרות אלפים שעדיין מחכים לדירה בהנחה מתוך איזשהו תקווה, תרדו מהגדר, תתחיל לקנות דירות בפריפר, באזור המיליון, מיליון 200, מיליון 300, למגורים, להשקעה, זה לא מעניין תימה, תתחילו להיכנס לשוק חזרה. אל תחכו על הגדר. עכשיו, מה זה יקרה? אני אגיד לך משהו. הפריפריה החרדית התחילה לצמוח בנמדים שאנחנו מכירים אותם היום, אחרי הכישלון של חריש ב-2013, כשהמרכזים נפלו, כולנו חיכינו עד 5,000 יחידות דיור שבמכה אחת בית המשפט פסל את המרכזים. מה שקרה, אנחנו ראינו בעצם התפתחות חזקה מאוד. אני אגיד לכם בפריפריה.
5: מה זה אומר על פריפריה? תן לי למשל 2-3.
7: מה, באר שבע, דימונה, נתיבות?
8: לא, שנייה, רגע, לא.
7: אל תשלח אותנו לקריית שמונה. בוא, רייניץ, ליזהר, כן?
8: לא, לא, לא, לא, לא. קריית שמונה, נשלח את הגרעינים הדתיים לאומיים, נראה לי שנתמקדים שם באירוע. כרגע אני מדבר על החרדי, שפת אמצע הפך הפכה לי חרדית, בסדר? זה קרה בעשור האחרון.
7: טבריה.
8: טבריה, לכו לבידוק, חיפה, בכמה עיר הזו גדלה, הר יונה, אפולה, נתיבות, אנחנו ראינו מאז הכישלום בחריש, ראינו פתאום נראה לפריפריה, כי הציבור הבין, נגמר האירוע, אז התחילו לזרוע, מה שצריך עכשיו לעשות?
7: אבל אז נשמע אוי אוי אוי, הערים מתחרדות, הפריפריה הופכת, כן.
8: בדיוק, זה יהיה השלב הבא, אבל אם אני אהיה רציני, תזכרו את התאריך, זאת אומרת, התקופה הזו, החודש הזה, שמערכת המשפט כל כך נלחמת נגד הקטע של הדיור החרדי, זה הרגע שבורה לפריפריה הצפונית והדרומית, אני גם מדגיש את הדרומית, הפכה להיות חרדית.
5: יעקב רייניץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, עוד נשתמע בעזרת השם בנושא הזה בהמשך.
8: יעקב ישראל, תודה, וישראל! הפוליטיקה זה שנכותב בסדר, זה הכרח, אבל לא...
7: לא העיקר, לא העיקר.
5: הדיור זה מה שחשוב, הדיור זה מה שחשוב. תודה יעקב, שיהיה בוקר טוב.
8: תודה.
5: אנחנו סיימנו, תודה לך ישראל, תודה לכל העוסקים במלאכה, נשתמע.
7: תודה לך יקי, נשתמע מחר.
9: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. בחסות.
10: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
14: פור. חד וחלק.
15: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
19: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
18: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
20: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
21: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
22: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? ויניה מסייע באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה במהלך היום. תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשרות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
24: נוסעות ונוסעים יקרים,
0: בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
25: קול ברמה, החדשות.
26: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, באולפן עזרא החי. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו במספר מרחבים בצפון לפנות בוקר. מאוחר יותר צהל הודיע כי היה מדובר בזיהוי שווא. בכיר בחיזבאללה אמר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי אין טעם במסע ומתן בין לבנון לישראל. לדבריו, ישראל מפרה את הפסקת האש מאז נובמבר 2024 והמצב רק מחמיר. בנוסף, הוא קרא לממשלת לבנון להגיב בצורה ברורה ולא להישאר אדישה להסלמה. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה הלילה על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום איראן. מקור איראני מסר לרשת של ג'זירה כי טהרן העבירה אזהרה לארצות הברית, לפיה כל תקיפה ישראלית בביירות עלולה לפגוע באופן משמעותי במאמצים להגיע להסכם לסיום הלחימה. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי שתי סירות של משמרות המהפכה הותקפו הלילה, לכאורה, על ידי מטוסי קרב אמריקניים במהלך פעילות במפרץ הפרסי. על פי הדיווחים, ארבעה מאנשי הכוח הימי של משמרות המהפכה נהרגו באירוע. הדובר הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר לרשת פוקס ניוז כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות בדרום איראן שלדבריו בוצעו במסגרת הגנה עצמית. על פי ההודעה, הותקפו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב במרשתת החברתית כי האורניום המואשר יועבר באופן מיידי לארצות הברית לצורך השמדה. לדבריו, לחלופין ניתן יהיה להשמידו בשטח איראן או באתר מוסכם אחר בתאום בין הצדדים ותחת פיקוח של גורם בינלאומי בתחום הגרעין. פיקוד העורף התקן הבוקר את הנחיות ההתגוננות שיחולו בין השעות 6 בבוקר ל-8 בערב. במסגרת העדכון, באזור שבין יישובי קו האימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תותר התקהלות של עד 50 איש בשטח פתוח ועד ל-200 איש במבנה סגור. מערכת החינוך תמשיך לפעול כסדרה, למעט יישובים שהוחרגו מההנחיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
27: בחסות
28: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
29: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
26: היום מעונן חלקית עד בהיר ונוח יחסית לעונה. מחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
29: בחסות
28: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
29: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

של עולם, בוקר טוב מאזינים יקרים, בוקר טוב עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כתוב יוד בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. שום דבר אינו מובן מאליו. קמנו בבוקר, פקחנו את עינינו, נשמנו את הנשימה, הסתכלנו סביב, הכל תקין. אבא תודה, אבא תודה, מודים מודים מודים ומבקשים עוד ועוד. תודה מיוחדת לאורי צייטלין, העורך שלנו שעושה את מנחתו נאמנה, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר ארז רסין, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. בימים האחרונים נחצה קו אדום נוסף, התקבלה החלטה לפיה גם משטרה רגילה, לא רק משטרה צבאית, מוסמכת לעצור בחורי ישיבות ולעכב אותם ברחובות. והתוצאות בשטח כמובן לא יחרו לבוא, וכבר עכשיו הצטברו עדויות ומקרים כואבים של בחורים שחוו אלימות קשה, ואפילו מקרה של בחור שנפצע בתאונת דרכים ונמלט מן הזירה מדמם, רק משום שהוא חשש שמה יעצר. אתם מבינים איפה זה נמצא? בחור נפצע, הוא ברח מן הזירה טרם שתגיע משטרה, מדמם, מתוך אימה שיעצרו אותו. וצריך לומר את האמת בכל רם, הוויכוח הלגיטימי לכאורה על כן גיוס או לא גיוס, תם ונשכח מזמן. אנחנו כבר לא שם. אנחנו נמצאים לצערנו הרב בשלב של רשעות לשם רשעות. סדיסטיות צרופה. כן, ממש באופן מכוון הולכים למרר את חייהם של לומדי התורה בכל דרך ובכל מחיר. והנה דוגמה ממש ברורה שמוכיחה את זה. לאחרונה התקבלה החלטה שעריקים לא יוכלו להשתתף במיזם שנקרא מחיר למשתכן. והשבוע הגזרה הזו החלה לקבל תוקף מעשי. ניחא, אתם רוצים להטיל סנקציות עתידיות? מילא. אבל אז מגיעה שורה אחת שמראה עד כמה הרוע הזה הוא נקי, מזוקק וטהור. כעת בוחנים מה לעשות עם אלו שכבר זכו בהגרלות בעבר. השם ירחם, השם יצילנו, ישנם כאלה לומדי תורה פושעים שזכו כבר בהגרלות, מה עושים איתם? תחשבו על זה, מאזינים יקרים. הזכייה הזו כבר מאחוריהם. אדם זכה על פי דין ועל פי חוק. הוא זכה במחיר למשתכן. האם ביטול הזכייה שלו הוא זה שיפתור את מחלוקת הגיוס ההיסטורית? האם זה מה שיוביל אותו עכשיו ואת כל הציבור החרדי להתגייס? מדובר באדם ששילם מכספו, זכה, בנה, תכנן, ואולי הפרשם והעביר את ילדיו למוסדות מוסדות החינוך הסמוכים לדירה החדשה. והתשובה היא ברורה. אין כאן שום ניסיון אמיתי לפתור את נושא הגיוס. זה מוכח לצערי. יש כאן אך ורק ניסיון ברור להשפיל, לרמוס ולהתעלל בציבור ירי השם. אבל יש דבר אחד שרוצפי התורה מסרבים להבין. אל תנסו להשפיל אותנו. מי שהמנוע שלו הוא רוח, מי שחי חיי תורה ואמונה, לעולם, אבל לעולם לא ייבהל מאיומים, בטח לא של בשר ודם. תמשיכו, תגזרו גזרות, תפעילו את כל המערך המשטרתי, תשללו זכויות, אבל אל תתפלאו אם תתנגשו בקיר פלדה ותגלו חוסן פנימי עמוק. חוסן שאתם בעיניים החומריות שלכם בטוחים בטעות שאפשר לפרק באמצעות כסף, סנקציות, תקציבים או שלילת תקציבים. דעו לכם, רוח התורה חזקה יותר מהכל. בני אדם תמיד נוטים לחשוב שהכל עובר דרך כוח. עוד חוק, עוד אכיפה, עוד איום, עוד סנקציה, כאילו נפש האדם היא אפליקציה שאפשר להדכן בגרסה חדשה דרך הודעת כנס. אבל ההיסטוריה היהודית נבנתה דווקא ברגעים שבהם ניסו לשבור לנו את הרוח.
כן, גילו שהאמונה לא מתקפלת כל כך מהר. ואני רוצה לספר לכם סוד, אלו שנמנים על אותה הקבוצה שהם עושים את הסנקציות ללומדי התורה, מקווה שהם לא מאזינינו, אבל אם כן, סוד חשוב מאוד, שאולי סוד הקיום של העם שלנו. ככל שמאיימים, לוחצים, קונסים ומאנישים יותר, כך מתחדדת אצל האנשים ההבנה על מה הם באמת נלחמים. כן, ככל שמנסים יותר למגר את תופעת לימוד התורה ואת לומדי התורה, גילוי נאות, התופעה הזו תלך ותגדל, תלך ותתרחב. כן, ולומדי התורה יאבקו יותר ויותר על המקום האמיתי שלשמו נברא העולם. אנחנו לא מודאגים משום דבר. אנחנו לא חוששים מאף אחד. אין לנו פחד אמיתי. יאיימו, יגזרו, יחקקו, יפעילו סנקציות, ניידות, מעצרים, ישללו זכויות. התורה רק תלך ותתגבר. בתי המדרש ילכו ויהיו מלאים יותר ויותר. בני התורה המסולאים בפז יותר ויותר יחדדו את הבנתם ואת למידתם, ויבינו כי הם אלו שמחזיקים את העולם. ככל שנלחמים יותר בעם שלנו, ברוח שלו, בתורה שלו, הרוח והתורה מתגברת עוד יותר. כן, כך זה עובד. הם אומרים, פן ירבה, אבל רוח הקודש אומרת, כן ירבה. אז זה גם לא יעזור, וגם לא יועיל, ובטח לא ישפיע, ואנחנו גם נצליח, כי יש לנו אבא גדול וטוב בשמיים, שרואה מה מנסים לעשות לתורה ולומדיה, ומאידך הוא רואה את לומדי התורה, איך הם מתמסרים לתורה, אז האבא שלנו באמת ייתן לנו את כל הכוח שהתורה תנצח.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? ויניה מסייע באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה במהלך היום. תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשרות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-60-66.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם שקים של ישועות.
4: קרי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: קרי מבית פריזבי.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות, כן, אלו היו פרסומות. באמת, נכון, נראה, זה היה ארוך, או שאני רק טועה. כן, לא, בסדר, מאשר את זה. שבנו עליכם, השקפת חיים יום שלישיות בסימן תפשין בבב 26 במאי 2026, שוב כמובן עודה לאבא בשמיים, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, תודה לאורי צייטלין, תודה לרוני גינדי, לארז רסין, לאבנר שרון, ליוני פדידה. בהמשך ישיר לדברים שפתחתי ככה, אני מבקש לחזור אל אותו פצע פתוח ומדמם שמסרב להגליד, להקריא לכם ציטוט מתוך פרסום רשמי שנחשף אך אתמול. הנה לשון הידיעה. פתח מרחאות. באגף המבצעים של המשטרה מגבשים תוכנית מבצעית להוציא לפועל מבצע רחב היקף לסייע לצהל בלחידת עריקים. המבצע צפוי לצאת לפועל בשבועות הקרובים. התוכנית החל בהמשך להנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי. סוף ציטוט. שמעתם את המילים? המילים המכובסות הללו. תוכנית מבצעית לסייע בלחידת עריקים. המשמעות האמיתית המזוקקת והמבהילה מאחורי המושגים הצבאיים הללו היא פשוטה בתכלית. נערים צעירים בני 18 שכל חטאם שחפצה נפשם לשבת וללמוד תורה, מוצאים את עצמם מעטה במצב בלתי נתפס של סכנת מעצר בכל רגע נתון, ביציאה מן הבית, בדרך לישיבה, בנסיעה באוטובוס, נורא והיום. אין מילה אחרת לתאר את המציאות המעוותת הזו. אלא שהפעם, במקום להפנות את האצבע המאשימה רק כלפי חוץ, אל הרודפים וגוזרי הגזירות, אני מרגיש חובה עמוקה להפנות את המבט פנימה. לעשות איזשהו חשבון נפש נוקב, לקיים ביקורת בתוך הבית, ולתהות יחד איתכם בלב באמת כואב. האם אנחנו צועקים או עושים מספיק? האם אנחנו מוחים בעוצמה נדרשת מול העוול ההיסטורי הזה? האם כותרות העיתונים והיומנים החרדיים צבועות בשחור? האם זה מספיק מזעזע? האם אנחנו מוחים בעוצמה נדרשת?

פשוט לא מסוגלים להקל את מהירות ועוצמת המכות שניחתות עלינו. יכול להיות שהעסקנים והנציגים שלנו, אלו שהיה מצופה מהם להפוך עולמות, לזעזע את עמות הסיפים ולעשות הרבה יותר, מרגישים נבוכים וחסרי עונים. ולכן אולי הם מנסים מעט להקטין את גובה הלהבות ולהמעיט בחומרת הנושא. ואולי גם בתוך תוכנו מקונן איזשהו חשש עמוק ומוצדק, שאולי זעקה חריפה מדי, פראית מדי, אלולה לדחוק חלקים מן הציבור שלנו אל מחוזות לא טובים. ואנחנו הרי יודעים, כפי שלמדנו מההיסטוריה, מהיסטוריה ארוכה וכואבת, שקיצוניות היא מעולם לא הפתרון. קיצוניות לא בונה. אבל בין חשש מקיצוניות לבין שתיקה או רפיון מנומנם, המרחק הוא עצום. אסור לנו להתרגל למציאות שבה בן תורה יוצא לרגע לרחוב וחושש אם לקחת איתו תעודת זהות. אסור להתרגל למציאות שבה אמא יהודיה חוששת לענות לטלפון בשעת ערב מאוחרת, כי אולי בנה נעצר בדרך לישיבה או לכולל. ברגע שבו פחד כזה נהיה נורמלי, משהו עמוק מאוד בנפש כבר מתחיל להיסדק. והסכנה הגדולה ביותר איננה רק הגזירה, אלא ההסתגלות אליה. בני אדם מסוגלים להתרגל כמעט לכל דבר. זו אחת התכונות הכי מופלאות והכי מסוכנות של המין האנושי. לכן מאזינים יקרים, הגיע השעה להתעורר. לא מתוך שנאה, לא מתוך עיבוד ושתנות, ולא מתוך רצון לשרוף את כל המועדון, כמו שאומרים, כמו פוליטיקאים בפאנל שמגלים מיקרופון פתוחים וזועקים. לא. אלא מתוך כאב אמיתי. מתוך אחריות ציבורית ותחושת שליחות. לזעוק את זעקת התורה הנרדפת. לזעוק את זעקת בני התורה הנרדפים. ולא לתת בשום פנים ואופן למציאות נוראה שכזו להפוך לשגרה חוקית ומקובלת. אני מקווה שהתחלתי לפחות את המחאה הזו היום. בתקווה לבשורות טובות.

0: שלישי יש לי הכבוד, העונג והזכות לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לידידי הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליטה. שלום ובוקר טוב כבוד הרב.
1: בוקר טוב הגאון הרב חיים אורביץ, בוקר טוב גם לכל המאזינים היקרים.
0: רבינו הגדול, מה מדברים היום?
1: אני רציתי לדבר על, אתה יודע מה, על מסכת חולין. אנחנו בדיוק עכשיו עוסקים
0: בעסוקים כל עם ישראל בכל העולם כולו.
1: ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב.
0: כן.
1: אנחנו צריכים לדעת שכל, אמרת את המשפט הכי נכון, כל עם ישראל כולו עסוקים בזה. זה ממש כל עם ישראל יהודי בכל מקום בעולם, והוא מחובל לדף היומי. ואנחנו רגילים תמיד לקראת סיום השעס, שזה יהיה בעוד שנה וחצי, אנחנו רגילים תמיד לדבר על זה כל כך הרבה ולעשות רעש גדול. אבל אני רוצה להגיד לך שיש הרבה יהודים שהם זוכים לתנהם את השעס באמצע חולין. כי הם התחילו לפני 7.5 שנים באמצע חולין. ויש אנשים שתפסו את העגלה בעבוד אזור רבש, ושאנשים תפסו את העגלה בבומציה, כל אחד תפס את העגלה באיזה מקום. אין יום שאי אפשר לתפוס את העגלה הזאת. ואני היום החלטתי ככה, עלה לי בראש לדבר על זה, למה אני ראיתי, אני כתבתי סדרת ספרים על השעס, משורים מדפים שמסרתי, וכמעט וסיימתי על רוב, השעס. יש לי כמובן המסכת חולין, יש לי שני כרכים, ויש לי עד סוף השעס, עד נידה, גם כל נידה, כתבתי על כל קודשים, כתבתי ברוך השם. יש לי המסכות הראשונות של מועד קודש שלא כתבתי, על מועד לא כתבתי, רק אחרי כך ספורים, ושאמרתי שזה מסכות שם הרבה ספרים. הספרים הכי מספרים. והסיבה היא שכתבתי את זה כדי שיהודי שיושב בשיעור בדף היומי, או מגיצור שמשור עשו דף היומי, שיהיה לו מה להגיד בשיעור לתלמידים, היות ואנשים יושבים בשיעור לפעמים, ושמסכים בחולין, בסוגיות בקודשית או בקודשים, והם לא מוסיף את עצמם, אז לפחות זה כל מיני שעות הלכתיות מעניינות ורדקות, וזו המטרה שלי. אבל בחולין גיליתי משהו מאוד מעניין, הבאתי את זה בספר הזה. חולין זה אחד המסכתות שחובה על כל יהודי ללמוד. זה פשוט מדהים שכל גדולי ישראל, כותבים, ממרן הסטייפל לדתן, בספר קרן דיגרס, הוא כותב ככה, הוא כותב שבישיבות לומדים נושאים נזיקים, כדי לפתח את הכישרון בישירות העיון, אבל כשאדם כבר מתיישב בדעתו, הוא חייב ללמוד מסכת ברכות, סדר מועד, חולין ונידה, הוא כותב, חולין ונידה. זאת אומרת, בספר חסידים כותב שחובה על כל יהודי לסיים מסכת חולין. זאת אומרת, אני פונה באמת לכל אלו שישמעו אותנו עכשיו, ויכולים להצטרף לשיעורים בדפים בכל מקום בארץ. אני אצלי בישיבת השלום, אני מוסר כל בוקר ב8:15, ב9:15, ומגיעים מכל רחבי ירושלים. אבל אפשר להגיע בכל מקום, לשמוע שיעורים בדף היומי, מסכת חולין. זה מסכת שחובה על הלבין, אנחנו צריכים להבין משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו נותנים, אנחנו אוכלים, אנחנו חיים. על ידי שוחטים ששוחטים, אנחנו היום לא בודקים בכלל, אנחנו כאילו לא יודעים מה ההלכות, מה הדינים, מה הרווח. אני אגיד לך, זה מייסה של ההלכה שהיא פשוט מחרידה, אם אדם לא מתחול, אם לא יודע את זה. מה ההבדל מכשרות רבנות לכשרות מהדרין בשחיטה? יש היום רבניות שעושים מהדרין. יש הרבה רבניות שעושים מהדרין. עכשיו, לא כולם אוכלים בדת. יש הרבה שאוכלים, סומכים על מהדרין. למה מהדרין זה יותר טוב מרבנות רגילה? תשמע מכתב שאני קיבל, זה ממש מדהים, כי ראיתי מאמר, אני ראיתי בסדר שלי, מאמר של אחד מגדולי הרבנים השוחטים, שהוא כותב שיש לנו כלל, שכל אדם ששחט בהמה, הוא צריך לבדוק את הסכין אחרי שהוא שחט. אם הוא שחט עוף, בודקים אחרי כל פעם, כל שחיטה, היום בימינו לא בודקים אחרי כל עוף, אז ברגע ששחט נגיד 10 עופות, בסופו של דבר יתגלה לך שהסכין פגום, כל העופות ששחטת מהבדיקה הקודם, ואת הבדיקה הזאת היא גם טריפה. ככה זה הלכה. אבל הבעיה היא שהם המשחטות, יש כמה וכמה שוחטים, ויכול לעבור, אם בדקת אחרי 10 דקות, 15 דקות, יכול לקרות שכבר יהיה מאות עופות שכבר, יכול להיות שמספק טרפה. במקרה הזה, תשמע דבר מדהים רב חיים, במקרה הזה היום כל הרבנויות פוסקים שהעופות לא טרפה. בדעת שיש פה עוד שוחטים ששחטו, והם לעסקים שלא נפגמה, רק אחד נפגמה, אנחנו שולחים את כל העופות לקשרות רבנות רגילה. וזה ההבדל בין רבנות רגילה לרבנות מהדרין. רבנות רגילה זה ספק טריפה. שזה מקבלים את זה. אבל רבנות מהדרין אין טריפות. בכלל אין ספק טריפות בשחיטה. זאת אומרת, אדם שלא למד את ההלכות הזה, הוא לא יודע מה זה בכלל, מה זה העניין הזה, מה זה החומרה, מה זה הדבר הזה של טריפה. אדם שהוא אכל טריפה, אני הבאתי את זה באריזה, הריזל כותב שהוא מתגלגל בעלה. עלה, עלה על עץ. והמעלה הזה מתנלט כל הזמן, וככה זה, זה הטרף, אדם גורם לו טריפה, אדם, הריזל כותב שאני לא צריך לתקן, אם אדם אכל טריפה, הוא צריך לתקן את זה, הידי שהוא יצום, כגימטריה של טרף. כמה זה עושה גימטריה של טרף? 289 ימי צום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכשאדם לומד את ההלכות, אנחנו כל היום אוכלים, שותים, אנחנו צריכים לבדוק את זה. מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו נשים לפה, מה הדגעות בזה. עכשיו, משהו דוגמה, אני אגיד לך דוגמה, אני לא איש של קשרות, אבל אני אגיד לך עוד דבר. האם, מי נאמן על השחיטה? אתה שולח שוחטים לחוץ לארץ. האם אתה סומך עליהם באמת על השחיטה שלהם או לא? מה הם עושים במשך כל היום? האם הם קשרים? האם הם נקיים? תאורים? זה, בהשגחה בדת של הרב רובין, אני מקווה שמי ששומע אותי יכול להתקל אותי נכון או לא נכון, אבל שמעתי שבדת של הרב רובין יש לו כלל, כשהוא שולח את השוחטים, השוחטים צריכים לגור כולם באותו מקום, שהוא שולח את הקבוצת השוחטים, הם לא יכולים לסתובב בעיר, וגם הם חייבים ללכת לכולל אחרי הצהריים. זאת אומרת, שנגמר השחיטה, הם אחרת, כולם יושבים בכולל, כל יום באותו יום יושבים בכולל ולומדים. ולכן השחיטה עולה יותר יקרה. זאת אומרת, לא לוקחים אדם שהוא שוחט, שהוא לא בן תורה, ירא שמיים, שהוא מסגרת, והוא יושב ולומד במשך יום אחרי זה. אתה שולח יהודי לחוץ לארץ, מה יעשה האדם? איך אומרים? זה לא פשוט. זה לא פשוט. אתה צריך לדעת מה אתה עושה. אני הייתי מאוד שמח
0: שפעם הייתם... בסוף מסכת חולין בעצם מגלה וחושף לאדם את כל המורכבויות שיש בקשרות, את כל המורכבויות שיש בעוף, בבהמה, בלדעת לשחוט, בעירת שמיים בשחיטה, בבדיקה של סריחות, בחלק, בלא חלק. פתאום מתחילים להבין מה, על מה בעצם אנחנו נלחמים, מה מותר להכניס לפה ומה לא, אבל מבינים את זה, לא סמורים אסור ומותר.
1: אני אספר לך סיפור. אני, הבן שלי הגדול שהתחתן לפני הרבה שכמה שנים טובות, הוא ביום החתונה שלו, הבן שלי הצעיר, שגם היום כבר עברך גם, הוא חלם חלום שהחזון איש בא אליו בחלום, ואמר לו, תגיד לאבא שלך, שכל העופות בעולם הם לא כשרים. קמנו בבוקר, בן ילד בגיל 10, מספר סיפור כזה, נחרדנו, שלחנו את השאלה לגאון הרב אהרון יהודה לב שטיימן, זצ"ל. שאלנו אותו, מה עושים עכשיו עם העופות האלה? האם העופות האלה הם לא לאכול או כן לאכול? רב אהרון יהודה לב שטיימן פסק שאסור לאכול את העופות האלו. מה ילד אמר בחלום שהחזוניש בא אליו, הוא לא חלם חלום חזוניש, אז הוא מגיע כל רגע לבאדם, אסור לאכול את העופות האלו. וכשארנו לבעל העולם, זה היה באולמי תמיר, בירושלים, אמרנו להם שהעופות, אנחנו לא יכולים לזה, כל העופות שהיד האחרים, אבל זה לא יכולים. עברו כמה ימים, והגיעו שני האחים, הבנים של הרב רצוף, היו את האבא שלי, שיש להם איתם הופעה שלמה, הגיעו אליו, אמרו שיש ויכוח לגבי העופות, לגבי הזריקות שלהם. התברר לאבא שלי את העניין הזה כמה ש... החודש החלום הזה, זה הוויכוח על הזריקות, מה טוב, מה לא טוב, וזה היה שעדה חרדית. אבא שלי אמר, מאותו יום, אבא שקיבל על עצמו מאותו יום שהוא לא אוכל עופות. זאת אומרת, מהחתונה, שממן הגדול שלי, אבא שלי לא אוכל עוף. זאת אנחנו רואים,
0: בקיצור,
1: יש דברים,
0: והאבא שתם הפתאום. טוב, הרב, אנחנו חייבים לסיים, הסיפורים מרתקים וההלכות חשובות, אבל המסר ברור.
1: תצטרפו כולם
0: ללימוד ולבדיוק, ללימוד ולהלכה. יישר כוח גדול לגאון הרב
1: קובה מצחק בצרי. וגם לספרים שלי, לקראת הספרים שלי.
0: ספריו של הרב יצחק בצרי בעזרת השם, שיהיו בכל בית בישראל. בשורות טובות, המשך יום נפלא, פרסומות ומיד שווים.
1: אמן.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אוותר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
11: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
12: נוף ירושלים.
11: לפרטים חייגו 02-64-15-999.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: שלישי עודה תקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
5: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
6: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
7: בוקר טוב, כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
6: אנחנו מדברים אקטואליה גם מכואבת, אחרי החג והשבת התבשרנו על פטירתה של אישה הצדקנית, הילה דוידזון עליה השלום, אמו של התינוק שנהרג גם הוא לצערנו הרב בתאונה קשה בכביש אחד. בעלה עדיין מתאושש בבית החולים, ואמש הדודה שלה של הנפטרת התראיינה כאן ברדיו וביקשה בשם המשפחה לא להגיע לנחם, קשה, זה לא פשוט, הוא מאושפז, אלא לנחם רק דרך הטלפון. נשמח ללמוד הלכתית האם אפשר וניתן לקיים מצוות ניחום אבלים דרך טלפון.
7: טוב, זו באמת שאלה שעולה מפעם לפעם. הרי מצוות ניחום אבלים היא מצווה חשובה מאוד. רבותינו אמרו במסכת סוטה בדף י' ד', אחרי אדוני אלוהיכם תלכו, וכי אפשר לאדם להלך אחרי השכינה? הרי נאמר כי אדוני אלוהיך אש אוכלה הוא, אלא הלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא ביקר חולים והראה אליו אדוני באלוני ממרא? אף אתה בקר חולים. ומה הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים והיא אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו? אף אתה נחם אבלים. רק באמת לא תמיד מצליחים להגיע ולנחם, לפעמים אדם טרוד ועסוק או שהאבלים יושבים בעיר רחוקה, אבל היום יש אמצעים טכנולוגיים. האם מקיימים מצוות ניחום אבלים דרך הטלפון או בשליחת הודעה? תשמעו הלכה מאוד מעניינת שכותב הרמב״ם. מה יעשה אדם שיש לפניו שתי מצוות, ביקור חולים או ניחום אבלים, אבל הוא יכול לקיים רק אחת מהן, אין לו אפשרות לקיים את שתיהן, איזו מצווה קודמת? כותב הרמב״ם, ניחום אבלים קודם, כי אמנם בביקור חולים יש גמילות חסד לחיים, אבל בניחום אבלים יש גמילות חסד לחיים ולמתים. כמובן, אם יש הכרח לבקר את החולה כדי לדאוג לרפואה שלו, או כשאין מישהו אחר שמבקר אותו, ודאי ביקור חולים קודם כדי לדאוג לחולה. אבל באופן שיש אחרים שמבקרים אותו ויש לו כל מה שהוא צריך, אז ניחום אבלים קודם, כי יש בו גמילות חסד לחיים ולמתים. גמילות חסד עם החיים, כולם מבינים? כשמדברים על ליבו של האבל ומפיגים את הצער שלו. אבל איך מקיימים גמילות חסד עם המתים? מבואר בשבת בדף קופנון ב', לא רק הקרובים של הנפטר מתאבלים עליו, אלא גם הנפש של הנפטר מתאבלת כל השבעה. וכשמנחמים את האבלים, גם הנפש של הנפטר מקבלת תנחומים. ככה כותב גם הזוהר הקדוש בפרשת ויחי, כל שבעת הימים אחרי הפטירה, הנפש הולכת מהבית לקבר ומהקבר לבית, ומתאבלת על הנפטר, וגם היא מקבלת תנחומים. לכן, כותב הרמב״ם, ניחום אבלים וגמילות חסד לחיים ולמתים. אם יש לפנינו ביקור חולים או ניחום אבלים, ניחום אבלים קודם. לפי זה, שימו לב, כשרוצים לנחם אבלים בטלפון או בהודעה כתובה, במסרון או במייל, אז אמנם מקיימים בזה את החלק של גמילות חסד עם החיים, אבל מה עם החלק שנוגע לגמילות חסד עם המתים? החלק הזה מתקיים רק בבית של הנפטר או בבית שיושבים האבלים, שם הנשמה נמצאת. במיוחד שגם מברכים שם ואומרים דברי תורה לנשמת הנפטר, אז גם הנשמה מקבלת תנחומים. אבל זה לא מתקיים דרך שיחת טלפון או מסרון. לכן מצוות ניחום אבלים מתקיימת בשלמותה רק אם מגיעים באופן פיזי לנחם את האבלים. ובכל זאת, אדם שנבצר ממנו להגיע מכל סיבה שהיא, אז ודאי לכל הפחות צריך לנחם בטלפון או במכתב כדי לקיים גמילות חסד עם החיים, כך פוסק האגרות משה ומרן זכר צדיק לברכה. כמובן צריכים לוודא אם שולחים מייל או מסרון שהאבל קרא אותו בימי השבעה. אמנם מבואר בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשפיי סעיף ב' שגם אחרי השבעה יש קצת מצווה לנחם את האבל כשפוגשים אותו תוך 30 או תוך שנה לפטירת ההורים, אז יש קצת מצווה גם אם המכתב יגיע אחרי השבעה או שהאבל יקרא את המייל רק אחרי השבעה, אבל לכתחילה צריכים לוודא שהניחום יהיה תוך כדי השבעה והקדוש ברוך הוא ינחם את המשפחה היקרה הזו ולא יוסיפו לדאבה עוד, ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים.
6: אמן.
7: כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. אמן, כן יהי רצון.
6: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב, על הדברים המופלאים, המשך יום נפלא וכסוב, ורק בשורות טובות.
7: תודה רבה לרב, בשורות טובות, יום טוב.
6: סיימנו השקפת חיים יום שלישיות בסימן תשעים בו, 26 במאי 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים, הכל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, לארז רסינו, לביצוע טכני אבנר שרון, יועץ הלשון, יוני פדידה בדיגיטל. אנחנו אם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. ועד אז ובכלל, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אין סוף הצלחות ורק בשורות טובות.
4: בשבילך ובשבילי, כל
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
8: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
16: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
17: שיח חשמל והמיזוג. 03-504-5000.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
19: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
20: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
21: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
22: לביא קפיטל והכל מסתדר.
21: כוכבית 8590.
23: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
24: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
23: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
15: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
26: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
27: דבי וולף.
28: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
29: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
30: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
31: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים, קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומי.
32: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
33: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
34: קול ברמה, החדשות.
35: שלום רב, השעה 10 באולפן, עזרה החי. בכיר בחיזבאללה אמר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי אין טעם במסע ומתן בין לבנון לישראל. לדבריו, ישראל מפרה את הפסקת האש מאז נובמבר 2024, והמצב רק מחמיר. בנוסף, קרא בכיר בחיזבאללה לממשלת לבנון להגיב בצורה ברורה ולא להישאר אדישה להסלמה. סוכנות הידיעות האיראנית מהר דיווחה הלילה על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום איראן. מקור איראני מסר לרס שאת אל ג'זירה כי טהרן העבירה אזהרה לארצות הברית, לפיה כל תקיפה ישראלית בביירות עלולה לפגוע באופן משמעותי במאמצים להגיע להסכם לסיום הלחימה. כלי תקשורת באיראן דיווחו כי שתי סירות של משמרות המהפכה הותקפו הלילה, לכאורה על ידי שני מטוסי קרב אמריקניים במהלך פעילות במפרץ הפרסי. על פי הדיווחים, ארבעה מאנשי הכוח הימי של משמרות המהפכה נהרגו באירוע. הדובר הרשמי של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר לרשת פוקס ניוז כי צבא ארצות הברית ביצע תקיפות בדרום איראן שלדבריו בוצעו במסגרת הגנה עצמית. על פי ההודעה הותקפו אתרי שיגור טילים וכן סירות איראניות שניסו להניח מוקשים במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה במרשתת החברתית כי האורניום המואשר יועבר באופן מיידי לארצות הברית לצורך השמדה. לדברי הנשיא, לחלופין ניתן יהיה להשמידו בשטח איראן או באתר מוסכם אחר, בתאום בין הצדדים ותחת פיקוח של גורם בינלאומי בתחום הגרעין. ולסיום, פיקוד העורף התקן הבוקר את הנחיות ההתגוננות שיחולו בין השעות 6 בבוקר ל-8 בערב. במסגרת העדכון, באזור שבין יישובי קו העימות ועד קו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וכן ספסופה, תותר התקהלות של עד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 איש במבנה סגור. מערכת החינוך תמשיך לפעול כסדרה, למעט יישובים שהוחרגו מההנחיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
35: היום מעונן חלקית עד בהיר ונוח יחסית לעונה, מחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה.
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
35: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות. יום שלישי, פעמיים כי טוב. התרגלתם? אני מקווה מאוד שכן. אנחנו נתרגל ביחד. הכל שלך. יום שלישי, י' בסיוון, 26 במאי, למניינם. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו. רוני גינדי בהפקה, ארז רסין הטכנאי שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, יועץ לשון, אבניר שרון. על הפיקוח הטכני אחרי רפי אוחנה, עוזר הפקה, יאיר כהן, נמצא איתנו, ואני שפרה גרינברג חריטן, 10:05, מתחילים עוד יום, שיביא איתו בעזרת השם רק בשורות טובות, ונתחיל אותו, בלי לבזבז הרבה מאוד זמן, כבר עם הפינה הראשונה שלנו.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: הדסה לייבוביץ' היא מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומתרפי רוחני ומוליד בריאה, ובדרך כלל הייתה איתנו בימי שני. הדסה, הנה את חובה איתנו פה, שינויים והתחלות כמו עוד דברים שעברו אלינו ליום שלישי, אבל איזה כיף זה פעמיים כי טוב.
2: ממש, בדיוק הבוקר ככה חשבתי על השינוי והתחדשות.
0: בהחלט
2: התחת...
0: אז אנחנו כאן בעזרת השם, הנה הזדמנות להגיד למי ששומעת אותי ועוקבת אחריי ומבקשת סדר בדברים, ראשון, שלישי וחמישי אני פה בעזרת השם, בשני ורבי יש פה את אפרת פינקלב שעושה עבודה מצוינת, קולגה מדהימה, והפינות הקבועות כמוך ותהיה איתנו מירי גפן ובעזרת השם גם יאיר כהן ודבור הדרוק, כולם, אנחנו פשוט עברנו יום ואיזה כיף שיש לנו את יום שלישי.
2: אבל זה מחדש, זה כן מחדש.
0: אני ממש, את יודעת, אני הרגשתי, וזה מדהים, כי אני כבר הרבה מאוד שנים ברדיו, ואני ניגשתי למנכ״ל שלנו אחרי תחילת השינוי הזה, ואמרתי, אני מרגישה כמו ביום הראשון, וזה היה מאוד מרגש.
2: נכון, גם אני, זה מה שרציתי להגיד היום, אבל אמרתי,
0: אני
2: מתרגשת כמו
0: בפעם
2: הראשונה
0: שדיברתי. יואו, איזה כיף, אני מתרגשת ממה שאת אומרת עכשיו. מה הכנת לנו אז להתחדשות?
2: וזה גם מתאים, וזה גם מתאים למה שאנחנו רוצים לדבר. אני רוצה לעשות כמה, בעצם אנחנו מתחילים מחדש, בוקר טוב לכל המאזינות.
0: כן.
2: אנחנו רוצים להתחיל, אנחנו ממרכז בריאה. מרכז זה כי אנחנו הרבה מדברים על נקודת המיקוד והמרכוז, ושאני יוצאת מהמרכז, יש כל מיני יציאות מהמרכז שאני יותר קשובה ושמה לב מתי שאני מתחילה לצאת. הדרך לחזור למרכז זה להתחבר לקרקע, כפות הרגליים, לנשום רגע, וגם להתחבר לקודקוד, לנקודה המרכזית בראש, להתחבר בשמיים מיד כמה מעלות במידת היציאה החוצה וההתחלה של ההתפזרות מתקטנת, ואנחנו חוזרים למרכז. בואו ננסה להתחיל רגע את הבוקר באפילו רק התבוננות על הנשימה, אם אני יושבת, עומדת, אני בקרקע, ועכשיו אני רוצה דווקא לדבר על האוויר, שזה השמיים, שזה מתחבר לנו גם עם פרשה. Okay. יסוד האוויר בעצם בגוף, הוא נמצא, הוא בעצם כולל את, את המוח הגדול, המוח הקטן, הבלוטות ההורמונליות, ויש לנו את כל החושים, שזה פני המנורה, עיניים, אוזניים, פה, בעצם כל האזור הזה קשור זה אוורירי, זה אוויר, זה יסוד האוויר.
0: Okay.
2: אז הוא דק, הוא מאוד מהיר, הוא אינטואיטיבי, הוא קולט מחשבה, ולא נשכח הכי חשוב ששם יש לנו הרבה תחסימות, הוא כולל גם את הגרון והצוואר וקנה הנשימה והדיבור, שהוא בעצם המעבר, קו המעבר ליסוד האש. זאת אומרת שיסוד האוויר בפוטנציאל הטוב שלו, mm-hmm. הוא יסוד שהוא אמור להיות יסוד נקי. הוא דווקא לא אמור להיות בעודף מחשבה, הוא אמור להיות קשוב וקולט, ולא נמצא עם כאבי ראש וסחרחורות ועומסים, שזה אומר שיסודות אחרים נכנסים. לדוגמה, קצר, אם מים נכנס, אז אפשר לראות, או אפשר ממש לסבול מנזלות ודמעות בעיניים, או סימפטומים פיזיים, אבל גם הראייה תהיה כמו שרואים דרך מים. את רואה באקווריום, לתוך האקווריום וחוץ לאקווריום, תמיד שאדם מאוד רגשי, אז המחשבות שלו מאוד רגשיות, כזה אובר מחשבה של רגשיות, או אם האש יכולה להיכנס לתוך המחשבה, ואז מתחילים קונפליקטים בתוך המחשבה. אז עכשיו שאנחנו בפרשה חדשה,
0: כן.
2: בתוכנית חדשה ומרגשת של בעלותך את הנרות, שכתוב שבעצם כל העניין של הסבל של הנשמה שעוברת ומתגלגלת וביטושים וזית ושמן זית בסוף למאור, בתוך בעלותך את הנרות, יש תכלית לסבל הזה, כי המטרה זה בעצם להדליק את אור הנשמה. ולהדליק את אור הנשמה זה מאוד מאוד חשוב דווקא דרך הפנים והפנים, שהפנים והפנים זה הפנימיות, של באמת להתבונן. שמעתי פעם הרב ברג'ל, עין, לא זוכרת איזה מהם, אבל אחת תסתכל על מה שאתה צריך לתקן עם עין אחת, והבחוץ תסתכל, תראה רק טוב. אותו דבר באוזניים, זה להאזין, זה לשמוע, זה להקשיב, תעשו חסד, אם יש מסביבכם אנשים רק רוצים שיקשיבו להם, אפילו דקה של הקשבה אמיתית זה המון, שתי דקות של הקשבה אמיתית זה המון, וכמובן הפה, אם נצליח מתי עם העשר קבין הזה שקיבלנו לדעת מה לעשות עם זה לתועלת, ביחד עם השני נחיריים שאנחנו נחזור למרכז ופחות נכעס ופחות נתעצבן על כל כך הרבה דברים קטנים שבפרספקטיבה של זמן אין להם שום משמעות.
0: כל כך צודקת.
2: ואז נוכל להאיר את אור פני המנורה, וגם אם יהיה לי יסוד אוויר נקי, כמו שאומרים בשפת האלמנטים והאבחונים שעושים מתוך הכפות רגליים, אז הכל יהיה יותר קל, קל, קל. כי פחות כאב ראש, פחות שחרות, פחות לישון לא טוב, לישון יותר קל. וטיפ אחרון, אם יש לכם תינוקות וילדים ובכלל, תעשו לי עם הרבה מגע כזה עדין, מי שמסכים, תתחילו עם הקרקפת, אתם זוכרים שהסבתות תמיד היו עושות לנו מסאז'ים עם הגודל כזה, בשיער, הרבה בקרקפת, כי הקרקפת שם כל המערכת העצבים כזה, להניע אותה, להזרים אותה,
0: יפה.
2: אם מסכימים, לטפת את הפנים, ואז ככה כולנו ביחד נזכה להעיר את... את אור פני הנשמה בעזרת השם ביחד, ביחד, לכיוון כבר בית המקדש, היה מרגש העלייה לרגל השנה, היה יותר מכל שנה, ודוד המלך, אין. כל עם ישראל עלה השנה, שולחנות כיד דוד המלך, מחצי שעה עוד לפני המקום בעצמו. דוכנים, דוכנים, דוכנים, דוכנים, דוכנים, ממש פני משיח. הכל, הכל, מכל טוב.
0: אני מחכה לפגוש אותך בבית המקדש, בירושלים הבנויה. הדסה יקרה, כמו תמיד, תודה רבה. איזו פתיחה טובה ליום שלישי. תודה, תודה הדסה, להתראות. ואנחנו עוברים, איי, כמה תוכן מדהים מחכה לנו היום, אני מתרגשת, ממש מתרגשת.
3: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
0: מנטורית יקרה שלי,
4: שלום.
0: מה אני
4: שלישי פעמיים קיטור, אני אוהבת.
0: איזה כיף. את אוהבת, גם אני, גם אני. גם מתחדשות, גם יום שלישי, פעמיים קיטור, מאמנת למערכות יחסים, ויהוד זוגי, חברה טובה, אישה מקסימה, כולם מחכים לפינה שלך, לא יכולנו לוותר, ברור שתעברי איתנו ליום שלישי, איזה כיף.
4: איזה כיף. אני רוצה היום לשתף אתכם, שהייתה לי התלבטות כזה, מה אני הולכת היום לדבר, אחרי עלייה רוחנית כזו ענקית שהייתה לנו בחג השבועות, ואמרתי שהברמטר הכי נכון זה לבחון מה קורה בקליניקה, על מה מדברים בקליניקה, מה אני שואבת משם, וגיליתי משהו נורא מעניין, שכבר כמה חודשים אני עובדת עם איזשהו מודל חדש, הוא לא חדש בקליניקה, אבל אני יותר הכנסתי אותו בתאוצה, מה שנקרא, שהוא נקרא מודל לוח קיר. והמודל הזה, הבסיס היהודי שלו, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו פרונטלית, זכר ונקבה ברא אותם, פרונטלית זכר, גב נקבה. וחישב את מעשיו, לא מצא חן בעיניו, והחליט להרדים אותו ולבנות אישה מהצלע, אישיות נפרדת. הסתכלתי ככה במבט על הפרשות שבוע, והבנתי שבעצם אנחנו... ויחן שם ישראל כאיש אחד, בלב אחד שאומר רשי על אתר, בעצם אנחנו באחדות ולא באחידות. דגל אחר, צבע אחר, תפקיד אחר לכל שבט, וכל אחד הוא מיוחד וייחודי, וכל ילד בכל משפחה, כל ילד יורד עם כיכרו בידו, אומר המדרש, מביא את המזל למשפחה. אז אם זה נכון בכלל, איך זה יורד לפרט? ופה, ברשותך שיפי היקרה, אני רוצה כן לגעת קצת בקטע הזוגי.
0: אוקיי.
4: כיוון שאנחנו יודעים שתורה, אנחנו מקבלים את התורה באמת באמת באהבה גדולה, כמו שאנחנו ראינו בעירות שקראנו, הבנו שמערכות יחסים, במיוחד מערכות יחסים זוגיים, יש להם אלמנט מאוד מאוד ברור בבית של משפחה, של איך בעצם מקנים דרך לילדים, דרך ההורים. והדבר אחד שמצאתי נורא נורא יפה, שאני חוזרת לאותו מודל שהכנסתי לעבוד חזק בקליניקה, זה נקרא מודל לוח קיר. כשאני יושבת מולך, כשבן זוג יושבים אחד מול השני, והוא רואה ממזרח למערב, היא רואה ממערב למזרח, הם נמצאים אחד כנגד השני בפנים, אבל הם לא רואים את מה שאני קורא מאחורי הגב שלהם. ואני שואלת, מה אתה רואה? אז הוא אומר, אני רואה חלון. מה את רואה? אני רואה לוח. שניהם צודקים. הוא יכול לצרוח מהיום ועד מחר חלון, היא יכולה לצרוח ולשאוג לוח. ושניהם צודקים. הדרך, כדי שהם יגיעו להסכמה, הם צריכים או להבנה, או לאיזשהו סביות רצון, או אפילו הסכמה על אי הסכמה, זה לקום ולצאת מאזור הנוחות, ולתייר מלשון תיירות, בצד השני. בוא נראה מה את רואה. בוא נראה מה אתה רואה. את יודעת, המרפסת שלי היא פונה למערב. אני מסתכלת במרפסת ממול, בשעות האלה של הבוקר, שמש חזקה על המרפסת. השכנה יכולה להגיד לי, דבורה, שמש נוראית. ואני אגיד לה, מה פתאום? אין שמש עכשיו. כי במערב, אני עם הפנים למערב, כי אני בצד מזרח, אין לי שמש עכשיו. היא תצעק שמש, ואני אצעק צל. ושתינו צודקות. מאחד בצהריים, יהיה אצלה צל ואצלי שמש. הדרך להבין את זה, זה להתעניין, לשאול, לצאת מאזור הנוחות, להסתכל במבט על, להסכים שאנחנו שונים. ואת יודעת, אני רוצה לרדת לפרקטיקה. איך באמת עושים את זה בחיי היום-יום? להקשיב. לבת זוג, לבן זוג, לילד, לילדה. יש להם מה להגיד.
0: כן.
4: גם שיפי, אם זה כל כך סותר את מה שאני חושבת, אם זה כל כך מתנגד להשקפה שלי, לאג'נדה שלי, איך אני תופסת את החיים.
0: וזה קורה. במערכות יחסים זה קורה. כן.
4: מלא. זה קורה כל הזמן.
0: נכון.
4: זה קורה עם ילד, וזה קורה עם בן זוג, וזה קורה עם בת זוג, וזה קורה עם חמות, וזה קורה עם אמא. עם אמא שחושבת אחרת, המשפטים שאני שומעת הרבה, אני גידלתי אתכם אחרת. בואי, מתוקה, את לא גידלת אותנו אחרת, כי אם זה מה שאנחנו עושים, כן. אנחנו החקיינים הכי טובים.
0: אוי, זה משפט מצוין, אני תמיד אומרת את זה לאנשים. בסוף ילד עושה את מה שהוא ראה, שמע וחווה. תנסו לתאר את זה איך שתרצו. זאת האמת.
4: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל יש כאן עוד משפט אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, שנשואים מאושרים מרפאים פצעי ילדות. ונשואים לא מאושרים מעמיקים פצעי ילדות. זה אומר שאם אני כל כך בטוחה בצדקת דרכי, והבן זוג שלי בטוח בצדקת דרכו, ושנינו צודקים, שיפי, אין התקדמות.
0: כן.
4: אין יציאה לדרך. ומה התורה מבקשת מאיתנו אחרי חג השבועות במבט על כל הפרשות? תזוזו, תנועו, תצאו מאזור הנוחות שלכם, תתקדמו. איך אמר הרבי? יהודי הוא never stuck, יהודי הוא אף פעם לא תקוע. תזוזו, תצאו מאזור הנוחות, תשאלו, תבררו, אם ילד מכעיס אתכם, אם הבן בת זוג אמרה איזה מילה לא במקום, תשאלו, במקום להיעלב.
0: יפה מאוד.
4: איך אמרת דבר כזה? איך אמר דבר כזה? תקבלו תשובה, מניחה את הדעת, אני מבטיחה לכם.
0: יפה. פרקטיקה חשובה.
4: לסיום, מאוד, לסיום סיפור קטן שתומך, חוכמה בגויים תאמין, תומך בדבר הזה. מרצה נכנס באחד האוניברסיטאות הנחשבות בארצות הברית, נכנס לאולם הרצאות, זה קרה לשני סטודנטים, והחזיק כדור ביד. הוא שואל לסטודנט בצד ימין, איזה ספרה אתה רואה על הכדור? אומר שתיים. שואל את הסטודנט מצד שמאל, איזה ספרה אתה רואה על הכדור? הוא אומר חמש. הוא צועק חמש, הוא צועק שתיים. הוא אומר להם, עכשיו תתחלפו. אתם רואים שמשהו רע, זה נכון?
0: איזה יופי.
4: ככה החיים. תסכימו לצאת ולהתחלף, תסכימו לראות מה השני רואה, תסכימו לזה. אתם כבר בחצי הדרך לפתרון.
0: איזו דוגמה נהדרת, לקחתי אותה. דבורה, תודה. היה לי כיף,
4: תודה רבה לכם על ההזדמנות, ופעמיים כי טוב,
0: פעמיים כי טוב.
4: שישפיע לי מהקדוש ברוך הוא, שפע, ברכה, הצלחה, נחת, עושר ושמחה.
0: אמן ואמן, תודה דבורה יקרה, להתראות. יום טוב, בשורות טובות. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
5: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-223-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: עכשיו 03-677-7772.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
16: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
15: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
20: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה? אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
21: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
22: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
23: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
1: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
22: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
23: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
21: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
24: קרי, אני שומעת.
25: מה זה החלפת תצוגות?
24: במילה אחת, הזדמנות.
26: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
24: נו, מה אומרת?
25: במילה אחת, לרוץ.
26: קרי מבית פריזבי.

0: יהודה תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה

0: הזמן לבדוק את המבצע של דבי וולף, ואני אסביר גם למה. עד סוף השבוע יש לכן עד 30% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה, הזרקות והסרת שיער, וגם על כל התכשירים של דבי וולף, ו... כן, כן, כן, המבצע הזה מיוחד רק למאזינות קול ברמה. זאת אומרת, מי ששומעת אותי עכשיו ורוצה את 30% ההנחה אצל דבי וולף על מגוון טיפולי אסתטיקה, זה רק עבורכן. עד 30% הנחה על טיפולים נבחרים ומוצרי הטיפוח של דבי וולף. כמובן, דבי וולף מקום שמקפיד על מקצועיות, על ניסיון, על מראה טבעי ועדין, יש דבי וולף ויש את כל השאר. המבצע אני מזכירה בתוקף עד סוף השבוע בלבד ורק למאזינות קול ברמה. לתאום וייעוץ 1-700-500-401, 1-700-500-401. מבצע שסידרו רק לכן מאזינות קול ברמה, אז תדאגו לנצל אותו. ואנחנו עוברות לפינה האהובה עליי, שגם היא חונכת איתנו את יום שלישי פעמיים כי טוב.
1: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
0: מירי, איזה כיף שעברת איתי ליום שלישי.
2: וואי וואי, אז קודם כל מברוק לרצועת הבוקר על ההתרעננות השווה. כן, כן, מאזינה יקרה, הכל הוא כולו שלך.
0: יפה, אהבתי.
2: רק שכאן ברדיו אנחנו גם דואגים להשמיע אותו. אז שיפי, יש לי איזה, בואי נפתח את הפינה פעמיים כי טוב, יום שלישי, עברנו דירה ליום שלישי.
0: נכון.
2: יש לי שאלה קצת מוזרה אלייך.
0: אוקיי.
2: תגידי שיפי, אם היית צריכה לבחור מי האדם הכי חיוני במדינה שלנו, אוקיי. במי היית בוחרת? במיליארדר, איש נדלן או הייטק, או באיש שמפנה לך את הזבל?
0: בכנות? במיליארדר, ברור, כאילו... צריך אותו לעולם, לא? כאילו כסף.
2: משלם כסף? כן. מקים חברות, את רוצה להגיד לי? כן. הוא מניע את הכלכלה, כי...
0: נשמע לי ככה הכי הגיוני, שזה מה שהייתי עושה.
2: צר לי להגיד לך.
0: אוץ.
2: חזל בתנך חשבו לגמרי אחרת.
0: באמת?
2: בספר קהלת יש פסוק מדהים ומטלטל, שאומר, ויתרון ארץ בקולי, מלך לשדה נאבד. זאת אומרת, שלמה המלך שהיה חכם מכל אדם,
0: כן,
2: שהוא עצמו היה עשיר מאוד מאוד גדול, בצורה בלתי נתפסת, הוא קבע חוק ברזל אחד. אפילו המלך הכי חזק ועשיר בעולם, הוא תלוי לחלוטין באדם הפשוט שעובד את השדה. כי בלי החקלאי אין למלך מה לאכול. והכתר שלו שווה לאפס בלי זה. ושיפי, כל זה הביא אותי ככה מאוד לחשוב על שכל עבודה מכבדת את בעליה.
0: נכון.
2: וזה הכל, כל עבודה היא כמו שעון שוויצרי מאוד, מאוד משוכלל. העשיר, החקלאי, נהג המסעית הזה ולרופא המנקה, כולם זה גלגלי שיניים באותו מערכת. כי ברגע שגלגל אחד מפסיק, השעון כולו נעצר. ואני אתן לך דוגמה. מלך אחד שהיה מאוד עשיר ורב רבן, החליט יום אחד לעשות סעודת מלכים, להתגאות בעיני כולם. ועשה סעודה מאוד מאוד מאוד גדולה וזה, ואחרי זה הוא חטף קריזה, מה שנקרא. הוא אמר, למה לי עובדים זוטרים? אני אקח, נמאס לי לראות את כל פשוטי העם אצלי בממלכה. הוא גירש את כל החקלאים, את המנקים, את הבנאים, את האופים, ונשאר בארמונו רק עם השמנה.
0: אלה שנראים טוב, מה שנקרא.
2: עם השרים העשירים ועם אוצרות הזהב שלו. ו... היה מאוד נחמד בשבוע הראשון, הוא חגג עם הצוות שלו, עם השרים, אבל
0: צוות כמו העילית.
2: שבועיים,
0: כן.
2: האוכל במחסנים התחיל להרכיב.
0: המלך
2: שלח את השרים החשובים שלו למטבח, אף אחד לא ידע לאפות לחם, אף אחד לא ידע לחלוף חלב, לא היה אפילו לכוס קפה. וכעבור חודש כל הארמון היה מלא בזבל, הריח היה בלתי נסבל, והרב עיקה בכולם.
0: איזה? וואי, אני כבר אוהבת את זה.
2: עם כל הכתר זהב של ראשו,
0: כן.
2: יש כאן שיעור מאוד כואב, בלי האנשים שעובדים בידיהם, הזהב שלך זה רק מתכת קרה. התעודה של הקיר שלך, זה כלום בלי האלה שמניעים לך את המערכת. ואז הוא פתח את השערים והתחנן לעובדים לחזור, לכל העובדים הזוטרים שלו, שבעצם הם היו הבסיס, הם אלה ש...
0: פתאום הוא הבין את הערך שלהם.
2: הם אלה שעשו לו את ה... את ה, מה שנקרא, את הרושם על כל הממלכה הגדולה, אבל הם
0: אלה שאפשרו לו לחיות את החיים שהוא רוצה.
2: זה הזכיר לי סיפור שמסופר על אחד איש עסקים, אחד מהרייכמנים, העשירים המליאנים,

0: כן. מה שנקרא, שהוא שיר בצבא, הוא כתב לילדים שלו, תקברו אותי עם גרביים. הגיע okay. שעת הלוויה, פנו לאנשי חברה קדשה וביקשו. ואז אנשי חברה קדשה ממש סרבה, אמרה שאין כזה דבר על פי נכון. הלכה, אסור לקבור נכון. אדם עם גרביים ולא נעליים ולא כלום. התחיל ויכוחים, הילדים של הרייכמן הזה אמרו לו, אנחנו נתרום למוסדות צדקה שלכם, העיקר שתסכימו, נתרום צדקה
1: לחברה קדשה. לא, רצו לקיים את מה שאבא שלהם ביקש.
0: אין על מה לדבר, הלכה זה הלכה. וקברו אותו. ואז הם פותחים את המכתב שאבא שלהם השאיר להם.
1: אוקיי.
0: ואז הם רואים שמה, שהאבא כותב להם שמה, ילדיי היקרים, פשוט רציתי ללמד אתכם דבר אחד, שעם אושר לא הולכים לקבר, אפילו עם גרביים לא יכלתי להיכנס לקבר. אז יש המון המון מקומות עבודה, או כל מיני מקומות, יש את האנשים שבאמת יותר זה, ויש את האנשים שיותר, שקטים, עושים את העבודה בשקט, בשקט. שיפי לפנות, והם נחשבים כאילו כעובדים פשוטים, אבל לא, הם בעצם מניעים את כל המערכת. ואני אתן לך דוגמה, למשל, בבוקר. אנחנו מגיעים בבוקר למכולת, יש חלב.
1: נכון.
0: מישהו קם בשקט ועשה את העבודה בשקט לפנות בוקר.
1: נכון, מישהו בארבע בבוקר יצא עם המסעית.
0: נסע והרים ארגזים שחלב ושם את זה. נכון. או יש את החקלאים שהם עובדים עבודת בזעת הפעם, מה שנקרא, להשקוט את השדה חיטים ואת הסעורה, נכון. ואז מישהו קוצר את זה, ותוכנים את זה, עד שאנחנו רואים לחם. אל תראו את זה כמובן מאליו. אנשים אומרים, יאללה, תקנה 10 כיכרות.
1: לא, תעת מה את מזכירה לי?
0: תקנה את הלחם הכי יקר, משהו כזה, אבל מה?
1: תקשיבי,
0: מי עשה את זה?
1: חייבת להזכיר לך על מה שאת אומרת עכשיו, את מבינה מה, תביני איזה תובנה נתת לי, אחרי 7 באוקטובר, הרי רצו מאוד לעזור לחקלאים והכל, ואנחנו מכל ברמה, את זוכרת שנסענו לעזור לחקלאים,
0: ואז הבנו מה הקושי.
1: וקצרנו, כתפנו כוסברה.
0: נכון.
1: ואני פתאום קלטתי,
0: וזה
1: היה עבודה, אני חזרתי עם גוף מפורק.
0: אני יצרתי באמצע.
1: ואז אני פתאום קולטת שאני הולכת לחנות, לוקחת את השקית 3 ב-10, ויש לי כוסברה במקרר.
0: מישהו שניקה את הכוסברה, מישהו שקם והשקע את זה בחום אימים, עמד בתלש תעלים.
1: זה היה כאבים.
0: ויש אנשים שיושבים במשרדים עם תעודות, אז אני רוצה להגיד לכם, אנשים נכבדים, עם התעודה ועם האושר ועם הכל, לא הולכים אחרי 120.
1: נכון.
0: יותר ישאלו אתכם איך התייחסתם לאחרים.
1: יפה מאוד.
0: איזה יחס אנושי נתתם לכם.
1: נכון.
0: שאני עולה כל יום במדרגות, ועומד כאן בן אדם זקן ומנקה את המדרגות, ואני מסתכל, בן אדם בן 80 עומד ומנקה מדרגות, אני מקפידה. לא לראות אותו כשקוף,
1: כן.
0: אלא לומר לו, איזה כיף, אני מגיעה כל בוקר, יש כאן ריח של אקונומיקה, זה עושה לי מה זה טוב להתחיל ככה את היום, ואני רואה שהפנים שלו מתרחבות, והוא זה שבעצם מניע, כי אם אני אבוא לעבודה, ויהיה כאן מסריח במדרגות,
1: נכון.
0: עם זבל, איזה הרגשה יהיה
1: אמת.
0: לי. אז נכון, אנחנו עובדים כאן ברדיו, ואיזה, אבל זה לא עוזר שום דבר, אם אין דבר אחר, ולכן שפי זה, המסר הוא מאוד מאוד ברור, והכל, ובחרתי שיר אחד, שאמר אותו רבי שלמה קרליבך, שאב יהודי בכל מצב, והוא הסכים לתת לכל בן אדם את כל מה שיש לו. ורבי שלמה קרליבך היה רגיל לומר, שלא כל יהודי הוא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. תתייחסו לכל בן אדם, בכל מקצוע, בכל משרה, ותכבדו את זה, כי כל עבודה מכבדת את בעליה.
1: איזה מסר אדיר, פשוט מסר אדיר. אנחנו נשמע עכשיו את השיר שמירי בחרה, קודש הקודשים, קודש קודשים.
0: כן.
1: מירי, תודה. החידוד הזה.
0: מאזינות יקרות, זה הכל שלכן.
1: תודה, מירי.

0: פרסומי.
1: אז עונת הקיץ כבר לגמרי כאן, הטמפרטורות עולות ואנחנו נכנסים לתקופה שבה כולם רוצים לרענן ולקרר את הבית. אנחנו מחפשים את המבצעים הכי משתלמים כדי להתחדש, ובוודאי שמקבלים פינוקים שווים, ועל זה אנחנו רוצים לדבר כאן עם דוד ססון מחשמל הקרן. שלום דוד ססון, מנכ"ל ובעלים של רשת חשמל הקרן.
2: בוקר טוב, ויש לנו זכות לדבר איתך, הרבנית.
1: זכות שלי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, תמיד למען המאזינים, ובכלל הציבור החרדי, ואתם הרי רשת מוצרי החשמל באמת הכי זולה, הכי משתלמת בציבור החרדי, ואני שומעת כל יום בתחזיות איך הטמפרטורות עולות, ואתם באמת יצאתם במבצעים חסרי תקדים, אז אם תוכל ככה לתת לנו כמה, את החזקים באמת, שכוללים מתנות מיוחדות למאזינים שלנו, כדי שהקיץ שלהם יהיה הרבה יותר קריר נעים וחסכוני.
2: אז קודם כל, כמו שאת יודעת, באמת החום יוצא, ואת זוכרת שתמיד היו אומרים, אל תבזבז את החשמל, תנתק את המזגן,
1: נכון.
2: אפילו אותו שעה, נכבה אותו שעה.
1: נכון.
2: את זוכרת שגדלנו על זה?
1: בוודאי, איך אבא שלי היה כועס.
2: אז יש היום את הסדרה המזגנים של חברת טורנדו טופ, הוא חסכוני, הוא 0.54 אגורות ללילה שלם. השיפי כמו שאת שומעת.
1: לא הבנתי, כמה?
2: 0.54 אגורות ללילה שלם.
1: אלם.
2: עכשיו יש כל מיני סוגרי מזגנים, את יודעת שמוכרים אותם, כל מיני מותגים שכן מוכרים ולא מוכרים. אנחנו לקחנו מחברת טורנדו את המזגן הכי טוב, שיש לו ציפוי זהב. הציפוי זהב, את יודעת, לפעמים יוצא ריחות מהמזגנים, כל מיני דברים כאלה. אז יש להם טורנדו גם מבאים תוך יום, וגם המזגן, הם נותנים 7 שנות אחריות למזגן. עכשיו, שקונים את זה דרכנו, לנו, כמו שאת יודעת, יש לנו גם חברה של התקנות שאנחנו מתחזיקים.
1: נכון.
2: אז הוא קונה אצלנו, אז הוא מקבל גם את המזגן, גם את ההתקנה עם המקצוענים הכי רציניים.
1: זאת אומרת, הוא לא צריך לשבור את הראש, יש לו את המזגן הכי טוב, מזגן חסכוני, אחריות, וגם יש לו הובלה, התקנה, הכל באותו מקום.
2: ועל זה גם יש את המתנה, אז בואי נגיד את המבצע שלנו.
1: כן.
2: אנחנו מוכרים מזגן של חברה טוב, דיינו, בדיקו עכשיו באינטרנט, מי שיש לו אינטרנט קשה, כל אחד בדרך שלו.
1: כן.
2: המזגן עולה היום באזור של 1,500 שקל, אנחנו יוצאים עכשיו במבצע דרכך, 1,850 כן. שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, בן אדם לא צריך לדאוג להתקנה, ואז אנחנו נותנים לו 1,500 שקל לקנות או בנאמן או בפודפיל.
1: לא הבנתי רגע שוב, מזגן, כולל הובלה, התקנה, כל האחריות, כל מה שאמרת, 1,850 שקלים, פלוס 1,500 שקלים מתנה?
2: לקנות בנאמן או בפודפיל, הם מקבלים מארז, שהם הולכים להחליף אותו או בנאמן או בפודפיל.
1: תשמע, לא יודעת איך אתם עושים את זה שם בחשמל הקרן, אמיתי, לא יודעת. אני רק יודעת שאני שמחה, כי זה לטובת המאזינים שלנו, ואין לי ספק שכל מי ששומע אותנו עכשיו ירוץ לקנות את המזגן הזה, זה פשוט שווה, אבל אולי באמת תיתן לנו גם את מספר הטלפון כדי שיהיה אפשר להשיג אתכם.
2: אז אני כבר אומר את המספר, חשוב לי שלפני שאנשים קונים מזגן, הם צריכים לדעת שאם המזגן לא עובד טוב, גם החשמל עולה סתם וגם זה סבל המשפחה.
1: נכון.
2: לכן בחרתי את הדגם הכי טוב של טורנדו, אין יותר טוב מזה, הם יכולים לראות באינטרנט כמה זה עולה הכי זול.
1: כן.
2: ואז זה נתנו גם את ההתקנה, ואז זה נתנו גם את המתנה. אני חושב שבן מדהים. אדם קונה, שיבדוק דרכנו.
1: אהבתי את זה. נכון, תבדקו ואז תראו שבאמת קיבלתם את הטוב ביותר. אגב, נגיד שיש לכם סניפים בבני ברק, ירושלים, ביתר, מודיעין עילית, אשדוד, חיפה, נתיבות, בית שמש, ותיתן את מספר הטלפון במוקד הטלפוני.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757, וחשוב לי שהמאזינים ישמעו שאם שיפי מתלהבת מלהגיד את זה, אני אומר שהצלחתי, אני יודעת את האמת.
1: אני יודעת את האמת, ואני בהחלט, בהחלט, בהחלט ממליצה. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה רבה. להתראות, יום טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ויש לנו אחר כך עוד פינה שמחכה לנו, אז אל תלכו לשום מקום.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
5: נוף ירושלים!
4: לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
11: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
12: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
13: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום.
12: עם נועם שתיים זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם שתיים, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל לב.
18: אפרת, זה הכל שלך?
1: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
18: הכל שלך.
1: וגם שלך.
18: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה. אתם מאזינים להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
19: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
1: כן, כן, גם פינת מהירים את העולם עברה איתנו ליום שלישי פעמיים כי טוב. בוקר טוב.
20: בוקר טוב שיפי, איזה כיף לפתוח בפעמיים כי טוב.
1: תשמע, אתה באמת עושה כאן גם הרבה מאחורי הקלעים וזה כיף. ממשיך להעיר את העולם בדרכך, וגם לתוכנית הראשונה של יום שלישי הכנת לנו סיפורים שמהירים את העולם. אני יכולה להגיד שאת הכותרת הראשונה אני כבר יודעת. כן, גונבה שמועה לאוזניי. היא מדברת על בין ירי ליריעה,
20: כן.
1: שזה בעצם ספר תורה על קו היש, הבנתי, זה יריעה וירייה וזה יפה, אז...
20: משחק מילים, אבנר שרון גאה בנו.
1: אני מקווה. מה הסיפור?
20: כן, אז זה מטורף, כי המלחמה בצפון עדיין נמשכת בצורה כל כך אינטנסיבית, אנחנו גם שומעים את הקולות משם, גם במיוחד בתוכניות האקטואליה.
1: נכון.
20: וחיילי צהל שם עושים באמת, נמצאים שם ימים כלילות כל הזמן, ולקראת חג שבועות, שהוא, את יודעת, חג מתן תורה, היה שם רגע מאוד מאוד מרגש של כתיבת ספר תורה במארון ארס שבדרום, שבדרום לבנון, וזה היה מאוד מאוד מיוחד, כי את יודעת, מלחמה זה גם על שטח וגם על מורל, אבל גם על זהות.
1: אמת.
20: וכאילו כשאנחנו לא שוכחים את הזהות שלנו, כשאנחנו נמצאים שם גם בדרום לבנון במארון ארס וכותבים ספר תורה, אז איזה מיוחד זה?
1: איך זה בכלל הגיע? כאילו, מה רעיון מאחורי, איך מגיעים לעשות כזה דבר? זה משהו שהם מדברים עליו? סיפרו? למה? או שזה פשוט היה צורך פנימי שלהם?
20: אני חושב שזה היה צורך פנימי שלהם שרצו לעשות לקראת החג, להרגיש מחוברים גם הם לחג השבועות מתוך המקום הזה והקושי הזה. את יודעת, זה גם נורא התחבר לי לזה ש למסיבות הסידור בשבוע או בשבועיים האחרונים היו הרבה מסיבות סידור בכל בתי הספר.
1: כן.
20: וכאילו מצד אחד אתה רואה באותו אתר חדשות או באותו אייטמים ברדיו, אתה רואה מצד אחד ילדים שמקבלים את התורה ותואמים את הדבש מהאותיות.
1: כן.
20: ומצד שני אתה רואה את האותיות האלה נכתבות בדרום לבנון.
1: וואו. יפה מאוד, אני תמיד אומרת, כל הכבוד לאלה שבאמת בסוף יש להם את הצורך הזה ואת את היכולת לקחת את היוזמה הזאת ולעשות איתה משהו שסביר להניח שאני פחות הייתי מצליחה לעשות. אנחנו רוצים להספיק עוד לפני שנסיים, מה אנחנו רוצים על תיקון חצות הגדול ביותר בעולם היהודי? אולי נספיק גם את בלונים של חסד?
20: כן, אני חושב שנתחיל אולי עם תיקון חצות הגדול ביותר בעולם היהודי שלא קורה בישראל, אלא קרה כמידי שנה הוא קורה במנהטן שבניו יורק.
1: אוקיי.
20: שם היה תיקון הלל שבועות הגדול ביותר בעולם היהודי, והיה שם בכל מיני שפות וכל מיני סוגים של אנשים וגוונים.
1: שמה עומד מאחורי זה בעצם?
20: הם בעצם למדו תורה כל הלילה, וזה היה כל כך מיוחד שהיו שם אלפי אנשים בשפות אחרות, והם עשו את זה ככה, כמו במעמד הר סיני, שכולם היו שם,
1: ועמדו. כל אחד עם השפה שלו, עם המקום שלו.
20: במקום אחד, באולם אחד, אי שם במנהטן.
1: אנחנו יודעים כמה אנשים היו שם בערך, או שזה...
20: היו שם אלפי אנשים ככה שכבר נורא קשה לספור, אבל כן, זה משהו מאוד מאוד מיוחד.
1: יפה, ויפה שאתה בעיקר מוצא את זה, כאילו, אני הייתי עסוקה בלדעת איפה הבן שלי יהיה בתיקון אל שבועות בבית כנסת שהוא אוהב ורוצה, שזה באזור שהוא רוצה, במיקום שהוא רוצה, ואתה מצליח למצוא לנו גם את התיקונים שהם מעבר להם, אבל זה באמת מאוד מאוד יפה, דווקא לראות את זה גם בגולה, שזה בעצם... אתה יודע, אנחנו עדיין לא כאן, כן, יש לנו זמן גם לסיפור אחד אחרון בדקה.
20: יפה, אז אם יש לנו דקה, אז בוא נדבר על בלונים שלוקח להפריח אותם דקה, זה כאילו מעין יצר שרשרת של חסד, אדם פרסמו מי צריך להביא לבת מצווה של ילדה עם צרכים מיוחדים, זר בלונים מיוחד.
1: אוקיי.
20: בא בן אדם בשם גיל זוארץ, שיש לו חברת הסעות, שהחליט לוותר על העבודה שיש לו באותו היום, ודברים שנקבעו מראש בתשלום ובהתנדבות להסיע את זה. עכשיו, למה זה שרשרת של חסד?
1: למה?
20: כי מעבר לזה, מי שהכין את הבלונים האלה, וזה בלונים, את יודעת, מיוחדים לבת מצווה, זה לא סתם לנפח, אז זה שלומי רחום, שהוא נער עם צרכים מיוחדים, שהשקיע יחד עם אמא שלו שעות של עבודה ויצירתיות, ככה אז הוא עם צרכים מיוחדים מכין את הבלונים.
1: רק מי שחווה ועובר משהו, יכול באמת להבין עד הסוף את הצורך גם של מי שעומד מולו, כשהוא מתמודד עם אותו דבר.
20: כן.
1: אז זה מאוד מאוד יפה לראות את זה, ומרגש. אז רגע, אז אנחנו לא יודעים בן כמה הוא.
20: הוא נער מאוד צעיר, אבל השקיע עם אמא שלו הרבה הרבה עבודה.
1: כל הכבוד להם. יאיר כהן, כדרכך, מאיר לנו את העולם, ומסיים איתנו את השעה הראשונה שלנו, של יום שלישי, פעמיים כי טוב. תודה רבה רבה לך.
20: תודה לך, בשורות טובות.
1: בשורות טובות. אני עדיין לא רגילה אפילו לאות הזה. זה אות הסיום שלנו. הכל שלך. שעה ראשונה מסתיימת לה. איזה כיף. הספקנו ללמוד כל כך הרבה, להחכים כל כך הרבה, וכל מה שנשאר לנו הוא לקחת כל אחד את מה שנגע בו, ולהגיד, היום אני טיפה יותר טובה ממה שהייתי אתמול, זה מספיק. פרסומות חדשות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
23: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת, נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישום או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
24: פור, חד וחלק.
25: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
26: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
27: פסגת האושר?
28: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
29: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
30: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תטבב בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
31: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
32: לביא קפיטל והכל מסתדר.
33: כוכבית 8590.
34: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
35: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
36: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
37: שיא החשמל והמיזוג,
0: 03-5045000.
4: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
5: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
34: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
35: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרה חי. צהל החל בגיוס כוחות מילואים לקראת הרחבת הפעילות מעבר לקו הפסקת האש בדרום לבנון, כשחלק מהחיילים ששוחררו בימים האחרונים זומנו מחדש בצו 8. כתבנו לענייני צבא וביטחון נדיר זן מציין כי ברקע המהלך התקיימו דיונים ביטחוניים בנוגע להרחבת הפעולה נגד חיזבאללה. זאת למרות הסתייגות האמריקנית. על פי הדיווחים, הרמטכ"ל רמז בדיונים כי צה"ל זקוק לחופש פעולה רחב יותר מול האיומים בגזרה. לבקשת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בית המשפט קבע כי עדותו היום תסתיים מוקדם בשל טעמים מדיניים ביטחוניים. זאת בהתאם להחלטה. השופטים החליטו כי הדיון היום מסתיים בשעה 1:30, וכן הדיון מחר יקוצר ויתקיים בין השעות 9 בבוקר ל-11. מוקדם יותר היום רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה אל עבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, התפוצץ בשטח מדינת ישראל סמוך לגבול עם לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. בשורה טובה לחיילי מילואים, נפתחה הרשמה לדירה בהנחה. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
11: על פי הודעה של משרד השיכון, נפתחה הגרלה של דירה בהנחה ל-7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות ב-19 ערים ויישובים ברחבי הארץ. 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, מתוכן 25% יוקצו ללוחמים. חיילי המילואים יוכלו לבחור גם בדירות בהנחה במרכז הארץ. הרשמה להגרלה תיסגר ביום שני, 22 ביוני למניינם.
10: משמרות המהפכה של איראן טוענים בהודעה רשמית כי הם הפילו כלי טייס בלתי מאויש אמריקנים, וכן ירו אל עבר מטוס קרב מסוג F-35. מטעם צבא ארצות הברית לא התקבלה תגובה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
10: היום מעונן חלקית עד בהיר ונוח יחסית לעונה. מחר מעונן חלקית עד בהיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג-חריטן.

0: שעה שנייה, כל שאלה חזרנו, 11 ועוד כמעט 5 דקות, ואנחנו כאן בשעה באמת חשובה, חשובה, חשובה מאוד. אנחנו בתקופה שאנחנו באמת יודעים שיותר ויותר אנשים נמצאים בבית, עברנו כל כך הרבה בצפון, בכלל מי שמדבר על הצפון, אנשים שם באמת מתקשים לצאת מהבית, והרבה מאוד תורים נדחו, כל מה שקרה, כל ההשפעות של המלחמה באמת משפיעות עלינו, אנחנו רואים את זה. והרבה מאוד אנשים מתקשים גם לקבוע תורים, גם לטפל בבעיות שתקפו אותם, בין אם זה בעיות, מה שנקרא, חד פעמיות, או בוודאי בעיות כרוניות, אבל אנחנו יודעים שהיום באמת, באמת, יש אפשרות לטפל בכאבים ודלקות של רבים מאיתנו מהבית. גם אם חלילה אנחנו בתקופות של מלחמה וכולי, אנחנו רוצים את השעה הזו להקדיש למכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. אני כן יכולה להגיד לכם, מאזינים יקרים, רגע לפני שנצלול אל תוך העולם היותר עמוק מה שנקרא ונכיר את האינוקר למי שעדיין לא שמע עליו, טכנולוגיית גלי רדיו היא טכנולוגיה שמשתמשים בה בבתי חולים, במרפאות כאב כבר עשרות שנים. זאת שיטה ידועה, אלא היא לא הייתה מונגשת לנו בצורה כזו, שהיא ביתית. ולא סתם האינוקר נקרא הדור החדש של טיפול ביתי בכאב. זה פעם ראשונה שחברת אינוקר עושה כזה דבר, מביאה בעצם את הטכנולוגיה הכי מבוקשת בעולמות הכאב, ומכניסה לנו אותה הביתה, ועוד משלבת אותה עם מיסוי טיפולי. זה באמת מאוד מעניין ומאוד מסקרן. סמנכ"ל לקוחות פרטיים באינוקר, גיא צרפתי, נמצא איתנו על הקו. שלום.
1: בוקר, שיפי, שלום לך ולכל המאזינים, כיף לעלות אצלכם.
0: איזה כיף שאתה איתנו. בוא רגע לפני שנצלול אל כל העולם הזה ונבין. אנחנו מדברים בסוף פה על אנשים, ואני חושבת שאין כמעט מישהו ששומע אותנו ולא מזדהה עם זה, גם אם זה היה בעבר, גם אם זה בהווה, וגם אם זה, אתה יודע, משהו רגעי או משהו קבוע, עולם הכאב.
1: נכון מאוד, תראי, עולם הכאב זהו עולם מאוד מאוד רחב בסופו של דבר, ומשהו שאני יכול לומר עליו ואני לא יכול לומר על שאר הדברים שאנחנו כצרכנים מתעניינים בהם או שיש לנו בהם צורך, לכולם זה נוגע. אין מישהו שיגיד לך, אני לא התמודדתי עם כאב בחיים, אני לא מכיר אנשים שהתמודדו עם כאב, בסוף זה מגיע לכולנו. עכשיו את יודעת, שיפי, יש לנו כל כך הרבה דאגות ביום יום על הראש, כל כך הרבה, או בטח אם אנחנו הורים לילדים, אבל פתאום כשיש כאב, יש לנו רק דאגה אחת, ואנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר, שיעלם כמה שיותר מהר, ואם אפשר, גם שלא נתאמץ כל כך כדי להעלים אותו.
0: וואי, תשמע, גיא, אני חייבת להגיד לך, אני עכשיו בטח שומעים את זה קצת על הקול שלי, שקצת יותר עייף וצרוד, כי אני אחרי יומיים, אחרי שני לילות שלא ישנתי, כי אני מלווה את אמא שלי, שלצערי מאושפזת כבר תקופה, ועם כאבים בכל הגוף, ואני רוצה להגיד לך שתוך כדי שאנחנו מדברים, אני פתאום חושבת על האפשרות להקל, אני רואה מה זה אומר לסבול כאבים. היא אומרת לי, תקשיבי, די, אני כבר, אני לא רוצה כלום, די, תיקחו, לא אכפת לי יותר, לא יודעת מה יקרה, רק תיקחו ממני את הכאב. זו, וזה זעקה של בן אדם שעבר כל כך הרבה בחיים, ועשה כל כך הרבה, ופתאום כשהוא סובל מכאב, זה חוסר מסוגלות, זה כואב הלב.
1: נכון, נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, אנחנו עלינו אצלך לפני, לדעתי, שבועיים בתוכנית עם מכשיר האינוקר, ולפני כן עוד לפני איזה חודש גם כן.
0: כן, ואנה הייתה אצלנו גם.
1: נכון מאוד, ואנחנו מקבלים באמת לא מעט פניות, ללא קשר לתוכנית ועם קשר, של אנשים שפשוט סובלים, שגרת היום שלהם נפגעה. הם כבר לא עושים דברים שבדרך כלל הם היו עושים אותם, הם מוותרים על דברים, לפעמים הם נשארים בבית בגלל שבני הנוער, הילדים סובלים מכאבים, וצריך להישאר איתם מה לעשות, ופתאום יש כאן משהו שונה. יש משהו שונה שקורה, שמקל על ההורים, בסופו של דבר יש כאן הקלה להורים. כי אותה אימא שמתעסקת עם כל כך הרבה דברים במהלך היום שלה, פתאום צריכה להתמודד גם עם הכאב. בסופו של דבר, אנחנו כאן בתוכנית כדי להציג, כמו שאמרת נכון ומדויק בפתיח, אנחנו מדברים כאן על הדור החדש לטיפול בכאבים. דור חדש מגיע, לא עוד מה שנקרא הטיפולים שאנחנו צריכים להמתין להם כל כך הרבה חודשים ולהגיע לתור עייף ועם כאבים ורק אז להתחיל את שרשרת הטיפול. מכשיר אינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, אגב שיפי, לא פחות חשוב לומר, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר, אמרנו גלי רדיו, אמרת בפתיח.
0: נכון.
1: יש כאן חדשנות.
0: נכון.
1: גלי רדיו שנשלחים אלינו, את יודעת, זה לא טיפול שהוא כואב. גלי רדיו שנשלחים אלינו ממש עמוק לתוך האזור הכאב, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף. יחד עם פעולת רטט, וכאן נכנסת החדשנות במיטבה מה שנקרא. פעולת הרטט, העיסוי העדין הזה שיש במכשיר הזה, בעצם מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם, באותו אזור שבו אנחנו מטפלים. ומה שקורה בסופו של דבר זה שאנחנו מרגישים הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שהטיפולים ממשיכים. מה שיפה כאן שיפי, שבסופו של דבר, המכשיר הזה מחזיקים אותו בכף היד. אפשר להעביר אותו מיד ליד בין בני הבית. כלומר, אם לאמא כואב משהו, וגם לאבא, הכל בסדר, או לילד. פשוט אנחנו שומעים על אלפי משפחות שמעבירים את המכשיר הזה מיד ליד, כל אחד מטפל באותו אזור ספציפי שחשוב לו לטפל, וכל זה שיפי בליווי צמוד. יש כאן יועצי כאב, מומחים שמתמחים בטיפול שבמכשיר הזה, בהתייחסות לכאבים כאלה ואחרים, שבטח נדבר עליהם בהרחבה בהמשך. בסופו של דבר, אנחנו מלווים בטיפול, יש כאן גם אפשרות לנסות את המכשיר הזה, לקחת אותו לחודשיים ימים, את יודעת, אני אומר כאן שההקלה היא מיידית בכאב ומשתפרת.
0: כן.
1: אני אומר כאן, אני אגיד כאן, אני תכף אציין את המנעד הרחב של אזורי הטיפול וסוגי הכאב שהמכשיר הזה יודע לטפל, אבל בסופו של דבר, יש כאן חודשיים ימים לניסיון. אפשר פשוט לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם חס וחלילה לא מרוצים, פשוט מחזירים, מקבלים מחזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר.
0: אתה יודע,
1: לשמחתי הרבה, כן, זה לא קורה.
0: יפה. אני אסביר, אני חושבת שאני הבנתי למה. אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, הסיבה שזה לא חוזר, בוא נגיד את האמת גיא, מי ששומע אותנו עכשיו, יש אפשרות שזה אדם שהוא בהחלמה מניתוח, יש אפשרות שזה אדם שסובל משחיקת סחוס, או מכאבים של, תכף אנחנו גם נפרט, אבל יש עכשיו אנשים ששומעים אותנו, והם סובלים מכאבים. יש אנשים שהם לא סובלים כרגע מכאב, אבל הם יודעים שבתקופות רגישות בעונות מעבר, או בכל מיני מקורות בחיים, הם סובלים מכאב. ויש אנשים שאומרים, שמעו, אני מבין את המשמעות של המכשיר, אני מבין מה זה אומר להחזיק אצלי בבית קליניקה לטיפול בכאב, ואני אומר, אם זה מתאים לכל בני הבית, אני מחזיק בבית כזה מכשיר, וחס ושלום, מתי שלא יקרה, אני משתמש בו. עכשיו, למה אני מציינת את זה? בגלל שיש כאן מגוון כל כך רחב, שגם אם אתה עכשיו תדבר שעה, אתה כנראה לא תגיע לזה, אבל כשאתה מחזיק מכשיר אחד, שאתה מביא בו את הטיפול שבסוף אני מקבלת אותו אצל הרופא, או במרפאה, או אצל הפיזיותרפיסט.
1: נכון מאוד.
0: כן.
1: את יודעת, שיפי, את יודעת שגלי רדיו, זו טכנולוגיה, אגב, חשוב לי לומר, את גלי הרדיו לא אנחנו המצאנו.
0: נכון.
1: טכנולוגיה מוכחת, מוכחת מחקרית, לא, את יודעת, משהו שהוא לא מבוסס על משהו. מחקרית. בוצעו ניסויים מדעיים על הנושא הזה, והיא הוכחה כמועילה מאוד לטיפולי כאב, לריפוי טבעי. עכשיו, יש מכוני כאב בארץ שאנשים קובעים אליהם תור באופן פרטי, מחכים לתור הזה כמה חודשים, נכנסים שם לתוך המכון כאב ומטפלים בהם באותה טכנולוגיה שהמכשיר הזה יודע לעשות. מה ההבדל בעצם? בסוף זו אותה טכנולוגיה, רק מזערנו אותה לטובת השימוש הביתי. ההבדל הוא שכאן כל פעם שנצטרך את הטיפול, אנחנו פשוט פותחים את הארון, מוציאים את המכשיר ומטפלים. ובמכון הכאב גם נשלם כמה אלפי שקלים על הטיפולים. במקביל, זה לא שעכשיו כואב לך, את ישר, את יודעת, מקבלת את הטיפול וקבעו לחתור והכל. את צריכה לחכות לתור פנוי.
0: נכון, מי כמו אני יודעת את זה.
1: ולכן אני אומר,
0: כן.
1: בדיוק, ולכן אני אומר, יש כאן מכשיר ושווה גם לגעת בחצי מילה ברשותך כמובן. שומעים אותי עכשיו, בוודאות, מהניסיון שלי אני אומר, ומהפידבקים שאנחנו מקבלים ממאזיני התוכנית שלך. שומעים אותי עכשיו, אנשים שסובלים באופן קבוע או שלא, מכאבי צוואר. כאבי צוואר, אנשים מדווחים לנו שבגלל שהם לא מצאו את הטיפול המתאים, גם קמים בבוקר עם כאבי ראש, לוקחים משכך כאבים לראש בכלל.
0: אתה יודע שזה מדהים, אנה הזכיר את זה פה, אנה נזכיר שהיא מומחית לפתרונות טכנולוגיים לבעיות כאב, והיא התארחה אצלי גם בתוכנית ודיברנו על זה, והיא אמרה שזה פשוט מדהים, תחשוב שמישהו שיש לו כאב ראש, בכלל לא יודע אם הוא לא מקבל את ההבחנה הנכונה, או את ההצעה הנכונה, הוא בכלל לא יודע שהוא צריך לעשות נגיד טיפול באזור הצוואר או הכתפיים, וזה משליך לו על הראש, זה פשוט מדהים.
1: נכון מאוד, אז דיברנו על כאבי הצוואר, אנשים שקמים באמת עם כאבי ראש וזה בכלל מהצוואר, והם הולכים לרופא, אומרים לו כואב לי הראש. עכשיו, כן. בנוסף לכך, אנשים עם כאבי גב. אני מדבר על אזור השכמות, האזורים העליוניים, בין אם זה החוליות, בין אם זה השרירים שמסביב, גב תחתון. אני מדבר על כאבי גב תחתון בחוליות L4-L5 עם הקרנה של הכאבים האלו לאזורי הברכיים. אנשים שמדווחים לנו, בכלל התחיל לי ככאב גב, פתאום אני הולכת אמהות לילדים. אני הולכת, אני מרגישה שהברכיים שלי נוקשות כמו פטישים. והיא לא יודעת בכלל שזה, היא לא טיפלה בגב כמו שצריך. עכשיו, יש לנו לא מעט אנשים, שיפי אגב, שסובלים מכאבי ברכיים ככאבי ברכיים, בפני עצמם. בעיות סחוס, שרירים מסביב, רצועות שנמתחו וכדומה. ובסוף, יש כאן פתרון, מכשיר שמזרים טוב יותר את מחזור הדם, מכשיר שבסופו של דבר עוזר לנו לייצר הקלה מיידית בכאב, ומונע מאנשים לקחת משככי כאבים. את יודעת, הרבה אנשים אומרים לנו, וואו, התחלתי להשתמש עם המכשיר הזה, אני כבר לא צריכה את המשככי כאבים האלה. וואו. ואת יודעת, משככי כאבים, שיפי, עם כל הכבוד, הסיפורים שאנחנו שמענו כאן על משככי כאבים, זה מתחיל בסחרחורות, בחוסר תיאבון, באנשים שאומרים לנו, התמכרנו, לפעמים גם לקחנו את המשכך כאבים עוד לפני שהופיע הכאב. ופתאום משככי הכאבים נעלמים מהחיים שלהם, הם חוזרים לייצר שגרת יום, הם מעבירים את המכשיר הזה, את יודעת, היום כואב לי, מחר ניקב לאשתי בעוד חודש לילד, וזה מכשיר, יש לנו הרי כל כך הרבה דברים בבית שאנחנו קונים כצרכנים, יותר מכולם, זה מכשיר שחייב שיהיה לנו זמין ונגיש אצלנו בבית, לא יעזור כלום.
0: נכון.
1: זה פשוט מכניס לנו את אותו פיזיותרפיסט, את אותו אורתופד, את אותו משכך כאבים, מכניס לנו לתוך הבית ומנגיש לנו את הטיפול. לשמחתי הרבה, אנחנו פשוט רואים, אני גם באופן אישי וגם החברה, רואים בדבר הזה סוג של שליחות. זה מכשיר, איך אמרה לנו לקוחה מכל ברמה? הוא שינה לנו את החיים בבית, וזה ככה אני מסתכל על זה.
0: זה מדהים, ואז אתה יודע מה, תראה גיא, באמת ככה איזה דקה שתיים לפני שנצא לפרסומות, אולי אחרי שאתה באמת מדבר על המכשיר הזה, ואני שומעת את ההתרגשות לדבר על הטכנולוגיה הכל כך חדשנית, כי באמת עשיתם משהו שכבר הרבה שנים לא היה בתחום עולמות הטיפול הביתי בכאב, והשינוי שזה מביא לנו פה גם הביתה, פשוט בכל מה שידענו על הטיפול בכאב, וגם האפשרות להתנסות, כמו שאתה אומר, אני אומר לכם, אתם שומעים אותי, אולי חלקכם משתכנעים, אולי לא, עזבו. תנסו, אתם יכולים לנסות, וזה באמת הזדמנות מצוינת להכיר את המכשיר, להתנסות בו, להבין איך הוא עובד, לראות אם אנחנו מתחברים, לא מתחברים, כל אחד ככה עם הזה האישי שלו, ואולי זה הזמן לתת את מספר הטלפון, כבר מי ששומע אותנו אומר, אוקיי, אוקיי, איך אני מזמין את זה?
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות, אנחנו כאן באינוקר נערכנו, כמו בכל תוכנית אצלך אגב, לקלוט כל כך הרבה שיחות, ואנשים אגב, גם מי שלא חשב עכשיו להזמין דבר כזה, שווה בכל זאת ליצור איתנו קשר, כדי לשאול, כדי לברר, להתעניין, לדבר איתנו על הכאב שלכם. אגב, שיפי, יש כל כך הרבה כאבים שלא ציינתי אותם עכשיו, וננסה לגעת בהם בהמשך,
0: okay.
1: בין אם זה כאבי דורבן, הכאב, טניס אלבו, כתפיים וכדומה, אז אני ממליץ לכולם לחייג. הטלפון אצלנו, המבצע אגב, אנחנו נותנים כאן מבצע שהוא תקף כמו תמיד, אני חייב לומר, למהלך התוכנית בלבד. נערכנו כאן עם מספיק כוח אדם, אני מאמין שנצליח לקלוט את השיחות באונליין והכל בסדר. מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו. כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אני מזכיר. כאב זה לא גזירת גורל, יש כאן נכון. פתרון אינוקר שנותן את המענה, מחייגים כוכבית 6233, מציינים אגב שיפי מאוד חשוב,
0: כן.
1: שמדובר במאזינים של קול ברמה, כי יש פה מבצע בלעדי מיוחד, רק למאזיני התוכנית ורק למהלך התוכנית, לקול ברמה, פשוט מחייגים כוכבית 6233, אני מזכיר, חודשיים ימים לניסיון. מנסים את המכשיר למשך חודשיים ימים, אם חס וחלילה לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אז לחייג עכשיו, לעצור לרגע את מה שאתם עושים, לא יותר משלוש דקות, תספרו לנו על הכאב שלכם, כוכבית 6233, זה המספר, מחייגים, מקבלים מחיר בלעדי מיוחד, רק לכם מאזיני קול ברמה, העיקרים והעיקרות, אנחנו כאן לשירותכם, אל תפספסו, המבצע תקף, ממש עד שעה 12, קודי הקופון ננעלים במערכת, כוכבית 6233.
0: כוכבית 6233, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ותכף נשוב, אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: מתח וחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
4: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
9: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: קרי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
15: תחשוב טוב, תחשוב.
16: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים, קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים, עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
17: אתם מאזינים ל הקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן. חזרנו, והקול שלנו מדבר היום על מכשיר האינוקר, הדור החדש לטיפול בכאב, לטיפול ביתי כמובן, איתנו גיא צרפתי שנמצא על הקו, סמנכ"ל לקוחות פרטיים. גיא, אתה איתנו?

0: זאת, איך בוחרים? מה?
1: נכון, נכון, נכון. דווקא בגלל העובדה שבסופו של דבר, את יודעת, היו לנו לא מעט אופציות שצץ לנו הכאב. אחת מהן זה נושא משככי הכאבים שדיברנו עליו.
0: נכון.
1: דיברנו עליו משככי כאבים, התמכרויות, מה לא.
0: נכון.
1: סחרחורות, כל מיני דברים. דיברנו על זה. דבר שני, היה לנו את האופציה של רופא מקצועי. אנחנו הולכים לרופאת משפחה, היא נותנת לנו הפנייה. והנה אנחנו עכשיו הולכים ומחכים חצי שנה לתור שלנו לרפואה המקצועית. ולכן אני אומר, אנשים המתינו חצי שנה ועד אז הם הגיעו עם סבל, הם סבלו, פשוט ככה. ולכן אני אומר, הפתרון השלישי שהיה לכולנו ב-20 שנה האחרונות שהפיע אגב, זה מכשיר ביתי.
0: נכון.
1: איפה אנחנו נכנסים לתמונה עם אינוקר? ב-20 שנה האחרונות, כל המכשירים הביתיים נעו סביב אותה טכנולוגיה. בסופו של דבר זה הלייזר. ועם כל הכבוד ללייזר שבאמת בעבר עשתה עבודה טובה, אבל לא הגיעה לשורש הכאב, לא יצרה הליך ריפוי טבעי. נתנה לנו פלסטר, סוג של. עכשיו, מה קורה עם האינוקר? באינוקר, קודם כל יש כאן את מימד החדשנות. מימד החדשנות מגיע בצורה כזו שמשולבים פה שתי טכנולוגיות, שזה לא לייזר, זה גלי רדיו שמצליחים, הם מוכחים מחקרית כי מגיעים ממש לשורש הרקמות, ממש עמוק לתוך האזור הכאב ולצורך העניין לשאלתך לדלקת שיש.
0: כן.
1: מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף. ממריצים טוב יותר את מחזור הדם, החדשנות מגיעה גם מהכיוון של הרטט, של פעולת העיסוי העדין הזה שיש במחשיב. השילוב הזה של שני הדברים האלו בעצם גורם לנו גם לייצר פתרון לכאן ועכשיו, להגיש את ההקלה הזו שיש בכאב, ומצד שני גם מייצר לנו את ההזרמה הטובה יותר במחזור הדם, ובכך באמת אנשים מדווחים לנו, את יודעת, יש אנשים שאומרים לנו מכל ברמה, שהם לומדים המון שעות, יושבים על הכיסא,
0: נכון.
1: וכאבי אגב מלווים אותם, גם כתוצאה מהישיבה הלא נכונה שלהם, אבל זה נושא אחר.
0: ואני, נכון, אבל גם אני אגיד לך שגם האזינות, שיש לי חברות טובות, כולל אני, שברוך השם גם לי יש ילדה בת 3, אני יכולה להגיד לך שהרבה נשים, בתקופות ארוכות בחיים שלהם, שיש ילדים קטנים ברוך השם בבית, להרים, אנחנו מרימות לא נכון, אנחנו סוחבות אותם יותר, באמת אנשים לאורך היום סובלים מכאבים שאפילו, אתה יודע, אנחנו כאילו התרגלנו אליהם ומתעלמים מהם, ואז למדנו לסבול, שזה דבר מאוד עצוב להגיד.
1: נכון מאוד, תראי, יש לא מעט כאבים, זה כל כך נכון, שאנחנו פשוט אומרים, טוב, זה לא כאב שאני מושבטת עכשיו, אני צריכה להיות במיטה
0: בדיוק.
1: כל היום.
0: כן.
1: אני אתקה אותו, אני אחיה בצידו מה שנקרא.
0: נכון.
1: זה לא. יש כאן, אתם לא צריכים, אני באמת, ברשותך שיפי, אני מרשה לעצמי לפנות ישירות למאזינים.
0: בטח.
1: לרגע אחד.
0: ברור.
1: אתם לא צריכים לסבול. אתם לא צריכים להשאיר את הכאב שהוא ילווה אתכם במהלך היום שלכם. אתם לא צריכים למנוע מעצמכם לעשות דברים שהייתם רגילים לעשות לפני שהכאב צץ. המכשיר הזה, מחזיר אתכם לשגרת יום. המכשיר הזה עוזר לכם להתמודד באופן מיידי עם הכאב. אין יותר טוב מזה פשוט. וזה משנה חיים. זה הפידבקים שאנחנו מקבלים מאנשים. המכשיר הזה פשוט משנה חיים.
0: וואו, גיא, אנחנו אמנם עוד לא יוצאים לפרסומות, אבל אולי שוב ניתן רגע, מי ששומע אותנו ורוצה כבר להשיג את כל ההטבות והתנאים הטובים להכירות עם המכשיר הזה, אולי שוב את הכוכבית?
1: נכון מאוד, תראי, קודם כל חשוב לי לומר, אני רואה את כמות השיחות, אני שומע, אני לקחתי פה משרד צדדי בצד מוקד ההזמנות הארצי, אי אפשר להתעלם ממה שקורה כאן. יש כאן שיחות רבות שמתקיימות, מכל ברמה, של אנשים שמתעניינים, שמבררים, שמדברים איתנו ומספרים להם על מה כואב להם או לבני ביתם. וכל מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, יש כאן מוקד ארצי שערוך ונערך מראש לתוכנית כזאת מוצלחת, ויש כאן את טובי המומחים, את יודעת, יכול להיות שיש כאב שלא דיברנו עליו עכשיו, ובסופו של דבר אנשים חושבים שהוא לא יכול לעזור להם. לכן אני אומר, גם מי שלא עכשיו חושב וצריך ויכול להרשות לעצמו מכשיר כזה, למרות שהתנאים כאן היום אצלך בתוכנית שוברי שוויון מה שנקרא, להתקשר אלינו, לשאול, לברר, לשמור את המבצע, לשמור את התנאים, וחשוב לומר, שיפי,
0: כן.
1: כוכבית 6233, פשוט תספרו לנו מה כואב לכם, תנו לנו לתת לכם את ההרגשה, וקודם כל לראות שאנחנו

0: אנחנו יכולים לענות לכם על הצורך. אני מזכיר גם על הדרך, שיפי, אמנם לא יוצאים לפרסומות כרגע, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש כאן אפשרות לנסות את המכשיר
1: נכון,
0: למשך
1: זה ממש מרגיע, אתה יודע, זה נותן תחושת ביטחון. נכון.
0: ממש ככה, זה פשוט, המטרה של הדבר הזה, אגב, זה לתת את הביטחון הזה. שאנשים יבינו שאת יודעת, הרי אם לא היינו יודעים כמה המכשיר הזה מקל בכאבים וכמה הוא משנה חיים, לא היינו אומרים, קחו אותו לחודשיים ימים ניסיון.
1: נכון.
0: אנחנו אומרים את זה כי אנחנו יודעים, כל כך הרבה לקוחות משתמשים במכשיר הזה ויודעים. זה מכשיר שלאותו אחד ששומע אותי עכשיו וכואב לו הגב התחתון, ולאותה אחת שסובלת מכאבי ברכיים, וכמו שאת אמרת נכון שיפי, מתעלמת מהכאב הזה. אגב, אני לא ממליץ להתעלם מכאב כלשהו, כי זה רק יכול לייצר דברים אחרים בהמשך. ולאותם אנשים שפשוט סובלים מכאבי ראש ולא מודעים לזה בכלל, שזה נובע מכאבי הצוואר שלהם.
1: והם גם לא מודעים לזה שהם יכלו ברגע, לא ברגע, אבל בזמן קצר ובבית ובנוחות, למנוע, לא למנוע את זה אולי, אבל לטפל בזה, לצאת מזה.
0: נכון, נכון, ובנוסף לכך, יש כאן אנשים שסובלים מכאבים, שהם לא הצליחו למצוא להם פתרון. אני, צר לי שאני אומר את זה בצורה מאוד ישירה. פונים אלינו לא מעט אנשים, היה לנו לקוח בשם שימשון נצלחם בתוכנית, שסיפר לנו שכאבי הגב הוא עשה שם זריקות, על בסיס קבוע, כל שבוע, הוא היה הולך לקופת החולים שלו ועושה זריקות, והוא סיפר לנו שהוא עבר טיפול בלייזר, כמו שציינו, לייזר לא עזר לו. בנוסף לכך הוא סיפר לנו שהוא כל היום מורח על עצמו משכות, כל מיני משכות שבסופו של דבר מקלים ל... את יודעת, כמה שעות, לא יותר מזה. והוא אומר לנו, אותו שימשון אומר לנו, סוף סוף, יש כאן מכשיר שאחרי שאני עושה את הטיפול שלו, הכאב נעלם לי. עכשיו, את יודעת, את שאלת אותי, מה ההבדל בין סייסיקה לשאר? הקלה מיידית בכאב. איזה כיף זה שאפשר לקחת מהארון, או מאיפה שצריך את המכשיר הזה, לייצר את הטיפול הזה של כמה דקות, ופתאום להרגיש טוב יותר. אני אומר, עכשיו אני מדבר ממקור ראשון שיפיקן, לא חלילה בשם המאזינים.
1: כן.
0: זה הדבר הכי חשוב שיש לי בבית. מכל הדברים שיש לנו בבית ומלווים אותנו, זה הדבר הכי חשוב שפשוט משנה את החיים. ממש ככה.
1: תשמע, זה מדהים, כי באמת אנשים כאילו שואלים את עצמם, איך מכשיר ביתי יכול לעזור עד כדי כך, ואני באמת יכולה להעיד בנושא הזה שראיתי ושמעתי אנשים שפשוט אומרים, הם לא האמינו עד שהם לא ניסו את זה. לכן אני חושבת שככל שאתה מדבר פה יותר על כך שיש אפשרות להתנסות, זה נותן את הביטחון, וגם אנשים אומרים, אוקיי, אני הולך, מנסה, מקסימום, לא קרה כלום, לא סיכנתי את הכסף שלי יותר מדי, לא היה פה בעיה, הכל בסדר. אני חושבת שזה ערך מאוד מאוד גדול.
0: תראי, להגיד לך שבאמת אנשים מדווחים לנו, ממש ככה. הם אמרו לנו, מה שגרם לנו לבקש ולנסות, זה החודשיים ימים ניסיון הזה. אבל הם אומרים, אנחנו השארנו את המכשיר, בגלל שהוא שינה לנו את החיים. שוב, אני מתאר את אותם אנשים, שמספרים לנו שהם יושבים שעות ולומדים, ולא מעט עקרות בית שאומרות בבית שהן סובלות מכאבים ובכל זאת ממשיכות במטלות הבית ושמות את הכאב בצד. את יודעת, אמהות, הם ניתנו את החיים בשביל הבית.
1: נכון.
0: ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו כאן נותנים פתרון לאותם אנשים שהם בבית, שהם במקום העבודה, שהם בכולל לומדים, לא משנה.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שיש לכם שליחות מאוד גדולה, גיא, כי אני שמעתי על אנשים שסובלים מפיברומיאלגיה, שזה אחת המחלות הכי קשות, פשוט מחלה אוטואימונית שגורמת לאנשים באמת לדיכאונות, בגלל הכאבים.
0: נכון מאוד. תראי, פיברו, מה שמאפיין את המחלה הזו, זה שאת יודעת, יש לה התפרצות ויש לה הפוגה, ובהתפרצות היא יכולה פעם אחת להופיע ככאבי רגליים, פעם שנייה ככאבי גב, היא כל פעם תוקפת
1: נכון,
0: במקום אחר.
1: נכון.
0: וכשיש לך מכשיר כזה, אתה לא משנה איפה הכאב יתקוף אותך, אתה פשוט מטפל, הוא מזרים טוב יותר את מחזור הדם, הוא מייצר הליך ריפוי שבאמת נותן לה, את יודעת, זה אי אפשר להעביר את הפיברו עם הדבר הזה, זה לא יקרה,
1: נכון.
0: עם המכשיר הזה, אבל להתמודד עם הכאב הזה, לחיות בצילו עם המכשיר הזה זה הרבה יותר קל, ואגב, נגעת פה בפיברו, אני באמת אומר, בשיא השקיפות עם כל מי ששומע או שומעת אותי עכשיו, יש לנו הרבה, את יודעת, הרבה תוכניות רצות ברדיו, והרבה פרסומות, והרבה דבר, תכנים טובים מאוד אגב. סוף סוף יש כאן תוכן שנוגע ישירות למשהו שכואב לנו. אגב, המכשיר הזה גם חוסך לנו המון המון כסף, בזה לא נגענו.
1: או, נכון.
0: אבל טיפול אחד בודד, במכון כאב, שממתינים לתור הזה כמה חודשים, במכון שמטפל בגלי רדיו יכול להגיע ל-300 ו-400 שקלים רק טיפול אחד. כאן יש מכשיר שכל פעם שנרצה לעשות את הטיפול, אנחנו פשוט שולפים אותו. זה פשוט מדהים. זה, את יודעת, אני זוכר את עצמי עוד מהילדות, ובכלל, המשפחה, שכאב לנו משהו, כמה ההורים שלי היו צריכים להמתין לתור הזה בשבילהם כדי לטפל.
1: נכון.
0: וכמה אני זוכר את אמא שלי מתלוננת שכואב לה אגב, אבל היא לא מוצאת פתרון.
1: נכון.
0: ופתאום יש כאן מכשיר שאני אומר, בואו תשלפו את המכשיר הזה. תעשו לעצמכם טיפול של כמה דקות, 10 דקות, קצת, לא יותר מ-10-15 דקות, ופתאום אתם מרגישים את ההקלה הזו, אי אפשר להתעלם ממנה, ואנשים חוזרים, הם מספרים לנו. פה מכל ברמה אגב, מספרים לנו, אנחנו חוזרים לעשות את אותה פעילות שהיינו רגילים לעשות. אנחנו פתאום יכולים גם בבית לשחק עם הילדים, משהו שלא עשינו כי ידענו שהגב יטריד אותנו, או הברך או הדורבן או הכתף וכו' וכו'. אין שני לדברים האלה, את יודעת, אין שני.
1: זה מדהים. אז גיא, הפעם אנחנו באמת יוצאים לפרסומות, אבל לא לפני שניתן שוב את מספר הטלפון של מוקד ההזמנות, כדי שעוד מאזינים שלנו יוכלו להיפטר סוף סוף מהכאב, ואני בכלל אומרת, להחזיק את זה בבית, לכל מקרה שלא יהיה חלילה, במחיר הזה באמת זה שווה, ופשוט להחזיק את זה נכון. בבית, כמו מכשיר חיוני.
0: תראי, אני הולך לספר עכשיו משהו שלא סיפרתי עוד אצלך בתוכנית, ולא היה.
1: אוקיי.
0: בטח לא במתכונת כזו. קודם כל, חשוב לי לומר, ולפנות שוב ישירות למאזיני התוכנית העיקרים והעיקרות שלך. את יודעת, אנחנו עולים אצלכם ברדיו למעלה משלוש שנים כבר, זה כמו משפחה. באמת ככה. ואני מבקש מכולם, תקדישו 3 דקות של שיחה, לא יותר, להתקשר אלינו לכוכבית 6233. תספרו לנו על הכאב שלכם. זה הכאב שלכם. אנחנו כאן כדי לתת פתרון. כוכבית 6233. זה מבצע שהרמנו אותו במיוחד, ותכף אני אגיע למה שרציתי לספר, שהוא שונה וחריג. זה מבצע שהרמנו אותו במיוחד לכל האנשים ששומעים אותי עכשיו וסובלים מכאב. הם או בני ביתם. אגב, הרבה ילדים קנו את המכשיר הזה, אומנם אנשים מבוגרים, דווקא עבור ההורים שלהם.
1: מדהים.
0: תחייגו אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאן, אני מזכיר, על חודשיים התנסות עם המכשיר. חודשיים מנסים. אם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, והכל הכל בסדר. בנוסף לכך, תהיה כאן התאמה של תוכנית הטיפול, ממש באופן מסודר כמו שצריך. אבל שימי לב לזה, שיפי, כמה דברים חשובים. מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6233, כוכבית 6233, ויציין שהגיע מכל ברמה, הולך להזמין את המכשיר הזה רק למהלך התוכנית, חשוב לי לתאם ציפיות, במחיר בלעדי, מיוחד, רק למאזיני התוכנית, רק להיום, אני מדבר על הנחה, שימי לב שיפי, של למעלה מ-1,000 שקלים.
1: וואו.
0: למעלה מ-1,000 שקלים. בנוסף לכך, שימי לב כמה הטבות אני מצרף עכשיו בשיחה קצרה בינינו. כל מי שיחייג עכשיו, ממש בחמש דקות הקרובות, לכוכבית 6233, גם ייהנה מהטבה נוספת מצוינת בהקשר של המכשיר, מתנה. ובנוסף, גולת הכותרת, יש אפשרות לשלם במגוון רחב של אפשרויות. עם אשראי, אפשר לפרוס אותו בפריסה רחבה לתשלומים. אפשר בהוראת קבע שעושים תוך שנייה מהנייד, ללא תפיסת מסגרת. אפשר לפצל את התשלום. אפשר הכל. וזה רק להיום ורק למהלך התוכנית, למאזיני כל ברמה. ולכן אני אומר, לפחות תנו לנו את ההזדמנות של שיחה של 3 דקות איתכם, להבין את הכאב שלכם ולומר לכם מה האפשרויות. אפשר לשמור את המבצע להמשך. המשך היום, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, תתקשרו, תשאלו, תבררו, כאב זה לא גזירת גורל, ויש פה בכמה דקות הקרובות הזדמנות לשנות לכם ולבני ביתכם את החיים. כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233, אנחנו נצא להפסקת פרסומות בזמן הזה, תתקשרו, תיגמלו כבר מהכאב הזה, שהוא ממש ממש מיותר. כוכבית 6233, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
7: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
15: לא, תודה, אני בשרי.
14: זה פרווה.
15: תודה, אני אוותר.
14: זה פרווה טעים.
15: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
14: די, די, קח תיתם.
15: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
14: מאיר, די.
16: חלב החדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
4: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
6: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930 כוכבית 2930.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: אנחנו איתכם כדי שתוכלו להפסיק לסבול מכאבים. גיא צרפתי מינוקר שנמצא איתנו כמובן במהלך השעה האחרונה. אני ממש הייתי רוצה שלרגע, אתה יודע, בחלק האחרון של התוכנית שנשאר לנו, לעשות איזה בריף כזה למי שאולי הצטרף עכשיו, למי שלא בטוח הבין, שמע, יודע מה הינוקר, איך הוא עובד, למה הוא עוזר לנו, למי הוא עוזר לנו. אתה יודע, לעשות איזה סקירה כזאת רגע, לטובת מי שרוצה בהחלט. לקבל את כל המידע.
4: בהחלט, תראי, מה שקורה, קודם כל אני חייב לציין ולומר, יש כאן הענות יוצאת דופן. פשוט, אני כל הזמן נפעם מחדש לראות את כמות הלקוחות והמאזינים שמתקשרים אלינו מכל ברמה ומספרים לנו על הכאבים שמלווים אותם, זה פשוט מחמם את הלב. עכשיו, תראי, אני מסכים איתך, צריך לעשות פה איזשהו בריף, אני מזכיר, אנחנו כאן במבצע שובר שוויון, שהתחיל בשעה 11 היום, עם פתיחת השעה השנייה של התוכנית שלך. והוא היה אמור להסתיים ב-12, אבל זה לא יכול להסתיים ב-12, לשמחתי אני אומר, כי יש כאן הענות פשוט יוצאת דופן, והרבה אנשים שממתינים לקבל מענה, אז אנחנו מעריכים את המבצע עד השעה 2, לא עד שעה 1, עד שעה 2 היום, כדי לרווח קצת ולתת לכולם את המענה. וחשוב חשוב לומר, מי שלא שמע אותנו, מי שלא ידע, יש כאן את חברת אינוקר, אנחנו מציגים את הפתרון הביתי, המכשיר הביתי, הדור החדש לטיפול בכאבים אצלנו בבית. מטפל בכל סוגי הכאבים, דלקות, בעיות שרירים, מכף רגל ועד ראש, ממש ככה. יש לנו כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הכאב שלנו, ממש ככה. מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, מייצרים הקלה מיידית בכאב. המכשיר הזה, הוא מגיע גם לאותם אנשים שסובלים מכאבי צוואר, כאבי גב, מגב תחתון ועד גב עליון, כאבי שרירים, דלקות, גם אנשים עם כאבים ברגליים, בשכמות, בכל מקום, גם אגב, לא מעט אנשים שפונים עם כאבים בעקב, דורבן ובכלל, וגם כאבי כתפיים, אני ממש מכף רגל ועד ראש, המכשיר הזה יודע וצריך ועושה את זה, הוא נותן מענה. מה שיפה כאן שיפי, אם אנחנו כבר, את יודעת, נושאים פה איזשהו תקציר של כל מה שהיה כאן בפעה הזו, מה שיפה במכשיר הזה, שמי שמזמין אותו, הוא מזמין אותו, הוא פותח את המכשיר, הוא מתקשר אלינו, הוא עובר הדרכה מסודרת של יועצי כאב.
3: יפה.
4: מדברים איתו ממש ספציפית על הכאב שלו, יש לנו אגב משפחות שלמות, שגם האמא וגם האבא וגם אחד הילדים סובל מכאבים, כל אחד באזור נכון. שלו, כל אחד מהם מקבל את ההדרכה הספציפית אליו, ויש לך חודשיים ימים ניסיון, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו. אנשים לוקחים את המכשיר, פותחים אותו, עוברים הדרכה, מטפלים בכאב שלהם. ואם חלילה הם לא מרגישים הקלה בכאבים, הם פשוט מחזירים את המכשיר. הם מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי, זה לא באמת קורה, זה לא באמת קורה. והמכשיר הזה מביא עמו חדשנות, שיפי. כבר לא צריך לתת לכאב ללוות אותנו בשגרת היום, כמו שדיברנו בשעה, בתחילת השעה. כן,
3: וזה, בוא נגיד את האמת. זה, נכון, וזה פעם ראשונה שעושים את זה עם טכנולוגיה הכי מוכחת לטיפול בכאב כבר עשרות שנים, שמשתמשים בה בבתי חולים, בקליניקות, במרפאות כאב, בקליניקות של פיזיותרפיה. זאת אומרת, זה משהו שאתם לקחתם וסוף סוף הבאתם אותו אלינו הביתה, כדי שנוכל לעשות את זה גם בנוחות שלנו, גם בזמן שלנו, וגם לחסוך כסף, כי זה באמת נורא נורא קשה לקבל את הטיפול הזה בחוץ ולשלם עליו המון, וזה פעם ראשונה שיש מכשיר לטיפול ביתי שמביא את הטכנולוגיה הזאת, צריך להגיד את זה.
4: נכון מאוד, תראי, בסופו של דבר, את יודעת, גם צריך לומר את הדבר הבא, אנחנו, את יודעת, גם אינוקר וגם סנסיקה, מאזיני ומאזינות כל ברמה, מכירים ויודעים מי זאת סנסיקה, וחברת אינוקר זו חברה נוספת שהיא תחת סנסיקה. בסופו של דבר השירות שלנו, מעבר למוצר עצמו שהוא טוב והוא מצוין והוא נחשב לטוב ביותר, השירות שלנו לא פחות. לא פחות טוב, ובאמת, אנשים מכירים אותנו ויודעים על מה אני מדבר, מי שיש לו מוצר כלשהו מבית סנסיקה. עכשיו, חודשיים ימים, ליווי צמוד, מבצע שהוא, אני לא זוכר מבצע כזה, אני פשוט אומר, זה מבצע שישבנו ימים לפני התוכנית אצלך, ופשוט תכננו את המבצע הזה כדי להתאים אותו לקהל שלנו, המדהים, זה כמו משפחה כאן, לכל ברמה, כדי לאפשר לכולם, את יודעת, אמרתי, זה סוג של שליחות, אנחנו מאפשרים לכולם סוף סוף להיפטר מהכאב, לא להיפטר ממנו בעוד חצי שנה, לא להיפטר ממנו באמצעות משככי הכאבים האלו שהם מייצרים לנו תופעות לוואי כל כך חמורות והתמכרויות, ולא להמתין חצי שנה לאותו אורתופד שאמר לנו, זה התור הכי קרוב שיש לי אליכם, אלא לטפל בכאב כאן ועכשיו. ואם המכשיר הוא כזה והוא עושה את זה, אין פעולת שליחות יותר גדולה מזה אצלנו כאן בסנסיקה, ממש כך.
3: מדהים, אז בדקה האחרונה שנותרה, בוא ניתן שוב את מספר הטלפון במוקדים של סנסיקה, כדי שכל המאזינים שלנו יוכלו להתנסות. של אינוקר,
4: נכון מאוד, נכון, של אינוקר, וגם מי שהוא לקוח של סנסיקה,
3: נכון, נכון.
4: כאבים, יותר ממוזמן, אני מזמין את כולם, הערכנו את המבצע, המבצע הוא ערך. עד לשעה 2, אני רק מסבר את האופן, המבצע היה מתוכנן מתחילתו, להסתיים בעוד 5 דקות מעכשיו. נכון. אני מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. לנצל את המבצע הזה, יש לכם חודשיים ימים ניסיון, תספרו לנו מה כואב לכם, מה כואב לבני ביתכם, תשמעו מאיתנו אם אנחנו יכולים לעזור, כל מי שיחייג עדיין בטווח הזה שיפי, כן. לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה, בהנחה של למעלה מ-1,000 שקלים,
3: מדהים.
4: למעלה מ-1,000 שקלים,
3: גיא.
4: מכיר להיום, הכל להיום, כוכבית 6233,
3: גיא, תודה רבה. תודה גם לרוני גינדי, אנחנו סיימנו, נשתמע ביום חמישי.
5: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: פואר, חד וחלק.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
12: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000
14: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו 055-688 9162, בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. צהל החל לגייס כוחות מילואים לקראת הרחבת הפעילות בדרום לבנון, וחיילים ששוחררו לאחרונה זומנו מחדש בצו 8. כתבינו לעניין צבא וביטחון בנדיר זין מציין כי ברקע התקיימו דיונים ביטחוניים על הרחבת הפעולה נגד חיזבאללה, למרות הסתייגות אמריקנית. לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, בית המשפט קבע כי עדותו היום תסתיים מוקדם בשל טעמים מדיניים ביטחוניים. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי בהתאם להחלטה, הדיון היום יסתיים בשעה 13:30, ובמקביל הדיון מחר יקוצר ויתקיים בין השעות 9-11. בשורה לחיילי מילואים, נפתחה הרשמה לדירה בהנחה. עם הפרטים כתבנו מדריזל.
13: על פי הודעה של משרד השיכון, נפתחה הגרלה של דירה בהנחה ל-7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות, ב-19 ערים ויישובים ברחבי הארץ. 50% מהדירות יוקצו למשרתי מילואים פעילים, מתוכן 25% יוקצו ללוחמים. חיילי המילואים יוכלו לבחור גם בדירות בהנחה במרכז הארץ. ההרשמה להגרלה תיסגר ביום שני, 22 ביוני למניינם.
12: שר האוצר והשר במשרד הביטחון, יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', יקיים היום בשעה 2 מסיבת עיתונאים בכנסת, וימסור בה הצהרה פוליטית. משמרות המהפכה של איראן טענו בהודעה רשמית כי הפילו מוקדם יותר כתבם אמריקנים וכן ירו אל עבר מטוס קרב מסוג F-35. מצבא ארצות הברית טרם התקבלה תגובה בנושא. פרשת הפגישה הלילית, הפרקליטות הודיעה כי תגיש כתב אישום נגד צחי ברוורמן, לשעבר ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, הפרטים.
9: הפרקליטות הודיעה היום כי נשקלת העמדתו לדין של ראש הסגל לשעבר בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן בגין מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בכפוף לשימוע. על פי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה סביב הדלפת ידיעה מודיעינית סודית לעיתון הגרמני בילד, הוא זימן בדחיפות את היועץ אלי פלדשטיין לפגישה בקריה ושאל אותו אם הוא קשור לפרשה או לחקירה, תוך רמיזה שייתכן וניתן לעצור את ההתפתחויות. בהמשך הפכה החקירה לגלויה, נעצרו פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד והוגשו נגדם כתבי אישום על הדלפת המידע והעברתו לפרסום.
12: תחזית מזג האוויר מיד לאחר חסות.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: היום מעונן חלקית עד בעיר ונוח יחסית לעונה, מחר מעונן חלקית עד בעיר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, נקרא בעזרת השם שבת פרשת בעלותך. אומר לכם דבר נפלא בשם החפץ חיים. תחילת הפרשה על המנורה, ולמעשה המנורה עצמה ברחבה כתובה בספר שמות פרשת תרומה. שם כתוב תעשה המנורה, לא תעשה, תעשה מאליה. אומר רש"י, לפי שמשה רבנו התקשה במעשה המנורה, אומר בנו של החפץ חיים, שלמד כל שבוע פרשה עם אבא שלו, עם החפץ חיים, והוא אומר, קשה להבין, מה זה? משה רבנו נתקשה במעשה המנורה. מה זה? משה רבנו היה כמעט ב-50 שערי חוכמה. הוא הבין דברים הרבה יותר גדולים והרבה יותר מסובכים מעשיית המנורה. מה הוא התקשה? אמר חפץ חיים, כל הכלים במשכן באים לסמל כל אחד ואחד דבר אחר. הארון מסמל תורה. למה? כי בארון היה ספר תורה ולוחות ושברי לוחות, בא לרמז הקיום של עם ישראל זה תורה. המזבחות בא לרמז יהודי חטא, עושה תשובה, עושה וידוי, מביא קורבנות ומתכפר. השולחן מרמז איך צריך להיראות שולחן של בית יהודי. הכל על השולחן כשר בידור, עם נטילה כראוי, ברכה כראוי, צניעות בשולחן, ברכת המזון דאורייתא. בסדר. המנורה מסמלת נצחיות של עם ישראל, ונסביר. במנורה היו שבעה קנים. אתם יודעים, בחנוכה שמים שמן, על פי רוב הקנים שמחזים את השמן, לשעה, שעה וחצי, יש כאלה לשעתיים. בבית המקדש המנורה הייתה דולקת כל הלילה, מערב עד בוקר, ונתנו בה כמות שתספיק אפילו בלילות החורף, שהם הארוכים ביותר, מ-5 בערב עד 6 בבוקר, 13 שעות, אז בכולם היו נותנים שמן שיספיק מערב עד בוקר, ובבוקר הם נחמים. אבל נס גדול היה בנר המערבי. הנר המערבי שמו בו שמן כמו כולם, שהדלק מערב עד בוקר, כולם קמו בבוקר, ונר מערבי ממשיך לדלוק עד הערב הבא. בערב הבא שצריכים עוד פעם להדליק, הכהן מדליק את הנרות, אז היו מחבים את הנר המערבי, ושוב שמים שמן ומדליקים את כולם, ושוב כולם נחבים בבוקר, חוץ מהנר המערבי, דולק עד הערב, וכל כך כל לילה ולילה. למה דווקא נר מערבי? כי השכינה שורה במערב. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל נר מערבי לא נכבה. זה בא לסמל שעם ישראל ישרפו אותם, יחנקו אותם, הוא קיים לעד. וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה מסמלת נצחיות, כמו הנר המערבי שדולק מערב עד ערב ולא נכבה. כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, גם הראה לו את הצרות של עם ישראל, הראה איך נבוכדנצר ישרוף בית, יכבוש את כל העולם וישרוף בית ראשון, וטיטוס בית שני, והמן ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים במיוחד, והיוונים רצו לסלק אותנו מהתורה, לא נתנו לשמור שבת וללמוד תורה, וכל זה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וזה משה רבינו התקשה במעשה המנורה. אם המנורה שהנר המערבי דולק ולא נכבה, זה מראה על עם ישראל שיהיה חי וקיים לתמיד. אבל אני רואה עולם, אני רואה בכל דור ודור, שורפים אותם, הורגים אותם, חונקים אותם. איך הם התקיימו? זה הכוונה, משה רבינו התקשה במעשה המנורה. איך? אני רואה אותם, כל העולם נגדם, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטינו. איך הם התקיימו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זרוק לאש, קח את הכיכר כסף, זה המשקל, בואו נגיד חצי קילו זהב, זרוק לאש את הזהב, זרוק לאש, והיא נעשית מאליה. כך עם ישראל, זה הרמז, כך עם ישראל יזרקו אותם לאש ולמים, ויחנקו אותם ויגעו אותם, ומתוך האש הם חיים. זה באה המנורה לרמז, זה משה רבינו התקשה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתוך האש הם התקיימו. וזה מתאים לאויבים מבחוץ, חמאס, חיזבאללה, איראן, וכל הגויים נגדנו. וזה מתאים לרשעים שבתוכנו, שרוצים לחנוק אותנו, לחנוק את החרדים, לחנוק את לומדי התורה, שיחנקו, שונאים אלוקים, שונאים תורה. אל תיבהלו, אל תיבהלו. כמו שכל אלה במשך ההיסטוריה, כל אלה שקמו עלינו אינם, לא נמצאים, אינם. ואנחנו חיים וקיימים, כך עם ישראל קיים לעד, ואנחנו קרובים לגאולה. הגמרא אומרת בעמוד האחרון במסכת כתובות, בעקבתא דמשיחא, לפני שבא המשיח, קטגוריה בתלמידי חכמים, גזירות בתלמידי חכמים, נגד התורה, נגד משפחות החכמים, לחלוק אותם. והגמרא אומרת, בזוזה בתר בזוזה, אומר רשי, גזירות על גזירות, גזירות על גזירות. אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. אחים ואחיות, מי שרוצה לעזור לעם ישראל, יש רק עצה אחת. להרבות בתורה, להרבות בחסד, להרבות בתהילים, להרבות בצדקה. מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. לכן כל מי שאכפת לו על כבוד הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, לא כללות ולא דיבורים ולא מלחמות, רק להרבות תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו את העבודה. ומי שלא יזכה לחזור בתשובה, הוא אבוד, הוא מסכן, הוא ייעלם, כמו שנעלמו כל הקמים עלינו. ודבר נוסף, יש היום בפרשה, מי שירצה, ועל מה שתהיה לזכות, תראו את זה לאחרים, מפרק ת' פסוק א' ב' ג' מדובר על חורבן פסח. הקדוש ברוך הוא מצווה, אומר למשה רבינו, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית, ויאסוף בני ישראל את הפסח במועדו. מתי שוחטים קורבן פסח? ב-14 יום, בחודש הזה, בי"ד בניסן, זה החודש הראשון, מקריבים קורבן פסח. טוב. אומרת התורה, ויהי אנשים אשר היו צמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. מי שתמא לא יכול להקריב קורבן פסח. והיו אנשים צמאים. יש בחז"ל כמה וכמה דעות מי היו הטמאים. אחד הטעמים, נושאי ארונו של יוסף, הרי הוציאו ממצרים את יוסף, אז כל מי שסחב את ארונו, המת מטמא. והוספנו, כדאי לדעת, תספרו את זה לאחרים, זה לא רק נושאי ארונו של יוסף, הרי כשיצאו ממצרים, אז לקחו את הארונות של כל השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, את כולם. כי אתם זוכרים שיוסף השביע לפני מותו, השביע בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה, שימו לב, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, איתכם עם כל השבטים. נו, אז כל אלה שנשאו את הארונות של ה... שיוסף ואחיו היו טמאים, חוץ מזה, סתם אנשי חברה קדישה. כל יום מתים אנשים. כל יום מתים אנשים, וקוברים אותם, מתעסקים בהם, אז טמאים. והיו אנשים, אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח. או מי שהיה בדרך רחוקה, או מי שהיה חולה, אנוס, האנשים הללו באו אל משה ולאהרון ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתור בני ישראל למה נפסיד? למה נפסיד? גם אנחנו רוצים להקריב כאן יש טסט בוחן לכל איש ולכל אישה. בוחן ליראת שמיים. אם אתה מפסיד מצווה, אתה שמח או כואב לך? כאן לכאורה היו צריכים לשמוח. אמרו לי, לא ידעתי, מעולם לא קניתי כבש. הקורבן פסח זה כבש בן שנה, מעולם לא קניתי כבש. אמרו לי, כבש עולה 3,000 שקל. לכאורה ישמחו, אנחנו טמאים, אנחנו פטורים, לא צריכים לקנות כבש, הרווחנו 3,000 שקל. לא, האנשים הללו באו אל משה ואהרון, למה נפסיד? אוי, אוי, למה? גם אנחנו רוצים להקריב קורבן פסח. אמר להם משה רבינו, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים רואים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די. חלב

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
10: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
11: מאזינים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שנדע לא לבייש, לא בעל את אשתו ולא אשה את בעלה, ולא בשכנים ולא בתלמידים. חמור, אתם רוצים לדעת כמה? הגמרא אומרת במסכת סנהדרין דף י"א, רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול שאין לתאר. אני אומר לכם דבר, אני לא מבין אותו, אבל אני לא שואל שאלות, צריכים להבין. רבי יהודה הנשיא אמר שיעור. והיה תלמיד שאכל שום. מפיו נדף ריח חזק של שום, ורבי יהודה הנשיא לא יכל לסבול את זה. אמר רבי יהודה הנשיא, מי שאכל שום יצא. קמר הפחייה, הוא לא אכל. קמר הפחייה, ויצא. הוא לא אכל, רק הוא לא רצה שיתבייש, הוא שאכל, אז הוא יצא. וכשהוא יצא, כל השיעור יצא. כל התלמידים יצאו מהשיעור, והבן הנשיא נשאר לבד. למוחת היום, בא הבן של רבי יהודה הנשיא, אל רבי חייא, אמר לו, תגיד לי, מה עשית? אתה יצאת, אז כולם יצאו, נגמר השיעור, אתה יודע מה זה ביטול תורה? ביטול תורה של אחד זה חמור. ביטול תורה של שיעור שלם שהפסיקו ללמוד תורה? מה עשית? אמר לו, לא יעשה חן, לא יהיה דבר כזה. לבייש תלמיד מי שאכל שום יצל, כדבר הזה לא יהיה. תשמעו מה שמסביר המרשה, שהיה גאון אדיר, מגדולי האחרונים. מסביר המרשה, אף על פי שלימוד תורה חשוב מאוד, ולבטל תורה אפילו מאחד חמור, ולבטל תורה משיעור שלם חמור ביותר, אבל לבייש בן אדם יותר חמור, אוי אוי אוי אוי השם ישמענו, לבייש בן אדם ועוד ברבים יותר חמור מביטול תורה של רבים, שזאת אווירה נוראה. מכאן נלמד לא לבייש, לא לבייש, לא לבייש. ואני מעיר להרבה אנשים, עכשיו שוב אני חוזר לטסט, שכל אחד יקבע את העירת שמיים שלו. איפה הוא עומד? ראיתי חזן, את החזן כולם רואים. ראיתי חזן, בחזרת העמידה, הוא לא יודע מתי קוראים ומשתחווים. כולם יודעים שקוראים ומשתחווים 4 פעמים ב-18, בתחילת ברכת אבות, ברוך אתה השם אלוקים ורבותינו, מלך חוזר ומשם גן, ברוך אתה השם מגן אברהם. פעם שלישית, מודים. לא במחזור שכנות הלציון, מודים אנחנו מלאכה. פעם רביעית, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות 4. ברמב"ם כתוב 5. איך זה 5? כולם יודעים 4. לפני שעושים שלום, זה הרמב"ם מתחיל.

0: באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
1: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת יכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן עושים לכם
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
5: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינת. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: עכשיו אנחנו הולכים לדבר עם מישהו שאנחנו מאוד נהנים לדבר איתו כאן בתוכנית, חבר הכנסת משה סעדה. שלום, צהריים טובים.
8: תודה רבה, הדדי לחלוטין.
9: אגב, למה אנחנו כל כך שלום חבר הכנסת סעדה, באמת, הוא יודע שאנחנו מעריכים ואוהבים אותו, אבל אני שואל את אבי פה בשידור, למה אנחנו כל כך אוהבים לדבר עם חבר הכנסת סעדה?
7: קודם כל אנחנו אומרים שבחו של אדם בפניו, ואני מאוד מקפיד על זה. אבל אני חושב ש...
9: יש איזה ישירות.
7: כן, כן, משהו בהוגנות של ה... כן, אתה יודע, הפוליטיקאים בדרך כלל אוהבים להתחמק.
8: אתם גורמים לי להיות מובך אחר.
9: חכה, אבל
7: זה... אנחנו גורמים לך לדבר איתנו שיחה קצת יותר ארוכה, כי אנחנו מבינים שאתה באמצע ועדה ולחוץ בזמן, זה הכל.
8: אני עכשיו בהישגויות, 1,344 הישגויות.
7: על מה? מה? תספר לנו מה קורה שם? חוק מחש, החשוב שלך.
8: הוא הולך ליום שבוע בקריאה שנייה ושלישית, זהו.
7: עובר, נכון, זהו, זה...
8: עובר,
7: החרדים יתמכו?
9: לא בטוח.
8: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
9: הם תוכלים
8: בוועדה עכשיו. לא, לא, הם תוכלים, הם סובלים מחש, מנחת זרוע של מחש כל הזמן.
9: אבל החרדים הודיעו על איזה חרם הצבעות או משהו, איך אתה הצלחת לגייס אותם?
8: לא, אז לא, בואו, השותפות באמת היא ערכית ואידיאולוגית. בכל הדברים, גם פיצולי המש וגם זה, שניהם הולכים לעבור ביום שני הבא. השותפות היא מקום ערכי, כי בסוף הרי, הגלי שיש לה את כל הכוח, ומי מתאמרת? את מי היא רודפת? את הימין ואת החרדים. כן. כל מה שקשור לזהות יהודית, קודשי ישראל, היא במסע רדיפה אינסופי. עכשיו, אנחנו, החוק מאחש...
9: צריך לומר, החוק שהנחת אותו כמעט עם תחילת הממשלה, אבל שלוש שנים, נכון. עד שאתה מקדם אותו, ואז להגיע בלחץ לא, ברגע לא, האחרון, רגע לפני לא, שהממשלה...
8: אבל למה? אבל
9: הקואליציה מתפזרת, כן.
8: הפרקליטות שבתה, ואחרי שהיא שבתה, הם הגישו נגדי תלונה לוועדת האתיקה, כי אני הגשתי הרי, בצדק, תביעה נגד כל ראשי המערכת. לבית הדין לעבודה, גם זכיתי. אז עכשיו, בגלל שאני מנהל תביעה נגדם, אז אסור לקדם את החוק. היה רגעים שאמרתי, אולי אני אוריד את התביעה. אבל אמרו לי, משה, אל תוותר להם, שישלמו גם וגם.
9: אז מה עשית עם זה?
8: והצלחנו בתביעה.
9: אז מה, מישהו אחר מקדם את החוק במקומך?
8: לא, לא, לא, לא, הצלחנו בתביעה.
9: הבנתי, ואז כביכול זה ירד מסדר היום, ואז אתה יכול...
8: שילמו 110 אלף שקל, חידשתי את החוק, חידשתי את החוק, זה לא בשביל הכסף, בשביל הערך. חידשתי את החוק...
9: מה, לאיפה תרמת את ה-110? לא הבנתי.
8: קודם כל, אתה יודע, זה השבת הוועדה כמעט, כי אתה יודע כמה השקעת.

0: השקעתי בתביעה נגד המערכת משהו כמו 250 אלף שקל, ובין היתר, בין היתר, כי עורך דין ששילמתי לו את מיטב כספי, עזב אותי באמצע הניהול, בגלל שאני עורף את המדינה ואני תומך בבנימין נתניהו.
1: וואלה, לא ליאקת מראש אנשים ש...
2: כן, המתחדד היה תפוס, מה קרה?
0: לא, הוא היה מהצד שלנו, גמרי, הזדהה איתי, שמח שהלכתי לליכוד, ופתאום שהתחילה הרפורמה, יום אחד אני... כן, התהפך עליי. לא, אתה יודע, היו שם, אם אתה רוצה להצליח במיליה הזה ולהיות חלק, להיות בין החבורה.
1: למרות שהם תמיד מספרים שזה כמו איזה שבועת הרופאים, כן, שעורך דין תמיד יכול לייצג את מי שזה, וגם אדם שרצח, וגם אדם
0: שעשה חמור. טוב. אמרתי לו, אני לא מוכן שתתפטר מהייצוג. אמרתי לו, סליחה, מה זה? איך אתה עושה את זה? אבל הוא לא הסכים לייצג בשום פנים ואופן, כי מבחינתם, לצערי אני אומר, מבחינתם היינו מוקצה, אבל זה לא עזר לו.
1: טוב, סדר, אנחנו נעשה פה פעם איזה פודקאסט, וזה סיפורים בדיוק לשם. כן, ועכשיו זמננו הוא יחסית קצר.
2: מה קורה עם חוק הגיוס? דבר ראשון, הוא מת, זהו, הולכים לבחירות, או שיש איזה חבל הצלה?
0: אני לא אין חבל הצלה, אני אומר את זה אצלכם כל הזמן. הליטאים, אגודה והליטאים, יפילו את החוק הזה.
1: לא זה יפילו אותם.
0: אני גם מבין אותם, אני גם מבין אותם, תקשיבו, אין הלימה, החוק הזה הוא לא טוב בעיניי, כי אין הלימה בין זה שאדם לומד תורה לסנקציות, כאילו,
1: אתה אומר צריך חוק רך יותר בעצם.
2: אתה היחיד מחבר?
1: חוק רך יותר, זה המשמעות.
0: הוא גם משפטית, נכון, הוא גם משפטית לא נכון. איך אתה יכול לאסור, להגיד מישהו עכשיו למד תורה? לא יגיד, אתה יכול לאסור עליו את הזכות, את הזכות הבסיסית לקבל רישיון נהיגה, את הזכות הבריאה, את החופש הבסיסי לנסוע לכל מקום בעולם, זאת אומרת, מכוח מה? אתה שולל לו את הזכות הבסיסית הזאת. זה לא פרופורציונלי. אני חושב שאתה צריך לעשות את זה באמירה אחרת.
1: מה, ביסמוט החמיר מדי, אתה אומר, לקח את זה...
0: לא, לא, הוא לא עשה את זה בשביל להחמיר. לא, הוא עשה את זה. ביסמוט ממש לא, ביסמוט... החברה החרדית הם אחים ורעים שלו, והוא מעריך מאוד. אלא זה נאמר, בלי הסנקציות האלה, לא נוכל לקדם את החוק. ואני אומר, אפשר היה, ואפשר לייצר שלילת הטבות. כאשר אתה עושה את זה ביחס לכל האוכלוסיות, לכל מי שלא משרת. 10,000 חילונים שלא משרתים בשנה, ערבים, שזה בסך הכל 35,000, שנהנים מאותם מטבות, כמו אפליה באקדמיה, כאילו אפליה מקלקלת באקדמיה, כמו תיעדוף בסחירות. עובד ערבי שעובר דירה בשביל לעבוד בשירות המדינה, מקבל סחירות על חשבון המדינה. למה? על מה ולמה? ולכן אני אומר, אני צריך לעשות את זה אחרת, במצב שזה נראה. כרגע, אני אגיד לכם מה האור. כי בממשלה הבאה,
1: איזה ממשלה הבאה? מה אתה מדבר על הממשלה הבאה?
0: גלי לא תהיה, לא. גלי לא תהיה פה.
2: אולי רגע, אולי יהיה מישהו יותר גרוע מגלי בערב מיירה. היא בטוח לא תהיה, אבל...
1: למה אתה בטוח?
0: היא לא תהיה,
2: כי... לא, נשאר לה עוד כמה זמן.
0: נעבור אותו, לא, יש לה שנתיים.
2: עוד שנתיים,
0: סדר. 2027, לא, זה 2027, אפילו שנתיים. וחוק פיצול תפקיד היועמ"ש שעובר, מאפשר לממשלה למנות יועץ ולפטר יועץ, כאחר ראוי גם.
1: אני ועד עכשיו לא היה לכם אפשרות לפטר, הנה פיתרתם בגד סקפים.
0: לא, ממש לא.
1: יש לכם אפשרות.
0: שיחקנו בנדמה לי.
1: היה לכם, למה בנדמה לי? למה? אספתם, יריב לוין ביקש מכל משרדי הממשלה להביא הפרות ולהביא מקומות שבהם גלי בערב מיירה לא עזרה לממשלה והוא הביא זה 400
0: נו, ו? אבל במקום לקחת את זה לוועדה של גורניס, זאת הדרך לפטר עד החקיקה שלנו, הוא הקים ועדה בתוך הממשלה ואמרתי לו כבר מה, זה לשחק בנדמה לי כי זה לא יעבור. ואז הוא אמר לי, לא, יום מהשיטה מודחת. אמרתי לו, בסדר, הגיע לישיבת הממשלה, הוא אומר לי, כן. יש לה 1,300 עובדים ששרים למערותה, כן. אז אמרתי לו, אז מה, אני אשחק עם עצמי ונדמה לי. הדרך היחידה הייתה דרך לוועדה של גרוניס. גם אם גרוניס היה במיעוט, היינו צריכים, זאת הדעת, דרך שהיא לא תהיה. כי היא עבריינית, ואסור לה להיות יום אחד בתפקיד הזה. ולצערי לא עשינו את זה, ואני לא אשחק ונדמה לי.
1: תגיד לי, אתה זה בפרשת הפצרת, אם אני לא טועה, הבטחת לנו כאן בשידור שגלי בערב מיירה זה עניין של זמן עד שהיא תחקר, או שקלונה יתגלה ברבים, והבטחת, אם אני לא טועה ממש, התבצרת בעניין הזה, מה עם זה?
0: אני אזכיר לך, אני אמרתי לכם שבג"ץ יאשר את חוות הדעת שלי למנות תובע חיצוני, ואז נתקענו, כי החמצנו מול שערי, כי לא מינינו תובע חיצוני, אני מזכיר לך, מינינו אחד,
1: שהוא היה... לא מצאתם, אתה נראה לי ואתה היועץ המשפטי של המשטרה, אם אני לא טועה.
0: אני יכלתי לייעץ, המלצתי על כמה פרקליטים בכירים בפרקליטות, אמרו לי בתוך... אצלנו בקואליציה שזה לא ראוי שאנשים מתוך הפרקליטות יתמנו, בעיניי זה הכי ראוי אם הם אנשים מערך ודרך, ולצערי זה לא קרה, אבל לא על מן ישראל, מנהל מחש החדש, וזה הבטחה שמנהל מחש החדש שיתמנה בקרוב, הוא יצטרך לקחת את כל החקירות ולחקור, כי כרגע, תבינו, מי עכשיו אחראי על חקירת הפצרית? המשנה שלו, מי שהייתה עם עמית אייסמן, כל השנים, יעל גרינבוים, שהייתה איתו בחיפה, שמינה אותה לבינלאומי, למרות שמעולם, במחלקה בינלאומי, מעולם לא עסקה בבינלאומי, מינה אותה עכשיו למשנה שלו, הוא נתן לה עכשיו לדאוג ולטפל בתיקים האלו, וברור לך מה הייתה,
1: שתסגור אותם. כן, איך זה הפך לזה. טוב, אנחנו לא רוצים להפריע לך, חבר הכנסת סעדה, כי אני יודע שאתה בדיון חשוב, מה שנקרא חוק חייך בהקשר הזה, אבל לאבי פרוך, אני רואה שאותו ממש כתב לי פה, בנט, אייזנקוט, פוליטי, אתה יוצא מנקודת הנחה שהחרדים יקימו איתכם ממשלה, בממשלה הבאה.
0: בוודאות.
1: ויש את הפגישות של אייזנקוט עם
2: גפני ובבצ'יק נפגש עם בנט, אמרו בזמנו.
0: עזבו, השותפות שלנו עם העולם החרדי היא לא שותפות של אינטרסים, היא שותפות ערכית.
1: חד ערכית.
0: יש לנו ברית ערכית, נכון, ברית ערכית אמונית חד ערכית, ומהמקום הערכי הזה אי אפשר להפריד. אי אפשר להפריד.
2: אבל איך אתה כל כך בטוח, חבר הכנסת סעדה? אנחנו ראינו את גדול ישראל חותם על מכתב שאומר אין גוש, או בינתיים אף אחד לא יכריז שהולכים עם מישהו אחר, אבל אתה יודע, האופציות יכולות עוד להתפתח ולהשתנות. למה? איך אתה כל כך בטוח שהחרדים בכיס שלכם?
0: מי שיכול בתוך משפחה לכתוב אין משפחה? יש, אנחנו משפחה. אנחנו משפחה. באמת, החברה החרדית, החברה הדתית-לאומית והחברה הלאומית של הליכוד, אנחנו משפחה. אנחנו הגוש האמוני.
2: אתה לא רואה שום אפשרות שהחרדים הולכים עם מישהו אחר?
0: לא, אני מנהל שיח עכשיו, אתה יודע, בין שלא בתקשורת, עם החקים החרדים. כולם ברור שנשוב לממשלה, אני מקווה שהיא תהיה גדולה יותר, והיא צריכה להיות גדולה יותר וחזקה יותר בצד השם ורחבה יותר, ואנחנו נשאף להגדיל את הממשלה הזאת כמה שיותר, אבל ברור לי שנשב באותה
2: ממשלה. אתה שומע את זה מכל המפלגות החרדיות?
0: מכולם. אשר רותנים, כולם רותנים, והם אומרים...
2: לא, אתה אומר שאתה מדבר עם חקים חרדים. כולם מבינים שהם בממשלה הבאה תחת נתניהו באותו קונספט.
0: כולם מבינים שזה מה שנכון להם. נכון, כל אחד עושה את זה, אמרתי, לא מאינטרס. כי הברית היא ערכית, והשותפות היא ערכית. שיש לך ברית ערכית ושותפות ערכית. עם מי הם הלכו? עם ליברמן?
1: אפשר לייצר קונסטרוקציה אולי, אפשר לייצר משהו, אייזנקוט, אולי חלקים בליכוד, כל המפלגות חרדיות, ליברמן יכול לשנות את הרוב של איפת נתניהו,
0: בסדר, אם רוצים ללכת עם בן אדם כזה שניבל, חירב וגידף את מערכות ישראל, אז שיתכבדו, אני סומך על החרדים,
1: אני רוצה רק
0: במקום הערכי, הם יודעים מה שראש הממשלה עשה למענם, לא בזכות, לא בחסד, בזכות.
1: טוב, זמננו ממש נגמר, אבל אתה יודע, אני בסוף רוצה שגם בקדנציה הבאה נוכל לשוחח איתך בשידור כחבר כנסת. נזכיר למאזינים שאת המקום שלך בליכוד קיבלת כשריון מנתניהו בבחירות האלה. מה הולך להיות מרחץ הדמים בפריימריז? האם אתה יכול להיות רגוע? האם אתה... אולי נתניהו לשריין אותך עוד פעם? הרי יכול להיות שמקבל עוד.
0: אני לא רוצה. לא, גם לא הייתי רוצה. כי אני רוצה להתמודד, אני רוצה לקבל תפקיד ביצועי בכנסת הבאה. ואני חושב שאין לי ספק שבוחרי הליכוד זה 165,000, יבחרו את האנשים הערכיים, האידיאולוגיים, שעבדו למענם בכנסת. ומי שנמצאים בכנסת להילחם כל יום, ושיבחרו את האנשים הטובים. אני שם את מבטחי בקדוש ברוך הוא ובאנשי הליכוד שיודעים לבחור נכון.
1: ובמפקדי ארגזים קצת, אתה יודע, זה גם חשוב.
0: לא, אין לי, אתה יודע, אחי, אין לי כאלה.
1: בוא.
0: אין לי, הארגזים היחידים שיש לי הם בפרקליטות וזה תיקים.
1: חבר הכנסת.
2: עכשיו אתה מבין, עכשיו קיבלת תשובה למה אנחנו אוהבים לשוחח איתך, אתה מבין, חבר הכנסת סעדה.
0: תודה רבה לכם.
2: לשעבר סגן ראש מח"ש, מפלגת הליכוד, תודה. תודה רבה. צהריים טוב. זהו, אני מקווה שבאמת החוק הזה יצליח, כי בסוף מח"ש זה אירוע שנוגע גם לחרדים.
1: לנער אותו דחוף.
2: כל מערכת המשפט.
1: דחוף, אבל לנער את הדבר הזה שנקרא ראש מח"ש, את הגוף הזה, שהוא פשוט גוף רקוב לדעתי, בפרט בקדנציה האחרונה של ראשת מח"ש
2: קרן בר מנחם. אומר לך את זה, אגב, חבר הכנסת סעדה היה שם בתוך המערכות, יש לו לא מעט סיפורים, הלוואי ואין לנו יום אחד זמן לדבר על הכל.
1: אתה נזדע גם שסיכרת הרבה מאוד את הדבר הזה. טוב, פרסומות, נשוב.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מקופטרות לגברים ולילדים, מ-100%.
5: אחוז כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
11: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
12: 03-504-5000.
13: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
11: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: טוב, מבטיחים לנו שהזירה בלבנון, כנראה ישראל הולכת לשנות המשוואה. שלום לפרופסור יאל זיסר, סגן הרקטור אוניברסיטת תל אביב, מומחה בין היתר גם ללבנון. שלום.
13: שלום וצהריים טובים.
12: תגיד, אבי פה דיבר איתי בפרסומות, אנחנו לא חושפים שיחות אוף רקורד, הוא אומר לי דבר אחד, איך יכול להיות שנעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, לא הורידו אותו עד עכשיו, והשאלה אם ברגע זה הופך למטרה, מה שנקרא, הצלב על מצחו.
13: יש לדבר הזה כמה תשובות אפשריות. ראשית, הרי נעים קאסם יודע שחיסלו את קודמו וחיסלו את קודם קודמו, כן? גם את נסראללה, כן. וגם את מי שירש את נסראללה, ולכן הוא נוקט באמצעי ביטחון. אז זה דבר אחד. דבר שני, לפחות בהתחלה הוא נתפס כדמות חיוורת שלא כזאת שולטת על הארגון. אז
12: ועדיף את הלמך הזה בראשות הארגון אל מול אחרים שיכולים להיות יותר דומיננטיים.
13: והדבר השלישי, הרי ממילא טראמפ החליט לפני חודש שאנחנו לא תוקפים בביירות. צריך ממנו אישורים. אז ככה אנחנו נראים, לא נעים לי להגיד, חיילי צהל חייהם מופקרים, תושבי הצפון חייהם מופקרים, כי הממשלה מפחדת מטראמפ.
14: טוב, צריך לומר, אנחנו רואים אירוע שהוא סופר דרמטי, וזה המסע ומתן בין ישראל ללבנון, ויכול להיות מאוד שבאמת זה מה שמכניס את חיזבאללה ללחץ. אנחנו רואים כל הזמן שהוא תוקף את המסע ומתן הזה. קודם כל, המסע ומתן לא באמת מתקדם, אבל האם אתה רואה אופציה לשינוי מהותי ביחסים בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון? זה משהו שהוא אפשרי?
13: לא. לצערי הרב, כל המסע המתן הזה זה, איך אומרים בערבית, כלם פאדי. מדוע? משום שחיזבאללה הוא יותר חזק מצבא לבנון. חיזבאללה עדיין יש לו תמיכה, אבל זה פוליטיקה של זהויות, והשיעים הם שליש מהמדינה, והם בידפול תומכים
12: בחיזבאללה או בלבנון, כן.
13: כן, אז זה נכון שאפשר להשיג הישגים ולקדם דברים, אבל כאילו פירוק חיזבאללה מנשקו זה דבר שחיזבאללה אומר לא יקרה, ואני לא רואה מישהו בלבנון שיעשה את זה, אלא אם כן נקה בחיזבאללה, מה שאנחנו לא עושים מכה קשה, וחיזבאללה זה לא בגלל שעכשיו יש מסע ומתן. אנחנו נמצאים בתוך השטח הלבנוני, בראייתו אנחנו מטרה לגיטימית, אנחנו בעצם נותנים לו לגיטימציה בזה שאנחנו לא באמת מגיבים, ואז התוצאה היא שאומר, מה אני מפסיד? אני גררתי את ישראל למלחמות התשה, ובמלחמות התשה אנחנו לא יוצאים טוב, כי אחר כך בסופו של דבר עוד חצי שנה ועוד שנה אנחנו נגיד למה חיילים בלבנון ונפגעים ובוא נצא ועוד פעם יהיה חגיגות ניצחון.
14: אז מה, אנחנו עובדים על עצמנו? פשוט צורפים זמן נריק? אני באמת לא מצליח להבין איפה
12: החשיבות כנראה זה בעצם קיום הפורמלי של השיחות האלה.
14: כן, זו הסיבה?
12: כן, צריך להסליל דעת קהל, אתה מתחיל לראות גם בערוץ התקשורת הלבנוני.
14: אולי לתקוע משהו בעין של חיזבאללה.
12: כן. לא ככה.
13: יש כאן שני דברים. אחד, קודם כל, מי שרוצה הכי את המסע ומתן, זה אמריקאים. ומה לעשות? אנחנו עושים, כמו שאתם יודעים, מה שאמריקאים אומרים לנו, הגענו למצב, זה חסר תקדים בכל ההיסטוריה של ישראל.
12: אבל חסר תקדים אולי לנו... עומק השיתוף פעולה שהם נותנים לנו חסות ומטריה, כולל מלחמה עצימה באיראן, שהם לקחו לא רק חלק פעיל אלא הובילו, ויכול להיות שזה תמורה שכל דבר תמורה. ובשקלול הנתונים, אולי זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם על משהו גדול יותר.
13: כן, שאנחנו עכשיו הופכים להיות מדינת חסות של חיזבאללה, של טראמפ, שטראמפ כותב לנו בוואטסאפ, עכשיו תעשו ככה ועכשיו תעשו אחרת.
12: מסכים איתך שלא, ומדינת חסות זה הגדרה קשה יותר, אבל אתה יודע, זה שאנחנו מוכרחים
14: הרבה. אני לא חושב שהאלטרנטיבה השנייה, רגע, סליחה, פרופסור זיצר, אני לא חושב שהאלטרנטיבה השנייה, כמו ביידן ואובמה בבית הלבן, הייתה עדיפה על המדינת חסות שאנחנו עכשיו של ארצות הברית.
12: ומה גם אם אני במטאפורה שלך, פרופסור זיסר, אני לא רוצה שטראמפ
13: יזיק. היא עדיפה במובן הזה שמול ביידן וטראמפ היו לנו כלים, הם לא הסכמנו איתם, יכלנו להגיד להם לא, היו לנו תומכים, ידענו לשחק, היום טראמפ מחר יתהפך עלינו, אנחנו לחלוטין בידיו.
14: כן, אומרים את זה כבר הרבה זמן, שטראמפ יתהפך עלינו. במשך שנים לא עשינו כלום עם איראן, כי לא היה לנו גיבוי אמריקני. עכשיו עשינו, ובגדול, נכון שלא סיימנו את העבודה, אבל...
12: ותמיד אמרנו, איום צבאי ימין.
13: זה שאלות אחרות, אבל בהקשר של לבנון, אני חושב שיש חשיבות להתקדם. חלק גדול מן הלבנונים רוצים איתנו ביחסי שלום. חלק גדול מהלבנונים היו רוצים להיפטר מחיזבאללה. הם פשוט לא מסוגלים, הם מפחדים, הם לא יכולים, ולכן המסע ומתן הזה לכשלעצמו הוא חיובי. מדברים, אנחנו יכולים גם להתגבר על כל מיני בעיות שהן כן מחלישות. הבעיה היא זה, איך אומרים לנו בלבנון, תחכו כמה שנים טובות, עשור, 20 שנה, חיזבאללה ידאף נעצבו. אין לנו את היכולת לעשות את הדבר הזה. אין היתר גם, כי חיזבאללה לא יושב בשקט ונחכה, אלא הוא פועל נגדנו.
14: דברים ברורים. פרופסור אייל זיסר, סגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב, מומחה ללבנון, תודה.
13: תודה
14: לך. אנחנו מסיימים, תודה לכל הצוות היקר, תודה לאבי מוסקוב שערך אותנו, תודה לארז רסין.
12: אמת, ותודה לכל באמת עוסקים במלאכה. חשוב מאוד להדגיש, הציבור ביקשו מאיתנו כמה פעמים, ואני חושב שזה רגע, תעצור לרגע את השעון פה שמוטט לנו על סיום התוכנית. הציבור נקרא להתפלל ולעורר חמש שמיים מרובים, עבור המקובל, הגאון הצדיק רב דוב הכהן בן שושנה קוק, הרב קוק מטבריה. אני גם לא חייבים להיות חסידים שלו או צמודים לדרכיו, זאת אומרת בברות היומיומיות, כדי להבין שהוא נמצא במצב קשה, וכולם צריכים לעשות משהו, להתפלל. לקחת כאן אתמול היה כינוס גדול מאוד בבני ברק בראשות חותנו הרב הגאון רבי יצחק זילברשטיין, דוב הכהן בן שושנה, ראוי שנדגיש ונחזור על זה לרפואה שלמה, ואולי מחר גם נביא ממקורביו, ובעזרת השם גם מבשר לנו בשורות טובות. כאן אנחנו מסיימים את התוכנית, תודה לכולם, להתראות.
14: להתראות.
6: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. 260 שקלים למנה, באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו, 02-64-15-999. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
17: פור, חד וחלק.
18: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
19: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
21: לביא קפיטל והכל מסתדר.
20: כוכבית 8590.
22: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
20: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
24: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
25: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
26: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
27: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
28: קרי, אני שומעת.
29: מה זה החלפת תצוגות?
28: במילה אחת, הזדמנות.
30: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
28: נו, מה אומרת?
29: במילה אחת, לרוץ.
30: קרי מבית פריזבי.
31: מבצעי השבוע בבר כל טו. שמפו או מרקח או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
32: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה היא תוסף תזונה ולא תרופה.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות, דובר צהל. עדכן על רקע הזקות שנשמעו בגליל המערבי כי רחפן אפס ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, ברוך השם בלי נפגעים. במקביל דובר צהל בערבית הוציא התרעת פינוי לתושבי עיר נבטיה שבדרום לבנון לקראת תקיפות של חיל האוויר באזור. כתבנו מנדי ריזן מוסר כי במהלך הלילה צהל תקף יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובדרום המדינה. ברצה הלודיה כי במהלך הלילה, בעקבות תקלה טכנית, כלי טייס מאויש מרחוק של כוחות צהל הטיל חימוש בשטח פתוח במרחב המועצה האזורית אשכול. האירוע הסתיים ברוך השם בלי נפגעים ובלי נזק. בהודעת דובר צהל צויין כי האירוע מתוחקר. איראן וארצות הברית הגיעו להבנות בסוגיית הכספים המוקפאים. בסוכנות הידיעות האיראנית הסנים ניתן כי במסגרת ההסכם עם ארצות הברית ישחררו מיידית 12 מיליארד דולרים מהכספים שהקפיא הממשל האמריקני, ועוד 12 מיליארד נוספים יופשרו בהמשך. בסוכנות הידיעות AP דווח כי שתי המדינות צפויות להכריז היום על הסכם בסוגיית הכספים המוקפאים. צביקה מור, אביו של בדוי השבי איתן ומראשי פורום תקווה, מצטרף למפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'. הודעה רשמית על הצטרפותו של מור צפויה להימסר במסיבת עיתונאים שיכנס שר האוצר הצהריים. כתבנו מוסר כי ככל הנראה מור ישובץ במקום גבוה ברשימה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמיד לדין את ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
3: הפרקליטות הודיע היום כי נשקלת העמדתו לדין של ראש הסגל לשעבר בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן בגין מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בכפוף לשימוע. על פי החשד, לאחר שנודע לו על חקירה סמויה סביב הדלפת ידיעה מודיעינית סודית לעיתון הגרמני בילד, הוא זימן בדחיפות את היועץ אלי פלדשטיין לפגישה בקריה ושאל אותו אם הוא קשור לפרשה או לחקירה, תוך רמיזה שייתכן וניתן לעצור את ההתפתחויות. בהמשך הפכה החקירה לגלויה, נעצרו פלדשטיין והנגד ארי רוזנפלד והוגשו נגדם כתבי אישום על הדלפת המידע והעברתו לפרסום.
2: וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
2: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, בימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: תנורים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות ארז רוסין.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, פעמיים כי טוב, היום של הקוסקוס מפרום, דבחות, כל הדברים, היום זה יום שלישי. עשית דבחה לפני שבאת או שבאת ככה? אני רוצה להגיד תודה רבה למשה דאודי. משה היקר, אני אוהב אותך אהבה גדולה, תודה רבה, חיממת את ליבי, שימחת אותי. בדיוק עכשיו שתיתי קפה, ואחרי הקפה, בתוך כדי הקפה הוא מגיש לי איזה עוגיה מיוחדת. אבו ביי, הוא הגיש לי הבמבר. הבמבר. רק למביני עניין, רבותה, רק למביני עניין. תודה רבה, ובואר מפילון במיליון, נשכח גדול, רבי משה דאודי. טוב, איתנו חיאל צולמן, רבותיי, שהגיע היום חגיגי מתמיד. כנראה שהוא קיבל את המשכורת, תעלה במשכורת שהבטיחו לו כאן בכל ברמה, בגלל זה הוא הביא חולצה חדשה. תקשיב טוב, אם היית משחק איתי על כסף מזומן, היית מרוויח הרבה יותר כסף מה שאתה מרוויח פה. תודה רבה גם לגבריאל סרוסי ולכל העוסקים במלאכה, רבותיי. תבורכו מפי עליון פי מיליון, הצלחה גדולה עם כל הדברים הטובים. יש לנו גם שירים חדשים והפתעות, ומתכוננים גם ליניב בן משיח למופע הגדול שלו בשלישי לשישי. זה הולך להיות, רבותיי, בקיסריה, אחרונים אחרונים חביבים להזדרז, לרכוש כרטיסים, לפרגן ליניב בן משיח. לא כל יום בן אדם עושה אירוע כזה גדול בהפרדה, עושה הופעה בהפרדה. חייבים לחזק אותו ולאהוב אותו ולהגיד לו, יניב, אין כמוך, פותחים ממודי דמרי. שיר הפנן של הקיץ, כולנו יחד, הכל דו אפרה. תמיד בשמחה, חברים, תמיד בשמחה. אני עמי מימון, תודה.

וזה השיר מוקדש רבותיי לקלידן מספר 1 רם חדד. רם הודיע לי רשמית רבותיי שהמכשיר טלפון שלו נפרץ, לכן הוא העלה לסטטוסים כל מיני שטויות.

0: וזה אודי דמרי, רבותיי, פותחים את הקווים, כסף מזומן, הוציאו לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לדוד, שלום דוד, מאיפה אתה?
2: מנתניה, מה נשמע עמי?
0: נתניה, בואי נה, אתה לא יודע, הוא הביא לי הבמבר מנתניה. משה דאודי שיחק אותה, השם יפנק אותו, יתן לו שפע גדול בזאת השם, צ'אן אחר. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה אנשים לא הצטבו על תלמוד תורה?
2: בגלל שהם לא בללמד, הם לא בללמד, אז הם לא יכולים ללמוד.
0: מה זה הם לא בללמד?
2: הם לא יכולים, יש גזירה שווה ללמוד ללמד, הכיוון שהם לא יכולים ללמד, הם לא יכולים גם ללמוד.
0: למה לא יכולות ללמד נשים, מה הבעיה? המורה שלי לזה לא לימדה אותי, מה?
2: בגלל ששיננתם לבניך ולא לבנותיך, אז הם לא יכולים לעשות בתוך לימוד.
0: בסדר, אז למה אמרו ושיננתם לבניך? למה לכתחילה אמרו ושיננתם לבניך ודיברת? למה?
2: נשים דעתן קלה. נשים דעתן קלה גם.
0: מה זה שחלה דעתן קלה? למה נשים לא הצטבו על תלמוד תורה? ספר בראשית, מה?
2: מה?
0: מה הם...
2: שמרתם את בריתי אולי?
0: לא, לא, לא. לא, לא. מכיוון שחווה אימנו יחטיאה את האדם וגרמה מיתה, הורידה מיתה לעולם, למשה רבנו שהוריד את התורה, לכן העונש הוא שלא ילמדו בתורת השם. ככה הוא כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, אבל היית בסדר, תמתין אותנו על הקו, בוא נעניק לו פרס, בוא נעניק לו משקפיים. הוא בנתניה, איך נשלח לו את המשקפיים? נשלח לו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברחוב אחוזה 124 ברעננה. קיבלת ארוחה זוגית, מסעדה רמח פוד, ארוחה זוגית, תהנה לך מרעננה לנתניה זה. אתה לוקח חצי אוטובוס, נוסע לשם, עוצר, פיסה, פיסה. תודה, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
0: יופי מאיר, איך אתה מודק?
3: מה אומר, רמי, היקר, איך אתה?
0: על הגאולה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מהכסף הקטן, הנה זה בא. בוא נראה, שאלות קלות, כן, הנה זה בא. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
3: יונתן ודוד.
0: תשובה נכונה, מה השיעור של מאכל הבן דורסאי?
3: של מה? שליש, שליש בישול.
0: שליש, מה נדאמר אחד, מה נדאמר שני?
3: רבע.
0: לא, שליש וחצי, תזכור.
3: חצי, חצי, כן.
0: שליש וחצי, תזכור את זה. לא מחשיב לך את השאלה, מעביר אותך לשאלה הבאה. מה הם הדברים שמוצאים את האדם מן העולם?
3: קינה, תרה והכבוד.
0: תשובה נכונה. מי הוא התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
3: שמה?
0: מי הוא התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
3: רבי יושע בן לוי.
0: טעות, בבא בן בודה. אמר לו בוא תעשה כפרה על החטא שהרגת את הכהנים שם, את החכמים. תמדין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו פרס, יאללה, קבל מאיתנו רב מגב מבית טירולר. שימו לב רבותיי, טירולר. מוצרי טירולר, הכי קל, הכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. ממליץ בחום, חבר'ה, אם עושים שפונג'ה,

0: אחלייני מדע, חבר'ה, שימו אוזן, שיר, השמעת בחורה עולמית. שיר פגז, ביצוע פגז, עיבוד פגז. שייתן לנו רק טוב בעולם. תודה, נסיך.
1: אמן, אמן.
0: ותודה למשה מלכה, משה הנסיך, משה המנהל שלך, שהוא...
1: מאיר, סליחה.
0: מאיר המנהל שלך, שהוא זהב טהור.
1: נסיך עולם, באמת.
0: וענק, ענק. תגידי, למה מגיע לך מזל טוב?
1: זה יותר נכון ממחר, אבל היום ערב יום הולדת.
0: הופה! אני אקבל מלא הודעות ממאזינים. תגיד לו מזל טוב, תגיד לו מזל טוב. כולם ככה, מה? בוא נה, בן כמה תהיה?
1: ודיברת הבם.
0: מה, 42?
1: כן, בעזרת השם.
0: בוא נה, אתה נראה מן 20.
1: יש
0: לי 22 שנות ניסיון. אין עליך, אהוב ליבי, דבורה מפי עליון פי מיליון.
1: זה משמע אותך, אבי, אוהב, אוהב אותך, ואת כל רדיו, כל ברמה, באמת, באמת, שאתם באמת הפלטפורמה שמקדמת ומפרגנת כל הזמן, שהשם בעולם ידע לכם זכחם, כפור עליכם בעזרת השם.
0: אמן, מחל אמר, דבורה מפי עליון פי מיליון, תודה נסיך.
1: תודה, כי זה בא נתראות.
0: שכח. חברים יקרים, לפני שנבוא לפרסומות, אני רוצה לומר מזל טוב. מזל טוב ענק, ענק, ענק למנכ״ל אפיקים ישראל אדיר על חתונת אחיו הצעיר הלילה יעקב מאיר, שבעזרת השם יהיה בניין עד עד על אדני התורה והעירה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן להם ידם המלאה פתוחה, מידו המלאה פתוחה קדושה וחווה שפע גדול. ואין עליכם משפחת אדיר, אתם זהב טהור גם ישראל, ומזל טוב ליעקב מאיר. בקיצור רבותיי, אין עליכם מזל טוב, מזל טוב, תבורכו מפי עליון פי מיליון, ושימו נעליים ככה נוחות שתוכלו לרקוד כל הלילה. אין עליכם, יתות אחים. פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים.
2: תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
3: בשבילך ובשבילי כל פעם.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה. מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד.

חצפה מפנקת. שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די. חלב אחד.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: קרי, אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
3: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
3: קרי מבית פריזבי.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
6: בשבילך ובשבילי
7: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

מאזינים מקרים, אם גם אתם מרגישים שבמהלך היום יש רגעים של עייפות, חוסר ריכוז, אנרגיה שיורדת פתאום באמצע העבודה, או פשוט תחושה שהגוף לא עובד כמו פעם, תקשיבו טוב. אם גם אתם רוצים להרגיש יותר ערניים, חדים, אנרגטיים במהלך היום, זה הזמן להאזין.

0: איתי דל מביניה, שלום איתי.
1: שלום עמית, תהיים טובים, השולחן.
0: עם כל האנרגיות האלה, זה רק לרקוד ולרקוד ולשמוח ולעשות את הדברים טובים. לפני שנתחיל את השאלות והתשובות והדברים הבאים, הנה זה בא.
2: פרסומי.
0: אז יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שהאנרגיה כבר לא כמו בבוקר, אתה יודע, עולים כמה קומות במדרגות, זה מרגיש מאמץ יותר מהרגיל, כשאתה צריך להישאר חד בפגישה, להקשיב עד הסוף, חוזרים הביתה, משפחה, אחריות, משימות, יותר ויותר אנשים מחפשים דרך לתמוך באנרגיה ובחדות כחלק מהשגרה היומיומית שלהם. אחד הפתרונות שמגיע מישראל ומעורר עניין גדול נקרא ויניה. מה זה המוצר הזה? ספר לנו מה זה ויניה.
1: ויניה זה תוסף תזונה, פיתוח ישראלי, טכנולוגיה כחול לבן.
0: כן.
1: מביאה את שלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום, של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה עמי, מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי הסוכר ובלי האלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח. וראינו שהיא בעצם מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון לקוחות שלנו מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, כתוצאה מכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר. מדהים, אה?
0: תגיד לי, זה נשמע מדהים, נשמע חלומי אגב, ונשתמשתי בזה, זה באמת נותן אנרגיה. תגיד לי, איך ויניה משתלב בדיוק באותם רגעים יומיומיים שתיארנו עכשיו? אתה יודע, אם אתה לוקח את הכמוסה בבוקר, אתה צריך אנרגיה לצהריים, או מידך תיקח את זה אחרי צהריים, אולי לא תישן כל הלילה.
1: יש לנו כאלה שדיווחו על זה אגב. בגלל זה אנחנו ממליצים לקחת את זה בשעות הבוקר, בבוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל. החומר הפעיל של ויניה, שנמצא בעצם בקליפה של הענב, הריכוז שלו הוא כמו בקבוק יין או 1,000 ענבים, נשאר בזרם הדם שלנו למשך 12 שעות. זאת אומרת שזה לא תוסף שאתה בא ולוקח ולא נספג, או אחרי שעה, שעתיים יוצא לנו מזרם הדם, הוא נשאר למשך 12 שעות, וזה מלווה אותנו במהלך היום. ולכן גם כשאנחנו, למשל, אנחנו מגיעים הביתה אחרי צהריים או בערב, שאנחנו רוצים לשחק עם הילדים, או ללכת למי שהולך לחדר כושר, או ללמוד, או לא משנה, האנרגיה נמצאת שם, האחדות נמצאת שם, כי ויניה 12 שעות אצלנו בזרם הדם, זה מאוד חשוב. תחשוב, עמי, אנחנו הצלחנו בעצם להעצים את החומר הפעיל, את החומרים הפעילים, פי 100 מאשר מה שנמצאים בענב. והמסיסות, הספיגה שלו היא פי 25 יותר מכל תוסף אחר של ענבים. זאת אומרת שזה נשאר איתנו כל הזמן. זה לא עוזב אותנו.
0: תגיד לי בבקשה, מה אתה שומע עם אנשים אחרי תקופה? אתה יודע, זה לא לקחת כמוסה אחת יומית ותראה את התקופה, זה חודש, חודשיים, לקחת את המוצר הזה, מה אתה שומע מהם?
1: יש לנו המון סיפורים, כי ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים, ויש לנו אלפי סיפורים מדהימים. אני תמיד אוהב לדבר על הדברים היותר, שנראים לנו טריוויאליים, אבל יש הרבה אנשים שיותר קשה להם, אם זה לעלות במדרגות, אם זה לצאת להליכה, אם זה ללמוד, אם זה במקומות האלה הבסיסיים, שאנשים חווים קושי, ואנחנו שומעים סיפורים מדהימים על אנשים שמצליחים לעלות 4 קומות בלי מעלית, והם לא מתנשפים ולא מתנשמים, כי הספקת החמצן יותר טובה, מגיעים הביתה והבטריה לא נגמרת, אתה יודע, הם מרגישים שיש להם כוח, עכשיו הם הולכים לשחק עם הילדים, או לצאת להליכה בערב, יש כאלה שלומדים אחר הצהריים ויותר קל להם, וויניה באמת משנה לאנשים את החיים, כי היא שמה מלווה אותם ומשנה לאנשים את החיים, זה מדהים לשמוע את זה.
0: תלוף, תגיד לי בבקשה, עכשיו זה הבנתי בדת צעדה חרדית, ותן לי איזה הטבה למאזינים, וניתן את הכוכבית וחבר'ה יהיה לפינוקים.
1: כוכבית 2908, כוכבית 2908, מתקשרים אלינו למוקד. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה למי שרוצה להתנסות 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע, וגם עמי, אנחנו נותנים להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, ואם מכל סיבה שהיא לא שבע רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא, אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים, ועוזר להם ומשפר להם את איכות החיים.
0: חברים, מספר הטלפון כוכבית 2908, לוקחים כדור, כאילו שתיתם בקבוק יין שלם. יין, אתם יודעים רבותיי, לא אני אומר את זה. הרמב״ם הקדוש, התורה אומרת, נכנס יין, יצא צוד, אדם רוצה לשמוח, ישתה יין, אין שמחה אלא בבשר ויין, מרחיב דעתו של אדם, פה גם מרחיב את כלי אדם, גורם לבן אדם להרגיש ערנות, הם לקחו את זה, פיתחו את זה, המוח היהודי פועל קדימה, לקחו כדור אחד, הכניסו בו בקבוק יין, מאות, אולי אלפי ענבים, ללא הסוכר, ללא כל הבלגן מסביב, ללא האנגובר, ללא הצרבות, ללא זה, כבוסה בבוקר, וכאילו שתיתם בקבוק יין, כוכבית 2908, מה עם חולה סוכרת, תגיד לי?
1: קודם כל במוצר אין סוכר, שזה מאוד חשוב, ואנחנו יודעים במחקרים שלנו, ראינו שזה מאוד יכול לסייע בהתמודדות עם רמות סוכר, כתוצאה מגיל ומטאבוליזם, בהחלט שווה לנסות, זה יכול מאוד לסייע.
0: הייתי שם לך את השיר, אם תיתנו לי כוס של יין לאבדלה. טוב, אחלה ידע. הטלפון כוכבית 2908, חייגו, תגידו שם עם איימון, ותיהנו לכם רבותיי, ממוצר טבעי, בדץ הידע החרדית, כל כמוסר כמו בקבוק יין שלם, אז לפי דעתי זה מצוין. תודה, תודה, תודה.
1: תודה רבה.
0: תבורך, כוכבית 2908, מיד אחר הפרסומות, יש לנו פה הפתעת תרללת.
2: תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשרות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 026415999.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
7: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
4: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב חיים משה כץ.
5: צהריים טובים, עמי, לך ולכל המאזינים.
4: תגיד לי, ארגנו נסיעה מאורגנת מירושלים לקרבי צדיקים בצפון. בקיצור ולעניין, האוטובוס מעלה חלק גברים, חלק נשים, פתאום איזה 10 גברים אומרים, תשמעו, תעצרו לנו בצד, רוצים להתפלל מנחה 20 דקות. עכשיו, אנשים משוות באוטובוס, אומרת, זה גזל זמן, אני שמתי בייביסיטר, אני רוצה להגיע לקברות צדיקים ולחזור חזרה לבית. האם הגברים יכולים להתפלל באוטובוס? ואם עצרו כנגד דעת חלק מהנושאים, זה מצווה שבאה בעבירה פה.
5: גזל זמן, כן, גזל זמן, דבר שאי אפשר להשיב. האמת היא, אז בואו נחלק את השאלה הזאת לשני חלקים. חלק של אורח חיים, הלכות תפילה, וחלק של אדם לחברו, אורחו של משפט. קודם כל, לא כדאי לצאת לדרך לפני תפילה ולהתפלל בדרכים, זה דבר לא כל כך מעודר. הרי כתוב בהלכה, בהלכות תפילה סימן צדי, כתוב שצריך להתפלל דווקא בבית הכנסת, קדושת בית האלוקים. לכן כתוב שאפילו יהודי שבבית יש לו 10 ובהיכל בית הכנסת הוא יהיה יחיד שילך להיכל בית הכנסת. יש קדושה מיוחדת בבית הכנסת, כמובן שלא בדרכים. אם האוטובוס בכלל זה מקום פרוץ, כתוב בסימן צדיק סעיפי, שאדם שמתפעל מקום פרוץ אין לו טעימה וטעירה, הוא לא מרגיש את הדל לפני מי אתה עומד. מקום פרוץ, מקום פתוח, אז לכן קודם כל הם מתחילים פה את הנסיעה על רגל שמאל. כדאי להדר ולתת לדרך אחרי תפילה בבית הכנסת. לגבי השאלה של הגזל זמן, אם הנסיעה היא נסיעה ארוכה, פתאום יש איזה פקק בדרך, יש פתאום נסיעה באמת קשה, ומקובל לעשות עצירה של רענון בתחנת דלק, יכולים אותם אנשים להגיד, אנחנו רוצים רענון, גם הנהג צריך להתרענן קצת חילוץ עצמות, בין לבין רבע שעה, שמישהו קונה פחית, מישהו לוקח סיגריה, אנחנו נתפוס תפילת העמידה, זה אפשר. אבל אם הנסיעה היא נסיעה שגרתית, שאנשים יכולים לעמוד בנסיעה של שעתיים, ובאמת קבעו זמני מראש, יש פה נושא חמור של גזל זמן. אדם לא יכול להיות חסיד וצדיק על חשבון אנשים אחרים. אני לא יודע אם לכל איזה מצווה באה באווירה כפשוטו, כי אנחנו יודעים בהלכה, המצווה באה באווירה, זה שיש מצווה בגוף האווירה, כמו אדם שגוזל מצה. אז בעצם שהוא אוכל את המצה בליל הסדר והיא גזולה, הוא מקיים אווירה תוך כדי האכילה, כי כן. עכשיו הוא לא יכול יותר להשיב את הגזילה. אז זה מצווה באה באווירה. פה לא יודעים להגדיר את זה מצווה באה באווירה, כי יש פה אווירה של גזל זמן, ויש פה מצווה אחרת של תפילה. זה שתי דברים שונים, אבל ודאי שזה לא מעודר, שזה ספר חסידים, שכותב שוודאי הוא עובר פה על באבטה לרעך כמוך, ולא ראוי לעשות, כן, אפשר להתפעל באוטובוס, אתה יודע, זה מאוד מצוי גם בטיסות וחוץ לארץ, אנשים פתאום נעמדים באמצע המעברים, למופרים לאנשים, צריך לדעת כמה שאנחנו רוצים להיות צדיקים וחסידים ולעשות נחת רוח לבורא עולם, לא על חשבון אנשים אחרים. ולכן...
4: בעברית צריך הייתי קורא לזה, אל תאכלו על הדם.
5: נכון, נכון, אל תאכלו על הדם ואל תאכלו את הדם, כן?
4: כן, הם עושים להם מה שהם רוצים, יש מה שהם רוצים. טוב, אין כמוך הרב חיים, תודה רבה. תבוא מפי עליון. תגיד, אתה מרגיש טוב, הכל בסדר? סתם אני שואל.
5: חסד השם, כן.
4: אתה לא מקורע קצת?
5: אתה יודע מה אומרי, כתוב ושימח את אשתו שנה שלמה נקי לביתו, אז אנחנו עם התורה התחתנו בחג השבועות, צריכים לקיים את ושימח את אשתו כל השנה עכשיו עם התורה ביחד.
4: אתה לא מקורע קצת? תגיד לי.
5: לא, למה זה נשמע ככה?
4: לא יודע, טוב, דרגיש טוב הרב, דבר מפי עליון במיליון. הרב חיים משה כץ מחבר הספרים המדהימים שלו, והפינה המדהימה של דין מהתורה. עוברים לרבותיי עכשיו לשמוע שיר חדש, וגם לשמוח עם השיר הזה, אבל לפני זה, חברים יקרים, במידה והתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר חדש, לקלוט מיני בר בצורה הטובה ביותר, אז שימו לב רבותיי, מספר טלפון 0523-844-844, או להחליף סננים, אני אומר לכם, אני ערב לטלפון הזה, בכל המובנים, ואני אחראי גם למספר הזה, מיני בר שבת עם כל השכלולים, במחיר הטוב ביותר, ומי שמתקשר עכשיו מקבל גם שנתיים, סננים חינם, הטלפון 0523-844-844, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל שנתיים סננים חינם, אני ערב למספר הזה, 0523-844-844, כל סוגי המיני ברים, מי זה? שאר המספר שלו? בסדר, בסדר. בסדר, תהיה רגוע. 0523-844-844, זה מספר הטלפון. אני אומר לכם, חברים יקרים, חייגו עכשיו גם הסננים, שנתיים, מתנה, גם כל ההצגה שהבטרתי לכם, במחיר, אין מחירים כאלה. יאללה. תהיה בריא וחזק. כוכבית, אני אומר כוכבית. 0523-844-844, גם להחליף את הסננים, גם לתקן את המכשיר, גם כל הדברים, באהבה ואוף חיבה. הטלפון 0523-844-844. עכשיו זה החדש הבן משיח. עכשיו שזה השיר הכי יפה שלו. אנחנו רוצים לאחל, ברצוננו לאחל מזל טוב, מזל טוב, לחבר יקר, חבר של מעוז אבדי, שהגיע לגיל 70, יצחק גואטה, שמיתן לו שפע, גואטה אינצ'אנה, את המשפחה שלנו. וואלה מצ'מש כיפק, אינשאללה, דימה פרחנין, ג'דין ומוש נקסין, והצלחה גדולה בעזרת השם. היית מביא איזה הבמבר, איזה בוקה דדמבה, איזה רוזת הכרה, משהו להם הולדת. מזל טוב, יא ברבור.

0: מזמין בחסות תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשור של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
1: בשבילך ובשבילי
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: ארכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים עלו, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
7: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג
13: 03-504-5000.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
15: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
16: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ו... אומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
17: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
18: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. הוציאו לחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
17: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: תפסיקו לחבס מילים.
19: תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
20: עושים לכם מחיר.
21: מבצעי השבוע בבר כל טור, שמפו או מרקח או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, קראנץ' רולס, שוקולד, הני נאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים, נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
22: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
23: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
24: מוזיקה

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. דובר צהל התקן על רקע הזקות שנשמעו בגליל המערבי כי הורטו כמה רחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה. במקביל כמה התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון, בחסדי שמיים בלי נפגעים. במקביל צהל תוקף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צהל. כתבנו מנדריזל מוסיף כי במהלך הלילה צהל תקף יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובדרום המדינה. ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות ביטחונית בקיע בתל אביב עם שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הקבינט המדיני ביטחוני המורחב התכנס הערב בשעה 7. דובר צהל הודיע כי מהיום פיקוד העורף יספק התראה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. עוד נמסר כי זמן ההיערכות שתספק ההנחיה המקדימה יהיה קצר באופן יחסי, וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי, שניות ספורות בקו העימות, עד כדקה במרחב הצפון, ועד כשתי דקות ביתר אזורי הארץ. איראן וארצות הברית הגיעו להבנות בסוגיית הכספים המוקפאים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים נטען כי במסגרת ההסכם עם ארצות הברית ישוחררו מיידית 12 מיליארד דולרים מהכספים שהקפיא הממשל האמריקני, בעוד ש-12 מיליארד נוספים יופשרו בהמשך. בסוכנות הידיעות AP דווח כי ארצות הברית ואיראן צפויות להכריז היום על הסכם בסוגיית הכספים המוקפאים. ולסיום, ממנהלת מערת המכפלה נמסר כי מחר תיסגר מערת המכפלה לכניסת יהודים בשל יום חריג מוסלמי. תפילות וביקורים יתקיימו במרחב המדרגה השביעית. מערת המכפלה תשוב ותיפתח אם ירצה השם למחרת ביום חמישי מהשעה 4 במתכונת רגילה. התחזית מיד.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום, בימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב חברים יקרים, מה העניינים אתכם? איפה אתם? יש מה לשמוע אתכם? איך אתם? השם ישמוע עליכם. אין לכם טוב ובשורות טובות, אמן. יאללה כסף מזומן חברים, הפותחים עם דוד חפצה, דימי לחכב לו את העולמי, דוד אוהבים אותך דוד. איזה מתגבר, איזה מתגבר החפץ, איזה מתגבר, אוי לך. וזה כל הקורדים של הקסטל.

מבקש מכל העצובים רבותיי, מי שממש בדיקי, כל העצובים רבותיי, לסגור את המקלט רדיו, הולכת לישון. לכו לישון שעה, תחזור על החדשים. רק מי שבשמחה שישאר איתי בשידור. שמעתם?

רוצים לאחל מזל טוב וברכת הצלחה גדולה לדניאל אלנתנוב. הבנתי שהוא מתגייס עכשיו לצהל. דניאל, השם ישמור עליך.

רגע איזו אותך, אחי, אתה תחריב את צהל, אתה. אתה עשה להם, כל החיילים מרוצו למלחמה, לא עם מנות קרב. במקום הם הביאו לכם קופסאות של לוף, הביאו לכם קופסאות של טונה, קטנות קטנות כאלה, של השקל. חנקת.

0: איזה חפלה של הקורדים בווילק. תוכנית החפלה בצהריים. ישראל, מה אין אני מותק?
1: תודה.
0: אני בשידור ברדיו, התקשרת להגיד לך תודה, צדיק. על מה?
1: על היולדת.
0: יפה. בבוקר אני רואה את ישראל, שלח איזה הודעה שהוא עכשיו בברית מילה, מי שרוצה שישלח שמות. עכשיו, הייתה איזה יולדת שהיה לה קצת קשה ללדת. שלחתי לו את השם, אחרי שעה נולדה ילדה. אז מזל טוב ליולדת וכל הכבוד למועל הפופולרי, הרב ישראל דרעי, שאצלו מילה זה מילה.
1: זה גמל ולא פרה, כאילו לא מל, אתה אומר.
0: איי, איי, איי. אחד עשה כרטיס ביקור, אתה יודע, זה. כרטיס ביקור של מועל, אתה יודע מה ראש שם שמה?
1: מה ראשם?
0: אצלי מילה זה מילה.
1: זה, גם אצלי.
0: היה מועל רפורמי, רשם התפוסתי במילה.
2: חברים, היום ירושלים.
0: ישראל, אוהב אותך.
1: מחר בעזרת השם גם ברית, בעזרת השם.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ביי מותק.

אפשר, אפשר בבקשה מאזינים? אפשר מאזינים בבקשה? אני רוצה 20-30 מאזינים, אני יכול לקבל אותם? שים לי אותם בפיתה. יונתן.

יהי רצון שיצאו הרבה חפלות, רבותיי. יש לכם במה לחפלות פה בתוכנית. פעם היה תוכנית לשאול חיון, חפלה בצהריים. היום הוא עושה חפלות בין ה...

שעה טובה, דניאל אלנתנוב. לרגל הגיוס. קצין מטבח ראשי, רבותיי. סיירת מטכ"ל.

הודעה רשמית רבותיי, הרמטכ"ל החליט להדיח את הפצ"רית לשעבר מצה"ל. דובר צה"ל מודיע, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר משירותה מצה"ל. טוב, טוב שנזכרת. אחרי שהורדת, אתה הורדת את הפאץ' משיח והכנסת את היהודי הזה שם ל-20 יום, אתה מפוטר פה לאלתר, אייל זמיר, אתה מפוטר. אני מפטר אותך. אהלן. נציג רבותיי, הגל השקט. אשר גייבר רבותיי, קריין מספר אחד במדינה, שדרן נאמבר 1, אין עליו.

0: עד שמשיח אתה מפותח.
1: התקשרו לכם התקוות בעזרת
0: והשם יתברך. איך קוראים לחבר שלנו, ההוא שהיה אלוף והוציאו אותו וזה, שכחתי השם שלו, טולמן. ההוא שהיה אלוף והוציאו אותו. זה היה אלוף בצה"ל, נו, הוציאו אותו. כיפה סרוגה. היה צריך להיות הרמטכ"ל שלנו, נו. אה, אתה לא זוכר? כן, לא, זה ש... לא, לא יועץ, לא. מי זה הבן אדם, מה השם שלו? לא, לא, לא, לא, לא. היה איזה מישהו משלנו, אמיץ ביותר, אמר להם שם לשטח את עזה וזה, בסוף הוציאו אותו, הוריד אותו מהדרגה הפיקודית. שכחתי את השם שלו, נו. איי, איי, איי. מה אתה אומר? תקשיב טוב, אני אומר לך, זה צריך לפטר אותו. לא, זה צריך לשים אותו רמטכ"ל. איך ברח לי הזה? לא זיני, נו. איך ברח לי, נו. חבר'ה, מי היה צריך להיות רמטכ"ל באיזה? נו. אלוף, אלוף, הוא אלוף במילואים. אלוף עכשיו ברגיל היה. כתבתי אלוף, יצא לי אלוף המזרונים. איי, איי, איי, איי. נו, מה יהיה? מה יהיה? רגע. לא מוצא אותו. אני אזכר בו, אני אזכר בו. לא אבי נועם, לא אבי נועם. עופר וינטר, אל דאו על כלם. עופר וינטר, רבותיי. עופר וינטר, רבותיי. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, מבוק עליך, חביבי. אנחנו נעשה לו עוד אחד, אל תפחד, אל תפחד. אנחנו איתך, אתה יודע. תקשיב רגע, עופר וינטר. עופר וינטר צריך להיות הרמטכ"ל. זהו, לא יודע מה. הרמטכ"ל הזה, זמיר מפוטר. עופר וינטר, אתה הרמטכ"ל. תודה, תודה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, צהר טובי לחבר'ה שממתינים איתנו לקווים, שלום איתנו. יצחק, שלום, מותק. יצחק נפל, שלום אחריו. דוד, שלום דוד.
3: שלום רבי ימי יקר.
0: מאיפה אתה דוד?
3: פתח תקווה.
0: אחלה, פתח תקווה, תיתן לנו תקווה. שכן של דוד.
3: רבי ימי, זכינו לראות אותך לפני יומיים, קיבלנו חיזוק על יום מסכת אבות.
0: יס. זכית, זכית.
3: אמרתי להם בשיעור שמסכת אבות מכלל דעיק התולדות. צריך לדעת גם מה ללמוד ממה שלא כתוב. להבין דבר מתוך דבר.
0: תותח. שאלה ראשונה, איזה בעל חיים?
3: קל, קל.
0: מה?
3: כסף גדול. כסף גדול.
0: עזוב אותך, בכסף קטן אתה נופל.
3: איזה בעל חיים?
0: ישן בעיניים פתוחות.
3: היה פה זיקית, זיקית בעיניים פתוחות. אולי דג, אולי סוס. תלך על אריה.
0: מה זה, ארץ עיר? מה יש לך? ארנבת, ארנבת. ארנבת, מסיעה גדולים ללב אבידיאני, מופיע כך רביעי, עמוד שני עוד א', שארנבת ישנה כאשר עיניה פתוחות. תודה צדיק, קבל מאיתנו. בוא נעניק לו פרס היהודי הזה. קבל מאיתנו שובר, מתנה, ארוחה עסקית, כוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניות, שתייה, ליל שישי, בריזה וצ'ולנט, כמו שצריך. הגלריה בנמל תל אביב, מבית מורטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. צ'ולנט יהודי מסורתי, עם בשר, עם קישקה, כל הטעמים. אנגר 4, תל אביב, מעל קפה קפה, מ-5 בערב פתוחים. יאכלו ענבים ויסבעו. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. שלום. דניאל, שלום.
4: שלום, כן.
0: מאיפה אתה, דניאל? הלו, דניאל. יוסף חיים, שלום.
4: מה איתך,
0: עמי? יופי, מותק. איך אתה, מותק? הכל בסדר?
4: בסדר, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
4: כסף גדול.
5: קטן.
0: לא, קטן או גדול, לא?
4: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה, מי מהנביאים לא התחתן בכלל?
5: מי מהנביא?
4: ההוא שמת.
0: ההוא שמת, שנייה, שנייה. ההוא שמת, למה יש מישהו ההוא
4: שחי? חזקיה, חזקיה.
0: איזה חזקיה? אליהו ואלישע. אלה שני הנביאים שלא התחתנו בכלל. תודה, קבל מאיתנו משנה ברורה תפארת, כרך משנה ברורה. מה נופלים? הקו נופלים? רפי שם מתקין את הקו החדש. אוחנה! עשה לי טובה גם זה, עשה לי טובה. עופר וינטר. דינה נינה נינה נינה נינה נינה נינה. כן, כן, עופר וינטר. תן לי בבקשה עוד מאזינים. שמע, דניאל עכשיו באמצע שמירה בצהל, הוא עם אוזניות עכשיו, דניאל נתנו, הוא עם אוזניות, הוא עם נשק ואוזניות, הוא שומר בבוטק. שמנו אותו שומר שין ג' במוניר. הוא בודק שלא גונבים מיני פיתות. מה אתה אומר, מי? דניאל השני, שלום דניאל.
6: כן, שלום.
0: מאיפה אתה דניאל?
6: אני
4: לאשדוד.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
4: כן.
0: יאללה, איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
4: אמא... אמתלה היא בת קרנבו.
0: תשובה נכונה. כמה שנים שפטה דבורה הנביאה את עם ישראל? 30-50 בערך. תגיד לי בדיוק אבל.
4: 30-50 אתה אומר?
0: כן. אז כמה יש אתה?
4: 40.
0: יפה מאוד, 30-50 הפוך 40. טוב. אז יש לך היה נוער 40 שק. טוב, את מי נוח היה ראוי להוליד אם לא היה שותה מהיין?
4: את מי הוא היה ראוי להוליד?
0: כן.
4: משה רבנו?
0: לא. נוח היה ראוי להוליד את שמשון הגיבור, לכן אבא של שמשון, איך קוראים לו? מנוח. הוא היה צריך לבוא מנוח. לכן זה הדברים. תודה צדיק, היית בסדר. גם אתה קבל איתנו צ'ולן, תערוכה, פגז, רחוב הגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס, רחוב הנגר, 4, מעל קפה קפה, פתוח מ-5 בערב, צ'ונט, קוגלים, עניינים, קישקים, הצגה. רק אל תשכח לעשות ברכה אחרונה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד שלום. באיזה קו דוד? עכשיו הייתי ב3. דוד שלום.
5: כן, שלום.
0: כן, למה אני מדבר עם ילד? רק המבוגר, צדיק.
5: אבא דבר.
0: אבא דבר. שלום, אבא שלו. אבא דבר.
5: כן.
0: יאללה, תודה צדיק.
6: הלו, הלו, הלו.
0: מה, זה לא יפה שאתה נותן לבן שלך מדבר ואתה לא מדבר. אתה מפיל הכל על הילד.
6: כן, כן, פשוט לילד יש שם ממולדת.
0: אז אלדו, בן כמה?
6: 15,
0: זה קורא
6: לו ילד,
0: נעלם. אה, בוא נעלם, הוא גדול, 15, מה. יאללה, שיהיה מזל טוב, מזל טוב, אריכות ימים, שנים טובות. עם בריאות איתנה.
6: אני יכול לפנק אותו באיזה משהו.
0: אני יכול לפנק אותו, בטח. מה בא לו להתפנק?
6: לא יודע, אבל אם יש לך איזה משהו קרוב לנו לאשדוד.
0: קרוב לך לאשדוד. טוב, שלח לו איזה משהו קרוב לאשדוד, הילד בן 15, וזה נמצא, זה חבר שלו בן 16. הבנת? זה חבר שלו, זה כמו הסיפור אבו בנו. אבא בן 15, הילד בן 30, יש לו חום גבוה. יאללה, שלום למאזין הבא. יהודה, שלום יהודה, מה נשמע בוטק?
7: ברוך השם, תודה.
0: מה עבודה, יהודה?
7: ירושלים.
0: תגיד לי, מתי ירד המן לראשונה?
7: תזיין בניסן. לא, רגע.
0: מן, אתה יודע זה? מן. תנצנת המן, צפחית הדבש, מן. צול מן, קליין מן, אוזני המן. מתי נולד מן? מתי המן?
7: בסוף חודש ניסן.
0: לא, לא. מה? תדבב בייר, תזכור את זה. תדבב בייר. בתדבב בייר. טוב, חברים יקרים, מודים לכם בשמי, בשם ההנהלה. מיד אני אשאל חידה, מיד אחרי הפרסומות אני אשאל חידה, ואני אפרסם מספר טלפון לחידה הזאת. והפותר נכון לקבל חולצת יוקרה של פורור, המראה המושלם, בשווי 200 שקלים, וגם יקבל עוד... ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה. מיד אני אפרסם את החידה. מיד לאחר הפרסומות אני אפרסם את החידה. אבל לפני זה, אם יתקלקל לכם המיניבר, יש לכם מיניבר בבית, יתקלקל המיניבר. רוצים להזמין טכנאי שירות למיניבר. מתקשרים לחברה הזאת, חברה הזאת עולה פי 5 ממה שאני נותן לכם עכשיו את הטלפון. א', מקבלים ממני גם מי שמזמין מיניבר חדש, מקבל 2 סננים חינם. המיניברים המתקדמים ביותר, והמחיר הזול ביותר באחריות. אני אחראי למילים שלי. אני אערב גם לטלפון הזה. מי שמתקשר לטלפון הזה, אני אערב לו. אני אחראי על הטלפון הזה. אפשר להחליף סננים, אפשר לתקן את הברז, אפשר להחליף את המיניבר, לזרוק את הישן, לקנות חדש, לקבל 2 סננים חינם. קחו דוות, הגיע הזמן להזמין מיניבר חדש, לכולל, מים קרים, כיף, מים חמים, צ'אק, עובר אוטומט לשבת, בום. 0523 844-844. אני חוזר, חייגו איתי, תזמינו, תהנו לכם, ממיניבר, שבת, איכותי, כל המיניברים, המחירים הכי טובים שיש, מי שמתקשר שם מקבל 2 סננים חינם, 0523-844-844. מיד אחרי הפרסומות אני שואל חידה, ואני אפרסם טלפון על מנת שאתם תענו. 0523-844-844.
2: בחסות תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשרות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
8: בשבילך ובשבילי
2: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
8: נוף ירושלים.
2: לפרטים חייגו 0264-15999.
9: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
10: לא, תודה, אני בשרי.
9: זה פרווה.
10: תודה, אני אבטר.
9: זה פרווה טעים.
10: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים.
2: לפרטים חייגו 0264-15999.
9: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
10: לא, תודה, אני בשרי.
9: זה פרווה.
10: תודה, אני אבטר.
9: זה פרווה טעים.
10: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. שוק

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: קרי, אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
14: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
14: קרי מבית פריזבי.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? ויניה מסייע באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה במהלך היום. תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
16: בשבילך ובשבילי
17: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: רמי, מה קורה?
1: אח שלי, אתה להיט מעלך, אתה מכונת להיטים אתה.
0: אבא תודה.
1: איך אתה חושב על כל הג'וקים האלה שעושים לי טוב על הלב?
0: וואי, איזה זכות, איזה זכות. תגיד לך את האמת?
1: מה?
0: קודם כל, אתה השתבח שמאלה. דבר שני, האמת שהשיר הזה הגיע אלי, השורש שלו זה ממעשה מעבילת בת מלך של רבי נחמן.
1: מה, יש שם את הסיפור הזה, מה?
0: יש שם את הקטע הזה שהוא רוצה להביא, להוציא את הבת מלך, ואז הוא רואה שם מבצר מלא חומות, מלא חומות. הוא אומר, מלא חיילים, איך אני אוציא אותה? ואז הוא אומר, אני אלך ונסה, אני אלך ונסה. ואז הוא מנסה ואף אחד לא עוצר אותו, הוא מגיע עד לשם. אז זה היה הניצוץ לשיר. אתה מבין, החומות בדיון, תנסה, אתה יכול.
1: תשמע, זה מטורף. אני אומר לך, אחלה שיר, באמת אחלה שיר. וביצוע מטורף. אגב, איבוד מי עשה שם, זה חצי AI אני שומע.
0: לא, מה פתאום?
1: האיבוד
0: עצמו אולי, מה
1: פתאום?
0: איזה AI?
1: לא חצי, אני שומע שם AI. אני הייתי, הרחסתי את זה לסונו, יצא לי שם קרנבל.
0: לא, פתאום. לא, לא. כל הגיטרו שם ביטיות, אחי.
1: תקשיב טוב, גם אם אתה...
0: שיינר,
1: גם אם אתה מביא מולי עכשיו מעבד שמנגן על הקלידים ויש גיטרה מולו, אני אחרי להגיד לך, גיטרה זה יאי. אתה לא יכול, אתה לא
0: יכול. לא, לא, לא, לא, לא. תגיד לי... האמת היא, הגיטריסט שם זה הגיטריסט אולי הכי טוב בארץ שם, עידן שניאור.
1: כן, אחלה, שניאור. שניאור זה שם חזק, אתה יודע.
0: כן, כן, נכון. אתה יודע,
1: ברסלב
0: ולובבי זה חזק ביחד.
1: אס. תגיד לי, אביעד, מה מחכה לנו עוד איזה להיטים?
0: עכשיו הבאתי לך שיר שאתה יכול להשמיע, לא בוקר טוב, זה לצהריים, זה הולך טוב.
1: לא, אני גם יש לי אבא מלך משמיע, מה?
0: השם מברך אותך, אני יודע,
1: תקשיב טוב, אתה יכול לקבל, יש לך, יש איזה אתר כזה שאתה נרשם, אתה יכול לקבל הודעה, תקליט זה נקרא, אתה יכול לקבל הודעה, כל פעם אפשר מושמע, אתה מכיר את זה?
0: כן, כן, כן.
1: אני חושב שאני שברתי את כל התחנות רדיו עם מה יש לך אבא.
0: וואי, איזה זכות, תודה רמי, תודה רבה, אני מעריך את זה, תודה לך.
1: אתה גדול מזה, אחי. אחלה שיר,
0: אנרגטי. אנחנו צריכים לשמח ולהשתמח, אין
1: עצה
0: אחרת.
1: כן, אמרתי להם. אתמול הייתי באירוע, הופעתי חתונה גדולה. אמרתי להם, רבותיי, רחבה מלאה, אני אמרתי, ויש חבר'ה, אתם יושבים בצד מבלבסים, אחי, אוכלים עוד שיפוד, עוד שיפוד, עוד שיפוד, כל הבטן שלהם שיפודים. נהיה להם בטן מלאה בשר טחון. בקיצור, אמרתי להם, רבותיי, אני מבקש מכל העצובים לקום מהכיסאות. מי שנשאר עצוב, שישאר לשבת. אתה יודע מה קרה, הם הרגישו לא נעים, אמרתי להם, חבר'ה, זה לא נעים, זה לא עוד מסעדה פה. בקיצור, היה כאן, עד אחד בלילה, היה שמח, יש. אוהב אותך, אביה, אתה סבת תצליח, באמת אחלה שיר.
0: תודה רבה, תודה,
1: שבעיר
0: אותך, מלא שמחה לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: הרבה כוח.
1: אין עליך, אחי.
0: ושנזכור שאנחנו גדולים מכל המניות, אנחנו גדולים מהכל.
1: בטח. אחד אמר קשה, למדתי לו, אצלנו קשה, גם בלחם אוכלים את הקשה, עושים אותו עם מטבח, אחלה קשה.
0: תודה רבה.
1: אתה גדול מזה. אביה, תודה, נסיך.
0: אוהב אותך, יאללה.
1: רגע, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתה רוצה לשמוע מה השיר הבא?
0: נו, מה השיר?

0: הגיטרה.
1: אוהב אותך אבי, עד עצרה מודה.
2: יאללה, שם אוהב אתכם, ביי.
1: תבורך.
3: כי אם אתה חושב שככה זה טוב, אז מי אני שאשנה לי את הסתם.
1: טוב רבותיי, רבותיי, רבותיי. השאלה שלנו היא כזאת, הפותר נכונה, שני הפותרים ראשונים נכונה, מקבלים מאיתנו, אחד מקבל ארוחה זוגית בגריל האוס, בשווי יקרותי ביותר, שנמצאים בחוב אחוז ה-124, הודעות רק בוואטסאפ, או בהודעות. השאלה שלנו היא כזאת, איזה שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? אני חוזר, זה משנה מפורשת רבותיי, אני חוזר, זה משנה מפורשת, אלו שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח. זה מופיע באחד המשניות. בסדר? ואת זה אנחנו מחפשים. בסדר? מי שיודע שישלח לנו הודעה 054-054-398-0 054-398-0 גבר מקבל חולצה של פורור, חולצה של פורור, כן? דניאל נתנוב כותב לי כבד ולבבות. אחי, צא מהבוטקה, שבר אותך השמש אמר. איזה שני סוגי בשרים שונים שהמשקל שלהם שווה באותו נפח. מופיע במשנה בערכין. הנה גיליתי לכם. תביא אבל את כל המקורות שם, את כל הסביב מסביב. אחד מקבל חולצה של פורור בשווי 180 שקלים, השני מקבל, השני או שנייה מקבל דוחה זוגית. בגריל האוס. אחוז ה-124, רמח פוד, רעננה. טלפון של הוואטסאפ של כל ברמה 054-398, בית שני אור. תבדוק לי בבקשה מי זכה ממעלה. עכשיו ויניה.
3: ואם אתה לא מאמין, אז תשאל את חנניה. הוא יגיד לך...

0: זהו. יש לי אבא מלך, יש לי אבא מלך. טוב, עכשיו יש לנו איזה אייטם מעניין ביותר. דיברנו בשעה הקודמת, ועכשיו זה הולך להיות יותר מעניין ויותר מעניין. הנה זה בא.
1: פרסומי.
0: אם תתנו לי קוס של יין להבדלה. תראי לנהנאי, שלום איתי.
2: שלום אמי.
0: טוב, דבר ראשון אני רוצה לומר לך, קיבלתי אני מלא טלפונים אליי, בואו נחשב שעשיג את המוצר שלכם. לפי שאני מדבר איתך עכשיו, זה מזינים חדשים, אתה יודע, כל החבר'ה שעכשיו הם, זה השלב שהם עייפים. אתה יודע, שעה כזאת, חייב ראשון צהריים קצת, איזה חצי שעה, הוא לקחת איזה ארבע כוסות קפה, אמרת בוא נעצור מימון. עצור, עצור. יש רגעים קטנים במהלך היום, שהרגעים האלה מספרים לנו שהאנרגיה כבר לא כמו בבוקר. עולים כמה קומות, מתנשפים, צריך להישאר אחד באיזה פגישה, חוזרים הביתה, יש משפחה, אחריות, משימות, הילדים שגים את האישה, לא יודעת מה לעשות, עניינים. צריכים אנרגיה. יגידו לך, חבר'ה, בוא נשתה רדבול, תן לנו כנפיים, בסוף נשאר להם רק הכנפיים בלי הנוצות. באתם אתם, עשיתם פתרונות, עשיתם פתרון שמופיע על פי הרמב״ם הקדוש, והתורה הקדושה שאומרת, אין שמחה אלא בבשר ביין, ואדם מרגיש יותר אנרגטי, יותר שמח, החומר בגוף שלו עובד כמו שצריך. אמרתם, בוא נעשה מהלך. המוח היהודי חושב 20 צעדים קדימה, לוח שחמט. אמרתם, בוא נעשה מהלך. מה המהלך שעשיתם? ספר לי, מה זה ויניה?
2: מה שאנחנו בעצם עשינו זה לקחנו את התאים של הענבים האדומים, גידלנו אותם, העצמנו את החומרים הפעילים שלהם, ופיתחנו טכנולוגיה כזאת ותוסף תזונה שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר, החומר הפעיל הוא שווה לאלף ענבים או בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
0: זה, כאילו, כמוסה אחד זה כמו אמרת לי אלף ענבים
2: או בקבוק יין אדום שלם.
0: בקבוק יין שלם אדום, בן אדם שותה בקבוק יין מתעלף, יש לו הנגובר, יש לו הנגובר, יש לו בחילות, יש לו צרבות, עניינים, אחרי ארבע כוסות של ליל הסדר אתם רואים מה קורה איתכם. פה אתה אומר בונה, חשבתי זה כמה צעדים קדימה, הבאתי כמוסה אחת כאילו שתיתי בקבוק יין. עכשיו היין הכוח שלו חזק, א' מרפא את הכבד, ב' מרחיב את כלי הדם, ג' מוריד שומנים בדם, מיליון דברים. כל זה הכנסתם בכמוסה הזאת?
2: נכון, מה שאנחנו בעצם ראינו שוויניה משפרת את האלסטיות, את הגמישות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, פעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר, ככל שאנחנו מתבגרים, אין מה לעשות, זה התהליך הביולוגי אצל כולנו, לכולנו זה קורה, כלי הדם פחות גמישים, יותר צרים, זרימת הדם פחות טובה, ואנחנו מאוד חשוב לשמור על זה. ובדיוק פה נכנסת ויניה לתמונה, כדי לשמור על כלי הדם, על איכות חיים, על הבריאות שלנו, זה מאוד חשוב.
0: דבר ראשון,
2: אתה יודע, אני אספר, כן, אני אספר כסיפור, כן. רק שתדע, אני לא יודע אם אתה יודע, או המאזינים שלנו מכירים את הנתון המדהים הזה שאני הולך לתת לך עכשיו. אתה יודע שאם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו ומחברים אותם יחד, בבן אדם אחד, אתה יודע כמה המרחק, כמה אורך של הדבר הזה?
0: קילומטרים, כן.
2: כ-100 אלף קילומטר.
0: כן.
2: אתה יכול להקיף את כדור הארץ פעמיים וחצי עם כלי הדם. וזאת הסיבה, זה כל כך חשוב לשמור על כלי הדם שלנו. זה סופר חשוב, וויניה נותנת את הפתרון ואת המענה הזה.
0: תגיד לי עכשיו, אנשים סוכרתיים, סובלים מסוכר, מה אתה תל להם יין? תל להם יין, עכשיו ימותו מהסוכר. הכמוסה הזאת זה לסוכרתיים?
2: אין בזה סוכר, אין בזה סוכר בוויניה, ויש לנו המון לקוחות שזה מאוד עוזר להם ומסייע להם גם בזרימת דם, וגם בנושא של רמות סוכר. אנחנו יודעים שוויניה יכולה לסייע בהתמודדות עם רמות סוכר, כתוצאה מגיל ומטאבוליזם, ולשפר את איכות החיים, וזה בהחלט יכול לסייע. כמובן, בכל רקע רפואי אפשר להתייעץ עם רופא לפני, זה נכון לגבי כל תוסף תזונה, אבל מהלקוחות שלנו שלוקחים את זה כבר שנים על גבי שנים, זה מאוד יכול לסייע.
0: טוב, בוא נעשה להם מבצע למאזינים, ונעשה זה מהלך ככה, אתה יודע, לקדם את הבריאות של עם ישראל. חבר'ה, לא צריך לשתות בקבוק יין, יש לכם כמוסה אחת בבוקר, ואתם באנרגיות של 12 שעות. הוא אמר לי פה גם ברעיון הקודם, לא לקחת את זה בשעה 6 בערב, תישארו ערים כל הלילה, כל הלילה תרקדו שם. אז חבר'ה, זה 12 שעות, הולכים בשמונה בבוקר, שמונה בערב, אנרגיות. שמונה בערב, תאכלו איזה חביתה, ואחרי זה תלכו לישון. אבל זה 12 שעות, אז קחו את זה לחשבון. בוא ניתן להם טלפון, בבקשה, ונעשה להם איזה מחיר ככה, מבצע, דבר איתי.
2: בטח. כוכבית 2908, מתקשרים אלינו כוכבית 2908, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים עד הבית, וגם אמי אנחנו נותנים למאזינים להתנסות בוויניה 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם מכל סיבה שיהיה הם לא שבעי רצון, אפשר להתחיל לקבל החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, בלי שום דבר, 90 יום, תנסו ותראו שוויניה באמת עוזרת לשפר את איכות החיים, ונותנת לכם את הבוסט הזה שצריך אותו, בטח גם בשעות האלה, אחרי ארוחת הצהריים, מאוד חשוב.
0: חבר'ה, הטלפון כוכבית 2908, איזה הכשר זה?
2: בדת העדה החרדית, מאוד חשוב, בדת העדה החרדית.
0: אז רבותיי, זה תוסף תזונה, בדת העדה החרדית, כמוסה אחת כאילו שתיתם בקבוק שלם של יין, שווה לנסות, יש פה מחקרים קליניים, שזה יעיל ברמה מאוד מאוד גבוהה, המוח היהודי חושב כמה וכמה צעדים קדימה, ואני חושב שזה מוצר מבורך שנכנס אלינו, שטבח שמו בורא עולם, ויניה. כוכבית 2908, הנחה 5% למאזינים של עמי מימון, מקבלים גם התנסות שם, כמו שאמר בשלושה חודשים, אז חבר'ה, כדאי לכם, תהנו לכם, תבואר מפי עליון, פי מיליון, איתי, תודה נסיך.
2: תודה רבה, עמי, תודה רבה.
0: בכיף, כוכבית 2908, זה מספר טלפון. חייגו ותרגגו, פרסומות מיד שווים.
1: התוכנית בחסות, תוסף תזונה ישראלי.
0: רגע, רגע, לפני הפרסומות, רבותיי, אני רוצה לפרסם את הזוכים. לא, אחרי הפרסומות, אלה ששלחו לנו את התשובות, אלו שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפר. פרסומות מיד שווים.
1: התוכנית בחסות, תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך. חייגו עכשיו, כוכבית 2908, ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לביא קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
15: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
20: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
21: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
20: אוקיי, יש לנו את זה.
22: בשבילך ובשבילי כל פעם.
23: אתם מאזינים לשניים בשתיים עם רונן בוטן ושניאור גרינפלד.
24: חדשות המוזיקה, כל מה שחדש במוזיקה היהודית ובנייס.
0: תגידו שלום חברים, תגידו שלום חברים. מה זה אתה עושה לי בשידור? רונן, תגיד לו שלום, תגיד.
25: מה אתה עכשיו התחלת להשתלט פה על התוכנית של
26: שר השמחה?
25: מה זה שניים ושניים?
26: יש
25: שניאור, לא מתאים העניין.
26: שניים ושתיים, שתיים ושתיים.
0: רק לציין
26: שזה
0: החזיק
26: פעם אחת, הדבר הזה.
0: אתה יודע למה? כי אתה יש לך הומור אשכנזי, ורונן יש לו הומור...
26: הומור שיווקי.
0: שיווקי, כן. יאללה, בוא נתן בראש, יאללה, קדימה.
26: טוב, אז אנחנו, הזמר עמרם אדר חוזר לאחר כמה שנים שקטות יחסית עם סיגל קליפ אנרגטי.
0: הזמר, המיליארדר עמרם אדר, התקון על חלל, שבחר גם לשיר. ו...
26: זה נהיה טרנד, נכון?
0: טייקוני הזמרים.
26: טוב, זה נקרא מברוק, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של יוני אליאב.

0: אחלה שיר, אגב, כן, נתנה.
1: טוב, אז אנחנו עוברים לזמר והפייטן, משה לוק, עם סינגל, זה נקרא מתי יבוא גואלי, המילים של מנור בן דוד, הלחן עממי, וההפקה של בבי אדרי.
0: אגב, לפותרי החידה, אז שניים פתרו, אלו שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח, זה בשר חמור ובשר אדם, משקל של בשר של חמור כמשקל בשר של אדם, כך מופיע במשנה בערכין. שני המאזינים יקבלו פרס מצולמן. מי זה זמר זה?
1: משה לוק.
0: בוא נו, שר פצצה.
1: סיגל חדש. טוב, אז אנחנו עוברים ליעקב שווקי עם אלבום חדש, ארבעה שירים כולם בשפה האנגלית. הפקה משותפת של שווקי עם איצי וולדנר. אומרים שיש פה הרבה AI שם באלבום הזה. השיר הזה נקרא אושר.
0: זה היה ב-AI.
1: טוב, אז אנחנו עוברים ליניב בן משיח עם הסיגל החדש, זה נקרא בית חם מתוך האלבום. זה לחן והפקה.
0: זה לחן והפקה שעשו אותו במיוחד לחשמל הקרן. בית חם, תזמינו מזגן.
1: הפקה מקורית, אומרים שיניב נסע במיוחד ליוון לעבוד עם הכנרים שם.
0: נראה לו הצלחה בקיסריה היום בשלישי לשישי. הצלחה גדולה, יניב האהוב.
1: אמן ואמן. המילים של צ'ולי זכאי.
0: צ'ולי זכאי הוא אחד הכותבים התותחים.
2: ובבושת פנים אני הראתי את פניי, תשמעאלים ודומים.
1: טוב, זה נקרא אחד שלא עוזב, אז אמר והיוצר נתנאל ברדה. זה שיר שהוא כתב הלחין לכבוד ירושלים, העיבוד והפקה מוזיקלית של אייל ויאיר שרקי.
2: עוד מסתובבים חופשי,
0: בואו שנספיק גם תתניה, שיר הבא.
1: טוב, זה מתי שריקי, הסינגל נקרא מזמור לתודה, יצירה שנולדה מתוך תקופת המלחמה, יש לזה גם קליפ.

0: מזמור לטובה תודה, תמיד זה טוב להגיד מזמור לתודה. ועכשיו הזמר והיוצר מידד.
1: כן, מידד טסה עם סינגל חדש, זה נקרא עליי תשמור, שיר אמונה עוצמתי.

0: אז אמר בני פרידמן הוציא שני סינגלים חדשים לחג השבועות, אחד נקרא נעשה ונשמע והשני נקרא התורה הקדושה. מה שאנחנו שומעים ברקע זה התורה הקדושה. טוב, לסיום אמי, אני חושב שאתה תאהב את זה. חסידות ויז'ניץ עשתה הכנסת ספר תורה לרפואת האדמור, והם הוציאו את יש בורא עולם. אתה מכיר את המנגינה בטוח. זה מאיר אדלר, דסקל וחיים פולק, ההפקה של נפתלי לסמן, זה ניגון של אדמור מויז'ניץ מאוד אוהב בשנים האחרונות, בשנה האחרונה. תקשיב טוב, זה הפתיח, אבל האמצע אתה בטוח מכיר, ועד כאן חדשות המוזיקה.
1: תודה רבה לשדור גרינפלד.

0: זמן. לא צריך פתיח, דבר איתי, כן.
1: תדגם, תדגם מאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן אמר לאחד החסידים ביחידות, בני ישראל נקראים נרות, נר השם נשמת אדם. בנר יש את הכלי, את השמן הפתילה ואת האש. הוא אמר לו אותו אחד, אבל חייבים להדליק את האש, להצית את האש. הנר שבך הוא טוב, אבל צריך מישהו שידליק אותו. אנחנו פרשת בעלותך, פרשת בעלותך, ולהדליק, להעלות את הנרות, להדליק את הנשמה. ולפעמים דווקא שמקים בכוח בנפש הבאמית, יוצא הניצוצות, ואז זה מדליק את האש של הנפש האלוקית.
0: הדלקת לנו את האש, הרב נדב הכהן האהוב, אין כמוך. תודה רבה לרב נדב הכהן. אנחנו סיימנו מיד לכן מבוקשים עם רונן בוסטן, רפואה שלמה לאמירם בלולו הגדול. תודה רבה לחיל צולמן. שני הפותרים של החידה שלנו מקבלים אחד ארוחה זוגית, והשני חולצה של פורו.

0: חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
1: בשבילך ובשבילי
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. ילון, חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: שלום עליכם.
8: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
10: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לביא קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: נועם 2, בר מים היברידי. כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: חמישי עודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: בשבילך ובשבילי.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
6: החלטת הרמטכ"ל להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי התקבלה באופן מיידי, וזאת ברקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות. בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ"רית לא תהיה זכאית לרכיב של השלמות תקופת השירות. באשר לסוגיית הדרגה, לפי הרמטכ"ל נכון יהיה לשקול את תורדת דרגתה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ עודכן בהחלטת הרמטכ"ל וברך עליה. לדברי שר הביטחון, מיד לאחר שנחשפה פרשיית הסרטון משדה תימן, פעלתי מיידית להדחתה מתפקידה לאור המעשים החמורים שביצע והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי וחיילי צה"ל. מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלת ביושר.
5: צהל תוקף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון, כך נמסר מדובר צהל. במהלך הלילה כוחותינו תוקפו יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובדרום המדינה. ראש הממשלה נתניהו קיים הצהריים התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב, יחד עם שר הביטחון כץ והרמטכ"ל זמיר. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב התכנס הערב בשעה 7. איראן וארצות הברית הגיעו להבנות בסוגיית הכספים המוקפאים. בסוכנות הידיעות האיראנית הסנין נטען כי במסגרת ההסכם עם ארצות הברית ישוחררו מיידית 12 מיליארד דולרים מהכספים שהקפיע הממשל האמריקני, בעוד ש12 מיליארד נוספים יופשרו בהמשך. בסוכנות הידיעות AP דווח כי שתי המדינות צפויות להכריז היום על הסכם בסוגיית הכספים המוקפאים. בתום המסחר במטבע החוץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג ירד בשיעור של 1.6% ושערו נקבע על 2.85 שקלים. האירו נחלש בשיעור דומה ושערו נקבע על 3.32 שקלים. התחזית מיד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: מאחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

שלום שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים לכם, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כן, אז המבוקשים בגרסת רונן בוסטן, אנחנו מאחלים למכאן אמירוס, רפואה שלמה, בריאות איתנה, תחסר לנו כאן, תחזור אלינו כאן במהרה. טוב, שעה מוזיקלית, אם אתם בכבישים, בדרכים, בבית או בכל מקום אחר, ככה שעה רגועה לנוח ולשמוע מוזיקה טובה לנשמה. רדיו קול ברמה, קול התורה, אנחנו יוצאים לדרך עם איציק אשל ששר לנו אש בשמיים.

0: יש בשמיים, איציק אשל, איזה שיר ישן ויפהפה. הנה עכשיו משה דואק שר לנו שהוא יודע, הוא יודע הכל, ידעתי.
1: בונות

הכל פה לטובה, שר לנו משה דואק. יום שלישי, סגולה מיוחדת לפרנסה, לדיקנר, לרבי מרם הנוב, זה סגולת הדיקונר. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון.

תודה רבה לגד אלבז עם השיר פותח את ידיך, שיהיה פרנסה לכולם בעזרת השם. הנה עכשיו מוישי קליין, הלו מוישי חדד קליין, שר לנו על חתונות ועל שמחות, חתן וקלה, ותכף איתנו שווה לכם להיות בהאזנה.

0: נשיר היום את המנגינה, כל חתן וכל כלה שירבו שמחות בישראל. אנחנו בתקופה של חתונות, נגמרו ימי העומר, שבועות, והמון חתנים קלות, הרבה אירועים ושמחות, ואחד הדברים הכי חשובים לזוג זה לבחור אולם טוב שיפנק אתכם עם אוכל טוב, עם אווירה טובה, עם עיצוב טוב, עם הגברה טובה, וזה חשוב חשוב מאוד. לכן אני רוצה להמליץ לכם על האולם הכי טוב בירושלים, אם לא בארץ, נוף ירושלים. אתם שומעים פה את הפרסומות שלו, שהוא יצא במבצע מטורף, ויש לי את הכבוד ואת העונג לדבר עם הבעלים של האולם, הלו הוא מוטי מזרחי הנסיך. צהריים טובים, מוט קלה.
1: צהריים טובים, רונן היקר, צהריים טובים לכל המאזינים של התוכנית. מספר אחת, מה שלומך רונן?
0: השתבח הבורא ויתעלה היוצר, ברוך הוא ברוך שמו, כיף גדול לדבר איתך. צריך לומר, הבעלים של נוף ירושלים, וגם אולמי ורט במלון ורט החדש, שגם לקחת את זה תחת חסותך. ותראה, אני בתור רב מזמר מופיע בהרבה אולמות, וזכיתי כמה פעמים להיות באולם המדהים שלך, נוף ירושלים, אחד האולמות הכי ותיקים, הכי מדוברים, הכי ידועים, כל גדולי הרבנים שעושים אצלכם, ואתה עכשיו יצאת במבצע מטורף לחודש אב, בוא תספר לנו על זה.
1: נכון, אז באמת כמו שאמרת, אולמי נוף באמת זה האולם של כל השמנה והסלטה, של כל הרבנים, של כל האישי ציבור ושל כל עמך וצונך בית ישראל. כל מי שבעצם רוצה לעשות אירוע עם מעטפת דתית אמיתית, עם כניסות נפרדות, עם קשרויות מהודרות בכל ימי השנה, לא איזשהו אילתור של אולם שהוא רבנות והופכים אותו לאירוע כזה או אחר לכשרות המיוחדת לאותו אירוע, אלא באמת מעטפת דתית אמיתית. ומהצד השני, ובדרך כלל לצערי זה לא בא ביחד, באמת לקבל מעטפת קולינרית שירותית ברמה הגבוהה ביותר. באמת, אנחנו מה שאנחנו זוכים לעשות ערב ערב, זה להביא את הסטנדרט של האירועים הכי גבוה שיש. באמת, באים אלינו מהדרום ומהצפון, ששם באמת האולמות מאוד מאוד ידועים וניכרים באוכל ברמה גבוהה, בשירות ברמה גבוהה, ואנחנו באמת זוכים לעשות את כל הדבר הזה לציבור החרדי.
0: מי השף? מי השף שלך? תספר לנו, תגלה לנו.
1: השף שלנו, המיוחד שלנו, זה שמעון יהודה, שמעון יהודה האלוף והגדול, ובאמת, באמת, הקו המנחה של כולנו, זה להביא סטנדרט אחר לציבור החרדי. באמת, זה משהו שלא מצוי, אני רוצה ממש בעשר שניות לספר לך סיפור. אתמול עשינו אירוע למשפחה חרדית, שאלה לנו מורחים לא דתיים באירוע, והם עשו מה זה קידוש השם אותה משפחה. באו אלינו אותה משפחה למשרד ואמרנו, תקשיב, היינו בטוחים שאנחנו באים לאולם חרדי ואנחנו הולכים לאכול בשוק מחנה יהודה. ממש הופתענו לטובה, זה לא סטנדרט שמצוי בציבור החרדי.
0: שמע, הביקורות, הביקורות על האולם שלך זה כולם כבר יודעים, רק דברים טובים ונשים נהנים, האוכל הכי מטורף בירושלים, הכי טעים שיש, כולם רק מעללים את המקום, וגם האולם היפהפה והמדהים, ובאמת שפו גדול לך, לתחזק כולם היום זה לא פשוט, ומבצע מטורף. אני קורא את זה 10 פעמים ואני לא מאמין, שומע את זה גם בפרסומות. אגברה, תאורה, עיצוב, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, כל זה בכמה? תגיד את זה שוב, אני לפעמים נופל מהכיסא פה.
1: נכון, אנחנו עשינו בעצם מבצע לחודש אב, שהאמת שנשאר שם תאריך אחד אחרון, תאריך אחד אחרון נשאר לנו בחודש אב, זה יוטה תאב ב-260 שקלים לאדם, כולל הכל בכל מכל כל ברמה הגבוהה ביותר. וכמו שאמרת קודם לכן, באמת כשהביקוש עולה על ההיצע והוא חד משמעית עולה, אז אנחנו ככה נאלצים לחשוב מחוץ לאולם, ולקחנו את האולם של מלון ורט היוקרתי בירושלים, בהפקה מלאה שלנו, אוכל שלנו, שירות שלנו, בעצם אולמי נוף מלא מלא מלא במלון ורט. וכמו שאמרתי קודם, הרבה פעמים הביקוש עולה על ההיצע, ואצלנו זה קורה לא מעט פעמים בשנה, ככה נאלצנו לקחת מקום נוסף ולתת מענה ליתר הלקוחות, שבאמת על פי רוב בימות השנה לא מספיקים לתפוס אצלנו תאריכים. אז אנחנו גם נמצאים במלון ורט, נותנים מענה מלא של אולמי נוף, אנחנו כאן.
0: שמע מוטי, אני רוצה לברך, הלוואי שכל בעלי האולמות יהיו כמוך, עם כל ההשקעה וכל הלב שאתה נותן לכל הלקוחות שלך שמגיעים, וכולם הם מברכים ומעללים אותך. באמת אולם מדהים, 60 שנה כבר של מצוינות באולמי נוף ירושלים. אז אני מאחל לך מכל הלב שתמיד יהיה לך שמחות בשפע, באמת מגיע לך, כי אתה עושה דברים טובים למען עם ישראל. אתם מחייגים עכשיו ל-026415 999, 026415 999. זה מבצע מטורף חברים, אין מחירים כאלה, 260 שקל כולל הכל. בדרך כלל שאתם הולכים לאולם אומרים לכם טוב 220, לא כולל הגברה, לא כולל תאורה, לא כולל זה, אז אתם מגיעים למנה ב-370, ב-400 שקל. פה 260 בלי שטיקים ובלי טריקים, כמו שאומרים לכם. 260 כולל הגברה, תאורה, עיצוב, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר. אז אתם מחייגים ל-026415999, וגם יש לכם עם נוף ירושלים, יהיה מפוצץ, לכו לברץ, זה שתי האולמות של ידידנו מוטי הנסיך, כיף גדול לדבר איתך, תמשיך להצליח, ושיהיה לך ברכה ושמחות לעד, אמן ואמן.
1: רונן, תודה רבה יקירי, תבורך בכפל כפליים, שנהיה שליחים טובים.
0: אמן.
1: אנחנו בתחומנו ואתה בתחומך, אמן. שלך, שמשמח את כולם, תודה
0: חתנים
1: רבה.
0: חתנים קלות, שמעתם, רוצו לנוף ירושלים, או לאולמי ור, תתפנקו לכם אצל מוטי הנסיך, תגידו בוסטן שלח אתכם, 026415999, אוהבים אותך מוטי, יום טוב.
1: תודה רבה יקירי, יום מבורך, כל טוב.
0: הנה השיר ספיישל בשבילך, שיהיה לחיים, לחיים כל הזמן.
1: חיים טובים לכולם, ביי ביי.
0: ניפגש בשמחות!

וזה היה מוטי, מוטי מזרחי הנסיך מנוף ירושלים, שעושה מבצעים מטורפים. ולכם, בני התורה ובחורי הישיבות במחירים חסרי תקדים, חייגו, תתפנקו לכם, יהיה לכם חתונה מושלמת, 02-641-5999. אין כמוך מוטי, אוהבים אותך, אלוף.

0: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
2: נוף ירושלים.
1: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים

0: מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
1: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרכך או תחליף הוואי, 700 מיליליטר רק ב-7 שקלים ו-90. קרנץ' רולס, שוקולד, הנינאט, 450 עד 500 גרם רק ב-16 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

אסף ארוש מחזיר אותנו מהפרסומות. אם בסוף יהיה טוב, תמיד תזכרו שבסוף יהיה טוב, לא צריך לדאוג משום דבר, ותמיד צריך להאמין, לאהוב ולהאמין, כמו ששאל לנו יוסף אבדי.

חבר יקר, די-ג'יי יוחאי אדרי, שאתמול ברמץ את בנו. אין כמוך יוחאי, איזה בר מצבוש, איזה בר מצבוש. שם שעה טובה ומוצלחת, אוהבים אותך יוחאי, אין כמוך.

0: כל היום אנחנו מחפשים אותך, רבי יוסף מנחם משכנתאות, מלך המשכנתות של ישראל, מחפשים אותך בימים ובלילות. שלום שלום, מה שלומך?
1: שלום, תודה, ברוך השם.
0: רגע, טוב, אין, כן, אני חושב שאין היום מישהו בציבור שלנו בכלל, בכל אלפי המאזינים של רדיו קול ברמה, שלא מכיר את הרב יוסף מנחם משכנתאות. אני קורא לך מלך המשכנתאות של עם ישראל, אחד ש-41 שנות ניסיון בבנק דיסקונט היה מנהל, תפקיד ניהולים בכירים, עומד בראש משרד לייעוץ כלכלי, הרב יוסף מנחם משכנתאות, אתה הבאת בשורה מטורפת. המון אנשים שפונים אליי ברחוב ושואלים, תגידו לי, זה באמת אמיתי? וזה, כן, כן, הוא עושה לכם מחיר חסר תקדים על ייעוץ משכנתאות, על מחזור משכנתאות, והוא הבן אדם הכי אמין בהנהלה חרדית, ואין כמוך. קודם כל אני רוצה להגיד לך ישר כוח על כל מה שאתה עושה, ומציל המון אברכים ובני תורה שהם לא מבינים בבנקים, בעלויות, בריביות, ואתה פשוט עוזר, ובאת במחיר חסר תקדים. אז קודם כל על זה אני רוצה להגיד לך ישר כוח גדול לרב יוסף מנחם, על השיתוף הפעולה שאתה עושה איתנו ברדיו קול ברמה. עכשיו בוא ככה נרד קצת לפרטים, מה זה בעצם מחזור משכנתה?
1: לפני המחזור קרו דברים ביממה האחרונה במדינה.
0: כן, כן, ריבית ירדה.
1: הנגיד סוף סוף החליט להתחיל לרדת במדרגות. הוא ירד מדרגה אחת בלבד, שיכל לרדת גם שלוש מדרגות. ולכן אני צופה ממש בחודש או בחודשיים הקרובים תגובה נוספת של ירידת ריביות במשכנתא בצורה ניכרת. ואשר על כן, אז מה עושים? אז יש ירידה, אז ירד. אז במקום לשלם 5,300, נשלם 5,280. זה לא זה. המגמה של הכיוון שלמטה עושה סדר. אני פה אומר אנשים מאוד פשוט. הרבה משכנתאות ראיתי בחיי שחלקם המצב גרוע ביותר, חלקם סביר, חלקם מעולים. אנחנו עונים. אז מי שמתקשה לכוכבית 3787, אנחנו עונים לו בצורה מקצועית את מצבו. עכשיו הוא יכול להניף את זה, הדולר היום ב-2.88. שזה מטורף.
0: מה זה מטורף? לאן הוא עוד רוצה להגיע הדולר?
1: זה שובר את כל, אני חוזר, את כל היצואנים. הם משלמים בשקלים ומקבלים דולרים, דולרים זולים מאוד. זה לא יכול להימשך לאורך זמן, ולכן אני צופה המשך המגמה של החלשת הריבית, ושהיא תתחיל לרדת לרמה באמת נורמלית, כמו שאומרים. אז בוא נהיה, אני אומר לך, ידידי חביבי, הדבר מאוד פשוט.
0: כן.
1: כל מי שהתקשר לו כוכבית 3787, נבדוק לו רנטגן, נגיד לו את מצבו. היה והחליט להמשיך איתנו, מה טוב? היה החליט ולא להמשיך איתנו, הולך ליועץ אחר, גם טוב, הכל בסדר. אנחנו לא עושים חוות דעת.
0: מי שבא אליך כבר לא הולך לשום יועץ אחר, אני בטוח.
1: לא יודע, אני מאפשר. לא שאני מאפשר, מי אני שאני אאפשר. אנחנו נותנים חופש בחירה לבני אדם.
0: כל הכבוד.
1: כל אחד יבחר כפי רצונו.
0: אתה משדר אמינות, רבי יוסף. זה היופי בדבר.
1: תודה רבה. אחרי שבחרתם אותנו, המחיר למחזור בלבד,
0: אני צריך לשבת על הכיסא שאתה אומר את המחיר הזה, כי זה לא הגיוני. אנשים שואלים אותי, זה אמיתי, זה לא אמיתי. תגיד לי, זה אמיתי, זה לא אמיתי המחיר שהוא עושה. אנשים לוקחים 15,000 שקל על מחזור משכנתא.
1: המחיר הזה הוא לא אמיתי, אבל מפאת כבודם של כל בני התורה בארץ הזאת.
0: אין כמוך.
1: כל שומעי קול ברמה, אתם תהיו ברמה, ואני אומר לכם שאפשר לחתוך ממש בקלי קלות 100, 200, 300, 400 אלף שקל במשכנתא. שזה סכומים דמיוניים. אז בואו תעשו פעולה פשוטה, תיקשו לבדוק, ואחרי שבדקתם, תמשיכו הלאה. כפי רצונכם, אדון, ללא עלות. הכל ללא עלות. אז מי שיתקשר אלינו כוכבית 3787, נענה לו בטוב טעם ודעת. יש פה המון...
0: תחזור עוד פעם על המחיר, אנשים שולחים לי בוואטסאפ אם זה אמיתי. מה המחיר אמרת?
1: זה לא אמיתי, אנחנו פשוט עושים את זה מפאת כבודה של כל ברמה וכל בני התורה ביישוב. 3,900 פלוס מע"מ.
0: וואי, אני לא מאמין. חבר'ה, מי שלא מחייג עכשיו לכוכבית 3787, הוא פשוט, אני לא יודע מה, פרייר, טיפש, לא רוצה להגיד כל מיני מילים. 3,900 שקל פלוס מע"מ, מחזור משכנתא, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי מה שקורה פה.
1: תודה רבה, אבל אני אגיד לך משהו, כבוד הרב, כן. הטלפונים פה לא מפסיקים לצלצל.
0: חברים, גם עלות בדיקה חינם, וגם הרב יוסף מנחם הוא יועץ משכנתאות מספר אחד, אני חושב, היום בארץ, עם 41 שנות ניסיון. אני אישית, הוא טיפל בי, אז אני יודע מה שאני אומר. אני יודע מה שאני אומר. אז כוכבית 3787, כוכבית 3787, ימחזר לכם את המשכנתא בעלות הכי נמוכה היום בשוק. זה פשוט מטורף. בעולם נראה לי. 3900, תודה רבה לרב יוסף מנחם משכנתאות, באמת אנחנו, אני העליתי אותך יותר בשביל להגיד לך ישר כוח, באמת, על כל מה שאתה עושה, ובאמת בסבלנות, בסבלנות והשירות, אמן, ובסבלנות, ובשירות שהוא נותן לכל לקוח שפונה אליו, וזה כמובן, הוא עושה לכם בדיקה ללא עלות, איפה תקבלו כזה דבר, ובסוף, אם כן אתם צריכים מחזור משכנתא, סך הכל, 3900 פלוס מע"מ, כוכבית 3787, כוכבית 3787, הרב יוסף מנחם משכנתאות, אין כמוך, אוהבים אותך, תמשיך לעשות חיל. זהו, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד אנחנו באים.
2: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
10: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
11: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
12: 03-504-5000.
13: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
14: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לוויה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוויה.

0: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
1: כן, חזרנו מהפרסומות וקיבלתי הודעה מאחותי, אחותי הקטנה, היא כמעט בת, לא, היא לא בת שנה. אז זהבית, יושב ראש השלוחיות של חב"ד באלעד, אשת רבי מאיר ממחוברים. אז השיר הזה ספיישל בשבילך, כי יש לך הרבה נקודות, הרבה נקודות טובות, אחותי, אין עלייך.

שתדעו לכם שהיום אני מתרגש בשיא. גדול השדרנים, גדול הקריינים בדורנו, הלו הוא אשר גרייבר, יושב פה כל התוכנית ומאזין לי לתוכנית. זה פשוט מרגש אותי, אשר, אין כמוך.

שיהיו, יש בך הרבה נקודות, שתדע לך את זה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על נופש נשים מבית תפארת במלון כינר בתתווה ועד י' ז' בסיוון, במחירים חסרי תקדים, חדרים אחרונים בהחלט, יש שם את כל ההופעות, את כל מה שתרצו שם, חבל על הזמן, גדוש ומלא. אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 3206, כוכבית 3206, הנה עקיבא תורג'מן עם הכל עוד אפשרי.

וואי, זה כיף שנהנים, אז הזמן עובר מהר מהר. תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו שהיה איתנו על הטכני, תודה לכם מאזינים, מה אני בלעדיכם, זה הזמן לחזור הביתה. הנה אלי קמבוטה מסיים לנו את התוכנית, שיהיה לכם המשך האזנה רבה, מיד לאחרינו ישראל הצעיר והשעיר עם התוכנית המרתקת שלו בפול גז, פול גז. ביי ביי, מקווים שעד מחר, אמירם, אנחנו מתפללים לרפואתך, תרגיש טוב. ביי, להתראות.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
8: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
12: שקודה. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לביא קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
17: חשמל הקרן עושים לכם
16: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
18: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
19: קרי, אני שומעת.
20: מה זה החלפת תצוגות?
19: במילה אחת, הזדמנות.
21: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
19: נו, מה אומרת?
20: במילה אחת, לרוץ.
21: קרי, מבית פריזבי.

0: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקלב.
1: אפרת, זה הכל שלך?
0: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
2: הכל שלך.
0: וגם שלך.
2: אפרת פינקלב מצטרפת לנבחרת אנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. עם הדיווח, כתבנו מנדי ריזל.
5: החלטת הרמטכ"ל להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי התקבלה באופן מיידי, וזאת ברקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות. בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ"רית לא תהיה זכאית לרכיב של השלמות תקופת השירות. באשר לסוגיית הדרגה, לפי הרמטכ"ל נכון יהיה לשקול את הורדת דרגתה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ עודכן בהחלטת הרמטכ"ל וברך עליה. דברי שר הביטחון, מיד לאחר שנחשפה פרשיית הסרטון משדה תימן, פעלתי מיידית להדחתה מתפקידה לאור המעשים החמורים שביצע והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי וחיילי צה"ל. מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלת ביושר.
4: שירות הביטחון הכללי, צה"ל והמשטרה הודיעו כי עצרו בלב קלקיליה את המחבל שדי ג'מאה שנטל חלק בפיגוע ירי בכפר פונדוק בו נרצח עידו זולדן, השם יקום דמו, ב-19 בנובמבר 2007. המחבל שוחרר זמן קצר לפני כן ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה. הוא עבר לחקירה בשירות הביטחון הכללי. צה"ל השלים מבצע הנדסי משמעותי באזור בית חנון שבצפון רצועת עזה, שבמסגרתו הושמדו כ-11 קילומטרים של טבעים תת-קרקעיים. בחודשים האחרונים פעלו באזור כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יעלום ממזרח לקו הצהוב, ולפי צה"ל השמידו תשתיות טרור מתחת ומעל הקרקע. בהודעת דובר צה"ל צוין כי האזור שימש במשך שנים כמעוז טרור מרכזי של חמאס, שבו מחבלי הארגון פעלו מתוך תשתיות טרור שהוטמעו בלב האוכלוסייה האזרחית. ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב יחד עם שר הביטחון כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. כתבינו אבי מוסקוב מוסר כי הקבינט המדיני ביטחוני המורחב יתכנס הערב בשעה 7. ולסיום, בתום המסחר במטבע החוץ, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר היציג ירד בשיעור של 1.6% ושערו נקבע על 2.85 שקלים. האירו נחלש בשיעור דומה, ושערו היציג נקבע על 3.32 שקלים. התחזית מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים חמישי ושישי. בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, ואני כן מאמין שעכשיו ישראל נכנס לאולפן.
2: אין סיכוי שזה לא נכנס לחדשות.
1: תקשיב, זה מטורף. דבר כזה מאוד אפשר, כי אם
2: הכל,
1: זה...
2: הכל, הכל יכול להשתבש, בטח כשזה לא נכנס לחדשות.
1: נכון, עכשיו תקשיב טוב. בוא, אני רוצה, אני לא נותן לך אפילו, אין לך פתחון פה, גם אם אתה רוצה את הידיעה
2: מה,
1: הזאת.
2: מה, אני לא אקריא את הידיעה הפעם.
1: אתה רוצה להקריא?
2: לא, בוא תקריא את מה.
1: מעולה.
2: כל כך כי... התפרצת לדלת פתוחה, נו.
1: תקשיב. אני ככה אצטט, ידיעה חשובה. בזמן התקיפות בלבנון אמש, נתניהו טופל בהדסה, בלשכתו טענו זה טיפול שיניים. שמעת על זה בטח.
2: בטח, ברור.
1: אתה מבין, כולם שמעו על זה, אבל החדשות לא חשבו.
2: להתקן אותנו בטיפול שיניים
1: לא,
2: שלו.
1: לא, אוקיי, לא חשבו, בטח הרופא כזה אמר לו שם, ביבי תפתח פה גדול. ביבי אמר לו, למה לפתוח פה גדול? בשביל לפתוח פה גדול יש את מירי רגב. מה אני... גם נראה לי, הוא לא בדיוק הבין מה תושבי קריית שמונה התכוונו כשהם דרשו ממנו טיפול שורש.
2: זה גם נכון.
1: נכון?
2: כן. יש לך עוד?
1: אתה רוצה עוד אחד?
2: בטח.
1: הרופא אמר לו, ביבי, יש לך פה ריקבון עמוק, שחור, מתפורר, שורס לך כל חלקה טובה ומפיץ ריח רע. ביבי אמר לו, עזוב, תתמקד בפה, את הממשלה אני מכיר. וזה...
2: לא נכנס לחדשות.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
2: שלום עליכם מאזינים יקרים, יום שלישי פעמיים כי טוב.
1: אפילו הייתי נותן שלוש כי טוב אחי.
2: שלוש כי טוב, מפרגן.
1: אפילו נותן, בכיף.
2: אנחנו איתכם בפול גז, עד השעה שבע. תודות לצוות שלנו, אלי בן חמו טכנאי השידור, יחיאל צולמן שמפיק אותנו, תודה גדולה לקובי ישראל שמעדכן, יוני פדידה בסושיאל, ולכל מי שנותן את האווירה, אורית קבלן ועוד אנשים טובים שככה מסיימים לנו בתוכנית. גם היום נהיה עם קיר טיפוס, גם היום אתם יכולים לחייג, גם היום אתם יכולים לעלות לשידור, ואם אתם אומרים שאתם ממתינים הרבה זמן, זה הזמן שלכם בדיוק לחייג 072-3355-921, עוד פעם, 072-3355-921, הכי פשוט בעולם. חוץ מזה, אם יש לכם הערות, גערות ותלונות וכל מיני דברים שיושבים לכם על הלב ובא לכם שאנחנו נהיה אלו שנפתור אותם, או שאפילו נקשיב לכם, יכול להיות שזה רק, לא יודע, מספיק לכם שרק יקשיבו לכם, כי אנחנו מקשיבים להכל, כולל הכל.
1: יש כאלה שרק צריכים שישמעו אותם.
2: כן, יש את הבחור הזה. ישראל ואורי.
1: לא, אל תיתן, אז אנחנו לא מחד נעשה תוכנית.
2: כן, רק איתו.
1: רק איתו. אל תיתן לו ספוילרים, אני יודע, אני מכיר את הפיתוי, אוקיי?
2: זה פיתוי רב מאוד.
1: אנחנו באותו עמדה בדיוק. תשמע, איך עבר לך היום?
2: וואו, יום טוב, היה לנו כבר היסטוריה ביחד, ישבנו היום בישיבה ארוכה ביחד, והיה כיף, כיף גדול לפגוש אותך גם בזמנים אחרים, כאילו.
1: בשעות
2: שהם... בשעות שיש בהם... עדיין שמש וזה.
1: אתה יודע שבגללכם אני שתיתי היום חצי כוס קפה ונמלטתי מהבית.
2: וואלק.
1: אחי, אני היום על חצי כוס קפה.
2: בוא נכין לך אז.
1: תשמע, אני...
2: אני הולך לדאוג לך לקפה עליי, קפה
1: לא,
2: עליי.
1: לא, לא, אני בסדר.
2: קפה עליי.
1: בסדר, את
2: פעם העבדים. פעם היית אוהב שאני מכין לך קפה וזה.
1: מאז שיש את המכונה.
2: אתה לא צריך אותי יותר, אה?
1: תקשיב, אתה נהיית מיותר.
2: כל הצדקה, כל הצדקה.
1: אחי, אתה מיותר. המכשיר מחליף את האדם.
2: איי, איי, איי.
1: אחי, זה על זה.
2: זה כמו הפיתורים ב-AI, אתה כמו הפיתורים ב-ITEC עכשיו.
1: נכון, זה התחיל בזה, אבל...
2: הכל התחיל מהקדמה, מהמכונות קפה, הכל התחיל שם.
1: המכונות קפה זה משהו. איך אצלך עבר היום?
2: עבר יום טוב, ברוך השם, אין תלונות, ואנחנו כאן.
1: אכן כן, אתמול הבנתי שהתחילו בעצימות גבוהה יותר מלחמה בצפון.
2: מעבר לקו הצהוב, לקו הירוק,
1: לקו... כל מיני קווים, אחי, יש מישהו בישראל שיודע באיזה קו הוא, אתה יודע באיזה קו אתה, אחי?
2: לא, אין לי מושג.
1: אתה זוכר את התוכנית רמזור של גמזו בגמזו?
2: כן, כן, כן, נו, רוני גמזו.
1: אחי, אתה לא ידעת שום... רק אוהבים לשבט צבעים, אחי. אין, אתה לא יודע כלום, בלבלת את האזרח. האזרח זה עכשיו... הזדמנות יפה למחות. ראיתי שפתחנו כמה תוכניות השבוע.
2: כן.
1: במחאות. נכון. היינו את השבס עם ה... עם ה...
2: הגימל, כאילו.
1: גימל וזה. מחאות עובדות טוב. אז עכשיו המאזינים בצפון לא שומעים אותנו. למה הם לא שומעים אותנו?
2: כי אין אותנו.
1: אין אותנו בצפון. החליטו להוריד לנו את השלטר, שלא היה. נתנו, באופן זמני נתנו במלחמה.
2: נכון.
1: היום
2: אגב, הודיעו על זה שאפשר להרחיב, שכאילו תושבי הצפון יקבלו את מה שנקרא את ההודעה המקדימה, את התית... המקדים, כמו שהיה במלחמה באיראן. גם במרכז, נכון? אבל תושבי הצפון יקבלו את זה כי אצלם יש יותר טילים. פה זה יהיה שתי דקות, שם יהיה להם מעט זמן. אבל למאזינים החרדים...
1: אז אין תחליף.
2: אין תחליף, אין מענה. אנחנו,
1: שבת למשל, מה קורה בשבת?
2: אתמול אגב, בתוך התוכנית הייתה הזקה לקריאת שמונה.
1: ואצלנו זה היה דלוק.
2: זה דלוק, ואני אומר לך כאילו, למה זה? למי זה עוזר? כאילו, מי שבקריאת שמונה, חרדי בקריאת שמונה, יכול להזין לנו כרגע?
1: נסביר רגע את הטכניקה. בעוד, לא יודע מי, משרד התקשורת, לא יודע מי הוריד לנו את התדרים בצפון כבר.
2: מי זה? זה התחיל מהלובי 99, יועמשית וכל החברים.
1: פיקוד העורף עדיין לא הורידו לנו פה את זה. אז אתמול שמעו הזקה שהייתה אף אחד, כל מי שהיה באזור סיכון, לא היה יכול לשמוע את זה, רק מי שלא.
2: נכון.
1: וזה, אז תבינו, הנה דוגמה קטנה לזמן שהיה מיועד לכם, הרי אנחנו לא רוצים להביא אתכם סתם. יש בקריאת שמונה שפתאום יהיה לכם פאפאם בתוך האוזן. אין לנו עניין בזה.
2: נכון.
1: אבל, ואין תחליף...
2: ודווקא אחרי שמגדילים את ההנחיות ומרחיבים נכון. אותן, אז זה היה מצופה להרים אותנו שוב.
1: לא, אני רוצה
2: ושניתן
1: תמיד.
2: ושניתן מענה... נכון, גם אני רוצה תמיד, אבל אני אומר, בזמן חירום, איך אתה נוח ליועמשית, לכל האנשים האלו, לשים את הציבור החרדי באיזושהי בועה, ויאללה, למה לא, כאילו?
1: אפשר.
2: כן, אפשר.
1: תשמע, בעיניי עזרו קצת.
2: וזה לא נכנס לחדשות.
1: לא, זה עזוי, אבל לכל הפחות הם מאזיני הצפון לא שומעים את יחיאל צולמן עם קרקס פוליטי.
2: שזה גם, זה נחמתנו, נחמתנו.
1: זה רווח נטו לנו.
2: כן. טוב, בתקווה גם שבאמת אנשים שיושבים שם על השיברים יקבלו מה שנקרא...
1: את ההחלטות הנכונות.
2: נכון. ולא יקשיבו לקולות רקע ולאנשים שפשוט מונעים נטו מאינטרס. אנחנו כאן גם לתושבי הצפון, וחלקם נשארים איתנו, כן? דרך ממירים ודרך זה, אז ברוכים הבאים וולקאם. ואלו מכם שהיו קולטים אותנו ב-FM ולא מצליחים עכשיו, אז תתפללו חזק וגם תתלוננו חזק. אולי זה אחד מהשניים בוודאי יעבוד.

0: יאללה, מאזינים 072-33-55-921 072-33-55-921 יאללה, בואו נדבר עם מאזינים קצת. שלום למי, מי איתנו? אופיר, מה קורה? מה, אתה על דיבורית?
1: לא, אני לא על דיבורית. יאללה,
0: שרגע. רמקול. עכשיו שומעים הרבה יותר טוב. מאיפה אתה בארץ?
1: אני מכפר סבא.
2: יפה, כפר סבא. ואיך בכפר סבא, מה אתה עושה בחייך?
1: וואלה, לא יודע אם אתם מכירים את זה, חוות רמזורים בעיקרו, אני מאפשר להגדיר את זה. אבל אני גם קולבויני כזה.
0: חוות רמזורים?
1: כן, אתה יודע.
0: שזה אומר?
1: מחבר כזה את הקבלים, מחבר את הקבלים של הפנסים לקבל פנדל ועושה את המסביב של הרמזור. בתחס אם יש רמזור ואתה נתקע באדום הרבה זמן, זה באשמתי.
2: תקשיב, מה זה אם יש רמזור? כל הרמזורים בארץ. בואו, אנחנו פותחים קווים, כללו לנו את ה... תקשרו, תתיחו באסף האשמות, לא תקללו.
0: אופיר.
2: אופיר. למה אמרתי אסף? סגרתי את אופי של מישהו שקוראים לאסף.
0: אתה מבין? ככה זה כשאתה מערבב ביזנס ופלז'ר ביחד.
2: אחי, אני לא ידעתי שיהיה לי עכשיו חוות שרתים, חוות רמזורים. וואלה,
0: באיזה אזור אתה עובד אגב? כפר סבא כאילו? באזור שלך, שרון?
1: צוריגל, כן, צוריגל ליד.
2: בוא נראה אז מה אתה יודע על רמזורים. איזה צבעים יש ברמזור במדינת ישראל?
1: וואלה, הכשלת אותי.
2: לא, דבר, דבר אחי. לא, אני רוצה
1: ש... אוקיי, אדום צהוב ירוק.
2: לא, ירוק כן. בדרך כלל זה אדום. אולי ליד הבית שלך אתה דאגת לעצמך לירוק.
0: ברור שהוא דאג לעצמו.
2: כן, וואלה, איזה עבודה מגניבה יש לו.
0: נכון, ממש. אתה, יש לך יכולת אגב לשלוט ברמזורים?
1: לא, לצערי לא. אם כן, תשמע, אני הייתי מגיע, החיים שלי היו הרבה יותר קלים.
2: תקשיב, יחל, תשמע את המספר שלו, יכול להיות שנעשה איתו שיחה מעמיקה יום אחד. נעשה איתו איזה אייטם להבין איך כל הדבר הזה עובד. אני חושב שכבר, עוד לפני שאתה נכשלת, כבר יצא מהסיפור הזה דבר אחד שהוא טוב. שבדרך כלל אנשים שיושבים ברכב ומקללים את הרמזור, לא, תדעו, יש בן אדם מאחורי זה.
0: זה אופיר, אופיר השם.
2: אופיר, ויש לו שם מהיום כל פעם שאתם איזה...
0: אוי, אופיר, מה עשית?
2: אופיר, בדיוק עכשיו, אופיר. עכשיו נפלת. טוב.
0: נתחיל עם שאלת הריתמה שלך, ונשאל אותך... איזה נהר הוא הארוך ביותר ביבשת אירופה?
1: הר הדנובה?
2: לא נורא, קורה, הכל בסדר, מתקדמים לשאלה הראשונה, והיא, מה העיר הבירה של ארצות הברית?
1: וושינגטון.
0: טיפוס מקצועי, בהחלט.
2: ולשאלה השנייה שלך. תקופת הכהונה של נשיא מדינת ישראל אורכת 7 שנים, נכון או לא נכון?
1: לא נכון.
0: אוי ואבוי.
2: איזה התרסקות יפה.
1: וואי וואי וואי. טוב, תודה רבה.
3: אך, זה כאב.
0: זה נכנס מתישהו. אתה מבין? ככה מרגישים אבל כשתקועים ברמזור.
2: אני רוצה שתיתן לו קרטיב רמזור, יחיאל.
0: אופיר, תהיה לנו
2: בריאה. איזה מצחיק, זה בטח אשתו קונה לשבס הביתה ארטיק רמזור. למה עבודה בשבת? למה להכניס לשולחן שבת?
0: מה את מזכירה לי?
1: זה לא נכנס הביתה.
0: יאללה, אופיר, היה נעים להכיר, באמת.
1: יאללה,
0: יתראות. תודה לך, ביי. ננסה עם אולי מאזין הבא, מה? או שנצא לפרסומת. צביה, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה בארץ?
4: מתל אביב.
0: תל אביב.
2: עלית אצלנו כבר. בעבר.
4: לא מה שזכור לך.
0: טוב, באיזה אוקיינוס נמצא המקום העמוק ביותר בעולם? שקע מריאנו זה נקרא.
4: אטלנטי?
0: איפה? אנחנו לא שומעים אותך מספיק טוב.
2: לא.
0: לא, זה האוקיינוס השקט.
2: כמה מצוות יש בתורה?
4: 613.
3: טיפוס מקצועי.
0: סיחור גדול. מדינת ישראל גובלת בים האדום, נכון או לא נכון?
4: לא נכון.
3: אך, זה כאב.
0: בטח שהיא גובלת בים האדום.
4: היא גובלת בים התיכון.
0: היא גובלת גם בים... באילת, היא גובלת בים האדום.
4: ים סוף? אוקיי. למדנו משהו.
0: כן.
2: לצאת קצת מתל אביב, זה מדינת תל אביב, הם לא יודעים שיש בחוצות דברים, אתה מבין?
0: הם לא יודעים שיש עוד ים.
2: לא יודעים.
0: יש להם את הים שלהם, נגמר.
2: אחי, אצלם מה שאנחנו קוראים לו נטבג וזה, אצלם זה הירידה לאיילון. טוב, תודה רבה בכל מקרה.
4: תודה רבה.
2: ונצא להפסקה, אתה אומר?
0: בטח. אני כל כך בפוקוס היום, נעים מאוד.
2: אחרי זה יש לנו פינה שכדאי לכם להזין לה. עוד נעימות.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות וכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: יותר בישראל. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
5: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: עושים לכם
11: מבצעי השבוע בבר כל טור. שמפו או מרקח או תחליף הוואי, 700 מיליליטר רק ב7.90 שקלים. קרנץ' רולס, שוקולד, הני נאט, 450 עד 500 גרם רק ב16.90 שקלים. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל רק ב8.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: פרסומי.
1: מאזינים יקרים, אם אתם מרגישים שההחזרים החודשיים חונקים אתכם, המשכנתא, ההלוואות, המינוס שלא נגמר, אתם לא לבד, המצב הכלכלי אכן לוחץ, כולנו מרגישים את זה, אבל דווקא עכשיו יש הזדמנות שפשוט אסור לפספס. בזכות הוראות חדשות של בנק ישראל, אתם יכולים לאחד את כל ההלוואות והמשכנתאות שלכם להלוואה אחת מסודרת בתשלום חודשי. הרבה יותר נמוך. אני מדבר איתכם על חיסכון של אלפי שקלים כל חודש. תארו לעצמכם תשלום חודשי של 8,000 שקלים, יורד ל-4,000. משפחה שמשלמת 6,000 שקלים, תשלם רק 3,000. זה לא קסם, זו התאמה כלכלית חכמה, ומאושרים משכנתאות יודעים לעשות את זה עבורכם. הם ישבו איתכם, יבינו את המצב ויעזרו לכם לצאת מהלחץ, ואולי בפעם הראשונה אחרי הרבה זמן תוכלו לנשום. ההטבה הזו לא מחכה, היא זמינה רק עד סוף החודש, ואף אחד לא יודע אם הזכאויות האלו יישארו גם אחר כך. אז אם יש לכם נכס מינוס הלוואות, צורך ברכב או שיפוץ, תנו לעצמכם את ההזדמנות הזו. חייגו עכשיו לכוכבית 2930, כוכבית 2930, יועץ אישי יחזור אליכם ויבדוק בדיוק.

0: בדיוק מה אפשר לעשות. ואם הבנק כבר סירב לכם בעבר, אם הייתם מוגבלים או פושטי רגל, לא משנה. מאושרים יודעים לעבוד גם במקרים מורכבים. אל תחכו לרגע האחרון, זו לא רק הזדמנות כלכלית, זו הזדמנות לנשום מחדש. חייגו כוכבית 2930, מאושרים משכנתאות, כי מגיע לכם יותר, ויאללה, תטפלו בכל העניין הזה. כמובן, ההודעה הזו לבעלי נכסים.
1: Full Gas Radio Show.

0: מאוד נעימות בשבוע שעבר, פעילת שמאל בשם הילה טוב, אמו של העיתונאי מיכאל האוזר טוב, העלתה לרשת תמונה של שני חובשי כיפה וכתבה כך, באופן מדהיג ומעורר סלידה, תל אביב נכבשת על ידי חובשי כיפה ונשק, ואל תתחילו אם יש מקום לכולם, כי אין, תראו מה קורה...
1: אין מקום.
0: נכון, כי תראה מה קורה בערד.
1: נכון.
0: למשל, ההשתלטות על תל אביב מכוונת, שיטתית, אם לא כדי לתקוע אצבע בעין, למה לבוא להתיישב דווקא בלב החילוניות? לקחנו את מילות השנאה והפכנו לעוד נעימה.

איי, איי, איי, שמוליק ברגר ויוסי רוטנר מוציאים את לוד לילה. מאוד יפה, אהבנו פה, ויאללה, שיהיה בהצלחה גדולה. כמובן, עיבוד הפקה של שמוליק ברגר, לחן של חיים טיל. אפשר לומר שזה שיר טיל? יאללה.

0: אוקיי, טוב, חברים יקרים, אנחנו מיד נעלה אתכם שוב לשידור. הייתה כאן הצעה שמאזינים שלא עלו מעולם לשידור, ועשינו את זה גם בעבר. ניתן להם ככה...
1: פרס מראש. לא משנה, טובים.
0: טובים, רעים, גרועים, לקוחות חדשים, מה שנקרא, מתפנקים. אם אתם רוצים לעלות, לנצל את העובדה הזו, 072-3355-921. סומכים עליכם שלא עליתם לרדיו אף פעם. 072-3355-921.
1: ומעבר לסומכים, יש לנו איזושהי מערכת ניסיונית.
0: לא, המערכת שלנו יודעת בגדול כמה פעמים המספר חייג וכמה ולאן.
1: אבל זה מעבר רק למספר, סתם שתהיו בעניין, יש לנו איזו מערכת AI חדשה שאנחנו ככה...
0: בודקים עליכם, מה שנקרא.
1: שבודקים עליכם, כן. לא, לא איכונים, לא מעקנים אתכם.
0: לא, עכשיו תתחיל להלחיץ אנשים.
1: לא מעקנים.
0: בכלל לא. ויש לי כאן, האמת...
1: למרות שבשביל מה באתי לרדיו אם לא להקן אנשים? למה הגעתי לעמדת כוח?
0: נכון.
1: אם בסוף אין לי כוח.
0: האמת שגם אני שואל את זה לפעמים, כאילו. זה לא אמור להתחיל משם.
1: כן, ביום הראשון שאתה זה, אתה מקבל יכולת להיכנס לכל הטלפונים, לכל האיכונים של כל, של כל עם ישראל.
0: אבי איתנו, אבי, מה קורה אבי לה?
2: מה נשמע?
0: ברוך השם טוב, מה איתך?
2: מצוין, טיל, איך אתם?
1: אנחנו מעולה. ברוך השם.
2: איזה אנרגיות, אימא לב ואבא לך, חולה עליכם.
0: איזה כיף. מה, זו פעם ראשונה שאתה עולה לשידור או שעלית כבר בעבר?
2: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה? וואו.
1: וואי, מי מאיתנו יעניק את הפרס, אני או ישראל?
0: מאיפה אתה בארץ?
2: קריית ספר.
0: קריית ספר, איפה אתה לומד, באיזה אזור?
2: תל אביב.
0: איפה?
2: תל אביב.
0: תל אביב? תשמע, יש לי לאן לשלוח כן. אותך. אני רוצה לשלוח אותך לאכול צ'ונט בליל שישי הקרוב, אוקיי? איך אתה עם צ'ונט? אתה בסדר שם עם העניין של צ'ונט?
2: לא בתל אביב.
0: אני שולח אותך כן לתל אביב, בתל אביב.
2: לא.
0: למה לא?
2: בוא, ישיבות, לא.
0: אתה לא יכול להסתובב שם למוטיס?
2: לא, איפה?
0: איי, איי, איי, טוב. חשבתי כבר פנק אותך, מה?
1: אתה יודע שיש...
0: בגלריה. אחלה מקום.
1: עכשיו יש מוטיס ב...
0: נו, בנמל תל אביב, זה מה שרציתי לתת לו.
1: אבל עד לאחרונה לא היה צ'ונטיות בזה.
0: בתל אביב, נכון.
1: שהיום אחד אני רציתי להזמין באחד מממשקי התקשורת המתקרא וולט.
0: נו.
1: אני מופיע בתל אביב, אמרתי, אני רוצה להזמין, בא לי לחוות ליל שישי כמו בבני ברק, בעודי נמצא בכל הסירחון התל אביבי.
0: אוקיי.
1: זאת העבודה שלי, מה אני אעשה? ראיתי שהכל סגור, רק פתוח בבני ברק. יש כמה חנויות שונט בתל אביב נסגרות בשבע בערב. תל אביב, אם לא הבינו את החיים.
0: איי, איי, איי.
1: עכשיו שאתה, נגיד אני בוחר מוצר בוולט הזה,
0: נו.
1: איפה נשמר לך המוצר שהזמנת? עגלה כזאת למעלה.
0: כן, נו.
1: פעם ראשונה הבנתי מה זה עגלה מלאה ומה זה ריקה.
0: איי, איי, איי. טוב, אוקיי, אתה לא רוצה להסתובב, אני מכבדים את זה מאוד ומעריכים את זה אפילו. מה ניתן לך? טוב, ניתן לך חולצה של פורור, אוקיי? יאללה. תהנה עם חולצה של פורור, בחיים לא תגיד משהו רע עלינו. בוא נתחיל עם שאלת ריתמה, שאלה ראשונה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: הנה, יפה. איזו עיר היא בירתה הרשמית של ברזיל?
2: וואי, איזה שאלה, לא יודע.
0: אז ריתמה אין לך.
2: אני לא טוב בארצות.
0: טוב. אתה לא טוב עם ערים, לא טוב עם ארצות, מה יהיה?
1: בסדר, פעם ראשונה, בעינם פעם ראשונה.
0: כן, תן לו.
1: אנחנו מערכים טובים.
0: טוב, נתחיל עם השאלה הראשונה. באיזה כלי נושפים בראש השנה לפי המסורת היהודית?
2: שופר.
0: וואו. בוא נשיחקת אותה.
3: טיפוס מקצועי.
1: ראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, נולד בארץ ישראל, נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
3: טיפוס מקצועי.
0: מהו חומר הגלם העיקרי שממנו מייצרים מרציפן? א' שקדים, ב' אגוזים, אגוזי לוז, סליחה, ג' בוטנים.
2: אגוזי לוז.
3: אך, זה קרה.
0: איי, איי, איי. אז שתדע קודם כל שבירתה הרשמית של ברזיל היא ברזיליה, והחומר הגלם העיקרי שממנו מייצרים מרציפן הוא שקדים. לא טעמת הרבה פעמים, הרבה זמן מרציפן, זה...
2: אני לא אוכל מרציפן, זה לא טעים.
0: איי, איי, איי.
1: טוב.
2: אוכל של מבוגרים מדי.
0: אז אני אתן לך מרציפן, חבילת מרציפן.
1: לא, או שהוא יחכה שהוא יתבגר.
0: איי, איי, זה יחכה לו שהוא יתבגר, אל תדאג. זה נשאר איתך. זה מוצר שנראה לי אין לו פג תוקף, נכון? כאילו, זה לנצח.
2: בגלל זה זה על המדוף בחנות לנצח.
0: זהו. היי, אבי, תודה לך.
2: תודה.
0: יאללה, ביי.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. פרטים חייגו 0-2-6-4-1-5-9-9-9.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
6: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
9: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
10: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
13: לא, תודה, אני בשרי.
12: זה פרווה.
13: תודה, אני אבטר.
12: זה פרווה טעים.
13: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
12: די, די, קחת איתם.
13: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
12: מאיר, די.

0: גבעת התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית תמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
4: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, לעם דרך הצדק.
3: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136. כוכבית 8136.
5: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: טוב, יש לנו מאזינה הודיה איתנו, נכון?
1: כן.
0: מאיפה בארץ?
1: מחשמונאים.
0: חשמונאים, מה, לראשונה את עולה לשידור או שהיית קורא?
1: אני פעם ראשונה.
2: פעם ראשונה? אוקיי.
0: לא היית איתנו מעולם בשידור?
1: אחותי הייתה, אני לא.
0: אה, אוקיי, טוב.
2: איזה יופי. יש לך פרס מאיתנו.
0: כמובן.
2: ונלך איתך לשאלת הריתמאו. מהו מצר הים המפריד בין יבשת אסיה ליבשת אמריקה הצפונית? שאלה קצת קשה גם ביחס הריתמה, אבל אולי
0: יכול להיות שהטיפוס יהיה קל אחרי, אתה יודע.
2: כן.
1: מה? מצר הורמוז אולי?
0: לא.
1: לא.
2: אבל לא נורא, את עדיין יכולה.
0: זה מיצר ברינג. אוקיי?
1: אוקיי.
0: יאללה, נצא לדרך. שאלה ראשונה, איזה חפץ מופיע במרכז סמל ישראל?
2: סמל מדינת ישראל.
0: סמל מדינת ישראל לצד ענפי הזית.
2: לא הדגל.
1: תשאל עוד פעם רגע.
2: איזה חפץ מופיע במרכז סמל מדינת ישראל לצד ענפי הזית?
1: מנורה.
3: טיפוס מקצועי.
2: הכותל המערבי היה חלק ממבנה בית המקדש עצמו, נכון או לא נכון?
1: נכון.
3: אך זה כאב.
2: לא נורא.
0: לא נכון, הוא לא היה חלק ממבנה בית המקדש עצמו, הוא היה קיר שתמך
1: מבחוץ
0: בדיוק, את הר הבית. בכל אופן, תודה שעליתם, פרס יש לכם מאיתנו כי אתם לראשונה עליתם לכם, אז מכבדים את זה מאוד.
1: תודה רבה לכם.
0: יאללה, אין בעד מים. בא לכם גם, ואתם לא עליתם מעולם לשידור, אז זו ההזדמנות שלכם לקחת סתם פרס עבורכם. רק על עצם היותכם, 072-3355-921, 072-3355-921.

וכמובן, אם תרצו להשאיר לנו הודעה, גם אתם יכולים ב-03-7176-921. וסיימנו את השעה הזו. כן.

0: ולך. מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
8: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
9: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
10: קרי, אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
12: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
12: קרי מבית פריזבי.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
14: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
15: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BQ Laser Pro ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
16: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
15: אוקיי, יש לנו את זה.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: כל ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
20: החלטת הרמטכ"ל להדיח מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי התקבלה באופן מיידי, וזאת ברקע התארכות ההליך הפלילי ונוכח חומרת המעשים והחשדות. בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ"רית לא תהיה זכאית לרכיב של השלמות תקופת השירות. באשר לסוגיית הדרגה, לפי הרמטכ"ל נכון יהיה לשקול את תועדת דרגתה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון ישראל כץ עודכן בהחלטת הרמטכ"ל וברך עליה. לדברי שר הביטחון, מיד לאחר שנחשפה פרשיית הסרטון משדה תימן, פעלתי מיידית להדחתה מתפקידה לאור המעשים החמורים שביצע והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי בחיילי צה"ל. מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלת ביושר.
19: שירות הביטחון הכללי, צה"ל והמשטרה הודיעו כי עצרו בלב קלקיליה את המחבל שדי ג'מאה שנתן חלק בפיגוע ירי בכפר פונדוק שבו נרצח עידו זולדן השם ייקום דמו בשנת 2007. המחבל שוחרר זמן קצר לפני כן ממעצר של הרשות הפלסטינית שהמוחזק עד כה, הוא עבר לחקירה בשירות הביטחון הכללי. צה"ל השלים מבצע הנדסי משמעותי באזור בית חנון שבצפון רצועת עזה, שבמסגרתו הושמדו כ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים. בחודשים האחרונים פעלו באזור כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יעלום ממזרח לקו הצהוב, ולפי צה"ל השמידו תשתיות טרור מתחת ומעל הקרקע. בהודעת דובר צה"ל צוין כי האזור שימש במשך שנים כמעוז טרור מרכזי של חמאס, שבו מחבלי הארגון פעלו מתוך תשתיות טרור שהוטמעו בלב האוכלוסייה האזרחית. יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוהמד בקר קליבאף, שב לאיראן בתום ביקור בקטר שעסק בקידום ההסכם לסיום המלחמה מול ארצות הברית. קליבאף עומד בראש צוות המסע ומתן של איראן ונסע לדוחה יחד עם שר החוץ, שר הקצ'י, ונגיד הבנק המרכזי של איראן. לפי הדיווחים, בין השאר הצדדים דנו בפתיחת מצר הורמוז, בסוגיית האורניום המואשר ובאפשרת נכסים איראניים מוקפאים. שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשטרת ישראל חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים שהופעלה על ידי פעיל ארגון החזית העממית המתגורר בצרפת. במסגרת הפעילות המשותפת נעצרו בחודשים נובמבר ודצמבר 2025 לחקירה חמישה תושבי מזרח ירושלים פעילי הארגון. הם נעצרו בחשד כי גויסו על ידי פעיל הטרור הבכיר צל חמורי, הפועל במסגרת הציר השיעי לקידום פעילות טרור צבאית בשטח ישראל. בעקבות הממצאים הוגשו כתבי אישום נגד שניים מן המעורבים. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
14: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה במידות החום בימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: שעה שנייה שלנו כאן בפול גז איתכם עד השעה שבע, ואנחנו תכף גם נהיה כאן עם פלוס גז ועוד המון המון דברים שעבורכם. קיר טיפוס פתוח לכם, אם תרצו תעלו לשידור 072-33-55-921 072-33-55-921. תודות צריך לעשות עכשיו או שלא? מה אתה אומר? יחיאל, תכריע.
1: לא, האמת שלא, נגמר.
0: לא, אז אם אתה אומר שלא, נגמר. אז ביי ביי, אז אין תודות כרגע בשלב הזה. רציתי לספר לכם על מיקרוסקופ, ככה קוראים להם. מיקרוסקופ זה בעצם אנשים מאוד מאוד יקרים, שהם פשוט בכל יום מעלים דברים שקרו באותו יום, מעלים לסטטוס שלהם, פשוט דברים שקרו באותו יום לפני שנים. אז למשל היום י' בסיוון, אז הם עשו על צהל, שלמשל הקימו את צהל היום, מי ידע. וכל מיני עובדות מעניינות ודברים, ואם אתם בעניין ורוצים גם להצטרף ולראות את התוכן שלהם, שהוא גם קשר כמובן לחלוטין, הטלפון שלהם 053-993-1401 053-993-1401 מיקרוסקופ, ככה הם נקראים. ואם אנחנו כבר בענייני דשים ועניינים, אז אנחנו רוצים להקדיש כל צוות התוכנית לעומר ולרינת בוסטין, שזכרו ברוך השם בילד חמוד ששמו נתן אליה, את השיר אבא תודה של עקיבא, ויאללה שיהיו מאושרים ומזל טוב ורק טוב והמון נחת.
2: בוא נדבר על זה נקי, תבוא נקי.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: פלוס גז, אנחנו כמובן עם כל הידיעות והעניינים. אז הנה הכותרות המעניינות והפחות. אתם יודעים. טוב, דרמה בבני ברק. נתחיל עם הידיעה הזאת. 2,000 מרפסות סוכה על עמודים בסכנת הריסה לאחר פרסום דוח חריף על מרפסות לא חוקיות שיכנסו לאכיפה מיידית. ההחלטה הדרמטית מעוררת דאגה עמוקה בקרב אלפי משפחות בעיר. וגם לדעתי גורמת להנחת רווחה לחלק השני של העיר.
2: תקשיב, אני מכיר את
1: הסוגיה.
2: את המרפסות בבני ברק ומכיר את הבירוקרטיה במדינת ישראל. בוא, המרפסות יקרסו לפני שיעשו אותם. בוא.
3: אני בדיוק מתחבר לדברים שלך, וכשאני קראתי את הידיעה הזאת, אני דווקא קראתי אותה אחרת. דרמה בבני ברק, 2,000 מרפסות סוכה על עמודים בסכנת קריסה.
2: זהו,
3: זה לא בסכנת הריסה, זה בסכנת קריסה.
1: יפה.
3: הקריסה תבוא לפני הריסה. אבל אם אנחנו כבר מדברים, אתה יודע, שמעתי שאותם בעלי מרפסות, 2,000 האלו או חלקם, שלחו עצומה, פתחו בעצומה, שלחו את זה לאיראן. למה? מה יש להם מאיראן? הם דרשו שלא ישלחו טילים יותר לבני ברק. למה? הם גילו, במלחמה האחרונה שהסתיימה, אתה יודע, אנחנו יצאנו להפסקת אש, אבל הסתיימה. כן. במלחמה, פגעו רסיסים בכל מיני מרפסות, או בניות תוספות בלתי חוקיות, והתברר שוד ושבר, שמס הכנסה, רשות המיסים, קרן הפיצויים לא משלמת כסף על בנייה בלתי חוקית.
2: וואלה.
1: וואלה.
2: אז שלא ישלחו לבני ברק.
3: כן, מה זה?
2: מה אתם צריכים לבני
1: ברק? טענה צודקת.
2: טענה טובה, אני איתם, אני איתם.
1: לגמרי, לגמרי.
2: תקשיב, איפה הבעיה ש... אני מאמין שהדבר הזה יצא באמת לפועל, כי לא קשה, נגיד מה את מחליטים לפרק את המרפסות האלה, זה טכנית לא קשה, אתה אפילו לא צריך דחפור, אוקיי? כי כל המרפסות שם, יש לך עמוד אחד, עליו 30 מרפסות. כל מה שאתה צריך זה
1: שחתול, למשוך, למשוך אותו
2: חתול
1: כמו...
2: שמן שיבת בעמוד, זהו.
1: כמו קפלה, אחי.
3: עכשיו, אתה יודע, עכשיו, אתה יודע שזה לא, זה לא עכשיו, הרסנו מרפסת סוכה טוב, בסדר, אז הם יבנו את הסוכה שלהם למטה. זה הולך לצאת פשקבילים בבני ברק, מודעות רחוב, 2,000 משפחות בסכנת פינוי לרחוב. כי בוא, זה לא יושבים שם רק בסוכות. כבר סגרו את זה לחדר, כבר מזכירים את זה ליחידות דיור.
2: אלפיים משפחות. פיצלו את היחידה דיור.
3: כן, כבר ילדים שם.
2: כבר הוסיפו קומה שנייה.
1: בעיה, בעיה, לא פשוט.
2: תמיד מדברים על חשש מאסון מבני ברק, שחס וחלילה, חס ושלום, מרפסת תקרוס. על עם יושביה, וזה מאוד מסוכן, וחשוב לי להרגיע את כל האנשים, גם אם תקרוס מרפסת, בואו, היא לא תתרסק על הרצפה, זה ייפול על...
1: עוד מרפסת.
2: לא, הרמות שקיות זבל שלא פינו.
3: שקיות השפע, כן.
2: הכל טוב, לא יקרה שום דבר.
1: טוב, הפרגוד פרסם תיעוד, בוא נראה, ילד בני ברקי צועק על ראש העיר חנוך זייברט, תפסיק להפוך את בני ברק לתל אביב.
3: אני בהתחלה חשבתי שהוא בא כאילו לצוק.
1: בוא נשמע רגע את ההקלטה שלו.
3: בוא נשמע.
1: הנה הבחור צ'יק ה...
2: חביב הזה.
1: חביב ממש.
4: מה קרה?
5: מה קרה? הוא הופך את בני ברק לתל אביב. זה מה שקרה. אני בא היום ונורא.
3: אז כולם חושבים שכאילו הוא בא לצוק עליו, איך אתה מוריד אותנו ברוך ניאס, הופך את בני ברק לתל אביב. לא, לא. הסיפור פה אחרת לגמרי, זה שפתאום, תמיד עיריית תל אביב תמיד חושבת, מה התושב יכול ליהנות? בוא נעשה הפוך.
2: נכון.
3: אז כאילו, לדוגמה, החניות סגורות, יש מכונות שתייה?
1: בוא נסגור
3: אותם. יש אפשרות לחנות בכחול לבן, כאילו, איפה שכן אפשר למצוא זה, אז בוא נהפוך את זה רק ל-20 דקות. כאילו, תמיד אפשר לעשות, תמיד הפוך. אז זהו התלונן.
1: זה מה שכואב, לא אתה צודק.
2: תשמע, גם אני אומר
1: ש... זה לדעתי ילד שלא קיבל הרבה זמן גזוז. תכנון לו פשוט גזוז, לסגור את הסיפור.
2: אני גם רוצה להרגיע את הילד הנחמד הזה, בני ברק הרבה לפני שתהיה תל אביב, היא תהיה עזה. הכל טוב. אני אגיד לך גם עוד משהו בהקשר הזה, שהאמת שבני ברק כבר היום די דומה לתל אביב. בתל אביב אין חניות, גם בבני ברק כן. בתל אביב חם, בבני ברק חם. בתל אביב יש חולדאי, בבני ברק חולדות. דומה אחי, דומה.
3: אגב, אם אנחנו כן נלך לכיוון של הרוכניאס, אז אם לא יודע, אי אפשר להראות, אבל מה שאנחנו ראינו פה בסרטון, רואים את זייברט מגיע בלי כובע. ממתי זייברט, חנוך זייברט הולך בלי כובע וחליפה? מה זה? רק חליפה? זה התחלה של הידרדרות.
2: ככה מתחילים
3: דברים. כן, ואגב, אתה יודע, הוא הגיע שם ביחד עם הנשיא הרצוג.
1: בוז'י, כן.
3: בוז'י ידידנו מיודענו, הגיע לחנוך את בית החזון איש, משהו שם מתחת
1: לחידת השבר. את המוזיאון הזה, כן.
3: איזה מוזיאון, ושמו שם מזוזה. רבותיי, לא הבנתי, ומה היה עד היום? לא היה שם מזוזה כאילו? מה, חיכו לבוז'י שיבוא בשביל לשים מזוזה?
1: הכל בשביל בוז'י.
2: תקשיב, מה שיפה בוז'י בבני ברק, זאת העיר היחידה שהוא עובר כביש ואף מבוגר לא מציע לו עזרה.
1: היי, טוב, מועצת רשות מקרקעי ישראל אישרה את שלילת הזכות של חרדים עריקים מגיוס לקבל דירה בהנחה, מחיר למשתכן מה שנקרא, דיברנו על זה גם כאן אתמול.
2: נכון.
1: עזבו את הסוגיה המרגיזה והמציקה הזו, אבל תנו לי את הפאנצ'ים שלכם על זה.
2: מה, על זה של הרשות הזה?
1: כן.
2: איזה פאנץ' אתה רוצה לשמוע?
1: מה שיש.
2: מה אפשר להגיד על... טוב, תראה, קודם כל, התחלנו בזה שלא נותנים להם מרפסות, אוקיי? אין מרפסות לחרדים,
1: כן.
2: עכשיו אין דירות. אחרי זה אתם מתפלים שהם הולכים לישון באמצע כביש גאה?
1: יפה.
2: עכשיו, חוץ מזה, כאילו... אתה לוקח להם את הדירות, אין להם דירות, זה רק עובד לטובת החרדים. עכשיו אין כתובת לשלוח אליה צווי גיוס.
1: יפה. יפה, יפה, יפה. מה אתה אומר,
3: אני לא יודע, אני לא יכול לעשות פאנצ'ים על אכזבה של צעירים שמחכים לדירות. קשה לי מדי.
1: מה? איזה מתחנחן.
2: אני אבל אגיד משהו בהקשר הזה, שכאילו... זה לא איום, כאילו, לא הבנתי את האיום. לא הבנתי את האיום. אם לא תתגייסו, לא תצטרכו לגור בדירה באפולה. תודה רבה. איזה יופי, באמת, זה העונש, אחי. מה זה? זה לא, לא, לא הבנתי עד הסוף את הסיפור הזה.
1: יפה. והכותרת האחרונה בפלוס גז להיום, צעיר ישראלי בנה רובוט שתפקידו להודיע לך מתי האבוקדו בשל ואיך לא צירפת לינק לרכישה. נכון. מה זה הדבר הזה? כאילו בוא, זה חייב להיות, זה בסיסי לדעתי בכל בית.
2: כן?
1: כן.
2: וואו, אני מה זה לא, כאילו...
1: לזהות מתי האבוקדו בשל, מה?
2: יש לך אצבע.
1: מה, אבל כשאתה לוחץ עליו הוא יכול להיות שהוא כבר עקוב. יכול להיות שהוא כבר שחור.
2: כן, אז אתה יכול כמה פעמים ביום, הכפתור קיים, אחי. אחי,
1: אני
2: לא...
1: מה, אני אסתובב עם האבוקדו, כאילו, כל היום בכיס?
2: אני לא מצייר, כאילו, אתה יודע, המזרח התיכון בוער, הכלכלה קורסת, הכל פה...
1: וויקס מפטרים עובדים?
2: וויקס מפטרים עובדים, הבן אדם ישב...
1: בונה רובוט.
2: בונה רובוט, לא לקח לו יום אחד, לקח לו לפחות כמה חודשים, אם לא שנה ויותר, אוקיי? זה, כדי לחסוך את הלחיצה כל יום על ה... אחי, מה עשית בזמן הזה? כמה אתה מנותק? כמה אתה גר בארץ?
3: אני בדיוק מתחבר לזה. אני בדיוק מתחבר לזה. מה זה רמת המנותקות הזאת? שאתה הולך בונה רובוט בשביל אבוקדו? כאילו, שלושת רבעי מהעם אויבים של אבוקדו. אתה כאילו רוצה להפוך להיות אויב העם?
2: אויב העם?
3: כאילו מה? מילא היית עושה לי רובוט שבודק לי עם המים חמים.
2: וואו! זה רובוט
3: כל הזמן נוגע במים, בזרם המים, ופתאום הרובוט פתאום צועק כזה, מעיף את היד אחורה, אך! ואז אתה יודע שכבר המים חמים כבר.
2: זה רובוט...
3: אבל אתה הולך לבנות לי רובוט לאבוקדו?
2: אני רוצה, אתה יודע איזה רובוט אני רוצה, ישראל?
1: נו.
2: אני רוצה רובוט שכל תפקידו...
1: כן.
2: כשהילדה שלי בוכה בלילה, הוא מודד... אני ואשתי מי באמת יותר עייף. לא אכפת לי על הסנטימטרים. אחי, אבל הסנטימטרים. שייתן לנו בצג אחד גדול מי יותר עייף. זהו, זה ה...
1: יכריע,
2: יכריע.
3: אבל אתה יודע...
1: אשתך תקום anyway, אתה אומר.
2: אבל אני רוצה את הנתונים. אני רוצה שיהיה לי דאטה בעניין.
3: אתה יודע שזה לא יעזור. כי בסוף אשתך תהיה צודקת. גם אם באמת הרובוט יגיד שאתה יותר עייף.
1: אני הייתי עושה גרסת פרימיום לרובוט הזה, בהמשך לדברים שלך. רובוט שפשוט קם לילדה שלך.
2: זה גם נכון.
1: זה הרבה יותר גאוני. בא, מסדר, מביא לה מים, מביא לה את המוצץ, מביא לה את מה שצריך.
2: מנדנד. יש לך טעות אחת.
1: תחושת כף יד על הפנים כזה, ליטופים קלים.
2: לא, לא, לא. ילדה בלילה, ילד ילדה בלילה, כשהם מתעוררים, הם זקוקים למישהו שעכשיו הרסת לו את היום למחרת.
1: היי היי, ועד כאן פלוס גז. תודה חברים, יחיאל צולמן, אורי צייטלין, תודה לכם. אתם יכולים להגיד בבקשה וזה...
2: בבקשה, לא, היה לי רגע כזה שבאתי ללכת, פתאום נזכרתי שאני נשאר.
3: אתה עד שבע פה, אלו, אין היום שחרור מוקדם.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אולמי נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-6415-999.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים, מי 100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
9: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספאר מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

0: הכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טוי והוא מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור

0: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: שרי מבית פריזבי.
3: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
4: 1-2 ניסיון. AA ניסיון. בי-בי-בי-קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי-קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
5: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: אוקיי, יש לנו את זה.
7: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
8: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
7: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
3: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: הוא ולא אחר, אידל בני אורוויץ ואהרון רזל.
1: זהו.
0: כן, זהו, זהו. נופר איתנו, שלום.
2: שלום.
0: פעם ראשונה בשידור ברדיו?
2: כן, כן.
0: אז יאללה, נעים מאוד. וכמובן אנחנו ניתן לכם פרס.
3: מה, זה מרגש פעם ראשונה לעלות?
0: בטח, אתה לא זוכר, אתה זוכר את הפעם הראשונה שהיית לשידור ברדיו?
3: אחי, אני הייתי גוזל, אני יודע מה היה, אז אני לא הצלחתי להחזיק מוצץ לבד, אני יודע.
0: יפה. טוב, אנחנו מתחילים עם שאלת, מאיפה אתם בארץ אגב?
2: בני ברק.
0: בני ברק. מתחילים עם שאלת ריתמה, באיזו מדינה נמצאים גני ורסאי המפורסמים?
2: ורסאי?
0: כן.
2: אוסטרליה?
4: לא.
0: בצרפת. אנחנו אבל נמשיך למדינות אחרות באירופה.
3: מהי עיר הבירה של אנגליה?
2: אמריקה?
0: מה זה?
2: אמריקה?
0: עיר הבירה של אנגליה.
5: אך זה כאב.
0: אבל כמובן יש לה פרס, יש לה פרס על זה שהיא הייתה כאן, עלתה לשידור בכל זאת.
3: התשובה היא
0: לונדון.
3: לונדון.
0: לונדון.
3: עכשיו המאזינים יודעים שזה לונדון.
0: 072-3355-921, אם בא לכם לעלות לשידור, 072-3355-921, ועכשיו אנחנו עם עוד מאזינה, שלום למי?
6: נאבי בש, זה שרה נתניהו, מה עם מי? סבתא שלך יפשה, עליה לשים את הפתיח.
0: את לא רוצה לשחק קיר טיפוס?
6: לא, זה לא בשבילי השטויות האלה. דבר נורמלי, קיר טיפוס, כל השטויות, כל הדברים האלה.
5: סיפורי סבתא.
0: שלום סבתא מה, מה שלומך?
6: אי אפשר לסמוך על הטראמפ הזה, הפסר, הדמרר, הג'ינג'י הזה, תאמין לי. הייתי בטוחה יתחיל מלחמה, המלחמה בסוף כלום, שום דבר. אין לי פרצוף לצאת לשכנות לספר להם שאין בסוף מלחמה, ישראל, לא נעים לי.
0: מה השכנות קשורות?
6: מה זה מה הן קשורות? כי אני אמרתי להם שאני מכירה את טראמפ. בעל פה אני מכירה אותו, ואין מצב שהוא יתחיל במלחמה, אין מצב שהוא לא מתחיל במלחמה בסוף שבוע.
0: מאיפה את מכירה את טראמפ? מאיפה את מכירה את טראמפ?
6: מה זאת אומרת? הרי הוא מלך, ואנחנו ככה מעורבבים, אתה יודע, במשפחות של המלוכה. אז כל השכנות חושבות שאני ככה מדברת עם טראמפ, ואני יודעת בדרך כלל דברים, אתה מבין?
0: כן, זה מן הסתם לא נכון.
6: למה לא נכון? ברור שזה נכון. אני ושושמה, מלניה, אנחנו חברות כמו זוג נעלי בית. ממש כמו זוג כפתות אנחנו מדברות בטלפון, מתקשקשות, מחליפות המתכונים, כזה הכל.
0: עד כדי כך.
6: תגיד לי.
0: לא נשמע לי כל כך הגיוני.
6: תגיד לי, למה אתה כל הזמן בטוח שהמשפחה שלך זה משפחה פשוטה, שאין לנו קשרים, אתה מזלזל בנו כל הזמן. כאילו אתה לא יודעת, לפעמים בא לי תהיה קצת נפוח כפל בלון כמו החברים שלך אשכנזים האלה ברדיו. אין לך טיפת כבוד למשפחה וטיפת גאווה למשפחה.
0: חס וחלילה, פשוט נראה לי שמעט אנשים בקשר רציף עם טראמפ. לא נראה לי שאת מתוך האנשים שבקשר.
6: תגיד לי, אז אתה לא יודע, אתה רוצה לשמוע משהו? אתה יודע מי זה הנכד יעלי?
0: No.
6: הוא יושב שם בכל העניינים של, הזה, של הרדיו ברמה, כל ברמה. יש לי נכד שהוא מדבר בכל ברמה, מה נראה לך? תגיד לי, מה אתה חושב, אה? שאני סתם אומרת.
0: אני? את מדברת עליי?
6: מי זה אני? ישראל יעלי, נשים דור, אוי ואבוי לי, לא שמתי לב, אני מדברת איתך, ראית מה זה? אתה מוציא אותי מהרכז, אני גם ככה עם בעיות של רכז וכישוב. שנייה, אמרם! אברהם, תקבל את האש שלו, ישרב שם, הפולים. שמתי פולים על הגש, תקבל את זה, זה נשמע כאן עם עריכת פה.
0: איך מתבלבלים בדבר כזה, לא הבנתי.
6: פשוט, אני אסביר לך, פשוט אני רגילה של פעם, כל פעם שאני מספרת שאני חברה של אשתו של השושמו, מלניה, אז השכנות לא מאמינות לי, ואז אני מספרת להם שיש לי נכד, שהוא שדרן, והוא מסדר, ויש לו שידורים, ואז הם גם לא מאמינות, אז אני משמיע להם את התוכנית שלך, ואז הם כן מאמינות שהנכד שלי הוא שדרן, ואני מחליפה מתכונים עם מלניה, כי אם זה נכון, אז גם זה נכון, אתה מבין?
0: אז למה את לא משמיעה להן גם שיחות טלפון? רק שידורים?
6: מה קרה לך? מה זה, זה שיד? מה זה שיחות טלפון? זה סודי. מה אני יכולה לחשוף סודות של אשת המלך? זה סודי, זה בטלפון האדום.
0: אוקיי, הגיוני.
6: זה
0: בלורי
6: ציטוט.
0: תגידי, איזה מתכונים אגב נתת למלניה למשל?
6: אני הבאתי לה מתכון של המרק חרירה עם העדשים שמשולב, שתיים במחיר אחד. ומרק ירקות, מתכון טעים מאוד.
0: ואיזה מתכון, יותר מעניין לדעת אולי איזה מתכון היא נתנה לך.
6: מה, מה נראה לך? מתכון של סנדוויץ' טונה, מריחה אפשר, נמרה ריח של סנן, מקופסת שימורים זאת, לא תאמין לי.
0: לא נראה לי שצריך מתכון בשביל זה.
6: נכון, זה היא הביאה עכשיו, בהמשך תביא עוד בטח, היא לא טובה במטבח כמו סבתא שלך, מה נראה לך? אתה מבין, אפילו הנכד של טראמפ לא אוכל תבשיל מלוכה כמו שאתה אוכל, ועוד אתה לא אומר לי תודה, יאללה, אני הולך לבדוק מה עם הסיר של הפולים, לפחות לתוכנית שלך נתת איזה שם, משהו טוב שאני מכינה פול גז, כאלה חסר שמות, שמתי לכבודך פול על הגז, אמרם תחבז, אני שרף, אני מריחה, אמרם! פול גז קראת על התוכנית, טוב וילדי, אני חייבת לרוץ, אין לי זמן לבלבולים שלכם, יאללה, ביי.
0: סבתא מם, תודה.
6: תקבל!

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. פרסומי.
1: מאזינים יקרים, כן, אתם שבגיל 55 ומעלה, בעלי נכסים ששומעים אותנו עכשיו, אנחנו יודעים, החיים בגיל הזה לא תמיד פשוטים, יוקר המחיה לוחץ, הילדים מתקשים לסגור את החודש, לפעמים גם אנחנו עם הפנסיה, הקצבאות או הכנסה חלקית, מרגישים שהכל נהיה יותר ויותר כבד, ולמרות הכל אתם ממשיכים לעזור, לתת, להחזיק את המשפחה, לפעמים על חשבונכם, אבל יש משהו שלא סיפרו לכם, דווקא בגיל הזה מגיעות לכם הטבות כלכליות שלא חלמתם עליהן. הבנקים מאפשרים היום הלוואות מיוחדות לגיל השלישי, הלוואות בלי ביטוח חיים, גם אם אין לכם משכורת גבוהה או בכלל, ובתנאים שעד לפני שנה היו נשמעים בלתי אפשריים, ריבית של פחות מ-5%, נמוכה אפילו מריבית הפריים. זה לא הכל, אתם יכולים לאחד הלוואות, למחזר משכנתה, לעזור לילדים לקנות דירה, לשפץ, לסגור מינוס ולחסוך אלפי שקלים בחודש. כן, ממש כך. אפילו אם אתם חיים רק מקצבת זקנה, זה אפשרי. אנחנו מקבלים המון שיחות מכם לגבי העניין הזה, ובמאושרים משכנתאות עושים הכל כדי לעזור לכם לממש את הזכות הזו והזכאות הזו. אז תנו לעצמכם את מה שמגיע לכם. חייגו עכשיו לכוכבית 2930, תקבלו ייעוץ טלפוני אישי בגובה העיניים ממי שמבין אתכם. תנו לעצמכם שקט כלכלי, אוויר לנשימה והתחלה חדשה. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לביא קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
14: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
15: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
18: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
19: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: בשבילך ובשבילי, כל בר.
3: בוקר טוב, מאזינות יקרות, כאן אפרת פינקל-לב.
4: אפרת, זה הכל שלך?
3: זה הכל שלי, זה הכל שלך, זה הכל של כולכן.
4: הכל שלך.
3: וגם שלך.
4: אפרת פינקל-לב מצטרפת לנבחרת הנשים של קול ברמה. ימים שני ורביעי בשעה 10 בבוקר, כאן בקול ברמה.
5: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: ריש פי בית, סינגל חדש מתוך אלבום חדש למוטי וייס.
1: נקודה טובה לראות בעצמו את הנקודות הטובות.
0: מילים לחן ועיבוד של מוטי וייס ודייוויד טויב שם בהפקה המוזיקלית.
2: ועכשיו שעשועון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.

0: הגענו לרגע השיא, ואנחנו כמובן בשעשון העיתונאים של ישראל, עם העיתונאים שאנחנו הולכים לשאול אותם שאלות על פייק או ניוז, כל מיני ידיעות מהעולם הם יצטרכו, הם צריכים לנחש מה לדעתם פייק ומה ניוז, ולפי זה אנחנו בעצם מודדים עד כמה הם יודעים להבחין בין פייק לניוז. מי שינסה היום לנחש מה פייק ומה ניוז, או לזהות, הוא יוסי סרגובסקי, מגיש בכיכר השבת. שלום לך, מה שלומך?
1: אהלן אהלן, שלום חברים, שלום ישראל, שלום אורי, מה שלומכם?
2: שתי תוכניות, אנחנו ברוך השם, היום בכיכר, אוקיי?
0: כן.
2: שזה תוכנית יומית לסיכום חדשות היום.
0: נו.
2: ותוכנית שצוברת תאוצה לאחרונה מאוד מאוד מאוד, היא כיפות שחורות.
0: כן.
2: ששם יש מכות, הבן אדם סכסכן, אנחנו מדברים פה עם מנובה לא קטן על הקו.
1: אני אגיד לך את האמת, אורי, אתה יודע, בסוף אנחנו, אתר חרדי, פונים לקהל החרדי, אבל בסוף אתה רואה את התגובות ברשתות דווקא. היה סרטון שבוע שעבר שהגיע כמעט למיליון צפיות, ודווקא תתפלא התגובות כלפי הציבור החרדי מאוד מאוד מאוד אוהדות. אנשים אוהבים אותנו הרבה יותר ממה שנשמע לנו.
0: יפה. יפה, מעניין לשמוע ומעניין לראות, אבל פה אנחנו נבדוק כמה אתה יודע לזהות מה פייק, מה ניוז, עם ידיעות מהעולם, ונתחיל עם הכותרת הראשונה, אם אתה מוכן.
1: יאללה, אני איתכם.
0: אז תופעה בשוודיה, עורבים מחכים את צליל הוואטסאפ כדי לגנוב אוכל מסועדים. הציפורים משמיעות את הצליל ליד השולחנות ומנצלות את שבריר השנייה שבו הסועד מניח את המזון ומביט לנייד כדי לצלול ולחטוף את האוכל. האם זה פייק או ניוז?
1: נשמע מתוחכם מדי, אני אראה לך פייק.
0: אתה צודק ומתחיל מעולה.
1: אוקיי, יופי,
2: איזה
1: כיף לנו.
2: עשרות מוניות אוטונומיות ריקות פלשו לשכונה שקטה באטלנטה, ואף אחד לא הזמין אותן, פשוט הגיעו לשם לבד. האם זה פייק או ניוז?
1: אני אלך על ניוז, נשמע הגיוני, מתאים לאמריקאים.
0: אתה צודק שוב! כותרת שלישית, ילד בן 6 מנורווגיה שיצא לטיול שנתי מצא חרב מונחת בצד הדרך מתקופת הוויקינגים לפני כ-1300 שנים. פייק או ניוז?
1: גם הפעם נשמע הגיוני בצדי הדרך, טוב נלך על ניוז, יאללה ניוז.
0: אתה שוב צודק.
2: שמע, הוא טוב.
0: אני מתחיל להעריך אותו יותר, תקשיב.
2: אני עדיין לא מעריך אותו.
0: לדעתי.
2: צעיר מניו יורק שבא לסוף צעיר מניו יורק נעצר כאשר בא לסוף מתחנת המשטרה, חבר שנעצר על נהיגה בשכרות, הסיבה היא כי הוא הגיע גם שיקור. האם זה פייק או ניוז?
1: ניוז, לגמרי ניוז, ואם זה לא קרה שם, זה קרה במקום אחר.
0: ארבע מתוך ארבע.
2: והביא את זה מהר.
0: מה זה הביא את זה? על מלא הביא את זה.
2: לא סתם הוא ידיד התוכנית.
0: כן? יאללה, נעים מאוד.
1: אורי, אני מרגיש פה שאני צריך להזמין אותך לתוכנית כיפות שחורות שכנגד מה שנקרא.
0: אתה חייב.
2: אני, לא, אני, אם אני מגיע לכיפות שחורות זה כדי להטריל, זה נטו להצבן את כל הפאנליסטים, בלי עמדה.
1: תוכנית שלי היא תוכנית שמטרילה, לא סתם תוכנית רצינית, תוכנית רצינית, אבל אתה אדם רציני, אנחנו מכירים גם את החלק הרציני שלך, אורי.
0: יש בו חלקים מאוד מאוד רציניים, אל תראה אותו ככה.
1: וואו,
0: אלוף. יוסי סרגובסקי מגיש כיכר השבת, תודה רבה לך. ארבע מתוך ארבע, איזה שיחוק, שיחוק רציני.
1: איזה כיף חברים, שלנו ערב טוב, ורוצה לצפות בכיפות שחורות הערב באתר.
0: בוא תפסיק לקדם, כמה קידומים תעשה פה, מה קורה לך?
1: בלתי נמנע, בלתי נמנע.
0: מה קורה, מה קורה? יאללה ביי אחי מרקר, ביי. גם לך, ביי ביי. אנחנו סיימנו. תודות אלי בן חמו, יחיאל צולמן, קובי ישראל מעדכן, יוני פדידה, יורם יצחק וזנה המכונה ווזנר. תודה גם לאורית קבלן, תודה לך אורי צייטלין.
2: תודה לך ישראל היקר.
0: כן, תודה גם לך. שמעת שיש הרבה דיבור על הקליפ הזה עכשיו?
2: לא, מה הדיבור?
0: שהוא מומן בסיוע עיריית ירושלים או משהו? מה?
2: נו,
0: בחסות צינור השפע, אני יודע. מתי מממנים את התוכנית שלנו גם? לא הבנתי. אנחנו גם מוכנים לשדר מכדור פורח. מבטיחים שנעשה את זה וגם... אנחנו גם מחוברים לצינור השפע. אחלה שמחה, רמצ'יק ביחד עם לייבי פולקוביץ' מדלג על הערים. יאללה, המשך יום מעולה, ניפגש פה גם מחר בחמש. עד אז יהיו שלום, שמרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת האלון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
7: פור, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
13: שיח חשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.
15: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם מחיר.
17: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
18: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
19: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
20: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, 3 יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד 10 מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? ויניה מסייע באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה במהלך היום. תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
21: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
22: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
23: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
22: מגיש יעקב גרודקה.

0: במהדורה המרכזית, אחר ההנחיה החדשה של המפכ"ל לשוטרי משטרת ישראל, הלילה נעצר הבחור החשוב מאיר סבג מישיבת דרכי איש שבמושב תירוש. הוא נעצר על ידי משטרת ישראל והוא עבר למשטרה הצבאית. סבג נשפט היום לעשרה ימים בכלא הצבאי רק בשל היותו בן תורה, בחור ישיבה, אריק. אנחנו נעסוק בסיפור הזה, נשוחח עם ראש הישיבה שלו, שטוען שהמשטרה, השוטרים פשוט חיפשו בעלי חזות חרדית. הרבה מאוד רכבים עברו, אבל רק אותו עצרו כי הוא היה חרדי. נעסוק בזה. נדבר גם על המלחמה בצפון שנמשכת בכל הכוח, וגם על ההנחיות החדשות של פיקוד העורף לתושבים, ועם האפליה שתושבי הצפון שבהוראת בית המשפט העליון לא יכולים להאזין להנחיות הביטחוניות של פיקוד העורף דרך רדיו קול ברמה. בשעת חירום הותר לרדיו קול ברמה לשדר בצפון, אבל עכשיו זה לא שעת חירום. אממה, היום פיקוד העורף מוציא הנחיות חדשות לתושבי קריית שמונה על התראות מוקדמות בכל אזור הצפון, לא רק בקריית שמונה, ומה שקורה זה שאנחנו כאן ברדיו לא יכולים להעביר את הנחיות לתושבים בצפון, כי בגד סותם לנו את הפה וסותם לכם בצפון את האוזניים. כן, נעסוק בזה, נהיה גם עם שר התקשורת ממש עוד רגע, שלמה קרעי. היום הרמטכ"ל מחליט להדיח את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, לאחר שפרסמה את הסרטון של כוח 100 וגרמה לנזק חסר תקדים לישראל. אנחנו כמובן נהיה עם הפרטים מה קרה עכשיו, וגם נעסוק בסיפור הזה, נעצר מחבל שסגרו איתו מעגל אחרי הרבה מאוד שנים שביצע פיגועים בעבר, וגם נחשפה חוליית מחבלים שראשה בכלל מסתובב עכשיו בצרפת, בפריז, והוא ניסה לפגוע ולהתנקש בעבר במרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו גם נעסוק בעניין הזה. קצת היסטוריה, כמו שאומרים ביידיש, הביסה להיסטוריה. היום לפני 35 שנים התחיל מבצע שלמה להעלת יהודי אתיופיה לארץ ישראל. נהיה בשיחה עם רבם של יהודי אתיופיה, וגם בפינתנו ברוקלין, פינת ג'רבה, נהיה עם מי שביקר באתיופיה רק אתמול. מה קורה שם? מה עם הקהילה היהודית שם? אולי הגיע הזמן להעלות את כולם לכאן, לארץ? אולי? אותנו ישי חסון, טכנאי השידור יורם יצחק וזנה. תודות גם לאלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה. תודה גם לקובי ישראל ולאבנר שרון. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, ואנחנו עם הסיפורים הביטחוניים. מדי ריסל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב יעקב.
0: ערב טוב. כבר נדבר על דרום לבנון, שם כמובן בהוראת הדרג המדיני, ראש הממשלה, שר הביטחון, צהל מעלה הילוך, אבל לפני כן היום גם השבק וגם צהל מפרסמים בעצם על סגירת מעגל אותו מחבל שניסה לרצוח את מרן הרב עובדיה ועשה הרבה מאוד פיגועים, אז שמו את הידיים עליו, נכון? תן לנו את הפרטים
2: לא,
0: על
2: לא.
0: המקרה הזה.
2: יש שני אירועים היום ביטחוניים שמוציא השבק. הראשון הוא סגירת מעגל אחרי יותר מ-18 שנים בלב קלקיליה. נעצר מחבל שבשנת תפשין סמכת רצח, היה שותף ברצח של עידן זולדן, השם יקום דמו. זה היה בכפר פונדוק, ולמרות שעבר הרבה מאוד זמן בשירות הביטחון הכללי לא שכחו מהפיגוע הזה, ניסו במשך הזמן לעלות על עקבותיו. אותו מחבל אגב שוחרר זמן קצר אחרי הרצח ממעצר של הרשות הפלסטינית, ונעצר כאמור בלב קלקיליה, מועבר לחקירה של שירות הביטחון הכללי. זו סגירת מעגל, צריך לומר, חשובה ומדהימה, לא שוכחים לאף מחבל.
0: אוקיי.
2: ובנוסף, שירות הביטחון הכללי והמשטרה חושפים על כך שמחבל שמתגורר סימן בצרפת,
0: כן,
2: היה מעורב בין היתר בניסיון ההתנקשות במרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה בשנת
0: 2005.
2: הוא עבר להתגורר בצרפת, נשללה תושבותו בישראל בשנת תפשין פי בית, לפני כמעט 4 שנים, עבר להתגורר בצרפת כי הוא אזרח צרפתי, ומסתבר שאותו מחבל, שמו צלח חמורי, פועל במסגרת מה שנקרא הציר השיעי, רצף של ארגוני טרור שמזוהים עם איראן, הוא יושב בצרפת, ומשם הוא מנסה לארגן פיגועי טרור כאן בישראל, מנצל את מוצאו מיהודה ושומרון ואת קשריו כדי לגייס פעילי טרור, והוא עושה את זה כמובן בצורה חשאית, כדי שאף אחד לא ידע. בשנתיים האחרונות הוא נפגש, אותו חמורי, באירופה, במקומות שונים, עם חברי חוליה שהוא מצליח לגייס, כולם מתגוררים במזרח ירושלים, וכאמור, מקים איתם תשתית טרור, מצייד אותם גם בטלפון לתקשורת מוצפנת, והם אמורים למעשה לבצע פיגועים, חלילה, באזור ירושלים ובמקומות נוספים. בסייעתא דשמיא, שירות הביטחון הכללי הצליח לעלות על הנושא הזה, ולמעשה עוצר את אותם ישראלים, אבל אותו חמורי שניסה להתנקד כן. במרן הרב עובדיה, וכאמור כן. מפעיל את אותה...
0: מנדי, קולך הוחלש, ב... כן, לא שומעים אותך פתאום.
2: אוקיי, הוא מסתובב בצרפת חופשי.
0: זאת אומרת, אתה אומר, החוליה נחשפה, פעילותו נחשפה, אבל הוא עדיין מסתובב בצרפת. למה אין הסגרה, איזה הסכם, משהו עם צרפת?
2: אז תראה, קודם כל חשיפת הפרסום הזה בידי שבק היום הוא לא מקרי, כלומר מנסים לגרום לדחוק מבחינה דיפלומטית, מדינית, את צרפת אל הקיר, כן. מצטרכו לצאת תשובות גם לתקשורת בצרפת, יש פעולות כאלו ואחרות מאחורי הכלים, מנסים להביא אותו רשמית, אבל לחץ תקשורתי שכזה, כשהתקשורת הצרפתית בעצמה תשאל את ההנהגה שם איך אתם נותנים לכזה טרוריסט להסתתר פה, זה משהו שכנראה עשוי אולי לקדם את הפגעתו.
0: אוקיי, טוב, בואו נדבר על מה שקורה בדרום לבנון, צהל מרחיב את העירייה שם. תרתי משמע העירייה.
2: נכון, אנחנו לא יכולים עדיין לדבר על מה שקורה בדרום לבנון, נסתמך על מקורות זרים שטוענים שצהל מרחיב את האחיזה שלו, את הכיבוש של דרום לבנון, ואם אתה רוצה להסתפק ברמז, אז אומר היום דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, הוא מבקש... ממי שמתגוררים באזור מסוים בדרום לבנון, לפנות צפונית לזהרני. עכשיו, הזהרני זה הנהר הבא בתור בעומק לבנון אחרי הליטני. אם אתה אומר לאנשים להתפנות מעבר לזהרני, כלומר חצית את הליטני ואתה נמצא שם באזור הזה, כך אפשר אולי להבין בין השורות. אנחנו כן יכולים לומר שבצהל מאשר לנו לפני זמן קצר, על כך שהיה, לא יודע אם שמעת את השמועות יעקב, על גיוס מילואים בצהל 8 וכדומה, בצהל, מה שמאשרים לנו לפרסם זה שהיה גיוס מילואים של גדוד תותחנים שנמצא שם בלבנון כדי לסייע לקוחות בשטח. אני מניח שבמהלך השבוע אולי יהיו עוד יעלו פרטים על הפעילות שלנו עכשיו בדרום לבנון.
0: אוקיי, נושא שהוא גם ביטחוני, צבאי, אבל בעיקר פוליטי. הרמטכ"ל יאל זמיר מחליט היום על הדחתה מצהל של הפרקליטה הצבאית הראשית, המכונה, הפצ'רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, שככה הייתה בלב השערה, היא מודחת מצהל, מה זה בעצם אומר לנו?
2: זה אומר שמבחינת הצבא, היא לא נמצאת יותר בצבא, זה אומר שהרמטכ"ל כנראה חושב, שהמעשים החמורים שהיא ביצעה וניסיונות הניתוח ואתה זוכר ההדבעה של הטלפון לים והאשפוז הפסיכיאטרי למעשה זה משחק והיא אכן לכאורה ביצעה את אותם מעשים פגע באופן קשה באמון גם במפקדיה ובחיילים מזכיר את כוח 100 שהיא הייתה שותפה איכשהו בעקיפין לעלילת אדם שהייתה נגדם החשד הוא שהיא הדליפה את הסרטון המגמתי או לא מגמתי אבל אותו סרטון ש ממש גרם לי שערה ברחבי העולם, ועד עצם היום הזה עלילת דם שלא פוסקת. והרמטכ"ל למעשה, בהדחה הזו אומר, לא מאמין לך, הגיע הזמן כבר מזמן, היינו צריכים לסלק אותך משורות הצבא על מה שעשית. צריך לומר שעדיין לא ברור, האם היא גם תורד בדרגה, זה גם משהו חשוב, אגב, זה משהו משמעותי, אם אתה קצין
0: כל כך... מה קורה עם הפנסיות התקציביות, זה מה שהכי חשוב.
2: זו שאלה, זה משהו שנידון, זאת אומרת, ממה שאומר לנו בצבא, שבהתאם להחלטה, היא לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת השירות, כלומר, זה עשוי לפגוע בה גם כלכלית, ייתכן כאמור שתהיה גם הורדה בדרגה, ואני אומר לך שלמרות ש... דובר צהל ככה מוציא על כך הודעה, וההודעה נמסר ששר הביטחון הותקן בהחלטות, ואחר כך שר הביטחון גם מברך את הרמטכ"ל, ממה שאני מבין מסביבתו של קאץ, הוא היה צריך ממש לדחוף חזק את הרמטכ"ל, מטאפורית כמובן, כדי שהרמטכ"ל יעשה okay. את זה. כלומר, ישראל קאץ הוא זה שדחף okay. להליך הזה, הוא מנסה כבר זמן רב שהפעולה הזאת תתבצע, זה לא בוצע עד עכשיו, וכעת הרמטכ"ל בלחץ של, של ישראל קאץ, מחליט על הדחתה של יפעת תומר ירושלמי, באופן רשמי מצהל.
0: אוקיי, אתה יודע, להבדיל, גם פה סוג של סגירת מעגל, אחרי האירוע הזה.
2: להבדיל בגדול, כן.
0: אמרתי להבדיל.
2: אני חושב שעלילת דם, שאלופה בצהל...
0: זאת אומרת, גם פה נעשה נזק מאוד לא פשוט לישראל.
2: היה נזק, היום הנזק בתקשורת, הוא לפעמים שווה ערך לפצצה של ממש.
0: מני ריזה, תודה רבה לך, בשורות טובות.
2: תודה, אמן.
0: תודה.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי קול
5: הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
4: נוף ירושלים!
5: לפרטים חייגו 02-64-15-999 כפוף לתקנון המבצע.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל,
3: גן אירועים. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: לשני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
16: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
18: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידים, נועם שתיים.
20: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם שתיים, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
19: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
21: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
22: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל. ברכישת אחד מהטיפולים הבאים. הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
24: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
25: מבצעי השבוע בנתיב החסד, חמישיית טישו מעולה, שלוש יחידות רק ב-20 שקלים. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום שטראוס, שלוש יחידות רק ב-24 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן או דגנית רק ב-10 שקלים, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
26: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? ויניה מסייע באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה במהלך היום. תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשרות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
27: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית, בהגשת יעקב גרודקה.
0: עכשיו אנחנו לסוגיה מקוממת, כי בזמן שדווקא היום פיקוד העורף מפרסם על הרחבה של ההתראות המקדימות גם לירי מלבנון, לא רק מאיראן, מתברר שתושבי הצפון החרדים לא יכולים לקבל את ההתראות האלו. ואיתנו בקו הטלפון, עורך הדין אריאל דרי, מנכלנו האהוב, מנכל כל ברמה, שלום, ערב טוב.
29: ערב טוב יעקב, לך ולמאזינים.
0: ערב טוב, באמת מדובר באירוע מקומם עד כדי כך?
29: תשמע, אתה יכול להבין את זה מזה שאני עולה לשידור, אני לא עולה לשידור
0: בזמנים
29: רגילים.
0: לחלוטין.
29: אבל זה אחד האבסורדים ואחת העוולות הגדולות ביותר שנעשות עכשיו לציבור החרדי, ואנחנו כנראה כבר התרגלנו למכות שאחד נוחתות על ראשנו חדשות לזכרים, אז הנה עוד מכה. לפני כחודש עם תחילת מבצע שהגעת הארי, שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי, הוביל מהלך ואפשר באופן זמני לתחנות הרדיו החרדיות והערביות לשדר גם בצפון, מכיוון שהבינו שתושבי הצפון שמאזינים לא רוצים להאזין תחנות רדיו אחרות, רוצים וצריכים לקבל את ההתראות בזמן חירום ואת ההנחיות, ואפשר לנו לשדר באופן חריג מחוץ לאזור הזיכיון שלנו. אממה, ארגון שנקרא לובי 99, ארגון שהוקם על ידי אחד מהשנה ופירש שמאלני שמחפש כל הזמן לתקוף את הציבור החרדי והדתי, הלך ואתר לבית המשפט. בית המשפט, כמובן בית המשפט העליון בראשותו של הנשיא עמית, החליט ככה, אתה יודע, באבחת קולמוס להטיל צו ביניים ולבטל את ההחלטה הזאת. מה הייתה הטענה? זה צריך לשמוע. הטענה הייתה שאין מצב חירום שמחייב התראות מקדימות ושינויים בהוראות. צריך להבין, ההוראה הזאת ניתנה, ההחלטה הזאת ניתנה יומיים אחרי ל"ג בעומר. כשהמדינה מודיעה שיש מצב חירום בצפון, מבטלת את הילולת רבי שמעון בר יוחאי, מפסידה 108 מיליון שקל על, מה, על ההילולה שהייתה מתוכננת, מכניסה מאות אלפי אנשים למקלטים, מבטלת לימודים, אבל הציבור החרדי אין מצב חירום. והאבסורד היותר גדול הוא שהיום מוציא פיקוד, אתמול הייתה החמרה בהוראות פיקוד העורף, והיום פיקוד העורף, שזה הגוף שאמון על ביטחון העורף, סליחה, מוציא הודעה מיוחדת שיש התראה חדשה לתושבי הצפון, התראה מקדימה. זאת אומרת, תושב קריית שמונה יוכל לדעת חצי דקה או דקה, לפני שהטיל מגיע מלבנון, איך הוא ידע את זה? הוא ידע את זה באמצעות הטלגרם, באמצעות כל הערוצים, אבל לא באמצעות רדיו. למה? כי ככה רצה הנשיא עמית. זה אחת העוולות היותר זועקות. אתה יודע שבדיון האחרון אמר השופט עמית, אם היה פיקוח נפש כבר הייתי מוצא את, ה, את, ה, את הדרך המשפטית לאשר את זה. ואני אמרתי לו, יש פה פיקוח נפש, וגם אם אין פה פיקוח, יש פה ספק פיקוח נפש, ואם אנחנו יכולים להציל ולו ילד אחד, או ילדה אחת, או יהודי אחד, שיגיע לצפת וישמע את ההתראה המקדימה ברדיו, וייכנס למרחב המוגן, והיה זה זכרנו. אבל כנראה יש אינטרסים אחרים שהם מעבר לבינת השכל האנושי.
0: איפה זה עומד כרגע בבית המשפט העליון? כי אני יודע שבית המשפט העליון התכנס בסוגיה.
29: ולא כל הארץ משפט, הרי כל דבר הוא שפיט. אז הנה לא דבר שהוא שפיט, אין לאף אחד סיבה למנוע מאיתנו את הדבר הזה. לא היה צורך בזה, אנחנו לא פוגעים באף אחד, אנחנו לא מרוויחים מזה שאנחנו משדרים בצפון. ההפך, זה עולה לרדיו קול ברמה 50 אלף שקלים כל חודש להקים שם משדרים. ברור שאנחנו לא יכולים לראות מזה רווח כלכלי, אין לנו משם, אנחנו עושים את זה כשירות לציבור, ובית המשפט עכשיו יש לו צבמן שלו, ויש צב מניעה וצב ביניים והחלטה, ותשנו את העתירה. אבל אני רוצה לומר לך דבר מאוד, דבר אחר קצת. איפה הנציגים החרדים שלנו? איפה הנציגים החרדים שיש להם תושבים ומשפחות שלמות בצפת, בטבריה, באפולה, בנצרת אלית, בקריית שמונה, בחצור הגלילית? הם, זה כאילו לא נושא שעומד בסדר היום. אני רוצה לומר, זה מילה טובה לשר קרעי, שעושה את המלחמה נגד משרד הביטחון, נגד פיקוד העורף, נגד הפרקליטות, נגד היועץ המשפטי, אבל הנציגים החרדים, אף אחד מהם...
0: רגע, שנייה, דקה, אתה רוצה לומר מילה טובה לשר קרעי, אז בוא תגיד לו את זה שהוא שומע, שר קרעי איתנו, ערב טוב.
2: ערב טוב יעקב, לכם ולמאזינים.
0: כתוב, הנותן מתנה לחברות, צריך להודיעו.
29: אמרתי שהשר קרעי עומד כיחיד בשער, וזועק את הזעקה של הציבור החרדי והדתי וגם הערבי דרך אגב, שנמצא בפריפריה של הפריפריה, באותם ערים ומושבים וכפרים בגבול הצפון, שאין להם שום כלי מדיה אונליין, מלבד כמובן מי שלא משתמש ברשת האינטרנט, והוא עומד ונלחם נגד היועצת המשפטית לממשלה ונגד הפרקליטות ונגד בתי המשפט ונגד כל מיני עותרים שאין להם דבר וחצי דבר עם העניין הזה, והנציגים החרדים פשוט לא עושים דבר בעניין הזה.
0: בצורה מסוימת, זה הבוחרים של הציבור, של הנציגים החרדים. השר קרעי, אתה מסמיק מהפרגונים או שזה מקצת שבחו?
2: אני קודם כל חן חן לכם, זו זכות גדולה בשבילי להילחם את מלחמתם של אלו שבאמת הפקירו אותם. לצערי, גם פיקוד העורף, גם מפקד פיקוד העורף, גם שר הביטחון שפניתי אליו במכתב חריף בעניין הזה, שהוא מאפשר לפקידות אצלו להיכנע ללחצים של הייעוץ המשפטי לממשלה ושל הייעוץ המשפטי אצלם בתוך פיקוד העורף, לא מעניין אותם, ישבו אצלי בלשכה, לא היה להם תשובות לכלום. אמרתי להם, מה עושה משפחה חרדית שאין לה טלפון שיכול לקבל הודעות מתפרצות, שאין להם אפליקציה, שאין להם רדיו שהם יכולים להאזין? אמרו לי שיאזינו למורשת. אמרתי להם, מורשת הם לא מאזינים, יש להם שירת נשים, יש שם דברים שלא מתאימים להם. אמרו לי, טוב, אנחנו נותנים להם הסברה בפשקבילים. אלה היו התשובות של נציגי פיקוד העורף. זאת הייתה חרפה. הייתה ישיבה שבסופה אמרתי להם, מה עושה חרדי משפחה בצפון שהבית שלה דלוק עם מזגן או עם קצת מוזיקה ולא שומעים את הצופר השכונתי? מה עושה נהג חרדי בצפון שהוא לא יכול להאזין לרדיו ברכב ויש הזעקה? ויתר גורמי המקצוע, כמובן משרד התקשורת, עומדים באופן נחרץ לצידי, גם רשות החירום הלאומית שהיו שם, גם אגף תקשוב שאמר שם שעמדת ראש אגף תקשוב היא להמשיך את השידורים של התחנות המגזריות, גם החרדיות בצפון וגם הערביות בדרום, והם חזרו אחרי יומיים עם מכתב פשוט חרפה של מפקד פיקוד העורף שממשיך ואומר אין שינוי בעמדה שלנו.
0: שר קרי, האבסורד הגדול שאותו צהל, כן, הרי פיקוד העורף הוא צהל, אותו צהל דורש מהחרדים...
2: מה עם מכתב פשוט חרפה של מפקד פיקוד העורף שממשיך ואומר...

0: את זה בשתי, לממן בעצמכם את המשדרים של התחנות החרדיות בצפון. העליתי ראשי הערים לישיבה, ראש העיר טבריה, שבא ואמר להם, אין לי דרך לתקשר עם עשרות אלפי תושבים אצלי, שאין להם אמצעי אחר, לא אינטרנט, לא רדיו ולא... אין לי, הרדיו החרדי עוזר לנו להדריך אותם, להסביר, לתת התראות מקדימות, לתת התראות בזמן אמת. והדבר הזה הוא לא ברור איך הם מעזים, גם השופטים בבגץ, שנתנו צו אגב לא חוקי. אני אומר לכם, מבחינתי אתם יכולים להמשיך לשדר בצפון. ההוראה היא לא חוקית, כי לא הייתי בכלל חלק מהעתירה.
1: לא, אריאל טרי פה, המנכ״ל. אריאל, אתה יכול להצטרף לזעם, אתה שותק.
0: אבל ברור שאתם...
2: אנחנו שומרי חוק ואנחנו נעשה מה שבית המשפט...
1: אבל מי קובע את החוק? מי קובע את החוק?
0: אני קובע את החוק, זאת השאלה, וברור לי שאזרח פרטי במדינת ישראל עדיין מפחד מפורעי חוק שיושבים בבגץ ויכולים לעשות ולמרר לו את החיים. אני מבין את זה. אבל נעשו כאן דברים שהם גם עבירה על החוק, גם סיכון חיי אדם, וגם אלו שאמונים על זה, פיקוד העורף, שמתרגשים לתת חוות דעת שאין קשר בינן לבין המציאות, שהם יודעים שאזרח אחר במדינת ישראל מקבל כל כך הרבה מגוון רחב של התראות. היום הם התגאו בזה. אמרו, הנה, יש התראה מקדימה גם לירי מלבנון, גם באפליקציה וגם בטלגרם וגם בהודעות מתפרצות. מה עם החרדים, עשרות אלפי תושבים בצפת, רכסים, קרמיאל, טבריה? מה איתם?
1: כן. אריאל, אתה רוצה להוסיף משהו?
2: אני רוצה לומר, יעקב, אתה עוסק בתקשורת, ואתה מבין את זה. אנחנו ראינו, החל מהקורונה, דרך החצבת, דרך זהירות בדרכים, כשיש הסברה לציבור החרדי. הציבור החרדי מונה 12-13% בכלל אוכלוסיית ישראל, הוא מקבל בקושי 3-4% בענייני הסברה. וכשמסבירים, הציבור החרדי הוא ציבור ממושמע, והנה לוקחים דבר שהוא פר אקסלנס הצלת חיים, ואומרים, אנחנו לא ניתן לכם שום כלי מדיה שיכול לדבר עליכם, יכול להסביר את ההוראות, יכול להסביר מה קורה, יכול לדווח על מה שקורה, זה לא רק ההתראה המקדימה. מה שאני רוצה לומר, זה לא רק ההתראה
0: הקונקרטית. בוודאי שלא.
2: הרבה פעמים זה הסברה. זה, אתה יודע, לרענן לאנשים את ההנחיות, להחדד להם את הדברים. והציבור החרדי בדרך כלל הוא ציבור ממושמע, אבל הוא כדי כזה שיהיה ממושמע, הוא קודם כל צריך לשמוע. אבל אם לא משמיעים לו, אז איך הוא יהיה ממושמע?
1: נכון. טוב, עורך הדין אריאל דרעי, מנכלנו. תודה, יישר כוח לך. טוב, אתה נשאר איתנו.
0: אני רוצה לשבח אותו עכשיו שלא בפניו.
1: אה, שלא, אוקיי.
0: באמת, גם את מנהלי התחנה של כל ברמה וגם של כל חי, שמשקיעים מעונם וכספם, וכשנתנו אישור גם בעם כלבי וגם בשעגת הערים, מיד לקח יום יומיים והלכו ומימנו בעשרות אלפי שקלים משדרים, שהם יודעים שמדובר בכמה ימים יכול להיות, רק כדי להציל חיים. הם עושים את העבודה של שר הביטחון ושל פיקוד העורף.
1: אוקיי.
0: ועל זה באמת צדקתם עומדת לעד.
1: הנה.
0: אני מקווה שאנחנו ננצח.
1: בעזרת השם, הנה עשינו היסטוריה, פרגון לרדיו קול חי, ברדיו קול ברמה. עשינו את זה. אני רוצה...
0: למה לא?
1: אני בעד. תגיד לי, מה קורה עם הפוליטיקאים החרדים? למה את דרי זה לא מעניין? איך אתה מבין את זה? רק אתה נלחם ובתי משפט ובגץ ויועמשית ומכתבים וזה. איפה אריה דרי?
0: אני אגיד לך את האמת. עם מילה אחת, דפיקה אחת על השולחן של אריה דרי בקבינט, וברגע אחד שר הביטחון מוציא חוות דעת מפיקוד העורף שזה דרוש ונחוץ וזה מציל חיים. אני באמת לא יודע למה לא נאבקים על זה, מתוך הבנה שיש כאן חיי אדם שאנחנו צריכים להציל, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: אוקיי, טוב, ננסה לשאול את אריה דרי. אני רוצה לדבר איתך על הצפון בוער, התושבים סובלים, מה קורה שם?
0: אנחנו עדיין בעיצומה של מלחמת התקומה, משמידים תשתיות אויב, מחסלים מחבלים, יש לנו גם נפגעים לצערנו, וכל נפגע כזה וכל עבדה כואבת עד עמקי נשמתנו. עם ישראל נמצא, עץ צרה היא ליעקב, אבל אנחנו בעזרת השם ממנה יבשע. מימשנו חלק ממטרות המלחמה, ויש עדיין מה לעשות, גם באיראן, להסיר את האיום הקיומי, וגם להשמיד ולחסל את היכולת של חיזבאללה לאיים עלינו מהצפון. לוחמנו נמצאים בשדה הקרב.
1: אבל אנחנו לקראת שינוי, זאת אומרת, אנחנו נראה שישראל רוצה להפגיז את לבנון, יותר נכון, את חיזבאללה, יודעת לעשות את זה.
0: אני למיטב ידיעתי, ואני לא חלק מקבלת ההחלטות בנושאים הביטחוניים, עושים את זה, ועושים את זה בעוצמה רבה. ראש הממשלה

0: והקבינט מובילים את המלחמה הזו באופן יוצא מן הכלל בעיניי, כולל שיתוף פעולה הדוק, הפרדת הזירות בין לבנון לבין איראן שהייתה ועדיין בצורה מסוימת קיימת, בזכות שיתוף פעולה חברי הדוק בין המעצמה הגדולה בעולם לבינינו, בין נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל. והדברים האלה יקרו, כן. זה לא אף אחד לא אמר שזה פשוט ולא חשב שזה יקרה תוך יום אחד, כן. ואנחנו לא נשוב עד כלותם,
1: כן. אתה בוודאי עוקב אחרי הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. אפשר לסמוך על טראמפ בנושא בכל מה שקשור לביטחון ישראל?
0: קודם כל אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, ואתה רואה שפלגי מים לב מלך ביד השם על כל אשר יחפוץ יתנו. אתה רואה כאן דבר היסטורי חסר תקדים, שהמעצמה הגדולה בעולם מתגייסת להילחם שכם אל שכם עם מדינת ישראל הקטנה, כדי לשמור על ביטחונה, כדי להסיר את האיומים הקיומיים מעליה, כשהאיום העיקרי של איראן כל הזמן נגד מדינת ישראל וכל שלוחותיה סביבנו. ואני מאמין ומעריך שהדבר הזה לא יפסיק, כן. לרגע.
1: אתה מעריך שיהיה הסכם עם איראן?
0: בסופו של דבר חייבים לממש את המאמץ המלחמתי בהסכם, בפיקוח בינלאומי, בדרך כלשהי, העיקר שיוסר האיום הקיומי. הרי אנחנו לא הולכים להשמיד עשרות מיליונים מאזרחי איראן. לא זאת מטרת המלחמה, להסיר איום קיומי. בסוף בסוף הוא צריך להיות.
1: אבל חשבנו שאותם מיליונים יצאו לרחובות שם והם לא יצאו.
0: אנחנו לא, מה שנקרא, אחת ממטרות המלחמה הייתה להכין את התשתית להחלפת המשטר שם. זה לא קרה עדיין, עדיין יש תקווה שזה יקרה, אבל אנחנו לא נמצאים שם כדי לגרום לזה. ראינו את המשטר איך הוא דיקה את השינוי הזה, את ניסיון השינוי הזה בעוצמה, טווח עשרות אלפים, וכנראה זה מעכב את התהליך הזה.
1: מילה לחוק הגיוס, אפשר שזה נדוש? יש סיכוי שהוא יעבור?
0: זה תלוי רק בנו, אני אמרתי את זה
1: כמה בנו זה הליכוד או המגזר החרדי, למה אתה מתכוון?
0: לא, זה כולנו יחד. ברגע שאנחנו נחליט שאנחנו לא מחכים לאישור של יועמ"ש זה או אחר, ולא חוששים מבגץ שיפסול וצריכים להעביר חוק שיעבור בגץ, אלא נאמר, כמו שאמר בזמנו יצחק רבין, זיכרונו לברכה, אני לא חושש משופטי בגץ, הם ישפטו לפי החוקים שאנחנו נחוקק. ברגע שנבין את זה, ברגע ש... תפסק התודעה של העבד לתודעה של משילות, של מלכות, שאנחנו מחוקקים את החוקים, כן. שהעם הוא הריבון,
1: הבעיה שרבין אמר...
0: אנחנו נוכל להעביר את זה במהירות.
1: כן. לא, אני אומר, רבין אמר את זה, אבל נתניהו לא אמר את זה. נתניהו כן מנסה שנים להסתדר עם בגץ.
0: מה זה מנסה להסתדר? בסוף יש כאן מדינה ויש כאן שלוש רשויות במדינת ישראל. רשות אחת זה גולם שקם על יוצרו. מנסים בכל דרך... להחזיר את הגולם הזה למקומו הטבעי. אבל בעיניי כבר חצינו מזמן את הרוביקון, כבר כל הקווים האדומים נחצו, וצריך להחזיר את הגולם הזה לאפרו, או לעמוד מולו נחושים, או פשוט להחליף אותו בערכאה משיפוטית אחרת, חדשה שתייצג את העם, שתייצג את כל מגוון הקשת בעם ישראל, ולא חבר מביא חבר. אבל בוודאי שזה תלוי רק בנו. אם אנחנו נחליט שאנחנו עושים את זה, בעזרת השם זה יקרה. גם הנציגים החרדים צריכים להפסיק להתעלות ביועמ"שית ועדת חוץ וביטחון ולכרוע ברך לרגליה ולחכות שהיא תאשר, וגם אנחנו אותו דבר, okay. צריכים לומר, זה החוק שאנחנו רוצים להביא ואת זה נעביר יחד.
1: אוקיי, okay. אנחנו אוטוטו בחירות, יש לך כבר כיוון מה אתה רוצה, אתה היית נשאר במשרד התקשורת אחרי הבחירות או מקום אחר בממשלה?
0: אני מוכן ונכון לשרת את עם ישראל בכל תפקיד שאני אבחר אליו. יש לנו עוד פריימריז בעזרת השם בקרוב, ולאחר מכן ראש הממשלה יושב איתנו. אני מקווה שיהיה לי תפקיד שיהיה עם השפעה משמעותית יותר, גם על המאבק הזה של המשילות, גם על זה, כמו שאתה רואה היום, שיש פקידים במשרדים השונים שמסרבים לבצע את הנחיות הממשלה וגורמים, מתעללים בתינוקות, אם זה במעונות היום ואם זה בנשות האברכים ואם זה בהחלטה המופרעת של רמי לאחרונה. כל הדברים האלה זה חוסר משילות. אני חושב שתפקיד משפיע יותר, שיש לו יותר כוח להטיל וטו, ויותר כוח לקבוע דברים בשטח, כמו שאני עושה במשרד התקשורת, עד איכן שידי משגת.
1: אז מה, היית רוצה להיות במשרד המשפטים? במשרד המשפטים?
0: זה יכול להיות משפטים, יכול להיות אוצר, זה תפקיד לא פחות חשוב. זה יכול להיות כל תפקיד שאני אוכל לשרת בו את עם ישראל בצורה המיטבית, ולהחזיר את הכוח לעם.
1: אוקיי.
0: להחזיר את המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו למסלול שלה, ולא לאן שהיא הגיעה לבגץ הוא הריבון ומדינת כל אזרחי.
1: אוקיי, okay, רשמנו, דוקטור שלמה קרעי, היום שר התקשורת, אולי בעתיד שר המשפטים, האוצר, תודה רבה לך, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: פרסומת עכשיו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
9: אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
8: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
11: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל, ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשות.
14: יש חסד.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
18: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
19: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
20: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
14: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
21: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
22: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
23: בשבילך ובשבילי.
24: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
25: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: הלילה משטרת ישראל עוצרת בחור ישיבה, וכפי הנועל החדש, כפי שעסקנו בעניין הזה הרבה מאוד זמן בימים האחרונים, משטרת ישראל מעבירה את הבחור למשטרה הצבאית, והוא נעצר בחור ישיבה בגין הריקוד. מתברר, הבחור הגיע מפגישת שידוכים. לא מצאו אותו ברחובות, לא זה, פשוט יצא מהישיבה לפגישת שידוכים, והנה גם זה חלק מהגזרות על עולם התורה, שאי אפשר לצאת לרחוב, גם לא לפגישות שידוכים. אני רוצה לדבר עם ראש הישיבה של הבחור, הרב משה קצב, רם בישיבת דרכי איש, שלום.
26: שלום וברכה, ערב טוב.
1: ערב טוב.
26: תיקון קטן, אני לא ראש הישיבה, אני אחד מהרמים בישיבה.
1: אחד מהרמים, כל אחד שותף, כל אחד הוא חלק. אנחנו מדברים על הבחור החשוב, נכון. מאיר סבג, הוא נעצר הלילה. ראשית על פרטים, מה אתם יודעים על המקרה, על האירוע?
26: מה שאני יודע על המקרה, זה מעורר בי זעזוע ושעת נפש מאוד מאוד גדולה.
1: כן.
26: מה שקרה זה, אני אסביר גם למה, מה שקרה זה ששני בחורים, אחד מהם זה מאיר סבק ועוד בחור שלומד בישיבה, הם בעצם נסעו ברכב, ובחור מאיר סבק בעצם חזר מהבית של ההורים שלו, שעל פי יצאת והדרכת הרבנים הוא הולך לעזור שם, הוא בן זקונים, ופעם בשבוע בעקב איזשהו עניין משפחתי הוא נאלץ לצאת מדי פעם לעזור.
1: אוקיי.
26: בכל אופן הם חזרו.
1: אז הוא לא הלך לפגישה? לפגישת שידוכים?
26: לא ניכנס לעניינים אישיים כאלה, אבל מה שקרה זה, שאנחנו, מה שקרה זה שהבחור הגיע לצומת, כמדומני זה נקרא שער אברהם, שם בפנייה השמאלה, המתינה להם נהלת משטרה של משטרת התנועה, ויצרה אותם, העמידה אותם בצד, אמרו להם אתם בדקת הרישיונות וכולי, תזעזור, אמרו להם אתם עריקים, תחכו למשטרה הצבאית. מה שסיפר לי, בסופו של דבר, הבחור השני שלא נעצר, והוא גם עריק, שזה דבר שהוא לא ברור, שלמעשה עברו שם הרבה רכבים. והייתה שם אפליה וסלקציה, רק מי שהוא נראה בחזות חרדית נעצר ונבדק. מי שלא היה נראה בנראות חרדית לא נעצר ולא נבדק. זה אחד הבחור שהיה שם, סיפר לי באופן אישי. הדבר הזה הוא מאפיין, כמו שהקדמתם, התנהלות חדשה של משטרת ישראל, שהיא בעצם תופסת את הבחורים, זה דבר שהוא, אני מזועזע. אני מזועזע לא רק בגלל זה, אני מזועזע בכל המצב, כל ההשתלשלות הזאת שאנחנו נמצאים, אנחנו הגענו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, ברחנו מרדיפות, ברחנו מגלות גשמית וגלות רוחנית, ולאן הגענו? לאן הגענו? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במקום שיהודים מתוכנו, את מי הם רודפים? את מקיימי העולם? את אלה שהתורה שהם החזיקו? אני אגיד לך דבר מאוד פשוט. אני לפני שנתיים, כשהיה את האסון הגדול של מלחמת שמחת התורה, מה שקרה שם, אמרתי לבחורים, תשמעו, אנחנו כולנו, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, כולנו רוצים ללכת ומה שנקרא לנקום נקמת דם עבדיך השפוכים. אבל לא, אנחנו בוחרים לעצור את עצמנו, לעצור את הרגשות הטבעיים, את הרגשות האנושיים, את הרגשות של הבני אדם, וללכת לא לפי הצו המצפוני, וללכת לפי הצו האלוקי. אנחנו מאמינים, זה דבר
1: שהוא קשה. אתה אומר שעל פי המצפון האנושי, בעצם גם בחורי ישיבות, כאילו היו הרגש, אמורים ודאי, לבוא ולצאת לא לקרב.
26: בוודאי, מבחינת הרגש.
1: כן.
26: אחים שלך נטבחים, אחינו היהודים, הם לא אחים פלסטינים, הם אחים יהודים, הם נטבחו. זה היה מראות מזעזעות. אני לא מאמין שהיה מישהו שלא הרגיש רגש ללכת ולנקום דם עבדיך השפוך. אבל מה בחרו בחורי הישיבות? במה הם בחרו? בללכת ולהמית את עצמם באוהלה של תורה. ללכת לפי הצו האלוקי. זאת התמודדות קשה. זאת התמודדות לא קלה. ולא כולם בוחרים בה. ואת מי בוחרים ראשי הממשלה היהודית? במי הם בוחרים לרדוף? את מי הם בוחרים לרדוף? את אלה שמקיימים את העולם. את אלה שהעולם חי וקיים עליהם. אני אגיד לך משהו. אני חרד למצב שלנו, לא, עוד מעט תהיה בחירות, לא בחירות, עניינים פוליטיים. אני חרד, החילול שם שמיים שנעשה כאן, זה חילול נוראי. חילול שם שמיים, זה תוקם משמעו. השם של הקדוש ברוך הוא מתחלל, רודפים את עולם התורה, רודפים את את בני הישיבות, את המן מלכה רבונו.
1: כן.
26: אותם רודפים.
1: לחלוטין, אני רוצה דווקא לדבר על עם ההיכרות שלך, הרבי קצה, ועם הבחור, תלמידך, מאיר סבג.
26: אני אדבר.
1: מה, מדובר בבחור רציני, כאילו, תכניס אותנו לעניינים.
26: אני אגיד לך בדיוק, אנחנו זכינו להקים לפני קרוב לשש שנים,
1: כן.
26: ישיבה שהיא מאוד מעניינת. יש לנו ישיבה קטנה, ויש לנו ישיבת קיבוץ. ביחד. יש שם איזושהי התנהלות מאוד מעניינת. הבחורים של הקיבוץ מטובי עולם הישיבות מגיעים, וחלק מהרעיון שלהם שהם מגיעים זה שהם מקדמים גם בחורים הישיבה הקטנה. ואת הבחור מאיר סבג אנחנו קיבלנו לפני חמש שנים, אני לימדתי אותו לפני חמש שנים במשך שנתיים. אני יכול להגיד לך באופן אישי, מה שאני מכיר, שאני יודע בוודאות, שהבחור לקח לפחות 10 בחורים שאותם הוא קידם, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה לימודית, וזה לא מדובר בבחורים בישיבה קטנה או משהו כזה שהם בחורים קשיי למידה. בחורים, ישיבה מצוינת עם למידה מאוד מאוד טובה. אבל לפעמים יש צורך או יש עזרה, או גם היה מיישיב תקופה בישיבה קטנה.
1: אתה אומר בחור בשכמו ומעלה שהוא חצי, הוא מוביל אחרים ומחזק אחרים.
26: מה? מדובר בבחור פאר הישיבה, בחור שנמצא איתנו כבר קרוב לחמש שנים.
1: וואו.
26: הוא משתמש
1: כבעל כל זה. הוא שימש תקופה ארוכה. אתה קצת קטוע, רב קצב, פתאום, כן. אולי זזת. אתה קצת קטוע, אני אומר, בחצי דקה האחרונה.
26: אני אומר שמדובר במקום שהוא מבחירה ישיבה, הוא נמצא אצלנו כבר כמעט 5 שנים. הוא היה תקופה ארוכה גבי. הוא נמצא אצלנו הרבה זמן כבר גם כבעל כל. יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי לקדם בחורים. יש לו תפקיד משמעותי מאוד מאוד בלמידה בתוך הקיבוץ. הוא בחור ירא שמיים מרבים. לא בחור שהוא איזה... לא שאני מזלזל בבחורים אחרים, אבל מדובר בבחור מבחירי וטובי עולם הישיבות.
1: כן, תגידי, אתם...
26: זה כן משמעו, בחור שיושב ולומד.
1: כן.
26: איך?
1: לא, מה אתם מכוונים לעשות? מה, להצטרף להפגנות של הפלג הירושלמי? איך זה אומר? איך אתם, בסוף יש גדולי ישראל, מה הם יורו לכם, תיעצתם, פעולות משפטיות? אנחנו ברדיו יכולים לעזור. בואו תשתף אותנו, כבוד הרב.
26: תראה, אני קודם כל רוצה להגיד יישר כוח גדול לעורך דין שלמה חדד, לארגון חיי עולם, לארגון עם קדוש, שהם...
1: עוד פעם קטוע, עוד פעם קטוע. אתה קטוע, בדיוק כשאתה נותן את הקרדיטים, אתה קטוע.
26: עכשיו אתה שומע?
1: כן, קצת, תחזור למקום.
26: אוקיי, אני אומר שארגון עם קדוש, ארגון חיי עולם, הם מלווים אותם כבר למעלה משנה וחצי, ארגון עם קדוש כבר...
1: לא, אתה קטוע, לא שומעים.
26: רגע.
1: כן, תנסה לחדש, אבל...
26: עכשיו,
1: נחילה. תנסו לדבר, מקסימום אני אגיד עוד פעם.
26: אני אומר שאני חייב להגיד שכוח גדול לשלומו
1: חדד, עורך הדין, ולארגון עם קדוש. זה מה שאמרת, שמלווים את בחורי הישיבות כבר.
26: ארגון עם קדוש, כן. שנלווה אותנו כבר למעלה משנה וחצי, וגם ארגון חיי עולם נכנסו פה לתמונה, לעשות שיתוף פעולה מאוד יפה, ועזרו ותמכו.
1: אוקיי.
26: מה אנחנו בפועל נעשה? אני אגיד לך את האמת, הזדעזעי ארץ. זה מה שצריך לעשות. אבל אנחנו כפופים, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, יש לנו צו אלוקי, יש לנו מצפון אלוקי. מה שגדול עולם יחידו לעשות, זה מה שאנחנו נעשה.
1: זאת אומרת, הם כרגע מחזקים את השטייגן בישיבה עוד יותר.
26: מה זה מחזקים את השטייגן? אנחנו עושים
1: מרידים עולמות, מרגישים אלול בישיבה.
26: ממש, היה יום בבוקר עצרת תפילה של כל הבחורים. הבחורים ישבו אחר כך, כתבו מכתבי חיזוק. גם לבחור, גם למשפחה. הרגנו לו תיק עם הדברים שהוא צריך. הרגנו לו תיק עם הגמרות, עם הספרים שהוא צריך ללמוד, עם כל המכתבים.
1: מה היחס שהוא מקבל בכלא? דיברת איתו?
26: אני אישית לא הצלחתי לדבר איתו, היום לא נתנו לאף אחד לדבר איתו. מה שאני יודע זה שנתנו לאחד לבדי המשפחה. ועדיין לא הצלחתי לתפוס אותו. אנחנו מקווים שהמצב שם הוא בסדר. אני לא יודע עד כמה אפשר להגיד לבחור בן ישיבה שנתלש מהעולם, מתיבת נוח שלו לבית כלא צבאי, מה ההשלכות של זה. אני מקווה מאוד שהוא יחזור איתן ברוחו ויותר חזק.
1: בעזרת השם, בעזרת השם. הרב משה קצב, רב בישיבת דרכי איש, רבו של הבחור מאיר סבג, הבחור החשוב, צריך לומר ש... נעצר הלילה, ואני חושב שהכותרת הקשה מהדברים שלכם זה שהבחור השני סיפר שהמשטרה פשוט חיכתה לנהגים עם חזות חרדית, ודווקא...
26: ועצרה רק את מישהו עם חזות חרדית.
1: זה פשע, פשע.
26: הרב אני אגיד לך אבל עוד משהו.
1: כן, בקצרה.
26: אני קודם כל רוצה לחזק את עולם, את בחורי הישיבות, תלכו עם גאוות יחידה, אנחנו מקיימים את העולם פשוטו כמשמעו, אנחנו מקיימים את העולם. רק שזו, אני שמעתי במקור מאוד אמין שהמשטרה מתכננת לעשות בסוף השבוע להציב מחסומים ולעשות פשיטות גדולות בערי הפריפריה של המרכז. וצריך, לדעת, ללכת עם גאווה ולהיזהר. שיהיה לנו בשורות
1: טובות. מה זה ערי הפריפריה?
26: של המרכז, בת ים, חולון, תל אביב.
1: זאת אומרת, לחפש את המשפחות המעורבות.
26: אני אמרתי את הנתונים.
1: הבנתי. טוב, אז אנחנו נוציא את ההודעה הזו ונזהיר את עם ישראל, בחורי ישיבות הקדושות. איש חסון כבר, עורך שלנו כבר מקליד את הדברים, ועוד רגע ישוגרו לכל עם ישראל. הרב קצב, תודה רבה. יש הרכוח שאתם מחזיקים את העולם, אתם והישיבה. כי בסוף כולנו יודעים שמי שמחזיק את העולם... ולא רק בחירי העולם, זה הדבר האמיתי.
26: כל מי שלומד, כל מילה זה קיום.
1: זה הבחורי ישיבות שזונחים את כל אבלי העולם הזה ויושבים ולומדים תורה במסירות נפש. תמיד אני אומר, אתה יודע, בגילאים שלהם, כך בחור עכשיו באוסטרליה, בארצות הברית, לא משנה איפה, בגיל של אותו בחור ישיבה, מה הוא עושה? מתעסק בשטויות, באבלי העולם הזה, בריקנות, בכלום, והנה בחורים שזורקים הכל, את כל השטויות, כל העולם הזה, למרות שהעולם הזה מפתה, זורקים הכל בשביל לשבת עם אביי ורוב ולימוד איתם חברותה. זה, כן, זה עם ישראל, זה העולם היהודי האמיתי. הרב קצב, תודה לך.
26: ככה אנחנו חיים 3,000 שנה, וככה אנחנו
1: נחיה. בעזרת השם, בעזרת השם. ערב טוב, תחזק את הבחור גם בשמנו. תודה רבה, יישר כוח.
26: בעזרת השם, כל טוב,
1: תודה. כל טוב. אנחנו מסיים את השעה הראשונה, תודות כמובן לעורך שלנו, ישי חסון, תודה גם לאלי בן חמו, תודה גם לשמחה בר, תודה ליחיאל צולמה, ליוני פדידה, קובי ישראל, תודה לאבנר שרון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, חדשות, עדכונים, ואנחנו שווים.
25: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חד וחלק.
7: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
9: כן,
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
10: שיא החשמל והמיזוג.
11: 03-504-5000.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
10: חשמל
12: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
27: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות, מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז, עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
28: קרי, אני שומעת.
29: מה זה החלפת תצוגות?
28: במילה אחת, הזדמנות.
30: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
28: נו, מה אומרת?
29: במילה אחת, לרוץ.
30: קרי, מבית פריזבי.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: ראש הממשלה לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשר הערב כי צהל הרחיב את פעולתו נגד חיזבאללה בלבנון. הדיווח של כתבנו לעיני צבא וביטחון מנדי ריזל.
10: ראש הממשלה נתניהו מאשר את מה שלא ניתן.
9: מיד נשמע את הדיווח של מנדי ריזל.
11: ראש הממשלה נתניהו מאשר את מה שלא ניתן היה לפרסם עד כה, כי צהל מעמיק את אחיזתו בדרום לבנון ותופס שטחים שולטים. זאת בתגובה להמשך הפרובוקציות של חיזבאללה. דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, הוציא הערב הודעה נוספת שנייה במספר היום, שבה קרא לתושבים בדרום לבנון לנוע מצפון לנהר הזהרני, שנמצא בעומק דרום לבנון אחרי נהר הליטני. לכל ברמה נודע כי גדוד תותחנים במילואים הצטרף בצו 8 כדי לסייע לכוחות הפועלים בדרום לבנון. גם חטיבת חשמונאים ליוצאי המגזר החרדי שבה לפעילות בלבנון אחרי הפוגה של כמה ימים.
9: פיקוד העורף הודיע כי בתום הערכת מצב הוחלט להותיר את מדיניות ההתגוננות הנוכחית ללא שינוי. המדיניות תהיה בתוקף עד ליום חמישי בשעה 8. במסגרת המדיניות בקו האימות הוחמרו ההוראות מאז 6 בבוקר. שב"כ והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים שהופעלו על ידי מחבל מארגון החזית העממית המתגורר בצרפת. נגד 2 מהמחבלים שנעצרו הוגשו כתבי אישום חמורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט נדירה בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. האתר בקמפ דיוויד נחשב באופן היסטורי למקום לדיונים דיפלומטיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי ומעורר את ההערכות שעסקה עם איראן קרובה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מכחיש את הדיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שלפיו חיל הים חידש את המבצע לחילוץ כלי שיט דרך מצר הורמוז. כוחות צבא ארצות הברית לא מלווים כעת כלי שיט מסחריים דרך המצר, נמסר. כרזות שבהן נכתב מוות לצהל וכן חיילי ישראל הם פושעי מלחמה נתלו היום בתחנות אוטובוס בעיר גוטינגן שבמרכז גרמניה. שגרירות ישראל בגרמניה הגיבה בחריפות לפרובוקציה. זו לא דעה או ביקורת על ישראל, זו אנטישמיות טהורה מוצגת בפומבי. מי שתולה מודעה כזו לא רוצה לדון אלא להפחיד, ומי שממעיט בערך המעשה הופך את עצמו לשותף לעבירה, נמסר מטעם השגרירות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מחר צפויה עלייה בטמפרטורות, בימים חמישי ושישי מגמת ההתחממות יימשך.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזני.

0: המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
1: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
0: מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו קול ברמה, אנחנו בשעה השנייה, תודה רבה לישי חסון, העורך שלנו. תודה גם ליורם יצחק וזן, הטכנאי, תודה ליחיאל צולמן על ההפקה, ליוני פדידה ולקובי ישראל. הצוות שנמצא על הדיגיטל, תודה לאבנר שרון יועץ הלשון, ואנחנו רוצים להתחיל דווקא עם דברים שמפרסם ממש בדקות האחרונות ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח הקבינט המדיני-ביטחוני, והוא אומר בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון, צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים, אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. דברי נתניהו מוסיף כי במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. נתניה אומר ככה לסיום, אנחנו מגבים ומשבחים את המפקדים ואת החיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליהם. התגובה של נתניה הוא באה בקוטי ביקורת חריפה, בעיקר שתושבי הצפון, על מה שקורה בלבנון, רחפני הנפץ ובכלל הלחימה, וביממה האחרונה ידענו שצהל פועל עמוק שם, והיה אסור לפרסם, נתניה הוא כמובן מפרסם את הדברים. בואו נשמע את הדברים שלו בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הערב.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: כן, הרבה רחמי שמיים, גם על מה שקורה בצפון, לא רק מה שקורה עם איראן, ואנחנו למה שקרה הבוקר. הבוקר הרמטכ"ל מחליט להדיח את הפצ"רית. השאלה הגדולה, למה זה קורה דווקא עכשיו? האם הרמטכ"ל הוכרח? מאיר בן שטרית, לוחם כוח 100, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. צריך לומר שכל הסיפור עם הפצרית הוא סביב בעצם כוח 100, למי שזוכר, הסרטון המפוברק שהיא הדליפה, שכביכול כוח 100 פגעו במחבל עזתי, דברים שלא היו, לא נבראו. והנה אתה, לוחם כוח 100, מאיר בן שטרית, והבוקר אתה רואה את הפעולה של הרמטכ"ל, זה עושה לך משהו שאתה לא מתרגש?
2: טוב מאוחר מאשר אף פעם, אני לא מבין למה 200 ומשהו יום לקח לו לעשות את זה, ולמה לא הוריד לו את הדרגות, ולמה לא העמיד אותה כבר למשפט, אני מקווה מאוד שזה יקרה, אבל הורדת הדרגות גם הייתה צריכה לבוא בשלילת הפנסיה, והכנסה לבית סוהר, וזה מה שאנחנו מצפים מהם, מהמערכת הצבאית, לעשות לה.
0: מה זה בית סוהר? בוא תפרט, מה אתה חושב שהיא צריכה, איפה היא צריכה להיות?
2: היא צריכה לשבת בבית סוהר, היא נתנה יד כנגד עם ישראל ולוחמיו, בזה שהם רצו לעצור את הנשק ואת המלחמה, והם הצליחו בדבר אחד מול הנשיא לשעבר של ארצות הברית, זה בזה שהוא עצר לנו את הנשק. היות ובחוקים של ג'נבה, אם מתבצעים מעשים כמו שהם האשימו אותנו באותו מחבל ארור, אז יש אפשרות לעצור את המלחמה וגם לעצור נשק. וזה מה שהם עשו. הם רצו לעשות נזק לכל עם ישראל על חשבון הגב שלנו, והם נתפסו בכלכלתם.
0: כן. תגיד לי, בפן האישי שלך, עד כמה אתה באמת ניזוקת מעלילת הדם הזו?
2: קודם כל מאוד. אני גם במדינות ערב, יש לי תמונות שלי עם הכינוי של מה שהם ניסו להלביש לנו בתיק. אני לא יכול לנסוע למדינות ערב כשגם רציתי לנסוע לדובאי. אני לא יכול להמשיך לעבוד במקצוע שלי עם ישמעאלים, היות ואני לא אסובב היום לאף אחד את הגב, כי הם יודעים שאני ככה וככה וככה, אבל את זה לא תוציא להם מהראש לאויב הערבי. לכן אני אישית אותי מכרו עם פרצוף חשוף מול כל העולם, יצאתי להילחם ואני שמח על כך. הנזק הוא לא קל.
0: רגע, אתה לא יכול להסתובב במקומות, הסתובבת, חווית משהו, אתה יכול לשתף אותנו?
2: אני אגיד לכם משהו בטר, בוודאי, בוודאי, אני יכול להגיד לכם שאני נכנסתי למעלית בירושלים, בהדסה, עם ארבעה ככה, מה שנקרא מזוקנים, והם קלטו אותי, וזו הייתה הרגשה לא נעימה. יש מקומות שישמעאלים קולטים אותי, מכירים אותי בכביש. הנה אני עכשיו בפקק, ברגע זה אני עומד בפקק, אני צריך להסתכל על צדדים, לראות מי מזהו אותי, לא יזהו אותי, וזה וואו. קורה לי, מזהים אותי.
0: וואו.
2: כי אני גר במקום שהוא מלא ישמעאלים.
0: ואתה אומר, בסוף עלילת הדם הזו, כמה שהתברה כעלילה, היא בסוף דווקא בך.
2: אני, כן, לחלוטין, החברים, חמישה חברים שלי, ברוך השם, השם ישמרם ויחיים, והם עכשיו אגב ממשיכים לשרת רובם, שמחים וצהלים שהם סיימו את העניין הזה של הכתב אישום. אני אישית ממשיך עם הכתב אישום הזה במרכאות, עד, זה גם לא במרכאות, לא כתב אישום מהמדינה, אבל כתב אישום כלל העולמי של עליי מכפישים, ואת הפרצוף שלי מראים מול הפצרית ושמים לו כותרות, ושמו עליי סרטון ככה עם צלב וכיתוב צהוב, כמו שאנחנו מכירים מהסרטונים האלה של הישמעאלים, של האויב מבחוץ. הנה זה הוא המבצע, הוא ה...
0: כן, תגיד לי, היו לך חששות בסוף, הקדוש ברוך הוא סיבב ומסובב כל הסיבות שהכל התגלגל והאמת תיחשף. אבל הרבה, אתה יודע, הרבה מקרים כאלו נגמרים שהשקר נשאר לעולם, ואף אחד לא באמת יודע את האמת. פה כל הימין התגייס, צריך לומר, ומאבק עיקש. היו לך חששות שתישאר עם הדבר הזה לעולם, ועם העוול הזה?
2: יש לי שתי דקות, נכון?
0: מי אמר שתי דקות?
2: אני אגיד לכם... אני שואל אם יש לי שתי דקות.
0: יותר משתי דקות, ושלוחם כוח מאה, כמוך.
2: אני אספר ככה. כשהתיחו בי את האשמה, אני באתי מנסיעה לחוצה מאוד, וביקשתי ממנו, אני חייב ללכת רגע להשתחרר ולחזור. כשחזרתי, חזר לי הדעת אחרי 4 שעות קשות, ואז הוא התיח בי פעם שלישית או שנייה, הרגשתי את הצלחת מסתובבת. אחרי כל מה שהם עשו לי בעבר, הם עשו לי דברים קשים, אז אני הרגשתי את הצלחת מסתובבת, מה שנקרא, הפעם אני שולט בה בעניין, עכשיו אני אקצר את זה, עברתי חקירה של 17 שעות קשה מאוד מולם, אבל בשעה 3 לפנות בוקר, אני ביקשתי מהקצין של הבית סוהר שייתן לי לעשן, הוא לא רצה, היה ויכוח, כן, בני, בסוף הוא נתן לי, אמר למדריכת כליה, קחי אותו שילך לעשן בצד. עכשיו אני אספר לכם משהו שהוא, אני יש לי צמרמורת.
0: Okay.
2: אנחנו עוברים את הכביש ואנחנו הולכים לפינה שם לעשן ואני מדליק את הסיגריה. היא מתחילה לבכות לי, עושה לי, לא הבנתי מה קרה. אמרתי שלא תגיד שגם אני פגעתי בה, פחדתי לרגע, כי באתי מטראומה. מה קרה? היא אומרת לי, אוי וואי, היה בלגן היום, גז מדמיה ובלגן, דחפו אותי. אמרתי לה, מי? לא הבנתי, מה קרה? היא אומרת לי, גם בבית ליד חסמו את הכבישים, בכל הארץ חסמו את הכבישים. אמרתי לה, אני לא יודע על מה נדברת. אמרת לי, בחור, אתה בבוק בצהריים, פרסמת לה שעצרו אתכם בסרטון, עם ישראל צאו החוצה, ואני מהסיגריה ככה, אני אומר לה, כן. היא אומרת לי, אז כל עם ישראל יצא החוצה, פה הרגשתי את הקדוש ברוך הוא, ממש אומר לי, מאיר, אני איתך. שאל עליהם בכל הכוח, על מה שהם עשו לך בעבר, הם זרקו אותי מהבית אחרי קרב ציר המתפללים, 12 הרוגים נהרגו לידי בפיגוע אחד, 48 שעות אחר כך הם זרקו אותי מהבית בלי טיפול, בלי כלום, נשארתי לבד, והקדוש ברוך הוא סובב את זה עם עוד כמה מקרים שקרו לי מולם בחקירות ומלחמות, לחזור ולהיות ולהוכיח אותם שהם יושנים, שהם טועים, שהם פרוגרסיביים, שהם מסכסכים בינינו. הקדוש ברוך הוא זימן לי את פרשת שדה תימן, אני לפעמים אני לא קשה לי לעצום את העיניים בלילה, אני אומר, מה באמת? כן, אני הבטחתי מול השופט חשין, כשהוא זרק אותי מהבית, עם בגדים מוכתמים של דם של החברים שלי, שהייתי מולו בבית המשפט, בשנת 2002, 2003 נדמה לי, הוא זרק אותי, ועמדתי בדלפק ואמרתי, אבא, בתוך הלב, אבא שבשמיים, תן לי לפרק אותם. אלה רשעים, למה אתם משקרים על השופט? למה אתם זורקים אותי מהבית? אני צריך טיפול, עברתי פיגוע. והקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שבלב. תפילה רחש קטן שבלב, שמע אותה, וזימן לי את פרשת.
0: אתה רואה, התחזקנו גם מהסיפור הזה. מאיר בן שטרית, לוחם כוח 100. לעולם תישאר לוחם כוח 100. תודה רבה לך, בשורות טובות. לכל עם ישראל.
2: תודה,
0: כל טוב,
2: תודה.
0: תודה, פרסומת.
3: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
4: חשמל הקרן עושים לכם
3: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: מנוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון ועתת זין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
13: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
14: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
16: תפסיקו לכבס מילים! תפסיקו לכבס מילים! מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לך

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו לחם ביהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון, מאשרים את שידורי כל ברמה בצפון באופן מיידי.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
7: היום לפני 35 שנים התחיל מבצע שלמה להעלת יהודי אתיופיה כאן לארץ ישראל, ואנחנו בפרספקטיבה רחבה שכזו רוצים לדעת מה קורה עם יהודי אתיופיה שעלו לישראל, ובכלל לחזור לרגעים הדרמטיים שהיו אז ובעצם יצרו חיים חדשים לרבים מעולי אתיופיה. אני רוצה לומר ערב טוב לרב הגאון הרב ראובן ופשט, רבם של יהודי אתיופיה כאן בישראל. שלום, ערב טוב כבוד הרב.
8: שלום רב.
7: איך כבוד הרב מרגיש?
8: ברוך השם.
7: טוב, 35 שנים עברו, הרב זוכר את הרגעים ההם?
8: בהחלט, בהחלט.
7: מה היה שם? הרב יכול קצת להחזיר אותנו? כי אנחנו לא זוכרים, אני לפחות.
8: אני אומר לכם, אני באותם זמנים, באותה שבת, אנחנו מדברים על אזור חג השבועות,
7: כן.
8: ככה אני זוכר את עצמי, הייתי נער, נער בוגר. נאמר ככה.
7: אוקיי.
8: וההורים שלי גרים בעיר רמלה.
7: כן.
8: הייתי בדרך להתפלל תפילת מנחה. ופתאום אנחנו עוברים, אתם יודעים, ערים שהם פריפריה, יהודים יקרים, מדליקים טלוויזיה. עכשיו, אני לא ידעתי שום דבר, אני בדרך לבית הכנסת, אומרים, בוא תעלה, תראה את הטלוויזיה, מה הולך פה, מה קורה? אמרתי להם, מה קורה? אומרים, יש יהודים, 15,000 יהודים שמביאים אותם. ובסופו של דבר, למפריע, אנחנו מדברים על בערך מאזור ליל שבת עד מוצאי שבת, אלו כ-15,000 יהודים, מכיוון שהמצב מאוד מסוכן ליהודים שהתארגנו שם באדיס אבבה, בשביל לעלות לארץ. כמובן, באו לפני כן, ואנחנו, אני והמשפחה הגענו לפני כן, ועוד, הגיעו עוד הרבה לפני כן, אבל רוב היהודים מאתיופיה הגיעו באותה עלייה, קרוב ל-15,000 איש. וזה היה דבר מאוד מאוד מרגש, ובמוצאי שבת...
7: כי שש שנים קודם, כבוד הרב, היה את מבצע משה, נכון? והופסק בגלל הדלפה לעיתונות.
8: כל מיני הדלפות שאני... הכל כתוב. אני לא אוכל לפרט מכיוון שאני עובד מדינה, אבל יש הכל כתוב. כל מיני היו גם לפני כן. אני הגעתי עם הוריי הרבה לפני כן.
7: אוקיי.
8: בשנת תשין למד ג'
7: לפני כן.
8: כן. 1972, אני באתי עם הוריי. זה סיפור בפני עצמו. אבל... במהלך השנים האלה של ה-10 שנים קדימה כמעט ולא עלו, ולמרות שכבוד מרן רבון עובדיה יוסף שפסק את הפסק שלו כשכבר הגענו לארץ, ושנה לאחר שהגענו לארץ הוא כבר היה הראשון לציון, הוא כתב את הפסק שלו, אבל היו כל מיני עיכובים עד שבשנת 1977 מנחם בגין עלה לשלטון, וזה מה שהיה, הוא עשה את הפעולה הזו להביא אותם. בשנים לפני כן היה את הפסק, רצו להביא ניסו, אבל אני לא נכנס לכל מה שהיה, אבל התחילו.
7: אז בסוף הפסק ההלכתי של מרן העובדיה הוא זה שסלל את דרכם של יהודי אתיופיה לישראל.
8: אני מדגיש פה ומבהיר, זה לא רק הפסק הלכה, זה גם הוא אמר לי אישית, אני נפגשתי איתו הרבה פעמים. כן, כן, כל הציבור שלנו. הוא לא רק כתב פסק הלכה, הוא דיבר עם שרים, הוא דיבר עם ראש הממשלה מנחם בגין, הוא דיבר בכל מקום שהוא היה, והוא נלחם ונאבק, ועשה הכל כדי שיהדות אתיופיה תגיע לארץ, ואפשר לומר שזה באמת, זה לא רק פסק הלכה, אבל בעזרת השם, בזמנים יותר שנוכל לפרט, להרחיב, אבל כבוד מרן, רבנו עובדיה יוסף, הוא זה שהוא גואל יהודי אתיופיה.
7: וואו, עד כדי כך.
8: כן, כן.
7: מה עוד אתם זוכים מאותה תקופה, מאותה דרמה שכולם דיברו עליה, רכבת אווירית מאתיופיה לכאן לישראל?
8: אני אומר לכם, זה היה תוך יומיים, הביאו את כולם. זה בני משפחות שלנו. זה היה כל כך מרגש שאי אפשר לתאר, שפשוט הגיעו האחים שלנו. רוב היהודי אתיופיה הגיעו באותו זמן, זאת אומרת, כמעט אפשר לומר את... עיקר של יהדות אתיופיה זה היה באותו זמן.
7: כן. מה קורה כיום באתיופיה מבחינת הקהילות היהודיות שם?
8: נאמר כך.

0: וזה זמן שכתובים בספרי ההיסטוריה. כולם יודעים שניסו להעביר אותם על דתם, עשו הרבה הרבה פעולות, והיו מגפות, היו הרבה הרבה דברים קשים מאוד, אבל היו כאלה ששמרו על הגחלת, עם כל מה שהיה חסר להם מבחינת התורה שבעל פה, אבל הם החזיקו ושמרו על הטהרה של המחנה. וזה קבוצה מסוימת.
1: אוקיי.
0: אבל יש קבוצה מסוימת שזה גם בני משפחות שלנו. אין אחד מהיהודים שאין לו כאלה שבמשפחה, שבגלל הצרות שעברו, דברים שאיומים ונוראים שעברו,
1: כן. אבל היום ישנם יהודים באתיופיה שרוצים לעלות לישראל ולא יכולים?
0: נאמר כך, היהודים הגיעו לארץ, לאחר מכן אלה ש... זאת אומרת, המירו את דתם, אבל הם יהודים, הגיעו לאחר מכן, וכיום זה יותר אלה שקשורים לאלה שהמירו את דתם.
1: אני מבין. אבל אירוע יותר מורכב, אני רוצה לדבר דווקא.
0: אבל בכל זאת, אני לא נוקט עמדה, כיוון שבאמת, באמת, זה משהו מאוד מורכב.
1: מורכב ואנושי, ולא פשוט להיכנס לזה. בוא נאמר, רק מרן הרב עובדיה יכל להכניס את ראשו בערים הגדולים הללו.
0: יש, אני יודע שיש אנשים יהודים, לא הרבה, אבל יש אנשים יהודים, שבגלל התנהלויות של המדינה, לא הגיעו לארץ. והתבוללו וכל הדברים. זאת אומרת, זה נושא מאוד מורכב, שזה לא בתוך
1: חוקים. מורכב ולא פשוט. נכון, אני רוצה פשוט הרב לדבר על הסוגיה. הרב אמר נושא לא פשוט, אז יש עוד נושא לא פשוט, אני מדבר על האפליה. האפליה כאן בארץ ישראל, אבל בוא נדבר דווקא על המגזר שלנו. האם קיימת עדיין אפליה במוסדות החינוך התורני, בישיבות, בסמינרים, בתלמודי התורה, סביב, כן, יהדות יהודי אתיופיה?
0: אני אומר בזהירות, בזהירות הראויה.
1: כן.
0: בפני כמה שנים, זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, יש אפליה גם בין ספרדים לאשכנזים.
1: אוקיי.
0: אבל זה יותר נראה בקהילה האתיופית, אבל פעלנו, השתדלנו לעשות כל מיני דברים באופן מכובד, שמכבד את העולם התורני בצורה שראויה. וברוך השם, לאחרונה, לפני כשבוע וחצי, אני מדבר על משהו של טווח של כמה שנים, לפחות 3 שנים, של פעילות יחד עם ראשי הישיבות. זאת אומרת, מצאנו איזושהי דרך. יש ארגון שנקרא ארגון עמדים.
1: כן.
0: שבאמת עושים דברים נפלאים, ועושים גם בצורה ראויה. בצורה ראויה, כי אי אפשר לבוא ולצבוח ולהגיד...
1: זאת אומרת, ישנה תנועה לתיקון הדבר הזה, אבל עדיין הבעיה קיימת.
0: כן, אבל זה לא, נאמר ככה, זה אחרי שבאמת האנשים המכובדים, ראשי הישיבות, רואים ושומעים, וגדולי ראשי הישיבות, רואים ושומעים את הדברים, אז בהחלט.
1: הבנתי, אני אהיה הכי דוגרי, בסדר? אני אשאל, האם בישיבת פונוביץ או ישיבת חברון, יש בחור אתיופי שלומד?
0: אני אומר לכם, אם אני אספר לכם איפה גדלתי, אני גדלתי בחב"ד.
1: אוקיי.
0: בכפר חב"ד, בישיבות של חב"ד, שאתם לא תמצאו, אבל ברור השם.
1: אז אין בחורים אתיופים בישיבת חברון, או בפונוביץ', או בישיבות אחרות, ספרדיות?
0: נאמר זה תהליך, תהליך כזה או אחר.
1: אני מבין.
0: אנחנו חייבים להבין את ה... כפי שאתם מבינים, אני יודע שכבודו וכל הציבור החרדי יודע בדיוק שאי אפשר לבוא ביום אחד לבוא ולנחות ולהנחית. זה תהליך, תהליך, והתהליך הזה מתקדם בצורה מאוד מאוד יפה, מאוד יפה. אני מדבר על מאות בחורים שלפני שבוע וחצי נפגשנו איתם, מאוד

0: מאות בחורים ואברכים, וזה תהליך, זה תהליך. כפי שאנחנו יודעים, זה לא...
1: אני מבין. למה אני שואל? כי לפני 7 שנים, ערב התראיין למקור ראשון, ואמרתם שם שהחברה החרדית היא קהילה מפלה, לא מקבלים אותנו לישיבות גבוהות וקטנות, לא משנה כמה אנחנו משקיעים בנושא, בסוף אירוע אחד ימוטט הכל. הרב גם אמר, מוסדות הספרדים, יש לנו השפעה דרך הנציגים, אני אומר להם, אשכנזים מחמירים כלפיכם, אז למה אתם מתנהגים כך? איזה פצע זה לנשמה של ילד שחבריו נרשמים לישיבה ורק לא אומרים לא? זה ב-2019, הרב אמר. כן. ולכן אני שואל, האם מאז ועד כן. היום יש שינוי בשטח?
0: אני אמר לכם, היה לי איזה חלום לפני הרבה שנים, כי היה לי קשר מיוחד לרבנים חשובים מאוד, עליהם השלום, אני לא אומר את שמותם, גם מהעולם החסידי וגם מהעולם הליטאי. ממש הייתי איתם בקשר מאוד מאוד, ודיברתי עם חבריי, וקבענו כמה פעמים שנבוא ונגיע, וישבתי איתם. אני לא אפרסם עם מי ישבתי ודיברתי, אבל ישבתי. אנשים יודעים. והיינו יכולים לעשות משהו ש... זאת אומרת, אם הדבר היה יוצא לפועל, היינו נמצאים במקום אחר.
1: וואו. לא, זה כואב, זה כואב. אנחנו מדברים הרבה על אפליה פה.
0: באמת, אני הגעתי למקומות הכי, שבאמת, גם בעולם הליטאי וגם בעולם החסידי, גם בעדה החרדית.
1: ניסיתם בכוח לדחוף את הקיר הזה, וצריך לומר שחלקו נפרץ.
0: הייתי, ויש לי מכתבים. אני לא אפרסם, מכתבים וישיבות, עם רבנים מאוד מאוד חשובים בכל העולם האשכנזי.
1: יום אחד הרב צריך לבוא לרדיו פה, נעשה פודקאסט, לא, והרב יפתח הכל לפתוח.
0: זה נמצא אצלי, אבל אני אומר, אי אפשר, אולי זה מעשה שטן, אני לא יודע, באמת, באמת כואב לי. זה דברים שיכולנו, אני אומר שוב, אם היינו באים ויושבים, כי דיברו איתי, גם הרבנים הליטאים, גם הרבנים החסידים, דיברו איתי, יכולנו לעשות
1: איזשהו
0: מהלך, אבל...
1: צריך שזה ראש ישיבה חשוב, אני יודע, ראש ישיבה חשוב, ייקח חתן אתיופי, באותו רגע הכל נגמר, הכל מסתיים, אין אפליה יותר.
0: כן. אני פחות, הייתי אומר יותר, קודם כל נלך על הלימוד, שיקבלו. הייתי אומר, יכולנו לעשות הרבה דברים.
1: הכל מלמעלה, כל אחד עם ההתמודדות שלו, ואנחנו צריכים להיות יותר מתוקנים.
0: אבל קשר איתן, קשר אמיץ, קשר איתן, קשר של קיימה היה לי, ויש לי גם תמונות, יש לי הרבה הרבה דברים שבאמת ישבתי עם גדולי רבנים, ויש זכר מחיי עולם הבא, באמת ממש ממש שיכול לעשות הרבה, אבל
1: מעשה שטן, הרב אומר.
0: כן, כן, כן. זה היה, באותו זמן זה היה מעשה שטן, כי היה אפשר לעשות הכל. הכל.
1: טוב, יש, צריך לומר, הרבה מאוד בחורים אתיופים שעמלים בתורה, ומשולבים בעולם התורה, ועושים קידוש השם, רק לדמיין את הסבא שהיה באתיופיה וזכב, ככה לראות את הנכדים עולים בדרך התורה, ופה בארץ ישראל יש גם דברים מאוד מאוד יפים, ואנחנו במסע לתקן את עצמנו, בעזרת השם שנזכה, הרב ראובן
0: ובשט,
1: רבם של יהודי אתיופיה כאן בישראל, הרב הראשי של יהודי אתיופיה, תודה רבה, כבוד הרב, שיהיה רק בריאות וטוב, ונזכה לביאת המשיח.
0: אמן.
1: תודה רב ובשט, תודה.
0: אמן.
1: כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה. ראש הממשלה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
5: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
11: 03-504-5000.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לביא קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
15: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
16: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
15: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת. קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
19: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
20: קרי, אני שומעת.
21: מה זה החלפת תצוגות?
20: במילה אחת, הזדמנות.
22: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
20: נו, מה אומרת?
21: במילה אחת, לרוץ.
22: קרי מבית פריזבי.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? ויניה מסייע באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה במהלך היום. תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשרות של בדץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
24: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
0: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הסדר.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136 3-6.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: פיקוד העורף לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי כל ברמה בצפון באופן מיידי.
11: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
25: טוב, ומי שהיה באתיופיה, אני חושב, השבוע, זאת שרה אלחדד. שלום, ערב טוב לך.
26: ערב טוב.
25: את היית באתיופיה, ערב טוב, יחד עם קבוצה, משלחת ישראלית, שבעצם הגיעה לסומלילנד, אבל גם ביקרה באתיופיה, ואת ראית מקרוב את הקהילה היהודית שם. מה נשאר שם? תני לנו מהחוויה.
26: נכון, האמת שזה היה מדהים. לא הייתי מוכנה לזה. זה הרגיש לי כמו עוד חוויה אנתרופולוגית שאני הולכת לפגוש. האמת שלא ציפיתי לראות שאחרי שנים ודורות של ריחוק גיאוגרפי, אפשר לפגוש קהילה שמחזיקה, הייתי קוראת לזה זהות יהודית כל כך חזקה. הגענו לבית הכנסת, הייתה חוויה מדהימה בפני עצמה, והרב שהיה איתנו ככה קרא להם בתורה.
25: רגע, בית הכנסת, אני מדברת באתיופיה, נכון? בית הכנסת פעיל? מה קורה שם?
26: כן, כן, של קהילת, איך קוראים להם? משהו ישראל, איך זה מתחיל?
25: אוקיי.
26: תכף אני אזכר, והאמת שזה היה מדהים, כי פשוט ראינו שם אנשים שעומדים, וכל מה שיש להם זה לעלות לארץ ישראל. וזה שם, זה חי ובועט, ורואים את זה בעיניים. היה שם רגע,
25: בית הישראל? זה הכוונה?
26: כן, כן, כן, כן.
25: הבנתי. אוקיי.
26: והיה שם רגע שפשוט עמדתי, ואתה יודע, רואים הרבה דברים, היינו בסומלילנד קודם, מלא תקסים, מלא דברים, ופתאום אתה עומד שם, ובבית כנסת הפשוט הזה, עם הקירות, שעל הקיר כתוב את רשימת האנשים שעלו לארץ ישראל ומתו בדרך, בדרכם לסודן ברגל, כולל מספרים, הגילאים של האנשים, זה היה פשוט מרתית, אבל לא הייתי מוכנה לזה שפתאום יתפוס את הרם כל ילד, ויגיד אני רוצה להגיד כמה דברים, וידבר פתאום על זה, אחרי שהם שרו לנו משיח משיח, ואמר שהמשיח שלהם זה ארץ ישראל. אמר, מה זה משיח? למה כולנו מחכים לו? כי הוא סמל ליציאה, לגלות, לגאולה, סליחה, לשחרור. הוא דיבר עברית כזו יפה שהוא למד שם.
25: הוא דיבר עברית? אותו ילד דיבר ממש עברית רעותה?
26: כן, כן, כן. לא, כאילו, בשברים, אבל היא הייתה, המילים היו ברורות וגם המשמעות. והוא אמר שהאצלם המשיח ועיניהם נשואות לארץ ישראל. ופתאום משהו בפשטות הזאת היה מביך. לי, לא להם. זה היה כל כך טהור. אני פתאום הרגשתי על מה אנחנו עומדים, בוכים, צועקים. איפה הם? לא זיהיתי שם לא מרמור, לא כעס. באמת שחיפשתי אותם, רגע, תוציאו את הכעס, אתם כועסים, לא נותנים לכם עדיין לעלות. שום דבר מאלה.
25: זה מדהים, כי הסבים שלנו, אני אומר זה מדהים, כי הסבים שלנו תמיד סיפרו לנו, אם זה ממרוקו או מפולין, על הכמיה, על המושג הזה לחכות, לצפות, לדמיין את ארץ ישראל, ואנחנו לא מכירים את זה, אנחנו פה בארץ, רק רוצים לברוח לאירופה ולארצות הברית. ופתאום את פוגשת את הילד הטהור, האותנטי, בלי זיופים, בלי מניירות, שעדיין הוא, יש לו כמיה, פשוט לעלות לארץ ישראל.
26: כן, האמת שאני לא, אני לא רגשנית, אני לא מהאנשים שבוכים, ופשוט הוא דיבר, ואני פשוט, העיניים שלי לבד, אני פשוט עמדתי שם ובכיתי. התרגשתי ברמות שלא הבנתי מה קורה לי, ניסיתי לצבות את עצמי, להירגע, להבין כאילו, היי, מה קורה לך? מה עובר עלייך?
25: צריך להבין שכמו שהרב רבה של אתיופיה דיבר כאן לפני כן, יש פולמוס רציני, זאת אומרת, יש טענות שרק היהודים עלו ויש כאלה, זאת אומרת, הם נמצאים בתוך פולמוס מורכב מאוד שאף אחד לא מעז לגעת בו בכלל. רק מרן הרב עובדיה הצליח ופסק פסקי הלכה, זאת אומרת, יש פה אירוע מורכב.
26: ואני אגיד במשפט אחד שהחלק הכי מעניין שאני אפילו לא ידעתי את זה, אותו ילד ציין את זה, הוא אמר, אמנם חטאנו, התערבבנו, עשינו דברים לא בסדר, אבל חזרנו בתשובה, השם סלח לנו, תסלחו לנו גם כן.
25: זה מה שהוא אמר?
26: הוא אמר את זה, יש לי איזה מוסרט אפילו בטלפון, אני עמדתי שם רוטטת.
25: וואו.
26: והייתי בהלם, כאילו, ואז אני שאלתי אותו, על מה אנחנו צריכים לסלוח? לא הבנתי, והוא הסביר לי. זה היה פשוט מדהים. החלק השני, ביקשתי לראות בית. ממש רציתי להחוות את הרגע מבפנים, ולקחו אותי לבית של אחד של בית פעילה שם. אי אפשר לתאר את זה, זה בתוך פחונים, ממש, וכתמר, חדר קטן אחד מכיל את כל המשפחה. אותו חדר הוא סלון, מטבח, חדר שינה עם וילון באמצע. אני רוצה לציין לשבח שלא ראיתי שם דלות, ראיתי שם עוני. אבל לא ראיתי...
25: לא היה מרמור ועצב.
26: לא מרמור, לא עצב, הכל נקי, מסודר. בדלות ראית סדר,
25: כן.
26: ראית ענווה, ראית שקט, ראית בהירות כזאת. ובסלון, תלוי, הסלון שהוא חדר שינה, הוא גם... יש סירים תלויים על הקירות וסלסלאות של תבלינים, ולעד הדגל ישראל תלוי בענק, והילדה יושבת על המיטה, שהיא הסלון והיא הכל, ועושה שיעורי בית. ואני פשוט עמדתי שם עמומה, חשבתי שאני חוזרת אחורה בהיסטוריה, זה הרגעים, מעבר לכל תסריט שיכלתי לדמיין, והם אמרו רק ישראל ישראל, ושאלתי לשמות הילדים, אז לאחד קראו גד, ולאחד דוד, ולאחד יוסף, ואפילו בשמות אתה רואה את הקנייה, ובמבט, והעיניים הגדולות, וארץ ישראל, אנחנו באים לארץ ישראל.
25: יהיה מעניין מאוד לראות, האם בשנים הקרובות, מישהו ירים את הכפפה הזו, כמו שהערב אנחנו מציינים 35 שנים למבצע שלמה, המבצע הגדול ביותר, מבצע דרמטי ביותר, רכבת אווירית, תוך 30 ומשהו שעות, עלו פה המונים לארץ, אולי זה יקרה שוב. אני רוצה לחזור, אני חושב שיום לפני, היית בסומלילנד, נכון? הכוכבת החדשה, האהבה החדשה של ישראל, ומה שמעניין, האם כבר שם התגבשה קהילה יהודית? יש כבר איזה שליח הבת שתפס את המקום, או מה קורה שם?
26: עוד לא, אני...
25: לא, אז זה הזמן לשלוחי חב"ד, מי הראשון?
26: כן, מישהו צריך לתפוס שם את הכפפה, אבל באמת יש לציין שזה היה מסע מורכב, באמת למעלה מ-15 שעות הלוך, נסיעה וטלטלות, ועצירה בדרכים, עוצרים, בודקים אותך, יש מחסומים, צריך לציין שהדרך עד לסומלילנד היא לא אופטימלית ולא נעימה, ואפילו קצת עוינת.
25: למה עוינת?
26: כי עצרו אותנו חיילים באתיופיה, חיילים אתיופיים מאוד לא נעימים, פתחו לנו את החפצים, בדקו, ואתה כאילו יודע שאו שייתנו לך לעבר או שלא, ממש כל מחסום זה היה תפילה.
25: האתיופים נגדנו כאילו? בגלל שאתם ישראלים?
26: לא נגדנו, נגדם,
25: הבנתי.
26: נגד סומלילנדים.
25: אוקיי.
26: וכל מי שבאדם, הם לא בעדו ובודקים אותך, וזה מאוד מאוד לא נעים. פתאום הרגשתי שאני נזקקת לחוכמת הרחוב, להסתיר את משקפי השמש שלי ככה בכיס, וככה לעמוד ולהסתכל יפה, לא לדבר מילה לא במקום, למרות שחיטטו לנו בחפצים, ופתחו את המזוודות והכל. ברוך השם עברנו את זה.
25: אוקיי. הגעתם לסומלילנד, מה ראיתם? כן. רק אהבה לישראל או שגם היו כאלה ש...
26: אז באמת הרוב המוחץ היה אהבה לישראל, אבל כן נדרשנו... כל הזמן להיות תחת השגחה, לא הרשינו לצאת מהמלון בלי השגחה, באמת מטעמים ברורים שברור שיש שם חוליות, גם עם קטנות של חות'ים או איראנים שעשויים לרצות לפגוע בישראלים כדי מה שנקרא להחתים את ההסכם הזה, את מה שמתגבש פה.
25: מעניין. אנחנו כל כך צמאים לאהבה כאן במדינת ישראל, זה כמו, לא יודע אם אפשר להשוות, אבל כן, הציבור החרדי פה בארץ, שזה מישהו בתקשורת הכללית, פתאום מפרגן לחרדים, אנחנו מראיינים אותו ומתלהבים ומתרגשים, סוף סוף מישהו מפרגן לקבוצה הנרדפת. והנה, אנחנו מתרגשים מסומלילנד.
26: אז אני רוצה להגיד לך ששמעתי על תופעה, פעם ראשונה האמת במסע הזה, שנקראת פולישמיות, שזה ההפך מהאנטישמיות, שזה נקרא אהבת ישראל, והאמת שהיה את זה הרבה, גם במטוס, בטיסה, פגשנו אנשים, שומעים ישראל, זה, כאילו זהו, אתה הכותל, אתה ירושלים בשבילם, וכמובן גם לא יהודים, משהו שלא ידעתי שקיים, והמסר הגדול שיצאתי ממנו דווקא מסומלילנד, היה לראות איך מדינה שנמצאת בתוך מוקפת, בעמים שנשלטים במשטרים כאלה ואחרים, עם רצון חזק, ואומנם השטח נראה פרימיטיבי לחלוטין, אבל הנשיא שם החליט שהמדינה תעמוד על משטר שהוא דמוקרטי, לא משטר, אלא מדיניות דמוקרטית והתנהלות דמוקרטית, ואיך המוסדות בסוף מנהלים את הטון, זאת אומרת, לעם אין ברירה, הוא מתיישר.
25: כן, הצלחתם לדלות מידע מעניין על הקשר הביטחוני בין ישראל לסומלילנד?
26: לא, אבל היה ניכר שכולם מאוד מאוד מכבדים. אנחנו ישבנו בבית של הנשיא, הייתה שם איזו ארוחה, וכמובן הוזמנו, לא אכלנו כמובן, כי אנחנו לא אוכלים כלום, אבל היה ברור שאנחנו יושבים בשורה הראשונה, כי אנחנו המשלחת מישראל, וכל נועם שעלה לדבר ציין ישבח את מדינת ישראל. זה היה מדהים.
25: אוקיי, שר אל חדד, תודה רבה לך.
26: תודה לכם.
25: ערב טוב. אנחנו מסיים את המהדורה המרכזית, תודות לישי חסון, העורך שלנו, תודה ליורם יצחק וזן, יחיאל צולמן, יוני פדידה, קוב ישראל, תודה לבנר שרון, אני יעקב גרוט, כאן ניפגש.
2: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
3: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
5: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: פור, חד וחלק.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
27: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
28: שלום עליכם.
29: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
30: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
31: לוי קפיטל והכל מסתדר.
30: כוכבית 8590.
32: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טוי ואור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
6: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
7: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
12: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
13: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: בשבילך ובשבילי.
15: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
17: קול ברמה, החדשות.
18: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשר הערב כי צה"ל הרחיב את פעילותו נגד חיזבאללה בלבנון. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
19: ראש הממשלה נתניהו מאשר את מה שלא ניתן היה לפרסם עד כה, כי צה"ל מעמיק את אחיזתו בדרום לבנון ותופס שטחים שולטים. זאת בתגובה להמשך הפרובוקציות של חיזבאללה. דובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, הוציא הערב הודעה נוספת שנייה במספר היום, שבה קרא לתושבים בדרום לבנון לנוע מצפון לנהר הזהרני, שנמצא בעומק דרום לבנון אחרי נהר הליטני. לכל ברמה נודע כי גדוד תותחנים במילואים הצטרף בצו 8 כדי לסייע לכוחות הפועלים בדרום לבנון. גם חטיבת חשמונאים ליוצאי המגזר החרדי שבה לפעילות בלבנון אחרי הפוגה של כמה ימים.
18: שבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים שהופעלה על ידי מחבל מארגון החזית העממית המתגורר בצרפת. נגד שניים מהמחבלים שנעצרו הוגשו כתבי אישום חמורים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט נדירה בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. האתר בקמפ דיוויד שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מכחיש את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל שלפיו חיל הים חידש את המבצע לחילוץ כלי שיט דרך מצר הורמוז. כוחות צבא ארצות הברית לא מלווים כלי שיט מסחריים דרך המצר, נמסר. למרות שפיקוד העורף הכריז על החמרת ההוראות בגבול לבנון, החלטת בגץ נגד המשך שידורי התחנות החרדיות והערביות בצפון עומדת בעינה. שר התקשורת שלמה קרי אמר ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית של קול ברמה כי מדובר בחרפה כלשונו.
20: נעשו כאן דברים שהם גם עבירה על החוק, גם סיכון חיי אדם, וגם אלו שאמונים על זה, פיקוד העורף, שמתרגשים לתת חוות דעת שאין קשר בינן לבין המציאות, שהם יודעים שאזרח אחר במדינת ישראל מקבל כל כך הרבה מגוון רחב של התראות. היום הם התגאו בזה, אמרו הנה יש התראה מקדימה גם לירי מלבנון, גם באפליקציה וגם בטלגרם וגם בהודעות מתפרצות. מה עם החרדים, עשרות אלפי תושבים בצפת, רכסים, כרמיאל, טבריה, מה איתם?
18: ומנכ״ל תחנת קול ברמה אריאל דרעי תהה בשידור מדוע מאזיני התחנות החרדיות אינם זכאים לשירות הבסיסי שניתן לכל הציבורים האחרים בישראל.
21: אתמול הייתה החמרה בהוראות פיקוד העורף, והיום פיקוד העורף, שזה הגוף שאמון על ביטחון העורף, מוציא הודעה מיוחדת שיש התראה חדשה לתושבי הצפון, התראה מקדימה. זאת אומרת, תושב קריית שמונה יוכל לדעת חצי דקה או דקה לפני שהטיל מגיע מלבנון. איך הוא ידע את זה? הוא ידע את זה באמצעות הטלגרם, באמצעות כל הערוצים, אבל לא באמצעות רדיו. למה? כי ככה רצה הנשיא עמית. זה אחת העוולות היותר זועקות.
18: כרזות שעליהן נכתב מוות לצהל נטלו היום בתחנות אוטובוס בעיר גוטינגן שבמרכז גרמניה. בשגרירות ישראל בברלין הגיבו בחריפות לתקרית. זו לא דעה, זו לא ביקורת על ישראל, זו אנטישמיות תאורה המוצגת בפומבי. מי שתולה משהו כזה לא רוצה לדון אלא להפחיד, ומי שממעיט בערך העניין הופך את עצמו לשותף לעבירה, לשון תגובת השגרירות. תחזית מזג האוויר מיד.
22: בחסות
23: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: מחר תחול עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות תימשך בימים חמישי ושישי.
22: בחסות
23: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אפשר יותר נמוך?
24: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: ערב טוב לכל המאזינים, כאן עם אחים באולפן בירושלים, שלום רבן עזרי בתוכניתנו חד וחלק שעה ראשונה, ובבני ברק יורם יצחק וזנב הטכנאי שלנו והמפיק יחיאל צולמן. מכבר נושאים יש לנו היום, משתדל להספיק את כולם לפי הזמן, ונתחיל בזה שלא הולך למדינה כלום. מצד אחד הצלחות אדירות בשדה הקרב, וניצחונות ופעולות של חיל האוויר וחיילנו במסירות נפש והכל, אבל מאידך אין ברכה בכלל בהצלחות הגדולות הללו. שום חזית לא סגורה, סובלים מכולם, מזה, מאיראן, מחזבאללה, מלבנון, מחותים, מכל המקומות, הכל פתוח, כולם מאיימים עלינו. ואתם יודעים למה? כי במדינת ישראל חושבים שזה הכל צבא. צבא זה מה שמחזיק את המדינה ולא שום דבר אחר. רק צבא, צבא, צבא. כלום. בטח לא תורה. אבל אם אין ברכה וכל ההצלחות האלה זה לא שווה כלום. זה פול גז בניוטרל קוראים לזה. המדינה נמצאת מלחמה מתמשכת שלא מסתיימת ולא נראה שהולכת נסתיים. מוציאה מיליארדים רבים על מלחמה, כלומר מצד אחד המשק מתחזק ויציב, שזה באמת מדהים בפני עצמו, ומצד שני אנחנו תקועים במלחמות אינסופיות ומרוימים וסנועים על ידי רוב העולם. וכל זה אני אומר כתוצאה בגלל שהם פוגעים בברכה של המדינה, במקום השפע הזה של עולם התורה, וזה במקום, זה כמו בית המקדש, שבזכותו היה יורד שפע לעולם, כפי שהמדרש אומר, שלא היו יודעים אומות העולם, כמה שפע יורד לעולם בזכות בית המקדש, היו שמים גדודים של חיילים לשמור עליו. ופה הוא הדין זה גם לגבי עולם התורה, שזה מה שמגן, מה שמבין את הברכה, וציוויתי את ברכתי, אומר הקדוש ברוך הוא, שבמקום שישימו לשלוח חיילים לעצור את בני התורה ולהכניס אותם לכלא, בעידודו של המפכ"ל החדש, הם צריכים לשים שומרים שילמדו תורה ושלא יתבטלו ושאף אחד לא יפריע להם, והיה עליהם להעביר כמה שיותר תקציבים לרווחתם, אבל בגלל שעושים הכל הפוך מתוך רשעות שנאת התורה ולומדיה, הם מקבלים מדינה מדממת, תרתי משמע. טראמפ חצי מתהפך עלינו, אתה כבר לא יודע בדיוק אם הוא טראמפ או טרמפולינה, או מה בדיוק הוא. תוקע אותנו בכל החזיתות, ואנחנו עם הזיקים על הידיים בעיקר בעזה ובלבנון. אנחנו בעזה, לכאורה אנחנו כבשנו את עזה, אנחנו לא יכולים לעשות בדיוק מה שאנחנו רוצים. ובינתיים מתחזקים שם ובונים את עצמם, ובלבנון זה נורא, והיום מה שקורה לנו במדינה, שלכאורה יש הסכם הפסקת אש, אבל איזה הפסקת אש? כל הצפון מסכנים לא מתפקדים בכלל, תשמעו אותם איך שהם צועקים וזועקים, ותראו גם חיילים שנהרגים, כמעט ממוצע של אחד או ליומיים בערך, נורא והיום, הם יורים עלינו, ואין לאל ידינו לעשות שום דבר במצב הזה, אין דרך להתמודד, במה הם מצליחים לפגוע בנו? עם צעצועים. פשוט צעצועים של ילדים, רחפנים שעולים איזה 100 דולר, אני יודע כמה, שמים עליהם פצצה, עם חוט סיב אופטי שהוא, ומצלמה, והוא רודף אחרי אנשים ופשוט פוגע בהם ולא יכולים לעשות כלום. ממש צייד ברווזים זה נעשה שם. והם חושבים ששנאת התורה ולומדיה זה יעבור בלי תגובה משמיים? אני אומר לך, אני ממש מפחד מהעתיד למדינה ולכולנו מהשנאה הזאת שאנחנו עוד נדבר עליה בהמשך בהרחבה, דוגמאות רבות שעוברים לסדר שלנשיא המדינה ממש המאופס הזה, לא יודע איך קיבל את התואר הזה. אני בזמנו הייתי מהבודדים שדיברו על מרים פרץ למנות אותה לנשיאת המדינה, ולצערי רב גם החרדים כולם הצביעו נגדה ונתנו לו. כאשר אני הכרתי אותו, אני יודע בדיוק מזה מנשיא המדינה, ודעתי שאחת יש לה קצת חום, לא קצת, קצת הרבה חום, לתורה, למצוות, למעשים טובים, ותראו מה עושה. הנה עכשיו הוא יצא ככה על הציונות הדתית, על 200 כמה שהוא יצא נגדם, ואיזה מילים הוא דיבר כנגדם, ממש הכפשות נוראות והכללות שהוא עשה, רק שפוגעים משהו באיזה משהו שקשור לשמאל, מיד הוא מתעורר. אנחנו עוד נשמע את כל הדוגמאות לגבי החרדים, אף מילה אתה לא שומע עליו. שום דבר, אני אומר לכם, אני ממש מוטרד, כי השנאה הזאת תבוא בסוף, ישלמו מחיר פה ומשלמים מחירים פה במדינה. איך אומר הנביא יחזקאל, ואביהם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה להם, ויראו כל גבעה רמה וכל עץ עבות, ויזבחו שם את זבחיהם, ויתנו שם כעס קורבנם, וישימו שם ריח ניחוחיהם, וישיחו שם את נזקיהם, ואומר עליהם, מה הבמה אשר אתם הבאים שם? ויקרא שם הבמה עד היום הזה. לכן אמור אל בית ישראל, שימו לב מה אומר הקדוש ברוך הוא. כה אמר אדוני אלוהים, הבדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים. ובשאת מתנותיכם באוויר ביניכם באש, אתם נטמעים לכל הגיעו לכם עד היום, ואני אדרש לכם בית ישראל. חייאני נאום אדוני אלוהים, אם אדרש לכם. ועולה על רוחכם היו לא תהיה. שאתם אומרים, נהיה כגויים, כמשפחות הארץ, לשרת את צבא אבן, נעשה מה אנחנו רוצים, נלחם נגד התורה, נעקור את התורה. חייאני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה הם לא חלכם. והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארץ, אשר נפוצתם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם על הפנים. אל הפנים. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר, במדבר ארץ מצרים, כן נשפט אתכם לעומת אדוני אלוהים. ועברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. וברותי מכם המורדים הפושעים, בי מארץ מגוריהם. הוציאו אותם, ואל אדמת ישראל לא יבוא וידעתם כי אני אדוני. מה אתם חושבים שכל השנאה הזאת והרדיפה הזאת של התורה, נדבר עוד מעט בהרחבה, זה יעבור ככה אתם חושבים? מה, עולם הפקר חשבתם? אנחנו בבת עינו של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, אבל עוד יותר בבת עינו של הקדוש ברוך הוא זה בני התורה, שעליהם עומד העולם, אם לא ברית יומם ועליה לחוקות שמיים וארץ לא שמתי, שנהיו למרמס, להשפלה, לאין דבר הכי הכי בזוי ושמושפל היום שיש בעולם, אפילו בעלי חיים לא מושפלים, ומדברים בגנותם, ונלחמים בהם, ועד כדי ממש הרעבה שלהם, והם לא נרגעים, הם חושבים שזה יעבור להם בשקט. אז בואו נתחיל בדוגמאות. שבוע היה בכנסת, היה מסיבת עיתונאים, או שבוע שעבר, ואז נפתלי בנט, כן, באחד מנאומי הגדולה שלו, תמיד שמגיעים לחרדים, הם, יש להם ביטחון עצמי, והם יודעים לדבר לכאורה. אבל כשאתם שומעים אותם, אתה באותו רגע, אתה אומר, וואו, צודקים, אז, אבל כשאתה יורד אחר כך לפרטים הקטנים, אתה רואה כמה הבל האנשים האלה מדברים, יודעים להרשים, כתקשורת נותנת להם את הבמה. וכשאנחנו יושבים ומנתחים את הדברים שלהם, אתם תראו עוד מעט איזה אפסיות של בן אדם. והוא פתח את המשפט, אני לא תוקף חרדים, כי ה-120 חרדים הם תינוקות שנשבו, שמעתם? אנחנו תינוקות שנשבנו. ולפני שאני אנתח אותו, אני מציע שבוא נשמע את דבריו המזעזעים, באמת, ממש דברים מזעזעים, מה שהוא אמר על הציבור החרדי, ציבור לומדי התורה, ואחר כך מיד אני אנתח את דבריו. בבקשה.
1: אני אגיד, אבי, אני לא תוקף אף חרדי, כי בעיניי אותם 100,000 צעירים חרדים הם תינוקות שנשבו. הם נולדו לתוך סיטואציה חברתית, כלכלית, משפחתית, שמסלילה אותם לאי שירות. כנראה כל אחד שהיה נולד למצב כזה, רק מתי מעט יכולים לצאת. אני לא מאשים אותם, אני מאשים את הפוליטיקאים. את הפוליטיקאים לא רק החרדים, אבל בוודאי אני מאשים את דרי ואת גפני ואת סמוטריץ' ואת נתניהו ואת החקים בליכוד. הם אלה שהביאו לדבר הזה. חלילה, אני לא תוקף ואין לי שום דבר רע לומר על הציבור החרדי, כי זה לא אשמתם. יותר מזה, בנו היום מכניקה שצעיר חרדי, שאתה יודע מה, הוא לא מתאים לו.
0: תשמעו, זה דברים באמת מזעזעים, שאני לא מצליח להעביר. איך דבריו המזעזעים של בנט עברו בשתיקה כזאת? אנחנו תינוקות שנשבנו? לאן נשבנו? ליהדות שלנו? לתורה שלנו? לאמונה בבורא העולם? לשמירת השבת והתורה, ללימוד התורה, זה נקרא תינוק שנשבע? עוד מעט אני אכנס למושג הזה, ההלכתי בכלל, מה זה תינוק שנשבע? והוא מצייר אותנו כאילו שאנחנו תקועים באיזו קט מסויטת, שאנשים סובלים ונמצאים בשבי שתחת ראשי קטות אכזריים, שנקראים דרעי וגפני, וממילא אין לנו שום יכולת לצאת משם, אנחנו מה זה מסכנים? פשוט רחמנות. המרחם על כל בריאותיו הוא עשה לנו פה. כשהוא לא יכול להאשים את בורא העולם על זה שהנחיל לנו את חיי התורה והאמונה בו, ולאחר שהוא לא רוצה להסתבך ולהאשים את הרבנים, גדולי התורה, המנהיגים האמיתיים של עם ישראל, אז מה הוא עושה? הוא הולך לחוליה החלשה שבה ניתן לחבוש, זה הפוליטיקאים והסגנים החרדים, ושממילא הם סנויים על החילונים, וחבריו מהציונות הדתית הלאומית כמובן, ומאשים אותם שאת מי, את הפוליטיקאים, לא, כאילו לא את הרבנים, כשהוא מתכוון לרבנים והוא מתכוון לבורא העולם, כן? שלא היה לכם ספק בכך. ומאשים אותם שהם הביאו אותנו למצב הזה. ואני שואל שוב, מי הוא מדבר? על מי הוא מדבר? הציבור החרדי זה הציבור שהוא הכי מרוצה מהחיים שלו בכלל. הוא מדבר לנו כמסכנים, הוא מרחם עלינו, שאנחנו סובלים שהביאו אותנו לסבל, וזה לא אשמתנו. הציבור החרדי, הוא מסכן, הוא הכי שמח, הוא הכי מאושר במדינה, לפי כל הזכרים. הציבור החרדי מדקדק במצוות קלה כבחמורה. עולם התורה החרדי הוא הכי גדול בעולם. באמת, תסתכלו את המספרים. מוסדות החסד הכי גדולים בארץ זה הציבור החרדי. הציבור שתורם הכי הרבה במדינת ישראל. הציבור הכי איכותי. הכי פחות נמצא בבתי סוהר. הכי פחות מקבל מהביטוח הלאומי. הכי פחות מקבל בחינוך, והוכח לך את זה מספרים בשונה ממה שהם אומרים. אז תגידי, מיסטר בנט, על איזה מצב נוראי הם הביאו אותנו שאתה מדבר? אני שייך לציבור החרדי, אני מנסה לבדוק את המצב הנוראי שאנחנו שאתה מדבר. רק להזכיר לך, לא הם הביאו אותנו לכך. ממתי הפוליטיקה הם קובעים ומחליטים ליהודי אם לשמור תורה ומצוות? האם הפוליטיקה הם היו ראשי ישיבות? הם מחזירים בתשובה? אם אני חזרתי בתשובה, אני בתשובה בגלל דרי או כל פוליטיקאי אחר? הדבר היחיד שהם יכולים לעשות זה להשיג תקציבים וחקיקה שמועילה לעולם התורה ולעם ישראל. הם בטח לא קבעו ולא קובעים לאף אחד מאיתנו לשמור תורה או לא. אף אחד מאיתנו לא מרים טלפון לדרי, דרי לשמור תורה ומצוות. מה אתה אומר? אתה ממליץ? יופי, אני נתחיל לשמור תורה ומצוות. בבא דרי, בבא גפני. דברי הבלים, הם כל הזמן חוזרים על המילים האלה, כי הם לא יודעים מה לעשות. הם מנסים לפגוע במנהיגים הפוליטיים. כי נגד בור העולם לא יכולים לדבר. נגד הרבנים, גם מה הם יגידו? ולשתתו שהוא מאשים את גפני ואת דריז, דבר כל כך מטומטם שאף אחד לא שם לב לכך בעיתונאים. וכי מעולם התורה התחיל אצל הפוליטיקאים, אצל גפני, אצל דרי. עולם התורה זה מאז היהודי הראשון אברהם אבינו עליו השלום, שנולד לפני 3,835 שנה. ומעמד הר סיני שבו ניתנה לנו התורה לפני שבוע, לפני 3,338 שנים. לימוד תורה החל כבר אצל אברהם אבינו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, הוא כבר התחיל לגייר, והיה לו ישיבה, ואת אליעזר, ותלמידי חכמים. ואחריו המשיך תלמידו אליעזר, ובנו יצחק, ויעקב ירד למצרים, דאג להקים ישיבה. שלח את יהודה לפניו גושנן לאורות, והמשיכו ללמוד תורה שבט לוי במצרים. אז המציאות של חרדים היום, זה לא מהיום. זה מאז קום המדינה, מאברהם אבינו, וגם מקום המדינה. אז מה פתאום מאשים את דרי וגפני? אני מאשים אותם, הוא אומר. כאילו שהמציאות העכשווית נוצרה בקדנציה של הממשלה הזאת. איזה טמטום, איזה שטחיות. אף אחד לא קם להגיד לו לאירו, בוא נמדת בבל את המוח. מה זה דרי? מה זה גפני? מה זה הפוליטיקאים? כאילו עכשיו בקדנציה הזאת של ביבי, של הימין, אתם הבאתם את המצב של החרדים למצב הזה. מה אתם בבל את המוח? החרדים תמיד היו במצב הזה. והם עשו את זה מבחירה ומרצונה, וכולכם, אתם תמכתם בזה, וגם אתה היית ראש ממשלה, ולא עשת שום דבר כדי לשנות את המצב. גם כשאמרו לך בוא תגייס אותם, אתה אמרת לגנץ שאתה לא מוכן להתעסק בדבר הזה, לפי העדות של חיליק טרופר, לא שלי. שימו לב עוד משפט שבנט אמר שם, בנט, חלילה, אני לא תוקף, אין לי שום דבר לומר על הציבור החרדי, כי זה לא באשמתם. הבנתם? לא אשמתם. ללמוד תורה ולשמור תורה ומצוות ברף הגבוה ביותר, זו אשמה לפי תורת בנט. מדבריו, מה אנחנו נלמד עכשיו? שלהיות חילוני ולעשות את כל התואבות שבעולם, זה הדרך הנכונה. ומי שעושה כן, אז אין עליו אשמה. אשמה על מי? מי שחרדי לומד תורה ומצוות, אז הוא אומר, הם לא אשמים. מי שהביאו אותם למצב הזה של ללמוד תורה ומצוות, להיות חרדים, זה הפוליטיקאים. פשוט, אני לא מצליח, כמה טמטום והבל בקטע כל כך קטן, והאיש המוזר הזה והשקרן שרימה את כל עם ישראל בשידור חי וחתם על מסמכים ואמר, אני לא אמליך את בנט, אני לא אלך עם הערבים, אני לא. ושבר הלך והמליך אותם. ועכשיו מה הוא רוצה? הוא רוצה שיבוא, שימליך אותו להיות ראש ממשלה. עכשיו, בנט הגדיר אותנו, הרי מה הגדיר אותנו? תינוקות שנשבו, נכון? כך הוא אמר, שאנחנו תינוקות שנשבו. אז אני רוצה רק להבין עוד מעט, מה זה תינוק שנשבע לפי הגדרה הלכתית, והגדרה גם לפי אנציקלופדיה. אבל בוא נשאיר את זה שנייה לפרסומות ומיד נחזור. בבקשה.
2: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
5: בשבילך ובשבילי.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5. כוכבי 9421 שלוחה 5.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
13: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי, 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר.
11: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
15: חשמל הקרן עושים לכם
11: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
16: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
17: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
18: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
19: דבי וולף.
20: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? ויניה מסייע באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה במהלך היום. תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בד"ץ העדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
22: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
0: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידי נועם 2.
1: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
22: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
19: כן, אז אנחנו עסוקים בדבריו החצופים של אותו בנט, זה מתקרא ראש הממשלה לשעבר, פשוט לא יאמן, חצוף. אומר, אני לא תוקף חרדים כי המאה אלף החרדים הם תינוקות שנשבו, הם נלדו לתוך סיטואציה חברתית, כלכלית, משפחתית שמסלילה, מסלילה כוונה מפנה למסלול ללימוד מקצוע מסוים, שמסלילה אותם להישארות. כנראה כל אחד במצב, שנולד במצב כזה, רק מתי מעט יכולים לצאת. אני לא יכול להאשים אותם. אני מאשים את הפוליטיקאים, לא רק החרדים, אבל ודאי את מה שהיא מדרי, גפני, סמוטריץ' ואת נתניהו ואת החקים בליכוד, הם אלה שהביאו לדבר הזה חליל. אני לא תוקף, אין לי שום דבר רע לומר על הציבור החרדי, כי זה לא השמטם, יותר מזה בנו על מכניקה וכו'. פשוט דברי הבל, כל כך, כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה חוסר דיוקים, כל כך הרבה, במשפט, שמת לב, של פחות מתוקף. ואין לי שום דבר רע לומר על הציבור החרדי, כי זה לא השמטם, יותר מזה בנו על מכניקה וכו'. פשוט דברי הבל, כל כך, כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה חוסר דיוקים, כל כך הרבה, במשפט, שמת לב, של פחות מדקה. כמה בן אדם, ראש ממשלה, שמנסה פשוט

הללו. הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל. אתה פשוט לא מאמין איך בן אדם, בוא אומר עלינו שאנחנו תינוק שנשבע, כן? כולכם מכירים את הגמרא בשבת סמכת, שהגמרא אומרת, כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל החטאת כצעד. תינוק שנשבע לבין הגויים, וגר שנתגייר בין הגויים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, אינו חייב אל החטאת. כלומר, מה הסוגיה עוסקת שם? בתינוק שגדל בקרב בין הגויים, ובעקבות כך הוא גדל כגוי לכל דבר, ולא התוודע על ענייני השבת. המחלוקת בין האמוראים שם היא האם אדם שגדל כך פטור מכל עונש כדינו של אנוס, או שהוא מחויב בקורבן חטאת כדינו של שוגג. שימו לב, בכלל לסוגיה אחרת שמדברת על יהודי שגדל כגוי בין הגויים, שלא ידע מהי תורה, מהי יהדות, כן? אז אחר כך שהוא התוודע ליהדות, מה דינו, מה הוא צריך לעשות בדיוק, צריך להביא אנוס או שוגג, מה בדיוק? כלומר, שימו לב, הפוך, תינוק שנשבע זה מי שחי בין הגויים, או היום בימינו זה בין חילונים, בחילוניות, בקיבוצים, דברים כאלה, הם לא צריכים להיות קיבוצים, צריכים להיות בכל מקום אפילו, בירושלים אתה יכול להיות כזה דבר. והוא לקח את זה ואמר, החרדים, שימו לב, הם תינוקות שנשבו. אתה יודע מה? אולי הגמרא לא מספיקה בשבילך, אתה יודע מה? בוא ניקח ויקיפדיה, זה אנציקלופדיה שלכם, נכון? מה כתוב שם? תינוק שנשבע לבין הגויים הוא אדם יהודי שכאשר התינוק נפל בשבי גדל אצל הגויים, משום כך הוא לא למד תורה, אני יודע את ההלכה, ואף אינו יודע את עיקרי האמונה יהודית, לכן כאשר הוא עובר עבירות הוא נחשב לאונס, שם אתם בדיוק ממש כמו שגמרא אומרת. רק מוסיף שם אנציקלופדיה, בהלכה המאוחרת יותר, הביטוי תינוק שנשבע מציין כל יהודי אשר מסיבות שאינן תלויות בו, לא למד תורה מילדותו. החל מן המאה ה-19 עשו פוסקי הלכה שימוש במושג כדי להתמודד עם מעמדם ההלכתי של חילונים, שמקטנותם לא התחנכו לתורה מצוות. כלומר, בן אדם לוקח מושג, פשוט מטעה ומעוות, מסלף, או שהוא לא יודע כלום. הוא לא יודע אפילו מה זה מושג של תינוק שנשבע, ובא ואומר לאלה שהמציאו את המושג הזה, אלה שפיתחו אותו, אלה שדנו בו בגמרא, ואומר, מה זה תינוק שנשבע? תינוק שנשבע לחילוניות, שנשבע לגויים, לא שנשבע לתורה. והוא אומר עלינו, ועל האברכים, ועל לומדי התורה, שאנחנו מקיימים את התורה, ולומדים תורה, וחיים על פי ההלכה, אנחנו תינוקות שנשבעו, מרחם עלינו. והוא אומר, אני לא תוקף אותם, חס ושלום, הוא אומר, זה לא אשמתם. כאילו זה אשמה להיות יהודי שומר תורה ומצוות, ולא להיות כמו בנט ואשתו החילונית, שהוא, לפחות הוא מפחות כמה פורסם שהיא חילונית. כל המסיע את ביתו לעם הארץ, כאילו קופתה לפני הערים, והוא התחתן עם חילונית. הוא בא לטיף לנו מוסר ולהגיד לנו, שאנחנו תינוק שנשבע. אתם מבינים עד כמה סילוף, כמה עיוות, כמה טמטום צריך להיות כדי להגיד כאלה משפטים? אתה יודע מה, בוא נלך לפי מי אתה, לפי הרב קוק? בוא נלך לפי מי הרב קוק, בדקתי. יגרות הרי הקוק חלק א', עמוד קופעין. מה הוא כותב שם? שאפילו מי שגדל בסביבה דתית, ולאחר מכן חזר בשאלה, נחשב תינוק שנשבע. מכיוון שרוח הזמן מלא בכפירה רווחת בדור. עכשיו נסתכלתי גם על בנט בהיסטוריה שלו. הוא כבר כתוב כמה, ככה כתוב. שבצעירותו כתוב, הוא נטש את הכיפה כשהוא עוד בבית ספר בכלל, נטש את הכיפה, הוא נהיה חילוני, אני מבין. וכאשר הוא הגיע לבית הספר לקצין של צהל, הוריד את הכיפה. אולם בעקבות הקולות שנשמעו נגד הציונות הדתית, לאחר רצח יצחק רבין, החליט לשוב ולכבוש אותה. כלומר, הוא עזב, הבנתי מה שכתוב פה, עזב את היהדות, התורה, את המצוות, זרק את הכיפה, ובעקבות רצח רבין הוא הרגיש ככה, תוקפים את המחנה, אז הוא שם כיפה, הוא לא אמר שהוא דתי, הוא שם את הכיפה. כן? זה הכל. אז הנה, לפי הרב קוק, תינוק שנשבע. זה בדיוק ההגדרות שלך, מי שגדל בסביבה דתית, אתה גדלת בסביבה דתית, הסבא והסבתא שלו היו רפורמים, זה ידוע לכולם, רק כי מתחזקו קצת, התקרבו לאורתודוקסים המודרנים. כן? אז הרב קוק כותב, אפילו מי שגדל בסביבה דתית, לאחר מכן חזר בשאלה, נחשב תינוק שנשבע. כלומר, אם אתה מדבר על שבוי, אתה שבוי בעומק של השבי. אתה נמצא במערות של החמאס אתה בכלל, הכי בעומק, מתחת לאדמה. לדעתי מתחת לתוך הגלעין של כדור הארץ, הכי הכי נמוך שיכול להיות, אתה נמצא שם. ואתה תגיד לנו שאנחנו תינוק שנשבע, תרחם עלינו, תאשים את הפוליטיקאים? אתה רק צריך לשים את בורא עולם לפי מה שאתה אומר. בורא עולם ציווה אותנו ללמוד תורה. בורא עולם אמר והגית בו יום ולילה. בורא עולם אמר לא בריתי יום ולילה חוקות שמיים לא סתמתי. בורא עולם ציווה אותנו תרי"ג מצוות בתורה. אז אם יש לך טענה כלפינו, בורא עולם ציווה אותנו להיות חרדים. כמו שכתוב שם בסוג, החרדים אל דבר השם. אז למה אתה מאשים את הפוליטיקאים? הכי קל.
הוא לא יכול לדבר נגד בורא עולם, הוא לא יכול לדבר נגד בורא עולם, הוא רוצה שיסרף באותו רגע.

0: מה עושה הכי פרפת? תתקה בפוליטיקאים, והפוליטיקאים האלה הם שהם גורמים לה, הפכו את האנשים האלה מעוותים את החרדים. לא, פוליטיקאים לא עשו לנו שום דבר. פוליטיקאים בסך הכל, הם משיגים את התקציבים, בונים את המסגרות שאנחנו רוצים, אם הם לא יעשו אותם, אנחנו אינו עושים אותם. בחוץ לארץ, בכל הגולה, לא היה פוליטיקאי, וברוך השם גדולי ישראל סידרו את הכל. לא שיש לנו, חס שלום, איזה טענה נגד הפוליטיקאים, יש לנו הכרת הטוב, כל מה שהם עשו ועושים. ואם לא עושים, יש לנו גם כן אי הכרת הרע. אז לכן, תבינו, הדברים האלה מפרסמים אותם, הוא אומר אותם, זה רוצה להיות ראש ממשלה. אף אחד לא ערני, אף אחד לא שום דבר. תגומו, תצעקו, תתראינו, תוציאו מאמרים, תעשו משהו, אתם נמצאים שם בכנסת, תפקיד שלכם לא. לכם יש יותר אפשרויות להתראיין. אני בזמן אחר התחלתי קצת לחזור לתקשורת החילונית ככה, כי אני רואה שרק אם אין אני למי, למי עושה את הדבר, אז אני עושה. וכמה פעמים אני זורק פה, מתי יבוא אותו אחד, אני רוצה להקים ארגון, כמה פעמים אמרתי, זה רואה כל אנשים משיגים פה עשרות מיליונים, על שניות, תאמינו לי. ואני רוצה פה להרקים ארגון, אבל אני לא יודע לעשות כסף. אשתי אמרתי תמיד, אתה יודע לעשות הכל חוץ מכסף. שמישהו יבוא להגיד, קרח, בוא, נפתח איזה משהו, נביא אנשי מקצוע, נביא עורכי דין, נביא אנשים כלכלנים, וכל יום נוציא מסמך, כל דבר, נלה, נגיב. נוכח, הציבור בטוח שאנחנו גוזלים את כל הכסף של המדינה, שאנחנו מנהלים את המדינה, אנחנו הכל, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים מה שאנחנו עוברים, אתם לא מבינים כמה שנאה יש. אתמול מקרה במקרה שמה, יצא לי לשמוע, אמרתי לכם מדי פעם פה ושמה יצא לי לשמוע, תמיד שאני שואלה תמיד, כנראה מה נשמע, קודם יש לי עשרות כותרות. ואני שומע איזה אחד שמה מהצפון, משומרה בכלל, מכיר את המקום הזה, שהוא מתראיין והוא שואל אותו שם, ירון וילנסקי, תגיד לי, מה יש לך להגיד, אם היה לך משהו להגיד לראש הממשלה ולשרים, מה היית אומר לו? וזן, אנחנו יכולים לשמוע את הקטע הזה?
1: בית במטולה, אז הנה אנחנו יוצרים קשר עם מי שבית שלו ממש נפגע היום, ליאון פלם, תושב מטולה. שלום ליאון.
2: שלום שלום.
1: מה שלומך?
0: לא לא, זה לא הקטע, זה צריך עצור את זה וזנה. לא, כתוב מדקה 3:20 ומה, שלום שתסתכל שם. כשזה יהיה מוכן תגיד, אז שואל אותו שם את אותו אחד שהוא גר בשומרה, גר שם איזה 10 שנים, זה פשוט. ולא תגיד, אם נניח יש לך משהו להגיד לראש ממשלה ולשרים, מה יש לך להגיד? אז משאר אומר שזה לא בסדר שהחרדים מנהלים את המדינה, הכל הם עושים, הכל זה. אתה אומר, מה החרדים? תגיד, מה אתה בשומרה רוצה מאיתנו בכלל? מה אנחנו קשורים? מה אנחנו מנהלים? מה, איפה אנחנו מנהלים, תגיד לי? הראש ממשלה שלנו, השרים, אנחנו אפילו נמצא כבר עוד מעט שנה, לא נמצא בתוך הממשלה בכלל. יש דרי שנמצא בקבינט, נו, אז הוא מנהל את המדינה? הוא משתתף שם בדיונים. מה זה קשור בכלל? אנחנו נהלים את האוצר, אנחנו מנהלים איזה משהו. שום דבר. הכל, הכל, הכל זה אנחנו. הכל זה החרדים. בוא תשמעו אותו ככה. פשוט מדהים.
1: עכשיו ברדיו, ואם ממשלה, שרים, ראש הממשלה אפילו, אם הם שומעים אותך, מה אתה רוצה להגיד להם על מה שקורה?
2: אני מאוד כועס. אני כועס כשכולו מנהל את המדינה. החרדים כאן מנהלים את המדינה.
1: אבל בקטע הביטחוני, בקטע הביטחוני הוא ראש הממשלה, הוא מנהל, לא, לא, לא קשור לחרדים.
2: בסדר, אני רואה את ה... אני רואה מה שעולך במדינה.
0: שמעת, הוא היה בסדר מצד אחד הקריין שאמר לו תשמע, אבל זה נושא ביטחוני, מה קשור עם החרדים? אבל צריך בכלל לזרוק אותו לכל הרוחות, להגיד לו, תסלח לי, מה קשור עכשיו פה חרדים? מה קשור פה בכלל? לא צבא ולא כלום, אנחנו מנהלים את המדינה? אתה לא ממשיך לדבר, אתם מבינים? כל שטות שיש במדינה שקורה זה משהו, אנחנו החרדים אשמים. זה ככה היה בגולה, כל מה שהיה, ישימו אותנו בהרעלת בארות, בכל מיני מחלות שהיו, כל מיני מגפה שחורה, הבעבות, כל מה שיש בעולם, לאורך כל ההיסטוריה, תמיד האשימו את היהודי. אז אתם מבינים שאמרת לכם כמה אני אומר, זה מדינת ישראל הכי אנטישמית בעולם. אין דבר שלא קשור אלינו, שלא מאשימים אותנו. כל דבר, חכו עוד מעט, עוד לא הגענו לכל הדברים הללו. ותראו את השנאה הזאת, השנאה שלהם שלא נגמרת. לא נגמרת, זה פשוט מדהים. אני מסתכל עכשיו על... אתמול קיבלו ברשות מקרקעי ישראל החלטה, אחרי לחץ של הבגץ ושל היועץ המשפטית, שהיא לא הרפתה מהם. לא הרפת, אתם חייבים לקבל החלטה לשלול את הזכות של החרדים להשתתף בהגרלות המחיר למשתכן, ולחצה אותם עד שהם קיבלו את ההחלטה. ואז אתה אומר, רגע, מה הסיבה? כי החרדים לא מתגייסים. כלומר, כדי להתגייס, אתה צריך לשרת בצבא. בסדר, הערבים לא מתגייסים. למה אתם לא כוללים אותם באותה קבוצה? כלומר, אם הכלל הוא שמי שלא משרת בצבא לא זכאי לאותה הטבה שמדינת ישראל נותנת לאזרחיה, אז תוציא קודם כל את כל הערבים, שהם לא, הם לא בכלל. וגם עולי חדשים שעלו לארץ, שלא היו בצבא, גם כן תשלול מהם את הדבר הזה. עכשיו תשמעו טיעון באמת שעלה לי, תמול טיעון ממש, ממש חזק. אני מתכוון שהפוליטיקאים או מישהו ישתמש בו. רגע, מה קרה פה? למה שוללים לחרדים עכשיו את כל הזכויות הללו? הם לא מתגייסים. למה? ומי שלא מתגייס, והחוק אומר שמי שהגיע לגיל 18 צריך להתגייס, אם אתה לא מתגייס, אתה נקרא משתמט, אתה עובר על החוק, זה עבירה על החוק. זה עבירה על החוק. זה לא התגייסת. זה לא איזה רוצח, זה לא איזה משהו. כלומר, מה זה אומר עכשיו? לפי הכלל החדש הם קבעו, שאדם, אזרח, שעובר עבירה, לא להתגייס לצבא, זה לא איזה עבירה מי יודע מה. בסדר? נניח עבירה בין קלה לבינונית. בסדר? ואז מה אתה אומר? החוק אומר, לפי היועצת המשפטית והבגץ, צריך לשתול ממנו את כל ההטבות, מעונות יום, ביטוח, תקצובים, כל הדברים הללו. אתה אומר, רגע, רגע, אז עבירה, אם בן אדם עבר עבירה, לא משנה זה עבירה עכשיו, כלומר, אתה צריך לפי מה שהם אומרים, לאו דווקא צבא. עכשיו, יש חצי מדינה שיש בה, יש כמעט כל אדם שיש לו עבירות במדינה הזאת. כל אחד יש לו עבירות, אפילו עבירה פלילית, עבירת תנועה לפעמים, יש לך עבירות של מס, עבירות כאלה, עבירות צווארון לבן, אלימות, שתייה, נסיעה בשכרות, כל מיני דברים הללו. רגע, אז אני צריך עכשיו להבין, אם הקריטריון שלך גברת, ואני מקווה שתשתמשו בנימוק הזה, לא יודע, אולי בבגץ, תקשורת, לא יודע מה. אם הכלל שקבע בגץ והפרקליטות והיועצת המשפטית, שמי שלא מתגייס לצבא כי הוא עבר עבירה, הוא לא זכאי לזכויות מטעם המדינה. אז רגע, אז אם ככה זה אומר שכל עבירה שבן אדם עובר במדינה, אמורים לשלול ממנו זכויות, עטבות, כן, נקרא את זה זכויות, עטבות, מה שאתם רוצים. רגע, חסר עבירות במדינת ישראל? מאות אלפים, אם לא מיליונים, יש להם עבירות. למה אתה לא שולל מהם? מה זה האפליה הזאת? למה רק דווקא מי שלא התגייס לצבא? ונחזור על זה עוד פעם. ולמה הערבים לא? עכשיו אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו משלמי מיסים. 100% משלמים מיסים. והסברתי לכם את זה כמה פעמים למה. ולא ייתכן שבגלל אווירה שוללים כל כך הרבה זכויות מאדם. תראו את היועמשית הזאת. יש לה כל כך אובססיה נגד החרדים. היא פועלת בלעת, בשונה מטיפול בעיות אחרות כמו הפצרית, ומתפרעים מהשמאל. מה את גורמת לזה? את גורמת לכך שחרדים רק ישנאו את המדינה. והחרדים דווקא ברובם דווקא מכבדים את המדינה, מכבדים את החוק. שידי לך את זה, אל תיקחו את הדוגמה של כל מיני קיצונים. אתם רוצים להפוך אותנו שונאי המדינה? מה אתם בדיוק אתם רוצים? הרי בן אדם שפוגעים בו, אתם גורמים לו למרמור, אתם גורמים לו שיסנת את המדינה. אתם רוצים עוד אויבים מבפנים או מה? מה תגידו לי? אני צריך להבין, מה המטרה שלכם? שאתם שואלים את הזכויות לגייס? זה לא עזר ולא יעזור. להתנקם? בסדר. למעשה, אז תגידו שאתם רוצים להתנקם. להתנקם. ותבינו, בסופו של דבר, מי שניצח, לא הפגנות קפלן, מי שהאיש הכי חזק במדינה היום, מי שהשפיע הכי הרבה, זה יועמשית. היא למעשה מחליטה פה היום מה קורה במדינה, היא והבגץ. היא האיש החזק ביותר במדינה, שהליכוד והימין וכולם נתנו את הכוח, במקום להפיל אותו, במקום להמשיך את הרפורמה המשפטית, בנימין נתניהו עצר אותה ולא המשיך. למה לא המשכת? למה לא המשכת? אז מה אתה מחכה למשלה הבאה? עכשיו אין סיכוי. ממשלת חלום. חלומות כמו שהייתה הממשלה הזאת, אין סיכוי שתהיה עוד פעם. נעצור פה ונחזור מיד אחרי הפרסומות, בבקשה.
3: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: שבוע הספר ביפה נוף פלדהיים עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו 1-599-581-581.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
17: חשמל הקרן, עושים לכם
16: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
18: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
19: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
20: קרי, אני שומעת.
21: מה זה החלפת תצוגות?
20: במילה אחת, הזדמנות.
22: קרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
20: נו, מה אומרת?
21: במילה אחת, לרוץ.
22: קרי מבית פריזבי.
23: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
25: פיקוד העורף, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: והנה עוד גיבור חדש יש לנו עכשיו. המפכ"ל של מדינת ישראל החליט עכשיו לעשות מבצע עריקים לאיתור עריקים חרדים, בעיקר באזורי המרכז וריכוזים חרדים. משטרת נפלים שכמותכם, כלום לא מצליחים לעשות. המדינה בהידרדרות מוסרית, רציחות בכמויות, פשע, ארגון מאורגן. מדינת ישראל שתבינו, אלה שכל זה צועקים, הרי כל הצרות זה החרדים, הם אומרים, נכון? מדינת ישראל שתבינו, מוסדות ממשלתיים משלמים, משלמים לארגוני הפשע, משלמים להם תשלומים. אתם מבינים? משלמים להם, למה? כדי פרוטקשן קוראים לזה. פרוטקשן, אתה נותן להם כסף של המדינה, והמדינה משטרה חדלת פעולה, שום דבר לא עושה. כל מקום תקלים תקציבים, תקציבים, תקציבים, לא עושים שום דבר. האזרח מתלונן על כל מיני בעיות, גנבות, אלימות, שום דבר הם לא עושים. רציחות, בני נוער, סמים, פשע ורשע, כלום. אין לנו כוח אדם, אין לנו כוח אדם. בבית שמש גורבים שם המזוזות, מכה שיש בבית שמש, גורבים לנו את כל המזוזות מהבתים, המשטרה אין לנו מה לעשות, אנחנו לא לעשות, מה אתם רוצים לעשות, גורבים תפילים, שום דבר, אף אחד לא עושה שום דבר. ופתאום עכשיו גיבורים על חלשים. אתה רוצה לקבל כותרות חיוביות, אתה רוצה להצליח, אתה חושש אולי שיפילו אותך בממשלה, באולי השמאלית שישלטו, בוא נהיה שלי טוב, זה משהו פתרון טוב לעשות כותרת חיובית. אנחנו נקיים את החלטת בגרת ולשת המשפטית, להתחיל לעצור חרדים עכשיו את בחורי הישיבות, חצופים שכמותכם, שונאי ישראל שכמותכם. איפה אתה בן גביר, שהציבור החרדי לצערי הרב הולך להצביע על עוד מעט בהמוניו? איפה אתה? אתה גיבור, אתה אומר, אתה שולט במשטרה, שולט במשטרה. מי שחוטף את הכי מכות, את האלימות הכי קשה, זה נגד הציבור החרדי. אני אומנם, אתם יודעים שאני נגד ההפגנות, הכל. אבל גם שאתה בא לדכא ההפגנה, לפחות תעשה את זה כמו שאתה עושה את זה בכל המקומות. עכשיו הגיבור שלך, שאתה שולט במשטרה, אומרים. אז או שזה כנראה רעיון שלך כדי להסנית את המפלגות החרדיות או משהו כזה. תגידים, אתה עומד על זה, אנחנו נשמח לדעת, או שאתה מכחיש את זה. שבא מפכ"ל המשטרה לא שמעתי מילה אחת ממך. תגידו, הלו, מה, פתאום מצאת כוח אדם? לך תטפל בבעיות האחרות. מה אתה מטפל עכשיו בחרדים? חרדים זה בעיה? זה תפקיד שלהם. בכלל שמשטרה צבאית צריכה לעשות את זה. למה אתם צריכים לעשות את הדבר הזה? הרי זה מחייב, זה בכוח משטרה צבאית לעצור אותם. ותראו את היועצת המשפטית, לא מעניין אותה עכשיו ביטחון מדינת ישראל, ביטחון האזרחים שהמשטרה תטפל באמת בדברים האמיתיים, שהיא לא מטפלת, כן? לא, אתם חייבים עכשיו לאכוף, זה הבעיה המרכזית של מדינת ישראל. הבעיה המדינה של מדינת ישראל. כאילו עכשיו אין מה לעשות, צריך חרדים לצבא. כאילו עכשיו רק חרדים. עכשיו מה הם אומרים כל הזמן? תעשו את הגזרות רק על החרדים, תעצרו את החרדים. אבל תשמע, אני פשוט חשבתי על זה. שבוע שעבר בכנסת היה שי טייב, תת אלוף מצה"ל, הוא אמר 80%, הוא אמר כך, 50% הם משתמטים בוודאי חרדים, ויש עוד איזה 20-25% שמספק חרדים או לא. בוא נשמע את ההקלטה הזאת ונדבר עליה בזמן שנשאר. של שי טייב, תת אלוף.
1: החלק של הציבור החרדי בתוך הנתונים האלה הולך וגדל והולך וגדל. הסברתי
2: כמה אחוזים זה היום?
1: אני אומר, למה?
2: קובי, שי, תסיים, כי אני רוצה את קובי, אנחנו לא נמשוך. אז סיים את המשפט האחרון, קדימה, נראה לך אני רוצה.
1: אמרתי שזה מגיע כבר לאזורים של 50% שמזוהים בוודאות, ועוד כ-30% שבוודאות גבוהה מאוד.
2: 80%.
1: הם חרדים, סדר גודל של בין 75-80%. אמרתי את זה פה רגע. משפט אחר.
0: רגע, שמת לב מה הוא אמר. הוא אמר 50% מהמשתמטים היום, כי עכשיו המספרים עלו. שנה לפני כמה חודשים הוא אמר שהרוב זה חילונים לא חרדים. עכשיו, אני יודע מהמספרים שהם פרסמו, שיש 80,000 חרדים, סליחה, 80,000 אזרחים, שהם נקראים משתמטים, שלא באים להתגייס. בוא תסתכלו איתי במספרים. אני הולך למספרים שהם פורסמים. 80,000 אזרחים נמצאים בתהליכי השתמטות. עכשיו הוא אמר 50% מוגדרים בוודאות כבני הציבור החרדי. אז מה זה אומר? אם 50% מוגדרים, אז מתוך ה-80,000, 40,000 לא חרדים, נכון? ואם תגיד אפילו 75%, אז לפחות 20,000 לפחות הם לא חרדים. למה אתם לא הולכים לעצור אותם? למה אף אחד לא מדבר? למה הרשעים האלה בכנסת לא צועקים שם? בואי נה, חסר חיילים, תעשו אכיפה כוללת נגד כולם. למה אתם מדברים רק על החרדים? למה לא מדברים על כולם? כולם, תבין, יש לכם 10,000. צהל אומר, אנחנו צריכים 12,000, זה מה אנחנו צריכים. שרובם או מחצתם לפחות יהיו לוחמים. אז רגע, יש לכם לפחות בין 20,000-40,000 חילונים שהם משתמטים, תל אביבים וכדומה. למה אתם לא קיים לזדוק על זה? למה היועצת המשפטית אומרת, תתפוס רק את החרדים? למה אומרת לעשות סנקציות רק עליהם? תראו, הם לא מתביישים אפילו. הם לא מסתירים את השנאה שלהם. הם צריכים להגיד, לא, אנחנו צריכים משהו כולל, חס שלום, לאו דווקא חרדים. כל מי שמשתמט, כל מי שלא עומד בחוק, בוא נטפל בו. אבל לא, הם אומרים את זה בפירוש, רק חרדים. ממש להכיס, לעקור את הכל. איזה רשעות, מה אני אגיד לכם? יש עוד איזה אחד, קוראים לו יועז הנדל, גם כן שביזה פעם את הרבנים כשהיה שר התקשורת, יש לנו חשבון ארוך איתו, אבל לא עכשיו. הוא מנסה בכל דרך להיכנס לכנסת, לא מצליח לעבור שום 0.25% חסימה, לפחות לפי מה שהם מפורסם. יש לו מפלגה שנקראת המילואים ניקים, שכל המטרה שלו, אתם יודעים, אז זה הדגל שלו, כמו על כל האופוזיציה, כולם הדגל שלהם זה להילחם נגדו. היום מה הוא עשה כדי לקבל כותרות וכדי ככה לעשות משהו? עקב החרדים, כפי שהפתגם של הגויים היום אומר. הוא הקים ועד רבנים שיקראו לו מועצת חכמי התורה של מפלגת המילואים ניקים. והרבנים המרכיבים את המועצה שירתו כולם בצבא במילואים, וכבר היום יצא פסק על החדש, הקורא לגייס לצהל. שוב, עוד אחד מבית היוצר של הציונות הדתית, שזה בדיוק מה שהם מוציאים משם, לצערנו הרב כל הסון אתורה, כמו בנט ואחרים, שם גדלו, ויש לנו עוד כמה שמות כאלה בהמשך. ריבון העולמים, לא סתם פתחתי ואמרתי, אני פוחד שחס ושלום לא יבוא איזה אסון על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רואה כל כך שונאים ונלחמים בבני התורה. אמנם מגיע לנו כנראה, צריך להרבה להשתפר ולתקד עצמנו, אבל כל השנאה הזאת עלולה, ומשלמים על זה, אתם רואים, משלמים בציבורים מסוימים, שהם משלמים בעיקר, כי הם אלה שדוחפים את כל השנאה, ואם לא יתעוררו, מי יודע חס ושלום מה יהיה. טוב, זה על החצי שעה הראשונה, יש לנו עוד הרבה מה לדבר. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד, תודה רבה ליאור המצחק וזן, הטכנאי והמפיק שלנו יחיאל צונמן. מיד אחרי פרסומות חדשות נחזור אליכם, הרבה דברים מעניינים, להתראות.
4: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
6: נוף ירושלים.
7: פרטים חייגו 0264-15-999.
8: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
26: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
27: פור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילנו אופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילנו אופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
3: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: וסלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
3: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שמזכים את הרבים. המציאו פחם ביהודה, שם אופן אוטומט מגיע לשבת, עם איזה שום חשש שחילו שבת.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
8: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
7: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
9: חבר הכנסת הרב משה גפני, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. צהל תקף הערב בעזה את מוחמד עודה, המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. עודה היה אחד מאדריכלי הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשר הערב כי צהל הרחיב את פעולתו נגד חיזבאללה בלבנון. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
13: ראש הממשלה נתניהו מאשר את מה שלא ניתן היה לפרסם עד כה, כי צהל מעמיק את אחיזתו בדרום לבנון ותופס שטחים שולטים. זאת בתגובה להמשך הפרובוקציות של חיזבאללה. דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, הוציא הערב הודעה נוספת שנייה במספר היום, שבה קרא לתושבים בדרום לבנון לנוע מצפון לנהר הזהרני, שנמצא בעומק דרום לבנון אחרי נהר הליטני. לכל ברמה נודע כי גדוד תותחנים במילואים הצטרף בצו 8 כדי לסייע לכוחות הפועלים בדרום לבנון. גם חטיבת חשמונאים ליוצאי המגזר החרדי שבה לפעילות בלבנון אחרי הפוגה של כמה ימים.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט נדירה בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. האתר בקמפ דיוויד שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. למרות שפיקוד העורף הכריז על החמרת ההוראות בגבול לבנון, החלטת בגץ נגד המשך שידורי התחנות החרדיות והערביות בצפון עומדת בעינה. שר התקשורת שלמה קרעי אמר ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית של קול ברמה כי מדובר בחרפה, כלשונו.
14: תעשו כאן דברים שהם גם עבירה על החוק, גם סיכון חיי אדם, וגם אלו שאמונים על זה, פיקוד העורף, שמתרגשים לתת חוות דעת שאין קשר בינן לבין המציאות, שהם יודעים שאזרח אחר במדינת ישראל מקבל כל כך הרבה מגוון רחב של התראות. היום הם התגאו בזה, אמרו הנה יש התראה מקדימה גם לירי מלבנון, גם באפליקציה וגם בטלגרם וגם בהודעות מתפרצות. מה עם החרדים, עשרות אלפי תושבים בצפת, רכסים, כרמיאל, טבריה, מה איתם?
12: ומנכ״ל תחנת קול ברמה אריאל דרעי תהה בשידור מדוע מאזיני התחנות החרדיות אינם זכאים לשירות הבסיסי שניתן לכל הציבורים האחרים בישראל.
15: אתמול הייתה החמרה בהוראות פיקוד העורף, והיום פיקוד העורף, שזה הגוף שאמון על ביטחון העורף, מוציא הודעה מיוחדת שיש התראה חדשה לתושבי הצפון, התראה מקדימה. זאת אומרת, תושב קריית שמונה יוכל לדעת חצי דקה או דקה לפני שהטיל מגיע מלבנון, איך הוא ידע את זה? הוא ידע את זה באמצעות הטלגרם, באמצעות כל הערוצים, אבל לא באמצעות רדיו. למה? כי ככה רצה הנשיא עמית. זה אחת העוולות היותר זועקות.
12: תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות
16: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
17: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחר תחול עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות יימשך בימים חמישי ושישי.
0: בחסות
16: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
17: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: וברכה לכל המאזינים, קיים לכם באולפן בירושלים, שלום ובניזר בתוכניתנו חד וחלק. שעה שנייה כבר, ובבני ברק, הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן, ובשעה הראשונה עברנו על דברי ההבל של בנט שהגדיר אותנו החרדים, שאנחנו תינוקות שנשבו, פשוט טמטום כזאת, לא ראיתי מזמן דברים כאלה. עברנו על הגזירות של היועמ"שית לגבי הזכות בהגרלות למחיר המשתכן ועוד כל מיני דברים, ונזכרתי שבחג השבועות גמרא מסכת שבת פייטט, שם גמרא שניים שלושה דפים, שגמרא דנה בסוגיית חג השבועות ומעמד הר סיני, ושם הגמרא אומרת, מהי הר סיני? הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו. רש"י כתב שלא קיבלו תורה, שלא קיבלו תורה, אז בגלל זה הם כועסים, או שיש להם שנאה בגלל שאין להם תורה. צריך להבין בדיוק מה הכוונה פה, שהם שונאים אותנו בגלל שהם לא קיבלו את התורה. אז מה זאת אומרת, שלא קיבלו את התורה אז הם כועסים עלינו, או בגלל שאין להם תורה אז ממילא הם הגיעו למצב כזה שרק שנאה, ואם אנחנו לא נקבל אז יש להם מידות רעות, או שמקנאים בכך שיש לנו את התורה. ואני חשבתי תמיד שזה השנאה של הגויים רק לתורה, אבל מתברר, וואי וואי וואי וואי, שמה שהגמרא בפסחים המתת אומרת, גדולה שנאתם של המאה ארצות על התלמיד חכם יותר משל עקום ונשותיהם יותר מהם. הבנתם? זה לא אצל הגויים רק, זה כל מי שאין לו תורה, זה לא רק מי שזה לא רק ירדה שנאה לעולם רק את מהגויים, לא, גם מתוכנו מי שאין לו תורה הוא על תקן של גויים, על תקן של גוי, של שונאי ישראל. זה ללא שום ספק, כי אני הגמרא אומרת את זה שם, כן, שגדולה שנאתם של המארצות התלמיד חכם, למה? בגלל שיש לו תורה. והשבוע שמעתי עוד השבוע שעבר, אם אתם זוכרים, הבאנו דבריו של חבר הכנסת, אני קורא לו רבי אמסלם, רבי דוד אמסלם, אני קורא לו, שהוא כל הזמן מגן ומסתכן ומסתבך ומסכן יורדים עליו, ושמגן כל הזמן על עולם התורה. והבאתי את הדברים שהוא אמר, והשבוע הייתה ממש תגובה מופרעת, אני קורא לה, ואנטישמית, של חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, על דבריו הנפלאים של חבר הכנסת השר דוד אמסלם במעלת לומדי התורה. וכבר שבוע שעבר הבאתי את זה, והבאתי כבר תגובה של אחת בשם נעמה לזימי ממפלגת העבודה, שהיא אמרה, שהתקיפה אותו, אומרה, שר הג'ובים והבריון של הכנסת שובר סי נוסף של ניתוק ובושה, אתה מבזה את הלוחמים, הנופלים, המשפחות, וכן את כבוד התורה. בוא רק כדי שנזכר, כי אנחנו הולכים לדבר על הקטע הזה, בקטע קצר, אני מקווה שסימנת אותו וזנה, קטע קצר ממש בהתחלה, מדבריו של אמסלם, שזה היה ברעיון אצל נווה דרומי, בבקשה.
1: בלי תורה אין עם ישראל,
0: בלי
1: תורה אין עם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, בכלל, מדינת ישראל קיימת 78 שנים. עם ישראל קיים כבר 3,500 שנה. ולכן, כל מי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, הוא היעלון שבכתר. אני רואה אותו תורם לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה.
2: אתה לא רואה הבדל בין
1: חייל
2: שנלחם בעזה ללומד
1: תורה? בכלל לא. עם ישראל תמיד, היה לו את שבט לוי, וזו תפיסה אלוקית. שבט לוי מעולם לא נלחם, הוא תמיד עבד בקודש, את הקודש. ולכן אני חושב שזה קשה מאוד ללמוד תורה מבוקר עד לילה.
2: אוקיי, אבל השר אמסלם, אפשר לשלב.
0: כן, אז אם כן, שמענו את הדברים הנפלאים של חבר הכנסת דוד אמסלם, שאומר של כל מי שלומד תורה לפי תפיסתי והבנתי, הוא היה הלום שבקטע, אני רואה את התורים לא פחות מחייל שעכשיו נלחם בעזה. תשמעו, צריך הרבה אומץ פוליטי, כן, לבוא ולהגיד את הדברים כאלה. עם ישראל תמיד היה לו את שבט לוי, וזו תפיסה אלוקית, שבט לוי מעולם לא נלחם, הוא תמיד עבד בקודש את הקודש. ואני רק אוסיף שאם בן אדם שפטור מתורה, כמו תלמידי חכמים ולוויים שרוצים ללכת להילחם, מותר להם להילחם, כן? יש כבר לנו דוגמאות במלחמת החשמונאים והכל, והלכתית הם פטורים, כמו בני התורה, ככה שבט בני לוי, ולא הכל הסתור, באמת רובן לא לחמו, למעט במלחמת מדיין, ששם זה היה צורך של נקמה של עם ישראל. מי שרוצה יוכל להרחיב בספר שלי חיל השם, שם אני מדבר על הכל בהרחבה, ובכלל את כל הספרים שלי אפשר להשיג אותם ברשת ספרי אור החיים, מי שרוצה. ואז מה שקרה, שבוע שעבר אמרתי לכם שחברת הכנסת נעמה לזימי שר הג'ובים, הבריון של הכנסת, שובר סי נוסף של ניתוק ובושה, אתם מבזה את כבוד הלוחמים, הנופלים, המשפחות וכן את כבוד התורה, והגבתי עליה. חשבתי שזה נגמר, אבל השבוע קיבלנו עוד נאום בלהות, אני קורא לזה, מאישה שאני באמת אשר מי שלא ראה אותה בחלום ולא שמע אותה. ממש מזעזע ששמעתי את ההקלטה שלה, אבל ניתן לכם להנות, גם הורדתי חלקים כדי שזה לא יערוך מדי, מקווה שהטכנאי שם הורידו את החלקים שביקשתי לפי דקות. אז בבקשה, בוא נשמע את חברת הכנסת ידיעה של מי יש עתיד.
3: אמרת שלומד תורה הוא כמו חייל, תגיד לי איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש להשוות חייל, חיילת, לוחמי צהל האמיצים, הגיבורים, שמחרפים נפשם, שמתים! מתים במשמרת שלכם! אתה משווה את זה ללומד תורה? מה ייפול עליו ספר? מה ייפול עליו שולחן? אתה משווה את זה? למה האחיין שלי עשה 350 ימי מילואים והם לא יודעים איך נראים מדהים? למה? מי הם? מי הם? למה? ואתה יושב בכנס בלעד, אתה נציג הליכוד! אתה שגדלת על בגין! מה קרה לך? תגיד לי, ירדת מהפסים? אתה מצדיק השתמטות בחסות המדינה. כן, כן, תחייך.
0: פשוט לא יאומן. איזה שנאה אבל, וכל כך שטחיות, וכל כך טמטום. אני אומר לכם, אלה, שמעת, אני מביא לכם לכם מהכנסת, בידיים אני מביא לכם. וכשאתה שומע אותה, אתה אומר, וואו, וואו, איזה טיעונים יש להם. וכשאתה בודק את המילים שלהם, אתה בוא, על מה היא מדברת בכלל? מה היא רוצה ממנו בכלל לבידם? כן? נסתפק בזה, אין צורך. ואז היא אומרת לו, איך אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? להשוות חייל, חיילת, לוחמי צהל, האמיצים, הגיבורים שמחרפים נפשם, שמתים, מתים במשמרת שלכם, כאילו, מאז שקמה המדינה, מתים רק במשמרת של הממשלה הזאת, יענו בהם, כל המלחמות לא מתו, כן? 25,000 בערך מתו עד היום. כמה מתו בשנתיים האחרונות? כמה חיילים אני מדבר? פחות מ-1,000. במשמרת שלכם, אתה משווה את זה, לומד תורה? מה יפול עליו ספר? מה יפול עליו שולחן? אתה משווה את זה? וזה, והם לא יודעים איך נראים מדהים? למה? מי הם? למה? וזה, וזה, וזה. אני אגיד לכם, אני פשוט מביא לכם את הדברים האלה שתבינו אם יש לנו עסק פשוט. איפה אנחנו מצאים את המציאות? כי אתם לא חשופים לכל הדברים הללו. אז היא שואלת, על מי הם בני התורה? מיד אני אגיב, כן? רק אני רוצה לשאול אותך שאלה. על ראש מפלגתך יאיר לפיד שהיה כתב במחנה בצהל, מה הייתה דרגת הסיכון שלו בצהל? שיפול עליו העט או המיקרופון? כפי שהסתלבטת על בחורי הישיבות? מה דרגת הסיכון של שקימיסט שיפול עליו מצופה בתוך השקם הצבאים? מה דרגת הסיכון של שם מודיעין ב-8200 שטיפול עליהם האוזנייה מהראש על הרגל? אני הייתי שם, אני יודע מה. מה דרגת הסיכון שחיילי הקריה בתל אביב פותחי הממטרות מגישי התה והקפה? בלי לזלזל באף אחד בתפקידו, חס ושלום, כן? רק אני אומר, מדברים על דרגת סיכון וזה וזה, שהיא אומרת בחרפי הנפש לעומת אלה שיושבים בישיבה, מה יקרה לה? אז בואי, רוב צהל, כן? זה בדיוק ככה. הרי דיברת על חיילי צהל שמחרפים את נפשם, את צודקת, באמת הם מחרפים את נפשם, רואים לכל הכבוד והערכה. אבל את יודעת כמה זה באחוזים? בערך 12%. 88% מחרפים את נפשם בשקם, באפסנאות, ובתפקידים אחרים, אבל לא, אין להם שום סיכון בצבא מול האויב. ובני התורה מחרפים את נפשם באמת בלימוד התורה. באמת זה מלחמה, מלחמת היצר, שאומר לך, אל תלמד, אל תעשה, תשב, תלך, תטייל, תסתלבט ותעשה מה שאתה רוצה. תאמין לי, זה גם מלחמה, מלחמה לא פחות קשה. והאישה הזאת היא דיברה שם דברים כל כך של אפיקורסות, ושוב פעם בוגרת הציונות הדתית. התחלנו בבנט, עברנו ליואז אנדל, עכשיו עוד אחת, לא, מה נותנים להם שם? תגידו, איזה חומר מלמדים אותם שמביא אותם לכל כך סינם? והיא לא היחידה, היא לא בודדת, הם לא בודדים, זה הרוב בציונות הדתית, נכון, יש אוהבי תורה ויש הכל, אבל זה הרוב, רובם מדברים ככה, הרבנים שלהם, אתה קורא את התגובות שלהם, אתה שומע מאמרים, אני קצת חי את העולם הזה, אני שומע אותם, מדברים איתי, נכון, יש חלק באמת שאוהבים תורה, אני לא בא לעשות הכללות, אבל זה הסגנון. זה הסגנון, הם בטוחים שאנחנו רמאים, נוכלים, שמסלפים את התורה, שלא אומרים אמת, שאנחנו משתמטים ומשנים את התורה ומחפשים לברוח, ולא לקחת חלק ולא לתקף, וכל מה שכתוב, עוברים על הרמב״ם ועוברים על הגמרות, ככה הם סוברים. היא גדלה שם, היא יודעת מה היא מדברת. אז היא מדברת מה שהיא למדה בציונות הדתית לצערי הרב. אבל אני צריך להגיד לה, בוא נע, דברים שאת אמרת, את מבינה את המשמעות שלהם? מבקשת מאמסלם שיתנצל על שישבת החיילים ללומדי התורה. ואני אומר לך, אשריך רבי דוד אמסלם, באמת מגיע לך רבי דוד, אתה מלמד הורה, מלמד הלכה את עם ישראל, שנתפסת על דברי תורה, אוי לה לאפיקורסית הזאת שביזתה וחרפה את בני התורה. אתם יודעים, הגמרא בסנהדרין צדיק ט' אומרת, אפיקורוס, רבי חנינא אמרי תרוויו, זה המבזה תלמיד חכם. היא ביזתה פה, אמרה, מה זה? צחקה על בני התורה, אמרה, מה זה? כלום, זה שמעת משווה בכלל, יושבים שם, מה יפול עליהם? לא כלום, צחקה עליהם, כן, אלה שמעמידים את העולם. ולזכירכם, מסכת סנהדרין, כן, דף צדי, צדי בעצם, מובא מדינו של אפיקורוס, ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא, אומר, אין תחיית אמיתי מהתורה, אין תורה מהשמיים, ואפיקורוס, הרמב״ם בלכות תשובה פרק ג' פוסק, ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולמעולמים אמינים, והאפיקורסים והכופרים בתורה. גם הרן שולחן ארוך פסק את זה בהלכות יורה דעה רשמים ג', עוון גדול הוא לבזות תלמידי חכמים או לסנותם, וכל המבזת החכמים אלו חלק לעולם הבא, הוא בכלל כדבר השם. אז אומרים, כמה אנשים יש היום לצערנו הרב מאבדים, הם יושבים, מתפללים, מתנדנדים, שומרים שבת והכל, ואין להם חלק לעולם בקטע הזה של מבזים. תפילתם נתקעת להם בפלורסנט. אם הם שוחטים, שחירתם נבלה. אם הם כתבו ספרי תורה או משהו כזה, שיהיה ברור, כל מי שמדבר על בני התורה ומבזה אותם, אז כל הספרי תורה והמזות שלהם פסולים, אסור להעלות אותם לתורה, אסור לענות אחריהם, אמן. תסתכלו, כל הדברים האלה ואתם בספרי תורה, תורתו אומנותו ובחלת שהם הבאתים. ריכוז של כל הדברים האלה, במה הם פסולים האנשים הללו, חושבים שהותר להם לדבר. איך הגמרא בשבת קופיוטט אומרת, כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. עכשיו, למה אין רפואה למכתו? ראיתי פירוש נפלא בשם רבי יוסף אנגל. הוא אומר, תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה ומתו בימי הספירה, כן? כיוון שמידה כנגד מידה, כיוון שמבזה תלמיד חכם, אין לו רפואה. אם כן, עונשו הוא שימות דווקא בזמן שהוא זמן של רפואה לעולם. שזה אז בתקופה הכי יפה, הכי טובה מבחינה בריאותית. לא קר, לא חם, לא כלום והכל. אבל דיברתם, ברגע שאתה מבזה תלמיד חכם, תראו מה המשמעות. ותראו את האישה, את הצרכנית הזאת. פשוט דרך של ביזיון, התבהמות בדיבור. ככה מדברים. ככה, אתה יודעת מה זה ערך של בן תורה? גם אם את לא מסכימה עם הדרך שלהם, תגידו, אתה יודע מה, סליחה, אני לא אכפת לי מדבר, אבל איך אתה מדבר? כמו שתשבח את בני התורה, אז הלכה ודיברה בצורה כזאת, ואני כבר דיברתי על זה שבוע שעבר, שהיא צריכה, שאם יהודי, היא אמרה שיש לו עיוות, אני אמרתי שאם יהודי מאמין שמי שלומד תורה, לפי תפיסתי והבנתי, זה היהלום שבקטע לומד התורה. אני רואה את התורים לא פחות מחייל שנחלחם עכשיו בעזה. וזה נקרא מבזה את כבוד הלוחמים הנופלים במשפחות, ככה אמרת, מבזה את כבוד המשפחות. זה שתי סוגיות נפרדות. כבוד החיילים או הנפצעים או הנהרגים, על קידוש השם אמרתי שבוע שעבר, מעלתם, מדרגתם, כבוד גדולה וגבוהה בעיני השם יתברך וגם בעינינו. מה זה סותר שאנחנו מאמינים שתועלת הלימודים לא פחותה מהחיילים? למה צריך להפריע למישהו? מצד אחד צריך וחובה שיהיה צבא של לוחמים ולוחמים טובים ונשק מצוין. אך מאידך, אנחנו מאמינים בני מאמינים שכוח התורה הוא מגן לא פחות מכל חיים, אף יותר. וזה לא ממעיץ מערך וכבוד החייל. זה כמו שאומרים הטובים לטייס. האם זה אמור לפגוע בחיי, בחיל שריון או בגולני או בטבחי צהל או בשקמיסטים? כל חייל ותפקידו הוא חלק ממערך שלם שמביא לשלמות ולניצחון. אז נכון שיש כאלה שתרומתן גבוה יותר. כך בעינינו. ובאומתנו אנחנו לומדי התורה, הם הכוח חשוב יותר שמגן על עם ישראל, לא באים להתנצל על כך. דרך אגב, אני כל פעם שולך לאולפנים שלהם, אני אומר את זה שם. כל רעיון שאני אומר להם, תדעו לכם, אצלי בחור ישיבה הוא לא פחות מ-0.20, מ-0.30, איך זה נקרא שם? 35, פתאום ברח לי המספר. כן, זה מספר שאני אזכור את התוספותים ואת הגמרות, ככה, ואני אשכח מספרים כאלה. אז F-35, אז הפאר של הטכנולוגיה והעוצמה, מבחינתי בחור ישיבה הוא לא פחות ויותר. והם אומרים שאנחנו מבזים אותם. מה פתאום מבזה אותם זה? הוא לא אמר, תשמעו, אלה הבחורי שבע יותר טובים מאלה שמתים. הוא לא אמר דברים כאלה. מה שהם עושים, לוקחים מוות, מתחילים לדבר ברגשות, אז במילה אין לך טענות כבר. הוא אמר שמי שלומד תורה, הוא לא פחות מלוחם, הוא לא דיבר על מתים. מתים זה קטגוריה אחרת, שמדרגתם, וממש הקדוש ברוך הוא מאחד להם חלק בעולם הבא, שאף בריאה לא יכולה לעמוד במחיצתם הכל. אבל מה הם עושים? ישר מעבירים את זה לרגש. ישר מבין את הדברים הללו. ישר ככה, את השנאה ואת כל... אין להם טיעונים. אני רוצה להכניע, מה היא רוצה? רוצה להוכיח את עצמה. נדבר עם יאיר לפיד, שייתן לך מקום טוב, מה את דואגת? רק בעזרת השם, לא אתם ולא בנט תיכנסו ותזכו לאיזו התרסקות אמיתית בקרוב, אמן ואמן. נעצור פה ומיד נעבור לחלק הרוחני יותר עכשיו, שמדבר במעלת התורה, כי היא לא מבינה. מי הם? מה הם? מה זה לומדי התורה? אז בואו נבין עוד מעט קצת מה זה לומדי התורה. בבקשה, פרסומו.
4: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: שופטי בית המשפט העליון לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
7: 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
6: נוף ירושלים.
7: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
15: מייפל, מייפל, גן אירועים.
16: שבוע הספר, ביפה נוף פלדהיים, עם שפע של הפתעות טובות. מבצעים, הטבות והנחות מתחדשות על מגוון ספרים ועל סדרות מובילות. מיות בסיוון והתזיין בתמוז. עשרות סניפי יפה נוף פלדהיים בפריסה ארצית. לברור הסניף הקרוב חייגו. 1-599-581-581.
17: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
18: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
19: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
18: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,600 שקלים ברשת נעמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל הקרן, עושים לכם
17: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
20: כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
21: ועכשיו, מבצע לזמן מוגבל, ברכישת אחד מהטיפולים הבאים: הסרת שיער, טיפול לייזר ופיגמנטציה, טיפולי בוטוקס והזרקות מילוי.
22: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
23: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
24: ו-
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, אחרי הדברים המזעזעים ששמענו על בני התורה מכל אלה יוצאי הציונות הדתית, בנט, יועז הנדל, מירב בן ארי, וואי וואי, שאני מבין מה שחזל אומרים על הפסוק, למיימינים בהשמה דחיה, ולמסמילים בסמה דמותה. מה הפירוש למיימינים בה? רש"י כותב, מי שעושה את התורה, לומד את התורה, מקיים את התורה ברצינות, בחוזק, כמו יד ימין. יד ימין היא היד החזקה שלנו, למיימינים בסמה דחיה. אבל המסמילים בה, מה זה למסמילים? אלה שעושים את המצוות בחולשה, ברפיון, כמו יד שמאל החלשה, כן? סמה דמותה, זה סמה מוות בשבילה. ועכשיו גם ברור מה שאומר רבי חיים שמואלביץ בשיחות מוסר, שאומר שם, למה יצא עמלק דווקא מאליפז? דווקא עולם התורה, עולם התורה אצל יצחק, והכל דווקא ממנו יצא עמלק. אומר, זה בדיוק העניין. כשאתה לומד תורה אצל יצחק, אבל אתה מצד שני עושה גם כן, אתה נהיה את בנו של עמלק, של עשיו, אז בדיוק אתה יכול לצאת ממך רק עמלק. אתה לומד תורה מצד אחד, אתה בן של, לומד, אליפז למד מצד אחד תורה אצל יצחק, אבל היה בן של עשיו, יוצא ממך רק עמלק. בן אדם שיושב לומד תורה אבל משלב את כל החוכמות ומנסה להתחבר עם כל החילוניות והכל, רק עמלק יכול לצאת מדברים כאלה. כשאתה רואה כל שתי דקות מישהו אחר קם ומדבר בשנאה כזאת, וזה לא אחד ולא שתיים, חס ושלום, אני לא עושה הכללות, כי יש צדיקים ויש טובים באמת, הכל בציונות הדתית. אבל כשאתה רואה זה חוזר עצמו, וכל חברי הכנסת שם, שמתחיל מדן אילוס ואחרים שם שמדברים ומדברים, ואתה יכול להשתגע עם הדבר, אתה אומר, בואי נה, מה אתם אוכלים? מה אתם מאכילים אותם? תבינו בדיוק מה שחזל, הם לא מבינים מה זה ערך של תורה. הם לא מבינים, אתם הולכים לדבר, מה זה תורה? מה זה בני הישיבות? מי הם בכלל? מה אתה משווה אותם לחיילים? מי הם בכלל? מי הם בכלל? אוי, חצופה שכמותך. תסתכלו מה, בוא נבין קצת יותר לעומק, והם צריכים קצת להבין יותר לעומק. אתם יודעים, הגמרא בברכות יודע, נכניס אתכם קצת לשבועות, נתתי הרבה דרשות בנושאים הללו, ונשתף אתכם קצת מה שהרבה זכו לשמוע בשבועות. ושאלנו את השאלה, הגמרא אומרת שם בברכות יהודה א', שאדם שלומד, שצריך לברך על התורה, שלוש ברכות. והגמרא שואלת שם, מה היא מברך? שאלה כדי שלומד אותה בעצם לעסוק בדברי התורה, אחר כך וערב נעת השם לוקנו, כן וצאצאנו, ברוך אתה השם, למד תורה לעמו ישראל, ואחר כך ברוך אומרת שם בברכות יהודה א', שאדם שלומד, שצריך לברך על התורה, שלוש ברכות. והגמרא שואלת שם, מה היא מברך? שאלה כדי שלומד אותה בעצם לעסוק בדברי התורה, אחר כך וערב נעת השם לוקנו, כן וצאצאנו, ברוך אתה השם, למד תורה לעמו ישראל, ואחר כך ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים,

סיני בא וזרח מסעיר למופה מהר פרן, הוא הלך ויצע את התורה לאומות העולם, והם לא רצו. הלך לישמעאל, לא רצו, הלך לעשיו, לא רצו. אז אחר כך בא לישראל, אז אנחנו רצינו. אז אנחנו רצינו, אנחנו בחרנו בו, כי אחרים לא רצו את התורה לכאורה. גם בהגדה, אנחנו, בהגדה של פתח כתוב, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה זאת אומרת? אילו קרבנו, הוציאו אותנו מצרים, אחרי כל הניסים והנפלאות והכל, הביאו אותנו להר סיני, ולא היינו מקבלים את התורה. מספיק, מה, הוציאו אותנו לטיול שנתי? זאת אומרת, כשהייתי תיכוניסט, לקחו אותנו לטיול לסיני. מה הקדוש ברוך הוא בא עכשיו, הוציאו אותנו את העם של העבדים כדי להגיע להר סיני, הגענו, נו, מה? טיול שנתי, סבבה. אילו קרבנו לפני אז, ולא נתנו את התורה, כל היציאה ממצרים הייתה, וכל הניסים, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, את כל הניסים, הפך את כל העולם, רק בשביל הקטע הזה, בהוציא אחת העם הזה, מצרים, תעבדון את האלוהים על הער הזה, זה עם ישראל, זה תורה, בלי תורה אתה לא שווה כלום. אז אם קרבנו ולא נתנו את התורה, אז מה יצאנו ממצרים בכלל? זה משהו לא מסתדר. גם כשמשה רבנו עלה להר סיני כדי לקבל את התורה, במלאכים באו כתרגו, אמרו לקדוש ברוך הוא אשר תנה אותך על השמיים, מה אתה נותן את התורה לבני אדם, מה לילוד אישה בינינו, מה זה וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא משה, אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה, תגיד להם שיש תשובה, ולא סתם תשובה, גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד. ואז משה קיבל אומץ שהקדוש ברוך הוא מגן עליו מפני המלאכים, ואמר להם בתורה כתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אתכם ממצרים, כלום ממצרים יצאתם. כן? כלום משווה ולכם, כלום אתם בין עבדים, בין עמים אתם שרועים, כן? כתוב בשבת, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה, שאתם צריכים שבות, כן? ועשו לכם לעשות מלאכה, קבל את אביך ואת אמך, כלום יש לכם אב ואם, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, יש ביניכם קנאה, יצר הרע וכו' וכו'. גם פה נשאלת עוד שאלה, צריך לתמוע למלאכים, מה, הם לא ידעו מה כתוב בתורה? מה, אתה חועניהם מלראות שאפילו אדם פשוט מבין, יודעים שזה תורה ניתנה לבני אדם, תסתכלו את כל ההלכות, כל הדברים הללו, מה כל כך מסובך? אנחנו צריכים להבין, רבותי, אנשים לא מבינים מה זה תורה, חושבים שזה עוד מקצוע. זה בדיוק מה שהגמרה שם בנדרים, הגמרה אומרת שם שהקדוש ברוך הוא אומר, למה חרבה ירושלים על עוזבם את תורתי שלא עסקו בה בתורה תחילה. וזה בדיוק הטעות של אלה שלומדים תורה כמקצוע, היסטוריה, אנגלית והכל, ויש להם גם כן תורה, זה עוד מקצוע. זה אומר הקדוש ברוך הוא, על שלא ברכו בתורה תחילה? על מה עזבה עבדת? על שלא ברכו בתורה תחילה? כולם שואלים מה, בגלל שלא ברכו בתורה, אז ברכות לא מעקבות בכלל. אפשר לעשות מצווה גם בלי ברכות. לא. שהם לא ראו את התורה כעיקר העיקרים, שזה הייחודיות והכל, וזה הדבר המרכזי בחיים שלנו, וכל הדברים בטלים אליו. הכל בטל וקטן בעוצמה שלו. הם לא ראו את הדבר הזה. עכשיו אנשים לא מבינים מה זה תורה. תורה מתחלקת לכמה דברים. יש את התורה, אבל יש מעבר לתורה. מה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במעמד הר סיני, זה מביא את זה בספר, אני זכר פתאום ברח לי, מביא בנתיבות. בספר, הנתיבות מביא לנו את הרעיון הנפלא הזה, ואומר בשם הרן, כלומר בשם ראשון, לא בשם מישהו אחר, והוא אומר, מה היסוד שעם ישראל, מה זה קיבלו את התורה? עם ישראל בקבלת התורה לא רק קיבלו את התורה, אלא גם קיבלו את השלטון על הבריאה ועל התורה ועל כל העולם כולו בכל מקום. צריך להבין מה הכוונה? כן, כן. מה שאנחנו רואים, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו, כך צריך לקרוא את זה, לא אשר בחר, אשר בחר נתן לנו את הדבר. כוונת אומרו הכוונה שהוא נתן לנו חוץ מהתורה את השלטון בבריאה עצמה. ושלטון על התורה, מה שחכמים פוסקים פה למטה, זה מה שפוסקים גם כן למעלה. זה הכוונה לקטנו את התורה. ולכן עכשיו ברור, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מה הכוונה לתן לנו את התורה? את השלטון על הבריאה, שלטון על התורה שחכמים פוסקים פה, ובשמיים פוסקים כמותם. זה הכוונה, תראו איזה מדרגה חכמים קיבלו, שהם שולטים, ולכן אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, מה הכוונה נתן לנו? ודאי את התורה נתן לנו, התורה הרגילה של ללמוד אותה ולקיים אותה, אלא נתן לנו את השלטון על התורה, שלטון על הבריאה. זה הכוונה, שאם לא כלים אצלנו, זה ממש סותר את כל היהדות, הקטע הזה בהגדה של פסח. זה הפשט האמיתי, בוודאי זה הפשט. ולכן אשר בחר בנו מכל העמים, שהברכה זה לא רק בחר בנו, אלא הברכה הזאת ונתן לנו את התורה, את השלטון על התורה. וכולנו מכירים את הגמרא שם במציאה נונטט, שם את כל הסיפור, את המחלוקת התלמודית שהייתה בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע עם חכמים, לגבי אותו תנור של לחנאי, שהוא היה מתהר והם היו מתמאים, ואז זה היה ויכוח קשה מאוד, וכדי להוכיח שהצדק איתו, הוא עשה שלושה מופתים, אחד שהוא עצר את המים והמים חזרו אחורה ברברס נגד כל חוקי הטבע.

0: הוא נתן הוראה לאיזה עץ חרוף שאף כמה מאות מטרים, ואמר שקירות בית המדרש הוכיחו שהכל ייפול, שבית המדרש ייפול אם הוא לא צודק, והקירות כמעט נפלו עד שעצר אותם, גער בהם רבי יהושע, ונשארו ככה באופסייד. כלומר, אני לא אכנס עכשיו לכל ההסברים, כי זו סוגיה באמת ארוכה, הערכנו את זה בשבוע, אני רק אומר מה שקרה שם, כי רוב האנשים מכירים את הסוגיה הזאת, עד שבסוף יצאה בת קול משמיים ואמרה, מה לכם אליעזר בני שבכל מקום הלכה כמותו? אמר לה רבי יהושע, לא בשמיים, ואנחנו פוסקים פה למטה. שני דברים למדנו מהסיפור הזה. קודם כל, מרבי אליעזר, ראינו את השלטון על הבריאה, צדיק גוזר, רק שאנחנו מקיים. הוא גוזר. המים תחזרו אחורה, עץ תעוף, בית המדרש טיפול, ומשמיים יוצאת בת קול. כלומר, ראינו שיש לו שליטה, שלטון על הבריאה. יש כל כך, כל כך המון, המון סיפורים בכל הגמרא, בכל השעות, בכל המקומות. תמיד חכמים ראינו את גדולתם ואת עוצמתם. זה דבר אחד שאנחנו רואים, שאת השלטון על הבריאה, ונביא עוד מעט עוד סיפור מהגמרא, והראיה השנייה, שלטון על התורה, שרבי יהושע אומר, סליחה, כי לא בשמיים, מה אתם מתערבים בכלל? זה שלנו. אז באמת, נשאלת השאלה שואל רב ניסים גאון, אומר, למה יצא בת קול? הרי הקדוש ברוך הוא אמר שהתורה ניתנה להם ישראל ולא בשמיים, ושמתם לו, כשאמר לא בשמיים, הסכימו איתו מהשמיים. אז רגע, אם אתם מסכימים איתו, למה יצא בת קול בכלל? אם אתם מסכימים איתו ולא נפסקה לך כמו רבי אליעזר, אפילו שיצא בת קול, אז למה מעיקר יצאתם? הוא אמר שרצו לנסות אותם משמיים, לראות האם אתם תתרשמו מכל מיני ניסים ומופתים שעושים לכם, ואתם תשנו את ההלכה או לא, כאשר יש לכם פסיקה שקובעת יחיד ורבים הלכה כרבים, מה אתם תעשו מצב כזה? זה בדיוק, רצו רק נסות אותם, אבל בוודאי בשמיים לא פוסקים, כי פה מחליטים, אפילו דברים שחור יכולים להיות מנוגדים, אבל אם יש לנו רוב, כמובן שהולכים על פי ההלכה, רוב של גדולי ישראל, יהיה רוב רפורמים, יחליטו נגד התורה, זה יעזור, לא, מה שכך אנחנו יחיד ורבים, שהרבים הם גדולים, וצדיקים שהולכים בדרך הפסיקה וההוראה, לא כל איזה לצן יקום, ויגיד שעכשיו הנה אנחנו רוב או משהו כזה, גם הנצרות היא רוב של, שדת הגדולה בעולם, אז הם רוב, אז הם צודקים, רוב לא צודק, רוב לפעמים זה טכני, אבל אם זה רוב של חכמים וצדיקים, בוודאי שאנחנו הולכים על פי הרוב בעניין הזה. וגם בדור שלנו, שגדולי ישראל קמים כולם ונלחמים נגד גזירת הגיוס, ולא מוכנים לשמוע, אלא אם כן תהיה מסגרת שתיתן את כל התנאים והכל, ותראו, הם מוכנים להיות מוכפשים ופוגעים בנו וגזירות, מה לא עושים? ואנחנו ממשיכים בעיקרון ולא נבהלים, גדולי ישראל לא נבהלים, מה יהיה? גזירות וזה, אנחנו צריכים להילחם, צריכים לעשות הכל, ודאי, אתם רואים, אנחנו מדברים, אנחנו זועקים, אנחנו כואבים על כל מה שעושים, רוטפים אותנו ומפלים אותנו, וממש שנאה אמיתית. אבל אם כל זאת, עולם התורה לא נפגע, ממשיכים, גדולי ישראל לא אומרים, תשמע, לא ייתנו לנו מלחמת שתקן, אין מה לעשות, בוא נסגור את עולם הישיבות. חס ושלום, אנחנו לא נבהלים. לאורך כל ההיסטוריה, יהודים הם מוכנים למות על קידושים, להישרף, להיחנק, כי ככה התורה מתקיימת. התורה מתקיימת כשאתה מוסר נפש. אין מה לעשות. זה שליטה על הבריאה. רוצים עוד סיפור השליטה על הבריאה. תראו את הגמרא שם בחולין דף זין, הגמרא מספרת שם את הסיפור עם אחד מגדולי ישראל, עם רבי פנחס בן יאיר, שהגיע לשם והלך לפדיון שבועים, והגיע לנהר גיניים, ואמר לו, חלוק ימיך, אמר לו, מה פתאום, אתה הולך את רצון אביך שלך שבשמיים, גם אני הולך את רצון אביך שבשמיים. אני לא יודע מה שאני שואל את החוקים שהקדוש ברוך הוא גזל, אמר לו, אם אתה לא תקרא, אני אגזור עליך שתתייבש בכלל. לא הייתה לו ברירה, נתן לרבי פנחס בן יאיר, אמר לו, תפתח גם כי לפני יהודי הזה שיש לו חיטים שלא ירדבו ואז יארסו לו לפסח, עוד פעם נקרא הים, אחר כך ראה איזה גוי שהלך איתה, אמר טוב, שלא יגיד הגוי הזה שהיהודים לא דואגים לאחרים, גם לו שלוש פעמים נקרא נהר בגזירתו של רבי פנחס בן יאיר, ואז כולם שואלים, רגע, כזה נס גדול שלוש פעמים? אנחנו כל יום מזכירים בתפילות את הנס של משה רבנו, קריאת ים סוף, קריאת ים סוף, כל יום שירת הים, ואת הסיפור של רבי פנחס, אנחנו מזכירים אותו בכלל, בקושי ילדים, מי שומע את הסיפורים של הגמרא או משהו כזה, או תוך כדי סדרשה, או למד את הגמרא, מכיר את זה, למה לא מזכירים את זה? כי ההבדל לא היה גדול מאוד. אצל רבי פנחס בן יאיר, זה היה אחרי מעמד הר סיני, ואילו משה רבנו זה לפני מעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא קבע, ברגע שניתנה התורה, היא נותנת לכם גם את השלטון על הבריאה, אתם יכולים לגזור ים, לחתוך פה ולעשות כל דבר אחר, כמו שישוע, קרא את נהר הירדן, עבר שם, מה הבעיה? וכל הניסים והנפלאות שאנחנו רואים אותם לאורך כל ההיסטוריה, אין בזה שום בעיה. אצל משה רבנו זה היה לפני מעמד הר סיני. לפני מעמד הר סיני, באמת האם לא רוצה להיגזר. לא רוצה, אמר, מה פתאום שאני אקרא לך? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הלו, הלו, זה משה רבנו. משה רבנו, תלמיד חכם עצום, הוא קדוש וטהור, גם שזה לפני מעמד הר סיני, נכון, אז תתחיל הסכם רק, משה רבנו זה שונה. ולכן אנחנו מתפעלים מהנס הגדול הזה של יציאה, לפני שקיבלנו את התורה בכלל, שמשה רבנו הצליח להגיע למדרגת איש האלוהים, כמו שהתורה מגדירה אותו, ולכן נקרא הים לפניו. מפה מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שרצון יראיו יעשה שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוח, את השלטון על הבריאה, על התורה. למי? לתלמידי חכמים הקדוש ברוך הוא נתן אותו. אלה מעמידים את העולם, אלה מקיימים את העולם. החצופה הזאת, מי הם? מה הם? זה צעקות, זה סגנון של שוק. זה הכנסת הזאת שם, אוי להם ואוי לנשמתם. לא סתם קראו לה, הכנסת. מה זה הכנסת? לקחו את השם הקדוש של הכנסת הגדולה, של 120 שם, שחלק גדול מהם היו נביאים, וגדולי עולם שהיו שם, שביניהם היה מרדכי יהודי, מלאכי, וכל אותם גדולי עולם שהיו שם. ואלה קראו, קחו את השם כנסת, איזה כנסת, השם ישמור, כנסת המינים והכופרים, שמבזים ופוגעים בתורה, כל החקיקה שם מנוגדת תורת השם, מנוגדת ליהדות, הכל זה על פי החוק העותומני והמנדטורי, והתקדימים האמריקאים, והכל, והמוח הקודח של חברי הכנסת, שם כאלה, כן? הם קובעים את החוקים, לא חוקי התורה, ולא כלום מבזים לחוקי התורה. נו, בונו עולם, תגל אותנו כבר. תגל אותך, אנחנו רוצים חוקי התורה, אנחנו רוצים תורה ירד שמיים. היה צריך להמתין 20 שנה לפני חודש בכנסת, סוף סוף הצליחו במלחמה להחזיר את האופציה שבתי דין של רבנים, בתי דין של תורה יוכלו לדון דיני ממונות, כי המדינה אוסרת על דיני ממונות. ערבים, כולם יכולים לדון על ידי חוק הבוררות, אבל דיינים לא יכולים. רק עכשיו הצלחנו להחזיר את זה. יאללה, ריבונו של עולם, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אני אמשיך עוד להרחיב בנושא הזה מיד אחרי הפרסומות האחרונות. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: הרב אריה דרי, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
3: בשבילך ובשבילי,
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק, חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק,
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
13: נועם שתיים החדש, שיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
6: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: אז אנחנו עדיין בדברי המחוצפים של אותה חברת כנסת שאמרה, מי הם הבחור ישיבות? מה הם? מה זה? מה הסיכון שלהם? יושבים, אתה משווה אותם לחיילים? הסברתי שהוא לא ישווה אותם לחיילים מתים, חיילה וחס, אלא הוא אמר, מי שלומד תורה הוא לא פחות מחייל שנמצא בעזה, הוא לא דיבר על מתים חס ושלום, והם הפכו את הדבר הזה, והיא דיברה בביזוי כזה, ואנחנו מצווה שלנו וחובה שלנו היא להביע מחאה חריפה, כן, נגד אותה חצופה שבאה ומדברת ככה נגד גדולי ישראל, נגד הרבנים, נגד כל הצדיקים, נגד לומדי התורה בכלל, מי את בכלל? אנחנו לא נגיד לך מי, את לא תגיד לנו מי אנחנו. אני שמעתי לכם גם את הדברים המזעזעים שלה, איך שהיא מדברת, איזה סגנון רחובי שלוחי, ופשוט לא יאומן, לא יאומן, איך שהיא אומרת, שאני רק אזכיר לכם את הדברים שלה, והיא אומרת לו, ישבת בכנס, אמרת שלומד תורה הוא כמו חייל, תגיד לי איך אתה לא מתבייש, איך אתה לא מתבייש להשוות חייל חייל, את לוחמי צהל אמיצים הגיבורים שמחפים נפשם שמתים, מתים המשמרת שלכם, ואתה משווה את זה ללומד תורה, מה יפול עליו ספר, מה יפול עליו שולחן, אתה משווה את זה וכו' וכו'. אז התייחסתי לכל הדברים שאלה, ואז אמרתי בוא נדבר בכלל מה זה בני תורה, היא בכלל לא יודעת מה זה בני תורה, יש אנשים לא מבינים מה זה ערך של תורה שכל העולם עומד עליהם, אם לא בריתי יומה ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי כל קיום העולם, זה בני התורה. אין שום קיום, שום ממשות לא יישאר לעולם אם אנחנו לא ילנו את התורה. ואתם סתם תלכם רק דוגמה מה הקדוש ברוך הוא, ואז הסברנו שכשבמעמד המרסיני שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, הוא לא נתן לנו את התורה רק את התורה, הוא נתן לנו את השלטון על התורה, וזה המלאכים התנגדו, אמרו בסדר אתה נותן להם את התורה, בסדר כי תורה היא מתאימה להם יותר, אבל למה את השלטון על התורה? למה הם צריכים להחליט גם לשמיים? למה אתה נותן להם את השלטון על הבריאה? למה הם צריכים לשלוט על הבריאה? תן להם את התורה, זה בסדר. אצל הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן חבילה עד הסוף, קדוש ברוך הוא נותן רחב איתנו, קדוש ברוך הוא לא מדיום, הוא לארג' בביתנו במושגים עלינו, שנותן לנו את התורה, כל כך כי אתם ראויים לה, כדי לזכות להגיע למעלות הללו, זה צריך להמית את התאוות, את היצרים, את הזמן שלך, כדי להגיע למדרגות רוחניות, כדי באמת לשלוט על הבריאה ולשלוט בתורה. אתן לכם עוד דוגמה אחת, שהגמרא במסכת נידה דף למד וו, הגמרא מספרת שם, על אחד מגדולי ישראל, קראו לו רב, אחד מגדולי המוראים כמובן, שהוא שלח את רב אסי כדי לדבר עם התלמיד שלו, רב שילה, ברבינה, שיחזור בו מזה הלכה מסוימת. למה? כי הוא לא ראה אותו, ועכשיו הוא בדיוק ברגע של גסיסה. אז אמר לו, לך תדבר איתו, ואיל הצייד, גרי, נסה לדבר אותו, תסביר לו, תן לו כל מיני נימוקים, תשכנע אותו שהוא צריך לחזור מההלכה שהוא היה תמיד פוסק כמוני, ואני עכשיו החלטתי שאני פוסק כמו אחרים, והם צודקים יותר ממני, לכן לך תשכנע אותו. ותסביר לו, הוא אמר לו גריה זה הכוונה, תרצה אותו, תשכנע אותו. אבל כשהוא דיבר כנראה שהוא כבר היה חולה שכיב מרע, אז זה היה נשמע כמו גדיה, גדיה פירושו זה נידוי, תנדה אותו, אם הוא לא ישמע לך גדיה. הוא הלך תפס את רב שילה, זה אחרי שנפטר בדיוק בבית רב נפטר, ואמר לו תשמע כך וכך אמר לי הרב שתחזור בך מהלכה, אתה חייב לחזור בך, כי אם אתה לא תחזור אני צריך לנדות אותך. אמר לך תנדה אותי, מה קרה לך? אתה בסדר, מה אני יש לי זכות התורה, אני אקפיד עליך אם אתה תעשה לי דבר כזה. אמר לה, אדוני, תורה לא תורה, אני יש זכות אבות. הוא אמר לי לעשות ככה, אני עושה. אתה לא תעשה, כי אני אקפיד עליך. הוא הלך ולא שמע לו, והוא נידע אותו. איך שהוא נידע אותו, הוא הקפיד עליו. תבינו מה זה כוח של תלמיד חכם, של נידוי שלו, על אלה שמדברים כל הזמן, ושאני מזהיר אותם. והזהרתי אתכם, תפסיקו לדבר על בני התורה. ואז מה שקרה, אחרי שהוא דיבר, שהוא נידע אותו, באמת הוא חלה. הוא חלה רב אסי, כי הוא הקפיד עליו רב שילה, ועמד למות, ובסוף מת. מיד הלך רב אסי, רב שילה, ואמר לי, אשתו תכין את התכריכים, וכי הוא, עכשיו הוא עולה לעולם הבא. אמר לו, מה העולם הבא? ככה אמר, כן, נכון ללכת לעולם הבא, כי עכשיו הוא נפטר רב אסי, ובטח יבוא, יאמר את הדברים בשמיים, ואולי תעלה איזה קפדה, אני מעדיף לסדר את העינים, אני בשמיים. וכך היה באמת. וכך היה באמת, הוא נפטר, ושמו, קברו אותם באותו זמן, מיטה ליד מיטה, ואז ראו שבזמן הם מסיימים על המיטות, הם מסיימים עדסים. ככה לריח טוב, וקפצו עדסים ממיטה למיטה, כל הציבור אמר, הם השלימו ביניהם, הכל בסדר, עכשיו ברוך השם. שואל אור החיים הקדוש, בפרשת בחוקותיי, שם אתה יודעת שיש לו 42 פירושים כמו המילה אם, אם זה 41 פלוס הכולל זה 42 פירושים שהוא כתב רק על המילה אם בחוקותיי, פירושים מדהימים ביותר. ואומר אורחים הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, שואל אורחים הקדוש, איך בכלל בן אדם יכול לקבור את מותו? הרי בן אדם לא יכול לקבוע את מותו, אפילו לדעת את יום מותו. דוד המלך בשבת עמיד עליו התחנן לפני הקדוש ברוך הוא שיגלה שקרה מידת ימיים מחדל עני, עוד אין השם קיצים מידת ימיים מחדל עני, אני רוצה לדעת, אמרנו הקדוש ברוך הוא אין כזה, אבל לא מגלה. אז בן אדם יכול לקבוע, הרי מי שמתאבד לא חלק עולם הבא, טוב פה לא הייתה התאבדות, פה היה רצון למות, מיטה בידי שמיים, ובאמת קיבלו את החלטתו, איך יכול להיות דבר כזה? אומר רחם הקדוש, שימו לב מה כתוב, אם בחוקותיי, אם אתם שולטים בתורה שלי, שתהיו עמלים בתורה, כמו שרשי כותב שם, אם בחוקותיי שתהיו עמלים בתורה, כן, תלכו. מה זה תלכו? לעולם הבא. אתם יכולים להחליט אפילו על הזמן שאתם הולכים. כי זכורן יש גמרה במועד קטן כפחת, שמה שהשטן הוא מלאך המוות הרי, הוא בקם לכמה חכמים, הוא רוצה לקחת אותם לעולם הבא, אבל אמרו לו, רגע, אנחנו עכשיו אצלנו, קבלה בידינו 30, אנחנו עושים חזרה על כל הלימוד, אבל בעוד חודש. מה אתה אומר בעוד חודש, מלאך המוות? אדוני, שמעת אותי, אתה לא לוקח אותי עכשיו. זה מדהים. זה אומר אור החיים הקדוש. אם בחוקותיי, אם אתם עמלים בתורה, תלכו, אתם תקבעו את הזמן מתי תלכו מהעולם הזה. תראו מה זה כוח שתלמידי חכמים שליטה על התורה שהם מחליטים מה הפסיקו בשמיים, כמו שהבאתי בספרי השמיים, מספרים מדרש, לא יודע אם הרבה ראו אותו, שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, מחר ראש השנה תכינו את הכלים, אנחנו מחר נדון את בני ישראל ואת כל העולם, למחרת באים המלאכים אליהם, לא, הקדוש ברוך הוא, לא, זה נדחה למחר. אמרו לו, למה? כי בדין של מטה החליטו לעבר את החודש, ולמרות שלא מצינו עולל מעובר, ולפעמים יש מצב נדיר כזה, ולכן אין לנו ברירה, אנחנו נעשה את זה מחר. מה, אבל בורא לתא, אין כזה דבר. למטה החליטו, לא בשמיים יהיה לפה אנחנו מחליטים. אני נתתי להם את השליטה, מה אתם רוצים? אתם מבינים מה זה כוח של תורה? אתם מבינים מה זה עוצמה? חבל, יש לי כל כך הרבה עוד מה לדבר בנושא, אבל לא, לא נספיק. רק ספר את הסיפור שבזמנו שהגיע הגאון מלובנין, בתורת חסד לירושלים, שכאשר הוא הגיע לשם, אמר עליו רבי שמואל סלנט, רבה של ירושלים, אמר ש... הוציא לו מכתב ואמר שגם בדורות הקודמים הוא היה נחשב גאון עולם, זה מחמאה הכי גדולה. כשהוא הגיע לירושלים יצא לפניו מאריל דיסקין ו... ולבש בגדי שבת כדי לקבל את פניו של הגאון הזה. ויום אחד שהוא יושב לומד בבית ויש שם רעש בחוץ, וכמה שדיברו עם הילדים לא רצו להפסיק, הוא יצא אליהם וקרא ליד אחד, אמר לו, בוא נעלה פה מותק. אמר לו, מה השם שלך? מוישה אליהם. אמר לו, אתה מכיר את המשנה שאומרת, הזדהרו בגחלתן ובעקיצתן, שעקיצתן עקיצת הקרב ונשיכתן נשיכת שועל? שמעת אותי? אני מזהיר אותך. ואז הוא אומר, תוך שנייה אחת, הוא אומר, מספר הרב יעקובוביץ', הרבה של הרצאה עליו השלום, אומר, שבאותו רגע התחיל לרוץ הקרב לכיוונו של הילד, רץ עליו ודרך עליו. אמר לו, ראית? תיזהר. אנשים שמדברים על תלמידי חכמים לא מבינים בכלל, לא מבינים, תזהירו אותם. אתה רואה, אנשים מראש שמיים מדברים, אתם מבזים אותם, כל הדברים שהם שומעים בתקשורת, אוי להם ואולי נשמעת, הם ורבותיהם אלה שמדברים עליהם. תיזהרו מהקיצתן ונשיכתן, יש כל כך הרבה גזרות, תשימו לב מה קורה. חס ושלום, מה יכול לקרוא לכל בן אדם, מי שמדבר נגד תלמידי חכמים? הכוח של תלמיד חכם, התפילה שלו, הבקשות שלו, רצון יראה ויעשה. זה כמו עם הרב עוד יוסיף שהייתה אותה ילדה שקיבלה מחלה וילמס, שהבטן שלה התנפחה ומיד לקחו אותה לבית חולים, ניתוחים, טיפולים, הקרנות, השם ישמור, סיפור ארוך, אני ממש קצר אותו אליה, בבכי קצר. והרופאים יום אחד אחרי שנה שכבר הילדה כבר איבדה את הכוח הנשימה שלה ושמו לה מכשיר הנשמה וזונדה והכל לא מתפקדת, ירדה פלאים במשקל שלה, נראה צלם אנוש, וישבו החוצה, לא תמיד אפילו להיכנס, יוצא הרופא ואומר, זהו, מבחינה רפואית, הילדה מתה, רק המכשירים מחזיקים אותם. האבא הזדעזע מהדברים, רץ מיד, התקשה לביתו של הרב עד יוסף, והרב ענה לו, וסיפר לו כך וכך, אמר לו, אני עכשיו בא לבית חולים. הרב בא, נותנו לו בהתחלה להיכנס, עד שבסוף לחצו אותם, שטף ידיים, נכנס, שתי דקות יצא, אמר להם, השם יעזור. אחרי כמה שעות נכנסים, ופתאום האבא מתחיל לזהות שהילדה בכלל לא תפקדה, עד עכשיו מתחילה להזיז את הרגליים. אומר לו, מה זה? אומר לו, לא, זה רפלקסים. טוב, מסתכלים, הלחץ דם היה בהתחלה 240, פתאום ירד עכשיו ל-160, ולא מה זה? אומר, זה יכול לקרות, אבל זה מעניין, הרופא אומר לו. ולאט, לאט, לאט, לאט, המצב התחיל להשתפר, אומר, תשמע, אם זה ימשיך להשתפר עוד כמה זמן, זה יכול באמת לחזור לחיים רגילים. מיד התקשר למרן, מרן עוד פעם, אמר לו, אני בא עוד פעם. עוד פעם בא הרב, הפעם כבר כיבדו אותו בכבוד מלאכים, והתפלל עוד תפילה, ואמר, עוד פעם, השם יעזור בעזרת השם. ובסופו של דבר, הרופאים האלה יום אחד, כשהילדה כבר ממש השתפרה, הם התחילו לפקוד, ונכנסה האחות ושאלה אותה, מה קרה? למה בוכים פה תשעה באב? אמרו לה, בואי תראי תחיית המתים בעינייך, אנשים כאלה ממצאים כאלה לא יוצאים, מאז שהרב הגיע, השתבח שמונעת, ויש כל כך, כל כך הרבה סיפורים על צדיקים ועל גאונים, גאוני עולם, מה שהצליחו לעשות לאורך כל ההיסטוריה של העם הזה, לא כל מיני סיפורים שספר לכם, כל יום מוצאים סרטונים ועובדים על עיניים ושקרים. דבר על צדיקים, צדיקי אמת, שממיתים את עצמם בעלה של תורה, שלא ממיתים את עצמם בטיקטוק או בדברים כאלה, שעסוקים כל כולם, קודש קודשים, תהיה לכם, ולא מחפשים את התקשורת, ולא מחפשים את הפרסום, יושב בסתר, הוא העליון כבר בעולם הזה. אז יהיה רצון שזכות התורה תגן עלינו, שעל, ועל לומדי התורה, ועל חיילי צבא הגנה לישראל, ותל השם העליון מעליכם כל גזרות קשות ורעות, תזכו לכל הישועות, כל הברכות, תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד, שמשמרו ובחיו, תודה רבה לטכנאים, יורם יצחק וזנה ולמפיק יחיאל צולמן, תודה רבה לרדיו קול ברמה, שמקווה שישמעו אותם ברמה, ברמת הגולן אפילו, לא רק פה במזרח אמריקה, שיזכו כולם להנות מהדברים הנפלאים שיש ברדיו הזה. תודה רבה לכם, נשמע בשורות טובות. וישועות ונחמות, אמן ואמן. להתראות, להשתמע.
1: התוכנית הבאה לקראת חצות עם נועם זיגמן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
4: בשבילך ובשבילי
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
2: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תטווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב, שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צה"ל תקף הערב בעזה את מוחמד עודה, המנהיג החדש של הזרוע הצבאית בארגון הטרור חמאס. מדובר באחד מאדריכלי הטבח הרצחני בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר הערב כי צה"ל הרחיב את פעילותו נגד חיזבאללה בלבנון. הדיווח של כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: ראש הממשלה נתניהו מאשר את מה שלא ניתן היה לפרסם עד כה, כי צה"ל מעמיק את אחיזתו בדרום לבנון ותופס שטחים שולטים. זאת בתגובה להמשך הפרובוקציות של חיזבאללה. דובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, הוציא הערב הודעה נוספת שנייה במספר היום, שבה קרא לתושבים בדרום לבנון לנוע מצפון לנהר הזהרני שנמצא בעומק דרום לבנון אחרי נהר הליטני. לכל ברמה נודע כי גדוד תותחנים במילואים הצטרף בצו 8 כדי לסייע לכוחות הפועלים בדרום לבנון. גם חטיבת חשמונאים ליוצאי המגזר החרדי שבה לפעילות בלבנון אחרי הפוגה של כמה ימים.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט נדירה בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. מיקום הפגישה גורם להערכות שארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שיספק את שני הצדדים. למרות שפיקוד העורף הכריז על החמרת ההוראות בגבול לבנון, החלטת בגץ נגד המשך שידורי התחנות החרדיות והערביות בצפון עומדת בעינה. שר התקשורת שלמה קרעי אמר ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית של קול ברמה כי מדובר בחרפה, כלשונו.
3: נעשו כאן דברים שהם גם עבירה על החוק, גם סיכון חיי אדם, וגם אלו שאמונים על זה, פיקוד העורף, שמתרגשים לתת חוות דעת שאין קשר בינן לבין המציאות, שהם יודעים שאזרח אחר במדינת ישראל מקבל כל כך הרבה מגוון רחב של התראות. היום הם התגאו בזה. אמרו, הנה, יש התראה מקדימה גם לירי מלבנון, גם באפליקציה וגם בטלגרם וגם בהודעות מתפרצות. מה עם החרדים, עשרות אלפי תושבים בצפת, רכסים, כרמיאל, טבריה? מה איתם?
1: ומנכ״ל רדיו קול ברמה אריאל דרי תהה בשידור מדוע מאזיני התחנות החרדיות אינם זכאים לשירות הבסיסי שניתן לכל הציבורים האחרים.
4: אתמול הייתה החמרה בהוראות פיקוד העורף, והיום פיקוד העורף, שזה הגוף שאמון על ביטחון העורף, מוציא הודעה מיוחדת שיש התראה חדשה לתושבי הצפון, התראה מקדימה. זאת אומרת, תושב קריית שמונה יוכל לדעת חצי דקה או דקה לפני שהטיל מגיע מלבנון. איך הוא ידע את זה? הוא ידע את זה באמצעות הטלגרם, באמצעות כל הערוצים, אבל לא באמצעות רדיו. למה? כי ככה רצה הנשיא עמית. זה אחת העוולות היותר זועקות.
1: כרזות שעליהן נכתב מוות לצה"ל נתלו היום בתחנת אוטובוס בעיר גוטינגן שבמרכז גרמניה. בשגרירות ישראל בברלין הגיבו בחריפות להחלטה. זו לא דעה או ביקורת על ישראל, זו אנטישמיות טהורה. מי שממית בערך המעשה הזה הופך את עצמו לשותף לעבירה, לשון תגובת השגרירות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה במידות החום, מגמת ההתחממות תימשך בימים חמישי ושישי.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

קול ברמה 104.3 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, י' בסיוון תשפ"ו. 3:47, 4:08, 11:00, 11:57, 12:32, 1:42, 2:05, 2:9, 2:19, 5:11, 9:29. אלו לא המספרים שעלו הערב בהגרלת ה-80 מיליון בלוטו. אלו שעות ודקות ממהלך היום הזה. זמנים שבהם בצפון היו התראות, שוגרו רחפנים, היו פיצוצים, ילדים התחבאו תחת השולחן, אנשים ירו להיכנס למרחבים המוגנים. אגב, כל ההתראות האלו לא הופיעו ברדיו קול ברמה בגלל יצחק עמית וחבר מרעיו שם בבגץ. אותם אלה שחושבים שרדיו קול ברמה לא יכול להיות משודר בצפון, גם לא בשעת מלחמה. אז כל אלה נכנסו למרחבים המוגנים, וכאן אצלנו, בתל אביב, בירושלים, עולם כמנהגו נוהג. אז לפני שאנחנו טוענים שבביירות עולם כמנהגו נוהג, מוטב שגם אצלנו ייכנסו קצת למודעות על הנעשה בצפון. גם בבית המשפט העליון, וגם ממול, שם, במשרד ראש הממשלה. מלחמה יש שם בצפון. חוסר שקט. מקום שהפך לבין ערובה של מסע ומתן של נשיא ארצות הברית טראמפ מול מדינת הטרור איראן. איך יכול להיות שנשיא אמריקאי אוהד מרשה לעצמו להורות לישראל שלא להוריד בניינים של חיזבאללה בבירות? איך? אני אגיד לכם איך. כי לא באמת מעניין אותו הילד בשטולה והזקן במטולה. אבל איך יכול להיות שראש ממשלה ישראלי לא יודע לומר לטראמפ, אדוני הנשיא, אני מקריב הרבה בשביל מהלכיך המדיניים, תודה גם על מה שאתה עושה עבורנו, אבל לי יש גבול, והגבול הזה עובר בביטחונם של תושבי וחיילי מדינת ישראל. לקראת חצות של יום, כשהטרור של חיזבאללה נמשך במלוא העוצמה, ובצהל מתקדמים קרקעית מעבר לקו הצהוב בצפון, הקבינט התכנס הערב למשך כשלוש שעות לאשר פעולות התקפיות נוספות. נכון לעכשיו, כאמור, עדיין נמנעים מלתקוף בביירות בשל וטו אמריקאי. לקראת חצות של יום שבו גם ברצועת עזה חוזרת למוקד. בצהריים צה"ל מכריז על מבצע הנדסי משמעותי במרחב בית חנון, שבו אותרו והושמדו כ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, והערב חיסול משמעותי של מוחמד עודה, מי שמונה רק לפני שבועיים להיות המנהיג של הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח השיבה באוקטובר. לקראת חצות גם עם האמריקאים שממשיכים במסע ומתן מול האיראנים, שלא לומר ממשיכים להתבזות יום אחר יום, כשכרגע נראה כי תקיפה צבאית ירדה לגמרי מהפרק, כך לפחות מה ששומעים בירושלים. נשמע גם על ההחלטה החוזרת של ועדת המינויים שמאשרת את מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, כשהיא קובעת לא נפל שום רבב ודופי בתואר מידותיו. כמה מפתיע. בהחלטה אחרת שמתקבלת היום, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מחליט להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית מצה"ל, ובהמשך ייתכן ואף לשלול את דרגתה. על זה אומרים, מעט מדי ומאוחר מדי. נהיה גם בזירה הפוליטית עם הצטרפותו של צבי כמור למפלגת הציונות הדתית, שם הוא ישובץ ברשימה לכנסת ה-26. לקראת חצות של יום שלישי פותחים את השעה שסוגרת את היום, ממוי שרלינגר העורך, בהפקה יחיאל צול, מניור המצחק וזנה, טכנאי בדיגיטל, קובי ישראל, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: הצפון רותח, ובמהלך היום גם זירת עזה חוזרת לכותרות, כשהערב הכותרת המשמעותית מגיעה משם, ישראל ביצעה ניסיון חיסול של מוחמד דודה, וכנראה גם צלחה, הצליחה בו. המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ואחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר, חוסל, זה קורה שבועיים בלבד אחר חיסולו של עזדין אל-חדד, שחוסל לפני כשבועיים. עוד קודם להודעה של צה"ל, מיהרו בשר הביטחון וראש הממשלה להוציא הודעה בנושא, שבה נכתב, עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי וחיילי ישראל. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח השבעה באוקטובר, במוקדם או במאוחר, ישראל תשיג את כולם. מנדי ריזל, כתבנו עני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
1: שלום, לילה טוב נועם.
0: כמה מפתיע זה החיסול הזה תוך שבועיים מרגע מינויו? או שבוע ליתר דיוק מרגע מינויו ושבועיים מהחיסול ההוא?
1: כנראה שיש תפקידים שלא כדאי לקבל. יש תפקידים שמקצרי חיים. היו פרסומים על כך כאשר עזדין אל-חדד חוצל קודמו בתפקיד לפני כעשרה ימים, היו דיווחים על כך שהתפקיד הזה הוצע בתחילה לעודה, והוא עצמו אמר, אני מעדיף לוותר עליו, נתנו אותו לעזדין אל-חדד שחוסל, ואז הוא נאלץ לקבל על עצמו את התפקיד, והיום הוא חוסל, וכנראה הוא ידע מלכתחילה, למה לא לקבל על עצמו את התפקיד הזה, כי זה תפקיד כאמור מקצר חיים. תראה, החיסול הזה, אני חושב שמפתיע כנראה את חמאס, אבל לא מפתיע אם אתה עוקב אחרי מערכת הביטחון וההצלחות שלה בחסדי שמיים ברצועת עזה, אחרי השבעה באוקטובר, והקציר של כל בכירי חמאס, ושל מחבלים, של כל מי שמנסה להרים היום את האף שלו ברצועת עזה, אני חושב שדבר כזה היה די מובן מאליו. כמובן שלכל פעילות כזאת יש הרבה מאוד אנשים משירות הביטחון הכללי, מפיקוד דרום, מאגף מודיעין, אגף מבצעים, חיל האוויר וכו', שעושים עבודת קודש. חמאס פשוט שגה כאן, כנראה לא הבין ולא האמין שהוא מחורר מודיעינית ושזה עניין של זמן, ובוא נראה מי יחליף אותו בתפקידו. אבל צריך לומר שלא משנה מי יחליף אותו בתפקידו, כל השמות המוכרים, המפוצצים, תרתי משמע, של בכירי חמאס, של מייסדי הארגון הזה, זה עשרות שנים, אין עוד תחליף, לא לעזדין אל-חדד ולא לעודה, וכמובן גם לא לקודמיהם, יחיא סינואר ומוחמד דף, אלה שמות שזהו, היו, נגמרו, עברו מן העולם, מחליפים שלהם הם צל חיוור לעומתם, אבל כמובן השאלה עד כמה סתניים הם יהיו בתפקידם.
0: תשמע, אתה אומר תפקיד מקצר חיים, ונראה לי שזאת הכותרת המדויקת שאפשר להגדיר למהלך הזה שנעשה, אבל עם זאת, עדיין חייב לשאול את השאלה המתבקשת. כשאנחנו רואים את הכותרת שיוצאת מראש הממשלה ומשר הביטחון, הודעה משותפת, שבה הם כותבים שהוא היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל, ולקח ככה חלק מרכזי בשבעה באוקטובר, אז השאלה היא, למה עד עתה הוא לא חוסל? למה חיכו לתפקיד הזה שהוא יקבל?
1: אני לא מאמין שחיכו לתפקיד הזה, אני מאמין שמהניסיון שלו הוא כנראה הצליח להסתתר עד עכשיו. זאת אומרת, זה לא שהוא הוציא את הראש שלו, בטח לא, אני לא מדבר על מהלך הפסקת האש, בוא נגיד עד הפסקת האש. זה לא שאחד בכיר כמותו הוציא את הראש שלו והסתובב לו חופשי ברחובות עזה, וישראל ראתה אותו ולא חיסלה. פשוט לא הייתה אפשרות, או לא היו אינדיקציות מודיעיניות, או שהיו בכירים אחריו שהשקיעו בהם מאמצים, בסופו של דבר כנראה שלפזר את המאמצים אתה מוגבל.
0: רוצה לומר בעצם לא התפקיד מחייב זה. לצאת ולהיות קצת יותר בפרונט, ואז ממילא גם המודיעין לוחד אותך?
1: כנראה שכשהתפנה המקום של עזדין אל-חדד, אז מגדו את המאמצים בו.
0: טוב, ועדיין אין אישור רשמי מוחלט, אבל אפשר לומר שכל הכוכבים מצביעים לכך שזה לכיוון הזה, נכון?
1: כן, תראה, בצהל אומרים לנו שהסיכוי שהחיסול קרה, לא הצליח הוא קלוש מאוד. מניסיון העבר, כל פעם שצהל חיסל מישהו ברצועת עזה, תמיד בצהל השני אולי היו סקפטים, ולקח, מזכיר, לקח לפעמים שבועות עד שצהל אישר חיסולים, אבל בסופו של דבר, החיסול הזה מבחינת צהל הוא עובדה כמעט כמעט מוגמרת. זאת אומרת, אני מניח שאולי אפילו במהלך הלילה מחר, כבר נראה הודעה רשמית על ההצלחה של החיסול הזה. צריך לומר צהל עד עכשיו, לא מפרסם שום הודעה בנושא. ההודעה היחידה זה זמן קצר אחרי
0: החיסון. ראש הממשלה ושר ביטחון.
1: בדיוק. שגם הם לא אומרים שהוא חוסל, אומרים שהוא היה יעד.
0: כן, טוב, בכל זאת זה קרה דקות אחרי שהפצצות נחתו שם בדירה הזו, אז בטח שלא יכולים לבוא ולכתוב שחוסל, אלא רק את המהלך עצמו שקרה. טוב, מדי, בוא נשאר עדיין ברצועת עזה, כי זה מצטרף למהלך נוסף היום ברצועה, מבצע הנדסי משמעותי במרחב בית חנון, שהשמידו בו 11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים, ואני לתומי חשבתי שכבר חיסלנו שם את כל התוואים, בוודאי במרחבים שכאלו.
1: נכון, אז תראה, בית חנון וכל האזור הזה של צפון הרצועה, כבר שמענו כמה פעמים בעבר, שצהל בא ואומר, הצלחנו לתאר את האזור הזה והזה. אני חושב שהדוגמה הכי קלאסית, הכי כואבת שאני זוכר, זה היה נפילתם של חמשת החיילים, ארבעה מהם של נצח יהודה, אם אתה זוכר, לפני כשנה, אולי קצת יותר, כאשר זה היה זמן קצר אחרי שצהל אמר, הצלחנו לתאר את המרחב הזה. של בית חנון. אז עכשיו צהל באמת מגיע היום ואומר באופן רשמי, סופי, מוחלט, הצלחנו לתאר את כל העיירה המאוד חשובה הזאת בצפון הרצועה. ולמה היא חשובה? משום שבסופו של דבר בית חנון זה היה, כך כינו את זה ברצועת עזה, המבצר הקדמי הצפוני. זו הייתה העיירה שנמצאת בצפון הרצועה, אזור דרות, נתיב העשרה, ארז.
0: צמודי גדר עלינו, מה שנקרא.
1: נכון, ויושבת גם טופוגרפית. שולטת על כמה יישובים, וחמאס הפך אותה עם השנים, לא רק למלאת מחילות תת-קרקעיות, אלא גם מבוצרת מעל הקרקע, כאשר המטרה הייתה שבהינתן האות, משם ייצאו הרבה מאוד מחבלים לעבר העוטף, כפי שאכן היה. אתה צריך לזכור שעוד לפני השבעה באוקטובר יצאו משם הרבה מאוד שיגורי רקטות, טילי נונטט לעבר אזור עוטף עזה.
0: גם לעבר הרכבת, נכון? הם אלה שבעצם בגללם הרכבת לא יכלה לנוע שם?
1: נימו על הרכבת, כן, מבצע, איזה מבצע זה היה אז באזור ל"ג בעומר?
0: כן, מגן וחץ, כמדומני. אבל היו גם כמה, זה לא רק מבצע אחד, כן, אבל... טוב, ואתה בוודאי מכיז אותי יותר מקרוב.
1: כן, מגן וחץ הספציפית היה מבצע שהם לא ירו אפילו עירייה אחת, והשביטו את כל האזור הזה, כביש 34 ואת הרכבת, רק בגלל החשש שהם ירו, אז היה הג'יהאד האיסלאמי. אבל נכון, זה, כל האזור הזה היה מאוים בידי בית חנון, והיום צהל אומר, אנחנו הצלחנו להשתלט על כל בית חנון. תיארנו את השטח, בואו נקווה נועם שזה חלילה לא יהיה כמו הפעמים הקודמות, שצהל כבר אמר אמירות כאלה ואחרות ואז התבדנו, אבל הפעם זה נראה באמת רציני מבעבר.
0: טוב, אילולי האירוע המשמעותי הזה ברצועת עזה, בטח היינו פותחים עם הנעשה בצפון, שגם היום אין ספור שיגורים, אזעקות, התראות, בעצם מלחמה לכל דבר מה שקורה שם.
1: נכון, תראה, וראש הממשלה נתניהו מפרסם הערב את מה שבגדול לא יכלנו לפרסם קודם לכן, שצהל התחיל להתקדם קרקעית בדרום לבנון, זה מתחיל במהלך הלילה הקודם וזה עוד עשו להתרחב. צהל רשמית, מלבד הודעה של ראש הממשלה, צהל לא מתייחס להרחבה כזו אחרת של פעילות, כפי שדווחה לדוגמה ברשת אל מנר שמזוהה עם חיזבאללה, אבל יכולת לראות מבין השורות מאז שעות הצהריים דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה וחייד רי, מוציא 5 הודעות עזרה לתושבים עם פירוט של עשרות כפרים, ושים לב מה הוא מבקש מהם, עליכם להתפנות מצפון לזהרני. זהרני, נחל הזהרני, נמצא מצפון לנהר הליטני, שכל כך הרבה מדברים עליו, כלומר, אם מבקשים מהם לחצות את הזהרני, כנראה שצהל נמצא כבר מעבר לליטני, שועט קדימה לכיוון הזהרני, אז זה ככה, אם רצית לחפש רמז בדברים של צהל להתקדמות הזאת, אני מבין שבהמשך אנחנו נדע עוד פרטים לגבי הפעילות הקרקעית שכאמור מדווחת ברשת אלמנה, רק נאמר שבצהל אמרו לנו היום שלא, בניגוד לפרסומים, כך טוענים, לא היו צווי 8 ולא גויסו מילואים לצפון, מלבד גדוד של תותחנים, וגם חטיבת החשמונאים חוזרת השבוע ללבנון אחרי כמה ימים של הפוגה.
0: טוב, זה הבאת את הצד השני, את מה שקורה שם בלבנון, אבל כאמור גם אצלנו לא מעט הזקות היום, וכמו שככה נתתי חלק מהשעות והדקות שבמהלך היממה הזו כאן בצפון הרגישו, כאן אני אומר הכוונה שם בצפון, אנחנו חיפה לא ממש מרגישים את זה ברוך השם, אבל גם ראוי שהצפונים יותר לא הרגישו את זה. אבל מה שמקומם בכל הסיפור הזה, שלתושבים החרדיים והדתיים שנמצאים שם באזור הצפון, הם לא יכולים לשמוע את רדיו קול ברמה, הם לא יכולים להתעדכן על התראות, מצפים מהם שהם ישמעו את זה באמצעים האחרים, באמצעים שכל הציבור כולו, והמאבק שלהם, שלנו, של כולנו, מגיע היום גם ברעיון שנותן פה שר התקשורת שלמה קרעי. בוא, מנדין, ברשותך, בוא נשמע רגע קטע קטן מהדברים שהוא אומר ליעקב גרוטקה במהדורה המרכזית אצלנו.
2: תעשו כאן דברים שהם גם העבירה על החוק, גם סיכון חיי אדם, וגם אלו שאמונים על זה, פיקוד העורף, שמתרגשים לתת חוות דעת שאין קשר בינן לבין המציאות, שהם יודעים שאזרח אחר במדינת ישראל מקבל כל כך הרבה מגוון רחב של התראות. היום הם התגאו בזה, אמרו הנה יש התראה מקדימה גם לירי מלבנון, גם באפליקציה וגם בטלגרם וגם בהודעות מתפרצות. מה עם החרדים, עשרות אלפי תושבים בצפת, רכסים, כרמיאל, טבריה, מה איתם?
0: כן, שאלה נוקבת.
3: מה השאלה?
0: כן, ואני אני לא אכניס אותך לבתוך, אני יודע שאתה איש פיקוד העורף, אז אני לא, מה שנקרא, אכניס אותך לפינה, אבל אם אתה רוצה כן לומר משהו כאיש פיקוד העורף ליצחק עמית ושופטי בגץ, יותר שופטי בגץ, אתה מוזמן לומר להם את זה גם כן, כמי שנמצא גם ברדיו וגם בפיקוד העורף.
3: שמע, אני בין
0: הפטיש
3: לסדן, לא, אני חושב
0: שמכל
3: בחינה, בסוף, אתה יודע, במדינה שבה מממנים בכמה מיליארדים רשתות ציבור כמו גלי צהל והתאגיד שעושים מהכספים שלנו ככל העולה על רוחם ומזלזלים הרבה פעמים במדינה ובכל הקדוש והיקר, לא ביקשנו תקציבים או משהו בסגנון, רק פשוט לאפשר קליטה כפי שמתבקש כדי שתושבים בצפון יוכלו להאזין ולדעת שעליהם להתמגן. לא ברור למה בגט פשוט שם איקס בנושא הזה, אולי פשוט התשובה היא שמדובר תחנת רדיו חרדית וכמה חבל.
0: זה לא אולי, זה ברור. זה לא אולי, זה ברור, כי זה חרדים. אגב, רק כדי לסבר את האוזן, אני לא זוכר אם שלוש או ארבע תחנות של המגזר הערבי קיימות בצפון מתחת הרשות השנייה, כן? רק שנדע את הדבר הזה. טוב, מנדי, לפני שאני משחרר אותך, דבר אחד נוסף שסביר להניח שביום רגיל אנחנו היינו מדברים על זה הרבה יותר, ואולי אפילו היינו פותחים גם עם זה, וזה החלטתו של הרמטכ"ל שמחליט להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית מצה"ל, וגם שוללים ממנה מענקי פרישה.
3: נכון, וזו סוגיה מעניינת. תראה, ממה שאני מבין מהסביבה של שר הביטחון, אז שר הביטחון קץ הוא זה ש לכאורה דחף את הרמטכ"ל להחליט על הדבר הזה, להפריש אותה מצה"ל. עכשיו שים לב, יש פה עוד שתי נגזרות נוספות. דבר ראשון, כנראה שהפרקליטה הצבאית הראשית יכולה תרד בדרגותיה, שזו, אתה יודע, לאיש צבא, בטח במעמד כזה, יש פה אמירה, ומלבד זאת היא גם תנזק כלכלית בכל מיני מענקי פרישה כאלה ואחרים. אבל אני חושב ש מאוד מעט מדי ומאוד מאוחר מדי, הפצרית שחטאה לתפקידה לכאורה והייתה שותפה לכאורה בעלילת דם על כוח 100 שגרמה באמת עלילות דם שלא היו דוגמתן מאז עלילות הדם באירופה לפני יותר מ-100 שנה, אז טוב, והגיע הזמן שהיא פשוט הולכת לביתה מופרשת מצהל. אומר היום שר הביטחון בתגובה שהוא מקווה שהיא תושלח לכלא לשנים ארוכות.
0: מדריזל, כתבי לנו צבא ביטחון, תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: וראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס הערב את הקבינט המדיני ביטחוני כדי לאשר את הפעולות בצפון. הנה הדברים שאומר בפתח הישיבה.
4: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: כן, זה ראש הממשלה נתניהו, ופונים אליך, ניצן קידר, הפרשן המדיני של ערוץ 7, שלום, לילה טוב ניצן.
5: לילה טוב.
0: כינוס קבינט מורחב, כשלוש שעות, זה בדרך כלל או להתקן, או לאשר פעולה, במקרה הנוכחי נראה שזה מגיע כדי לאשר, כי זה אחרי הכינוס המצומצם אתמול, ואחרי שאנחנו רואים גם היום את ההתכנסות של הרמטכ"ל ושר הביטחון בבוקר כדי לאשר פעולה, אז מה היה שם היום בקבינט?
5: הקבינט עשה כתוב, באמת, כמו שאתה אומר, בעיקר באיתור, ובעצם בהעמקת הדברים שסוכמו אתמול, כשאנחנו רואים כבר את הפעולות בשטח, זאת אומרת, כבר מהבוקר, או למעשה כבר כמה ימים, לפי מה שאנחנו מבינים, כוחות כבר מתנהלים בשטח, מרחיבים את הפעולה בלבנון, אני לא יודע עד כמה, אבל מנסים להעמיק אותה, במקביל, אם שמת לב, וכמובן ששמת לב, במקביל לפעולה הזאת, אושר החיסול של מוחמד עודה, שזה גם עניין משמעותי, זירה אחרת, אבל זה עדיין גם עניין משמעותי, ואני חושב שגם זה עבר דרך הקבינט באיזשהו שלב כיעד, כיעד סופי. ואני בטוח שגם בקבינט דיברו גם על הנושא האיראני, למרות ששם אנחנו עדיין במה שנקרא בהמתנה.
0: אז זה מחבר אותי לשאלה שאני רוצה לשאול אותך לגבי האמריקאים וישראל, כי הרי בסוף אנחנו יודעים שהסיפור האיראני-אמריקאי מחובר גם לחיזבאללה, כי זה מה שדורשים האיראנים, ואנחנו רואים שנתניהו מעדכן את הנשיא האמריקאי, הפעם אמנם לא ישירות, אלא דרך השגריר האקבי, ואני רוצה לשאול אותך מה זה מלמד, ומה המשמעות של העברה האמריקאית לירושלים, אל תפילו בניינים בעבירות, כלומר בדחיה.
5: אני אתן לך את הצד השני של המשוואה, שמתחבר בדיוק לשאלה שלך. טראמפ מכנס מחר את הקבינט שלו, בקמפ דיוויד.
0: שזה לא בבית, ולא בבית הלבן, וזה גם משהו שהוא חריג, נכון?
5: זאת אמירה.
0: אמירה של מה?
5: בקמפ דיוויד מתכנסים כדי לאשר הסכמים דיפלומטיים, מהלכים דיפלומטיים. ככה זה היה לאורך ההיסטוריה. אלא אם כן טראמפ הולך, אתה יודע, להפר את זה ברגל גסה, וזה לא יפתיע גם אם את זה הוא יעשה, אבל בדרך הנשיאים האמריקנים הולכים לקמפ דיוויד, כשמדובר בהסכמים, בהסכמים היסטוריים, אז שוב, זה גרר המון המון הערכות לכך שטראמפ מתקרב יותר לצד של ההסכם, מאשר לצד של התקיפה הצבאית, אבל שוב, אין לדעת, כי אצל טראמפ זה משחק, הכל כאן משחק שבסוף נועד להביא את האיראנים לנקודה שהוא רוצה. דווקא, אבל דיברת על לבנון, אני חושב שאף אחד מהצדדים שם אין לו, זאת אומרת, האיראנים מאוד רוצים את לבנון בתוך ההסכם, וטראמפ זה לא נראה כאילו אכפת לו יותר מדי שלבנון תהיה בתוך ההסכם. זה האינטרס שלנו כאן, זאת אומרת, אנחנו אלה שנאבקים שלבנון תוחרג, אבל נראה שטראמפ די בסדר עם העניין של לבנון, מה שמעניין אותו זה הגרעין האיראני.
0: מה שמעניין אותו בסוף זה הדלק, ולא בהכרח הגרעין האיראני, רק כלפי חוץ.
5: זה הפופולריות שלו, זה הדלק, וזה כן. גם תלוי אחד בשני, ואנחנו חלק במשוואה, אבל לא בטוח שהחלק הכי חשוב, ולא בטוח שהאינטרסים שלנו, שהם להמשיך את חוף בלבנון, למגר את חיזבאללה, לא בטוח שהאינטרסים האלה הם העליונים בעיני טראמפ, והם אלה שהוא רואה לנגד עיניו כשהוא פועל וממשיך לפעול. ושוב, ולכאן מתחבר בעצם הדיון בקבינט, אני מניח שכמו שמדברים הרבה בימים האחרונים, גם במערכת הביטחון וגם במערכת המדינית, יש כאן הכנה ומוכנות, מה שנקרא, קודם כל להעלות מדרגה בלבנון, כי זה עושים עכשיו, וגם להיות מוכנים לאפשרות שטראמפ ייתן איזה חלון הזדמנויות, ראינו את המתקפה האמריקנית באיראן הלילה, שטראמפ ייתן איזה חלון הזדמנויות לשבור עוד מטרה, לעשות עוד משהו לפני שנכנסים להסכם, אז גם לזה יש הערכות, ואני מניח שגם על זה דיברו בקבינט, בגלל כדי לאשר, מה שנקרא, לעשות את החותמת, לקבל את החותמת, כדי שפעולות כאלה, אם יצטרכו, יצאו אל הפועל במהירות.
0: ניצן קידר, הפרשן המדיני של ערוץ 7, תודה רבה, לילה טוב.
5: לילה טוב, תודה רבה.
0: ואם הזכרנו את האמריקאים, אז מרקו רוביו, מזכיר המדינה שעוזב היום את הודו בדרך חזרה לארצות הברית, הוא זה שבינתיים מספק את הכותרות לכתבים, במטוס הוא מתייחס לאיראן והוא למצר הורמוז ומבהיר, הם יהיו פתוחים כך או אחרת. מה שעוזב היום את הודו בדרך חזרה לארצות הברית הוא זה שבינתיים מספק את הכותרות לכתבים. במטוס הוא מתייחס לאיראן והוא למצר הורמוז ומבהיר הם יהיו פתוחים כך או אחרת.
6: They're going to be open one way or the other. So they need to be open what's happening. There's unlawful, it's illegal.

0: straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen.
1: אומר רוביו, המצרים צריכים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים, כך או אחרת מה שקורה שם הוא לא חוקי וזה לא דבר שהעולם יכול לסבול, זה בלתי מתקבל על הדעת. אין מדינה אחת, לא הרוסים, לא הסינים, שתומכים בגביית האגרה הזו כמו שרוצים האיראנים, ורק הם, המשטר האיראני רוצה את זה, וזה דבר שהוא לא מקובל. המצר צריך להיות פתוח ללא הפרעה, בלי אגרה, וזה מה שיקרה. חזרה אלינו, האופוזיציה שווים מתוקפים את מדיניות הממשלה בנושא המלחמה בצפון ועל כך שאין פעולה התקפית יותר, גם במחיר עימות מול אמריקאים. יושב ראש כחול לבן בני גנץ וכנס הנהגות התנועה הקיבוצית אומר היום, המענה לרחפני הנפץ צריך להיות בניין שנופל בבירות, שכן אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר לחשוב עוד במושגים שלפני. גנץ גם אמר, צריך לדעת להגיד לאמריקאים לא.
2: יכול להיות שמישהו מאנשי חיזבאללה יודע להרים רחפן ולפגוע במטרה, אבל הוא צריך לדעת שזה לא כדאי לו, כי ירד בניין בבירות, כי ירד עוד משהו בלבנון, וממשלת לבנון צריכה לדעת שהיא לא צריכה לאפשר לחיזבאללה לפעול בסיפור הזה. לכן זה שתי עשיות, שלושה דברים במקביל, לפתור את הבעיה המבצעית, לגרום לך שלא יהיה כדאי להם לעשות את הסיפור הזה, ולוודא שאנחנו שומרים על ביטחוננו, ובנושא הזה צריך להגיד לאמריקאים, לא, אנחנו לא מוכנים לוותר.
1: וגם יושב ראש מפלגת יחד, נפתלי בנט, תוקף את הממשלה. בנט היה היום בצפון, הוא אמר, זה נוגד כל אינסטינקט בסיסי של כל חייל, של הבעל הורגך, שכם להורגו. פה אומרים, הבעל הורגך, אל תעשה כלום.
3: תראו, בכל השנים שלי, כחייל, כמפקד, כשר ביטחון, כראש ממשלה, אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל, אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. זה נוגד את כל האינסטינקט הבסיסי של כל חייל, כל לוחם, שזה הבא להורגך, השכם להורגו. פה אומרים, הבא להורגך, אל תעשה כלום. שב, תחכה, תחכה שהרחפנים יקו בך. זה לא מתקבל על הדעת. אני יודע גם שהרמטכ"ל דופק על השולחן ואומר, רבותיי, תנו לנו להקות במעוזי החיזבאללה, איפה שהם נמצאים, כולל בבירות. והתוצאה של המדיניות הזאת זה שבירות הפכה להיות עיר מקלט למחבלים. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כשילדי קריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות, הדחיה של חיזבאללה חייבת לרעוד.
1: אין אלא להסכים עם המשפט הזה. עכשיו לוועדת הבחירים למינויים ששבה וקבע היום כי לא נפל דופי בתואר המידות של רומן גופמן והוא יכול לכהן כראש המוסד. נוראי בן שמעון כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
4: שלום, לילה טוב נועם.
1: אז אני מניח שעברת על ההחלטה שהוציאה הוועדה, מה כותבים שם החברים?
4: כן, חברי הוועדה התכנסו בפעם השנייה אחרי שבג"ץ חייב אותם לדון באותו מינוי של רומן גופמן, ובג"ץ קבע שעבודת הוועדה בדיון הראשון הייתה לוקה בחסר, ולכן הם צריכים להתכנס שוב. הוועדה אבל שוב מתכנסת ואין שינוי בעמדות. חברי ועדת גרוניס בעצם מודיעים שגם אחרי ההודעה המשלימה, שלושה מחברי הוועדה למינוי בכירים תומכים בהחלטה הזאת של רומן גופמן לכהן כראש המוסד, ולא נפל דופי בתואר המידות של אלוף גופמן, כך הם כותבים. מנגד, ראש הוועדה השופט בדימוס אשר גרוניס ממשיך להחזיק בדעתו ההפוכה כנגד חברי הוועדה, ובעצם קורא להמשיך ולבדוק את הנושא. הוא כתב שהוא מודע לכך שראש המוסד הנוכחי דדי ברנע מסיים את תפקידו ויש כוונה להכניס את גרופמן. הוא אומר שיש דרכים שאדם אחר יכהן בתקופה הקצרה לבינתיים, הוא בטל שהיא פשרה שאולי יכניסו מישהו לבינתיים, אבל הוא כותב בעצם למעשה שאותה ועדה, אחרי שהיא שמעה גם את אורל מקייס וגם הם הוסיפו את הבדיקה הזאת, הם מחליטים עדיין לאשר את המינוי של גרופמן. הם בעצם כותבים שבעצם לא הביאו בשני הוועדה איזשהו מידע חדש שהגיע בכדי לפסול את מינוי של גרופמן. חברי הוועדה כותבים שהשמה העיקרית שגרופמן היה בעצם היוזם, היא בעצם משוללת יסוד. לא היה ביכולתו של גרופמן למנוע את אותו סיפור עם אורל מקייס. גם האשמה שכיוון גרופמן הפקיר אותו, היא משוללת יסוד, ולכן הם תומכים בהחלטה הזאת. ההחלטה הזאת מצטרפת לעתירה שהוגשה לבג"ץ, והיא תוגש לבג"ץ. השבוע הבא בג"ץ אמור להתפרסם החלטה באותו מינוי של גרופמן, אבל כאמור, ועדה הרגע לא שינתה את עמדתה, ומי שתמך בהתחלה, תומך בו גם בשני.
1: נאורי בן שמעון, כתבי לענייני משפט, תודה רבה נאורי, לילה טוב.

0: תודה, לילה טוב.
1: מכאן לפוליטיקה, יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע בצהריים על צירופו של צביקה מור לרשימת הציונות הדתית בבחירות לכנסת ה-26. מור מכהן כיושב ראש פורום תקווה, הוא אביו של פדוי השבי, איתן מור. בדבריו אמר סמוטריץ' כי הוא דמות מעוררת השראה וכל אמיץ והכרחי בציבוריות הישראלית.
2: אני שמח ומתרגש, באמת מתרגש, לבשר על הצטרפותו של דמות מופת מעוררת השראה. ידידי דוקטור צביקה מור לרשימת הציונות הדתית לכנסת הקרובה. פגשתי אצלו בהירות מחשבתית ומוסרית, עמוד שדרה יצוק מבטון ואומץ שנדיר לראות במחוזותינו. את כל זאת צביקה עשה באצילות, בנימוס ובשקט הנפשי שמאפיין אותו כל כך, כל אלו הם בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. מאז ועד היום הוא הוכיח בפני עם ישראל והעולם כולו שאצלו האינטרס הלאומי, טובת העם והמדינה, גוברים תמיד, אבל תמיד, על האינטרס האישי. צביקה הוכיח יכולת עמידה שיש רק למי שהערכים והאמונה מגיעים אצלו ממקום עמוק באמת. כזה שכל רוחות שבעולם באות ונושבות בו ואינן מזיזות אותו ממקומו. ובעולם של פוליטיקה צינית וחסרת ערכים, של פוליטיקאים זגזגנים שמחליפים ערכים ושותפים במפלגות כמו גרביים, זה מצרך כל כך נדיר וכל כך חשוב ומרענן.
1: וצביקה מור אמר כי הוא מצטרף למפלגה מתוך תחושת שליחות עמוקה, לדבריו אמנם לא חזר הביתה, אבל האחריות שלו עדיין לא נגמרה. יש לנו את צביקה מור, יורם.
3: לא חלמתי שעמוד כאן היום על סף החיים הציבוריים. כל חיי הייתי אבא, איש משפחה, איש חינוך וטיפול, אזרח פשוט שאוהב את המדינה ומאמין בעם שלו. ופתאום ברגע אחד נחת עלינו אסון הנורא של השבעה באוקטובר, והחיים של כולנו השתנו לתמיד. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך עם התפיסות שהביאו אותנו לאסון. לאורך הדרך אמרתי דברים שלא תמיד היו קלים לשמיעה. אמרתי אותם לא כי הלב שלי היה פחות שבור, אלא בדיוק להפך. אמרתי אותם כי הלב שלי היה שבור כמו ליבן של כל משפחות החטופים. אני מאמין שאת הטרור לא מרצים ולא מפייסים, אלא מכריעים. בני איתן חזר הביתה ברוך השם, בריא ושלם, אבל האחריות שלי לא נגמרה. לכן אני מצטרף היום למפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'. אני עושה זאת מתוך תחושת שליחות עמוקה, לצד הבנה שהמאבק על הזהות היהודית של המדינה, על הביטחון, על ההתיישבות ועל הכלכלה, איננו מאבק שנגמר בהצהרות לתקשורת. הוא חייב להימשך גם במקום שבו מתקבלות ההחלטות.
1: עוד מהזירה הפוליטית לקראת הבחירות, ערוץ 14 חושפים הערב כי במפלגת הדמוקרטים מוכנים ללכת עם המפלגות החרדיות, אם זה מה שיביא את הניצחון על הימין. בערוץ זה הביאו הקלטה של יושב ראש המפלגה יאיר גולן, שאומר את הדברים הבאים.
4: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדי?
5: אני לא פוסל את החרדי.
4: ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' ובן-גביר לא שם.
5: ברור.
4: אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר לך כאן, שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר. זה תהליך.
1: פוליטיקה במיטבה, מה שנקרא. רק לומר אגב שאת ההקלטה שהביאו בערוץ 14 מתוך ערוץ יוטיוב של אור יפה. בינתיים בשטח נמשך המאבק נגד מעצר עריקים. עשרות יצאו הערב להפגין ברחובות ירושלים ובית שמש נגד מעצרם של לומדי תורה. בירושלים חסמו את תנועת הרכבת הקלה, כך זה היה נשמע שם. כן מסתתר של אריאל.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
10: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
9: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
4: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
13: 16 דקות לקראת חצות, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני, פורום המפקדים והלוחמים במילואים, שלום, לילה טוב.
14: לילה טוב נועם, לילה טוב למאזינים.
13: לפני שאני מדבר איתך על הצפון, אני יודע שאתה ורומן גופמן חברים קרובים אפילו מאוד מזה כ-20 שנה, אז אני לא יכול שלא לפתוח איתך דווקא את הרעיון בנושא הזה. לדעתך זהו? אפשר לברך על המוגמר, או שעדיין יהיה מי שינסו לעשות את הסיכול ברגע האחרון?
14: כן, אני חושב שזה כמו שאמרת, אני חבר שלו, מכר, מעריך אותו מאוד. אני בטח לא פוליטיקאי, ואני לא מבין לפעמים איך המערכות הללו עובדות. ואני מאוד מקווה שאפשר לברך על המוגמר. אני רוצה בעיקר להגיד לעם ישראל שהוא זכה באחד מהאנשים הכי ערכיים, הכי ראויים, לתפקיד מהסוג הזה. עם ישראל יכול לישון בשקט כשבן אדם כזה יהיה ראש המוסד. הוא, אני חושב שאחד הדברים הכי טובים שקראנו במלחמה האחרונה זה העובדה שרומן הוא זה שלחש על אוזנו של ראש הממשלה לאורך כל התקופה הארוכה של המלחמה הזאת. באמת, בן אדם התקפי, יצירתי, יוזם, שטובת עם ישראל ומדינת ישראל לנגד עיניו כל הזמן, לא מתבלבל מכל מיני תיאוריות זרות. זכיתי לראות איתו מתפקיד מגד ומחת, וזו זכות עצומה עבורי להכיר אותו, וזו זכות עבור עם ישראל שהוא יעמוד בראש המוסד החשוב הזה, מבלי להמית בערך של אנשים אחרים שתמכו בתוך המוסד, יכול שגם הם מתאימים, אני לא אומר חס ושלום, לא מדבר בהם שרה. אני חושב שרומן הוא מועמד מתאים, וכמו שבזמנו היה עם מי שזוכר, כשאריאל שרון מינה את מאיר דגן לעמוד בראש המוסד, הורמו הרבה גבות, ואחרי זה כולם ידעו להגיד שזה היה מינוי מעולה שהציד את המוסד קדימה. אני בטוח שבעוד כמה שנים המסקנה תהיה שרומן היה המינוי הכי טוב, על אף מה שאמר ראש המוסד הנוכחי, שטעות קשה מאוד במכתב שהוא כתב.
13: כן, טוב, בוא נעבור לצפון. כשאתה מסתכל, רואה את מה שקורה שם, מה, חורק שיניים?
14: קודם כל, בתוך עמנו אנחנו יושבים ואנחנו מבינים שיש אילוצים, ארצות הברית, איראן, מסע ומתן, עוצרים אותנו כאן, וזה חלק מהמשחק. אתה לא יכול רק להיות מרוצה שארצות הברית תוקפת לצדך באיראן במשך 40 יום, אבל ברגע שזה מגיע למצב שעוצרים אותך בלבנון, אז אתה לא מקבל את זה.
13: השאלה אם אני יכול לבוא ולהגיד לעצמי את הדבר הזה, כשיש חיילים שנהרגים מרחפנים, כשיש אזרחים שצריכים להתחבא תחת שולחן או תחת מקום כזה או אחר בגלל רחפנים, השאלה איפה עובר קו הגבול שבו אני אומר לעצמי, יש רגע שאני צריך לומר גם לארצות הברית הגדולה והחברה הטובה, לא.
14: אני מקבל לגמרי מה שאמרת, וכמו תמיד בחיים, הגבול עובר בסדרי עדיפויות. בסוף יש סדרי עדיפויות, אנחנו קודם כל מטפלים באבנים הגדולות ואחרי זה באבנים הקטנות. כאן אנחנו קודם כל רוצים לפתור את הבעיה באיראן, עשינו כמה צעדים ענקיים בדרך ל, ונשארו עוד כמה משימות. אבל אני בהחלט ברור לי, שברור לראש הממשלה ולממשלה הנוכחית, שהמשימה בלבנון לא קרובה לסיום, היא אפילו לא קרובה לסיום. והמצב שם צריך להשתנות, האיום של הרחפנים, אני לא רואה אותו כאיום אסטרטגי. הוא איום טקטי, עוד לא מצאנו אליו את הפתרון. אפשר לשאול למה לא עשינו יותר עד היום, אבל זה שאלות שלא עוזרות לפתור את הבעיה הנוכחית. אני מאמין שטובי המוחות יושבים על זה, וימצאו פתרון כזה או אחר. גם כל פתרון שימצא הוא לא יהיה 100%. אני מזכיר שפתרונות, כאילו גם רובה קלצ'ניקוב, שכבר קיים 60-70 שנה בשוק, עדיין יודע לגרום נזק, וגם רימונים וגם נונטט, פוגעים וגורמים לאבדות. אז גם הנושא הזה של רחפנים, לא נמצא לו פתרון שלא יהיו ממנו יותר הרוגים. אבל כמובן צריך לצמצם את מידת הפגיעות, בטח כשהדבר הזה גם עומד לזלוג עכשיו ליהודה ושומרון, ויגיע מירדן וממצרים, הרי המחבלים רואים ואומרים, אופה, מצאנו כאן תורפה. אז בוודאי, אני אומר עוד פעם, האיום הזה הוא איום טקטי, הוא לא איום אסטרטגי.
13: הפתרון זה... מה לדעתך צריכה להיות התגובה של ישראל לדבר שכזה?
14: יש תגובה, יש פתרון אחד בעיניי למצב הנוכחי בלבנון, והפתרון הוא להתייצב בקו הליטני. קו הליטני הוא קו שהרבה יותר פשוט לשלוט עליו מבחינה טופוגרפית. הוא שולט על האויב, הוא לא יאפשר למחבלים להתקרב. הוא פותר גם את בעיית הנונטט, גם את בעיית הפשיטות, גם את בעיית הרחפנים, כי הרחפנים בעצם לא יכולים להגיע לגבול ישראל. כמובן שחיילים עדיין עלולים להיפגע מכתוצאה מזה. אבל אנחנו צריכים לשנות. אנחנו במשך 40-50 שנה התנהלנו מול אשף בזמנו ומול חיזבאללה החל משנות ה-80, וזה פשוט לא נכון. אנחנו צריכים להתנהל מול המדינה שטוענת לריבונות בשטח, וזו כמובן מדינת לבנון. אומנם מדינה נכשלת, אומנם מדינה שאני לא מאמין ביכולות שלה, אבל על מנת להתכתב עם השיג והשיח הציבורי והקהילי הבינלאומית, אנחנו אומרים את הדבר הפשוט. אנחנו נעמדים על הליטני עד שמדינת לבנון פותרת את הבעיה ומשמידה את חיזבאללה. אם זה יקרה, על הכיפק אנחנו נהיה מוכנים לדון בנסיגות ותיקוני גבול. ובהנחה שזה לא יקרה, אנחנו נשארים בדרום לבנון, בדיוק כמו שעלינו לרמת הגולן בששת הימים, ואני לא מכיר מי שמצטער על זה, דין דרום לבנון כדין רמת הגולן אחד לאחד. וכל עוד לא נעשה את זה, ובטח בטח כשנעמוד במקום, אז המחירים הכואבים האלה שאנחנו משלמים, אתה לא מרגיש שהם בעד מטרה ראויה, כי אנחנו כרגע דורכים במקום ולא עושים, לא הולכים קדימה. וזה אחד הכאבים הגדולים סביב העבדות האלה של הרחפנים.
13: עוד שאלה אחת אני רוצה לשאול אותך, הזכרתי את העובדה שאתה מפורום המפקדים והלוחמים במילואים, כשאתה רואה היום את המהלך שעושה הרמטכ"ל להדחת הפצרית, אתה מרגיש עם זה סגירת מעגל לאור העובדה שכוח 100 הם לוחמי מילואים?
14: אני מרגיש שזה מעט מדי ומאוחר מדי. לא יכול להיות שהאישה הזאת שעשה כזה נזק לצה"ל ולמדינת ישראל בקהילה הבינלאומית, המשיכה בחצי שנה האחרונה לקבל משכורת שמנה, המשיכה לצבור נקודות כאלה ואחרות לפנסיה שלה, המשיכה להחזיק בדרגת אלוף. זה לא מכבד את צה"ל, זה לא מכבד את מדינת ישראל, זה לא מכבד את המילואים ניקים. האישה הזאת מזמן הייתה צריכה להיות מודחת בבושת פנים. הנזק שהיא עשתה רק, הוא כל כך נורא, זה רק מבטא מהי האג'נדה, מהו בית המדרש שבו היא גדלה, מה הם האנשים מסביבה בפרקליטות חושבים ומרגישים. מקום להרגיש ולדעת שהדבר הראשון לנגד עיניהם זה הגנה על החיילים, וזה הדבר המרכזי. במקום זה מעדיפים למצוא חן בעיני כל מיני ערכאות גבוהות כאלה בארץ ובעולם, וזה הם כל חטאת. משם הגענו להמון המון בלבולים שקיימים בצהל בדגש על המערכת המשפטית. אני מקווה מאוד שזה יהיה רק סימן לשינוי היחס של מערכת המשפט, בטח הפנים צהלית, הפרקליטות הצבאית וכו', לחיילים ולכל המערכת הלוחמת, שלצערי עד היום הם הסתכלו עליהם מאוד שלילית, ולא הבינו שהמטרה הראשונה שלהם היא קודם כל להגן עליהם.
13: אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני, פורום המפקדים והלוחמים במילואים, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לילה טוב.
14: לילה טוב, בשורות טובות.
13: אמן. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
15: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
13: לילה טוב מוישה.
16: לילה טוב נועם, מה שלומך?
13: ברוך השם, בסדר גמור, מה קורה, מה חדש?
16: הרבה דברים חדשים. אתה מכיר זה שאתה מתכנן לדבר על משהו ואז אתה נתקל בדבר אחר ואתה אומר, לא, אני אעשה על זה. אז זה מה שקרה לי הערב. למרות שמבחינת מה שיש לנו להשמיע זה לא הרבה, אבל זה
13: כן. עכשיו סקרנת, לא רק אותי, גם את המאזינים, אז ירצו לדעת לפחות על מה רצית לדבר.
16: בוא נתחיל מה שיש לנו להשמיע את ה-13 שניות, אז אני אסביר מה מדובר.

0: כן, זה מתוך חלקה שנערכה היום ברחבת הכותל.
1: אוקיי.
0: עכשיו תשאל, למה חלקה ברחבת הכותל גורמת לי לשנות אפילו את הפינה שלי ולהביא את האינסרט? אז תראה, דבר ראשון, אני לא מכיר שעושים חלקה בכותל, זה עוד לא נתקלתי, זה פעם ראשונה האמת שאני שומע על זה. אבל מה שתפס תעיניי זה הילד בין השלוש ואבא שלו, שהפער בין האבא לבין הבן שלו הוא 88 שנים.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: כן. 88 שנה הפרש בין הילד לבין אביו הגאון הגדול, הרב צבי קושלבסקי שליטה, שהשם יאריך ימיו בטוב ובנעימים, שזכה ללדת בן בגיל מופלג שכזה, והוא מביא את הבן שלו לרחבת הכותל המערבי. אתה יודע, בצניעות, לא, בלי הפקה גרנדיוזית, אתה יודע, יש אנשים שהיו מצפים, שיהיו שם אלפים, לא, יש שם מעט תלמידים שלו, וכמה אנשים שהיו שם בכותל, שכמובן נסחפו אחרי השמחה המאוד מאוד גדולה הזו, ותשמע, זו זכות אדירה, בכלל, כל הסיפור, בזמנו עשה רעש גדול, וקידוש השם גדול, אז אנחנו מצטרפים לברכות ולאיחולים, ו... למשפחת קושלבסקי ולילד הקטן בן השלוש יזכה להיות כמו אביו הגדול וירבה נחת.
1: אמן. מה שמת?
0: השיר שלדעתי מתאים, ויהיו זרי, של ילד הפלא בנצי קלצקין. הוא כבר לא ילד, אבל כן, בנצי קלצקין
1: ילד וזרי נשאר ילד, אתה אומר, כן, כן, לפחות
0: אבל
1: בכל.
0: אבל התומה שלו נשארה תומה ב... לא תומעה, אלא תומה ומהי, תמות. כן, לא יודע, משום מה זה נשמע כל מיני אוקסימורונים, כן. התמימות, התמימות, נשאר לתמיד.
1: הכל הנעים הזה. יופי, משה, תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומה של יום שלישי בשבוע. משה ארלינגר ערך, יחיאל צור מנפיק, יורם יצחק בזן, הטכנאי בדיגיטל קובי ישראל, אבנר שרון, העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, עם כל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: הכנסת הרב משה גפני לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי. הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך קול ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
2: פואר. חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידים נועם 2.
7: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
6: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
1: בשבילך ובשבילי,
0: כל ברמה. הרב אריה דרעי לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
8: קול ברמה, החדשות.
9: לילה טוב, שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל תקף הערב בעזה את מוחמד עודה, המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מדריכלי טבח השבעה באוקטובר. גורם ביטחוני אמר כי התקבל לימות לכך שהמחבל חוסל. גורם צבאי ישראלי אמר לתקשורת הזרה כי המבצע הקרקעי של צהל בדרום לבנון רוחב אל מעבר לקו הצהוב במטרה להסיר איומים ישירים על אזרחים וחיילים ישראלים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי להרחבת המבצע גויסו גם כוחות מילואים ששוחררו רק באחרונה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט נדירה בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן לסיום המלחמה. האתר בקמפ דיוויד שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. למרות שפיקוד העורף הכריז על החמרת ההוראות בגבול לבנון, החלטת בגץ נגד המשך שידורי התחנות החרדיות והערביות בצפון עומדת בעינה. שר התקשורת שלמה קרעי אמר לי יעקב גרודקה במהדורה המרכזית של קול ברמה כי מדובר בחרפה, כלשונו.
10: נעשו כאן דברים שהם גם עבירה על החוק, גם סיכון חיי אדם, וגם אלו שאמונים על זה, פיקוד העורף, שמתרגשים לתת חוות דעת שאין קשר בינן לבין המציאות, שהם יודעים שאזרח אחר במדינת ישראל מקבל כל כך הרבה מגוון רחב של התראות. היום הם התגאו בזה, אמרו הנה יש התראה מקדימה גם לירי מלבנון, גם באפליקציה וגם בטלגרם וגם בהודעות מתפרצות. מה עם החרדים, עשרות אלפי תושבים בצפת, רכסים, כרמיאל, טבריה, מה איתם?
9: ומנכ״ל רדיו קול ברמה אריאל דרעי תהה בשידור מדוע מאזיני התחנות החרדיות אינם זכאים לשירות הבסיסי שניתן לכל הציבורים האחרים בישראל.
11: אתמול הייתה החמרה בהוראות פיקוד העורף, והיום פיקוד העורף, שזה הגוף שאמון על ביטחון העורף, סליחה, מוציא הודעה מיוחדת שיש התראה חדשה לתושבי הצפון, התראה מקדימה. זאת אומרת, תושב קריית שמונה יוכל לדעת חצי דקה או דקה לפני שהטיל מגיע מלבנון. איך הוא ידע את זה? הוא ידע את זה באמצעות הטלגרם, באמצעות כל הערוצים, אבל לא באמצעות רדיו. למה? כי ככה רצה הנשיא עמית. זה אחת העוולות היותר זועקות.
9: זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה ב-5.41, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.31 ולפי הגרא ב-9.07, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.53 ולפי הגרא ב-10.17. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: מחר תחול התחממות ועלייה במידות החום, מגמת ההתחממות יימשך בימים חמישי ושישי.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה, לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל, פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
1: שלום עליכם.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: סיפורי לילה, רגעים מעצימים ומחזקים בחצות הלילה עם הרב נתן ביבי.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, לילה טוב, לילה מבורך, חצות הלילה. ואני רוצה קודם כל לומר תודה רבה לאלי בן חמו וכל הצוות היקר שנמצא פה. השבוע זכיתי להיות, אתם יודעים, ההילולה של הבעל שם טוב. זכיתי להיות בקברי הצדיקים באוקראינה, ושם התחדשו הרבה חידושים, הרבה דברים, ותכננו שבעזרת השם יהיה פה הלילה יום שלישי, כמידי יום שלישי, שאנחנו יושבים כולנו וזוכים לשמוע דברי אלוקים חיים מכל אלה ששולחים פה ובכלל. אבל אז קיבלתי את הידיעה המצערת שחוץ מהתינוק שנפטר בדרך לבית החלמה, האמת שבו אולי נספר את זה יותר מסודר, שהרבה מאוד אנשים אולי שלא שמעו על זה, אז חשוב שנעורר מודעות. תכף אני אסביר לכם במה הדברים אמורים, אבל נזכרתי בסיפור של תנה בנימין הצדיק, קבור בצפת ברחוב לוחמי הגטאות. שם גדלנו, היינו הולכים הרבה פעמים לקבר הזה של הצדיק הקדוש הזה, והוא היחיד שקוראים לו הצדיק, בנימין הצדיק. יש רבנו הקדוש, אבל הצדיק קוראים לבנימין, לתנא בנימין הצדיק. ולמה? הוא היה גבאי צדקה והגיע אליו אלמנה ושיבת בניה. אמר לו, רבי פרנסני, ילדים פה קטנים, מתומים. עמד ואמר, נשבע לה, העבודה, ככה, של לשון שבועה, שאין בקופה של צדקה כלום. ככה הוא אמר לה, אין בקופה של צדקה שום דבר, הוא נשבע לה בשביל שהיא תאמין, שלא חלילה תחשוב שהוא דוחה אותה בקש. נשבע לה שבועה, והיא אומרת, אם כן, מה יהיה על אלמנה ושיבת בניה, מה מתים? מיד עמד ופרנסה משלו. תנה, לימים חלה ונטה למות, הלך למות, הנשמה שלו התחילה לעלות לשמיים. מלאכי השרת עמדו שם ואמרו לריבונו של עולם, אתה הבטחת שמי שעוזר ליתומים, לאלמנות, הבטחת לו הכל, משמחת שלך, הבטחת לו אריכות ימים, פרנסה, הבטחת הכל, איך ימות זה בקיצור ימים ושנים? תנה הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו, נתנו לו מתנה 22 שנה נוספות. אני נזכרתי בזה, דמיינתי את הנסיעה הרגועה של אמא מאושרת לבית החלמה, אמא שנסע בערב שבועות, בערב שבת, לבית החלמה, תינוק קטן בזרועותיה, אבינו המאיר בן חודש, בעלה יושב איתה והחיים מתנפצים. מי לא שמע על הטרגדיה הזאת? דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. מי יודע חשבונות שמיים? התינוק הזה, אבינו המאיר, בן חודש ימים, נאסף, נקטף, חזר לישיבה של מעלה בלי טעם חטא. איזה כאב, מי שראה את ההלוויה, בלי אבא, בלי אמא. שניהם פצועים קשה. עולם חשוך. כמו שאמרנו, מי יעמוד בסוד קדושים? מי יודע חשבונות שמיים? וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אי אפשר לדעת. צדיק הוא השם. צדיק הוא השם. וברוך דיין האמת. התינוק הקטן הזה עלה לשמיים. עובר שבוע, האמא בין חיים למוות. תפילות של עם ישראל מהלב, אבל הגזרה נגזרה. האישה הצדקנית הזאת, איילה, זיכרונה לברכה, עולה בסערה השמיימה, להצטרף לתינוק הקטן, אבינו המאיר, שצריך את אמא שלו. עיניים דומות בהלוויה, רואים את הילד הקטן, הבכור, בן 10, יחף, בין השורות של המלווים, ילד קטן עם גבורה, איך הוא מדבר, דיבורי אמונה. עכשיו אנחנו לא יותר מדי נדבר על העניינים. יש כאן 5 יתומים קטנים. השישי איננו. והם מחכים בדמעות ולב רועד לאבא. שנלחם על החיים שלו בטיפול נמרץ, שלומי, האבא שלומי, נלחם על החיים בטיפול נמרץ. ואני רוצה לומר משהו. לפעמים יש, הרבה פעמים יש אסונות, אבל ככה שגם האבא וגם האמא לא נמצאים, וגם התינוק, מה עובר על הילדים האלה, ריבונו של עולם? איזה פסיכולוגים הם צריכים? איזה טיפולים? לראות תינוק קטן שהצטרף למשפחה, כולם היו איתו בברית, בקריאת שמה, פתאום הילד הזה נעלם להם מהחיים, והאמא נעלמת מהחיים, והאבא נעלם מהחיים. האמא משקיפה מלמעלה, האבא נלחם על החיים שלו בבית חולים, אבל אנחנו, האחים והאחיות שלהם, בכל העולם, לא יכולים לעמוד מנגד. יש לנו חובה יהודית להבטיח שהבית הזה ימשיך לעמוד. תבינו איזה קריסה כלכלית יכולה להיות בו. כל הטיפולים הרגשיים, כל מה שקורה עכשיו לילדים האלה. מי מטפל אפילו בלחם והחלב? מביאים את הסבא והסבתא שיעזרו. אבא בעצמו פצוע קשה. צריך שיקום ממושך. הוצאות רפואיות אדירות. כמה דברים הוא יצטרך להשתקם, איך שיוצא מהבית חולים. זה הזמן שלנו לתת להם את האור, לפתוח את הלב. ואתם יודעים שבתוכנית הזאת אנחנו בדרך כלל לא עושים דברים כאלה בכלל, למרות שעם ישראל, איך אפשר לעמוד מנגד? אבל עכשיו אני בטוח שכולכם, כל המאזינים פה, יעשו מהלך ויתנו פה כוח. מאזינים יקרים, אנחנו כל שבוע ביחד נהנים מדברי אלוקים חיים, באמת דברי תורה, ואתם פוגשים אותי ואומרים לי כמה דברים משנים חיים, וכמה אנשים קיבלו על עצמם בשבועות האחרון להתחיל לפתוח ספר בבית בכל פעם שהם מגיעים, כשהילדים נמצאים, אפילו ללמוד משהו קטן כדי שיהיה לשם חינוך וגם לעצמנו, וכל פעם יש קבלות טובות ודברים. אבל עכשיו עומד על הפרק ילד קטן ואבא, שלמה זלמן בן גליה, איגל, רפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה. צריך כאן גיבורי כוח. אנחנו מנסים לארגן להם, עשינו פה קרן בקופת העיר, שיוכלו לגבות שם דרכה את התרומות, כדי שאנשים יוכלו לתרום שם, שיהיה להם משהו קבוע בכל חודש, לא יודע, אולי 5,000, 10,000, 20,000, לא יודע כמה, בשביל להחזיק את הבית הזה, מקווה שיהיה כמה שיותר. אנחנו לא יכולים לתת להם ליפול, חס וחלילה, חס ושלום. אז בואו, מאזינים יקרים, כל אחד שיתקשר עכשיו, שיקח 120 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, שיהיה להם תמיכה, תמיכה קבועה. אני מבטיח לכם, בשם הרמב״ם הקדוש, כשכותב בהלכה, אין אדם מעני, אין בן אדם נהיה עני או מפסיד מן הצדקה. יהיה לכם רק כפול, כפל כפליים. אני נותן עכשיו את הטלפון. תהיו אחים. תהיו טובים, אני מבטיח לכל אחד ואחד. אף אחד לא יהיה חסר לו כלום. לא יהיה חסר כלום למי שנותן פה עכשיו משהו. 120 שקל לחודש זה מינימום. גם אני עצמי עכשיו, ממש עכשיו, התקשרתי, תרמתי את חלקי, כי אני יודע שהילדים האלה צריכים מינימום, צריכים מינימום, ואין עדיין את הביטוח, אין כלום, המצב לא פשוט, הסבא והסבתא מנסים ככה להילחם, הוא רצה לעלות לשידור, אבל אני אמרתי, אולי עדיף כמה שפחות, אפילו להשמיע את הילד לא רציתי. אז קודם כל אתם מתקשרים. כל מי ששומע אותי עכשיו, מתקשרים ל-1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. עם ישראל, כל מי ששומע אותי עכשיו, זה לא סתם. רגעים מיוחדים, 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. ומי שבאמת עורר אותי האמת הסיפור הזה, לפעמים בן אדם שומע וכואב, אבל הוא לא עושה מעשה, זה ידידי יקי אדמקר, שהוא גם גר קרוב אליי בבית שמש. הוא אמר לי, איך אפשר להמשיך? הוא אמר לי, אני יבוא ממש בחצות הלילה לתוכנית שלך ב-12 בלילה, להיות איתך, לעזור, לסייע, כי אי אפשר להמשיך בסדר היום עם 5 ילדים כאלה. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. תאמינו לי שהיינו מעדיפים עכשיו להיות בדברי תורה. יש פה כל כך הרבה דברים מיוחדים, הכל אנחנו נשמור לשבוע הבא, הכל נשמור לשבוע הבא, ויש פה כאלה דברים מיוחדים ודברים טובים ומוסר השכל והכל, אבל אנחנו לומדים בשביל לקיים, והנה הרגע, הגיע הרגע לקיים, ואתם איתי ביחד מקיימים פה את המצווה המיוחדת הזאת. גם יתומים, גם צדקה, גם וחי אחיך עמך, וגם לא תתעלם, וגם יתום, וכמה, כמה מצוות יש כאן. ואני אומר, הקדוש ברוך הוא בעצמו מבטיח, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. קחו את זה כסגולה, קחו את זה כהבטחה. אתה צריך, הילדה שלך בסמינר, לא מסתדרת, הבן, הבת, טיפולים, ילדים, הוא לא שומע, הוא... אתה צריך זיווגים, אתה צריך בעצמך זיווג, לא משנה, כל אחד מה שיש לו, את הבעיות שלו. תגיד, ריבונו של עולם, פתח את החלון. פתחי את החלון, תסתכלי לשמיים. אני שמעתי עכשיו דברים. באמונה שלמה, אני עושה את זה בתמימות, בפשיטות. מסתכלת לשמיים ואומרת, ריבונו של עולם, אני איתך. ריבונו של עולם, אני נותנת לילדים שלך, אתה הבטחת לשמח את שלי. אז הנה, תשמח אותי. תשמח את הילדים שלי. שיהיה להם הצלחה בלימודים, שיהיה להם ישועה, שיהיה להם כל דבר שהם צריכים, חן. שלא יהיה חלילה מחוץ לחברה, בשוליים. שלא יהיה בעיות רפואיות, שלא יהיה בעיות רגשיות, איזה דור אנחנו נמצאים. 1-800-39-47-47. וכמו שאמרתי, הגיע לכאן ידידי היקר יקי. ערב לא פשוט יקי. כי אנחנו ככה אוספים, אולי זה ערב מצד שני, שאנחנו עושים בו כזה דבר נשגב וקדוש. אבל קודם כל, לילה טוב יקי.
1: לילה טוב נתי, תודה רבה על הזכות הגדולה להיות כאן, בתוכנית שלך. והאמת היא שאני נשאר חסר מילים, כשאני שומע אותך מספר את הסיפור, קורא וקורא, במשך כל הימים האחרונים על המשפחה הזאת. איך אותה אמא, יחד עם בעלה, האבא שמאושפז עדיין בבית החולים, עשו את דרכם לנופש, חופשת לידה, במלון בירושלים, ובדרך גזירת שמיים, הכל משתנה ברגע אחד. והאמת היא שהסיפור הזה יושב עליי חזק מאוד, מכיוון שהייתי שם. הייתי שם בדרך לירושלים, בכביש אחד, דקות ספורות לאחר שאירע התאונה הזאת, וחלפתי על פני הרכב המרוסק, שלא הותיר הרבה מאוד מחשבות, מה קרה ומי קרה, ואז אתה מקבל את העדכונים מהחדשות תוך כדי, ואתה שומע על זוג הורים עם תינוק קטן, פחות בן חודש, שנהרג במקום, וההורים מאושפזים במצב קשה, והובלו לבית החולים, ליחידת טיפול נמרץ, ניתוחים, בלגן, והאימא נאבקת על חייה במשך ימים ארוכים, ואז עוד גזרה, ואין אנחנו יודעים חשבונות שמיים, אבל המציאות היא שהמשפחה הזאת, כמו שאתה אמרת עכשיו, צריכה להתמודד. מדובר באבא תלמיד חכם, שיושב ולומד תורה מבוקר ועד לילה. הוא צריך עכשיו לגדל 5 ילדים יתומים. הוא צריך להשתקם, לעלות על מסלול של חזרה לחיים. מאזינים יקרים, כולכם שמעתם את הסיפור הזה. אנחנו צריכים את ההתגייסות שלכם עבור המשפחה, שבלי העזרה הזאת אפשר לדבר במונחים של קריסה כלכלית עצומה. ובסך הכל מבחינתכם זה 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים, באמצעות הקרן בקופת העיר, ששם באמת כל הכסף מגיע ישר למשפחה, בצורה שהיא לפחות נותנת קצת נחמה. התרומה הזאת, הצדקה הזאת, השותפות הזאת שלכם נותנת קצת נחמה לאותם 5 אחים ואחיות, ילדים קטנים. הילד הבכור שם הוא ילד בן 10 בלבד, משפחת דוידסון. כולם מכירים, כולם שמעו בשבועיים האחרונים. מאזינים יקרים, בואו ניקח פשוט את הטלפון ונחייג עבורם, עבור האבא, עבור הילדים היתומים והיתומות. האימא, זכרה לברכה, שמשקיפה מלמעלה ורוצה לראות את הילדים שלה ממשיכים בדרך התורה. הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו הוא 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. זה הטלפון. תתקשרו, תגידו, אנחנו רוצים לתת. אנחנו רוצים שיהיה עזרה למשפחה. שאבא יוכל להמשיך לשבת וללמוד תורה. שהילדים לא יהיו עצובים, שלא יחסר להם שום דבר בבית. דבר כזה, זה באמת אין לתאר איך משפחה אחת מתמודדת עם גזירת שמיים ברגע אחד. תחילה התינוק, אחר מכן האימא, האבא שמתאושש בבית החולים, וגם הוא היה במצב קשה, ולאט לאט, ברוך השם, בזכות התפילות ובזכות עם ישראל, מצבו קצת יותר טוב. ולפחות הדבר הזה, הטלפון הזה שאתם עושים עכשיו ל-1-800-39-4747, זה טלפון שיכול לתת להם קצת רוגע בפן הכלכלי, כדי שיהיה אפשר להעמיד ולהחזיק בית של תורה. 1-800-39-4747. אני רוצה שתשמעו את ההספד, הספד שהוא קורא הלב. איך הבן הבכור, ילד בסך הכל בן 10, מתבשר ערב אחד אחרי התאונה הזאת שאימא שלו צריכה לחזור למעלה, לשמיים. ומה הוא מבקש? מה הוא אומר? הנה, תקשיבו לדברים.
2: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. תתפללי לפני כיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות. וישלח לנו את הגאולה בקרוב.
1: רבותיי, אתם שומעים את הזעקה הזאת של ילד בן 10 שיתום מאימא עכשיו, ממש רק לפני כמה ימים איבד את אח שלו הקטן שהיה בן חודש ימים. מי שומע את זעקתו ולא עונה? בואו ניקח עכשיו את הטלפון ונחייג עבורם. 1-800-39-4747. 120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום. המשפחה הזאת מתמודדת עם גזירת שמיים עכשיו, שבאמת זה קשה, והם לא שואלים שאלות, והם מאמינים באמונה תמימה שזה מה שהיה צריך לקרות, אבל אנחנו יכולים לפחות לעזור להם שלא יחסר דבר בבית הזה. שלא באמת הילדים יהיו יותר בצער. שלפחות בפן הזה יהיה מי שידאג להם, עם ישראל כולו. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. הרב נתן ואני ראינו היום את הבשורה שהיא קצת, כמו שאני אומר, נחמה, על כך שהאבא שלוימי התאחד עם הילדים שלו בבית החולים לראשונה מאז התאונה הקשה. לא נותרה שם עין יבשה מהמעמד המטלטל הזה. ילדים קטנים שאיבדו את אימא שלהם ואת אח שלהם בתאונת דרכים, פחדו כל כך לאבד גם את אבא שלהם, והיה חשוב שהוא יראו אותו חי, שאבא חי, שאבא נושם, שאבא נמצא איתם, שהוא שם כדי לנסות, לחייך. הוא עדיין פצוע, הוא עדיין זקוק לשיקום ארוך, אבל הוא נמצא, הוא אוסף את שארית כוחותיו, כי הוא כאן בשביל הילדים שלו. ואני אומר, אנחנו כאן כדי לעטוף את הילדים האלה ואת המשפחה הזאת. כן, גם בתפילות, גם באהבה גדולה. אין כמו האחדות של עם ישראל בתקופות האלה. אבל גם בלחזק אותם, שלא יחסר דבר בבית. מי הוא המאזין הבא? הוא המאזינה ששומעים אותנו עכשיו בשעת לילה. ואומרים, אנחנו מתקשרים. שמענו על התאונה הזאת בכביש אחד. אסון! איך אפשר בכלל להבין? אנחנו אבל עכשיו מתקשרים, לא שואלים שאלות, כי אנחנו כאן כדי לעזור. 1-800-39-4747 1-800, יש קווים פנויים, יש עכשיו תלפניות שיושבות בקופת העיר עם הקרן של המשפחה הזאת שנפתחה במיוחד בשבילה ומחכות בשעת לילה לענות לטלפונים בהתנדבות מלאה. אנחנו רק רוצים שעם ישראל מאזיני כל ברמה יתקשרו. 1-800-39-4747

כמה דמעות. כמה דמעות נשפכו בימים האלה שמאז התאונה לפני כשבועיים, עם הבשורה באותו הרגע שהתינוק הקטן בן החודש נהרג במקום. לאחר מכן עם הבשורה שהאימא השיבה את נשמתה לבורא, והיא כבר איננה. אימא לחמישה ילדים. אחד שישי נפטר. מאזינים יקרים, דמיינו סיטואציה של חמישה ילדים קטנים. הילד הגדול שם במשפחה, משפחת דוידסון, הוא ילד רק בן 10. והילד הזה, מאזינים יקרים, הולך לשבת למשפחה, כדי שההורים שלו יוכלו לנסוע לאיזה נופש קצר אחרי הלידה, חופשת לידה כזאת קצרה, קטנה, להתעברר, לנשום. והילד הזה הולך בשמחה גדולה לשבת אצל המשפחה הקרובה, ובערב שבת מתרחשת התאונה הזאת בשעת צהריים, שעה 1:30-2 בצהריים, וילד קטן מכניס את השבת, ובמוצאי השבת הוא מתעורר לתוך מציאות, יחד עם 4 אחים ואחיות שלו, 5 אחים סך הכל, שהשם ישמור ורחם, אבא ואמא מאושפזים בבית החולים במצב קשה בטיפול נמרץ, נאבקים בקרב חייהם, על כל נשימה ונשימה, וכעבור כמה ימים, האימא מתה מפצעיה, נפטרה, והילד הזה עכשיו נושא את כל זה על כתפיו, הוא וכל האחים והאחיות. מה אנחנו מבקשים בשם המשפחה? בואו נעזור להם. האבא שם, שעדיין נלחם בבית החולים, עדיין מאושפז בבית החולים, ונמצא שם בשבעה ממש לשעות ספציפיות, שעות מסוימות במהלך היום, היה ככה בימי השבעה, וכאילו באים לבקר אותו, ממש באפיסת כוחות הוא נמצא שם. נדאג לכך שלא יחסר להם שום דבר מבחינה כלכלית. אתם לוקחים עכשיו את הטלפון, מאזינים יקרים. זה הגדולה של עם ישראל. זה החוזקה של עם ישראל, של מאזיני קול ברמה, באחדות שלנו. כשאנחנו שומעים כזה דבר ואנחנו לא אומרים לא, ואנחנו נרתמים לטובת העניין. תחייגו איתי ביחד, 1-800-39-4747. תעשו הוראת קבע של 120 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, שיהיה באמת את היכולת להחזיר קצת את האור לתוך המשפחה הזאת, לתוך הבית הזה. רבותיי, אנחנו לא נמצאים כאן בתוכנית של הרב נתן ביבי, סיפורי לילה, בכל שבוע, ומבקשים מכם דבר כזה. אבל כאן יש מקרה חריג, ואירוע שהוא אי אפשר בכלל לחשוב איך דבר כזה קורה, אבל אנחנו לא שואלים שאלות. גזירת שמיים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא החליט. ועכשיו לפחות צריך לעזור למשפחה הזאת, כדי שלא יחסר לדבר. 1-800-39-4747, 1-800-39-4747, יש 4 קווים פנויים עכשיו. אין הרבה קווים. שעת לילה, התנדבות בקופת העיר הגיעו, למרות הכל, כי יש פה משימה חשובה. אבל יש 4 קווים, זה אומר 4 מאזינים, שיתנו 120 שקל לחודש. 4 שקלים ביום, לחמישה יתומים. זה, אני אומר לכם, בלי קשר לסיפור עצמו, לעזור לילדים ויתומים ויתומות, זה חוזר אליכם פי מיליון. אני מכיר הרבה מאוד אנשים,

0: שבאמצעות קופת העיר ובאמצעות מקומות אחרים עזרו לילדים יתומים. ופתאום שפע הגיע אליהם לתוך הבית, כי אלה ילדים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אין להם אמא, אבל יש להם אבא שבשמיים, ויש להם אבא פה, בעזרת השם שיהיה בריא וחזק. אבא שבשמיים יושב ורואה עכשיו מי הוא המאזין או המאזינה שעושים את המאמץ הגדול הזה למען המשפחה, כדי שלא יחסר לדבר, כדי שהילדים ימשיכו ללכת בדרך של תורה, כדי שאבא אברך יוכל לחזור לכולל כשהוא יבריא בעזרת השם, ויחזיר לכם פי מיליון בעזרת השם. מידה כנגד מידה. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 תשמעו מה יתום קטן בן 10 מבקש מאימא שלו רגע אחרי הסתלקותה לגנזי מרומים. תשמעו את הבקשה הזאת מתוך מההספד בלוויה, זה קורע את הלב.
1: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. תתפללי לפני כיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות. וישלח לנו את הגאולה בקרוב.
0: ילד קטן בן 10 מבקש מאימא שלו שזה הרגע נסתלקה השמיימה, תתפללי שלאבא יהיה כוח להמשיך לגדל אותנו לתורה. ואת הכוח הזה, מאזינים יקרים, אתם נותנים עכשיו ולא משאירים את הקווים פנויים, מחייגים איתנו ביחד. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47. מה אומרים לילד קטן בן 10 שזאת הבקשה שלו? שמה? שאין מי שיתגייס עבורו? אנחנו כולנו ביחד. אני רואה את ההיענות, אני רואה שמאזינים מתקשרים, ועוד מאזין, ועוד הוראת קבע, ועוד אחת. ואני אומר, מי כעמך ישראל, איזה יופי. 5 ילדים קטנים שנותרו לבדם בבית ללא אם, כשאבא עצמו פצוע קשה וצריך שיקום ממושך עכשיו. כבר לא מדבר על ההוצאות האדירות, על רכישת הזרים הרפואיים, על השיקומים המורכבים והארוכים, שהאבא שלו אם יזדקק להם עכשיו, כשהוא יצא מהבית חולים בעזרת השם. אני מדבר על לתת בבית שמה, היא הייתה המפרנסת העיקרית. האימא, עליה השלום, הייתה המפרנסת העיקרית, עכשיו צריך לעזור שם בבית. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 שני מאזינים שהתקשרו עכשיו. בנוסף לכל אלה שנמצאים בקו, כדי שבאמת נדע שאנחנו עומדים ביעד, שאנחנו עוזרים למשפחה הזאת כמה שיותר. הרב נתן ביבי, קודם כל יישר כוח עצום על זה שבאמת נתת פה את התוכנית הקבועה שלך לטובת המשפחה הזאת. זה סיפור שלא נותן מנוח, הסיפור הזה.
2: טוב, מה אפשר לומר? אנחנו נמצאים באמת...
0: הנה, כן.
2: מה אפשר לומר? אנחנו באמת נמצאים ברגעים...
0: עכשיו ישמעו אותך. סליחה, בבקשה, כבוד הרב.
3: הנה, לכל דבר טוב יש מניעות. מה אפשר לומר, מאזינים יקרים? אנחנו באמת לפעמים ברגעים האלה מסתכלים על עצמנו ועל הסביבה ואומרים, ריבונו של עולם, איך ברגע אחד, כי ברגע באפו חיים ברצונו. ברגע אחד העולם מתהפך. והביטוח שלנו, ואני אומר את זה ככה בצורה הכי ברורה שיש, מי שרוצה שמירה, מי שרוצה הגנה, מי שרוצה שבעזרת השם ונגע לא יקרב בעוליך, כל הדבר הזה, הכל תלוי ברצון טוב שלנו, שלא יעבור לנו ליד האוזניים. תהיו טובים, תהיו איתנו עכשיו, כי אנחנו צריכים להגיע ליעד גדול מאוד, שהילדים האלה יהיה להם מקרר, שיהיה משהו במקרר, אין אפילו אבא שישלח את הילדים לתלמוד תורה, צריך להבין מה קורה פה. אין אפילו אבא שישלח את הילדים לתלמוד תורה, מגיעים הסבא, הסבתא, והכל פה צריך לשים פה כמה מינימום שיהיה לילדים האלה. אנחנו מבקשים עכשיו, באמת, מכל מי ששומע אותנו, תעצרו לרגע, קחו את הביטוח הזה, יתום קטן, מה הוא מבקש? 120 שקל בחודש? כמה שורות יש לנו באשראי מיותרות? והנה עכשיו יש לנו את ההזדמנות לשורה הכי חשובה, שהילדים האלה יהיה להם משנת. אני מסתכל על השעה, אני מסתכל על היום, יום שלישי בשבוע, איזה, אתם רואים, כבר כמה ימים שאנחנו מסתובבים פה סערורים עם הבשורות האלה, והם מבקשים המשפחה, תעשו משהו, תעשו, תתנו כוח, ואנחנו אמרנו בעזרת השם, עכשיו אנחנו נגיע ב-12 ונעשה פה מאמץ עליון שכל המאזינים שלנו, שנמצאים איתנו כל שבוע, שנהנים, שבאמת, אני מסתכל על התוכנית הזאת כשליחות חיים, איזה זכות, כל כך הרבה אנשים פוגשים אותי, כל כך הרבה אנשים מתקשרים, ומה שבטוח זה, שעכשיו שאנחנו נמצאים ברגע הזה, אתם מראים עכשיו טלפון ועוזרים לנו לעזור להם. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 תרשמו את המספר, תפתחו את הטלפונים עכשיו, אני יודע שהשעה לא פשוטה, אבל לפום צער האגרה, כמה שהקושי יותר גדול, ככה השכר יותר גדול. אל תיתנו לזה, אל תנו ליצר הרע, להרדים, להגיד עכשיו לילה, אולי מחר, נראה, זה 1-800-39-47-47. והרגע הזה, שאתם מתקשרים, תגידו לשם יחוד קודש אבריך ושכינתי, אנחנו רוצים לעשות, לכבוד השם יתברך, לעזור ליתומים האלה, לעזור לאבא הזה, שיהיה לו באמת איך לגדל אותם, אתם יודעים מה זה כל טיפול רגשי, אתם יודעים מה זה ילד שאח שלו נקטף, ועד שהוא כבר הבין ועיכל, פתאום אמא שלו נקטפת, ואבא שלו על כיסא גלגלים במקרה הטוב, איפה אנחנו נמצאים? אבל מה? דבר אחד מנחם אותנו, שאנחנו נמצאים בעם כל כך מיוחד, כל כך קדוש, ואתם המאזינים, חלק נכבד מאוד מהעם הזה. אני שייך לעם שכל כולו לב, שכל כולו נתינה. לכן תרימו טלפון ותהיו איתנו, 1-800-39-47-47, תגידו את הלפניות שלום. שמעתי את הסיפור, אני לא יכול להישאר אדיש, אני רוצה גם להשתתף, אני רוצה גם לקחת חלק, אני רוצה גם להיות כאן. לא יכול להיות מצב שתינוקות וילדים נמצאים עכשיו בתת תנאים בגלל שאין להם כלום, ואנחנו נעמוד מחוץ לסיפור. תראו להם את הכוח של כל ברמה, תראו להם את הכוח של התוכנית הזאת. 1-800-39-47-47. זה לא בשבילנו, אנחנו עכשיו נמצאים בזמן שאנחנו צריכים להציל את הילדים האלה. 1-800-39-47-47.

0: תודה רב נתן, אני חושב שיש מאזינים רבים שפתחו עכשיו את מקלטי הרדיו בחזרה מחתונות ומאירועים מסמכים, והם לא מבינים על מה אנחנו מדברים כאן. ואומנם באמת זה מקרה שהוא קשה וכואב, מקרה שעדיין מתמודדת איתו המשפחה, וכנראה לכל החיים תתמודד איתו. אבל בכל זאת, למי שפותח עכשיו את הרדיו, אנחנו נספר שאנחנו מדברים כאן על המשפחה היקרה, משפחת דוידסון, שממש לפני כשבועיים, ערב שבת קודש, ההורים, שהם היו הורים לשישה ילדים, עושים את דרכם מבני ברק לירושלים בכביש אחד, הידוע, סמוך לטלסטון, והראה תאונת דרכים, תאונת דרכים קטלנית. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, והמשפחה לא שואלת שאלות. אבל כתוצאה מהתאונה הזאת, התינוק הקטן שאיתו היו בדרך לחופשה, נופש מהלידה, נהרג במקום. ההורים הביאו אותם לבית החולים, ממש תוך דקות בודדות, הושפזו במצב קשה מאוד, ניתוח ועוד ניתוח. והאימא במשך ימים ארוכים נלחמה על חייה, אבל מה לעשות, לאחר מכן עוד גזרת שמיים, והאימא גם נפטרה ונסתלקה לגנזי מרומים. ונותרו חמישה אחים ואחיות קטנים שמחכים בדמעות ובלב רועד לאבא שבהתחלה נלחם על חייו בטיפול נמרץ. ולאחר מכן התייצב מצבו מעט, והיום בפעם הראשונה הוא פגש את הילדים שלו, כי מה לעשות? הילדים צריכים אבא. לראות שאבא נושם, לראות שאבא חי. הילד הקטן, הגדול ביותר שם, זה ילד בן 10. תחשבו מה הילדים הקטנים. עם איזה גזרה, עם איזה מציאות הם צריכים להתמודד עכשיו. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לעזור למשפחה הזאת. אנחנו כאן בשם המשפחה. אנחנו צריכים עוד 10 מאזינים עד סוף השעה, שיקחו כל אחד על עצמם 120 שקלים בחודש ל-36 חודשים. 4 שקלים ביום. הכסף הזה הולך למשפחה. הנה אני אומר לכם כאן, הכסף הזה הולך למשפחה. ומי לוקח עכשיו את הטלפון ואומר, כן, שעת לילה, אבל אני מתקשר, אם אני צריך שנייה לצאת מהחדר כדי לא להעיר, כדי לא להפריע, אני יוצא שנייה מהחדר ואני עושה את מצוות הצדקה הזאת עם ילדים יתומים ויתומות שאיבדו אח ואיבדו אימא, ועכשיו אבא שלהם נמצא בבית חולים, מחכה לרפואה שלמה. הרופאים שם עוזרים מה שאפשר. הטלפון שאליו אתם מחייגים, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. 1-800-39-4747. לא סתם, ב-46 דקות לאחר שעת חצות הלילה, בתוכנית כאן של הרב נתן ביבי, אנחנו פותחים את הקווים לטובת מאזינים שרוצים להתקשר לעזור למשפחה הזאת, כי זה באמת נחוץ, זה באמת קריטי. 1-800-39-4747. האם יהיו לנו עוד 10 מאזינים בשעה הזאת? אני בטוח שכן. אבל אנחנו לא צריכים להתחנן ולבקש, כי המשפחה הזאת מגיע לה שיהיה לה קצת אור בתוך הבית ולא יחסר לה דבר. אז בואו נפתח את הלב, בואו נפתח את הכיס, בואו נבטיח שלפחות הדאגה הכלכלית תוסר מראשם, ושתדעו לכם שכל טלפון שלכם, כל שותפות כזאת שלכם, זה עמוד תווך בשיקום של הילדים. זה הכוח שייתן לאבא את היכולת לקום מתוך האפר, מתוך השבר, ולבנות את הבית מחדש. 1-800-39-4747. 1-800-39-4747. ואני רואה את הטלפונים מתחילים לצלצל חזרה במוקד, ואני אומר, ברוך השם, אנחנו נקבל עדכון תכף, מי לקח עוד הוראת קבע ועוד הוראת קבע, ומי שרוצה לתת סכום כפול גם יכול. תשמעו מה מבקש הילד, ילד קטן בן 10, שבאמצע הילדות הכי יפה שהייתה לו, נאלץ ללוות את אמא שלו בדרכה האחרונה, ולומר עליה דברי הספד, ותקשיבו מה הייתה בקשתו. זה קורה הלב.
1: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם.
0: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. מאזינים יקרים, בואו ניתן לאבא את הכוח הזה. האבא הזה אברך כולל, תלמיד חכם, ירא שמיים, יוכל להמשיך אחרי שיצא מבית החולים, אחרי שיסיים את השיקום, להמשיך לשבת ולמוד תורה. ולגדל את הילדים שלו בנחת, וזה יהיה בזכותך שאתה מתקשר עכשיו, מאזין יקר. ובזכותך, מאזינה צדיקה שמתקשרת עכשיו. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. זה הטלפון שלו אתם מחייגים. ממש 11 דקות לסוף השעה הזאת. ואנחנו צריכים עוד 8 מאזינים. 2 כבר לקחו, ברוך השם. עוד 8 אחרונים לשעה. כדי שנדע ברוך השם שלילדים האלה לא חסר דבר. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, מעבר לאסון הזה שפקד את משפחת דוידסון, תדעו לכם שמי שעוזר לילדים יתומים ויתומות, בורא עולם לא נשאר חייב לו. בורא עולם יחזיר לכם פי מיליון אצלכם, בילדים שלכם, בריאים ושלמים בעזרת השם עד 120, מתוך חינוך לתורה ויראת שמיים. כל אחד במה שהוא צריך, אני לא רוצה כאן להתחיל לפרט ולהבטיח, אבל זה פשוט, רואים את זה בעיניים, אנשים שעוזרים לילדים יתומים ויתומות, כל שכן כשהילדים היתומים האלה, שאיבדו אח תינוק, ואיבדו לאחר מכן את האימא. 1-800-39-47-47. אנא מכם, בשביל אותם ילדים קטנים תעשו את זה. שמעתם את הזעקה של הילד בן ה-10. זה הילד הבכור. אמא, תתפללי שלאבא יהיה כוח להמשיך לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. 1-800-39-47-47. אני מסתכל על קווי הטלפון עכשיו, אני רואה הקווים פנויים. אנחנו צריכים עוד 8 מאזינים, כי אם לא, מה נגיד לילדים היתומים האלה, שאמא שלהם נפטרה, שאח שלהם התינוק נהרג בתאונת דרכים, שאבא עדיין מאושפז במצב לא טוב בבית החולים, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לו, שלמה זלמן בן גל יאיגה, רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. הנה, ברוך השם, אני מקבל עדכון מהמוקד על עוד הרעת קבע. 7 מאזינים אחרונים. 1-800-39-47-47.

מאזינים יקרים, בואו נעשה עוד מאמץ, כי כרגע קיבלנו עדכון על עוד שני מאזינים, על עוד שתי הוראות קבע, ברוך השם. אנחנו צריכים עוד 5 מאזינים נוספים כדי לחתום את השעה הזאת בטעם טוב. יש כאן את משפחת דוידסון. מהתאונה המחרידה בכביש 1 רק לפני שבועיים. תינוק בן פחות מחודש. שלצערנו הרב נהרג במקום. והאימא שנפטרה מפצעיה כתוצאה מהתאונה הזאת כעבור כמה ימים. הותירה אחרי המשפחה 5 ילדים יתומים ויתומות, הגדול בן 10 בלבד. האבא עדיין מאושפז בבית החולים, המשפחה מסביב מנסה לעזור ולתמוך, אבל כל עזרה שלכם, תציל, תסייע, תעזור. עוד 5 מאזינים לפני שאנחנו מסיימים את השעה הזאת, שיחייגו עכשיו ל-1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. משפחה פתחה קרן בקופת העיר. אנחנו עכשיו נרתמים לעזור להם, כדי שפחות יהיה קצת אור בתוך הבית הזה. שזה יהיה הכוח שאתם עכשיו מתקשרים לתת לאבא את היכולת לקום מתוך השבר הגדול, שיוכל לבנות את הבית שלו מחדש. כמה הוא צריך את הכוח הזה מכם, עם ישראל היקר. 1-800-39-47-47.

0: תשכחי אותי.
1: עוד ארבעה מאזינים נוספים בעזרת השם עד לשעה אחת, כדי שנוכל לעמוד ביד שהצבנו כאן יחד עם המשפחה לשעה הזאת. מאזינים יקרים, אנחנו כאן מבקשים מכם את הכוח לאבא, לאבא מהתאונה המחרידה בכביש אחד לפני כשבועיים, שבאמת עדיין נמצא במצב לא טוב בבית החולים בירושלים. האמא נפטרה, התינוק הקטן בן החודש נפטר. נותרו בבית חמישה ילדים יתומים ויתומות, ומי יודע כמה זמן עכשיו ייקח השיקום של האבא עד שהוא יחזור, ועד שהוא יוכל לדאוג לפרנסת הבית, ואנחנו רוצים לעזור שם ליתומים ויתומות שלא יחסר להם דבר. מי לוקח עכשיו את הטלפון? ארבעה מאזינים אחרונים כדי שנחתום את השעה הזאת בטעם טוב ובהצלחה. התחלנו פה עם גיבורי כוח. כל אחד מכם, הארבעה האלה שרוצים עכשיו, ייתן 120 שקל לחודש. 36 חודשים, שיהיה להם תמיכה בטוחה. 1-800-39-4747 1-800-39-4747 אין אדם שנהיה עני או מפסיד מן הצדקה. הרמב״ם כותב הלכה. אף פעם אדם לא מפסיד בלעזור ליתומים ויתומות, שזה חוזר אליו פי מיליון, כי הקדוש ברוך הוא יושב למעלה בשמיים, והוא יודע שהוא נתן עכשיו למשפחת דוידסון גזירת שמיים קשה להתמודד איתה, והם מתמודדים איתה באמונה גדולה. אבל המאזין הזה שמתאמץ עבור הילדים האלה, בורא עולם יושב למעלה בשמיים ויחזיר לכם, יחזיר לכם, ויהיה לכם שפע בעזרת השם. וזה יהיה הכוח שתיתנו למשפחה הזאת, לאבא, את היכולת לבנות את הבית מחדש, להמשיך במסלול של תורה ועבודת השם. הנה יש לנו ברוך השם עוד מאזין אחד נוסף, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים. 1-800-39-4747 בואו מאזינים יקרים, שלושה אחרונים, אין לנו פרסומות, כי אנחנו בשעת לילה מאוחרת כאן, בתוכניתו של הרב נתן ביבי, סיפורי לילה. אבל בשתי דקות האחרונות שנותרו, בשתיים וחצי דקות האחרונות, עד השעה אחת, עוד שלושה נוספים שיגידו, רגע, צדקה, רגע, לילדים יתומים, רגע, זה זאת המשפחה ששמעתי את הסיפור שלה עם התאונה הקשה מאוד בכביש אחד, אני רוצה לעזור להם, שלא יחסר להם דבר. 1-800-39-4747 אני מחכה לראות שהטלפון מצלצל במוקד, אני מחכה לראות מאזינים יקרים שבאמת יש לנו את היכולת לתת בזכות כל ברמה, בזכותכם עם ישראל היקר, מאזיני כל ברמה, את הכוח לאבא. ובעזרת השם, שבזכות התפילות של עם ישראל, שלמה זלמן בן גלי היגע, יצא מאפלה לאורה, ובאמת יבריא ויחזור הביתה ויוכל לגדל את הילדים שלו מתוך כוח, הכוח שאתם עכשיו נותנים. 1-800-39-4747 אני מקבל עוד הוראת קבע, עדכון מהמוקד. נותרנו עם שניים אחרונים. שניים אחרונים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומצלצל, למרות השעה המאוחרת? 1-800-39-4747 רוצים, מבקשים ממני מאזינים, שולחים לי לטלפון האישי בקשה שאני אשמיע פעם נוספת את החלק של ההספד מהלוויה של הילד בן העשר. הילד בן העשר זה הילד הבכור שם. תשמעו מה הייתה הבקשה שלו בהספד.
2: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. תתפללי לפני כיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות. וישלח לנו את הגאולה בקרוב.
1: שלאבא יהיה את הכוח להמשיך לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. ילד קטן בן עשר, זעקה של ילד קטן בן עשר, אני צריך עוד שני מאזינים כדי לחתום את השעה הזאת, מאזינים יקרים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג לקופת העיר? התרומה הזאת ישירות למשפחה. צדקה שבאמת, אני לא יודע להכביר במילים ולומר מה באמת המצווה הגדולה הזאת שאתם עושים, כשמדובר במקרה כזה. של משפחה שעכשיו מתמודדת עם כל הדבר הזה, של תינוק שנפטר, שאימא שנפטרה, שאבא שנמצא בבית החולים וזקוק לרחמי שמיים מרובים. 1-800-39-47-47, זה הטלפון. שני המאזינים האחרונים נחתום את השעה הזאת. 1-800-39-47-47, יש לנו את המאזין הנוסף, נכון? אז מאזין אחרון עכשיו, ברוך השם. אתה ששומע אותי עכשיו, בדרך הביתה מהעבודה. היה יום קשה. אתם חוזרים עכשיו מחתונה, הייתה שמחה גדולה. כל אדם עם משהו זקוק להם, בשורות טובות. שיתקשר, יגיד, הנה אני עושה את המצווה הזאת עכשיו לעזור לחמישה יתומים והיתומות האלה מהמשפחה. שבורא עולם יחזיר לי, שבורא עולם ייתן לי, ובורא עולם לא נשאר חייו. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47.

0: שוב ערב טוב לכם, לילה טוב, מאזינים יקרים, חצות הלילה, ואנחנו באמת כאן בסיפורי לילה עם הנעימה המוכרת, עם השירים, ואני באמת מסתכל על זה ואומר, איפה הרגעים היפים האלה שאנחנו בדרך כלל נוהגים לעשות כאן עם הסיפורים המופלאים והדברים, אבל יש שעת לעשות להשם, כל מה שאנחנו לומדים זה בשביל לקיים. ואנחנו עכשיו מקיימים את התורה, מקיימים את המצוות, והמצווה ממש מהראשונות זה והחזקת בו. אלמנה ויתום לא תענון, שלא יצעק אל השם, בצר לו, אם אתם יודעים עכשיו מה קורה במשפחה שם, לא מדמיין אותם איך הם ישנים עם עצמם לבד, ילדים קטנים, בלי אבא, אבא בבית חולים, אמא בגנזי מרומים, ואח, זה פשוט מהרגע הכי מאושר בחיים שלהם, מהחג, הברית, כל השמחה, ופתאום אין. איך אמרנו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להבין כשאנחנו מסתכלים פה. מבט לאחור אפשר להבין הכל. פתאום דרך זה שייך לפה וזה שייך לפה. הנשמה הזאת צריכה לחזור לכאן. וכל הדברים האלה, הכל טוב. הכל בא על מקומו בשלום. כמו פאזל שמסתדר. אבל עכשיו, כשאנחנו רואים את הילדה, את הילד הקטן הזה עומד בהלוויה ואומר, אמא, תתפעלי על אבא שיהיה לו כוח לגדל אותנו. בטח, כל כך הרבה כוח הוא צריך. אבל את החלק הזה, אנחנו איתו. ואנחנו מדברים כמובן על התאונה המחרידה שהייתה בכביש אחד, איך שהתינוק הקטן אבינו המאיר ואחריו האימא הילה עלו בסערה שמיימה. ליבי ליבי על חלליהם לראות את הילדים הקטנים האלה עכשיו עומדים לבד, לבד בעולם, לבד בעולם, ואנחנו איתם, אנחנו נותנים להם ידיים עכשיו. לכן תרימו טלפון, קשרו, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות חלק, לעזור להם, הם צריכים עכשיו הרבה מאוד עזרה. מי שהיה פעם, אפילו פעם אחת, אצל קלינאי תקשורת, אצל פסיכולוג, אצל פסיכיאטר, אצל, לא משנה, כל איש מקצוע, כמה מאות, מאות, מאות ואלפי שקלים לטפל. תחשבו מה עובר על הילדים האלה, הם נמצאים עכשיו בחרדות לבד, בלי אבא. היום האבא הגיע לביקור מהבית חולים, הוא יצא משם, אנחנו ראינו את זה, אני ויקי, יצא משם בשביל לחבק לרגע את הילדים שלו וחזר לבית חולים. למה שלא ירגישו לבד? אז אנחנו, עם ישראל, אתם רואים את האבא הזה עם הכיסא גלגלים, עם כל הכוח שלו, מנסה לתת להם טיפה, טיפה, טיפה אבא, טיפה, אין אמא, אין כלום. אז אנחנו בטח ניתן להם עכשיו, שלא יהיה חלילה, לחם לאכול ובגד ללבוש, ניתן להם כל מה שצריך. תרימו טלפון 1-800-39-47-47, מה, שיתי ביחד, קחו את הטלפון, תקשרו, תעשו את זה מתוך טהרת הלב. אתם יודעים שמצווה שבן אדם נושא מתוך טהרת הלב, איך היא מאירה אותו? איך היא מאירה אותו? זה דבר, אתם יודעים כל הדורות ראינו את הדבר הזה, שמי שמקריב למען השם קורבן זוכה לכל הטוב שבעולם. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47. ואני אגיד לכם יותר מזה, ברגע שבן אדם מתקשר עכשיו לקדוש ברוך הוא, לצדיקים, ועושה כזו מצווה גדולה, באותו רגע מלאכי שמיים מסתכלים עליו ואומרים, מה הוא צריך? מה הוא צריך, האיש הזה? מה האישה הזאת צריכה? ולכן אני אומר, תרימו עכשיו טלפון ל-1-800-39-47-47 ותגידו, שמעתי את השידור של סיפורי לילה ואני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. אני רוצה להיות זה שבעזרת השם לוקח על עצמי חלק קטן, ממש קטן, עם הדבר הקדוש והנשגב הזה. תראו, אתם יודעים שאנחנו לא מבקשים סתם. אנחנו נמצאים ברגעים שהתוכנית הזאת אמורה להיות עכשיו שיעור תורה. מה קדוש? מה מיוחד? אתם פוגשים אותי, הרי אתם מספרים לי, אתם יודעים כמה אנשים בשבוע האחרון התחילו לשים ספר על השולחן בגלל שאני והרב סיני דיברנו פה שבוע שעבר. אני בעצמי התחזקתי מעצמי. ושמים ספר על השולחן, כשכל אחד שמגיע הביתה פותח 2-3 דקות, הילדים רואים, אתה רואה, המלאכים רואים, קירות האדם רואים, האישה רואה. וכל כך הרבה אנשים בהתחזקות, כי אנחנו נמצאים באמת בדור שכולו צריך כל היום להתחזק. אבל אנחנו לומדים בשביל לקיים. וכשכתוב, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, אנחנו מאמינים בזה באמונה שלמה. איזה טרגדיה זה לראות ילד בן 10 ככה מדבר? אמא, תתפעלי עלינו מלמעלה, שאבא הצליח לגדל אותנו. בדרך הטבע הוא מבין טוב כמה זה רחוק, כמה זה לא טוב, כמה זה קשה. זה הרגע שכל אחד עכשיו עושה את החשבון שלו עם עצמו, איך הוא מביא את זה, איך הוא מתקשר וזוכר. עכשיו, מי שקשה לו, מי שקשה לו, יעשה חושבים עם עצמו, באמת, לקחת את זה מכספי מעשר, לקחת את זה ממקום אחר, העיקר שהילדים האלה יהיה להם באמת קורת גג, אי אפשר להמשיך בצורה הזו. לא יודע לאיפה אבא זה חוזר, לעולם כל כך חשוך ומרוסק, איך הוא התמודד? וזה תעודת ביטוח לבן אדם, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו על הילדים שלו, שייתן כאן ליתומים האלה ולאלמן הזה, כדי שבעזרת השם, איך הזוהר הקדוש כותב, בן אדם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, שולח לו אני. למה? לתת לו אפשרות להינצל מגזר דין. אז אני באמת, את שלי עשיתי, אני תרמתי. ואני בטוח שגם אתם תתרמו. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 כל מי ששומע אותנו עכשיו, מרים טלפון, ואני יכול לדעת בוודאות, בוודאות ממש, ואנשים גם אמרו לנו בעבר, כל מי שנותן ליתומים, הוא רואה איזה ישועה. תבקשו את הישועה שאתם צריכים. 1-800-39-47-47 מי שרוצה להעביר שמות לתפילה, יכול. יש שם את התלפנית, תגידו לו את השמות שלכם, שתבקשו שהיתומים יתפעלו עליכם. יקריאו את השמות, יתומים יש להם לב נשבר, והם קרובים לקדוש ברוך הוא. אז 1-800-39-47-47 אתם מתקשרים, והם עונים, ואתם בעזרת השם מצילים פה את האטומים האלה, כי אני אומר, מי שיכול להציל ולא מציל, למה? לא חבל?
1: הרב נתן, אני שומע את הדברים שלך שיוצאים מן הלב, ונכנסים לליבם של המאזינים היקרים. ואני אומר, המשפחה הזאת מתמודדת עם גזירת שמיים. אין באמת בן אנוש שיכול להבין מדוע המשפחה סופגת מכה אחר מכה בתוך שבוע ימים, בתאונה המחרידה הזאת נהרג התינוק הקטן, שהוא היה בסך הכל בן חודש ימים. לאחר כמה ימים, כשהיא נאבקת על חייה ביחידת טיפול נמרץ, האימא המסורה שפרנסה את הבית, השיבה את נשמתה לבורא ונסתלקה לגנזי מרומים. 5 ילדים יתומים. הילד הגדול בן 10, כמו שאמרת. ואולי אנחנו נשמע באמת את הדברים שהוא אומר בלוויה, הזכרת את זה בדבריך. דברים שבאמת לשמוע אותם מילד קטן בן 10 שמבקש מאימא שלו, שזה אתה עלתה השמיימה, שתתפלל שלאבא יהיה כוח להמשיך לגדל אותם לתורה ולעבודת השם, איך אפשר להישאר אדישים במצב כזה? לכן אני אומר, המאזינים של רדיו קול ברמה, ובמיוחד פה בשעה הזאת, ביום הזה, בתוכנית הזאת, יש להם לב רחום וחנון, הם יפתחו את הלב, הם יפתחו את הכיס, כי אנחנו רוצים לפחות את המעט אור, והכוח להביא לתוך הבית הזה. האבא עדיין צריך חכמי שמיים מרובים ורפואה גדולה, מושפז עדיין בבית החולים, אבל ברוך השם מצבו יותר טוב ממה שהיה לפני כן, וצריכים לתת לו את הכוח שיוכל להמשיך לגדל את הילדים שלו. הוא ודאי לא יודע חשבונות שמיים, אף אחד מאיתנו לא יודע חשבונות שמיים, אבל אנחנו לא שואלים, אנחנו עכשיו לוקחים את הטלפון ואומרים, רגע, המשפחה הזאת, משפחת דוידסון, הם צריכים עזרה, זאת התאונה המחרידה שקרתה. אנחנו שם כדי לעזור, כי אנחנו ככה, זה עם ישראל, כל אחד עם השני. זאת הערבות ההדדית שיש לנו. 1-800-39-4747, והנה תשמעו ביחד איתי את הדברים של הילד הקטן בן ה-10, שהוא למעשה הבן הבכור שם. מה הוא מבקש כשהוא מלווה את אמא שלו בדרכה האחרונה, ממש ממש עכשיו, בצאת השבת האחרון. תקשיבו לדברים האלה, זה באמת, זה קורע את הלב.
2: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. תתפללי לפני כיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות. וישלח לנו את הגאולה בקרוב.
1: מבקש מאמא שלו שתתפלל, כדי שבאמת תהיה לה את תהיה לאבא את האפשרות להמשיך לגדל את הילדים לתורה ולעבודת השם. מאזינים יקרים, בואו נשמע את הזעקה הזאת של הילד בן העשר היתום, וניקח את הטלפון, ולא נשיב אותה ריקם, כדי שבאמת תהיה לאבא את הכוח לגדל אותו ואת שאר האחים והאחיות. 1-800-39-4747. תדעו לכם, האבא הזה, שלוימי, הוא אבא שיושב ולומד תורה, אברך תלמיד חכם, יראה השם. האמא הייתה מפרנסת שם בבית, ועכשיו אין. האמא עלתה למעלה בסערה השמיימה. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים שהאבא הזה ימשיך לשבת וללמוד תורה כשהוא יעבור את השיקום ויצא מבית החולים. אנחנו רוצים שהילדים האלה לא יחסר להם שום דבר, כמו שבאמת לא היה חסר להם כשהאמא הייתה בחיים. את הגזרה הזאת הם מתמודדים איתה עכשיו, הם מתמודדו איתה כל החיים, אבל לפחות, לפחות, שלא יחסר להם, שלפחות הדאגה הכלכלית הזאת תוסר מראשם. 1-800-39-4747, אנחנו התחלנו כאן את השעה עם יעד של 28 מאזינים. אנחנו עם 23 נוספים, אבל אני רואה את הקו כרגע, והקו פנוי. ואני אומר, ילד קטן, יתום בן 10, ילד קטן עם גבורה, עם לב ענק, שגדל בבית של הורים ענקי רוח, ונאלץ עכשיו להתגבר בבת אחת, ולבקש מאמא, שתיתן לאבא כוח, שתתפלל ותפעל ישועות למעלה בשמיים. מאזינים יקרים, 1-800-39-4747, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. ואומרים, רגע, מה צריך? 4 שקלים ביום? 120 שקלים בחודש? אנחנו ניתן את זה. זאת תהיה הצדקה שלנו. אלו יהיו כספי המעשר שלנו. 1-800-39-4747.

0: אבינו מלכנו, חמול, שיאמר די לצרותינו. מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור לילה מיוחד. דרך כלל בשעה הזאת, ביום הזה, יש את תוכניתו של הרב נתן ביבי, סיפורי לילה. ואנחנו כאן עם המקרה הלא פשוט, קשה, כואב, של משפחת דוידסון היקרה. רק לפני שבועיים, ההורים, ברגעים המאושרים ביותר בחייהם, עושים את דרכם יחד עם התינוק שזה אתה נולד בן פחות מחודש, לנופש קצר אחרי הלידה בירושלים, שבת. השאירו את החמישה ילדים הקטנים כשהגדול ביניהם בן 10, אצל המשפחה הקרובה, ואז סמוך לטלסטון, ממש ממש קרוב לירושלים, תאונת דרכים מחרידה, מזעזעת. הייתי שם, עברתי שם. חצי שעה לאחר התאונה, פקק ענק. אתה רואה בעיניים את הרכב המרוסק לתוך האוטובוס, ואת אומר, השם ישמור וירחם, אלה מראות שלא מותרים שום מקום לספק. ואז אתה שומע את החדשות, תינוק קטן, בן פחות מחודש, נהרג. ההורים מאושפזים במצב קשה, בטיפול נמרץ בבית החולים בירושלים. ועוברים כמה ימים, והאימא והאבא נאבקים על חייהם ונלחמים על החיים שלהם בבית החולים. אבל האימא נפטרה מפצעיה, נסתלקה לגזרי מרומים, עלתה בסערה השמיימה. הילד הקטן, בן 10, הבן הבכור שלה, עומד בלוויה במוצאי השבת, ומבקש בקשה אחת, זעקה שקורעת את הלב, מאזינים יקרים. תשמעו את הילד הזה, מה הוא מבקש ומה הוא זועק.
1: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו, לתורה ולעבודת השם. תתפללי לפני כיסא הכבוד. שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות. וישלח לנו את הגאולה בקרוב.
0: אמן. ילד קטן בן 10 שהוא הבן הבכור מבקש לפני מיטה.
1: וישלח לנו הגאולה בקרוב.
0: אמן. ילד קטן בן 10 שהוא הבן הבכור מבקש לפני מיטתה של אמו שאבא יהיה לו את הכוח להמשיך

1-800-394-4747, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו. 1-800-394-4747. תחשבו על משפחה שעומדת עכשיו בזמן הזה, ברגע הזה, בצומת הזאת, ואנחנו לא רוצים חלילה וחס שיקרה פתאום איזושהי קריסה כלכלית עצומה. האמא הייתה מפרנסת שם בבית, אבל עליה השלום. האבא, תלמיד חכם, אברך ירא שמיים, נמצא בבית החולים, עדיין זקוק לרחמי שמיים מרובים. ומאזינים יקרים, אנחנו לפחות יכולים לתת לו את הכוח, כדי שכשהוא יצא מבית החולים בעזרת השם, יהיה לו איך לבנות את הבית שלו מחדש. שלמה זלמן בן גליה אגה, שיהיה בתוך שער חולי ישראל. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, כל טלפון שלכם חשוב, אני יודע, זו שעת לילה מאוחרת. הרב נתן ביבי בדרך כלל כאן מספר את הסיפורים ואת ההשקפה ואת הניסים הגדולים, אבל יש כאן בקשה של המשפחה שאנחנו מבקשים עבורה עכשיו, כדי שלא יחסר לילדים האלה דבר. ותדעו לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אין אדם שמקבל, אין אדם שנותן במקרה הזה ליתומים ויתומות ולא מקבל חזרה משמיים למעלה פי מיליון בשפע גדול מאוד, כל אחד במה שהוא צריך. יושב אבא שבשמיים שהנחית על משפחת דוידסון את הגזרה הנורא, את הגזרה הנוראה הזאת. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים ולא שואלים שאלות. וגם המשפחה, אני דיברתי השבוע עם הדודה, דיברה איתנו כאן בתוכנית הבוקר ב-800, תוכנית שאני משדר עם ידידי ישראל כהן, והיא אמרה, המשפחה יש לה אמונה ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל צריך לעזור עכשיו ליתומים, לילדים הקטנים. 1-800-394-4747, 1-800-394-4747. בואו ניקח את הטלפון ונגיד, רגע, האבא עוד מעט יצא מהבית חולים בעזרת השם, אחרי שמצבו יתייצב, הוא יחזור לכולל, הוא ירצה לשבת וללמוד תורה, בואו ניתן לו את האפשרות שהיא באמת יוכל לעשות את זה בלי שיחסר שום דבר שם בבית, לא בשבתות, לא בימי חול, לא בחגים, שבאמת יהיה להם כל טוב סלע, בדיוק כמו שהיה עד היום. אתם יודעים, מאזינים יקרים, היום, אחרי כמעט שבועיים מאז התאונה, התרחש האיחוד המרגש בין האבא לילדים בבית החולים. לא הייתה שם עין אחת שנותרה יבשה, מעמד מטלטל. אלה ילדים הרי שאיבדו את אמא שלהם ואת אח שלהם הפעוט. יש להם פחד, למרות שהם קטנים, לאבד גם את אבא. היה חשוב שהם יראו אותו שהוא חי, שהוא נושם, שהוא נמצא איתם. הוא עדיין פצוע, הוא עדיין זקוק לשיקום ארוך, אבל הוא נמצא כאן בשביל הילדים שלו. וזה הזמן של כולנו לעטוף אותם באהבה, בתפילות, בחיזוק, כדי שהמשפחה הזאת תוכל לשוב לחיים שמחים ובריאים. ולכן, אנא מכם, כשאנחנו מדברים על לחזק אותם ולעטוף אותם ולתמוך, אנחנו גם מדברים על הטלפונים שלכם עכשיו למענם. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47

ברוך השם אני רואה למרות השעה המאוחרת את ההיענות של המאזינים של רדיו קול ברמה, אלה שמן הסתם עושים את דרכם משמחה משפחתית, שעת לילה מאוחרת, ועוצרים לרגע בצד כדי לחייג לקופת העיר לטובת משפחת דוידסון והקרן שהמשפחה פתחה אחרי התאונה המחרידה שהראה בכביש אחד ערב שבת קודש לפני שבועיים. ההורים היו בדרכם לירושלים, בירת ארץ ישראל, יחד עם בנם הפעוט, התינוק, שזה אתה נולד בן פחות מחודש. ואז הראה התאונה המחרידה. התינוק הקטן נהרג במקום. האמא והאבא ונהג הרכב הגיעו לבית החולים במצב קשה מאוד ונלחמו על החיים שלהם ביחידת טיפול נמרץ. ברוך השם, מצבם של האבא והנהג נמצאים במצב יותר טוב, אבל האמא שהייתה עמוד התווך של הבית, מאזינים יקרים, נסתלקה בסערה השמיימה, נסתלקה לגנזי מרומים, ומה עכשיו? חמישה ילדים, הגדול ביניהם בן 10, שנמצאים לבד בבית, יחד עם המשפחה, עם הסבא והסבתא, הדודה. האבא עדיין נמצא בבית החולים, עדיין פצוע, עדיין זקוק לשיקום ארוך. והמשפחה הזאת מבקשת עכשיו שיהיו את המאזינים שירצו לעזור לה, כדי שלא תקרוס, לפחות לא את העול הכלכלי הזה, את הדאגה הכלכלית הזאת שנסיר מהם. הטלפון שלו אתם מחייגים כדי לעזור. 1-800-394-7-47. 1-800-394-7-47. אנחנו שמענו קודם את ההספד של הילד בן העשר, הבכור, שמבקש מאימא שלו לפני מיטתה שתיתן כוח לאבא שיוכל להמשיך לגדל אותם, את הילדים, לתורה ולעבודת השם. מאזינים יקרים, בואו נעשה ונשמע את הזעקה של הילד הזה ונעזור לילדים, נכניס להם אור קצת, נחמה. פתאום אימא לא מגיעה, פתאום אימא לא חוזרת הביתה, הילדים הולכים לתלמוד תורה, הילדות הולכות לבית הספר, ואימא לא חוזרת הביתה. וזה דבר שקורה הלב. ילד קטן בן 10 וילדים קטנים ממנו, שהגיעו בשבת, אותה שבת, למשפחה, כשאימא ואבא רצו קצת ללכת לנשום אוויר אחרי הלידה. ומוצאי שבת כבר לא אותו מוצאי שבת כמו כל שבוע. ושבת שעברה כבר לא אותה שבת כמו כל שבוע. אמא נפטרה, התינוק הפעוט נפטר, אבא בבית החולים זקוק לרחמי שמיים מרובים, ומה נותרו? חמישה ילדים קטנים בבית, שרק טלפון אחד שלכם יכול לעזור להם במעט מעט מעט. 1-800-39-47-47, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים. 1-800-39-47-47. בואו נעזור להם. כן, וגם אם יש עכשיו מאזינים ששומעים אותנו באמצע הלילה והם אומרים, רגע, זה שעת לילה, מה אנחנו נעשה? אנחנו נתקשר, לא נתקשר. תתקשרו. אף אחד לא מפסיד מצדקה ליתומים ויתומות. אף אחד, לא רק שלא מפסיד, אין אדם שעזר ליתומים ויתומות, וזה לא חזר אליו אחר כך פי מיליון בשפע גדול מאוד. 1-800-394-7-47. תתקשרו עכשיו לקופת העיר. זה הקרן של המשפחה, זה הולך הכל ישירות אליה. 120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום, להציל ילדים יתומים ויתומות, 5 ילדים בבית. הם רגילים שבאמת אמא פינקה אותם, והיה באמת מה שצריך להיות בבית. ועכשיו? ומה עכשיו? מה יהיה עכשיו? עם ישראל יהיה. אתה מאזין יקר ואת מאזינה, תתקשרו ועם ישראל יהיה שם עבורם. 1-800-394-7-47.
394-7477, 1-800-394-7477.

0: ברוך השם, מאזינים יקרים, אנחנו עם 9 מאזינים נוספים. עוד 9 מאזינים כדי שאנחנו נדע שהגענו ליעד גם ביעד, גם בשעה השנייה. גם ביעד של השעה השנייה. לטובת המאזינים ששומעים אותנו עכשיו כאן בשידור, אנחנו עם המקרה הנורא, הכואב והקשה של משפחת דוידסון. מהתאונה המחרידה לפני שבועיים, ערב שבת קודש, בכביש 1 בדרך לירושלים. תאונה קשה, מזעזעת, הייתי שם. עברתי שם כעבור 20 דקות, פקק עצום. ואתה רואה את הרכב המרוסק לתוך האוטובוס מלפניו, ואתה אומר השם ישמור וירחם, אלה מראות שלא משאירים לך, שלא משאירות לך מקום לספק. מאזינים יקרים, באותו הרגע, התינוק הקטן בן פחות מחודש שזה אתה נולד, נהרג במקום. ההורים הגיעו לבית החולים לטיפול נמרץ, נלחמים על החיים שלהם במשך כמה ימים, מצליחים לייצב את המצב של האבא, אבל האימא, מה לעשות, עוד גזירת שמיים. עלתה בסערה השמיימה ונסתלקה לגנזי מרומים והותירה אחריה 5 ילדים יתומים ויתומות. ילדים קטנים שהגדול ביניהם הוא בן 10, שעומד עכשיו בלוויה שלה לפני מיטתה ומבקש דבר אחד. תשמעו את הזעקה של ילד קטן בן 10, מה הוא מבקש ומי יכול לעמוד מנגד. תקשיבו.
1: שיהיה לאבא כוח לגדל אותנו, לתורה ולעבודת השם. תתפללי לפני כיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות. וישלח לנו את הגאולה בקרוב.
0: בעזרת השם, שיבוא משיח, שתהיה לנו גאולה שלמה, בקרוב, במהרה, בימינו, אמן. הילד הקטן בן 10 היתום, שזה אתה התייתם מאמו, מבקש שלאבא יהיה את הכוח להמשיך לגדל אותנו לתורה ולעבודת השם. האבא עדיין מאושפז וזקוק לרחמי שמיים מרובים. מי שיכול להתפלל לרפואתו השלמה של שלמה זלמן, בן גליה אגה, שיעשה את זה בעזרת השם. שיקבל קבלה טובה לרפואתו. אבל את האימא כבר אי אפשר להחזיר, והילדים האלה יתומים וצריך עזרה שם בבית. מאזינים יקרים, מי רוצה? מי עם 9 מאזינים האחרונים שמחייגים עכשיו? שעת לילה מאוחרת. ל-1-800-394-747. 1-800-394-747. והם אומרים, רגע, נשארו 9, אני המאזין התשיעי לפני הסוף. אני השמיני, אני השביעי. 120 שקלים לחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום. כדי שתהיה להם תמיכה, כדי שיהיה להם קצת אור, כדי שהאבא יוכל מהשבר הנורא לבנות בית מחדש. 1-800-394-747, והנה מקבל עדכון מהמוקד בטלפון שיש לנו עוד 2 מאזינים ברוך השם. אז 7 אחרונים. אנחנו רוצים לסיים את זה בטעם טוב שהצלחנו בזכות המאזינים של כל ברמה, לשמח קצת את המשפחה שם מסביב. הדודים, הדודות שעוזרים, הסבא, הסבתא, שגם לא פשוט להם. הם איבדו בת. הם איבדו קלה. הם איבדו נכד. הם איבדו אחיין. 1-800-394-747. והנה, ברוך השם, יש לנו מאזין אחד נוסף. אנחנו כבר עם כמה? 6 אחרונים. 6 מאזינים אחרונים, ברוך השם. 1-800-394-747. וזה מדהים ומרגש ומחמם את הלב לראות בשעה 1:52 בלילה. בלילה שבין יום שלישי לרביעי. איך אנשים מתקשרים ועוזבים רגע את הכל לפני שהם הולכים לישון, כשהם חוזרים מהשמחה המשפחתית או מהפרויקט הזה, הם נרתמים לטובת זה. 1-800-394-747. וזה הזמן להגיד ישר כוח לרב נתן ביבי, שנתן כאן את האכסניה, את הבמה המכובדת הזאת, לטובת משפחת דוידסון ולטובת ההתגייסות של עם ישראל. הרב נתן, ישר כוח גדול מאוד, ושנדע תמיד בשורות טובות. אנחנו צריכים עוד 5 מאזינים אחרונים.
2: קודם כל, שנדע בעזרת השם בשורות טובות, ואני יכול להגיד דבר אחד. כמו שהקדוש ברוך הוא תן לו משלו, שאתה ושלך שלו, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, וכמובן התוכנית הזאת, שהיא בסך הכל במטרה לעשות טוב, מטרה לעשות קודש, ואנחנו זוכרים פה, הנה, זכינו פה להעמיד משפחה על הרגליים. אני בטוח שעכשיו חמישה אנשים אחרונים, חמישה צדיקים, אולי ימצאו לחמישה צדיקים שהתקשרו עכשיו, באמת הרגעים הולכים ועוזלים, יש לנו עוד 7 דקות אחרונות, אבל מה שבטוח, מה שבטוח ברגע הזה, שמי שמתקשר, קונה את עולמו. למה? כי עכשיו צריכים במקום שאין איש, ובאמת החלש יאמר גיבור אני, גם זה שקשה מתמודד הפוך, זה מה שיפתח לו פתח של צינור לישועה, כי בן אדם כשהוא מוציא, אז גם יש מקום להכניס, ואז הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא שם, הוא שם בשתי ידיים, כמו הילד קטן פעם סיפרנו פה, שעמד בחנות של ממתקים, ואז המוכר ראה אותו שהוא ככה רעב, וזה אמר לו כך, הנה יש פה שק של סוכריות, קח לך חופן. הילד לא זז. אמא שלו אומרת, תיקח, לא זז. עד שהגיע המוכר ונותן לו חופן. שואלת אותו, אמא שלו, למה אתה לא לוקח? אמר לה, אמא, החופן שלי ככה קטן. החופן של המוכר הוא גדול. ראית כמה סוכריות הוא הביא לי? כשהקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים. אנחנו נותנים פה 120, הוא נותן הרבה יותר. שימו לב, כל מי ששומע אותנו עכשיו, 4 אנשים, אני רואה עוד אחד לקח, 4 אנשים אחרונים, איש, אישה, כל אחד מי ששומע אותנו, תגידו לשם יחוד קודש הבריחו, תגידו אנחנו רוצים לעזור ליתומים האלה, תתקשרו, 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, אני ממש מתלבט יקי אם אפשר באמת לשים איזה שיר וככה עד 2 שזה פחות מ5 דקות או שבאמת להמשיך ולבקש, אבל מצד אחד אני אומר הילדים האלה נשארים ככה בלי שום, אתה יודע, בלי שום תמיכה, בלי שום מה, תראו, אתה צריך להבין היום עכשיו הלילה הזה מי ישן שם, הגיע הסבא יום אחד הסבתא, וכמה הם יכולים להחזיק בית כזה, ילדים קטנים צריכים, אין, אמא אין, צריכים אבא, צריכים איזה ידיים, צריכים עזרה, צריכים חיים, צריכים עולם. אז מה אנחנו מדברים על 4 אחרונים? אני בטוח שעכשיו 4 מתקשרים. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47, הנה אנחנו עכשיו בודקים בדיוק כמה נשארים אחרונים, ותדעו לכם, מי שעכשיו מרים טלפון, עושה טובה לעצמו. עושה טובה לעצמו. זה רגעים שבן אדם אומר לעצמו, אני יוצר הכל, תראו את השעה. תראו את הקושי, הקדוש ברוך הוא אומר לפונקציה רגרה, אתה עשית את זה ב2 בלילה, זה שווה עוד יותר, עשית את זה ב2 בלילה, זה שווה פי 2, פי 3, פי 4, למה? כי עכשיו קשה, בן אדם במיטה, מה אני אקום, אני אלך לטלפון, כן, תקום, תלך לטלפון, כי אנחנו את שלנו תרמנו, אתם יכולים לראות, אנחנו את שלנו תרמנו, עכשיו נשאר מה? שאתם תעשו מהלך, ובעזרת השם, תביאו את זה, כי תעדכן אותנו, אם יש לנו מה המצב, אנחנו היינו ב4, מה קורה עכשיו?
0: שני המאזינים האחרונים ברוך השם. וואו. כדי שאנחנו נחתום, והשאלה היא מי זוכה, למי תהיה את הזכות הגדולה עכשיו לדעת שהוא עוזר למשפחה הזאת, משפחה שהפעוט הקטן, האח הקטן נפטר, האמא נסתלקה, נמצאים למעלה בשמיים בכיסא הכבוד, והם לא רק מסתכלים על הילדים הקטנים במשפחה, האמא לא רק מסתכלת על הילדים שלה, מסתכלת גם על המאזינים היקרים שעוזרים ונרתמים למענם, ואין ספק שהיא פועלת למעלה בשמיים עבור כל אחד ואחד שמתקשר עכשיו, כי זה באמת לאפשר את הבית מחדש. 1-800-39-47-47, 1-800-39-47-47. הרב נתן, זה השניים האחרונים.
2: שים צליל, אני אומר לך מישהו מתקשר עכשיו.

0: הרב נתן, אני רוצה שאנחנו נסיים בטעם טוב את השידור הזה, אבל בכל זאת אנחנו צריכים עוד מאזין אחד נוסף. ולטובת מי שאולי פתח עכשיו את השידור שלנו, אנחנו כאן עם המקרה הקשה והכואב של משפחת דוידסון.
1: זה כבר טעם טוב שנשאר רק אחד אחרון.
0: אבל אנחנו חייבים את האחרון.
1: תקשיב, אני מבטיח לך שהמאזינים שלנו לא מאכזבים. ובעזרת השם, אלה שהתלבטו או לא זה, הנה עכשיו יש לכם את הזמן להיות אחרון, והכל הולך אחר החיתום.
0: 1-800-39-47 47 1-800-39-47-47 תחייגו עכשיו, אחד או אחת מכם האחרונים שיחתמו לנו את השעה הזאת ואת השידור הזה עבור המשפחה הזאת שמתמודדת ותתמודד מן הסתם עם הדבר הכואב והקשה הזה של אותה תאונה מחרידה בכביש אחד, שאח התינוק נפטר, שהאימא נפטרה, נותרו בבית חמישה ילדים יתומים ויתומות, אחים ואחיות קטנים שהגדול ביניהם הוא בן 10, אבא בבית החולים זקוק לרחמי שמיים מרובים, מי שיכול להתפלל לרפואתו שיעשה זאת, שלמה זלמן בן גליה אגה. מאזינים יקרים, האחרון שיחייג עכשיו ייתן את ההוראת קבע האחרונה, 1-800-39-4747, ובעזרת השם שנזכה לבשורות טובות. יישר כוח גדול ליורם יצחק וזנה שעשה פה עבודה קשה מאחורי הקלעים על הפיקוח הטכני. תודה לרב נתן ביבי ותוכניתו הקבועה, סיפורי לילה מדי יום שלישי בחצות בשבוע הבא בעזרת השם תשוב התוכנית למתכונתה הרגילה. וישר כוח לכל העוסקים במלאכה. אתם, אנחנו עדיין חייבים את האחרון. 1-800-39-4747 בתקווה בעזרת השם לבשורות טובות, ישועות ונחמות. שיהיה לילה טוב לכולכם.

0: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון.
1: שר הביטחון ישראל כץ, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, לא מפקירים שוב את תושבי הצפון. מאשרים את שידורי קול ברמה בצפון באופן מיידי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, פעמיים כי טוב, היום של הקוסקוס מפרום, דבחות, כל הדברים, היום זה יום שלישי. עשית דבחה לפני שבאת או שבאת ככה? אני רוצה להגיד תודה רבה למשה דאודי. משה היקר, אני אוהב אותך אהבה גדולה, תודה רבה, חיממת את ליבי, שימחת אותי. בדיוק עכשיו שתיתי קפה, ואחרי הקפה, בתוך כדי הקפה הוא מגיש לי איזה עוגיה מיוחדת. אבו ביי, הוא הגיש לי הבמבר. הבמבר. רק למביני עניין, רבותה, רק למביני עניין. תודה רבה, ובואר מפילון במיליון, נשכח גדול, רבי משה דאודי. טוב, איתנו חיאל צולמן, רבותיי, שהגיע היום חגיגי מתמיד. כנראה שהוא קיבל את המשכורת, תעלה במשכורת שהבטיחו לו כאן בכל ברמה, בגלל זה הוא הביא חולצה חדשה. תקשיב טוב, אם היית משחק איתי על כסף מזומן, היית מרוויח הרבה יותר כסף מה שאתה מרוויח פה. תודה רבה גם לגבריאל סרוסי ולכל העוסקים במלאכה, רבותיי. תבורכו מפי עליון, פי מיליון, הצלחה גדולה עם כל הדברים הטובים. יש לנו גם שירים חדשים והפתעות, ומתכוננים גם ליניב בן משיח למופע הגדול שלו בשלישי לשישי. זה הולך להיות, רבותיי, בקיסריה, אחרונים אחרונים חביבים להזדרז, לרכוש כרטיסים, לפרגן ליניב בן משיח. לא כל יום בן אדם עושה אירוע כזה גדול בהפרדה, עושה הופעה בהפרדה. חייבים לחזק אותו ולאהוב אותו ולהגיד לו, יניב, אין כמוך, פותחים ממודי דמרי. שיר הפנן של הקיץ, כולנו יחד, הכל דו אפרה. תמיד בשמחה חברים, תמיד בשמחה. אני עמי מימון, תודה.

וזה השיר מוקדש רבותיי לקלידן מספר 1 רם חדד. רם הודיע לי רשמית רבותיי שהמכשיר טלפון שלו נפרץ, לכן הוא העלה לסטטוסים כל מיני שטויות.

0: וזה אהודי דמרי, רבותיי, פותחים את הקווים, כסף מזומן, יוצאים לדרך, הנה זה בא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לדוד, שלום דוד, מאיפה אתה?
2: מנתניה, מה
0: נשמע עמי? נתניה, בואי נה, אתה לא יודע, הוא הביא לי הבמבר מנתניה. משה דאודי שיחק אותה, השם יפנק אותו, יתן לו שפע גדול בזאת השם, מצען אחר. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, למה אנשים לא הצטבו על תלמוד תורה?
2: בגלל שהם לא בללמד, אז הם לא יכולים ללמוד.
0: מה זה הם לא בללמד?
2: הם לא יכולים, יש גזירה שווה ללמוד ללמד, אז כיוון שהם לא יכולים ללמד, הם לא יכולים גם ללמוד.
0: למה לא יכולות ללמד נשים? מה הבעיה? המורה שלי לזה לא לימדה אותי, מה?
2: בגלל ששיננתם לבניך ולא לבנותיך, אז הם לא נכנסות בתוך לימוד.
0: בסדר, אז למה אמרו ושיננתם לבניך? למה לכתחילה אמרו ושיננתם לבניך ודיברת? למה?
2: נשים דעתן קלה. נשים דעתן קלה גם.
0: מה זה שייך לדעתן קלה? למה נשים לא הצטוו על תלמוד תורה? ספר בראשית, מה?
2: מה?
0: מה הם...
2: שמרתם את בריתי אולי?
0: לא, לא, לא. לא, לא. מכיוון שחווה אימנו יחטיאה את האדם וגרמה מיתה, הורידה מיתה לעולם, למשה רבנו שהוריד את התורה, לכן העונש הוא שלא ילמדו בתורת השם. ככה הוא כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, אבל היית בסדר, תמתין אותנו על הקו, בוא נעניק לו פרס, בוא נעניק לו משקפיים. הוא בנתניה, איך נשלח לו את המשקפיים? נשלח לו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברחוב אחוזה 124 ברעננה. קיבלת ארוחה זוגית, מסעדה רמח פוד, ארוחה זוגית, תהנה לך מרעננה לנתניה זה. אתה לוקח חצי אוטובוס, נוסע לשם, עוצר, פיסה, פיסה. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
3: שלום, מה
0: נשמע? יופי מאיר, איך אתה מודק?
3: מה אומר, רמי, יקר, איך אתה?
0: על הגאולה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, מהכסף הקטן, הנה זה בא. בוא נראה, שאלות קלות, כן, הנה זה בא. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
3: יונתן ודוד.
0: תשובה נכונה, מה השיעור של מאכל הבן דורסאי?
3: של מה? שליש, שליש בישול.
0: שליש, מה נדאמר אחד, מה נדאמר שני?
3: רבע.
0: לא, שליש וחצי, תזכור.
3: חצי, חצי, כן.
0: שליש וחצי, תזכור את זה. לא מחשיב לך את השאלה, מעביר אותך לשאלה הבאה. מה הם הדברים שמוצאים את האדם מן העולם?
3: קינה, תרה והכבוד.
0: תשובה נכונה. מי הוא התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
3: שמה?
0: מי הוא התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
3: רבי יושע בן לוי.
0: טעות, בבא בן בודה. אמר לו בוא תעשה כפרה על החטא שהרגת את הכהנים שם, את החכמים. תמדין על הקו, קבל מאיתנו, בוא נעניק לו פרס, יאללה, קבל מאיתנו רב מגב מבית טירולר. שימו לב רבותיי, טירולר. מוצרי טירולר, הכי קל, הכי נקי לנקות את הבית, מוצרים שנשארים לאורך זמן. ממליץ בחום חבר'ה, אם עושים שפונג'ה, טירולר, רב מגב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. זהו, שניאור נגמר לך הישיבה? אז, לפחות היום מביא את הענבים. מה אתה אומר? מי איתנו? הלו. דוד, שלום.
4: כן.
0: מאיפה אתה, דוד?
4: בבני
0: ברק. כמה אתה, בן כמה אתה?
4: 18.
0: יאללה. בוא, אשלם את המשפט הבא. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
4: כסף קטן?
0: כן, כסף קטן. יש לו בעיה בקו או שזה בעיה אצלנו? כן, זאת התשובה, אבל תקשיב, אתה באזור קליטה לא תקין, חייב לעבור לאזור קליטה תקין, אם לא אני אעבור למאזין הבא. אתה נשמע ממש ממש מקוטע. אבל אני לא שומע אותך טוב. טוב צדיק, פעם הבא, בלי נדר. חברים, שאתם עולים לשידור, לא נעים, לא ממני, אני בסדר. אבל המאזינים בבית שומעים אתכם, שירות הם עוברים תחנה אחרת, עוברים ישירות לרשת ב'. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים שלום. אחלה ניסים. איזה, זה אתה נשמע טוב, מאיפה אתה מדבר איתי?
5: אלעד.
0: יאללה. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת
5: פרשצותה?
0: לא, עזוב, עזוב את זה. עזוב את זה, זה לא מתאים פה. את מי ראה משה רבנו ששוקלים בשרו במקולין?
5: את מי ראה מי?
0: משה רבנו ראה מישהו שסורטים לו את הבשר.
5: לא יודע, רבי עמי.
0: איך אתה לא יודע? מה? רבי עקיבא.
5: הוא לא היה בתקופתו. משה היה בתקופתו.
0: משה רבינו, מספר את הגמרא במנחות, הוא ראה שעתיד לצאת ממנו מישהו כזה וכזה שדורש בתילי תילים של הלכות.
5: כן, ואז אמר
0: לקדוש ברוך
5: הוא יותר טוב ממני.
0: כן, אמר לו ככה עליי מהשבא, שתוק, אמר לו ככה וזה. אבל הוא ראה ששוקלים את הבשר שלו במקולין. זה רבי עקיבא. בא להגיד לו, אמר לו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום. משה, משה.
6: כן,
0: אמי. לא קיבל כלום, משה, שלום.
6: כן.
0: מאיפה אתה, משה?
6: אלעד.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה ראשונה, מי אמר למי למה אין אתם עוסקים בתורה? אחד מהנביאים. אמר את זה ירמיהו אל בני דורו. בסדר? תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אינון, שלום.
7: כן.
0: אינון, מי אמר למי הקרנה?
7: כסף גדול?
0: לא, זה קטן.
7: גדול.
0: בוא נתקדם, לפי החירוך שלך אתה נשמע לי בינוני. אתה רוצה כסף גדול באמת?
7: כן.
0: יאללה, בוא נשחק כסף גדול. אבל אם אתה נופל באמצע, אני לוקח את הכסף וגם בא לך שבת.
7: קח אליך לעצמך. ותביא
0: כבד ודגים. מתחילים.
1: חכים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: הוא ביקש כסף גדול, כסף גדול, כל השאלות הם נמצאים מהגמרא. ואנחנו זורמים איתו. קרה בכיף. שאלה ראשונה, מי היה מקריב אשם תלוי בכל יום?
7: בבא בן
0: בוטה. תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה, מי היה גדול בגיל יותר, רשב"י או רבי מאיר? איפה זה מופיע?
7: רגע, רשב"י.
0: איפה זה מופיע? אם זה בגמרא צריך להגיד לי מאיפה זה מופיע בגמרא, כי כולם יודעים שרשב"י היה יותר זה. אבל זה טעות, זה לא רשב"י.
7: זה
0: זה טעות. זה לא רשב"י, זה רבי מאיר. זה מופיע בסנהדרין. אז זאת אומרת, עכשיו אתה מביא לי את הכסף חזרה, אתה 200? מה? מה אתה אומר?
7: עוד שם בלי כסף, אתה יודע. בשביל
0: החידון. בשביל החידון. טוב. תמתין על הקו, תן לו איזה פרס תנחומים. שיר חדש בהשמעת בחורה עולמית, רבותיי, של יניב מדר. שימו אוזן רבותיי, שיר פגז.

0: זה גדול הזמר רבותיי, יניב מדר, שלום יניב. שתבח שמו לעד, בונה, איזה שיר הבאת פה? איזה עוצמות, איזה עוצמות, מה קורה פה? אגיד לך, הייתי בטוח שיניב בן משיח שר פה. מה, מה, מה קרה פה? תגיד לי, מה הולך פה? איזה עיבוד, איזה טורקיה, איזה כינורות, איזה... איזה מוולד.
1: האמת, אנחנו דווקא בשיר הזה כיוון יותר יוון, אתה יודע, יותר קלאסי, יותר גיטרות, וכמובן דוד ביטן הגדול על העיבוד.
0: מי כתב את המילים והלחן פה?
1: אלחנן אלחדד המוכשר.
0: תגיד לי, אבל מה נהיה עכשיו עונתי? כל אחד מוציא לי ארסנל של שירים שקטים. למה לא חפלות רחבה, ריקודים, אקשן?
1: גם זה הולך לצאת בקרוב, ממש ממש בקרוב.
0: מתי? בשלושת השבועות, מה?
1: מאוד. לא, ממש ממש בקרוב.
0: אוהב אותך. טוב, ספר לי קצת על השיר הזה, למה כתבו אותו, מה המילים פה, מה קרה פה?
1: תשמע, אלחנן אלחדד יצא לי קמפיין שהוא שלח לי סקיצות, אתה יודע, יש כאלה שהתחברתי, פחות התחברתי, עכשיו איך אני, אתה יודע, אני שאני מוציא שיר, אם אני שומע אותו בעשר שניות הראשונות ויש לי צביטה בלב, אני מרגיש את הצביטה הזאת, זהו, זה ככה, וזה באמת היה ככה. ממש אחרי חמש שניות, שש שניות שמעת את השיר, אמרת לאלחנן, או, עכשיו התחלת לדבר, זה המילים, ממש ההתכתבות בינינו, ומשם כבר הכל היסטוריה.
0: תגיד לי, איך אתה בוחר את השירים? אתה עושה ברכב, שם פול ווליום, אז אתה מרגיש שאתה מתחבר או לא?
1: ממש ככה, ממש ככה, אמי, באמת באמת ככה. מרגיש שהשיר נוגע בי? באמת נוגע בי ברמה שאני מתרגש אפילו, והיו כאלה פעמים שגם שמעתי ובכיתי, אמרתי זהו, זה השיר, נקודה. אם אני הרגשתי את זה ככה, אני בטוח שזה גם ניגע בכל עם ישראל.
0: שמע, השיר ממש ממש יפה, והיכולות הווקליות שלך הם... היכולות הווקליות שלך הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא מלך החפלות העולמי, אני ומדר, ואחרי שהוציא שתי חפלות עצבניות ביותר, ועוד איזה משהו שקט, עכשיו רוצים משהו קלאס. אתה יודע
1: שאני אוהב אותך. אתה יודע שאני אוהב אותך. בדיוק כמו השיר.
0: תהנה ותהנה ותהנה. אחלה יניב מדר, חבר'ה, שימו אוזן, שיר, השמעת בחורה עולמית. שיר פגז, ביצוע פגז, עיבוד פגז. שייתן לנו רק טוב בעולם. תודה, נסיך. ותודה למשה מלכה, משה הנסיך, משה המנהל שלך, שהוא...
1: מאיר,
0: המנהל שלך, שהוא זהב טהור.
1: מסיר עולם, באמת.
0: וענק, ענק. תגיד לי, למה מגיע לך מזל טוב?
1: זה יותר נכון ממחר, אבל היום ערב יום הולדת.
0: הופה! אני אקבל מלא הודעות ממאזינים, תגיד לו מזל טוב, תגיד לו מזל טוב, כולם ככה, מה? מרפאת הלב שלי, שלא... בואנה, בן כמה תהיה?
1: ודיברת הבם.
0: מה, 42?
1: כן, בעזרת השם.
0: בואנה, אתה נראה מן 20.
1: יש 22 שנות ניסיון.
0: אין עליך, אהוב ליבי, דבורה מפי עליון פי מיליון.
1: אתם ישמעו אותך, אבי, אוהב אותך, ואת כל רדיו, כל ברמה, באמת, באמת, שאתם באמת הפלטפורמה שמקדמת ומפרגנת כל הזמן, שהשם בעולם ידע לכם שכחם, כפרו עליכם בעזרת השם.
0: אמן, מחל אמר, דבר מפי עליון במיליון, תודה, נסיך.
1: תודה, כי זה בא עם תרות.
0: שכח. חברים יקרים, מלפי שנבוא לפרסומות, אני רוצה לומר מזל טוב. מזל טוב ענק, ענק, ענק, למנכ״ל אפיקים, ישראל אדיר, על חתונת אחיו הצעיר הלילה יעקב מאיר, שבעזרת השם יהיה בניין הדעד על אדני התורה והעירה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן להם ידם המלאה פתוחה, מידו המלאה פתוחה קדושה וחווה שפע גדול, ואין עליכם משפחת אדיר, אתם זהב טהור, גם ישראל, ומזל טוב ליעקב מאיר, בקיצור רבותיי, אין עליכם מזל טוב, מזל טוב, תבורכו מפי עליון פי מיליון, ושימו נעליים ככה נוחות שתוכלו לרקוד כל הלילה. אין עליכם. יתות אחים, פרסומת קצרה, מיד אנחנו שווים.

0: מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב חיים משה כץ.
2: צהריים טובים, עמי, לך ולכל המאזינים.
1: תגיד לי, ארגנו נסיעה מאורגנת מירושלים לקרבי צדיקים בצפון. בקיצור ולעניין, האוטובוס מעלה חלק גברים, חלק נשים, פתאום איזה 10 גברים אומרים, תשמעו, תעצרו לנו בצד, רוצים להתפלל מנחה 20 דקות. עכשיו, אנשים משוות באוטובוס, אומרת, זה גזל זמן, אני שמתי בייביסיטר, אני רוצה להגיע לקברות צדיקים ולחזור חזרה לבית. האם הגברים יכולים להתפלל באוטובוס? ואם עצרו כנגד דעת חלק מהנושאים, זה מצווה שבאה בעבירה פה.
2: גזל זמן, כן, גזל זמן, דבר שאי אפשר להשיב. האמת היא, אז בואו נחלק את השאלה הזאת לשני חלקים. חלק של אורח חיים, הלכות תפילה, וחלק של בן אדם לחברו, אורחו של משפט. קודם כל, לא כדאי לצאת לדרך לפני תפילה, ולהתפעל בדרכים, זה דבר לא כל כך מעודר. הרי כתוב בהלכה, בלכות תפילה, סימן צדי, כתוב שצריך להתפלל דווקא בבית הכנסת, קדושת בית האלוקים. לכן כתוב שאפילו יהודי שבבית יש לו 10 ובהיכל בית הכנסת הוא יהיה יחיד שילך להיכל בית הכנסת. יש קדושה מיוחדת בבית הכנסת, כמובן שלא בדרכים. יודעים מאוטובוס בכלל זה מקום פרוץ, כתוב בסימן צדיק סעיפי, שאדם שמתפעל מקום פרוץ אין לו טעימה וטעירה, הוא לא מרגיש את הדע לפני מי אתה עומד. מקום פרוץ, מקום פתוח, אז לכן קודם כל הם מתחילים פה את הנסיעה לרגל שמאל. כדאי להדר ולתת לדרך אחרי תפילה בבית הכנסת. לגבי השאלה של הגזל זמן, אם הנסיעה היא נסיעה ארוכה, פתאום יש איזה פקק בדרך, יש פתאום נסיעה באמת קשה, ומקובל לעשות עצירה של רענון בתחנת דלק, יכולים אותם אנשים להגיד, אנחנו רוצים רענון, גם הנהג צריך להתרענן קצת חילוץ עצמות, בין לבין רבע שעה, שמישהו קונה פחית, מישהו לוקח סיגריה, אנחנו נתפוס תפילת העמידה, זה אפשר. אבל אם הנסיעה היא נסיעה שגרתית, שאנשים יכולים לעמוד בנסיעה של שעתיים, ובאמת קבעו זמני מראש, יש פה נושא חמור של גזל זמן. אדם לא יכול להיות חסיד וצדיק על חשבון אנשים אחרים. אני לא יודע אם מכל איזה מצווה באה בעבירה כפשוטו, כי אנחנו יודעים בהלכה, המצווה באה בעבירה, זה שיש מצווה בגוף העבירה, כמו אדם שגוזל מצה. אז בעצם שהוא אוכל את המצה בליל הסדר והיא גזולה, הוא מקיים עבירה תוך כדי האכילה, כי עכשיו כן. הוא לא יכול יותר להשיב את הגזילה. אז זה מצווה באה בעבירה. פה לא יודעים להגדיר את זה מצווה באה בעבירה, כי יש פה עבירה של גזל זמן, ויש פה מצווה אחרת של תפילה. זה שתי דברים שונים, אבל ודאי שזה לא מעודר, שזה ספר חסידים, שכותב שוודאי הוא עובר פה על באהבת לרעך כמוך, ולא ראוי לעשות, כן, אפשר להתפעל באוטובוס, אתה יודע, זה מאוד מצוי גם בטיסות וחוץ לארץ, אנשים פתאום נעמדים באמצע המעברים, למפרים לאנשים, צריך לדעת כמה שאנחנו רוצים להיות צדיקים וחסידים ולעשות נחת רוח לבורא עולם, לא על חשבון אנשים אחרים. ולכן...
1: בעברית צריך הייתי קורא לזה, אל תאכלו על אדם.
2: נכון, נכון, אל תאכלו על אדם ואל תאכלו את אדם, כן?
1: כן, הם עושים להם מה שהם רוצים. יש מה שהם רוצים. טוב, אין כמוך הרב חיים, תודה רבה. תבוא מפי עליון. תגיד, אתה מרגיש טוב, הכל בסדר? סתם אני שואל.
2: חסד השם, כן.
1: אתה לא מקורא קצת?
2: אתה יודע מה אומרי, כתוב ושימח את אשתו שנה שלמה נקי לביתו, אז אנחנו עם התורה התחתנו בחג השבועות, צריכים לקיים את ושימח את אשתו כל השנה עכשיו עם התורה ביחד.
1: אתה לא מקורא קצת? תגיד לי.
2: לא, למה? זה נשמע ככה?
1: לא יודע, טוב, תרגיש טוב הרב, דבר מפי עליון במיליון. הרב חיים משה כץ מחבר הספרים המדהימים שלו, והפינה המדהימה של דין מהתורה. עוברים לרבותיי עכשיו לשמוע שיר חדש, וגם לשמוח עם השיר הזה, אבל לפני זה, חברים יקרים, במידה והתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר חדש, לקלוט מיני בר בצורה הטובה ביותר, אז שימו לב רבותיי, מספר טלפון 0523-844-844. חברים יקרים, במידה והתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר חדש, לקלוט מיני בר בצורה הטובה ביותר, אז שימו לב רבותיי, מספר טלפון 0523-844-844, או להחליף סננים, אני אומר לכם, אני ערב לטלפון הזה,

1-800-844-844, כל סוגי המיני ברים. מי זה? שאר המספר שלו. בסדר, בסדר. בסדר, תהיה רגוע. 0523-844-844, זה מספר הטלפון. אני אומר לכם, חברים יקרים, חייגו עכשיו גם הסננים, שנתיים, מתנה, גם כל ההצגה שהפתרתי לכם, אין מחירים כאלה. יאללה. תהיה בריא וחזק. כוכבית, אני אומר כוכבית. 0523-844-844, גם להחליף את הסננים, גם לתקן את המכשיר, גם כל הדברים, באהבה ואוף חיבה. הטלפון 0523-844-844. עכשיו זה החדש הבן משיח. חושב שזה השיר הכי יפה שלו? אנחנו רוצים לאחל, ברצוננו לאחל מזל טוב, מזל טוב, לחבר יקר, חבר של מעוז עבדי, שהגיע לגיל 70, יצחק גואטה, שמיתן לו שפע, גואטה אינצ'אנה, את המשפחה שלנו, וואלה מצ'ימש כיפק, אינצ'אללה, דימה פרחנין, ג'דין ומוש נקסין, והצלחה גדולה בעזרת השם. היית מביא איזה הבמבר, איזה בוקה דדמבה, איזה רוזת הכרה, משהו להם הולדת. מזל טוב, יא ברבור!

שלום חברים יקרים, מה עניינים אתכם? איפה אתם? יש מה נשמע אתכם? איך אתם? השם ישמור עליכם. אין לכם טוב ובשורות טובות, אמן. יאללה, כסף מזומן חברים, פותחים עם דוד חפצד, עם מלך החפלות העולמי. דוד, אוהבים אותך דוד. איך זה מתגבר? איך זה מתגבר?

עכשיו זה מתגבר, הוואלן. וזה כל הקורדים של הקסטל.

מבקש מכל העצובים רבותיי, מי שממש בדיקי, כל העצובים רבותיי, לסגור את המקלט רדיו, הולכת לישון. לכו לישון שעה, תחזור על החדשים. רק מי שבשמחה שישאר איתי בשידור. שמעתם?

רוצים לאחל להם מזל טוב וברכת הצלחה גדולה לדניאל אלנתנוב. הבנתי שהוא מתגייס עכשיו לצהל. דניאל, השם ישמור עליך.

רגע איזו אותך, אחי, אתה תחריב את צהל, אתה. אתה עשה להם, כל העובדים, כל החיילים מרוצו למלחמה, לא עם מנות קרב. במקום הם הביאו לכם קופסאות של לוף, הביאו לכם קופסאות של טונה, קטנות קטנות כאלה, של השקל. חנקת.

0: איזה חפלה של הקורדים בוויילק. תוכנית החפלה בצהריים. ישראל, מה אני מותק?
1: תודה.
0: אני בשידור ברדיו, התקשרת להגיד לך תודה, צדיק. על מה?
1: על היולדת.
0: יפה. בבוקר אני רואה את ישראל, שלח איזה הודעה שהוא עכשיו בברית מילה, מי שרוצה שישלח שמות. עכשיו, הייתה איזה יולדת שהיה לה קצת קשה ללדת. שלחתי לו את השם, אחרי שעה נולדה ילדה. אז מזל טוב ליולדת וכל הכבוד למועל הפופולרי, הרב ישראל דרעי, שכל אצלו מילה זה מילה.
1: וגם מל ולא פרה,
0: כאילו
1: לא מל, אתה אומר.
0: איי, איי, איי. אחד עשה כרטיס ביקור, אתה יודע, זה. כרטיס ביקור של מועל, אתה יודע מה ראש שם שמה?
1: מה ראשם?
0: אצלי מילה זה מילה.
1: עזר, גם אצלי.
0: היה מועל רפורמי, רשם מה תפוס לי במילה. ישראל אוהב אותך.
1: מחר בעזרת השם גם ברית, בעזרת השם.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ביי מודה.

יהי רצון שיצאו הרבה חפלות, רבותיי. יש לכם במה לחפלות פה בתוכנית. פעם היה תוכנית לשאול חיון, חפלה בצהריים. היום הוא עושה חפלות בין הארבעים.

שעה טובה, דניאל אלנתנוב. רגל הגיוס. קצין מטבח ראשי, רבותיי. סיירת מטכ"ל.

הודעה רשמית, רבותי, הרמטכ"ל החליט להדיח את הפצ"רית לשעבר מצה"ל. דובר צה"ל מודיע, רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר משירותה מצה"ל. טוב, טוב שנזכרת. אחרי שהורדת, אתה הורדת את הפאץ' משיח והכנסת את היהודי הזה שם על 20 יום, אתה מפוטר פה לאלתר, אייל זמיר, אתה מפוטר. אני מפטר אותך. אהלן. נציג רבותיי, הגל השקט. אשר גרייבר, רבותיי, קריין מספר אחד במדינה, שדרן נאמבר 1, אין עליו.

0: אייל זמיר הרמטכ"ל, על הפאץ' משיח אתה מפוטר.
1: התנסו לכולכם התקוות בעזרת
0: זה השם יתברך. איך קוראים לחבר שלנו ההוא שהיה אלוף והוציאו אותו וזה, שכחתי השם שלו, טולמן. ההוא שהיה אלוף והוציאו אותו. זה היה אלוף בצה"ל, הוציאו אותו. כיפה סרוגה. היה צריך להיות הרמטכ"ל שלנו, נו. היי, אתה לא זוכר? כן, לא, זה ש... לא, לא יועץ, לא. מי זה הבן אדם, מה השם שלו? לא, לא, לא, לא, לא. היה איזה מישהו משלנו, אמיץ ביותר, אמר להם שם לשטח את עזה וזה, בסוף הוציאו אותו, הורידו אותו מהדרגה הפיקודית. שכחתי את השם שלו, נו. איי, איי, איי. מה אתה אומר? תקשיב טוב, אני אומר לך, זה צריך לפטר אותו. לא, זה צריך לשים אותו רמטכ"ל. איך ברח לי הזה? לא זיני, נו. איך ברח לי, נו. חבר'ה, מי היה צריך להיות רמטכ"ל באיזה? נו. אלוף, אלוף, הוא אלוף במילואים. אלוף עכשיו ברגיל היה. כתבתי אלוף, יצא לי אלוף המזרונים. איי, איי, איי, איי. נו, מה יהיה? איי, איי. רגע. לא מוצא אותו. אני אזכר בו, אני אזכר בו. לא אבי נועם, לא אבי נועם. עופר וינטר, עד ההוא על כלם. עופר וינטר, רבותיי. עופר וינטר, רבותיי. איי, איי, איי, איי, איי. טוב, מבוק עליך, חביבי. אנחנו נעשה לו עוד אחד, לא תפחד, לא תפחד. אנחנו איתך, תודה. תקשיב רגע, עופר וינטר. עופר וינטר צריך להיות הרמטכ"ל. זהו, לא יודע מה. הרמטכ"ל הזה, זמיר מפוטר. עופר וינטר, אתה הרמטכ"ל. תודה, תודה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין טובים לחבר שממתינים איתנו לקווים, שלום איתנו. יצחק, שלום, מותק. יצחק נפל, שלום אחריו. דוד, שלום דוד.
3: שלום רבי ימי יקר.
0: מאיפה אתה דוד?
3: פתח תקווה.
0: אחלה, פתח תקווה, תיתן לנו תקווה.
3: שכן של דוד. רבי ימי, זכינו לראות אותך לפני יומיים, קיבלנו חיזוק על יום מסכת אבות.
0: יס. זכית. זכית.
3: אמרתי להם בשיעור שמסכת אבות מכלל דעיק התולדות. צריך לדעת גם מה ללמוד ממה שלא כתוב. להבין דבר מתוך דבר.
0: תודה. שאלה ראשונה, איזה בעל חיים?
3: קל, קל.
0: מה?
3: כסף גדול. כסף גדול.
0: עזוב אותך, בכסף קטן אתה נופל.
3: קל, איזה בעל חיים?
0: ישן בעיניים פתוחות.
3: היה פה זיקית, זיקית ישן בעיניים פתוחות. אולי דג, אולי צוץ. תלך על אריה.
0: מה זה, ארץ עיר? מה יש לך? ארנבת, ארנבת. ארנבת, מסיע גדולים ללב אבידני, מופיע ככי ויהי עמוד שני עוד אלף, שארנבת ישנה כאשר עיניה פתוחות. תודה צדיק, קבל מאיתנו. בוא נעניק לו פרס היהודי הזה. קבל מאיתנו שובר, מתנה, ארוחה עסקית, כוללת צ'ולנט, בשר, קישקל, לחמניות, שתייה, ליל שישי, בריזה וצ'ולנט, כמו שצריך. הגלריה בנמל תל אביב, מבית מורטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. צ'ולנט יהודי מסורתי, עם בשר, עם קישקה, כל הטעמים. אנגר 4, תל אביב, מעל קפה קפה, מ-5 בערב פתוחים. יאכלו ענבים ויסבעו. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. שלום. דניאל, שלום.
4: שלום, כן.
0: מאיפה אתה, דניאל? הלו, דניאל. יוסף חיים, שלום.
4: מה איתך,
0: עמי? יופי, מותק. איך אתה, מותק, מישהו? הכל בסדר?
4: בסדר, ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
4: כסף גדול.
5: קטן.
0: לא, קטן או גדול, לא?
4: קטן, קטן.
0: שאלה ראשונה, מי מהנביאים לא התחתן בכלל?
5: מי מהנביא?
4: ההוא שמת. ההוא שמת, שנייה אחת.
0: ההוא שמת, למה יש מישהו ההוא שחי?
4: חזקיה, חזקיה.
0: איזה חזקיה, אליהו ואלישע, אלה שני הנביאים שלא התחתנו בכלל. תודה, קבל מאיתנו משנה ברורה תפארת, כרך משנה ברורה. מה נופלים? הקו נופלים? רפי שם מתקין את הקו החדש. אוחנה! עשה לי טובה גם זה, עשה לי טובה. עופר וינטר. כן, כן, עופר וינטר. תן לי בבקשה עוד מאזינים. תשמע, דניאל עכשיו באמצע שמירה בצהל, הוא עם אוזניות עכשיו, דניאל נתנו, הוא עם אוזניות, זו, הוא עם נשק ואוזניות, הוא שומר בבוטק, שמנו אותו שומר שין ג' במוניר, הוא בודק שלא גונבים מיני פיתות. מה אתה אומר, מי? דניאל השני, שלום דניאל.
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, דניאל?
3: מאשדוד.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
3: כן.
0: יאללה, איך קוראים לאמא של אברהם אבינו?
3: אמא... אמתלה היא בת קרנבו.
0: תשובה נכונה. כמה שנים שפתה דבורה הנביאה את עם ישראל? 30-50 בערך. תגיד לי בדיוק אבל.
3: בין 30-50 אתה אומר?
0: כן. אז כמה יש אתה?
3: 40.
0: יפה מאוד, בין 30-50 יפה אחר 40. טוב. אז יש לך היינו 40 שק. טוב, את מי נוח היה ראוי להוליד אם לא היה שותה מהיין?
3: את מי הוא היה ראוי להוליד?
0: כן.
3: משה רבנו?
0: לא. נוח היה ראוי להוליד את שמשון הגיבור, לכן אבא של שמשון, איך קוראים לו? מנוח. הוא היה צריך לבוא מנוח. לכן זה הדברים. תודה צדיק, היית בסדר. גם אתה קבל מאיתנו צ'ולנט, ארוחה, פגז, רחוב הגלריה בנמל תל אביב, מבית מורטיס, רחוב הנגר, 4, מעל קפה קפה, פתוח מ-5 בערב, צ'ולנט, קרוגלים, עניינים, קישקים, הצגה. רק אל תשכח לעשות ברכה אחרונה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד שלום. באיזה קו דוד? עכשיו הייתי ב3. דוד שלום.
5: כן. כן, שלום.
0: כן, למה אני מדבר עם ילד? רק המבוגר, צדיק.
5: אבא דבר.
0: אבא דבר. שלום, אבא שלו. אבא דבר.
5: כן.
0: יאללה, תודה צדיק.
6: הלו, הלו, הלו.
0: מה, זה לא יפה שאתה נותן לבן שלך מדבר ואתה לא מדבר. אתה מפיל הכל על הילד.
6: כן, כן, פשוט לילד יש שם יום הולדת.
0: אז אלדו, בן כמה?
6: 15,
0: וקורא
6: לו ילד,
0: אליו. בואי נה, הוא בגדול, 15, מה? יאללה, שיהיה מזל טוב, מזל טוב, אריכות ימים, שנים טובות, עם בריאות איתנה.
6: אני יכול לפנק אותו באיזה משהו.
0: אני יכול לפנק אותו, בטח. מה בא לו להתפנק?
6: לא יודע, אבל אם יש לך איזה משהו קרוב לנו לאשדוד...
0: קרוב לך לאשדוד. טוב, שלח לו איזה משהו קרוב לאשדוד, הילד בן 15, וזה נמצא, זה חבר שלו בן 16. הבנת? זה חבר שלו, זה כמו הסיפור אבו בנו, אבו בנו. אבא בן 15, הילד בן 30, יש לו חום גבוה. יאללה, שלום למאזין הבא. יהודה, שלום יהודה, מה נשמע בוטק?
7: ברוך
0: השם, תודה. מה עבודה, יהודה?
7: ירושלים.
0: תגיד לי, מתי ירד המן לראשונה?
7: תזיין
0: בניסן.
7: לא, רגע.
0: מן, מן, תודה, מן. תנתן את המן, תבחית הדבש, מן. צול מן, קליין מן, אוזני המן. מתי נולד מן? מתי המן?
7: מתי? בסוף חודש ניסן.
0: לא, לא.
7: מה?
0: תדבב בייר, תזכור את זה, תדבב בייר. בתדבב בייר. טוב, חברים יקרים, מודים לכם בשמי, בשם ההנהלה. מיד אני אשאל חידה, מיד אחרי הפרסומות אני אשאל חידה, ואני אפרסם מספר טלפון לחידה הזאת, והפותר נכון יקבל חולצת יוקרה של פורור, המראה המושלם, בשווי 200 שקלים, וגם יקבל עוד ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה. מיד אני אפרסם את החידה. מיד אחרי הפרסומות אני אפרסם את החידה, אבל לפני זה, אם יתקלקל לכם המיניבר, יש לכם מיניבר בבית, יתקלקל המיניבר. רוצים להזמין טכנאי, שירות למיניבר. קשרים לחברה הזאת, חברה הזאת עולה פי 5 ממה שאני נותן לכם עכשיו את הטלפון. א', מקבלים מני גם, מי שמזמין מיניבר חדש, מקבל 2 סננים חינם. המיניבר הם המתקדמים ביותר, והמחיר הזול ביותר באחריות. אני אחראי למילים שלי. אני אערב גם לטלפון הזה. מי שמתקשר לטלפון הזה, אני אערב לו. אני אחראי לטלפון הזה. אפשר להחליף סננים, אפשר לתקן את הברז, אפשר להחליף את המיניבר, לזרוק את הישן, לקנות חדש, לקבל 2 סננים חינם. קחו דוות, הגיע הזמן להזמין מיניבר חדש, לכולל, מים קרים, כיף, מים חמים, צ'אק, עובר אוטומט לשבת, בום. 0523-844-844. אני חוזר, חייגו איתי, תזמינו, תהנו לכם, ממיניבר, שבת, איכותי, כל המיניברים, המחירים הכי טובים שיש, מי שמתקשר שם מקבל 2 סננים חינם, 0523-844-844. מיד אחר הפרסומות אני שואל חידה, ואני אפרסם טלפון על מנת שאתם תענו. 0523-844-844.

0: עמי, מה קורה?
1: אח שלי, אתה להיט מעלר, אתה מכונת להיטים אתה.
0: אבא, תודה.
1: איך אתה חושב על כל הג'וקים האלה שעושים לי טוב על הלב?
0: וואי, איזה זכות, איזה זכות. אגיד לך את האמת? קודם כל, זה השתבח שמאלה. דבר שני, האמת שהשיר הזה הגיע לי, השורש שלו זה ממעשה מעבילת בת מלך של רבי נחמן.
1: מה, יש שם את הסיפור הזה, מה?
0: יש שם את הקטע הזה שהוא רוצה להוציא את הבת מלך, ואז הוא רואה שם מבצר מלא חומות, מלא חומות. הוא אומר, מלא חיילים, איך אני אוציא אותה? ואז הוא אומר, אני אלך ונסה, אני אלך ונסה. ואז הוא מנסה ואף אחד לא עוצר אותו, הוא מגיע עד לשם. אז זה היה הניצוץ לשיר. אתה מבין, החומות בדמיון, תנסה, אתה יכול.
1: תשמע, זה מטורף. אני אומר, אחלה שיר, באמת אחלה שיר. וביצוע מטורף. אגב, איבוד מי עשה שמה, זה חצי AI אני שומע.
0: לא, מה פתאום,
1: האיבוד
0: עצמו אולי, מה פתאום,
1: איזה AI? לא חצי, אני שומע שם AI, אני ראיתי, הרחסתי את זה לסונו, יצא לי שם קרנבל.
0: לא, פתאום. לא. כל הגיטרו שם ביטיות, אחי.
1: תקשיב טוב, גם אם אתה...
0: שיינר. גם אם אתה...
1: גם אם אתה מביא מולי עכשיו מעבד שמנגן על הקלידים ויש גיטרה מולו, אני אחרי להגיד לך, גיטרה זה יאי. אתה לא יכול, אתה לא
0: יכול. לא, לא, לא, לא, לא. תגיד לי... האמת היא, הגיטריסט שם זה הגיטריסט אולי הכי טוב בארץ שם, עידן שניאור.
1: כן, אחלה, שניאור. שניאור זה שם חזק, אתה יודע.
0: כן, כן, נכון. אתה יודע, ברסלב ולובבי זה חזק ביחד.
1: יס. תגיד לי, אביעד, מה מחכה לנו עוד איזה להיטים?
0: עכשיו הבאתי לך שיר שאתה יכול להשמיע, לא בוקר טוב, זה לצהריים, זה הולך טוב.
1: לא, אני גם יש לי אבא מלך משמיע, מה?
0: השם מברך אותך, אני יודע, אני יודע.
1: תקשיב, טוב, אתה יכול לקבל, יש לך, יש איזה אתר כזה שאתה נרשם, אתה יכול לקבל הודעה, תקליט זה נקרא, אתה יכול לקבל הודעה כל פעם שאתה מושמע, אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: אני חושב שאני שברתי את כל התחנות רדיו עם מה יש לך אבא.
0: וואי, איזה זכות, תודה,
1: עמי,
0: תודה רבה, אני
1: מעריך
0: את זה, תודה לך.
1: אתה גדול מזה, אחי. אחלה שיר, אנרגטי.
0: אנחנו צריכים לשמח ולהשתמח, אין
1: עצה
0: אחרת.
1: כן, אמרתי להם. אתמול הייתי באירוע, הופעתי חתונה גדולה. אמרתי להם, רבותיי, רחבה מלאה, אני אמרתי, ויש חבר'ה, אתם יושבים בצד מבלבסים, אחי, אוכלים עוד שיפוד, עוד שיפוד, כל הבטן שלהם שיפודים. נהיה להם בטן מלאה בשר טחון. בקיצור, אמרתי לרבותיי, אני מבקש מכל העצובים לקום מהכיסאות. מי שנשאר עצוב, שישאר לשבת. אתה יודע מה קרה, הם הרגישו לא נעים. אתם חבר'ה, מה זה לא נעים? זה לא עוד מסעדה פה. גיצור, היה כאן, עד אחד בלילה, היה שמח אש. אוהב אותך, אביה, אתה סבת תצליח, באמת אחלה שיר.
0: תודה רבה, תודה, שם אייר אותך, מלא שמחה לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: הרבה כוח.
1: אין עליך, אחי.
0: ושנזכור שאנחנו גדולים מכל המניות, אנחנו גדולים מהכל.
1: בטח. אחד אמר קשה לי, אמרתי לו, אצלנו קשה, גם בלחם אוכלים את הקשה, עושים אותו עם מטבח, אחלה קשה זה. אתה גדול מזה. אביה, תודה, נסיך.
0: אוהב אותך, יאללה.
1: רגע, רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתה רוצה לשמוע מה השיר הבא?
0: נו, מה השיר? וואי. אתה
1: תאמין,
0: אתה יודע, אתה נסיך,
1: נסיך הנסיכים, אז תאמין. טוב,
0: מליך
1: טוב. אז לקחתי את הכחון ואת הגיטרה. אוהב אותך, אביעד, הצלחה מודה. יאללה,
0: השם
1: ברוך אתכם, ביי. תבורך. אז מי אני שאשנה לי את הס... טוב, רבותיי. השאלה שלנו היא כזאת, הפותר נכונה, שני הפותרים ראשונים נכונה, מקבלים מאיתנו... אחד מקבל ארוחה זוגית בגריל האוס, בשווי יקרותי ביותר, שנמצאים בחוב אחוז ה-124. הודעות רק בוואטסאפ, או בהודעות. השאלה שלנו היא כזאת, איזה שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? אני חוזר, זה משנה מפורשת, רבותיי. אלו שני סוגי בשרים שונים שמשקלם שווה באותו נפח? זה מופיע באחד המשניות, בסדר? ואת זה אנחנו חפשים, בסדר? מי שיודע שישלח לנו הודעה 0524